lielākā daļa polijas bērnu nespēja pareizi atsist bumbu pret sienu un to noķert. Kāds žurnālists lūdz leģendāro futbola uzbrucēju komentēt Varšavas fiziskās izglītības universitātes vadītā pētījuma rezultātus, kas liecināja, ka 86% bērnu pamatskolas pirmajos 3 gados nespēja šādā veidā kontrolēt bumbu. Lewandowski šādus rezultātus nosauca par dramatiskiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 12 grādi pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Naktī valsts austrumu un centrālajos rajonos līs un dažviet iespējams negaiss. Gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4:00 no rīta studijā Maris Priekulis. Pirms nepilnas stundas notika ekvinokcija, tādēļ Zemes ziemeļu puslodē arī Latvijā sācies astronomiskais rudens. Savukārt dienvidu puslodē iestājies pavasaris. Tomēr šī diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāka nekā nakts, un tikai sestdien pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāka nekā nakts. Savukārt meteoroloģiskais rudens Latvijā jau iestājies, jo vismaz 5 diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra bija zemāka par 15 grādiem. Šogad Latvijā meteoroloģiskais rudens iestājās 10. septembrī. Akciju cenas pasaules biržās vakar mainījās bez vienotas tendences, bet naftas cenas kritās, tirgojiem fokusējoties uz ASV un Irānas diplomatisko kontaktu atjaunošanos, taču pievēršot maz uzmanības ASV prezidenta Donalda Trumpa kareivīgajai uzrunai NATO. Trumps vakar ANO ģenerālajā asamblejā sacīja, ka viņam būs jāizlemj vai noslēgt vienošanos ar Irānu vai arī ātri iznīcināt šo valsti. Dažas stundas pēc tam Trumps tomēr pateica, ka ASV un Irānas pārstāvji tikušies ļoti labās sarunās Ņujorkā. Francijas prezidents Emmanuels Macrons vakar aicināja pasaules valstis atkal izvēlēties starptautiskās tiesības un apvienoto nāciju organizācijas sistēmu, nevis atzimstošu citēju džungļu likumu. Macrons, kā prezidents sakot savu pēdējo runu ANO ģenerālajā asamblejā, arī kritizēja humāno situāciju Gazas joslā un aicināja uz moratoriju attiecībā uz triecieniem civilajai un enerģētikas infrastruktūrai Krievijas-Ukrainas karā. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā. Plānots, ka Rinkēvičs savā uzrunā pievērsīs sevišķu uzmanību Krievijas agresijai pret Ukrainu un tās radītajiem draudiem uz notikumiem balstītajai starptautiskajai kārtībai, kā arī hibrīdajiem apdraudējumiem, ar ko saskaras Latvija un reģiona valstis. Rinkēvičs piedalīsies arī ANO drošības padomes sanāksmē. ASV valsts sekretārs Marko Rubio šorīt Ņujorkā tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā vakar vakarā paziņoja ASV valsts departaments. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka Krievija plāno jaunu liela mēroga uzbrukumu Ukrainai. Uzturoties ANO ģenerālajā asamblejā, Zelenskis norādīja, ka Ukraina pastāvīgi sazinās ar saviem sabiedrotajiem, lai nodrošinātu jaunas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Savukārt pēc tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, Zelenskis paziņoja, ka Vašingtona un Kīva vēlas, lai Krievijas uzsāktais karš Ukrainā noslēgtos pirms ziemas. Kāda ir Latvijas valsts budžeta situācija un tā potenciālā fiskālā telpa? Atbildes uz šiem jautājumiem šodien meklēs Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē. Uz to uzaicināts finanšu ministrs Māris Kušinskis no apvienotās saraksta, kā arī finanšu ministrijas valsts kases, Latvijas darba devēja konfederācijas un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji. Septembra vidū finanšu ministrija iekšzemes kopprodukta izaugsme šim gadam prognozēja 2,4% apmērā, kas ir par 0,4% punktiem vairāk nekā ministrija bija paredzējusi jūnija sākumā. Tukuma novadā lidostā Jūrmala šodien notiks Kurzemes biznesa fórums, uzņēmējs, kapitāls un investīcijas. Pasākums pulcēs uzņēmējs finanšu sektora un valsts institūciju, kā arī investīciju jomas pārstāvjus, lai diskutētu par uzņēmuma finansējuma pieejamību, investīciju piesaisti un dažādiem kapitāla avotiem uzņēmumu izaugsmei. Un vēl šodien ar U10 grupas treneriem tiks uzsākta Latvijas jaunatnes basketbola līgas jaunatnes basketbola treneru izaugsmes programma.

Šī praktiskā izaugsmes programma ir veidota kā secīgs ceļš cauri četriem jauno basketbolistu attīstības posmiem – U10, U12, U14 un U16. Katra vecuma posma nodarbībās būs īpaši veidots saturs, fokusējoties uz trīs.

0: gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 11-15 grādiem.
1: Es teikšu tā, ka bērnam ir svarīgi, lai viņam ir vismaz viena stabila piesaistes persona, kas uz viņu nemitīgi rēģē un rūpējās.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, un esiet sveicināti. Mūsdienās jau diezgan bieži un arī atklāti mēs runājam, ka būt par mammu un tēti, tas nenozīmē tikai vienu vienīgu prieku un gandarījumu. Reizēm tas ir arī nogurums, aizkaitinājums, vēlēšanās kaut uz brīdi no visa aizbēgt. Turklāt šīs sajūtas var pastāvēt vienlaikus, ja paralēli ir iespējams ļoti mīlēt savu bērnu vai bērnus un vienlaikus justies no vecāku lomas pilnīgi izsmeltam. Kā tad saprast, ka tas vairs nav vienkārši kāds grūts posms mūsu dzīvē un ikdienā? Ka šobrīd miega trūkums vairāk vai pārslodze lielāk, kurā brīdī ir jāatpazīst tas, ko profesionāļi dēvē par vecāku izdegšanu. Kā tas vispār ir, vai mūsu paudzes kāda iezīme specifiska un galvenais, ko darīt? Ja no darba var paņemt atvaļinājumu, bet no vecāku lomas īsti nē. Par to šodien ģimenes studijā radījuma producenta Rieva Grīnberga, mani sauc Agnesa Linka un šeit sveicinu arī psiholoģijas zinātņu doktore Marija Ābeltiņa. Labdien!
4: Jā, labdien!
3: Sertificēta ārsta psihoterapeita Līva Mača arī kopā šodien ar mums ģimenes studijā. Sveicināt!
5: Labdien!
3: Un sveicienus sūtām arī trīs bērnu mammai un arī LSM autorei Līvai Hamondai. Sveika, Līva!
6: Sveika!
3: Kā vienmēr arī jums klausītāji iespēja iesaistīties šajā sarunā, ja vēlaties, ko piebilst, varbūt padalīties savā pieredzē, redzējumā, kādus komentārus atrakstīt mums vai kaut ko pajautāt sarunas dalībniecēm. Droši varat to darīt. WhatsApp numurs ir 256-604-40 vai arī varat sūtīt mums ziņas no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslaps. Tur ir tāda podziņa nosūtīt ziņu, raidījumam ģimenes studiju, adresējiet savu sakāmo, ja tāds ir. Iesākumā es gribētu lūgt jums visām vienai otru papildu. Pildinot, izstāstīt, kā jūs teikt, kur beidzas tas parastais nogurums un sākas tas, ko sauc par vecāku izdegšanu. Marija, lūkojos uz jūsu pusi, piedāvāju sākt.
4: Jā, jā. Es domāju, ka tur ir vairāki veidi, kā to noteikt, bet tāds visvienkāršākais ir skatīties, vai mums ir tas tāds normāls dzīves cikls, kad mēs nogurstam. Un nogurums ir normāla dzīves sastāvdaļa, no tas nav nekas tāds ārkārtējs. Bet ir jautājums, vai pēc tam seko atpūta, un ko tā atpūta mums dod, vai viņa dod mums atjaunošanos. Tāpēc, ka mēs varbūt formāli mums ir atpūta, jā, no tur pauze, vai pat mēs it kā esam aizgājuši gulēt, bet mēs pieceļamies un mēs aizvien esam, piemēram, pārguruši. Jo tāpat kā profesionālā izdegšana, kad runā par šo te vecāku izdegšanu, vienmēr runā kā tāds viens no kodola pazīmju grupām ir tieši šis izsīkums, emocionālais, fiziskais izsīkums, un tas nav patiešām kaut kas ir pārējoši uznāk un pāriet, tas turās. Un protams, ka tā kā bez šī izsīkuma, tieši tāpat kā profesionālā izdegšanā, ir vēl divas tādas vismaz pazīmju grupas, un viena ir saistīta ar to, ka man ir nepatika, vai tāda atsvešināšanās no bērna un no vecāka tām lomām un darīšanas, un tas atkal, tas nav tāds mirkļa vājums, kā jūs pieteicāt, kas visiem varbūt, man apnika, es negribu, bet tas ir tāda pastāvīga, diezgan noturīga laikā lieta, un arī trešā lieta, kas ir saistīta ar tādu neefektivitātes sajūtu, ka es sev nepatīku kā vecāks. Vai es sevi neatpazīstu. Ja man ir vairāki bērni bijuši vai arī esmu ilgāku laiku kā vecāks, es tā kā skatos un domāju, man nepatīk šitāds es variants. Ja? Ka mēs nejūtamies labi ar šo lomu, un mēs nejūtamies, ka mums sanāk, drīzāk mēs jūtamies, ka mums nesanāk. Un tas atkal nav kaut kas tāds, kas uznāk un pāriet un mijās, bet tas ir tāda konstants sajūta.
3: Mm-hmm. Līva, ko jūs papildinātu?
5: Es varētu papildināt ar to, kā jau ārsts, ka tas var arī ietekmēt, protams, ķermeniski. Tie varbūt nebūtu tādi signāli, kas tā kā absolūti noteikti pasaka, ka tā ir izdegšana, bet izdegšanas gadījumā ir arī dažādi ķermeniski simptomi. Tas varbūt sāpes dažādās vietās ķermenī, varbūt tās pašas kuņas.

0: Ja dedzināšanas visādi šādas arī fiziskās pazīmes, arī miega traucējumi var parādīties, kad tas liekas tā kaut kā absurdi, no vienas puses tieši miegs būtu tas, kas palīdzētu atjaunoties, bet tas ir arī tas, ar ko mēs bieži reaģējam stresa situācijās, un tas tā miega kvalitāte zūd un kļūst aizvien grūtāk arī atjaunoties. Un tas, ko arī Abeltiņas kundze minēja, ka tas ir tāds konstants stāvoklis un ka šie te līdzekļi, kas varbūt kaut kādā brīdī deva to atpūtu, to vairs nedara. Un tas izsīkuma stāvoklis arī ir tas, kas atšķir šo tā vienkārši nogurumu kaut kādu brīdi, kad tā kā mēs visi jūtamies noguruši kaut kādā brīdī, bet tieši tas, ka mēs nespējam atjaunoties tik tārā no tās sajūtas, tas būtu tas, kas atšķir.
1: Mm-hmm. Līva, ko jūs vēl papildinātu no savas perspektīvas?
2: Manuprāt, visas galvenās lietas jau tik pieminētas, bet tas ir nogrums, ko nevar izgulēt. Tas ir nogrums, ko nevar izgulēt, un lai arī cik ironiski tas nebūtu, vecākiem tā miega kvalitāte un miega daudzums tā jau ir salīdzinoši mazāks. Teiksim, jums būtu jāguļ 8 stundas plus, kā pieaugušam cilvēkam vai 7, bet kļūstot par vecāku, šis laiks sarūk, līdz ar to, manuprāt, rodas šis aburtais loks, kad ir jāguļ, lai mēs atjaunotos, lai mēs atpūstos, lai mēs atkal varētu sākt jaunu dienu ar jaunu spēku, bet arī pat laikā tās smiega stundas nav tik daudz un tas nogurums krājās, uzkrājās un tad mēs sākam šo skaisto ceļu uz izdegšanu.
1: Bet man interesē, kas ir tā robeža līnija, kur to varētu vilkt, jo es tā savā prātā domāju, ļoti daudziem vecākiem gribēsies piekrist, ka es atpūšos par maz, man atpūtas vienmēr ir par maz, brīvdienas vienmēr par īsu, miega stundas šķiet mazāk nekā gribētos. Arī nepatika pret vecāku lomu vai pienākumiem, vai nepatika pret sevi tādā ziņā, ka es taču zinu, ka es neesmu super mamma, nejaunu viss man tik labi sanāk. Mēs zinām, ka speciālists saka, jābūt pietiekami labam vecākam, bet ikdienā jau šitas nesanāca vai ar mazuli, vai ar pusaudzu komunikācijā. Īstenībā diezgan viegli to visu ir attiecināt, mēs šķiet uz lielāko daļu to vecāku, kas vispār analizē sevi kā vecākus. Nē? Kur var novilkt līniju?
3: Protams, ka mēs varam sākt kā to vērto enciklopēdiju ar saslimšanām un sākt atpazīt gandrīz jebko, un protams, es nezinu, vai mēs iesim tajā sarunas daļā, kur mēs tā kā mēģināsim atdalīt vēl no depresijas pēcdzemdībai, no kaut kā tāda, bet es domāju, ka kā pie jebkuriem traucēm, jo tā kā es ikdienā arī strādāju ar cilvēkiem, domājot par tādu arī konsultēšanu un klīnisko praksi, un mēs runājam, kas ir tas, kas patiesībā bojā to dzīves kvalitāti. Man liekas, šis ir ļoti vienmēr svarīga komponente, ka tas kaut kādā tādā ļoti būtiskā veidā, ka es jūtu, ka tā dzīve galīgi tā kā nerit. Kaut kas tur nenotiek, tā kvalitāte ir ļoti, ļoti, ļoti cietušas. Ja? Jo, protams, ka tie grūtāki posmi, viņi nāk, un tur vajadzētu būt tā sajūtai, ka viņi iet, bet šeit viņi neiet, mums ir tā iestrēgšanas sajūta. Man liekas, ka tas ir ļoti bieži par kā cilvēki to apraksta, un tur nav līnijas. Jo tas man tikko atsūtīja vienkārši ziņu, ka noravīrus tur konstatēts bērndārzā. Tur ir diezgan skaidra līnija, kad tev sākās, vemšana vai slikta duša.
1: Tu zini, ka tev ir vīrus,
3: noravīrus. Un tu nevar šito ignorēt. Tur tas ir ļoti, ļoti grūti to noignorēt. Bet ar izdegšanu ir tā, ka tas ir process, vai kā jūs teicāt, tas ir ceļš. Tas ir tā kā no sākuma, varbūt es vēl kaut kā atgūstos, bet tāpat kā pie profesionālās izdegšanas, tā ir spēle arī ar tiem apstākļiem. Tie apstākļi ir tādi, ka man nav iespējas no viņiem izkāpt, un tas stress, tas spiediens ir būtiski lielāks nekā tie resursi. Vienalga kādi, viņu ir stipri pa maz. Un tāpēc, tur vienā brīdī tas vienkārši kā tās sniega bumbas efekts, es nezinu, tā kaut kā. Mm.
0: Man šķiet, tā atslēga varētu būt tāda, ka tā līnija ir subjektīva. Respektīvi, ka nav tādu daudz objektīvu kritēriju, pēc kuriem mēs varam pateikt, jā, ka šis tā kā klasificējas, nu tā ir izdegšana vai tā nav izdegšana, jo lielā mērā tās ir subjektīvās sajūtas, tāda pieredze tajā.

0: Attiecīgi, ja cilvēks jūt, ka viņam dzīves kvalitāte ir ļoti izteikti mazinājusies, vai arī viņš nespēja darīt savus pienākumus, nu, attiecīgi kā vecāks, ka nu, tiešām vairs nevar izkāpt no gultas, tas bērns tur raud un nu, vienkārši nespēja. Tie būtu tie kriteriji, kad pilnīgi noteikti ir jāvēršas pēc palīdzības, bet nu, tāda skaidra, objektīva līnija no malas nu, man šķiet īsti neeksistē. Nu, mēs varam skalās meklēt un skatīties.
1: Jā, es gribēju jautāt, vai profesionāļiem ir mēri instrumenti?
0: Teorētiski ir, bet praktiski tie tāpatās pamatā ir paša aizpildamas anketas, līdz ar to tas arī tāpat sanāk subjektīvi. Nu, kā līdzīgi kā, piemēram, nezinu, sapņu analīze vai kaut kas tāds, mēs tāpat balstamies tajā, ko mums pastāst. Un attiecīgi arī, kā cilvēks runā, ko viņš tieši izceļ, kā viņš to saka, nu mēs nevaram to pilnīgi objektīvi izvērtēt nekad, nu tā kā vai nezinu, pārspīlē vai nepārspīlē, nu mēs nekad nezinām, mēs uzticamies tam, ko saka, bet tas jebkurā gadījumā ir subjektīvi kaut kādā mērā.
2: Nu jā, protams, ka nu, psiholoģijā pētniecībā ir tāds sapnis, ka kādreiz mums būs tādas aparatūras, un mēs tā sapratīsim smadzenes, ka mēs tās psiholoģiskos procesus arī varēsim tā kā objektīvi ieraudzīt. Jā, ka reku tur tie, un ja agrāk vairāk runāja par tādām ķīmiskiem disbalansiem, tad šobrīd šīs teorijas neapstiprinājās tā īpaši, tad tagad runā par to, kā tur notiek tā, nezinu, sasaiste, kā tur tā, kā tie neironi savā starpā, jā. Nu tā ļoti primitīvi runājot, komunicē, ja, vai kas tur notiek. Nu, varbūt ar laiku mēs redzēsim arī tās analīzes, ja, bet šobrīd patiešām, jā, patiešām tas ir par šo te subjektīvo pieredzi, un, protams, ka dažkārt tie līdzcilvēki vēl var būt tas subjektīvās pieredzes pagarinātāji, tie, kas mūs labi pazīst, ka viņi saka, hei, Klau, kaut kas notiek, kaut kas nav kārtība, es tevi nepazīstu, vai kas notiek. Un šis, man liekas, arī ļoti svarīgi tā kā ieklausīties tajos tuviniekos, un ļoti cerams, ka mums ir tādi tuvinieki, radinieki, tuvinieki, dažreiz tie ir draugi vai draudzenes, ja, kas mums varbūt kādu mirklīti nebija redzējuši, un tad ierauga un saka, vau, kaut kas ir jādara.
1: Kāds no malas arī, jā. Var pamanīt. Jā. Starp citu, Marija, jūs pirms brīža pieminējāt, vai tas ir svarīgi atdalīt, nošķirt, piemēram, no pēcdzemdību depresijas?
2: Es domāju, nu, tā skaidrība dažreiz mums palika, kāpēc mums patīk dažreiz, un es prasu dažreiz cilvēkiem, no tā kā mēs varam strādāt arī bez diagnozēm, bet dažreiz es gribu zināt, es gribu saprast, lai tā kā skaidrāk redzētu, kas tad varētu palīdzēt. Jā, ir, protams, universālās lietas, kas var palīdzēt, mēs līdz viņām noteikti nonāksim, bet es domāju, ar tādu pēcdzemdību depresiju, tas ir visaptverošāks stāvoklis. Ar to vecāku izdegšanu, tas tomēr ir stāsts par mani vecāka lomā, tāpat kā profesionālā izdegšana ir stāsts par mani manā darba vietā. Tad, kad konkrētais vecāks, kas, piemēram, ir izdedzis savā vecāka lomā, viņš atnāk uz darbu, tas, ko viņš visbiežāk saka, es te atpūšos vai beidzu. Beidzot, nu, it kā tur ir darbs un pienākumi, bet tur cilvēks atdzīvojās, tur parādās kaut
1: kāda enerģija. Arī viena no pazīmēm, jā.
2: Jā, un te mēs varam runāt par to atdalīšanu no tās depresijas, kur tas ir tās visaptverošas stāvoklis, un, protams, ka pie depresijas tur arī ļoti svarīgi skatīties, vai tas vēl aizvien ir sarunu terapijas iespējams palīdzēt, vai tomēr tur ir svarīgi tiešām vērsties pēc medikamentozās palīdzības, ka tas ir nu, tik ļoti tāds stāvoklis, kuru tu vairs nevari vienkārši mainot, piemēram, dzīves veidu uzlabot. Jā,
0: es tieši domāju par to, ka jā, ka izdegšanai ir tā atšķirība vismaz sākotnēji.
2: Jā,
0: tā izdegšana ir ļoti ilgstoša, tad jau nu, tur tā atšķirība arī kļūst aizvien mazāk, jo nu, lai arī lomas mums ir dažādas, tas resurss jau ir tas pats, ko mēs izmantojam, un tad tas var sākties, piemēram, ar vecāku izdegšanu, var pāriet arī profesionālajā vai otrādi, un tas var arī novest līdz tam, ka tur jau vairs nevar atšķirt, nav īstenībā, nu, klīniski vairs īsti svarīgi, ja tā ir depresija, vai tā ir izdegšana, ārstēšana būs vienāda, vismaz sākotnēji, tā kā, nu, tur, ja mēs skatāmies nu, tādās vieglākās stadijās, protams, tā varētu būt atšķirība, bet tas viens otru neizslēdz. Un bieži vien jau arī tieši to gara stāvokļa traucējuma dēļ arī tā izdegšana var rasties. Jo nu, atkal runa par tiem iekšējiem resursiem, jo izdegšana kopumā attīstās, kad resursi nepietiek, lai tiktu galā ar tām prasībām, kas mums ir.
1: Mm-hmm. Otrai līvai gribu jautāt, vai jūsuprāt, var teikt, ka ir arī tādas vecāku izdegšanas, varbūt agrīnas pazīmes, kuras mēs bieži nepamanam vai norakstam, nu, ka šobrīd vienkārši tāds grūtāk.

0: periods. Vai jums kādreiz ir nācies par sevi domāt šādā kontekstā?
1: Tas ir interesants jautājums patiesībā, jo es vēl nesen ar vīru runāju par šo tēmu. Un tā sajūta, ko es aprakstīju, ir tas, ka es jūtu, ka es skrienu pakaļ vilcienam un es nevaru paspēt. Jo tās grīdas ir jāmazgā katru dienu. Tas nav izdarīts un gatavs. Veļa krājās gan mazgājumā, gan izmazgātā. Tas arī, tas vienkārši viss iet uz rīņķi un nav tā rezultāti. It kā nav tas mērķi, mēs sasniedzam finišu, šis ir padarīts, ejam tālāk. Tas viss iet uz rīņķi un kaut kādā brīdī man ir tāda sajūta. Man bija tāda sajūta, ka es paklupšu un es netieku un es mēģinu to vilcienu ķert un nesanāk. Un manuprāt, kad ir vienkārši jāsaprot, kurā brīdī mēs jūtam, ka tas viss tā, ka slīd ārā no starp pirkstiem, no mūsu rokām, tā atbildība, tie bērni, tie pienākumi, vai ne? Un saprast, kurā brīdī tas notiek, lai par to runātu. Un runātu sākot jau ar savu partneri, manuprāt, tas ir viss svarīgākais partneru attiecības ģimenē, lai to vispār sāktu risināt, ir jābūt komunikācijai. Jā, man ir šodien grūti nevis cerēt, ka mans partners to redz. Un attiecīgi, viņš jau zinās, ko darīt. Viņš jau zina, viņš jau redz, ka es negulēju. Viņš jau redzēja, ka man tas bija grūti. Viņš redz, ka bērni šodien kašķējās. Jā, vai es viņam piezinīju un pateicu. Un mēs automātiski pieņemam, ka viņš zinās, ka man vajag palīdzību. Bet tā nav, viņam pašam ir 18 lietas, kas jādara, vai ne? Līdz ar to komunikācija, manuprāt, ir pati galvenā, pat svarīgākā. Tā kā pats svarīgākais stūrakmens šajā procesā.
0: Jā, jūs pie risinājumiem ķērāties ļoti forši, līdz tiem arī vēl tiksim. Jums ir versija arī, Līva, kāpēc mēs mūsdienās par to aizvien vairāk runājam, par to, ka vecāki šādi izsīkst?
1: Nu šeit varbūt mans viedoklis ir nedaudz tāds savādāks, varbūt kā pieņemts. Es novēroju, mans personīgais subjektīvais novērojums ir, ka šobrīd sabiedrība ir ļoti uz sevi vērsta. Es, un neuzņemas atbildību par savām rīcībām tik daudz, ka es jūtos slikti, jo mans priekšnieks uzvedas tā, es jūtos slikti, jo bērni neklaus, es jūtos slikti vai izdedzis, jo kaimiņš skaļ mūziku klausās. Ja, tā vietā, lai mēs paši, teiksim, pieņemt šo lēmumu, ko es varu darīt, lai šo situāciju mainītu, mums ir tik daudz, tas neesmu es, tie ir citi. Un līdz ar to tā ir daudz vieglāk arī tā kā nostādīt sevi šajā lomā, ja es esmu izdedzis, jo mans priekšnieks visu laiku prasa to, mani bērni to tā, bet ko es pati daru šajā jautājumā, lai tā kā risinātu un meklētu šīs atbildes un mēģinātu tā kā uzlabot savu situāciju.
0: Nu, mans jautājums varbūt, un tad tas pāradresējas specialistēm studijā, un pēc tam Līva varbūt vēl gribēs šo komentēt, ir vairāk par to, vai tās prasības mūsdienu vecākiem ir kļuvušas pārāk augsts, vai mēs paši sev saradām šo spiedienu, un tad tā rezultātā izdegam.
2: Nu, tā kā skatoties uz to, kas palīdz, es teiktu gan. Un tas arī tādā saspēlē ir, ko no mums gaida sabiedrība, un mēs iemācamies gaidīt no citiem, kaut kādā brīdī tas pavēršās arī pret mums. Protams, ka tur ir nerealistiskas gaidas un tāda ideālā vecāka, tas spiediens, tas var izprovocēt visu kaut ko, jebkurus trauksmes, traucējumus, jebko viņš var izdarīt. Bet arī tas, ko es domāju, ka mēs tomēr dzīvam tādā unikālā veidā, kā ir organizēta mūsu jauno un vispār vecāku sadzīve, kopdzīve. Tomēr, nu, manuprāt, tāda situācija mums nekad tā īsti nav bijusi, ka tās vecās mammas, veco mammu un veco tēvu institūts, ja, nav tik labi pieejams, ja viņas strādā vai viņas ir projām vai... Un tāda izolētība, un arī tā kā, nu, tā kopiena vispār, tās kaimiņu būšana, staigāšana vienam pie otra pēc sāls un citām lietām, viņa ir samazinājusies. Un tāpat kā ar izdegšanu, kāpēc viņa nav, nu, tāda medicīniska diagnoze, jo tur ir daudz stāsts par to vidi. Nu, tu nevari vidi ielikt slimību grāmatā, jā, nu, tas nav tā. Tieši tāpat arī ar vecākiem. Tas ir stāsts gan par mani, ko es no sevis gaidu, vai

0: kā es tiešām vai es aktīvi komunicēju un prasu to palīdzību vai visu tur sevī turu, jā, tā kā Līva teica, bet arī par to, kas ir tie cilvēki apkārt, jo no tā kā vienatnē vai pat divatā tikt ar vairākiem vai ar vienu mazuli dažkārt, jo mazuļi arī ir ļoti dažādi. Tas var būt ļoti milzīgs nu, tāds izaicinājums. Un, protams, ka var paļauties uz bērnu dārziem, viskaut kādām tādām lietām, bet tās cilvēciskās saites ir jāatcerās, ka mē, nu, tā kā mūs var... Kā tas ir, mūs var ātri izbesīt cilvēki, jā, uzvilkt, bet tikpat labi cilvēki ir tie, ar ko mēs arī nu, tādā ļoti dabiskā veidā varam nomierināties, arī ļoti zibenīgi, jā, kāds mīļš foršs cilvēks tevi apķer, puh, tevi atlaiž, jā, un nevajag tur nekādas īpašās prakses, jā, veidot. Tāpēc šī te, man liekas, te ir tāda baigā saspēle arī ar to, kad vai man ir tie tās palīdzošās rokas, kas nevis kurām es deliģēju uzdevumus, ja, un tad es vādu tādu mazu biznesiņu, ja, kam es, ko es esmu deliģējusi, un tad es skatos, ja, vai ir izpildīts. Bet kuras pašas tā kā atnāk un izdara, un pēkšņi man ir pusdienas, yeah!
1: Un viss kļūst vieglāk. Jā, mana auss aizķērās aiz tā, ko mamma Līva teica, grīdas ir jāmazgā katru dienu. Es domāju, ak, dieniņas!
2: Arī tieši pašu ieklausījos, bet runājot par tādiem faktoriem, tas, ko arī Marija teica, šīta individualizācija, nu, ka mēs palielam no tādiem, nu, mēs esam bara dzīvnieki, gribam mēs to vai negribam, un attiecīgi no tādas komunas mēs esam vairāk uz tādiem, nu, individuālām, atšķirīgām maisaimniecībām pārgājuši, kas ir viens arī liels faktors, jo kādreiz jau bērns audzināja vairāk kopā.
1: Tas tā klišēja par to, ka bērns jaudzina ciemam, tas banālais teiciens par ciemam.
2: Kaut kādā mērā ir jābūt, jo ļoti daudz arī pētījumi runā par to, ka tas ir par to, ka trūkst atbalsta resursi. Jo viens ir, protams, iekšējie resursi, tas arī ir spēja tolerēt, ka es nevaru varbūt izdarīt visu tādā līmenī, kādā es darīju līdz šim, jo man tagad ir citas atbildības, citas nepieciešamības. Nu, varbūt mazgāt kā otro dienu, piemēram, grīdas.
3: Reiz nedēļā.
2: Vai robots, piemēram. Nu, ka ir kaut kādi šie te palīgi rīki, kuras idejas varētu izmantot, bet, nu jā, tas ir par tādām iekšējām prasībām pret sevi, par šī te ciema esamību vai neesamību. Plus arī pētījumos interesanti bija, ka par vecāku izdegšanu sākotnēji sāka pētīt, nu, tā kā sieviešu populāciju, jo, nu, pamatā, gribam to vai nē, mēs nu, tā stereotipiski skatāmies, ka mamma ir tā, kas paliek ar bērniem. Protams, vecāka izdegšana var būt arī tētim, to ņemam vērā. Bet interesanti bija tas, ka norādīja, ka tie pētījumi kādreiz jau nu, šie zinātnieki arī kā vīriešu profesionālo izdegšanu vairāk pētīja. Bet nu, tagad attīstoties tālāk zinātnē, sāk skatīties arī vairāk uz sieviešu veselību un tā skaitā arī pētīt šo vecāku izdegšanu. Tā kā tas arī likās tāda ļoti interesanta niansa, kas mēs šķiet arī, kāpēc mēs par to tagad runājam vairāk, jo vienkārši arī mainās tas virziens zinātnē.
1: Klausoties tajā, ko dr. Mača teica, es gribēju piemetināt, ka mūsdienās taču varbūt ir digitāls ciems un digitāla atbalsta kopiena, pie kuras es vēršos, bet
0: kur man neuzvara
1: zupu. Un tad es tur tajā digitālajā kopienā ielūkojoties vai iesaistoties, man priekšā būs Līva, kura izmazgāts grīdas katru dienu un viss ar to arī izbeidzat. Līva, piedodiet, ka mēs piesējāmies jūsu grīdām, tas nebija ļauni domāt.
4: Tā tīvā grīdas ir tīras, mēs ādam no grīdas. Nepieciešams krekerus. Bet stāsts par to, jā, es absolūti piekrītu, ir tomēr jānoliek kaut kādas prioritātes, jāsaliek, jā. Varbūt grīdas, jā, mēs nomainam pret robotu, loģiski, vai ne? Jā, finanses atļauties.
1: Jā, varam atļauties, jā.
4: Tieši tā. Bet arī pat laikā šis ciems, par ko tikko runāts, ir tik ļoti, ļoti nepieciešams, lai arī tas varbūt izklausās... Šodien tas ciems nav tāds, kāds tas varbūt bija pirms 50 gadiem, 100 gadiem. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Digitāls ciems izcili, mēs varam pajautāt jautājumu, mums atbild viskārtībā. Bet tad pagājušā gada novembrī, kad visi pieci mēs mājās saslimām ar vēderu vīrusu vienlaicīgi, tur digitālais ciems mums un tieši palīdzēt nevarēja vairs vai ne. Tā kā ir tomēr kaut kāda robežlis, kuram tas strādā. Un kurā tomēr tas, teiksim, zupa pie durvīm ārpusē noderētu, vai ne? Tā kā tur ir tā lielā atšķirība šobrīd. Un, protams, tā sociālie tīkli šobrīd uzliek mamām un tētiem, vecākiem kā tādiem ļoti augsts standarts, jo, protams, mēs publicējam tikai to skaisto, mēs publicējam tikai tās tīrās grīdas, to salocīto veļu, vai ne?

0: Un tad visiem liekas, ai, nu pasties, man tur kaimiņienai viss pēc Instagram izskatās, ka ir vienkārši superīgi dzīves, skaisti bērnā, tik organiski ēdien tīrām mutēm un nekad neslimo, ja. Ārpēc, un man te viens ar puņķēnu deguna skrien un vienu zeķi, ja. Kā es esmu vispār, un tas spiediens rodas, lai ārpēc, ne, man kaut kas ir jādara, un tad tas viss sajaucās tādā milzīgā, tādā, nezinu, kamolā, un ko var sašķitināt nevar.
1: Jā, klausītāji arī iesaistās mūsu sarunā, Annete raksta, man arī ir tik līdzīgi, citas mammas saka, ka paliks labāk, bet es pagaidām nesaprotu, par ko viņas runā, un Dita jautā, labi, ir nu tas perfekcionisms mammām, bet vai tētiem vecāku izdegšana izpaužas citādi, tūdaļ arī to atbildēsim, es tikai īsi atgādināšu mūsu klausītājiem, ka Latvijas Radio 1 šodien sarunājamies par to, kas ir vecāku izdegšana, ar ko tā atšķiras no citiem noguruma veidiem un pakāpēm un gal galā, protams, arī tiksim līdz tam, kas jādara, lai no tās atgūtos un sarunā piedalās psiholoģijas zinātņu doktora Marija Ābeltiņa, certificēta ārste, psihoterapeita Līva Mača un trīs bērnu mamma Līva Hamonda un tūdēļ šo sarunu ģimenes studijā mēs turpinām.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Vai mammas un tēti izdeg atšķirīgi? Kādi jūsu profesionālie vērojumi par šo Mariju?
3: Ja godīgi, es tā neesmu paskatīties precīzi šos pētījumus, jo es zinu, ka, ja skatās profesionālo izdegšanu, tad vīrieši bieži vien vairāk vai ātrāk atpazīst un ziņo par to negatīvu attieksmi pret to, ko viņi dara. Bet es no tā kā nevaru uzreiz pateikt, vai vīrieši šajā gadījumā mazāk atpazīst nogurumu tādā tēta lomā un vairāk atpazīst tādu nepatiku. Jā, es nevarēšu šo precīzi pateikt, jā.
4: Man šķiet, ka pētījumā arī kopumā tā problēma tieši vecāku pētījumā šobrīd ir, ka populācija lielākoties ir sievietes.
1: Kas ir vienkārši padevušās pētīties.
4: Jā, jo notiecīgi katru reizi, ka mēs skatāmies kaut kādu slimības izplatību vai kaut kā tā jāņem vairāk tie ir cilvēki, kas ir vērsušies, kas ir atsaukušies, kur ir atpazinuši šo tas stāvokli sevī vai nonākuši pie ārsta saistībā ar šo, līdz ar to vienmēr tie dati varētu neatbilst pilnīgi realitātei. Bet ņemot vērā to, ka, piemēram, depresija, ko mēs jau minējām, kas kaut kādā mērā var brīžiem izpausties līdzīgi, nu viņa vīriešiem ir atšķirīga. Klīniskie kritērija ir vairāk sieviešu populācijā, šīta nogurums, emocionālais nomākums un tam līdzīgi. Vīriešiem diezgan daudz varbūt šīta eksternalizācija, attiecīgi kaut kādas izlādes rīcībā, darbības, arī pie izdegšanas, līdz ar to
3: minētu,
4: varētu būt līdzīgi, ka ja sieviete, piemēram, varētu meklēt šo emocionālu atbalstu, iet un runāt ar kādu, nu, mums tomēr ir ierastāk runāt par savām jūtām, tad vīrietim tas varētu izpausties vairāk, varbūt ar kaut kādiem dusmu uzplaiksnījumiem, ierakšanos darbā, piemēram, vairāk vai fizisko slodzi vai nu kaut kādām tādām lietām, jo tas vienkārši citu slimību kontekstā ir raksturīgāk.
1: Mm-hmm. Līva, jums ir foršs LSM raksts par šo, un tajā jūs aprakstāt arī tētu pieredzes, tā ir teoretiski vākta informācija vai arī kaut kur praksē pieredzēta? Jūsu burbulīja, tā var teikt.
0: Daļai tā arī praksē mājās redzēt, jo, kā jau es minēju, šis mammu ciems mums šobrīd ir ļoti maz līdz neeksistējošs, līdz ar to mēs esam divi ar trīs maziem bērniem. Viņiem ir 3, 5 un 9 gadi. Ja. Un man ir šī privilēģija būt mājās vēl joprojām ar mazāko, līdz viņš sāks bērnu dārzu nākamgad. Un tētis mums strādā daudz, lai viņš var nodrošināt ģimeni, jo mēs gribam palikt ar bērniem mājās, cik mēs varam, jo tomēr radīt bērnus un nodot tālāk citiem audzināšanā, tas tomēr nav mūsu tā kā, plānā. Līdz ar to viņš ir ļoti iesaistīts gan ģimenes dzīvē, gan arī attiecīgi profesionālā. Un viņš gan strādā, gan viņš ir mums mājās. Un tā ir, jā, izdeg. Viņš izdeg pie tam ne tikai, manuprāt, kā tētis, bet arī profesionāli, ka tas viss kaut kādā brīdī savīs kopā, ka tur vairs, kā jau mēs runājām iepriekš, tās robežas nav, viņi nevar novilkt, un vienā pusē ir viens, otrā pusē ir otrs lauciņš, tas viss savīs kopā, un tas ir nogurums, un kā jau es arī savā rakstā rakstīju, ka nu, zēni jau neraud, tēti jau nerau, tēti jau ir stipri, tēti jau var, tētis jau aiznesīs, aizvedīs uz dārziņu, aizies bumbu spēlēt vakarā, ja ir mājās, ja brīvdienās aizvedīs uz dzimšanas dienu, mājās pat uztaisīs vakariņas, nu viņš būs iesaistīts un ir grūti, un tas viss pat var sākties ar tādu, kā vienkārši, teiksim, iesnām, ar kaut kādām, ka tas sāks jau fiziski, ja tā kā parādīties. Un protams, kā jau iepriekš tika minēts arī, viņš varbūt vairāk darbā ieroks, varbūt pacietība, tā ka nedaudz sarūk, vai ne, ar bērniem īpašo bērnu, bērni ir bērni, bērniem ir tā, kā ir ar bērniem, un tad ir, mēs esam tā iemācījušies viens otram apzināti, tā kā piesist pie rokas klau. Tā kā mēs sarunājamies angļu valodā mājās, un tad patients ir principā tāda pati izruna kā pacients, slimnīcā, kā arī pacietība, un tad mēs viens otram sakam, nepazaudē šobrīd savu licenci kā ārsts, nepazaudē savu pacientu, ja tas tā loģiski klausās šobrīd. Un tad mēs tagad tā ap divi tā, tā kā iznākam ārā no tā burbuļa, kad mēs esam jau gandrīz jau uzsprāguši no tā, ka mēs vairs nevaram, ja? Un tā sadarbība mums šobrīd strādā, un mēs apzināti par to runājam un saprotam, kurā brīdī, kuram ir nepieciešams varbūt vairāk atpūsties vai vairāk laiks priekš sevis vai kaut kā to darbu sadalīt, kad viens vairs nevar, jo ir bijuši vakari, kad es vienkārši atnāku gulēt un gultā un man asars līst, es saku, es esmu tik ļoti nogurusi un tas vairs nav par fizisku nogurumu, tas jau ir par Es viņš saka, nu no kā, kas noticis, un es nemāku paskaidrot, kas ir noticis. Ir vienkārši, ka visi ir tik daudz, vai ne, un tad viņš saka, tad rītā, es iešu, rīt no rīta, es iešu uz darbu vēlāk, no rīta paguli, vai ne, un atpūties.
1: Nu jā, jo nevar taču uzskaitīt ar asarām acīs visas 100 000 lietas, ko tu šodien esi plānojis, un tas ir par mamām un par to nepārtraukto domāšanas un plānošanas darbu. Un man liekas, lielisks tas Līvas piemērs par to, ka var viens otram piebakstīt ar kodu vārdu, ar paroli, vai ne, un viens otru pamēģināt izlīdzsvarot. Un tad mums ir solo vecāki.
3: Jā.
1: Īpaši jā. Izdegšanai pakļauta riska grupa.
3: Nu protams, jo, nu, tāpēc, ka, protams, tur var konkurēt arī, piemēram, vecāki, kam ir...
1: Bērni
3: ar īpašām vajadzībām. Jā, jo jautājums ir atkal, bet nevienmēr, tāpēc, ka jautājums ir par to saspēli. Tās prasības vai stresori, kaut kas paņem manu enerģiju spēkus, un kas man atpakaļ mani piepilda, cik daudz tas ir. Ja? Un ja es esmu solo vecāks un, nezinu, piemēram, man ir daudz labi finansiāli resursi, es varu atļauties
1: nopirkt palīdzību.
3: Jā. Ja es esmu solo vecāks un man nav finansiāli resursi, bet man ir brīnišķīgas divas vai varbūt pat trīs vecmāmiņas mūsdienās, jā, varbūt, un tas ir atkal pilnīgi kaut kas cits, ja es esmu solo vecāks un man, piemēram, nav neviena šeit, ja? Vai es dzīvoju tuvu draugiem, ja? Mēs aizmirstam vēl tādu lietu, ja, kad izvēlamies kaut dzīves vietas, mēs tā skatāmies uz kaut kādiem vieniem kritērijiem, ja, sava patika kaut kāda, bet arī tā kā draugu tuvu esamība var palīdzēt daudz ko, tāpēc es teiktu tā, ka tas atkal ir, protams, ka solo vecākiem būs, nu tā kā lielāki tie riski, bet tas uzreiz nepasaka, ja esmu solo vecāks, tad nu tā kā es ar garantiju degšu ārā, un es noteikti domāju, ka būs saksteiks, bet es tieku galā, jā, man ir tāda laba sistēma, kā ar to visu tik galā, vēl, ja mēs izvēlkam, nezinu, to loterijas, to zelta biļeti, tādu ļoti līdzsvarotu temperamentā bērnu, jā?
1: Vai pats kā personības esmu, kāds personības tips?
3: Abi divi mēs tādi līdzsvaroti ir, nu jā, mums būs cits stāsts, nekā varbūt kādam, kam tāda, nezinu, emociju, regulācija vienkārši no dabas ir sarežģītāka, ka man lai es atgriežos atpakaļ pie sava tāda uz bāzi, ja, uz to mierīgo stāvokli, vajag daudz laika, un, piemēram, man tāds bērns, nu, tur būs, tas būs stipri darbie tilpīgāks process.
1: Mm-hmm. Bet vēl ir daudz bērnu ģimenes?
4: Jā, nu, kopumā, ja skatās uz tiem faktoriem, kas ir riska faktori, nu, tas, par ko tikko arī Marija runāja, varētu nosaukt to par neirotismu, kas ir personības tāda iezīme, ir tādas 5 galvenās personības iezīmes. Neirotismas raksturo tieši to spēju atgriezties atpakaļ savā sākotnējā stāvoklī, tad, kad dzīvē kaut kas notiek. Vēl, protams, arī bērni arī

0: īpašām vajadzībām, ne tikai bērnu ar īpašiem vajadzībām, bet arī ar uzvedības traucējumiem, ar dažādām šīm te, arī tāda prasīgāka bērna, jo pēc temperamenta bērns arī var būt tāds, kas guļ tur, piemēram, pozitīvusam cauri un būs tāds, kas tur pamodīsies, ja tur, nezinu, nokritīs mats blakus, es tāpēc pārspīlēju, bet idejas.
1: Jā, jā.
0: Ka tas viss, jau, protams, to maina un pētījumos, kas ir interesanti, nav īsta saistība tieši ar bērnu skaitu. Bet vairāk tas uzsvers ir uz šo te paša cilvēka personības faktoriem, to pašu perfekcionismu, ko minējam, šo te neirotismu un citiem, un arī uz šo te sadarbību, jo tas, ko Līva, kas mums ir pieslēgusies attālināti, visu laiku atsaucās, kas man tā kā krīt ausīs, ir tas, ka tur izklausās ļoti laba sadarbība starp partneriem, kas var pat nebūt vientuļais vecāks uz papīra, bet realitātē būt vientuļais vecāks. Nu, ka nav tā saskaņa, tā sadarbība, ka, nu, kas tad tev, tu taču esi bērnu kopšanas atvaļinājums, tu nevari atpūsties, tas taču ir atvaļinājums. Nu, kas, man liekas, arī, nu, mazliet stigmatizē to, jo tā vispār nav atpūta. Nu, tā kā tie faktori var būt ļoti, ļoti dažādi, kas raisa to risku, un kā jau arī Marija teica, tas, ka ir viens faktors, nenozīmē, ka tas noteikti būs izdegšana, bet, protams, nu, ir jāpatur prātā, ka tas prasa daudz vairāk līdz ar to no tā cilvēka, un iespējams daudz vairāk jāliek uzsvars uz to principu parūpēties par sevi, pirms es rūpējos par otru.
2: Nu, ja, piemēram, Inga mums raksta, es esmu solo māma trīs puišiem skolniekiem, strādāju pilnu slodzi atbildīgā darbā, rūpējos par dzīvokli, māju, dārzu, auto, uzturu attiecības ar vīrieti, maniem bērniem nekā netrūkst, iet sporta skolās, braucam ceļojumos, un man viss ir labi, esmu priecīga.
0: Super.
2: Gribas aplaudēt,
0: jā,
2: vai
0: ne?
2: Tāpat laikā Dita saka, cik ļoti aizķēra mamma, kura tagad runā. Domāju, ka daudzām ģimenēm ir līdzīgi, bet ko teikt tam partnerim? Negribas jau, lai domā, ka visu laiku netieku galā.
1: Jā, un šeit, man liekas, mēs pieskaramies tādam vienam no svarīgiem kodoliem, ka mēs ļoti bieži, nu tā kā kaut kas notiek, un mēs steidzamies interpretēt tādā ļoti negatīvā veidā par sevi.
2: Piemēram.
1: Es netieku galā, es esmu slikta māte, vai es esmu slikts tēvs, bērni manipulē, tur neviens mani necien, nu tādi globāli vērtējumi par visu, un kas ir traki, viņi izdara vēl papildus spiedienu. Mm. Jo visticamākais tāpat ir ļoti, tas ir ļoti tuvu no tās patiesības. Visbiežāk, un jo mazāks bērns, jo tuvā, tas ir tuvojas pat 100%, vienkārši viņš nevar sevi noregulēt. Jo bērni, nu, mēs vispār kopumā neesam pārāk racionālas būtnes, ja? Mēs esam emocionāls. Nu, bērni vēl jau vairāk. Tāpēc viņš tur raud kaut ko grib. Jā, bet tas vispār nav stāsts par mani kā par vecāku. Tas vispār nav stāsts par neko. Viņš vienkārši var būt noguris vai viņš grib. Viss, tas ir ļoti, tik ļoti vienkārši. Bet mēs to tā pavēršam, un tad mēs tā, kāpēc viņš neklausa, vai kāpēc es netieku galā, un tad rodās vēl papildus tā spriedze. Un es zinu, ka man pašai sevi ir dažkārt jāatgādina, ka šis vispār nav ne par neko. Nu, tā kā, tas nav par audzināšanas prasmi. Tas, vienkārši bērns grib vēl vienu konfekti. Tas ir, nu, tas ir tikai un vienīgi par konfekti. Un kas ar mani notiek, ja mans bērns, nu, tā kā, ir bērns? Nu, principā nekas, nekam nevajadzētu notikt, ja? Un, bet man šis sevi ir jāatgādina, jo mums ir tendence sevi ātri negatīvi novērtēt, un tāpēc arī tās palīdzības dažādas lietas, kas tiek piedāvātas vecākiem, kas ir izdeguši. Viens no tiem virzieniem ir mazināt perfekcionismu, nerealistiskas gaidas, un kas ir svarīgi mācīties ar sevi runāt cieņpilnā, un tādā veidā, kur ir tas labestības elements, ja? Un man liekas, ka es izslēdzu. Tas labestības elements, kur mēs, nu tā kā angliski tas ir self-compassion, tā kā līdzjūtība pret sevi ir tīpaši grūtajos dzīves brīžos. Tas ārkārtīgi palīdz, un tas palīdz arī noregulēt to bērnu. Nu, ka mēs atpazīstam to nogurumu, un mēs saprotam, ka tagad nevajag neko globāli risināt. Vajag vienkārši, nezinu,
2: Līva grānā sarosījās, es redzēju arī, ka grib piebilst kaut ko.
3: Citreiz tā ir vienkārši tāda diena. Tā ir vienkārši tāda diena. Bērns varbūt nav izgulējies, varbūt es neesmu izgulējusies, varbūt planētas ir sastājušās. Ir vienkārši tādas dienas, kad varbūt kāds ir vairāk raudulīgāks vai kaut kas. Un tad, protams, ir tas ārprāts, kā es šitā... Bet tas ir jāmācās

0: ir jāmācās, manuprāt, man pašai vēl arī tā kā saprast, ka tas nav par mani, ka tas ir tādi, ir vienkārši apstākļi, ko es varu darīt, ja man bērni paliek kašķīgi mājās, es viņus ielieku vannā, ūdens nomierina, viņiem tur ir mantas, viņiem ir labi, ir burbuļi, es arī varu ievilkt elpu, sēžot ārpus blakus vannā, vai ne? Ir vienkārši citreiz vajag tā izsist sevi nedaudz no kaut kādas tādas situācijas. Ja bērns raud pēc konfekts, nu varbūt nu vēl vien konfekts, nu taču nu, neko taču baigi, nu būs mierīgāks mājās, bet nu protams nevar to arī izvērst manipulācijā par konfektiem, jo katru reizi, kad bērns raud, viņš dabūs to, ko viņš grib, ja tur arī ir kaut kāda sava robeža. Bet jā, citreiz tā ir vienkārši tāda diena, un rīt būs labāk.
1: Es gribu vēl parunāt par tādu aspektu, kas ir tie riski, kā vecāku izdegšana ir saistīta ar vecāku dusmām un kas notiek attiecībās ar bērnu, ja mēs tomēr runājam par tādu pamatotu izdegšanu.
2: Nu, uzreiz gribas teikt, ka tas nav tikai izdegšanas gadījumā, ka tas var būt dažādu psihisku traucējumu arī gadījumā, tā pati depresija vai trauksmes traucējumu, principā jebkas, kas paņem vēl ekstra to resursu. Ja mēs jau iepriekš runājām, ka katra tā loma prasa resursu, bet tas resurs jau ir viens uz to cilvēku. Attiecīgi arī, lai regulētu emociju, ir vajadzīgs tas pats resurs, kur, ja mēs esam iztērējuši jau darba pienākumos vai tur visas ikdienas menedžēšanā, nepietiek tā resursa vairs, lai tās jūtas tā kā valdīt. Un tas nav tikai par dusmām, tas ir arī par trauksmi, par skumjām, jo bieži vien arī cilvēki, kuriem ir izdegšana, viņiem ir šīs tā, nu, sajūta, ka viņi nevalda vairs pār savām emocijām, ka ir emociju šie te uzplaiksnījumi un izpausmes bez tādas spējas to kontrolēt. Tie riski, viens ir tas, ka, nu, protams, ka, nu, ja mēs esam dusmīgi, nu, dusmoties tur citu ir normāli, vecāki visi dusmojās, mums ir viens autors Vinnikots, kas ir teicis, ka mīlēt savu bērnu ir pilnīgi mierīgi, bet ir jāiemācās savu bērnu arī ienīst, kas izklausās drausmīgi, bet tā tas ir, ka ir jāiemācās, ka dusmas arī ir okay. Jautājums ir, ko mēs ar tām dusmām darām, jo, protams, visam ir savas robežas, vardarbība pret bērnu ir likumiski aizliegta un tas ir krimināls sodāms pārkāpums. Ir robežas, kuras pārkāpt nedrīkst, bet kopumā uzkliet kādreiz tam bērnam vai kaut kā citādāk izpaustās dusmas ir okay. Jautājums arī, ko mēs darām pēc tam. Vai mēs tam bērnam paskaidrojam, pastāstam, atvainojamies vai pieņemam, ka tā tas ir un ļaujam tam vienkārši būt. Tas viss arī maina to, kā bērns to piedzīvo. Bet izdegšanas gadījumā patiesībā ir vēl viena lieta, par ko mēs neesam runājuši, kas uz bērnu var atstāt iespaidu, un tā ir šī emocionālā distance, ko man arī pieminēja sākumā, jo bērns ļoti daudz mācās par pasauli caur vecākiem, caur viņu jūtām, un ja šis vecāks ir izsmēlis savu emocionālo resursu un nespēja tā kā spoguļot bērnu sajūtas vai rādīt kaut kādas savas sajūtas bērnam, nu tā kā piemēram, ja mēs iedomājamies izdegušu vecāku, kas rotaļās ar bērnu, nu, tur nebūs tātai tie spēles elementi sociālai, kas parasti ir vajadzīgi, un tas var ietekmēt arī bērnu attīstību un arī šīs te bērnības nevēlamās pieredzes, kas ir vardarbības vai vielu lietošanas un viss kaut kas tamlīdzīgs, kas var būt arī kā izdegšanas tādas sekas, jo emocija regulācija kļūst arvien grūtāk, un tad nu, šīs te vīna glāze vakarā vai kas tas var būt īslaicīgi palīdzoši un novest līdz tālākām problēmām.
3: Mm-hmm. Nu, jā, protams, ka, kad palielinās riski šai te agresīvai audzināšanai, nu, kas ietver visu spektru, tā skaitā tādu noraidošu un tādu, nu, to šo te, kā Angri saka, silent treatment, nu, kad tu vienkārši ignorē
4: klusē.
3: Jā. Šīs visas lietas un beidzot arī ar tādu balss pacelšanu vai arī līdz kaut kādai fiziskai vardarbībai arī var aiziet, jo tas atkal ir tā kombinācija, cik ļoti ir izsmēls cilvēks, cik viņš vispār vada savas tā kā emocijas un cik ļoti viņš uzskata, ka vispār viņam tas ir būtu jādara.
1: Pāriesim pie risinājuma.
3: Jā.
1: Kas ir jādara, ja es jūtos šādā dzīves punktā? Ko darīt, lai A neizgāstu savas dusmas uz bērnu un kas ir vēl tāda globālāka risinājuma veida, ko jūs ieteiktu vecāku izdegšanai?
3: Nu, tas globālais ieteikums ir papildināt resursus, nu, tā kā, kur iespējams, nu, tā kā, vienkārši apsēsties un padomāt, ko var samazināt, nu, kaut kādas, ko var nedarīt šobrīd. Mm. Pat ja tas būtu ideālajā pasaulē, būtu ideāli, ka es to darītu, bet ko es varētu nedarīt?

0: darīt. Es atceros, ka es pieņēmu priekš sevis, priekš manis tas bija grūts lēmums, kāds varbūt smiesies, ka es nemazgāšu matus katru dienu, es nopirku sauso šampūnu. Un kāpēc es par to nezināju ātrā? Es iekonomēju tur pus stundu. Liekas, nu, jā, katram ir savs. Un arī, kur es varu dabūt palīdzību? Sākot ar praktisko palīdzību, lai es varētu, nezinu, vienkārši izgulēties. Jā, kas man ir nepieciešams, lai tos resursus atjaunotu? Izgulēties, nezinu, laiks vienatnē vai viši izkustēties, jā, tādā normālā, nezinu, pastaigā vai parunāties ar pieaugušiem cilvēkiem. Vai kas man vēl ir vajadzīgs? Tā kā meklēt tos palīdzību un domāt, kā var samazināt nu, to visu listi, kas tur tiek darīts. Jo tad parādīsies tā kapacitāte mācīties jaunas prasmes, piemēram, regulēt labāk emocijas. Jo, ja es esmu pilnīgi nekāda un neesmu sev papilnājis resursus, nu, kur es vēl kaut ko tu regulēšu? Tas, nu, tas, es domāju, tur no sākuma ir tāds dabūt atpakaļ to spēku un tad mācīties, nezinu, izturēties pret sevi saudzīgāk, jā, tā es varētu noformulēt, un arī mācīties, nu, tā kā, arī dažreiz tas ir tādas mācības, par bērnu attīstības posmu, jo par zīdēņiem ir daudz šobrīd brīnišķīgas informācijas tur pa dienām, ja? Ko viņš var un ko viņš nevar, ko tu no viņa vari sagaidīt. Un tad viņš tā kā pieaug, vairs nav zīdēns, vai es no viņa jāgaida jau, ka viņš var tā kā pats nomierināties? Nu nē, ja? Tā kā, ja mēs sākam skatīties uz to bērnu arī tā, ka, okay, es varu viņam palīdzēt nomierināties un neatkāpties, piemēram, no savām prasībām, bet es zinu, ka es varu iemācīt viņam nomierināties, pat ja tā konflikta nav dabūta. Tas ir pilnīgi cita situācija. Man dažreiz ir vajadzīgs vienkārši arī zināšanas par tām lietām.
1: Mm. Jā, jo tas varbūt palīdzoši paskatīties to situāciju no malas, nu, ko arī Līvi iepriekš minēja un arī Marija pieminēja, ka nu, tā kā tā tendence skatīties ar to, ko es tur izdarīju un kāpēc tas notiek, ka ja mēs spējam iziet no tās situācijas ārā, pastīties no malas, piemēram, okay, tas ir divgadnieks vēl nespēja sev nomērināt, es varu sagaidīt varbūt nu, kaut kur ap 3 gadu vecumu, ka bērns sāks kaut kādā veidā sev mienā, bet arī ne 100% gadījumos. Un, ja mēs paši sev paskatāmies, nu, tā kā cik daudz no mums vienmēr var sevi nomērināt, nu, es domāju, neviens tā minētu. Nu, attiecīgi, ka jā, ka tā kā tā zināšanas var būt palīdzošas, un par to iekšējā dialogu man ļoti patīk izlasīt vienā grāmatā tādu veidu, kā tā kā mainīt arī to iekšējo dialogu, kas reizēm noderēt, ir, ja mēs dzirdam, kā mēs ar sevi šobrīd neiecietīgi runājam, tad padomāt, vai es tā teiktu savam draugam vai draudzenai, vai piemēram bērnam. Jo tas reizēm var būt ļoti palīdzoši, tāpēc, ka tā attieksme, kāda mums ir pret sevi un kāda ir pret citiem, bieži vien var būt diametrāli pretēji, ka mēs pret sevi esam ļoti nosodoši, ļoti, ļoti tiesājoši, bet attiecīgi pret citiem mēs esam ļoti piedodoši. Un tad tādā veidā pārmainot to iekšējo dialogu, tas arī var būt palīdzoši. Un man nāk arī prātā, ko Līva minēja par to pieklauvēšanu vienam otram.
2: Par partnerattiecībām kā resursu.
1: Ne tikai partnerattiecībām kā resursi, bet arī tā kā saprast sevi, atpazīt jau to signālu, ka tā kā, ok, man ir vajadzīga pacietība vai kaut kas, iziet ārā no telpas, Līva ir pacēlis pilsvalu, iziet ārā no telpas, piemēram, vai paņemt mirkli, aizskaitīt līdz 10, kas atliek to impulsu no tās emocijas, kas jau arī var nedaudz palīdzēt. Protams, tāpat ir jāuzpild resursu un viss pārējais. Bet tieši tajos brīžos, kad mēs jūtam, ka nu, tā kā es tūlītās vairs neizturēšu, nu, aiziem prom uz sekundi.
2: Vēl pavisam īsts jautājums. Kurā brīdī mēs saprotam, ka ar pašu spēkiem ģimenes atbalsta nepietiek? Kas ir tas mirklis, kad jāmeklē profesionāla palīdzība?
1: Tieši tas arī ir tas mirklis. Nu, kā attiecīgi.
2: Kad rodas vajadzība iziet blakus telpā?
1: Nē. Tad, kad mēs saprotam, ka mums nepietiek ar partneri, ar šo te ģimenes resursu, vai arī mēs zinām, ka viņa, piemēram, nav. Tad attiecīgi, nu, piemēram, ģimenes ārsts varbūt kā tāds pirmais palīgs, jo, nu, ja vēl vecāka loma tiek apvienot ar darba lomu, tad vismaz kaut kādu to daļu no tām lomām mēs varam paņemt nost uz laiku. Un kā arī, protams, nu, ģimenes ārsts varētu būt tas pirmais cilvēks, kas novirs kaut kur. Un runājot par tādiem pieejamajiem pakalpojumiem, nu, ja nav pašiem savu līdzekļu, ir diezgan sarežģīti, jo konkrēti tieši vecāku izdegšanai vai vecāku lomai un adaptācijai vecāku periodam nav konkrētu intervenču. Līdz ar to nu, ir šis valsts apmaksātais psihoterapijas pakalpojums 10 reizes, kas var būt palīdzoši, bet viņš nav tā kā specifiski tieši vecāku lomai un vecākiem. Un, man šķiet, ka nu, arī runājot par pēcdzemdību depresijām, tomlīdzīgi tas ir tas viens caurums, ko gribētos aizpildīt mūsu psihiskās veselības aprūpē.
2: Mm-hmm. Mums atvēlē.

0: Tas laiks ir gandrīz cauri. Līva, jums tad pēdējais vārds rezumēt kaut ko par to, kas vēl nav šeit izskanējis.
1: Par tām dusmām man tikko es atcerējos, ka ir tas, ka ir jānoskaitlis trīs, kā jau teicu, un man vienreiz pilnīgi nejauši. Es sapratu, ka es tūlīt uzsprākšu, ka man viss katliņš jau vārās, un man balss nevis pacēlās, bet man balss nokrita. Kāpēc man tas ir jāatkārto jums tik daudz reižu? Mans vīrs no blakas istabas, bet man tas tu? Kopš tās reizes es mēģinu apzināti tanī brīdī, kad tās dusmas nāk un es jūtu, ka kāpi, jo tas viss iet uz augšu un tad ir tas kliedziens. Kāpēc mani neviens neklausās? Es pretēji apzināti nometu uz leju, tas ir smieklīgi man, smieklīgi bērniem un viss tā situācija ir tā, ka nedaudz atrisināta. Sistēma ir nepieciešama sistēma mājās, ka vien klausītāji rakstīja, viņai ir bērni, viņai ir mīļotais vīrietis, darbs, profesija, viss ir perfekti sakārtots. Tā ir sistēma, izcili. Mana sistēma personīgi ir celties 5 no rīta, lai no, līdz 6 es esmu sagatavojis bērniem brokastis un pusdienas skolai no 6 līdz 7 es esmu sporta zālē, jo tas ir mans laiks, tā ir viena stunda, kas ir man. Un kad es esmu 7 atpakaļ mājās un bērni mostas, man ir tas spēks, man ir tā enerģija dienai. Protams, izsīkst notiek. Nekas, mēs sākam nākamo dienu atkal tāpat. Un manuprāt, tie ir tie stūrakmeņi, tas izstrādāt sistēmu priekš sevis, priekš savas ģimenes un komunicēt ar savu partneri.
0: Paldies, noslēgšu ar klausītāju Sivitas rakstīto. Man arī palīdzēja viena tāda metoda, lika ielikt sev atzīmi par savu kā mammas darbu. Prasīja jautājums, vai bērnam ir ko ēst, vai es saku viņam labas lietas, vai zinu, kur viņš atrodas. Un tā par katru punktu saņemu beigās 8 balles un novērtējums ir ļoti labs vecāks. Un tad cenšos likties mierā ar to visu, tā mums raksta Iveta. Forši, ja visiem tas izdodas tik vienkārši un tiešām meklējiet palīdzību, ja tas tā nesanāk. Paldies par sarunu ģimenes studijā šodien. Psiholoģijas zinājuma doktorai Marijai Jābeltiņai, certificētai ārstei, psihoterapeitai Līvai Mačai un 3 bērnu mammai Līvai Hamondai. Paldies, ka dalījāties šodien ģimenes studijā ar savu pieredzi un ar savām zināšanām. Raidījumu šodien veido Ieva Grīnberga pie skaņu pults Bīnesa Štrālā, video režijā Toms Šits, pie mikrofona Agnesa Linka. Kādām skaistumkopšanas procedūrām, kādas ir drošas arī grūtniecēm, bet no kā gaidību laikā būtu jāatsakās un kādus medikamentus var lietot, lai nekaitētu savam bērnam, bet kādus grūtniecas, kādas zāles dzert nedrīkst. Par to visu sarunu rīt ar speciālistiem ģimenes studijā, kā Alaža šai pat laikā no 14:00 līdz 15:00 Latvijas radio 1, bet, ja nedzirdēsiet raidījumu tieši raidē, tad klausieties ģimenes studiju visās populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās un mūsu ērtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē, tā kā uz sadzirdēšanos arī tur un visu labu.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Maris Spriekulis. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā. Plānots, ka Rinkevičs savā uzrunā pievērsīs sevišķu uzmanību Krievijas agresijai pret Ukrainu un tās radītajiem draudiem uz noteikumiem balstītajai starptautiskajai kārtībai, kā arī hibrīdajam apdraudējumam, ar ko saskaras Latvija un reģiona valstis. Rinkevičs piedalīsies arī ANO drošības padomes sanāksmē. Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna uzskata, ka Francijai būtu jāsniedz paskaidrojums pēc tam, kad tā iestājās par Eiropas Savienības sankciju atcelšanu pret krievu uzbeku oligarhu Ališeru Usmanovu. Intervijā aģentūrai Reuters Igaunijas ārlietu ministrs šo rīcību raksturoja kā nepareiza signālu sūtīšanu nepareizā brīdī. Eiropas Savienības valstis vakar vienojās izslēgt no sankciju saraksta divus pazīstamus Krievijas oligarhus Usmanovu un Mihailu Frīdmanu. Tādējādi valstis panāca kompromisa vienošanos par sankciju pagarināšanu aptuveni 3000 citiem sarakstā iekļautajiem indivīdiem un organizācijām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka Krievija plāno jaunu, liela mērogu uzbrukumu Ukrainai. Esot ANO ģenerālajā asamblejā, Zelenskis norādīja, ka Ukraina pastāvīgi sazinās ar saviem sabiedrotajiem, lai nodrošinātu jaunas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Pēc tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, Zelenskis paziņoja, ka Vašingtona un Kīva vēlas, lai Krievijas uzsaiktais karš Ukrainā noslēgtos pirms ziemas. Taču jau šobrīd zināms, ka Ukrainai nākamajam gadam ir nepieciešama starptautiskā finanšu palīdzība aptuveni 52,6 miljārdu dolāru apmērā. Daļa no šī finansējuma palīdzēs rast starptautiskais valūtas fonds, tā Zelenskis sacīja vakar pēc tikšanās ar fonda pārstāvjiem. ASV prezidents Donalds Trumps vakarā ANO ģenerālajā asamblejā sacīja, ka viņam būs jāizlemj vai noslēgt vienošanos ar Irānu vai arī iznīcināt šo valsti. Taču Trumps atkārtoja, ka viņaprāt vienošanās ir iespējama pirms ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām novembrī, kurās viņa republikāņu partija var zaudēt kontroli pār kongresu, cita starpā arī tāpēc, ka vēlētāji novēršas no Trumpa partijas Irānas kara dēļ ievērojami kāpušo degvielas cenu dēļ. Pašu mājās Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šodien plānots diskutēt par valsts finansēto studiju vietu pieejamību valsts aizsardzības dienesta beidzējiem. Augstskolas iepriekš brīdinājušas, ka šāda kārtība nākotnē var radīt budžeta vietu trūkumu citiem reflektantiem. Savukārt Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien spriedīs par grozījumiem valsts kontroles likumā, kas paredz pakļaut parlamentu valsts kontroles revīzijai. Iepriekš komisijā šī iecere tika atbalstīta. Pat labam valsts kontroles likums noteica, ka valsts kontrole neveic revīziju Saeimā. Šonedēļ pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas 4 skolās plānotas praktiskas mācības rīcībai gaisa apdraudējuma gadījumā, norāda iekšlietu ministrijā. Praktiskās mācības kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šodien notiks Liepājas Liedega vidusskolā un Aknīstas vidusskolā Jēkabpils novadā. Savukārt rīt mācības noritēs Rīgas 64. Vidusskolā, bet parīt Ogres gala pamatskolā Ogres novadā. Un vēl Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija šodien Valmieras novada Kocēnu pagasta zemnieku saimniecībā Kaņepītes uzstādījis pirmo bioloģiski certificētās saimniecības norādi šeit saimnieko bioloģiski. Asociācija atzīmē, ka tā būs pirmā no 100 norādēm, ar kurām organizācija šogad sāks iezīmēt bioloģiski certificētas saimniecības un to laukus visā Latvijā. Ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 12 grādi, pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Dienā būs pārsvarā mākoņains un lielā daļā valsts pa laikam līs. Būtīs pārsvarā lēns līdz mērens, ziemeļu austrumu vējš, bet piekrastē tas būs brāzmains līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī svārstīsies no 11 līdz 15 grādiem. Savukārt Rīgā pa laikam līs, būtīs ziemeļu austrumu vējš 4-9 metri sekundē.

0: tieši cilvēku tūmā. Neapzināti mēs sniedzam dažādas ērtības, gan pārtiku, gan ziemošanai piemērotu temperatūru, gan drošu patvērumu. Kas tad ir tie dzīvnieki, kurus ziemas sezonā varēsim sastapt savos mājokļos, par to runāsim stundas otrajā pusē, bet klāt ir otrdiena, un tas nozīmē, ka studijā ir arī kolēģis Tomas Bricis, un viņam savi stāsti stāstāmi.
1: Zināmais nezināmajā.
0: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra. Labrīt, klausītāji.
0: Nu, jāsaka tā, ka ar vien rudenīgākie laikapstākļi liek domāt par to, ka apkuras sezona tuvosies un energoresursi kļūst arvien dārgāki, tāpēc mazāk bažu par ziemu tiem, kam mājas siltināts un izmantoti mūsdienīgi būvniecības risinājumi, kas padara ēku energoefektīvāku. Tu šoreiz arī esi pievērsies videi un klimatam draudzīgai arhitektūrai.
2: Jā, un ne tikai videi un klimatam, jo parasti šī kombinācija ietver arī cilvēkam mūsu veselībai un labsajūtai piemērotākas telpas un, protams, arī dod ietaupījumu apkuras sezonā. Šoreiz es nolēmu aprunāties ar pieredzējušu arhitektu par to, kā mainās nozares skatījums uz klimatu, cik būtiski tas ir Latvijā, un, protams, par ēku siltināšanu mēs runājam jau sen ilgus gadus, un, starp citu, tā bija vienīgais valsts klimata politikas tāds atbalsts cilvēkiem, kā padarīt ēkas energoefektīvākas ilgu laiku, lai apkure būtu lētāka iedzīvotājiem un nebūtu jātērē tik daudz energoresursu, bet sarunā ar arhitektu Pēteru Bajāru atklājās vēl pāris interesantas lietas, un kas man pārsteidza vairāk par ēku arhitektūru ir publiskās vides zaļie risinājumi, kas tiek ieviest Rīgā. Viena no galvenajām problēmām, jo mums Rīgā ir ūdens stipra lietus laikā, kas apludinielas, un bieži dzirdēts no pašvaldības, ka ievieš dažādus ūdens infiltrācijas risinājumus, lai ūdens nokļūst zaļajās zonās, kur tas var iesūkties, vai arī jaunbūvēm jāierīko īpašas drenāžas, kas novada ūdeni augsnē, bet izrādās, ka pilsētas centrā tas rada jaunas problēmas, par ko līdz šim ir runāts diezgan maz. Bet pašu sarunu ar arhitektu Pēteru Bajāru sākām par to, cik videi un klimatam labvēlīgi risinājumi arhitektūrā vispār ir pieprasīti no pasūtītāja puses un cik daudz ar tiem nāks vispār ikdienā strādāt. Klausāmies.
3: Es gribētu teikt, ka mēs kā daudzās lietās atpaliekam kādus 10-20 gadus no pārējās Eiropas, jā, un tās tendences, ko mēs varam novērot, ka to ir Skandināvijas valstīs, viņas pie mums ienāk lēnāk. Pirmajā noteikti uz to reaģē kaut kādi privātie pasūtītāji, un es domāju, ka arhitekti par šo ir sākuši ļoti aktīvi runāt, grūtāk ir ar pašiem attīstītājiem, jo projām sirds sāp pa brīdim redzu kārtējo ēku, kas tiek nojaukta, nevis tiek domāts par viņas atkārtotu izmantošanu, un savā ziņā arī mēs esam kā birojas šim gājuši cauri, jo kaut kādās savos pirmsākumos, nu jā, ka reiz pirms kaut kādiem gadiem 20, es atceros, mums bija attīstības vīzija Pārdaugavā Rīgas laku un krāsu fabrikai, un toreiz mēs arī savā prātā vairāk koncentrējāmies uz tādām vēsturiskām simtgadīgām ēkām un ar lielu prieku uz papīra slaucījām nost šo padomu industriālo mantojumu. Šobrīd es noteikti tā nedarītu, jo arī no šīm te padomu laika ēkām, ja ne viņu estētika, tad vismaz, teiksim, nesošais karkas ir otrais izmantojams un vienkārši to visu aizslaucīt grovešos aizvest uz izgāstu. Nu, manuprāt, tā nav tālredzīga domāšana.
2: Bet pieprasījums no attīstītājiem, no individuāliem privātiem pasūtītājiem, vai ir pieprasījums, vai tomēr tā joprojām ir tāda drīzāk niša, turīgāku cilvēku vēlme ieviest, varbūt sākotnēji dārgākus risinājumus, bet videi un klimatam draudzīgākus?
3: Jā, es gribētu teikt, ka tas ir līdzīgs procentu sadalījums, kā ar pašu arhitektūru skaitās, ka no visu uzceltā labi, ja 10% ir arhitektūra, pārējais ir būvniecība, un tieši tāpat es gribētu teikt arī tāds procentu sadalījums ir starp attīstītājiem, kas šobrīd ievērtē šos ilgspējības risinājumus un tiem, kas malc pa vecam.
2: Vai būvmateriāli, izejmateriāli, kas ir vidē draudzīgāki un maksā dārgāk, arī nav tā, ka tomēr labāk izmanto kaut kādas jau zināmas lietas un materiālus, kaut arī tie zināmas, ka varbūt nav tik labi?
3: No, es teiktu, ka vispār par materiālitāti ir tāds ļoti kaut kāda stagnēja.

0: Pieeja, tīpaši kaut kādā privātā māja būvniecībā, ja tur joprojām populārākais komplekss ir gazbetona bloki un plasmasas logi. Un, mēs savukārt jau pirms gadiem 20 aizsākām aktīvi promotējot koku karkas būvus, kas patiesībā ir lētāk, ātrāk, siltāk un vidēji draudzīgāk. Un, manuprāt, ir izdevies arī cauri visiem šiem gadiem to virzienu kaut kādā veidā noturēt, un arī šobrīd, es teiktu, no visām tām kaut kādām privātām ēkām, kuras mēs zīmējam, kuras mēs redzam, viņas visas ir ar super augstu energoefektivitāti, ar šiem videi draudzīgiem materiāliem. Cenu ziņā, jā, tas varētu būt kaut kāds 20% dārgāk nekā tradicionāla būvniecība, bet ieguvums, kas pirmkārt uzreiz ir izmērums, tā ir, teiksim, šo te ēku saņemtie apkurs rēķini, kas ir vienkārši sirdi iepriecinoši. Un ir arī tādas lietas, ko mēs uzreiz nespējām izmērīt, tas ir šīs tā ēkas ietekme uz mūsu veselību. Jā, kā šie vidē draudzīgie materiāli, koks, kokšķiedra, kaļķu vai māla apmetumi, nu, varbūt pat ir, bet es neesmu vienkārši tajā tik ļoti dziļi iedziļinājies, kādi ir šie, varbūt, jau veikti kaut kad pārbaudi par veselības stāvokli, cik tu veselāks jūties, padzīvojot pusmūžu tādā mājā. Bet jau tādā emociju līmenī, tādā, kā uzturoties, ir, tu jūti, vienkārši ir patīkams mikroklimats, ir tādas svaigas tāpes, svaiga gaisa sajūta. Ja, tā kā, es domāju, ka tas spēlē daudz un dikti līmeņos. Un bieži no šīs tradicionālās gāzbetona bloku, plasmas logu būvniecības, jā, cilvēki nāk un stāsta, tajā istabā viņš nevar uzturēties, tajā istabā ir pa kārstu, jā, un tas, domāju, tas pavalk līdz diezgan daudz tādas problēmas, kuras, par kurām mēs domāsim nākotnē.
1: Par būvklimatoloģiju runājot, būvnieki ir runājuši par to, ka mainoties klimatam, arī šajos noteikumos vajadzētu kaut kādas izmaiņas. Visvairāk tiek runāts par pamatu dziļumu, piemēram, jo augsnu vairs zeme, grunts nesasals tik dziļi kā agrāk, un tādi ļoti lieli pamati, piemēram, nav ļoti vajadzīgi. Bet klimatam mainoties, protams, arī mainās tas, ko jūs sacījāt, vajadzības pēc dzesēšanas mums ir parādījušās, un arī apkuras risinājumi ir tagad daudz dažādāki. Kā arhitekti raugās uz tām izmaiņām, kas Latvijas arhitektūrā varētu rasties tieši, vai jau ir radušās klimata pārmaiņu dēļ?
0: Jā, nu it kā jau tās klimata izmaiņas Latvijā arī jūt, bet es gribētu teikt, mums tās jūtas ir, vairāk mēs jūtam tajā laikapstākļa nepastāvībā, tajā mainīgumā, bet es drīzāk teiktu, ka tās izmaiņas, par ko šobrīd arī vairāk būtu jārunā, ir tas, ka, nu, teiksim, katvai tehnoloģija. Šobrīd mums ražotāji var uzražot 7-metrīgu logu vienā gabalā uzstādīt, bet to, ka cauri šim logam spīdēs saule un uzkarsēs tēptu, mēs aizmirstam. Tā kā mēs pasakam A, bet nepasakam B. Reaģējot uz to klimatoloģiju, reaģējot varbūt uz kaut kādu sauli, ir vienmēr jāpadomā arī par šo noēnojumu, vai no to priekšā savam skaistām logam stādi lielu koku, kurš vasarā ar lapām tevi noēnos un ziemā savukārt laidīs cauri saules stars, vai arī veido pārkaris, kuras, kad vasarā saule augstāk māja nepārkarsīs un ziemā, kad viņi ir zemu sildīs. Kā reiz vienam nesenam projektam mēs skatījāmies, kādas tad bija šīs te minus 30 grādu tās janvāra dienas, jā, kāds bija rezultāts. Un 200 kvadrātmetru māja, ziemā apkurs rēķins 80 eiro, tas ļoti ātri, kā saka, atpelnīsies tie ieguldījumi, kas bija vienkārši būvējot kvalitatīvāku arhitektūru, izvēloties kvalitatīvāks materiāls, rūpīgi kalkulējot pārkares, jo tiešām ir tajā Jāņu, kā saka, rītā, kad saule tur ir visaugstākā, mums tā saulīte noiet precīzi garš lielo stikloto panorāmas logu, bet iekšā neiespīd, un tāpēc ārā var būt plus 30, iekšā būs plus 22, bez jebkādas dzesēšanas, vienkārši pateicoties labai arhitektūrai un pareiziem materiāliem, un kas pats būtiskākais laikam arī pie šīs te klimata nepastāvības, es gribētu teikt, māja jābūt masīvai, jābūt šai siltuma inercei, jārā, temperatūrā, ja pie mums sāksies kā Skotijā, ka tu no viena kalna redzi gan sauli, gan sniegu, un kaut kur ir lietas, un kaut kur burvīgs laiks, jā, tad, ja šī nepastāvība arī būs Latvijas nākotnes klimata sastāvdaļa, tad jā, tad šādas ēks ar pietiekamu siltuma inerci, viņa mūsu iekštelpas dzīvi līdzsveros, un nebūsim mēs uzcepušies sasvieduši sarkanī vai arī pārsaluši.
1: Par publisko vidu runājot, pilsēta Rīga pašvaldība daudz runā par to, ka vajag ievies dažādus zaļākus risinājumus, kas nu, visvairāk šķiet, ka jūtams ir uz stiprajiem lietiem, ka mums joprojām ir vietas, kas aplūst, tās noteicis nevar nodrošināt, tās izbūvēt ir dārgi, bet vienlaikus joprojām turpinās, piemēram, vietas pie jauniem lielveikliem, kas tiek pilnībā nosvaltētas un tur nav kur tam ūdenim likties, viņam ir jātaka kaut kur uz ielas un atkal kaut kur kaut kas aplūst. Kā profesionālam raugoties uz Rīgas pilsētvidi, vai parādās tiešām tie zaļie risinājumi, kuri palīdz pret ekstrēmākiem laikapstākļiem? Varbūt ne tikai lietas, varbūt ir vēl kādi, kas ir pamanāmi, vai tomēr to ir maz?
0: Es gribētu teikt, ka to ir ļoti, ļoti maz, un pat arī šobrīd tā kā aktīvi tie pasākumi, ko mēģina ieviest, ne visi sasniedz cerēto rezultātu. Ir tāda diezgan loģiska prasība jaunbūvēm, teiksim, veidot šos te ūdens uzkrāšanas rezervārus, jā, lai attiecīgi tajā spēcīgo lietasgāžu laikā tas lietas ūdens tiktu savāks turpat tajā ēkā un tad lēnām atdots kopējai lietas kanalizācijas sistēmai. Tas ir loģiski, bet pēdējā laikā ir aizvien biežāk tiek kā prasība izvirzīt šīs te infiltrācijas kasetes, kuras, te jau es runāju ne tik daudz kā arhitekts, bet kā vienkārši vecā ēkā dzīvojuši indivīds ir šīs te infiltrācijas kasetes savukārt ļoti ātri paaugstina gruntsūdeni. Un vecajā būvē, kur neizceļās ar ļoti tādiem advancētiem tehnoloģiskiem hidroizolāciju risinājumiem, tieši dēļ šādām apkārt esošām būvēm ar infiltrācijas laukiem, viņas tagad cīnās ar mitruma problēmām. Patiesībā Rīgā, nu, es gribētu teikt, visu šī te centra daļa, kur tu dosies, pusotras metrs, un tur jau ir gruntsūdens, un savukārt, ja blakus atrodas ēka, kas ļoti aktīvi pumpē vēl klāt papildus lietas ūdeni līdz šim te slānim, tad nav brīnums, viņš ceļās pagrābi aplūst, un tā ir diezgan izplatīta problēma, un es gribētu teikt, ka pat to šobrīd visi tā kurni savās virtuvēs vai savās mazos burbuļos. Bet
1: plaši, jo pašvaldība runā par to, ka tieši šis varētu būt viens no risinājumiem.
0: Jā, tieši tā, oficiālā nostāja, ka šis varētu būt risinājums, bet es teiktu, ka tādā plašākā skatījumā kopā ar Rīgas ģeoloģiju, jā, tas nav pētīts. Un tieši tam 10 vēsturiskajām ēkām tu iebūvēsi vienu jaunu ar šo te infiltrāciju, tad agri vai vēl redzēs, kā apkārtējām ēkām lēnām sāk atdalīties apmetums, krāsa birst un sāļi parādās fasādē.
1: Vai ir nozarē šobrīd kādas jaunas tehnoloģijas, idejas, kaut kāda kustība, kas varētu arhitektūru vispār kaut kādā ziņā, nu ne vizuāli, bet ir tehniski vai praktiski mainīt. Nu, mēs runājam par daudzās nozarēs par mākslīgo intelektu, kas ienāks un kaut ko var apgriezt tik ļoti kājām gaisā, ka nozars tiešām ļoti mainīsies. Vai arhitektūrā ir kaut kas tāds, kas būtiski mainīs nozari darbu speciālistiem?
0: Izmaiņas ir saistībā ar mākslīgo intelektu, bet tas varbūt ir pašā kaut kādā darbu organizēšanas procesā. Bet aiz tās galvenās idejas, es gribētu teikt, vēl joprojām ir ir cilvēks, un labs arhitekts noteikti būs pieprasīta lieta. Tas, kas pašās tendencēs varbūt globāli mainās, mēs aizvien vairāk runājam par prefabricētu arhitektūru.

0: faktiski jā, šī būvniecība notiek kaut kādā kontrolētā vidē, rūpnīcā, te pašā Dānijā ļoti izteikti ir, ka vienkārši viss šī būva ir zem milzīgas telts, jā, un attiecīgi nav pakļauta klimata ietekmei, un arī pretējā virzienā tātad šī būvniecības kaut kāda putekļa atkrituma nenonāk pilsētas vidē. Bet jā, šī te prefabricēta arhitektūra, viņa pirmkārt nodrošina to, ka darbi tiek veikti kontrolētā vidē. Protams, arī šie darbi rada mazāk būvniecības atkritumus, plēves nelido pa pilsētu vēja ietekmē. Un tā ir arī savā ziņā ātrāka būvniecība būvlaukumā un ar mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi, kaut vai tas pats būvniecības troksnis. Jā, mēs vienkārši ātri atbraucam un kā no Lego klocīšiem saliekam jaunu ēku, kas, protams, šajā būtu no tādas labas arhitektūras puses svarīgi ir tas, ka šī prefabricētajā arhitektūrā mēs neaizrautos tikai ar vienu elementu, kuru mēs replicējam 1000 reizes un beigās mums sanāk Ziepniekkalna garā dzīvojamā ēka, ja, bet arī paskatīties uz kaut kādiem individuāliem risinājumiem un izmanto tikai viens krāsas Lego klocīšus.
1: Es šajā rubrikā runājot ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kuriem laikapstākļi ir būtiski. Arhitektiem šķiet, ka, piemēram, tuvojošais rudens, ziema, nu nav tā, ka darbus ļoti ietekmē. Tas ir laiks droši vien, kad vairāk jāstrādā vienkārši birojā. Un laikapstākļi neko daudz neietekmē.
0: Laikapstākļi darbu neietekmē, un es domāju, ka arhitekti savā ziņā viņiem arī tādi iedvesmas cilvēki, viņiem vajag kā reiz to laikapstākļu dažādību, lai viņi var noķert kaut kāds pirmos saules starus vai arī rudenīgās lapas, kas tiek dzenētas starp ēkām. Savā ziņā tie laikapstākļi mums visvairāk parādās mūsu kaut kādos konkursu darbos vizualizācijās, jo tas mums ir tā kā iekšējais biroju uzstādījums, ka mēs katru ēku cenšamies parādīt caur visiem gadalaikiem, gan kāda viņa būs apsnigusi, gan kā tās rudenīgās lapas, vai arī kā viņa izskatīsies tajā rīta saulē. Un tas tā ļoti izteikts, ka patiesībā varētu būt, ka mūsu vizualizācija māksliniekiem tā ir pirmā lieta, ko mēs sakam, mēs gribam redzēt laikapstākļu klātbūtni šajās bildēs. Tā nav sausa bilde ar kaut kādu gradientu, gaišu zilu debesjumu, jā, bet nē, mums vajag mākoņus, mums vajag salusters, mums vajag vēju, mums vajag lietu. Tā kā arhitekti, es domāju, ar tiem laikapstākļiem ļoti draudzējās.
1: Paldies par sarunu.
0: Paldies.
1: Tā bija saruna ar arhitektu Pēteru Bajāru.
2: Jā, nu žēl, ka it kā vidē draudzīgāks risinājums novadot lietas ūdeņus augstnē Rīgas centrā, kur ir vecā būve, īsti neder un pat rada jaunas problēmas. Nu, tas tikai pierāda, cik pieejai jābūt ir izsvērtai un izvērtētai un ne viss, kas der vienā vietā, derēs arī citā. Jūs pieminējāt arī energoefektivitāti par logu noēnojumu. Laikam, nu jau vairākus mēnešus mums nebūs jāsatraucas, bet energoefektīvās ēkas cilvēki novērtēs. Un laikā, kad ir energoresursi kļuvuši arvien dārgāki, apkurs rēķini tad neaugs arī tik ātri. Visi, protams, gribētu zināt, kāda būs ziema, un te mēs skatos tavā virzienā, cik parks un noturīgs būs sals. Pagājušā nedēļā Somijas sabiedriskais medijs sacēla ažiotāžu, publicējot ziņu, ka El Niño var būt viens no iemesliem, kāpēc ziemas vidus un otra puse vismaz Somijā varētu būt ar īpaši stipru un noturīgu salu. Vai tu vari kaut kā to komentēt? Un kas, starp citu, jā, arī Eiropas citos medijos ir parādījušās ne tikai Somijas kontekstā?
1: Jā, no arī Latvijas medijos par El Niño runā arvien biežāk, un jaunākā ziņa ir tā, ka aizvadītajā nedēļas nogalē 19. septembrī saskaņā ar ASV Nacionālās okeāna un atmosfēras pārvaldes datiem El Niño ir sasniedzis rekordu. Tātad tā zona, ekvatoriālā zona, austrumu krastā, Klusajā okeānā ir vairāk nekā 3 grādus siltāk par normu, tur ūdens virsējie slāņi. Tas ir rekords, temperatūra pēc prognozēm tur turpinās pieaugt vēl vismaz līdz gada beigām, tātad vēl daži mēneši, un tā ietekme no El Niño, protams, par to runā daudz un dikti apkārt, bet kā jau man šķiet, es vienā no raidījumiem teicu, ietekme uz Eiropu ir ļoti neskaidra. Bet viena no lietām, ko piemin, ir, ka ja El Niño nav ļoti spēcīgs, tad Eiropā ticamākas ir tādas siltākas ziemas. Tas nepiepildās vienmēr, bet nu, statistiski mazliet biežāk tas tā gadās. Savukārt, ja El Niño ir ļoti spēcīgs,

0: tad siltam ziemas sākumam seko ļoti bargs sals janvārī un februārī, ko šobrīd arī tad daudz mediju aprunā. Paskatoties vēsturē, piemēram, 2015-16. Gada El Niño, kā tas atsaucās uz ziemu Latvijā, decembris bija krietni siltāks par normu, janvāris bija ļoti augsts, viens no augstākajiem pēdējo 15 gadu laikā, un februāris atkal ļoti silts, sākās februārī jau pavasaris. Bet par ko runā Eiropas mediji, kas nu, iezīmē tādu ļoti dramatisku ainu, kurai es nedomāju, ka vajadzētu ļauties šai panikai, bet 1986-87. Gada ziema, kas bija viena no bargākajām visā Eiropā pēdējo 50 gadu laikā, tad arī El Niño bija ļoti spēcīgs. Tā ir viena no pēdējām, ja ne pēdējā reize Latvijā, kad pie mums ir bijis pat mīnus 40 grādu sals. Un nu, ar šo tad spekulē un ir daudz dažādu spilgtu virsrakstu. Bet ko es gribu atgādināt, ka nevienam, diemžēl, joprojām nav īsti skaidrs, kā šie procesi darbojas. Jā, vēsturē ir bijuši gadījumi, kad El Niño izraisa gan siltas, gan augstas ziemas, ir dažas šīs sakritības. Mēs nevaram, mums nav pilnīgas pārliecības, ka tā ir cēloņa sakarība, ka stipru El Niño laikā ir bijuši spēcīgie ilgstošie augstumi Viļņa Eiropā, un ar to es gribu teikt, nu, ar šīm ziņām līdzīgi kā arī kurām ļoti ilga termiņa prognozēm vienkārši, nu, pieņemam zināšanai, bet es
1: nedomāju,
0: jā, neaizraujamies un nekrītam panikā.
1: Bet tad īstenībā mēs šo jautājumu vairāk vai mazāk varēsim atbildēt tikai, kad decembra beigās par to, kāds būs janvārs, janvārs.
0: Jā, jo tas viens no procesiem, kuru tad varēs pamanīt laicīgāk, ir jau ziemās bieži aprunātais polārais virpuls, polārais vorteks. Ja decembra beigās parādīsies signāli, ka tas vājinās un plīst, tad augstums no Arktikas noplūst uz dienvidiem, šajā gadījumā tas varētu notikt uz Eiropu, tad jau tie signāli būs labāk redzami. Pagaidām, es domāju, mums nevajadzētu daudz par to satraukties, bet vienkārši tiešām likt aiz auss. Un jā, mums ar to arī laiks beidzies. Nākamnedēļ sarunāšos pilnīgi par citu tēmu, bet rudenim vēl atbilstoši par ābolu audzēšanu. Es tikšos ar nu, krietni pieredzējušu, nu jau desmitgadēs mērām pieredzi ābolu audzētāju, par to, kāds ir bijis šis gads un kā ābeles ietekmēja jau otrā slapjā vasara pēc kārtas, jo mitras laiks, kā zināms, ļoti patīk dažādām slimībām, patogēniem un kaitēkļiem. Varbūt līdzīgi kā citām kultūrām arī ābelēm uzglūn kādas jaunas slimības no dienvidu zemēm. Par to visu nākamā nedēļa.
1: Jā, tas pēc nedēļas, bet šodien tu daudz par arhitektūru runāji un arī mēs patiesībā zināmā mērā turpināsim stāstu, jo mēs runāsim par to, kā mūsu arhitektūra apdzīvo ziemas sezonā dažādas citas būtnes. Tad, nu, par to saruna jau pēc brīža, bet paldies to, mēs ar tevi tiekamies pēc nedēļas.
0: Tiekamies.
2: Zināmais nezināmajā.
1: Rudens ir laiks, kad no mums atvadās gaiputni un ziemas miegam lēnām pošas dažādi savvaļas dzīvnieki, taču tas ir laiks, kad arī mūsu pagrabus apdzīvot sāk ne tikai rudens rāžu un ievārījumu burkas, bet arī šādi tādi dzīvnieki. Kāpēc mājas neapkurināties stūri ir izcila ziemošanas vieta kā zīdītājiem tā bezmugurkalniekiem? Par to šodien uz sarunu esmu aicinājis tādu plašu ekspertu pulku. Mums šeit studijā pievienojas Latvijas Nacionālā dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāja zooloģija Inta Lange. Sveika!
3: Sveiki!
1: Sikspārņu eksperts un Latvijas universitātes docents, biologs Viesturs Vintuls. Sveiki!
4: Sveiki!
1: Un attālināti esam kopā arī ar Latvijas entomoloģijas biedrības valdes priekšsēdētāju, bioloģijas zinātņu doktoru un Latvijas universitātes bioloģijas institūti pētniece Inese Ceru. Sveicināti!
5: Labdien!
1: Nu, sāk pamazām rudens ienāk dažādu dzīvnieku dzīvē, bet kas šobrīd ir tas aktuālākais, kur mēs varam teikt, ka, nu, tuvākā laikā un jau šobrīd mūsu mājokļos iepirināsies arī uz ziemu daudzi citi. Kas būs tie, kas noteikti nāks un meklēs tās mūsu mājvietas sev kā patvērumi?
3: Nu, pilnīgi noteikti. Mēs visi zinām, ka tie ir dažādi grauzēji mazie. Nu, augusta beigas jau augusts patiesībā ir brīdis, kad arī ražas laiks dārzos ir, dažādas dārza labumas saliekam savās noliktavās, pieliekam jau skambaros. Un, protams, tur atnāk arī nelūgtie viesi, kurus mēs pamanām gan pēc smakas raksturīgas, gan arī pēc visādām apgrauzuma pēdām vai sataisītas nekārtības. Un tad ir jāpiesaka karš.
1: Bet tie grauzēji arī mums uzreiz lāk prātā peles. Bet patiesībā ir ļoti daudz un dažādi. Jā? Tur ir dažādi cirslīši un peles un žurkas un kas tik mums apkārt nav. Kas ir tie, kas nāks tomēr to mājokļu tuvumā?
3: Nu, pirmā kārtām vislabāk zināmās ir žurkas. Ir gan pelēkā, gan melnā. Melnā gan ir retāk sastopam, bet arī ir nāk. Un visbiežāk sastopam ir mājas pele visparastākā.

0: kurai tad tā raksturīgā peļu smaka, ko mēs visi zinām. Bet ir ļoti dažādi citi, ir dažādas trupastes un dažādas arī nu, tādas citas sauvaļas peles, kas nāk.
1: Vēl vienkārši uzburot to ainu, cik ļoti patiesībā maza var būt tā būtne, kas, nu, mēs sauksim pele, bet patiesībā tur strupastes un daudz kas cits, kas nākt mūsu tūmā. Mums dažkārt teiks, tur uzreiz tādu kārtīgi ieraudzīsim, bet patiesībā, kādi ir tie minimālas rekordisti mūsu tūmā?
0: Nu, tās pavisam mazākās varbūt punduru peles un tādi pavisam maziņie, nu, tie parasti nenāk. Nu, tādu, nu, dārzā varbūt arī atradīsim, satiksim viņu, bet, nu, cilvēku mājoklī īsti iekšā nenāks, jo ir tādas tipiskākās sugas, ko mēs zinām, nu, ja mēs redzam kaut kādas grauzuma pēdas un tādas, tad mēs jau skaidri zinām, ka viena no tādām raksturīgākajām. Bet, nu jā, tas izmērs arī ir tā kā pelīte tāda, nu, mājas peli tāda.
1: Appeles izmēru arī
0: appeles
1: visu izmēru.
0: Jā, jo citas arī, nu, dikti lielākas nav, ja nu vienīgi tās ir žurkas visādas. Nu, tās gan ir izmērā iespaidīgākas.
1: Bet mēs te nerunājam tikai par pagrabiem, mēs te runājam arī par jebkuru māju kaut kādiem paksīšiem, kur varbūt patīk kaut kur iemetināties un meklēt sev to patvērumu, ja?
0: Nu jā, nu tur, protams, nāk arī dažādi citi dzīvnieki, kas nav grauzē, kurus mēs pamanīsim varbūt ne tieši šobrīd, kamēr ārā vēl ir silts un labi, bet tuvāk ziemē, kad arī tādi lielāki mīnusi sākas, tad ik pa laikam cilvēki ziņo, ka viņiem bēniņos, saimniecības ēkās vai citās vietās, vai tik tiešām lauku mājas, kas ir nu, tādas vasarā apdzīvojamas vai vasarnīcas, tad nu, ielavās caunas un tad tur ar sataisa nekārtību.
1: Mūsu mājās iekšā,
0: jā? Nu, jā, iekšā, jā. Bēniņos arī var gan dzirdēt, kā viņas tur naktīs ēlējās un darās un visādas pārtikas atkritumus atstāja. Viņas diezgan nekārtīgas visu, ko neapēda atstāja. Un tā kā tā ir gaļa, jo viņi plēsīgi dzīvnieki, tad tur ir raksturīga smaka un tad tur viņas, protams, arī savus ekskrementus atstāja. No cilvēks pamana no tā, ka ir nu, kaut kāda smaka un pēkšņi tur naktīs dzird, kad notiek tāds pamatīga trobele. Un tad nāk skatīties, kas tur notiek, un citreiz jau ir arī dažādi bojājumi, ka izplēš siltinājumus un jumtam stūri kaut kur izgrauž un izplēš, un lai ērtāk tiktu kaut kur.
1: Tā kā nenāk mierīgi gulēt, pārziemot mums tie dabas elementi mājokļu tomā, bet patiesībā ir diezgan aktīvi uzdarboties. Viesturs māja ar galvu, kamēr par caunām tas stāsties. Es par sikspāņiem parasti viesturam prāsu, bet varbūt ir vēl kāds, ko bez Intas pieminētā gribas piesaukt.
2: Nē, nu, manas caunām bija tikko burtiski pirms dažām naktīm bija piedzīvojums arī, ka viņi arī manā jumta augšā ielauzās, tad peles medīt.
1: Bet kas ir tas, kas tām caunām tad, nu, peles medīt vai atstātie atkritumi ir tas, kas patiks? Kas būs tas, ka mūsu mājokļu tūmos, kas šajā laikā tiešām nu, tad uzrunās šos dzīvniekus?
2: Nu, tas ir dažādas lietas. Nu, pelēm pilnīgi noteikti tas ir tas, ka paliek vēsāks un slapjāks, un tad viņas meklē sausāku un labāku miteklīti, kur ziemot, pa ziemu pavadīt laiku. Plus arī mājās bieži vien atrod ar kaut kādu pārtiku, ko ēst. Nē, Inta stāstīja pa mājaspēli, jā, nu man ir mājaspēli, es neesmu tagad gadiem redzējis, bet man kā līdz tas, ka manā mājā ir tās cūga, kas nāk pamatā iekšā, un es zinu, ka ir vēl citi cilvēkam arī tā pati tā ir dzeltenkakla pele, kas ir viena no lielākajām pelēm, sauvaļas pelēm, un kas ļoti, ļoti uzbāzīga, ka viņa nāk iekšā, un viņa liela, viņa tāda jauna žurkas lielumā pieaugusi.
1: Tad pamatīga.
2: Jā, nu tā ir tāda kārtīga pele, un viņas ir šausmīgi drošas, un ja viņām neko nedara, tad nu, man ir bijis, ka vienkārši nu, sēž pele uz galda, skatās man acīs un nekur nemūk projām.
1: Pārsteidzoši, ka tik ļoti tuvu cilvēkam akceptē savu dzīvi,
2: jā? Jā, tā kā, jā. Nu, viņām ir problēmas tās, ka, nu, protams, viņas dara visu to, ko Inta teica, bet kas ir vēl sliktāk, ko viņas var izdarīt, viņas var sākt graust vadus. Un ja viņas sāk graust vadus, tad viņas var nosvilināt māju.
1: Diezgan bīstams patiesībā tāds ziemotājs.
2: Jā, man pašam gandrīz viņš to izdarīja, man mājā.
1: Mēs varam sevi kaut kā pasargāt no tā, ko mēs varam darīt?
2: Nu, nekas cits neatliek, kā viņas ķert. Jo tur. Nu, protams, ja mājās ir medīgs kaķis, tad tas šo problēmu atrisina.
1: Kaķu zvaigžu stunda vai ne šajā sezonā. Bet kā ir ar tiem sikspārņiem, kad tiem nāk mūsu mājokļu tūmos un kur tie ir šobrīd?
2: Sikspārņiem ir tā, ka viņiem ir šobrīd rudens laikā viņiem ir tāda mājiņa notiek, ja, teiksim, jo vasarā ir viena daļa suga, kas dzīvo ēkās, kas dzīvo varbūt sienās, bēniņos un tādās vietās, ja, teiksim, un tās sugas šobrīd no šīm vietām jau ir vai nu projām vai arī drīz aizies. Un tad nāk otrā mājiņa, kas paliek pa ziemu, un pa ziemu savukārt sikspārņu pārziemo mums pagrabos. Tā kā viņiem vajag to pagrabu temperatūru, kas ir neizsalstoša, bet tu nulē, kaut kādu 4-5 grādu parasti tas ir pagrabā, jā, un tad tur ir vairākas sugas, kas tieši arī piemāja pagrabos, labprāt pārzēm, un tad tipiskākie garausēnēs sikspāns un ziemērs sikspāns, kas ir tādi, kas

0: biežāk ir pagrabos. Nu, retāk ir kaut kāds dažs citas sugas, kas reizēm arī izmanto šos mazos pagrabus, bet viņas jūtīgākas pat acīm redzot, bet cilvēki traucējumi un tik bieži nenāk iekšā. Ziemē garausēnā siksmās mēs uzskatām, ka pamat populācija pārzēmo tieši pie māju pagrabos.
1: Un tur tad cilvēku klātbūtni viņus īpaši netraucē?
0: Viņi zina, ka cilvēks tur nāk un īpaši pat nemostās augšā, ja viņus nesāk speciāli bakstīt, viņi vienkārši mierīgi guļ tikai.
1: Un cik ilgi viņi tā mierīgi gulēs?
0: Tas ir atkarīgs no katras ziemas garuma, jo tad, kad paliek silts pavasarī, tad, protams, viņi cenšas arī pēc iespējas ātrāk tikt ārā, tiku ārā ir pietiekams silts, lai varētu medīt kukaiņus, tā viņi arī pārvācās ārā, un arī pat, ja vēl uznāk vēsāks laiks, viņi reizēm arī neatgriežas, tas pagrabos viņi vienkārši paguļ kaut kur ārpusē, ja teiksim, turpin gulēt, un pēc tam vienkārši aktīvi. Bet, nu, parasti tas ir sākot ar martu, kad ja ir silts marts, tad martā viņi sāk nākt ārā.
1: Jā, kad ar mums pārējie apakšīrnieki dosies tālākās gaitās vēl parunāsim, bet es arī nesēju gribu dot vārdu, ko dara kukaiņi un arī zirnekļi mūsu māju tuvumā, gan rudenim sākoties, gan arī ziemā.
2: No, tagad zirnekļus mēs ļoti labi varam redzēt vismaz pie mājas, kur es novēroju, ir savērti tīkli ap mājām. Un to visbiežāk šobrīd dara riteņzirnekļi. Viņi atraduši labu barošanās vietu, un tad viņi tur sēž.
1: Bet tas ir ārpusē, es atvainojos, tas ir tā kā māju ārpusē,
2: ja? Tas ir ārpusē, bet tas nav teikts, ka viņi nevar ieceļot iekšpusē. Vai kāds ienesa ziedus ar kādu zirnekli iekšā, vai kurina krāsni un ienesa malku kopā ar zirnekļiem. Tāpat arī kukaiņi var tikt ienest iekšā. Nu, nejauši, ne jau tā, ka viņi būtu gribējuši tā speciāli tur nākt, bet vienkārši nejauši ir ienest. Nu, tad parādās zirnekļu tīkls kaut kur stūrī. Bet no ziemas laikā, par cik arī kukaiņi telpās ir mazāk aktīvi un mazāk skaitā, tad tie zirnekļi ziemas laikā aiziet bojā. Man nav gadījies, ka kāds riteņu zirneklis ir izdzīvojis ļoti ilgi līdz pavasarim.
1: Pat, ja temperatūra it kā nebūtu tas šķērslis, ja tur vairāk barības?
2: Nē, nu, tas ir, viņš nav paredzēts izdzīvošanai līdz pavasara beigām. Mums mājokļos, tas ir cilvēku mājokļos, dzīvo citi zirnekļi, citi kukaiņi, kas ir pielāgojušies cilvēka videi. Un viņi nav lielā skaitā, bet viņi ir pietiekami. Pārējie, kas ienāk nejauši, nu, viņi ir ienākuši nejauši.
1: Tie, kas ir pielāgojušies mūsu mājokļiem. Kas ir tās pielāgošanās spējas un jā, ar ko tie ir kaut kā savu dzīvi mainījuši, lai varētu dzīvot mūsu tūmā?
2: Zirnekļi, ja ir mājās, tas nozīmē, ka viņiem ir ko ēst. Un ja nozīmē, ka ēst, tad kaut kādi kukaiņi tur dzīvo. Visbiežāk, kā var redzēsiet zvīņenes, tad ir mazi, ka es stāstu cilvēkiem, tad mazas sudrabainas lāsītes ātrā aizskrien kaut kur. Man pašai tā, par cik tā ir māja, jau sena māja, tad arī mitrenes kaut kur ir parādījušās. Nu, mitrenes staigā, labi, tie nav kukaiņi, tie ir vēžveidīgie, bet vienalga. Šobrīd ir ļoti aktīvi, tīpaši tie, kas nes svaigas augļus iekšā, augļu mušiņas. Bet tas arī būs viens periods, un viņu arī vairāk nebūs. Tā kā, nu, zirnekļiem ir ar ko baroties.
1: Jā, par tām augļu mušiņām. Es zinu, ka vairākus gadus mēs te esam ik pa laikam kāds novērojumos dalījies un teic, nu, šogad gan netipiski ilgi ir un ir tās augļu mušiņas. Kāds tas ir tas periods, cik ilgi tām būtu jābūt redzamā mūsu mājokļos un kad ir tie rekordisti?
2: Kamēr ir pietiekami silts.
1: Bet kas ir viņām pietiekami silts?
2: Es zinu, virs 20 grādiem. Es tā gribētu teikt, ka viņām patīk, un tad ir barība, kas ir viņām vajadzīga, pūstoša, āboli ir izcili, bet nav teikts, ka tie ir āboli, tie varbūt arī citi augļi, mazāk dārziņi, bet vairāk tur, kur ir cukurs. Un tad viņām ir no kā pārtika, bet nu ir viens brīdis, kad viņas pazūd, un vairāk nav. Istabas mušas arī, tiem, kuriem mājās viņas ir, zina, vasarā viņu ļoti daudz, pēc tam viņas pazūd. Viņām vienkārši arī šī te temperatūras diapazons, tas aktivitātes periods arī ir tajā vasaras periodā, nevis visu cauru ziemu. Var gadīties kaut kur temperatūra pakāpja un nejauši kādu izlien no kūniņas laukā, kas ir sākus tā kā izveidojusies un attīstās tālāk, bet tā nē.
1: Bet kas notiek, ir kaut kāds siltāks periods tai ziemā, piemēram, pēc tam atkal augstāks, nu vienalga, vai tā būtu tā muša, kas ir izlīdusi pēc tam, ko tā darīs, ja pēkšņi kļūs augstāks mūsu mājokļos? Tā kaut kur slēpsies vai aizies bojā vai veiksmīgi sagaidīs pavasaru?
2: Aizies bojā. Dabā arī novērams, no ziemas, mums vajadz būt visādas. Ir tādas, kas ir stabils visu laiku augstas, nu labi, tad kukaiņi ir

0: miera stāvoklī un gaida pavasari. Bet, ja piemēram, ziemā ir kaut kādi 10 grādi, pēkšņi paliek silts, tad kukaiņi jūt, ka ir palicis siltāks, un viņi izlien laukā. Vai stomaka aiziet bojā, ja temperatūra nokrītās. Tā kā viss ir atkarīgs no dabas.
1: Jā, par tiem pārējiem, plaši runājot dzīvniekiem, kas apdzīvo ziemā, rudenī mūsu mājoklis, var teikt, ka vai nu tādi gulētāji vairāk, un tad tādi, kas tāpat tur kaut kā to pavasari īsti nesagaidīs, vai tomēr daudz vairāk ir tādu, kas spēs pielāgoties un veiksmīgi pavasari izlīdīs un turpinās savus gaitas. Inta, kā tu raksturot?
2: Nu, runājot par tādiem tipiskākajiem mājas, mums jāatcerās, ka ir tādas sugas, ko sauc par sinantropiem, kas jau pēc nosaukuma parāda, ka tas ir kopā ar cilvēku, tikai pie cilvēka. Nu, un tās ir tās mūsu žurkas un mājas pelis. Tās no ir sugas, kas ap un par un pie cilvēka.
1: Lai cik mēs mēģinātu no viņām mukt, jā, tās vienmēr atradīs cilvēku.
2: Jo šīs ir sugas, kas nav tādas savuļā, mežā, kaut kur vai citā vietā nedzīvot. Protams, vasaras sezonā, kad ir silts un labi, viņi arī aizmigrē uz tādām, var teikt, ārpus cilvēka mājokļiem, bet tikko temperatūra sāk kristies, viņi ir atpakaļ, jo viņiem ir interesanti šīm sugām, teiksim, salīdzinot ar to dzeltenu kaklu peli, ko jau Viesturs pieminēja. Šai pelei, tāpat kā citām savvaļas sugām, ir varbūt vairošanās 3 līdz 4 reizes gadā, pamatā tā ir vasaras sezona, bet žurkas un mājas pelis, viņas spēja vairoties arī visu ziemu, ja ir pietiekami silts, un tāpēc viņas arī nāk pie cilvēka, ka ir pagrabi vai mājokļi vai starp sienām kaut kur ielien vai taisa pašos bēniņos, un tur ir silts un labi, un tad aiziet vairošanās, nebeidz apstāties.
1: Visu ziemu
2: sākā, tas arī ir tas, kāpēc cilvēks ir vajadzīgs tur, bet citas sugas, viņas tomēr tādas pierimst, un tās pašas caunas, kā mēs skatāmies, var nepatikt, sataismas nekārtības, bet no otras puses labā ziņa, viņas ķertos grauzējas, līdz ar to teikt, no vienas puses labi, no vienas ne. Nevar teikt, ka viņa gluži kaķa lomu uzņemās, bet ļoti tuvu tam.
1: Bet tās naktis ir tās īstais laiks, kad cauna dodas tos grauzējus meklēt vai...
3: Cauna vairāk vai mazāk cilvēka tūmā, viņa vairāk vai mazāk to darīs naktī. Protams, caunas var arī dienā būt aktīvas, bet tas būs kaut kur mežā drīzāk, bet ne. Cilvēki tā viņa naktī darbojas. Protams, arī visbiežāk caunas, man liekas, nāk iekšā arī mājās, kur cilvēki mazāk apgrozās, teiksim, vasarnīcās un tam līdzīgi, kur viņi ieviešās, un tad viņi kādu istabu var pilnīgi pārņemt savā ziņā, teiksim. Un tā, ka viņi jumtā ienāk, tas ir savādāk, tas tiešām ir varbūt arī dzīvojamās mājās, bet tur viņi arī mazāk mani, ja viņi netais liela troksni, tad reizēm pat var nepamanīt arī, ka viņi tur kaut kur bēniņos ir iekārtojusies kādā stūrī.
1: Tad kā varētu teikt arī raksturot tos mūsu apakšīrniekus vairāk kā tādus klusos pārziemotājus vai tādus aktīvos dzīves dzīvētājus?
3: Dažādi, jā. Jo sikspāņi, protams, būs tie, kas vienkārši sastinguši gulēs visu ziemu, tur ļoti reti, kad izkustēsies. Kādreiz varbūt pamodīsies, kaut kur pakustēsies, ielīdīs kādā citā stūrī, bet citādi viņi guļ tikai grauzēji, tie būs, protams, aktīvi, viņi visu ziemu meklēs barību arī, tie ir aktīvie tādi līdzdzīvotāji. Kukaiņi tur ir tā, kā Inēs teica, ka ir šie tādi, kas arī lielākoties pārziemo, ir zirnekļi, kas ir aktīvi uz visu gadu, arī tur ķer savus kukainīšus kaut kur. Kukaiņiem ir būs dažādi, tur būs tādi, kas būs salīduši mums mājās sienās, spraugās kaut kur ziemot, un būs tādi, kas ir līdzīgi kā sikspāņi pārziemo pagrabos, un tāds divas ļoti tipiskas sugas, kas pārziemo pagrabos un alās, ir alu pūcīti, kur jau nosaukums liecina alu pūcīti, Un otrs ir olīvbrūnais krūkļs prīžmetis, kurš arī ir ļoti, ļoti izplatīts pagrabos. Viņš tāds plakans pie sienas pieplatis, tāds pelēkbrūns taurenīts. Un tā kā, tie ir tādi ļoti izplatīti pagrabos. Retāk ir daži dienas tauriņi, teiksim, atsainais raibens, ko droši vien visi pazīst. Jā, tāds tumšbrūns tauriņš ar violētu ziliem tādiem atsveidīgiem lāsumiem virsū. Jā, teiksim, tas arī reizēm pārzēmo pagrabos.
1: Tā kā mums ir daudz tuvāk, nekā mēs domājam tā dzīvā daba arī ziemā. Inesē, būs vēl kas komentējums par to, kāda ir tā daudzveidība, kas klusi mierīgi vai tomēr gan aktīvi dzīvo mums līdzās gada augstākajā sezonā.
0: Jā, paldies Intai par atgādinājumu par sinantropiem dzīvniekiem. Jā, sinantropie zirnekļi un sinantropie kukaiņi, kas mums mājās ir atrodami. Tie būs aktīvi visu gadu, bet pārējie Viesturs vai Inta, kurš teica par to, ka var iemetināties kaut kur sienās, kā es teicu,

0: arī malkas pagalēs var būt, nu, malkas tā vārpusē, tur ir augstums, bet kukainis ir ielīdzis pārziemot. Vai tur kāds cits ir iedējis oliņu, vai tur kāds cits ir izveidojis savu kūniņu. Ienes pagali iekšā siltumā, nu tad no siltuma izlien aukā un kļūst aktīvs.
1: Bet
0: tas tādi nejauši gadījumi.
1: Bet kā ar tādu vidi, kas varbūt ir tāda tipiska pilsēta vide dzīvoklis, kur varbūt nav malkas apkuri, vai tur ir pietiekoši daudz ceļu dažādiem kukaiņiem, kā pārziemot mūsu mitekļos?
0: Ventilācija šahtas. Pat tām var gan pārvietoties no viena dzīvokļa uz otru, ja pietiekami satveras, un es pieņemu, kā arī pārziemot viņām patīk. Varbūt vēl kaut kādas spraudziņas, kaut kur ir pie siltuma vadiem vēl kaut kādas spraugas, kur viņiem ielīst iekšā un justies labi.
2: Tā kā vecie logi, nevis pakaša logi, bet vecie logi, tad reizēm arī starp logiem salien kaut kādas mušas arī uz ziem iekšā un tādās vietās.
1: Inta būs, kas piebilstams par to pilsētvides mājvietu piemērotību dažādiem dzīvniekiem ziemas laikā?
3: Nu, pilsētā jau pamatā tikai grauzēji tādi mazie.
1: Atkal mēs pie tiem
3: grauzējiem. Jo lauku mājas es tikko iedomājos, ka ir vēl tāds arī, nu kā Viesturs teica un Inēs, tādi klusie pārziemotāji. Vispār diezgan daudz, ik pa laikam no kādas vietas ziņo lauku mājās, kad kas tie pa dīvaiņiem pagarbā tā kā lien iekšā un pēc tam pavasarī lien ārā, tritoni izrādās. Arī dodas pārziemošanā, ir reizēm tādi pagrabi lēzenāki, ir pietiekami tādu mikroklimatu iekšā, kur tik tiešām nesasalst, bet tajā pašā laikā ir pietiekami mitrums un klusi nostūri, kur ielīst. Nu jā, un cilvēks pamana pēkšņi, kas tie pa tādiem nāk astainais abinieks, jā, tritoni. Un, bet ne visur, nu viņi tādi nebūs visur sastopami.
1: Izvēlīgi būs,
3: jā. Nu jā, atzīmi, redzot, kur tuvāk tie biotopi, kur viņi vispār dzīvojas, tad viņi arī atroda tādas pagrabu nostūras un šķirbas, kur arī, nu, pietiekam viegli ielīst, atzīmi, redzot, un jā, cilvēks redzēm pamana viņus tādā migrācijas procesā, jo pēc tam, kad jau ir ielīduši, tā jau parasti neredz, ka tur kāds ir.
1: Meistarīgs lēpjas, vai ne?
3: Jā.
1: Es vēl gribēju, jā, viens tur gribēju
2: papilsēt. Es arī pa pilsētu gribēju arī pieminēt, ka, nu, ja mēs nerunājam tikai pa pagrabiem, bet arī pa ēkām. Mums tagad pēdējo kaut kādu, nu, pārdesmit gadu laikā ir nostabilizējusies vēl viena ziemojoša sikspāņa suga, kas neizmanto pagrabus, bet kas pārziemo acīm redzot daudz stāvu māju kaut kur paneļos sienās. Nu, un tā ir suga, pa kuru visbiežāk cilvēki tagad mums ziemā ziņo, ka tikko uznāk augstāks laiks, tā viņa nabaga tur nespēja vairs izturēt tajā augstumā un kaut kur izlien ārā un parādās, vai arī ielien istabā kādreiz arī. Nu, tā ir arī tāda, nu, no cikspāņiem varētu teikt, vienīgā mūsu sinantropā suga, kas tiešām, nu, dzīvo tikai cilvēku ēkās, ko mēs zinām, mēs nezinām viņām nekur dabiskās vietās kolonijas un arī ziemošanas vietas līdz ar to tagad. Nu, tā ir tāda suga, kas tagad visās lielajās pilsētās mums šobrīd kā ziemotājs arī. Nu, vēl pagājušajā gadā bija ļoti tās siltā ziema, tad tur bija interesanti, ka arī viena no mūsu migrējošām sugām mēģināja ziemot. Tas ir rozganais vakars sikspāns, lielākais no mūsu sikspāņiem. Viņam bija iepaticējis Jūrmalas spā.
1: Labi vieta izvēlējies, bet nu, ziema pēc tam jau tajās janvārī, februārī bija, cik es atceros, gana baru, gana augsta, tad atkal tas bija grūtais laiks.
2: No jā, un tad tas bija tas brīdis, kad tika viņi viens pēc otru līd ārā, un tad viņas atrada, jā, un tad viņi bija jāgādāt uz zodu ar ziemot.
1: Man ir jautājums arī Inesē, vai tā ir taisnība, ka atšķirībā no citiem, nu, zirnekiem neesot šī antifrīze, un ja tas ziemas laikā tiktu kaut kur tagad izlikt ārā vai nonāktu salā, tas patiešām arī sasaltu tur, kas ir ar tiem zirnekļiem un to antifrīzu?
0: Viņi ir ļoti dažādi. Ir tādi zirnekļi, kas ir aktīvi tikai vasaras periodā, nu, sākot ar pavasari un beidzot ar rudeni. Lielāka aktivitāte ir vasaras vidū, kad arī tā temperatūra ārā ir diezgan augsta. Nu, tad tie nepārziemo. Tad pārziemo visdrīzākais olas stāvoklī. Tad kokons kaut kur tiek paslēpts un pēc tam tad pavasarī izšķiļās laukā. Bet varbūt arī tādi, kas pārziemo nepieaugušā stāvoklī. Jautājums, kur viņi ielien paslēpties. Un viņiem ir kaut kādas vielas, kas neļauj sasalt tajā ziemas laikā, saucamie antifrīzi. Tad hemolimfā ir kaut kādas organiskās vielas, kas palīdz viņiem nesasalt. Ir kaut kāds limits, kad viņi sasalst, bet nu, ja viņi ir paslēpušies labi, tad viņi sagaida to ziemu. Un tad ir neliela grupa zirnekļu, kas ir aktīva arī ziemā, neatkarīgi no tās temperatūras. Labi, viņi ir aktīvāki tad, kad temperatūra ir pazeminājusies, un tad citi nav aktīvi, bet viņi atrod arī kukaiņus, kas arī tajā brīdī ir aktīvi un ķer. bet arī kaut kādā brīdī tas limits no visu.

0: viņi vairāk nevar būt aktīvi, jo tā temperatūra ir par augstu. Tā kā, nu, šobrīd tā rupi dalo divās grupās – vasaras aktīvie un rudens ziemas aktīvie. Tāpat arī kukaiņiem ir. Ir kaut kādi odi, kas ir redzami ziemas laikā, kas lido. Izcils piemērs augstuma izturīgiem posmakājiem ir minamas kolemboles. Dažkārt ir gadījis redzēt, ka pa sniegu lēkā kolemboles un viņam tas augstums netraucē. Nemaz. Man ir cilvēki sūtījuši ziņas, vai es tais pašos dabas datos esmu redzējis, kur ir sniegs, un pa sniegu rāpo zirneklis. Tas nozīmē, kaut kādi faktori ietekmējuši, ka viņam nu, ir pietiekami labi, lai viņš arī kustētos un meklētu to barību.
1: Un cerētu arī atrast, jā.
0: Jā.
1: Bet, ja mēs tagad runājam, nu, tad labi, tagad mēs jūtam, ir tas laiks, kad pamazām tur sanāks mūsu mājokļu tuvumos, gan grauzēji, gan visu, ko jūs tur piesaucāt. Bet cik ilgi viņiem būs tas, nezinu, labais laiks mūsu mājokļu tuvumos, un kad viņi vienkārši jau paši pazudīs, mēs varam teikt, nu, vairs nenāks. Ja nav atnākuši, tad vairs nenāks. Intis par grauzējiem uzreiz tā iedomājos. Nu, kurš būs tas laiks, kad pavasarī vai ziemas, kurā brīdī mēs, teiksim, visi nekādas peles un džurkas un citas peles pie mums nenāks?
2: Nu, šobrīd ir tas brīdis, kad ārā vēl ir pietiekami silts un varbūt nav tas aktīvākais laiks, kad viņi meklētu tiešām ceļu uz mūsu mājām. Kaut gan viņi jau jūt, ka ir jau rudens, krājas savus krājumus visur, jau meklē pārziemošanas vietas, bet nu, varas tad, kad nokrītās temperatūras jau ir mīnusi, naktīs vai nu, tiešām tāds vēsums, tad jau arī jūtam, nu, ka vai nu ir atnākuši, vai nu nav atnākuši. Un ja nu esam pratuši nosargāt savu saimniecību no nelūgtiem viesiem, tad visticamāk arī neuzradīsies. Ja vien tas nav atkal kāda migrācija no kaimiņu mājas, jo tie sinantropie jau dara tā, tikko kādā vietā sāk dzīt projām, nu, tad, protams, viņi pārceļās, lai vai kas tur ārā būtu. Jo žurkas staigā pāru arī, nu, vienalga, mīnus 10, mīnus 20 grādi, nu, rīt iznākot ārā svaigs sniegs, tur žurka pēdas, viņi smuki ir staigājuši pa naktīm arī visur kaut kur ārā. Nu, līdz ar to jā, mēs nevaram būt droši nevienā pašā brīdī.
1: Un kad ir tas viņa tas pavasara nosacīties laiks, ka mēs teiksim, nu, visi tie laika apstākļi atkar gan labi, lai paiet tālāk no mūsu mājokļiem?
2: Tad, kad ārā ir tad stabili plusi, arī jau pa naktīm nav piesilums, jau, nu, skaidrs, ka jau ir arī pārtika atrodam ārā. Nu, man liekas, parasti tas, nu, visi tādi, kas ir ziemas dzīvnieki, kas pamostās pavasarī, nu, visbiežāk tas ir tāds aprīļa sākums, aprīļa vidus, bet ļoti atkarīgs, jā, kā arī viesturs teica, nav tāds kalendārā iezīmējams laiks, parasti tā ir apkārtējās vidus temperatūra. Un
1: ja tā novirzās, tad novirzās tajā gadā arī visa tā migrācija.
2: Jā, arī migrācija, jo, protams, viņu pieskaņo savu dzīvi apstākļiem, kā būtu jādzīvo. Tāpat kā mēs ziemas drēbes vākam tad, kad tiešām ir augsts, nevis pēc kalendāra sākas ziema.
1: Viestur varbūt kāds komentārs par to, ko mēs varam sagaidīt, un kāda tā dzīves intensitāte būs viņiem ziemā un pēc tam uz pavasari.
3: Tā, nu, tā arī apmēram ir kā intensitāte, jā. Nu, principā tas brīdis, kad lielākā daļa no šiem ziemotājiem, kas ir mūsu māja tūmā, iet ārā, tas ir principā aprīlis. Martā tad ir tad, ja tas ir tiešām agrs pavasars, tad martā arī jā, bet normāli tas ir aprīlī. Un ja ir ļoti vēls pavasars, tas ikspāņi, teiksim, ziemošanas vietās kādreiz var palikt pat līdz māja vidum, bet nu, tās parasti sugas, kas ziemā alās, nevis pagrabūs.
1: Jā, bet māja vidum liekas tieši gan tāls tas laiks, kā Ines par kukaiņiem runājot un arī zirnekļiem runājot, tad kas tālāk sagaida tur martā, aprīlī vai arī bez kalendāra šos dzīvniekus.
0: Viss ir atkarīgs, cik ilgi turās sniega saga. Pagājušo gadu man bija students, jo projām viņš man ir, viņš izstrādāja kursa darbu par ziemas aktīvajiem zirnekļiem. Un bija lamata zem sniega palikta, un izrādās, ka zem sniega arī notiek kustība. Tur ir pietiekami silts, pietiekami labs, un viņiem ir kur pārvietoties, un arī droši vien ko noķert. Jo tas tad kā izolācijas slānīts no ārējās vides. Bet, nu, protams, ilgi tas nav. Pavasarī pirmajā plikie laukumi no sniega, kur saulīt ir pasildījis, tur jau aktivitāte palielinās, gan kukaiņu ziņā, gan zirnekļu ziņā. Par datumiem es nemācēšu pateikt. Šoziem liekas, palika silts jau februāra beigās, un iespējams, ka martā jau bija kaut kāda kustība novērojama. Dažkārt mēs pavasaros redzam tādas mazas odiņas, kas lido. Un tas ir vēl tad, kad ir sniegs, bet ir palicis gaisās siltāks un jūt, nu, pavasaris nāk. Tā kā kukaiņiem arī lielā mērā viss ir atkarīgs no vidējās temperatūras. Ja tā temperatūra paaugstinās, tad arī aktivitāte palielinās un sāk daba mosties.
1: Vai naktīs?
0: Tikai nemanām, kukaiņus mēs neredzam.

0: Ļoti.
1: Jā, un kā Inta teica, vai naktīs tie mīnusi ir pazuduši, vai ne? Un tas, ko savukārt Ines tikko minēja, tiešām liekas, nu, pat zem sniega izrādās tā kustība ir. Mēs tikai to neredzam, un tāpat arī mūsu mājokļos mums varbūt liekas, ka mums tur neviena nav, bet patiesībā varbūt pa ziemu tur ir tiešām diezgan daudz. Lielas jums paldies visiem par šo sarunu un to, ka ieskicējāt to, kas jau nu tuvākajos mēnešos sagaidāms mūsu mājvietu tūmā. Dzirdējām Latvijas Nacionālā dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāju zooloģi Intu Langi, sikspārņu ekspertu un Latvijas universitātes docentu biologu Viestura Vintuli un Latvijas entomoloģijas biedrības valdes priekšsēdētāju Latvijas universitātes bioloģijas institūta pētnieci, bioloģijas zinātņu doktoru Ines Ceru. Visu labu!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.
3: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106,100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Ir trešdiena, 23. septembris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Labrīt, ar ziņām 6 no rīta studijā Paula Feldmane. Saimas budžeta un finanšu komisijā šodien deputāti spriedīs par valsts budžeta situāciju un nākamā gada iespējamo fiskālo telpu. Lai gan šā gada budžeta izpilde līdz šim ir labāka nekā pērn, nākamā gada iespējas joprojām ir ierobežotas. Budžetu faktiski veidos divas valdības. Pašreizējā sagatavos aprēķinus un iespējamos rīcības.

0: scenārijus, bet pēc vēlēšanām izveidotā valdība noteiks prioritātes un pieņems galīgos lēmumus. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Šā gada augusta beigās Latvijas kopbudžetā bija pārpalikums, kamēr pirms gada šajā laikā bija deficīts. Tā vēstījusi Fiskālās disciplīnas padome. Uzlabojumu galvenokārt nodrošinājis straujāks ieņēmumu pieaugums, tustarp Eiropas Savienības fondu maksājumi. Tomēr tas nenozīmē, ka nākamā gada budžetā būs papildu nauda. Fiskālā telpa joprojām ir negatīva. Tāpēc ministrijas aicinātas neveidot jaunus vajadzību sarakstus, bet pārskatīt esošos izdevumus un meklēt ietaupījumus. Iespējamos budžetu scenārijus šī valdība apspriedīs vēl pirms vēlēšanām, savukārt prioritāšu noteikšana paliks jau nākamās valdības ziņā.
0: Šodien notiks Latvijas pašvaldību savienības tautsaimniecības komitejas sēde, kurā pašvaldību pārstāvji, nozares eksperti un valsts institūciju pārstāvji diskutēs par energoresursu cenu tendencēm un iespējamiem risinājumiem. Komitejas sēdē paredzēts pārrunāt aktuālo situāciju enerģētikas nozarē un iespējamo ietekmi uz pašvaldību darbu. Bet, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā, šodien divās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs, Liepājā un Aknīstē, notiks praktiskās mācības. Tās rīko iekšlietu ministrijas sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, un tāpat šādas apmācības rīt un parīt plānotas arī citās skolās. Saima jūlijā pieņēma grozījumus izglītības likumā, nosakot pašvaldību un izglītības iestāžu pienākumus izglītības sistēmas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai arī apdraudējuma gadījumā. Strauji pieaugot degvielas cenām ASV apsver iespēju apturēt dīzeļdegvielas eksportu. To paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. ASV finanšu ministrs Scotts Bessents sacīja, ka ASV administrācija šobrīd pēta, vai šāds pasākums būtu liederīgs, piebilstot, ka ir iespējama pilnīga vai daļēja eksporta apturēšana. Šāda rīcība arī var radīt sekas Eiropai, jo pēdējos gados ASV ir svarīgākā dīzeļdegvielas piegādātāji Eiropai pēc tuvajiem austrumiem. Bet tikmēr Irānas līdzsabiedrību izolācija visā pasaulē pēc nesen noteiktajām ASV sankcijām var ievērojami traucēt Irākas ceļojuma aģentūra darbību. Vairāk uzņēmumu aģentūrai AFP skaidro, ka plāno pārvirzīt darbību uz pārvadājumiem pa sauzemi, taču aģenti jau rēķinās ar iespējamiem zaudējumiem un uzklausa klientu sašutumu, stāsta Rihards Millers.
2: ASV finanšu ministrs Scotts Bessents pirmdien paziņoja, ka pēc būtības Irānas līdzsabiedrību starptautiskajai izolācijai būšot jāstājas spēkā šodien, 23. septembrī. Vašingtonas lēmuma mērķis ir veicināt spiedienu uz trešajām valstīm, kuras joprojām apkalpo Irānas līdzsabiedrības. Irāka ir viena no Irānas līdzsabiedrību vadošajiem galamērķiem, lielākoties pārvadājot svētceļotājus uz svētvietām kādā no valstīm. Stājoties spēkā Irānas pārvadātāju izolācijai, ceļš uz musulmaņiem svēto Kumas pilsētu kļūtu par vairāk nekā 12 stundu ilgu braucienu no Irākas robežas. Kaut arī valdība Bagdādē oficiāli līdz otrdienas pēcpusdienai nesot apstiprinājusi līdzsabiedrību apkalpošanas aizliegumu ievērošanu, divi avoti pirmdien aģentūrai AFP pavēstīja, ka Irāka šādu ASV aicinājumu ievērošot.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā pa laikam līs lietus, pūtīs lēns vējš, piekrastē ziemeļaustrumu vējš 4-9 metri sekundē, brāzmās 15-17 metri sekundē.
3: Labrīt! Pulkstenis ir 6:05. Klāt trešdiena, 23. septembris. Jūs klausāties Latvijas radio 1 informatīvo rīta programmu Labrīt, un ar jums šajā rītā pēc ilgākas pauzes sarunāsimies mēs, Baiba Runce un Kristaps Feldmanis. Nu, Kristapam nav tik ilga tā pauze, bet mums divatā pauze ir ilgā.
4: Labrīt! Un tieši trīs stundas jau dzīvojam astronomiskajā rudenī. Tātad trijos un piecās minūtēs šonakt tas

0: ir iestājies. Šī diena gan Latvijā vēl būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts, un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāka
1: nekā
0: nakts. Nu, tas ir fakts, vai, bet tas ir fakts,
1: rudens tuvojas.

0: Svējiens, jāsaka, bet gan silts Rīgā ap 12 grādiem, visā Latvijā vidēji virs 10 šorīt. Vēsākais Kurzemes vidienē Saldūnas Stendē nedaudz virs 8 grādiem. Siltāks ap 13 grādiem šobrīd Kurzemes piekrastē, Pāvilostā un Ventspilī.
1: Un dienas laikā būs lielākoties mākoņains laiks, pa laikam arī uzlīs, tā kā lietu sargi varētu noterēt šodien un gaisa temperatūra sasniegs 10-15 grādus. Rīgā arī gaidāms mākoņains laiks un maksimālā gaisa temperatūra būs 12-14 grādu robežās. Bet nu plašāk par gaidāmo laiku jau pēc pusastoņiem stāstīs mūsu kolēģe Ilze Golubeva. Bet par ko šajā rītā runāsim?
0: Šajā rītā mēs visu pirms noteikti sveiksim tos, kuriem ir svētki vārddienas šodien Vandai, Venerandai, Venijai un Vanesai sveicieni jums. Bet tiešām pievērsīsimies arī plānam. Kāds šajā rītā pēc pavisam īsa brīža runāsim par medicīnas turismu Latvijā. Veselības ministrs tiekoties ar ārvalstu vēstniekiem meklē iespējas piesaistīt pacientus no ārzemēm, to starp Ēģiptes un citām tuvu austrumu valstīm. Skaidrosim, cik reāls ir šādas iespējas un ko pašas klīnikas sagaida no valsts.
2: Es neesmu ļoti pārliecināts, ka mēs būsim viņiem mērķu zemi. Un arī šādas valsts nekad nav bijušas medicīnas turismu organizācija, piemēram, medicīnas turismu klāstera mērķa zemes. Mēs tomēr esam realisti un skatāmies uz tām zemēm, no kurām tradicionāli šie turisti tomēr brauc.
0: Par Latvijas iespējām veselības turismā jau pavisam drīz.
1: Vēl šajā pusstundā pievērsīsimies vides jautājumiem, jo bagātīgā ābolu raža šoruden redzama ne tikai dārzos, bet arī mežmalās, kur nereti nonāk ābolu kaudzes un citi dārza atkritumi. Dabas aizsardzības pārvalde brīdina, šādi tiek apdraudēta meža ekosistēma un var izplatīties invazīvās sugas.
3: Tas galvenais ir tas, ka iespējams, ka cilvēki neaizdomājās par to, ka ne viss, kas nāk no dabas, ir arī nepieciešams šajā gadījumā dabā atgriezt konkrēti dārza atkritumi.
4: Un tā bieži vien āboli iebojātie dārzeņi uz mežu tiek vest it kā ar labiem nodomiem, lai jau tiek meža dzīvniekiem. Vides inspektora Fanīša Šits uzsver, meža dzīvniekam ir jāspēj pašam sev nodrošināt pārtiku.
1: Par to, kāpēc dārza atkritumiem mežā, kā izrādās, nav vietas, stāsts vēl šajā pusstundā.
0: Šīs stundas izskaņā sazināsimies ar mūsu korespondentu ASV Inu Strazdiņu un runāsim par Donalda Trumpa un Vladimira Zelenska tikšanos Ņujorkā un arī Ukrainas kara jautājumiem ANO ģenerālajā asamblejā.
1: Savukārt nākamajā stundā turpināsim priekšvēlēšanu sarunu ciklu un šoreiz par uzņēmēju darbību un ekonomiku. Atskatīsimies, ko šajā saimas sasaukumā politiķi solījuši un veikuši, kāpēc Latvijas ekonomikas izaugsme atpalika no Lietuvas un kas tad būtu jāmaina. Studijā to vērtēsim kopā ar nozares pārstāvjiem un ekspertiem.
0: Jā, šis ir vien pavisam neliels ieskats šī rīta tematos, gaidām vēl arī daudz citi aktuāli un nozīmīgi stāsti, tādēļ palieciet kopā ar mums. Radiuma producenta ir Andra Briekmane, ziņu redaktora šajā rītā Paula Feldmane, ierakstus skanēšanai ētrā Montais Krišāns Stikāns par labskaņu atbild, Ernests Valds Fjodorovs, bet arī jums runā Bai Brūns un Kristaps Feldmanis. Šobrīd ir 6:10 minūtes.
1: Un 6:10 minūtēs Uģis Lībiets ir gatavs stāstīt par to, kas aktuāls ārpus mūsu valsts robežām.
0: Nezinu, vai gatavs, bet būs jārunā.
1: Nē, nu atnācis viņš ir katrā ziņā.
5: Nē, nu, labrīt visiem un, protams, daudziem noteikti gribētu zināt kaut ko par Eiropas Savienības sankciju jautājumiem, bet šī tēma, man liekas, ir diezgan plaši jau pēdējo dienu laikā izrunāta un, nu jā, Latvijai ir nācies piekāpties un no otras puses labais iznākums ir tas, ka sankcijas joprojām būs spēkā 36 mēnešus un Ukraina ir ļoti aktīvi iestājusies Latvijas pusē un aicinājusi arī visas dalību valstis iekļaut Usmanu un Frīdmanu nacionālajos sankciju sarakstos jau tuvākajā laikā. Nu, cerams, ka tas arī tiks darīts. Bet tā kā klausos, ka Inan stundas beigās stāstīs par Trumpa un Zelenska sarunām, es pastāstīšu, kas tad cits noticis ir ANO ģenerālajā asamblejā, kurai pievērsta visu ziņu uzmanība un tieši lielākajai zvaigznei Donaldam Trumpam, kurš vakar savā uzrunā vērs visai skarbus vārdus pret Irānu un daži citāti noteikti ieies arī vēsturē, nu, piemēram, frāze par to, ka Trumpam esot bijusi izvēle vai nu noslēgt līgumu ar Irānu, vai nu ļaut tai kļūt par vienu no varenākajām valstīm.

0: austrumos, vai arī pilnībā iznīcināt Islāma republiku un iedzīt to ellē, kur tai nebūšot iespēja izdzīvot un nebūs nekādu cerību uz varenību vēl daudzās paaudzēs. Nu, tas gan nav liedzis amerikāņu diplomātiem. Vakar Ņujorkā tomēr tikties ar Irānas delegācijas pārstāvi, un tajās gan nesot runāts par pamieru, jo abu pušu starpā joprojām ir daudz domstarpību gan par pašu karu, gan sankcijām, gan piekļuvu kuģošanas ceļiem. Starp citu runājot par sankcijām, Vašingtona tagad ir piedraudējis ieviest tādā vētās sekundārās sankcijas arī pret lidostām un uzņēmumiem, kas apkalpo Irānas avio pārvadātājus, tā kā tagad ne tikai kuģa transports, bet arī avio satiksme. Nu, Trumps kopumā sarunas ir nosaucis par produktīvām, un iespējams, ka arī šie paziņojumi ir sadzirdēti tirgos, jo naftas cenas ir nedaudz samazinājušās un pašlaik atrodas nedaudz zem $100 par barelu atzīmes. Bet, nu, burtiski pirms pusstundas kļuva zināms, ka Ņujorkā tomēr ir ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pezeškjans, un, kā jau es vakar minēju, šī ir tāda visai unikāla situācija, jo Irānas prezidents ierodas valstī, ar kuru viņš faktiski karo. Un tas laikam ir ANO ģenerālās asamblejas vēsturē pirmais šāds gadījums. Šodien ANO ģenerālās asamblejas kuloāros ir paredzēta arī ASV valsts sekretāra Marko Rubio tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Un ļoti iespējams, ka tieši šīs tikšanās laikā Krievijas pārstāvjiem oficiāli tiks nodots ASV ierosinātais un ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku jau saskaņotais un arī viņa atbalstītais piedāvājums noslēgt appusēju moratoriju uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Nu, vēl pirms šīs tikšanās Rubio atzina, ka pagaidām starp abām valstīm šajā jautājumā nekādas vienošanās nav. Vienlaikus viņš ir gan piebildis, ka šis karš nav izdevīgs nevienai no iesaistītajām pusēm. Un pēc Rubio vārdiem karš jebkurā gadījumā beigsies nevis ar militāru uzvaru, bet gan sarunceļā panākt vienošanos. Nu un vēl par Trumpu, tad viņš ANO ģenerālās asamblejas kuloāros ir ticies arī ar Venecuēlas pagaidu prezidenti Delsi Rodrigesu. Un par sarunās apspriest to gan pagaidām ziņu nav, taču zināms, ka sanāksmē piedalījās gan ASV valsts sekretārs, gan finanšu ministrs. Un Venecuēla Trumps pieminēja arī savā uzrunā, norādot, ka abām valstīm tagad kopā pieder aptuveni 60% pasaules naftas. Un visai pretrunīgu reakciju izpelnījusies ir vēl viena Trumpa frāze, kas arī varētu iet vēsturē, ka uzvarētājiem pienāk slaupījums. Un daži komentētāji jau uzskata, ka šī Trumpa filozofija ir vistiešākajā pretrunā ANO pamatprincipiem. Tas man šajā stundā par ANO ģenerālo asambleju viss.
1: Šajā stundā par ārzemes ziņojumu stāstīja Juģis Lībietis. Tātad tiksimies jau pēc stundas. Savukārt par ANO ģenerālo asambleju sarunāsimies arī ar mūsu ASV korespondenti Inu Strazdiņu īsi pirms 7:00. Bet šobrīd pareiz laiks 6:15.
2: Veselības ministrs Hosam Sabu Meri no jaunās vienotības cenšas veicināt veselības turismu. Viņš ticies arī ar tuvo austrumu valstu vēstniekiem, domājot par iespējumu sadarbību ar reģionu, no kura gan nesot daudz potenciālo klientu.
1: Nozars pārstāvji ir kritiski. Pacienti no šīm valstīm Latvijā joprojām ierodas reti, tāpēc ārvalstu pacientu piesaistē nepieciešami nopietnāki mērķi un darbi. Un plašāk stāsta Venta Ilvas Tūris.
3: Veselības ministrs Hosams Abu Meri no jaunās vienotības ticies ar Ēģiptes vēstnieci Latvijā, Naguā Nagību, kā vienu no pārunu tematiem minot veselības turismu, līdzīgi kā ar citu tuvo austrumu valstu vēstniekiem. Taču veselības aprūpes iestādes, kuras nodrošina veselības turismu, ir skeptisks par iespējamu sadarbību ar šīm valstīm un norāda, ka pacienti no šī reģiona ierodas reti. Tiekoties ar ārzemju vēstniekiem, veselības ministrs parasti apspriež vairākas Latvijas veselības intereses. Kā viņš pats norāda, tās ir medicīnas izglītības iespējas, zinātnes un citas sadarbības iespējas Eiropas Savienības līmenī un veselības turisms. Arī šoreiz viens no sarunu tematiem bijis medicīnas turisms, taču vēstniece nav izrādījusi par to interesi, skaidro Abu Meri.
4: Jo saprot, tomēr arī jālido ilgāk. Un Ēģipte arī ir mirdzīgi liela valsts, un viņi arī attīstās, viņam ir daudz. Un, ja godīgi, viņam arī ir medicīna ir lētāk nekā pie mums Latvijā.
3: Arī veselības turisma ārstniecības iestādes ir skeptisks par sadarbību ar Ēģipti. Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds norāda uz kultūru un ekonomisko atšķirību. Tādēļ

0: Sadarbībā būtu nepieciešama īpaša attieksme un telpas, bet Latvijā līdz šim lielāka uzmanība ir vērsta uz ārstniecību.
1: Es neesmu ļoti pārliecināts, ka mēs būsim viņiem mērķu zeme, un arī šādas valsts nekad nav bijušas medicīnas turismu organizācija, piemēram, medicīnas turismu klāstera mērķa zemes. Mēs tomēr esam realisti un skatāmies uz tām zemēm, no kurām tradicionāli šie turisti tomēr brauc. Tā skaitā, nu, Ēģipte arī nav ļoti bagāta valsts, bet ir bagātas arābu valsts. Bet mēs redzam, ka viņi dodas citā virzienā, un ar viņiem ir jāstrādā pilnīgi savādāk, kā mēs šeit nesam pieraduši.
0: Savukārt klīnikas Sirova Rīga zobārstniecības departamenta vadītājs Kristers Dzenis norādīja, ka nereti nepieciešami arī iepriekšēji izmeklējumi un apskates jau pirms turista ierašanās, kas notiktu viņa valstī, un tam nepieciešama kvalitatīva veselības aprūpe un pacienta vēlme apmeklēt ārstu jau viņa valstī. Jūrmalas medicīnas centra vadītāja Gunita Reide mani uzskata, ka ir jāpaplašina pacientu loks, bet arī viņa šaubās par Ēģiptes turistu interesi. Viņu uztrauc saziņas iespējas.
2: Protams, ka iespējas pastāv, viņas ir jāizmanto, jāveido. Bet, nu, jā, tās tādas ikdienišķās lietas, ar ko es saskaros, tās ir valodas droši vien barjera. Arī viss ir iespējams, tikai, nu, protams, tā ir valoda. Vai tur ir tulks, vai nu, kāds notiks, ja runā angliski, tas ir perfekti, jo mēs arī te darbojamies pārsvarā angļu valodā.
0: Savukārt plastiskās ķirurģijas un estētiskās medicīnas klinikas estetika direktora Kristīna Bulkovska atbalsta sadarbības iespējas. Klinikai jau ir bijuši pacienti no arābu valstīm, piemēram, no apvienotajiem Arābu Emirātiem. Tomēr tās nav mūsu tradicionāli ienākošā medicīnas turisma mērķa valstis. Latvijā lielākoties pacienti iebrauc no Lielbritānijas, Lietuvas, Igaunijas un Skandināvijas valstīm. Vairākas klīnikas norāda, ka viņu pacienti nereti ir diaspora. Savukārt Māris Rēvelts izceļ, ka tie ir arī bijušie Padomju Savienības iedzīvotāji, kuri izvēlas Latvijas medicīnu cenas un kvalitātes kombinācijas dēļ. Pirms 2 gadiem stājās spēkā veselības turisma attīstības rīcības plāns, kas paredzēja izveidot sarakstu ar jauniem eksportspējīgiem veselības aprūpas pakalpojumiem un tiem pakalpojumiem, kas sevi jau pierādījuši. Ar to plānots palielināt veselības turistu skaitu vismaz par 20%, ieviest starptautiskus kvalifikācijas certifikātus un arī atgriezt Latvijā ārstniecības personas. Kopš tā laika klīnikas ir novērojušas pacientu pieaugumu, taču Kristīna Bulkovska norāda, ka pagaidām ir par agru teikt, vai tas ir atstājis ilgtermiņa sekas. Klīnikas uzsver, ka vajag turpināt ieguldīt veselības turismā un tā mārketingā, turpina Bulkovska.
3: Latvijai daudz mērķtiecīgāk būtu jāveicina Latvijas kā medicīnas turisma galamērķa atpazīstamība, lai panāktu mūsu eksporta tirgus pieaugumu, jo salīdzinot piemēram ar mūsu kaimiņu valstīm Lietuvu un Igauniju, Latvija starptautiskajā marketingā iegulda jau ievērojami mazāku naudas summu, un tas nozīmē, ka ilgtermiņā tas noteikti ietekmēs mūsu konkurētspēju.
0: Arī Kristers Dzenis norāda uz papildu finansējuma nepieciešamību, izceļot Latvijas veselības turisma klasteri, kas ir organizācija, kas palīdz klinikām atrast klientus ārzemēs.
4: Naudas apjoms, kurš tiek piešķirts šai organizācijai, ir nepietiekams. Līdz ar to, ja mēs varētu sasniegt šo auditoriju daudz plašāk, protams, tas ir dažāda veida marketinga aktivitātes, caur kurām tad stāstīt par pieejamiem pakalpojumiem Latvijā, un tas nav saistīts tikai ar zobārstniecību. Mums ir ļoti daudz citu vispārējās medicīnas nozaru, kurās strādā augstas raudzes speciālisti.
0: Latvijā pieprasīti veselības turisma pakalpojumi ir zobārstniecības, plastiskās ķirurģijas, bariatrijas, neauglības ārstniecības, diagnostikas un onkoloģijas cyberknife nozarēs. Lai gan valsts mēģina vest sarunas par veselības turismu ar vēstniekiem, pašas pakalpojumas sniedzējas, klīnikas sagaida nopietnākus mērķus un darbības, lai sasniegtu pacientus no jaunām valstīm. Venti Ilves Tūris, Latvijas Radio.
5: Šobrīd 20 minūtes pāri 6. Dodoties uz mežu sēņot vai vienkārši pastaigāties, gan jau daudz būs pamanījuši arī mežmalās pūstošas ābolu kaudzes, jo ābola raža šogad padevusies bagātīga. Ābola gan nav vienīgie dārza atkritumi, kas nereti no mājasaimniecībām nonāk mežā.
6: Tāpēc aizsardzības pārvaldes speciālisti uzsver, ka dārza atkritumus nedrīkst izgāzt mežā, jo tā tiek apdraudēta meža ekosistēma un tur var nonākt invazīvās sugas. Plašāk par šo tēmu Vidzemes korespondentes Guntas Matisonas ierakstā.
7: Šī ir vieta, kur Siguldas pilsēta robežojas ar Gaujas Nacionālo parku. Šeit mēs iepazīstamies ar vienu invazīvu augu, puķu sprigane, mana augumā, un nogāze ir kā nosēta ar puķu sprigu.

0: Jo tā ir patiešām invazīva un nejauka suga.
1: Kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem esam Siguldā gaujas Senlejas krastā pie ķeizara krēsla. Te Senlejas piekrasta būtībā ir vai nosēta ar ziedošo puķu sprigani. Un kā stāsta Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore Fanija Šica, arī šī invazīvā suga tie ir nonākusi no dārza.
0: Sākotnēji viņš ir nonācis no cilvēka dārza mežā. Jā. Un tas, ko sprigane dara sliktu, viņa nomāca vietējos augus, samazina bioloģisko daudzveidību, un veģetācijas perioda beigās sakņu sistēma, tāpat kā viss stublājs sapūst, līdz ar to nebūs sakņu, kas nostiprina senkrasta augsni, un ja augsts netiks nostiprināt, tiks veicināt erozijas procesi un var notikt augsnes noslīdēšana Gaujas Senlejā.
1: Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktore Ilze Millere vērtē, ka lielākoties jau cilvēki pat neaizdomājas, ka tādējādi nodara kaitējumu dabai.
2: Tas galvenais ir tas, ka iespējams, ka cilvēki neaizdomājās par to, ka ne viss, kas nāk no dabas, ir arī nepieciešams šajā te gadījumā dabā atgriezt konkrēti dārza atkritumi.
1: Un tā bieži vien āboli iebojātie dārzeņi uz mežu tiek vesti it kā ar labiem nodomiem, lai jau tiek meža dzīvniekiem. Vides inspektora Fanija Šica uzsver, meža dzīvniekam ir jāspēj pašam sev nodrošināt pārtiku.
0: Tajā brīdī, kad mēs izberam dārza ābols mežā, ar šķietam nevainīgu mērķi pabarot stirnas un briežus, mēs pieredām stirnas un briežus pie āboliem, viņi iepazīstas ar āboliem, un viņam ir laba oža, briedis sajutīs, kur tie āboli ir, un nāks iekšā dārzā. Un ēdīs tos ābolus no dārza. Kad viņam apnīks ābolu, viņš ēdīs arī bietes un rāceņus, un tad cilvēki paliek dusmīgi, ka briedis kāpš pāri dārza sētāju un apēd man visu, kas tajā dārza aug.
1: Pūstošās ābolu kaudzes, diemžēl, sekmē arī meža ekosistēmas izmaiņas.
0: Sevišķi, ja tas ir priežu sils, kur ir liesa augsne un trūcīga barības viela ziņā, nevajadzētu ienest barības vielas, jo tas būtiski maina ekosistēmu. Tas grauj ekosistēmu, jo, ja jābūt mežam ar trūcīgu augsni un tur parādās liekas barības vielas, tad balto ķērpju un sūnu vietā, kur mēs lasījām barabi, kas citu gadu būs lieli lakstaugi, nātris, varbūt balzamīnas, spriganes, varbūt zeltslotiņas, varbūt vēl kaut kas no dārza. Esmu redzējusi silciema meža augošus ķirbjus un tomātus, kas ir atvest no dārza ar atkritumiem.
1: Reizē ar dārza atkritumiem mežā nonāk arī dažādi kaitēkļi, un tādējādi var veicināt arī, piemēram, Spānijas kelgliem meža izplatību.
0: Kopā ar āboliem no dārza mežā nonāk ne tikai organiskās barības vielas, bet arī iemītnieki, un jebkurš gliemezis nonāk mežā ātrāk, ja viņu aizved ar mašīnu. Līdz ar to invazīvo sugu nonākšana mežā gan bezmugurkalnieki, gan augi tiek veicināti šādā veidā.
1: Viena iespēja, kā atbrīvoties no dārza atkritumiem, ir veidot kompostu. Bet ja tas nav iespējams, tad kā stāsta atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma SIA ZAO vidas ilgspējas pakalpojuma daļas vadītāja Inga Kovalsēna ir vairāk risinājumi. Un viens ir pieteikt bioatkritumu konteiners vai arī nogādāt atkritumus ekolaukumos.
3: Visā ZAO darbības reģionā šobrīd darbojas 21 ekolaukums. Ekolaukumu aicinam šos jau lapas, ābols vest tādā tarā, kādu jums pēc tam pašiem ir ērti izkraut. Piemēram, mais, grozs, spainis, visi dārzu un parku atkritumi, bioloģiskie atkritumi no ZAO darbības reģiona tiek aizvesti uz aprits ekonomikas centru Daibe vai aprits centru Kaudzītes. Un šie atkritumi nonāk bioloģisku atkritumu pārstrādes rūpnīcā, kur izejot visu šo kompostēšanas un pārstrādes procesu, mēs galā iegūstam vērtīgu kompostu.
1: Vidzemes reģionālās administrācijas direktore Ilze Millere atzīst, ka ļoti svarīgs ir arī sabiedrības izglītošanas darbs.
2: Kopumā situācija pēdējo 15 gadu laikā ir uzlabojusies, jo cilvēku tā sapratne un izpratne uzlabojās, jo tiek gan dažādi raidījumi veidoti, gan arī ir dabas centros arī bērni, dodās un izglītojās, un ir diezgan daudz arī publiskajā telpā informācijas par to, ka dārza atkritumiem mežā nav vietas. Līdz ar to situācija paliek labāk, bet noteikti, ka vēl ir kur augt.
1: Runājot par dārza atkritumu izmešanu mežā, tad jāatceras, ka par to draud arī naudas sots. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.
4: Jāsaka, man arī šis bionums, arī nezināju, ka tādā veidā dabai tiek nodarīts kaitējums, bet man ir ideja, ko darīt ar āboliem, un tā ideja radās šorīt mūsu ziņdienas telpās ienākot, jo tur bija kāds kolēģis jau atnes. Nesiet uz darbu kolēģiem, ticiet, man apēdīs.
5: Jā, tiem, kuriem jau kabači apnikuši, tie var tagad dabūt ābolus.
4: Visas ēdamās lietas, ne?
5: Jā, protams.
4: Kā tā pēdīs?
5: Ārā nevajag mest un noteikti ne mežā, kā dzirdējām. 6:26 minūtes. Turpināsim ar dienas skaitli.

0: Dienas skaitlis.
1: 3.05. Tas bija brīdis šonakt, kad iestājās astronomiskais rudens, kuru jau mēs te pieminējām stundas sākumā, bet nu, tā tiešām ir. Pašlaik abas zemes puslodes saņem vienādu saules gaismas un siltuma daudzumu. Diena un nakts visā pasaulē šobrīd ir aptuveni vienāda garuma.
2: Tomēr, ja gribam būt pavisam precīzi, tad šodien diena Latvijā vēl būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts un tikai 26. Septembrī, tātad sestdien pirmo reizi šajā rudenī diena kļūs īsāka par nakti.
1: Un šāda atšķirība rodas tādēļ, ka dienas un nakts garumu nosaka ņemot vērā gaismas laušanu atmosfērā, un te runa ir par zinātnieku definēto saulēktu un saulrietu, jeb to momentu, kad pie apvāršņa parādās vai pazūd saules disks augšējā mala nevis centrs.
2: Ļoti precīzi un specifiski.
1: Zinātnieciski.
2: Jā, septembra otrajā pusē saules spīdēšanas ilgums sarūkus straujāk par 4 minūtēm un 46 sekundēm diennaktī. Nu, tāds vidējs ieraksta garums raidījumā labrīt.
1: Tas tiešām ir ātri, jā. Un, nu, tagad atlēk gaidīt ziemsargu, ko lai saka, un saules pagriešanos atpakaļ uz mūsu pusi, kad dienas ziemē pusē atkal kļūs garākas un tuvākos 3 mēnešus dienas garums turpinās samazināties līdz 21. Decembrim, kad būs saulgrieži un sāksies astronomiskā ziema, bet gaismas atkal pamazām kļūs vairāk.
2: Līdz tam vēl laiks ejams, bet arī rudeni var, protams, izbaudīt līdz tam. Tiek uzskatīts, ka gada tumšākie mēneši ir periods no 6. Novembra līdz 4. Februārim, tātad vēl nedaudz laika, jo tuvāk Ziemeļpolam, jo mazāk gaismas šajā laikā Zeme saņem, esat noteikti arī redzējuši visādus video, kur pašos ziemeļos gaismas vispār nav kādu brīdi.
1: Nu jā, tev ir kāds padoms, kā sev uzmundrināt tumšajā laikā. Es domāju par šo jautājumu un sapratu, ka...
2: Grūti. Ļoti dēļ.
1: Ka vienkārši ir jāizcieš. Tas gan, ir jāpārdzīvā.
2: Gan depresīva tāda noc. Nu, nu daram to, kas patīk un iepriecina. Es domāju, tad jau arī mazāk svarīgi, vai ir tumšs vai gaišs. Nu, ja vien varbūt peldes ūdenī nav tas, kas jūs iepriecina, tad grūtāk ziemā. Bet ir jau arī roņi.
1: Ar baterijām.
2: Ar baterijām.
1: Lukturīšiem. Tieši tā. Lukturīšiem pa tumsiņu.
2: Paldies par šo depresīvo apskatu.
1: Nē, nu būs jau labi. Būs jau labi.
2: Būs jau silti. 6:29 minūtes. Tūdaļ jau arī dzirdēsiet jaunākās ziņas. Pēc tam atgriezīsimies programmā. Labrīt.
3: DJ uzdevums ir iekustināt publiku. Bet kā sajust cilvēku noskaņojumu un saprast, kura dziesma uzsildīs deju grīdu? Par to šī vakara Monopola sarunā ar mūzikas producentu DJ un Dota Elpo dalībnieku Mārtiņu Makrecki.
4: Ko par dzīvi pirms 7000 gadu stāsta keramikas lauskas, kā augšņu izpēte palīdz samazināt emisijas un kā radīt izturīgu bioplastmasu? Uz šiem jautājumiem atbildes sniedz īpašā godā celta zinātniece. Ar viņām tiksimies raidījumā Zināmais nezināmajā.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Paula Feldmane. Saimas budžeta un finanšu komisijā šodien deputāti spriedīs par valsts budžeta situāciju un nākamā gada iespējamo fiskālo telpu. Kā vēsta fiskālās disciplīnas padome, augusta beigās Latvijas kopbudžetā bija pārpalikums, bet pirms gada šajā laikā bija deficīts un šo uzlabojumu galvenokārt nodrošinājis straujāks ieņēmumu pieaugums, tostarp Eiropas Savienības fondu maksājumi. Tomēr fiskālā telpa joprojām ir negatīva un iespējamos budžeta scenārijus pirms vēlēšanām apspriedīs vēl šī valdība, bet pēc vēlēšanām izveidotā valdība noteiks prioritātes un pieņems galīgos lēmumus. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šodien plāno diskutēt par valsts finansēto studiju vietu pieejamību valsts aizsardzības dienesta beidzējiem. Likums paredz, ka valsts augstskolas un koledžas finansē studijas augstākās izglītības programmās pilsonim, kurš brīvprātīgi pieteicies dienestam un beidzoties dienesta termiņam, ir atvaļināts rezervē un atbilst augstskolas un studiju programmas uzņemšanas prasībām. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija savukārt šodien spriedīs par grozījumiem valsts kontrolas likumā, kas paredz pakļaut parlamentu valsts kontrolas revīzijai. Iepriekš komisijā šī iecerība

0: tika atbalstīta. Un, kā zināms, pat laban valsts kontrolas likums paredz īpašu regulējumu attiecībā uz Saeimu. Proti, tas nosaka, ka valsts kontrole neveic revīziju Saeimā. Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas laikā notikusi ASV un Irānas amatpersonu tikšanās. To paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps, sakot, ka sarunas bijušas ļoti labas. Tās ilgušas 3 stundas un sarunās piedalījies Trumpa znots Jareds Kušners un ASV īpašais sūtnis Stīvens Vitkovs. Kā vēsta laikraksts New York Times, ar ASV pārstāvjiem ticies Irānas ārlietu ministrs Abbas Araghchi. Laikraksts atsaucoties uz divām Irānas amatpersonām arī ziņoja, ka sarunas sarīkotas ar Pakistānas un Kataras starpniecību. Un vēl strauji pieaugot degvielas cenām, ASV apsver iespēju apturēt dīzeļdegvielas eksportu. To paziņojis ASV prezidents Trumps. Savukārt finanšu ministrs Scotts Bessent sacīja, ka ASV administrācija šobrīd pēta, vai šāds pasākums būtu liederīgs, piebilstot, ka ir iespējama pilnīga vai daļēja eksporta apturēšana. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%.
1: Seši un 33 minūtes šajā brīdī nedaudz plašāk par to, kāds tad laiks šobrīd Latvijā un kāds tas būs dienas laikā. Un šobrīd gaisa temperatūra ir no aptuveni 7 līdz 13 grādiem un visvēsākais ir Rucavā, kur nedaudz zem 8 grādiem. Savukārt siltākais šorīt ir Ventspilī un Daugavgrīvā, tur virs 13 grādiem. Rīgā šobrīd ap 12 grādiem. Dienas gaitā Latvijā laiks būs pārsvarā mākoņains un daudz viet arī līs un vēja. Vējš kļūs lēnāks, tomēr Kurzemēs tas saglabāsies spēcīgāks nedaudz. Laiks būs vējaināks tajā pusē, kā jau esam arī pieraduši. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 11 līdz 15 grādus un arī galvaspilsētā. Šī diena ir iesākusies jau gana apmākusies un Rīgā no rīta un priekšpusdienā gaidāms lietus, bet pēcpusdienā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēšot arī saule. Un pēcpusdienā gaisa iesils Rīgā līdz 14 grādiem.
2: Savukārt, citviet, Eiropā lūkojoties, jāsaka, Baltijas valstīs debesis pārsvarā būs mākoņainas, Tallinā gaisa temperatūra plus 13, Viļņā plus 11 grādi, Stokholmā gaidāms skaidrs laiks, gaisa temperatūra 13, Oslo 14 grādi un tur arī mākoņainas un apmācies laiks. Varšavā neliels mākoņu daudzums plus 15, līdzīgi arī Prāgā, tur debesis bez mākoņiem, līdzīgi arī Berlīnē. Parīzē neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra plus 18, Londonā mākoņains apmācies, bet par grādu siltāks. Dienvidu Eiropā vēl, protams, siltāks Atēnās neliels mākoņu daudzums un 21 grāds, Romā 22 grādi un skaidrs debesis arī Madridē tāpat, taču tur vēl siltāks plus 24 grādi, savukārt Lisabonā plus 25 un neliels mākoņu daudzums. Lūk, tik tālu par laikapstākļiem Latvijā un citviet Eiropā.
1: Bet turpināsim ar sporta ziņām, jo Harijs Ortvēns pievienojies mums studijā. Pirms tam gan pajautāšu tev atsaucoties uz mūsu neseno sarunu par to, kā uzmundrināt sevi tumšajā laikā, vai tev ir kāds padoms. Un tu droši vien vari atbildēt, skatīties sporta pārraides.
2: Sportot.
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Kā uzmundrināt sevi tumšajā laikā? Nu, droši vien katram ir kaut kāda sava paņēmiena.
1: Mums nebija ideja.
3: Sports, manuprāt, ir viena no tām lieliskajām iespējām, kā tu izdarīt. Un varbūt izvēlēties kādu hobiju, kurā tas uzvars var diezgan ātri gūt, lai nav tāda ilga piepūle, ka kaut kas nesanāk. Tas kaut ko tādu vienkārši, kur
2: tā, lai mākslīgi iepriecinās.
3: Diezgan ātri to pozitīvo rezultātu sasniegt.
2: Kaut
3: tas
2: kur
3: varbūt arī nebūtu
2: sportot kaut kur no konkurentes.
3: aptuveni tā. Bet sportā vakardien sākusies Latvijas-Igaunijas basketbola līgas sezona un arī daudz aktualitāšu hokejā, bet par visu plašāk jau pēc brīža. Latvijas sieviešu tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko vakar Seulā sasniedza 250 punktu vienspēļu turnīru otro kārtu. Ostapenko pirmās kārtas spēlē ar 6-4, 6-1 pārspēja agresoru valsts Krievijas pārstāvi Anastasiju Zaharovu. Nākamo spēli uz Tapenko.

0: aizvadīs rīt. Savukārt dubultspēļu turnīrā Ostapenko nepiedalīsies. Čempionu Valmiera Glāzes Vidzemes augstskola vakara panākumu sāka jauno Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas sezonu. Turnīra pirmajā spēlē šo sezonu valmierieši ar 82-73 uzvarēja jaunizveidoto Rīgas ekscelences junioru komandu. Uzvarā ar 16 punktiem izcēlās Brīs McBrides, bet junioru rindās debijā ar 15 punktiem un 7 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Raivo Kudrjavcevs. Valmieras kluba galvenais treneris Dāvis Čoders pēc spēles norādīja, ka spēlētāji nebija pienācīgi sagatavojušies šim mačam, taču ir prieks sezonu sākt ar uzvaru.
1: Vienīgā lieta, ko mēs šodien noteikti varam paņemt kā pozitīvo, izcelt ir to, ka mēs izcīnījām uzvaru spēles beigās, bet, protams, ka spēles kvalitāte kopējā, es pat teiktu, ļoti neapmierinoša. Veids, kā mēs iesākām spēli, pilnīgi diametrāli pretējis tam, par ko mēs runājam, kam mēs gatavojamies un kādā veidā mēs gribam spēlēt. Bija kaut kāds moments uzplaiksnījums trešās ceturtdienas sākumā, kā saņēmām, mēs kļuvām agresīvāki, bet nu, es domāju, ka mēs to kaut kādā ziņā neveiksmi arī metienos bijām nopelnījuši ar to, ka vienkārši mēs ieradāmies šodien nepārāk gatavu spēli. Tā kā darīsim visu, lai uzlabotu lietas. Es domāju, ka mēs atskatīsimies uz šo pēc neilgu laiku, sapratīsim varbūt, ka tā mācība mums bija vajadzīga, kā komandai sapurnāties nedaudz.
0: Un tā par komandas sniegumu pirmajā spēlē Valmieras Tūrmanis Čoders. Šovakar turnīrā pirmo spēli aizvadīs arī VF Rīga un Latvijas universitāte komandas, kas starpsezonā piesaistījušas vairākus basketbolistus. Čehijas hokeja līgā vakar ar 2 rezultatīvām piespēlēm komandas uzvaru sekmēja uzbrucējs Felix Gavars. Viņa pārstāvētā Mlada Boļeslava viesos ar 5-3 pārspēja Prāgas Sparta, kurā spēlēja Mārtiņš Dzierkals. Gavars 13 minūtēs un 13,5 minūtēs laukumā uzvarēja 6-12 iemetieniem, nopelnīja 2 rezultatīvas piespēles un spēle pabeidza ar pozitīvu liederības koeficientu +2. Uzbrucējs 3 šīs sezonas spēlēs ir sakrājuši 4 rezultatīvitātes punktus. Savukārt Dzierkals spēlēja vien nepilnas 3 minūtes, vienreiz metot pa vārtiem. Otra puse okeānam Nacionālajā hokeja līgā Lērums Latvijas hokejistu pārbaudes spēlēs lūko izskarot vietu komandu pamatsastāvos. Floridas Panthers ar 2-3 pēcspēles metienu sērijā piekāpās Karolīnas Hurricanes. Panthera rezervē šoreiz palika aizsargs Uvis Jānis Belīnskis, bet uzbrucējs Sanis Vilmanis spēlēja 3. Virknējumā un laukumā pavadīja 15 minūtes. Šajā laikā viņam 2 metieni pa vārtiem. Ņujorkā tikās 2 vietējās komandas Islanders un Rangers, kas izlaida 3 vārdu pārsvaru un zaudēja ar 3-4. Šovasar NHL draftā izraudzītais aizsargs Alberts Šmits laukumā pavadīja 15,5 minūtes, kurās nopelnīja rezultatīvu piespēli un pozitīvu liederības koeficientu +1. Tāpat iespēja atrādīt savas prasmes pēc savainojuma izdziedēšanas nopelnīja uzbrucējs Dans Ločmelis, kura pārstāvētā Bostonas Bruins ar 5-1 uzvarēja Philadelphia Flyers. Ločmelis rezultatīvi piespēlēja komandas 5. Vārtu gūmā un kopumā laukumā pavadīja nedaudz vairāk par 15 minūtēm. Viņam arī dalīts labākais liederības koeficients komandā +2. Rezultatīvs Tampa Bay Lightning zaudējumā bija Zemgus Girgensons. Tampa Bay vienība ar 2-3 zaudēja Nashville Predators. Girgensons 17 minūtēs izcēlās ar rezultatīvu piespēli un bija tikai 1 no 3 uzbrucējiem komandā, kurš spēli noslēdz ar pozitīvu liederību. Kanādā Edmontons Oilers ar 2-1 pārspēja Winnipegas Jets. Pirmos iespaidus uz Oilers treneru korpusu lūkoja atstāt uzbrucējs Edvards Trālmaks, kurš 10 spēlētajās minūtēs reizi meta pa vārtiem. Un visbeidzot, Pittsburgh Penguins ar 4-7 piekāpās Detroitas Red Wings. Arturs Šilovs Pittsburghs vārtos ielaida 7 ripas un kopumā atvairīja tikai 16 no 23 metieniem. Un sporta ziņas noslēgšu ar vēl kādiem jaunumiem no hokeja saimes. Starptautiskā hokeja federācija publicējusi gada nogalē gaidāmā pasaules U20 čempionāta kalendāru, kas atklājas, ka Latvijas hokejisti turnīri sāks 27. decembrī ar spēli pret Čehiju. 28. decembrī latvieši Edmontonā tiksies ar mājiniekiem Kanādu, 30. decembrī ar Norvēģiju, bet vecgada vakarā ar Šveici. Čempionāts Kanādas pilsētās Edmontonā un Reddīrā notiks no 26. decembra līdz 5. janvārim. Un tāda lūk jaunuma sportā un nākamajā stundās vēl noteikti daudz hokeja.
2: Kurš vecgada vakarā spēlē hokeju? Kurš skatās hokeju?
0: Tā ierasta prakse, tu sāc čempionātu vienā gadā un noslēdz viņu jau jaunā gadā.
2: Bet kāds arī skatās tas spēles?
3: Kurš izdomā šo interesanto praksi?
2: Necieš vecgada

0: ko darīt.
1: Amerikāņi, Ziemeļamerikāņi.
0: Viņi laikam nesmin.
2: Viņi nesaprot neko. Labi, paldies Harijam Ortveinam par sporta vēstījumu. Šobrīd 6:41 minūte. Mēs ar sportu savā ziņā arī turpināsim.
0: Jo šodien atklāja vēl nebijušu iniciatīvu jaunatnes basketbola treneru izaugsmes programmu. Un gada garumā tajā paredzēts praktisku nodarbību ciklus, lai stiprinātu bērnu un jauniešu treneru profesionālās prasmes un veidotu ciešāku treneru kopienu.
2: Kāpēc šāda programma vajadzīga tieši šobrīd un ko treneri tajā apgūst, to vaicāsim programmas vadītājiem un Latvijas vīriešu valstsvienības galvenā trenera asistentam Artūram Visockim Rubenim. Esam sazvanījušies. Labrīt!
3: Jā, labrīt.
2: Kāpēc šāda programma Latvijas jaunatnes basketbolā bija nepieciešama tieši tagad? Ir kaut kas mainījies vai tā vienkārši ir attīstība?
3: Nē, tā ir attīstība. Tas ir, principā, šāda aktualitāte ir jau bijusi ļoti sen, jo, nu, kā jūs zinat, treneris tā ir tā centrālā persona. Jā, viņam jābūt, trenerim jābūt zinošam, trenerim jābūt ir iedvesmotam, un tā vajadzība ir visu laiku, un pateicoties, Svedbanka un Latvijas basketbola līgai, Latvijas basketbola savienībai beidzot ir radies šis projekts, un tas ir tāds ilgi gaidīts, un mēs ļoti, ļoti ceram šajā laikā iedot kvalitatīvu un iedvesmojušu informāciju dažādiem treneriem, gan pieredzējušiem, gan jaunajiem dažādos Latvijas reģionos.
0: Tieši par reģioniem arī, jā, es vēlējos jautāt, kā jūs piedomājāt, piestrādājāt pie tā, lai arī būtu treneri no reģioniem, un kas ir tie reģioni varbūt?
3: Nu, principā mēs centīsimies atvērt maksimāli daudz reģionus, jo tās būs 12 klātienes nodarbības, jā, un tātad tās būs 12 dažādas vietas, kur mēs dosimies. Un tas treners ir svarīgi, lai viņš nav nekoncentrējies tikai, piemēram, augstākā līmeņa treneri, jā, vai tas ir Rīga pieņems vai lielās pilsētas, bet mums ir ļoti svarīgi, lai mēs aizsniedzam arī trenerus, kuri ir pat mazajos miestiņos. Mums ir pat ļoti svarīgi, lai Latvijā mums būtu pēc iespējas vairāk treneru, kur ir gatavi strādāt savā novadā, savā pilsētā, ja, un tur strādāt ar bērniem, viņus iedvesmot, un vēlāk jau viņi jau paši jutīs, ja tur tiem bērniem nepieciešams pārvietoties uz lielākām pilsētām, viņi jau arī, to arī mudinās darīt.
0: Un kādi tad ir tie lielākie izaicinājumi treneriem darbā ar jaunajiem basketbolistiem, kā jūs novērojat?
3: Nu, gan jaunas mainās, gan arī basketbols mainās nemitīgi. Jā. Kā es saku, tad šī profesija ir tāda mūža izglītība, lai gan jautājums, kura mūsdienās tāda nav, tad mums kā treneriem ir jāiet līdzi, jāizprot bērni. Man liekas, tas ir lielākais izaicinājums, ka visu laiku to bērni mainās, bija viena paudze, tagad nāk nākamā, kā viņus saistniegt, bet mēs ļoti daudz runāsim ne tikai par basketbolu, kas būs centrālā lieta, bet arī, piemēram, par psiholoģiju, kas būs liels bloks par katru vecumu, kāds tad ir šis raksturojošais vecuma posms, ja kā tad trenerim aizsniegt līdz šiem bērniem, un patiesībā kā ne tikai līdz bērniem, bet kā arī strādā trenerim ar vecākiem, kas arī ir liels izaicinājums mūsdienās.
2: Mm-hmm. Un kā tad praktiski notiek šī programma? Tās būs nodarbības, ko jūs tur izstāstīsiet? Es saprotu, ne jau trenera darba pamatus, tas jau noteikti daudziem būs zināms. Kas ir tas, ko jūs stāstīsiet?
3: Patiesībā ir tā, jā, tas būs 12 nodarbības. Mēs sāksim no mini basketbola, kas ir U10, tas ir pats pamats. Mēģināsim atrast, tas laiks ir ierobežots, tāpēc mēs centīsimies tāds must have, nu, kam tiešām ir jābūt katrā vecumā, tādām tā kā iedot vadlīnijas un blākus nolikt arī ļoti praktiskus piemērus. Mums ir svarīgi, lai treneri, nu tā nav tikai teorētiska klasē sēdēšana, bet tiešām tas pārnesās uz reāli arī uz laukumu. Ja? Un tieši tāpatās, kā mēs runāsim par basketbolu, mēs vēlamies pieskarties arī tam, kad lai treneri savu kā personība. Tāpēc katrā no nodarbību cikliem būs kāds iedvesmojošs lektors, kurš runās gan par līderību, gan par pedagoģiju, gan par komandas darbu. Ja? Un tādā veidā mēs mēģināsim uzbūvēt to, nu, ne jau pilnīgo treneri, bet nu, maksimāli trenerim iedot tas zināšanas un iedvesmu un turpināt savu darbu.
0: Ik pa laikam sporta vidē publiski izskan arī gadījumi par robežu pārkāpumiem attiecībās starp treneriem un nepilngadīgajiem un arī seksuālu uzmākšanos. Vai programmā būs vieta arī jautājumiem par bērnu drošību un profesionālajām robežām un kā treneriem, piemēram, rīkoties situācijās, kad rodas kādas aizdomas?
3: Šobrīd neesam domājuši par šādu, varbūt vajadzētu pieskārties šim tematam, bet

0: Protams, ka tas ir aktuāli, par to runā patiesībā, tā kā esmu iesaistīts gan profesionālajā basketbolā, gan jaunatnē, tas par tiek to runāts katru gadu arī un aizvien vairāk sporta skolu ietvaros, jā, un arī mums notiek semināri attiecībā par šīm tēmām, bet, protams, nu, ka cilvēci pašam trenerim nu, izvēlēties šo profesiju, ir jāsaprot, ko viņš dara un kas ir viņa nu, pamatvērtības darot šo darbu.
1: Un ko jūs noslēgumā gribētu redzēt citādi, piemēram, Latvijas jaunatnes basketbolā pēc gada, kad šī programma būs noslēgusies? Kas būtu tās pārmaiņas pozitīvās, kuras jūs sagaidītu?
0: Tas nodoms ir tāds, ka pēc gada laikā mēs iestākam, mēs iestājam šo spēku, bet treneru, nu, mūsu atbildība palīdzē treneriem augt, ka viņi turpinās. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka šis nebeigsies tagad, pēc gada, kad Svetbanka būs mums vienkārši atbalstījusi, bet tas būs ilglaicīgs process, kurā mēs palīdzēsim palielināt treneru skaitu un palielināt zinošus trenerus, gudrus trenerus, kas var palīdzēt augt arī audzētņiem ilgtermiņā.
1: Paldies! Vēlam jums daudz klientu, daudz treneru un daudz to treneru klientu, to jauniešu, kas trenējas un, protams, sasniegumus, kurus arī mēs labprāt sagaidīsim. Sarunājāmies ar jaunatnes basketbola treneru izaugsmes programmas vadītāju un basketbola treneri Artūru Visocki Rubeni. Šobrīd pareiz laiks 6:48.
2: Laikmetīgs, spilgts un ļoti oriģināls klasikas iestudējums to operetes teātrī. Režisors Sonora Vaits iedvesmojusies no Imres Kalamana nemirstīgā šedevra Monmartes Violīte, lai iestudētu opereti Parīzes Bohēma.
1: Cilvēcisko kaislību un jūtu virpulis šajā stāstā tiks atklāts caur neparastu prizmu. Kukaiņu pasauli, ko pasvītros īpaši šiem tēliem radīti tērpi. Savukārt labi zināmā mūzika šoreiz izskanēs džeža. Džeza manierē un plašāk Baibas Kušķas ierakstā.
3: Ich sing mein Lied im Regen und Schnee. Ich sing mein Lied, so gut ich's verstehen.
4: Viena no operetes vizītkartēm ir Violītes ārija, skaista, bet tehniski sarežģīta, kas atspoguļo jaunās meitenes trauslumu un spēku vienlaikus. Violīte ir viena no 5 operetes galvenajiem varoņiem, viņu vidū ir arī kaprīzā skaistule Ninona un 3 draugi, talantīgi, bet nabadzīgi mākslinieki Rauls, Florimons un Henri. Operetes centrā aizkustinošs stāsts par viņu attiecībām Parīzes bohēmiskajā atmosfērā. Lasot operetes libretu režisorei Sonorai Vaicai, vienā brīdī dzima ideja to interpretēt kā alegoriju, cilvēku raksturus atklājot caur kukaiņu pasauli.
5: Tur ir tik daudz tādas skaistas, naivas, patiesas lietas. Un es sapratu, ka tev vislabāk varētu iznest kukainīši, kuriem nav uzstrādāt virsū dažādas mākslīgas reakcijas, kā mēs cilvēki esam to iemācījušies. Mums īstenībā sāp, bet mēs smejamies. Ja? Un ja mēs būtu dabiski un bez kaut kādas uzspēles, es domāju, ka pasaule arī būtu savādāka. Viņš viss ir caur kukaiņu skatījumu, caur kukaiņu raksturojumu, tādām ļoti primārām emocijām. Mums nāca kukaiņu speciālists Kalvis Kālis. Viņš man ļoti daudz palīdz, arī stāstot par to, kā kukaiņi dažādās stresa situācijās jūtās.
4: 3 draugus jaunos māksliniekus iestudējumā atveidos Dainis Skutelis, Nauris Indzeris un Mārtiņš Gūtmanis, arī, protams, iemiesojoties kukaiņu tēlos.
6: Nu, es esmu Rauls Delacroix, Briežobole, esmu mākslinieks, glaznotājs, glaznoju gan ainavas, gan kailas sievietes arī. Jā, beigās tieku labā darbā un tieku pie smukākās meitenes izrādē, tā ka viss ar mani ir labi.
7: Esmu Florimon Servē, mūziķis, kurš sacer šo operiti. Un kā kukainis esmu sienāzis. Un mēs dzīvojam tā kā bohēmā 3 mākslinieki, glaznotājs, dzejnieks un mūziķis. Un esmu tāds it kā optimistiskākais no visiem trīs māksliniekiem.
4: Gaišās, skaidrās un labestīgās violītes lomā redzēsim Jolantu Strikaiti, kas kukaņu pasaulē būs zeltactiņa.
8: Zeltactiņa, viņa tā teikt ir ļoti tīrīga, atbrīvo augus no laputīm, un arī violītei tā viņas daba ir tāda, ka viņa palīdz, pateicoties viņai daudzas lietas, tā teikt, uzlabojas un vispār sakārtojas. Šī ir noteikti apjomīgākā loma, arī dzen varbūt izteikt tāda koloratūra soprāna loma, ir savi izaicinājumi.

0: Zinājumi diezgan lieli izaicinājumi. Talantīgi dziedātāji tajā laikā ir bijuši, jo turpat brīžiem nav kur vispār elpu ievilkt. Nu, tāda no vokālās partijas, jā, diezgan izaicinoša loma.
1: Valdzinošā un ekscentriskā Ninona būs Anta Jankovska, kukaiņu pasaulē dievlūdzējs plēsīgs un agresīvs kukainis.
2: Tas tāds varbūt ir īpaši ekspansīvs tas tēls. Un mana Ninona ir ļoti ambiciozā jauna sieviete, kura prot dzīvot un izdzīvot jebkuros apstākļos. Un dzīvo ātri, viegli, instinktīvi, nu tā kā kukainis. Protams, es esmu apskatījusies, kā viņš uzvedās, kādas ir viņa kustības, jā, ko viņš dara. Es, piemēram, zinu, ka mātīte pārošanās laikā apēd tēviņam galvu, ja tas var kaut kādā veidā saprast, cik ļoti tas kukainis ir īpatnējis. Jā, protams, mums tas nebūs tur tā izrādē, uz savādā kraus jau būtu miris pirmajā ainā, jā. Bet kaut kur to varēs arī redzēt, zināmos duetos, jā, viņas to crazy pusi, saku, jā. Mans tēls tiešām ir laikam tāds viss ekspansīvākais no visiem.
1: Mākslinieku skatuves būs Elīnas Miltas Niedrājas veidotajos kostīmos, kas radīti nevis kā burtiskas kukaiņu ilustrācijas, bet kā metaforas cilvēku instinktiem un raksturam, norāda operetes teātra radošā direktore Agija Ozoliņa-Kazlauska.
3: Kostīmos dominēs augstā mode ar kukaiņu elementiem, ar akcentiem, kas ir iedvesmoti no kukaiņiem. Elīna Milta Niedrāja strādā ļoti interesanti, ļoti radoši. Viņai katrs kostīms ir, es to uztver kā savu veidu filozofiju. Un Inets Sipunov vizuālajā ietērpā, kas būs scenogrāfija un video.
1: Jaunie studējumi Parīzes Bohēma pirmizrāde būs 1. Oktobrī kultūras pilī Ziemeļblāzma. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
4: 6:53 minūtes. Šodien ANO ģenerālajā asamblejā gaidāma valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un arī Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzruna. Zelenskis arī divpusēji tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai pārunātu Ukrainai akūtās vajadzības, lai Krievija pārstāja uzbrukt enerģētikas objektiem un ASV ļauj Ukrainai pašai ražot Patriot sistēmām nepieciešamo munīciju.
5: Esam sazinājušies ar Inu Strazdiņu, kur atrodas Ņujorkā un seko līdzi ANO norisēm. Labrīt, Inā. Vispirms par prezidenta Zelenska un Trumpa tikšanos jāvaicā. Vai Ukraina saņēma apstiprinājumu, ka ASV iesaistīsies, lai gan pasargātu Ukrainas enerģētikas uzņēmumus no triecieniem, lai arī atļautu ražot Patriot sistēmām nepieciešamās detaļas? Kādi tie jaunumi?
6: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Nu, jāteic, ka Ukraina tiešām ārkārtīgi gaidīja šo tikšanos, lai uzrunātu šos abus svarīgos jautājumus, un ne tikai, bet tādu drošu un skaidru atbildi prezidents Zelenskis diemžēl nesaņēma. Pēc tam tiekoties ar žurnālistiem, tepat Ņujorkā, viņš sacīja, ka ir no amerikāņiem saņēmis tādu pozitīvu signālu attiecībā uz Patriotu sistēmu ražošanu, bet to, ka varētu būt šī ārkārtīgi vajadzīgā licence Ukraiņiem piešķirta, kas ļautu viņiem pašiem ražot Patriot sistēmā un nepieciešamā munīciju, ko nevar bez amerikāņu atļaujas, jo tā ir Amerikas sistēma. Tādu atbildi viņš, diemžēl, nav saņēmis. Un tas, ko viņš sacīja žurnālistiem, vismaz neviens tāpā neteica nē, kas jau vien ir laba ziņa. Tātad ir tāds gaidu periods joprojām, bet paklausīsimies, ko prezidents Zelenskis sacīja žurnālistiem.
7: We need licenses to begin the prepare production.
8: Jebkurā gadījumā mums ir vajadzīgas licences, lai sāktu sagatavoto Patriot ražošanu. Mans militārais padomnieks Paša Palisa šodien no rīta runāja ar Raytheon. Uzņēmums ir gatavs. Mēs lūdzām prezidentu palīdzēt mums to pātrināt. Viņš ir noskaņots pozitīvi attiecībā uz licencēm. To divs, mēs sāksim šo projektu, bet atkal. Tas ir, es nezinu, tas prasīs gadu, pusotru gadu, taču tas ir nākotnē.
6: Un tas otrs temats, kolēģi, arī, ko prezidents Lenskis šeit cēla, ir Krievijas apšaudes pret energo uzņēmumiem, jo jāteic, ka drīz jau tuvojas ziema un Ukrainai tiešām ir liels bažas, kā tas viss attīstīsies. Un jāatceramies, pirms neilga laikā ASV prezidents Donalds Trumps kritizēja sociālajā ierakstā tieši Ukrainu par to, ka Ukraiņi apšauda Krievijas energo sistēmas, un viņš rakstīja, ka tas ietekmē visas pasaules enerģijas lietas. Bet neko nepārmetu Krievijai, kas intensīvi apšauda tieši Ukrainu. Un prezidents Zelenskis šeit ANO nāca ar priekšlikumu, ka amerikāņi varētu būt kā vidutājs sarunās, kā panākt vienošanos, ka neviena no pusēm enerģētikas uzņēmumus neaiztiek. un neapšaubu.

0: Šauda, jo, kā sacīja prezidents Zelenskis šeit žurnālistiem, ka redzot to intensitāti, kā Krievi tagad apšauda, Krievi apšauda Ukraiņu uzņēmumus un gatavoties ziemai, ir skaidrs, ka atkal daudzi cilvēki būs bez gaismas un siltuma, un tas vienkārši ir ārkārtīgi traģiski. Līdz ar to, kā sacīja prezidents Zelenskis, tad ir svarīgi panākt šādu vienošanos un vispār, lai karš vēlams līdz ziemai beidzas, lai Ukraiņiem atkal nebūtu šis cieši. Bet šīs atbildes konkrēti tādas cietas saņemtas netika. Kolēģi?
1: Un šodien prezidents Zelenskis uzrunās arī ģenerālo asamblēju. Kas gaidāms?
0: Nu, protams, prezidents Zelenskis runās par vissmagākajām problēmām, kas ir tieši Ukrainai un arī vispārinās to uz pasauli. Es atceros, ka pirms gada prezidents runājot no ANO tribīnas sacīja brīdinājumu, tās lietas ir piepildījušās, kā attīstīsies gan dronu sistēmas un citas ieroču sistēmas un globālajā pasaulē ar to jābūt ir. Jārēķinās, ka šie Krievijas uzbrukumi Ukrainai nav tikai pret Ukrainu, bet tie var attīstīties tālāk, un mēs jau to pieredzam šobrīd ar dažādiem hibrīdu uzbrukumiem. Un līdz ar to arī šajā reizē visticamāk, ka prezidents ļoti konkrēti norādīs uz lietām, par ko pasaulē ir jāizdomājas par šī kara izpašanos un ietekmi globāli, arī uzrunās vajadzības šīs apšaudes pret energo uzņēmumiem un, protams, aicinās arī palīdzēt Ukrainai ar ieroču piegādēm un izturēt un cīnīties pret Krieviju un arī pasargāt cilvēku dzīvību, kas ir, protams, pats galvenais. Kolēģi?
2: Un vēl pirms Zelenska no rīta Ņujorkā, kas būs pēcpusdienā Latvijā, runās mūsu valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Ko mēs varam sagaidīt no viņa uzrunas varbūt īsumā ieskicē?
0: Jā, mūsu prezidents, protams, arī norādīs uz tām lietām, ko mēs vienmēr esam uzsvēruši no ANO tribīnas, tas ir par palīdzību Ukrainai nosodīs Krievijas ilgstošo karu, norādīs arī uz mūsu reģionu drošības vajadzībām. Noteikti uzsvers arī to, ka Latvija šobrīd ir nepastāvīgā locekle ANO drošības padomē, kas mums arī dod lielas iespējas, kā nelielai valstī tomēr būt šajā globālajā tribīnē. Un arī Baltijas valstu prezidenti jau agrāk ir norādījuši, ka ANO drošības padomē ir nepieciešams pārmaiņas, ka tādā formā, kā tā tagad ir, kur būtībā pie galda sēž Krievija un Ķīna, nekādus risinājumus panākt nevar, un arī tur nav vēl daudz citas valstis, kuras varētu būt pie šī saruna galda, tā kā noteikti prezidents arī to norādīs. Un jāteic, kopumā viņiem ir ļoti labs runāšanas laiks, 9 no rīta Amerikā, kas nozīmē, ka vismaz arī zālē klausītāji būs pietiekami žirgti, lai šos vēstījumus varētu uztvert. Kolēģi?
2: Jā, nu cerēsim, ka tas tā arī izdosies. Paldies, Inē Strazdiņai, šobrīd jau laiks ziņām 7:00.
3: Protests vai cerības uz pārmaiņām? Pirms 4 gadiem Latgalē 18% vēlētāju savu balsi atdeva stabilitātei, 3 reizes vairāk nekā Latvijā kopumā. Kas toreiz uzrunāja un ko Latgales iedzīvotāji domā šodien? Reģioni krustpunktā, trešdien 12:30.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Saimas budžeta un finanšu komisijā šodien deputāti spriedīs par valsts budžeta situāciju un nākamā gada iespējamo fiskālo telpu. Kā vēsta fiskālās disciplīnas padome, augusta beigās Latvijas kopbudžetā bija pārpalikums, bet pirms gada šajā laikā bija deficīts, un šo uzlabojumu galvenokārt nodrošinājis straujāks ieņēmumu pieaugums, tostarp Eiropas Savienības fondu maksājumi. Tomēr fiskālā telpa joprojām ir negatīva, tāpēc ministrijas aicināts neveidot jaunus vajadzību sarakstus, bet pārskatīt esošos izdevumus un meklēt ietaupījumus. Bet Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien spriedīs par grozījumiem valsts kontrolas likumā, kas paredz pakļaut parlamentu valsts kontrolas revīzijai. Iepriekš komisijā šī iecere tika atbalstīta. Pat laban valsts kontrolas likums paredz īpašu regulējumu attiecībā uz Saimu, kas nosaka, ka valsts kontrole neveic revīziju Saimā. Lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā, šodien divās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs, Liepājā un Aknīstē, notiks praktiskās mācības. Tās rīko iekšlietu ministrijas sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, un šādas apmācības rīt un parīt plānotas arī citās skolās. Saima

0: jūlijā pieņēma grozījumus izglītības likumā, nosakot pašvaldību un izglītības iestāžu pienākumus izglītības sistēmas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai arī apdraudējuma gadījumā. Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas laikā ir notikusi ASV un Irānas amatpersonu tikšanās. To paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps, sakot, ka sarunas bijušas ļoti labas, tās ilgušas 3 stundas un sarunās piedalījies Trumpa znoce Jareds Kušners un ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs. Kā vēsta laikraksts New York Times, ar ASV pārstāvjiem ticies Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakčī. Sarunas notika dažas stundas, pēc tam, kad Trumps ANO ģenerālajā asamblejā sacīja, ka viņam būs jāizlemj vai noslēgt vienošanos ar Irānu vai arī iznīcināt šo valsti. Bet šodien ANO ģenerālās asamblejas kuluāros paredzēta arī ASV valsts sekretāra Marko Rubio tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un par to plašāk stāsta Uģis Lībietis.
1: Nu, ļoti iespējams, ka tieši šīs tikšanās laikā Krievijas pārstāvjiem oficiāli tiks nodots ASV ierosinātais un ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku jau saskaņotais un arī viņa atbalstītais piedāvājums noslēgt appusēju moratoriju uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Nu, vēl pirms šīs tikšanās Rubio atzina, ka pagaidām starp abām valstīm šajā jautājumā nekādas vienošanās nav. Vienlaikus viņš arī gan piebilds, ka šis karš nav izdevīgs nevienai no iesaistītajām pusēm. Un pēc Rubio vārdiem, karš jebkurā gadījumā beigsies nevis ar militāru uzvaru, bet gan sarunceļā panākt vienošanos.
0: Un vēl šodien Rīgā Nacionālajā bibliotēkā notiks centra Dardedze igadējā starptautiskā konference, kuras temats šogad ir, ko mēs katrs varam darīt bērnu seksuālas izmantošanas novēršanai. Konferencē uzstāsies gan pašmāju, gan ārvalstu speciālisti un vairāk stāsta centra Dardedze valdes locekle Anda Avena.
2: Un šajā gadā mūsu fokus ir vairāk uz tādu seksuālu izmantošanas tēmu, vairāk aicinot kopā tieši profesionālis, ja tos cilvēkus, kas strādā ar bērniem, vai pieņem lēmumus par bērniem. Jo, jā, dažkārt visbiežāk patiesībā bērni tieši no seksuālas izmantošanas tieši no savu tuvāko cilvēku loka, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, kas tad ir tie nākamie cilvēki, kas arī piedalās bērnu ikdienā un kuri var daudz ko darīt, lai bērnu pasargātu, bet varbūt dažkārt pietrūkst zināšanu, ko tad tieši darīt, gan tad, kad vēl nekas nav noticis, tā saucamā prevencija, gan arī kā reaģēt, ja ir aizdomas vai bērns arī kaut ko pastāsta, ka kaut kas ir atgadījies.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā pa laikam līs lietus, pūtīs lēns vējš, piekrastē ziemeļu austrumu vējš 4-9 metri sekundē, brazmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-15 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem līs lietus.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgū 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada tautasnamā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
5: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 79 dienas.
0: Oh.
6: Labrīt! Ir 7 un 6 minūtes. Ir trešdiena, 23. septembris joprojām un līdz pat 9 kopā ar jums Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotā programma Labrīt un studijā ar to Baiba Rūna.

0: Un Kristaps Feldmanis. Sveicieni visiem, kuri šorīt ir izlēmuši iesākt kopā ar mums.
1: Labrīt arī no manis. Šīs stundas pirmo pusi veltīsim gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Pirmdienas, trešdienas un piektdienas rītus atvēlam kādai no dzīves jūtas.

0: Investīciju kāpums, eksporta palielināšana un birokrātijas samazināšana. Šie priekšnoteikumi ekonomikai ļautu augt un konkurēt pasaulē. Abas pēdējo gadu valdības šo jautājumu risināšanai ķērušos klāt ar gana lielu sparu, taču rezultāti varētu būt labāki.
1: Jo īpaši tāpēc, ka piemēram kaimiņu valstī Lietuvā ekonomika augusi daudz straujāk. Kādi bija politiķu solījumi ekonomikā un kas būtu jāmaina, lai tautsaimniecības pieaugums notiktu straujāk? To ierakstās tā. Sandra Dieziņa.
2: Iepriekšējās premjeras Eviks Siliņas no jaunās vienotības valdības solīja uzlabot ekonomikas konkurētspēju, mazināt ienākumu nevienlīdzību, palielināt nodokļu ieņēmumus, kā arī samazināt ēnu ekonomiku. Opozīcija viņas valdību kritizēja par nepietiekamu atbalstu uzņēmējiem.
3: Budžetā lielākie papildu līdzekļi atvēlēti drošībai, veselībai un izglītībai. Opozīcijas deputātiem lielākie iebildumi ir par to, ka budžetā nav pietiekami atbalstīta valsts uzņēmējdarbības vide, kas veicinātu ekonomikas attīstību.
2: Drošības jomā Siliņas valdība panāca vēsturiski lielāko valsts aizsardzības budžetu 5% apmērā no iekšzemes koprodukta. Industrijas uzņēmumi pašlaik aug un attīstās. Vienlaiks nozarē norāda, pie ikvienas aizsardzības spēju attīstības vispirms ir jārunā ar vietējo industriju. Latvijas drošības un aizsardzības industrijas federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle Ločmele pēc valdības maiņas šogad maijā sacīja.
4: Ļoti daudz projekti šobrīd ir ieviešanas stadijā. Darbs notiek, lai šie darbi tiktu izpildīti. Tur, kur iespējams būtu arī jāizvirza prioritātes, ir, protams, šī Eiropas Savienības finansējuma piesaistē.
2: Investīcija piesaiste un administratīvā sloga mazināšana par savām prioritātēm izvirzīja ekonomikas ministrs Viktors Valains no Zaļo un Zemnieku Savienības, kurš ministra amatā darbu turpina arī Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdībā. Vairāki darba devēji gan norāda, ka birokrātiskā sloga mazināšanai esot grūti izsekot. Turklāt šīs valdības rīcības plāns 70% uzdevuma izpildes termiņš ir vien 2 dienas pirms vēlēšanām. Līdz ar to būšot grūti laicīgi izvērtēt paveikto. Lai arī redzams progress un ekonomika aug, taču tam jānotiek lielākos tempos. Kolēģiem Latvijas televīzijā norādīja Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētāja Katrīna Zariņa.
5: Mēs par to maršrutu jau kādu laiku ejam, bet tas progress, bet mēs neejam tik ātri, cik mums vajadzētu. Ātrāk, jā, mums būtu jāskrien ātrāk un pa priekšu.
2: Daudz straujāk būtu jāpalielina arī eksports.
5: Šobrīd mums ienākumi no eksporta ir aptuveni 64% no IKP. Mēs sakām, ka mums līdz 2030. Gadam vajadzētu tikt uz 80% no IKP šajos ienākumos no eksporta. Bet, lai to izdarītu, mums, protams, ir jāiet plašākā geogrāfijā.
2: Arī ekonomists Ģirds Rungains kolēģiem Krustpunktā uzsvēra, ka jāveicina eksports un jāatbalsta tieši lielie ražotāji.
6: Mēs nevaram atbalstīt visus, kas... Jo tie visi neaizies. Eksportā viņi aiziet nevar. Eksportā var aiziet tikai lielie. Ir jāatbalsta čempioni un uzvarētāji. Bet jākontrolē, lai viņi nepaliek lokāli kvazimonopoli un neslauz tirgu.
2: Tautsaimniecībai aizvien lielāku devumu dod arī jaunuzņēmumi. To apgrozījums jau pārsniedz 500 miljardu eiro. Atbalsts to attīstībai ir audzis, taču ar to nepietiek. Ar finanšu institūcijas Altuma atbalstu tiek īstenota mājokļu programma reģionos, kas darbosies vēl 3 gadus. Pēdējā gada laikā plašas diskusijas notika par otrā pensiju līmeņa izmaksu. Tas gan var draudēt ar strauju inflāciju, kā to parāda Lietuvas un Igaunijas pieredze. Ja salīdzina IKP kāpumu uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes, Lietuvā un Igaunijā tas pēn bija augstāks nekā Latvijā. Vairāku gadu cīņas par PVN samazināšanu pirmās nepieciešamības pārtikas produktiem šogad beidzās ar pozitīvu lēmumu. Izaicinājums būs gan darba spēka pieejamība, gan arī produktivitātes kāpums. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
1: Tik tālu kolēģe Sandra Dieziņa, apskatot, kas solīts, kas izdarīts un kas palicis novārtā valsts ekonomikas attīstības jomā. Taču vai situācija kļūst labāka, vai ekonomika attīstās un dzīvojam labāk vai tomēr ne? To jautājām arī Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem un lūk viņu atbildes.

0: te jādomā kompleksi, ka tās nav tikai algas, tā nav tikai viena veida kaut kāda ekonomika, vai, piemēram, celt būvēt to dzelzceļu vai nē, bet tas ir tāds kompleks jautājums visai valstī kopā, un te būtu jābūt ļoti gudriem cilvēkiem, kas spēj saskatīt to visu un arī tās varbūt ne ļoti pakļauties tai pūļu iniciatīvai un sekot tagad, jā, sabiedrība domā tā, bet būtu jābūt tādam vispārējam skatam, kam tad pievērst uzmanību. Būtu jādomā, kā tad to sakārtot tieši to mazo uzņēmēju darbību, jo ne visi var izveidot tādas milzīgas firmas un maksāt tos ienākumus.
1: Varbūt mums nesaņemt kaut kādas subsīdijas vai, piemēram, labāk atmosfēra inovācijām vai izmaiņas tieši nodokļu sistēmā, jo es neredzu pārāk daudz uzņēmumu, kuri, piemēram, vada ārzemnieki vai, piemēram, ārzemnieki, kuri vēlas šeit organizēt biznesu. Tāpēc, manuprāt, mums nepieciešami kaut kā, lai ārzemju kapitāls nāktu pie mums, pat kaut kāda veida. Manuprāt, tas pats ir gan ražošana, gan citas industrijas.
2: Pašiem sevi jau uzlabo, čaklāk jāstrādā. Tur, kur es strādāju, ir iztrūkums darbinieku farmacija. Jaunie cilvēki izvēlas varbūt daudz mierīgāku darbiņu.
3: Man liekas, labākais, ko varētu uzlabot, ir attīstīt skolas Latvijai. To līmeni labākais būtu pacelt visās skolas, vai visiem būtu apmēram vienādi, vai visi bērni izglītību līdzīgu varētu dabūt.
4: Un tas arī dotu labumu ekonomikai?
3: Jā, es uzskatu, ka jā, ir labāk izglītība, vairāk darbu iespējas priekš cilvēkiem, un tas arī uzlabos Latvijas ekonomiku.
5: Tā iedzīvotāja vērtējot līdz šim paveikto, vēl neizdarīto ekonomikas jomā, bet no sarunu turpināsim studijā. Mums pievienojies ekonomists uzņēmējs Latvijas eksportētāju asociācijas The Red Jackets valdes loceklis Jānis Ošlejs. Labrīt!
6: Labrīt!
5: Arī studijā Latvijas drošības un aizsardzības industrija federācijas valdes priekšsādātāja Elīna Egla-Ločmela. Labrīt!
7: Labrīt!
5: Un arī Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas izpilddirektors Roberts Alihmionoks ir studijā. Labrīt!
8: Labrīt!
5: Es varētu sākt ar jautājumu varbūt Ošlai kungam par eksportu un eksportējošiem uzņēmumiem šajos četros aizvadītajos gados daudziem ir bijis jāpārorientē savus darbs, budžets. Kā tas ir izdevies, jūsuprāt?
6: Jā, pēdējos četros gados kopš Krievijas pilna izmēra iebrukuma Ukrainā, protams, ka Latvijas eksportētājiem ir bijis jāizorientē projām sava darbība no Krievijas, tie, kas strādāja tur, un straujāk jātīst citās valstīs. Tas ir izdevies daļēji, es teiktu, vēl ar vien, kā arī pieminēja sākotnējā sižetā, mūsu eksporta īpatsvars iekšzemes koproduktā ir zemāks nekā, piemēram, Lietuvā vai Igaunijā. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tādēļ, ka eksportējošos uzņēmumos, tie ir vienīgi uzņēmumi, kuros ir iespējami attīstīt augstu produktivitāti. Tā, ka viens strādājošais dienā vai stundā rada lielāku pievienoto vērtību. No lielākas pievienotās vērtības var izmaksāt lielākas algas, samaksāt vairāk nodokļus un arī pašu uzņēmumu var labāk nopelnīt. Un tas ir iemesls, kāpēc eksportu ir tik ļoti svarīgi attīstīt, arī tālāk uz priekšu skatoties. Latvijai eksporta izaugsme būtu vajadzīga straujāk nekā viņi ir. Pagaidām mēs importējam vairāk nekā eksportējam, un tas visu laiku bremzē mūsu ekonomiku.
5: Bet šiem eksportējušiem uzņēmumiem īpaši jau apstākļos, kur ir bijis jāpārorientējis daudziem un jādomā citi ceļi jāmeklē, valsts aizvadītajos gados ir palīdzējusi vai vismaz nav traucējusi?
6: Valsts traucēšana bija otra lieta, kas bija pieminēša birokrātijas samazināšana. Bet man šķiet, ka mēs par birokrātijas samazināšanu nerunājam pietiekami skaidri. Ja mēs uzliekam kā centrālo mērķi produktivitātes palielināšanu un mēs kā centrālo metodu produktivitātes palielināšanai saprotam, ka tiks veicināt eksportējošu uzņēmumu darbību, tā lai viņi varētu maksimāli vairāk pārdot savus preces un tā palielināt produktivitāti un līdz ar to algus nodokļus un savu peļņu, kas tad ir iekšzemes koprodukts un visu mūsu kopējā bagātība, tad mums būtu jākoncentrē birokrātijas samazināšana arī tieši eksportētājiem, lai arī dažas lietas izdarītas un tādos mazākās lietās, piemēram, atbalstā izstādēm un tā ir samazināt birokrātiju īpaši lijā, to ir paveikus lielajās lietās, ir problēmas, piemēram, vēju parku atļaut būvēt. Eksportējušiem uzņēmumiem ir vajadzīga strāva enerģija, ar kur griezt savas iekārtas. Bet mēs redzam, cik grūti iet, piemēram, jaunu elektrojaudu nodošanu.

0: ražošana, ražošanā, lai mēs varētu sākt vairāk ražot elektroenerģiju. Tā ir birokrātija, dažādu veidu veidot.
1: Jūs pieminējāt birokrātiju, es vēlētos iesaistīt arī pārējos viesus sarunā. Jūtat birokrātijas samazināšanu savā ikdienā, Alhimiona kungs?
2: Kopumā mēs redzam, ka kaut kas tiek darīts, tiek domāts par to, vai jaunu uzņēmumu tā ļoti, ļoti jūt, ka tagad ir daudz mazāk birokrātija, droši vien man atbild būs vairāk nē nekā jā. Mums ir bijuši daudz sarunas, vēl joprojām turpinās, ik pa laikam sarunas ar valsts pārvaldi, kur mēs redzam, ir vajadzīgi visādas atļaujas, sertifikāti, vēl viss kaut kas, kas būtiski, manuprāt, kavē jaunam uzņēmumam, ja piemēram no atļaujas saņemšanas tur ir jāgaida 3 mēneši vai kaut kas vairāk, jaunu uzņēmumu tas posms, kad viņš dedzina naudu pašā sākumā, lai viņš sāk tos pilotus, piemēram, veikt kaut kādās konkrētās vietās, bet atkal tur vajadzīgi kaut kādu atļauju, lai to sāktu darīt. Īpaši svarīgi ir tās konkrētās infrastruktūras vietas, tur slimnīcas un kaut kādas, kur, lai tu saņemtu tās atļaujas, jāgaida ļoti ilgs laiks, un tad uzņēmumam bieži nav tas laiks, un viņš vienkārši izvēlās testēt citur, kas ir labi, bet, tas arī nav labi, ja mēs pašam savus Latvijas jaunu uzņēmumu nevaram dot iespēju viņu produktu pilotēt Latvijā. Tas tā nevajadzētu būt.
1: Elīna Eglu-Ločmela, komentārs par birokrātiju.
3: Es varbūt par birokrātiju noliktu bišķiņ malā, jo es domāju, ka mums ir jāskatās un jāvērtē šobrīd 4 gadu konteksts. Un ja mēs runājam par aizsardzības un iekšējās drošības nozaru šajos 4 gados, tad, protams, mainījies ļoti daudz kas. Jo 2 iepriekšējos struktūra fonda plānošanas periodus mēs esam dzīvojuši ar drošības sajūtas promotēšanu, teikšu tā, līdz tam, kad šie pēdējie gadi, kas ir pagājuši Ukrainas pilna mēroga kara zīmē, viņi, protams, ļoti mainījuši mūsu uztveri. Tajā pašā laikā par to, cik ļoti mēs paši esam mainījušies, mēs varējām pārliecināties pēdējā vētrā, un saprast to, cik tās skaistās lietas, ko mēs esam radījuši, tās skaistās ēkas, ko mēs esam radījuši, un kas mūs visus priecē, cik viņas ir mums drošas. Un cik daudz mēs ikdienā, principā, domājam par civilo aizsardzību. Un te var redzēt arī tādas vairākas jomas, vairākas pieejas, un varbūt, es domāju, ka viens ir varbūt tā birokrātijas mazināšana, bet otrs ir jautājums, cik mēs caurspīdīgi esam strādājuši. Un konkrēti manā gadījumā, protams, ja mēs runājam par aizsardzības industriju, jo ir notikuši ļoti daudz labas lietas, mums beidzot ir bijuši pieejams finansējums inovāciju attīstībai. Mēs redzam pilnīgi jaunus uzņēmumus, kuru nosaukumu nekad iepriekš nav bijuši. Mēs redzam Razer stāstu, mēs redzam Origin Robotics stāstu, uzņēmumi, kas vispār pirms 4 gadiem nebija.
4: Ir kaut kāda tātad šī attīstība kopumā arī drošībai un aizsardzībai budžets ir audzis, tur to nevar noliekt. Tas arī ir devis grūdienu tieši aizsardzības rūpniecības attīstībai tieši uzņēmumi, ko jūs minat, tas ir saistīts ar visu to?
3: Es domāju, ka viennozīmīgi, bet tajā pašā laikā man bišķiņ gribas to eiforiju 5% bišķiņ mazināt, tāpēc, kad Latvijai nav ļoti liels ieguldījums tajā, kad NATO ir nolēmis 5% investēt aizsardzībā un drošībā. Mums aizsardzība ir 3,5% un pārējais 1,5% kritiskai infrastruktūrai, civilai aizsardzībai, citiem drošības pasākumiem. Un es nebeigšu to atkārtot, ja mums prioritāte ir 5%, tad jautājums, cik gatavi mēs esam kādiem nopietnākiem konfliktiem. Un tas, kas attiecās uz aizsardzības industriju, protams, ļoti liels veiksmes tāds pēc būtības ir. Viss tas, ko uzņēmumi ir spējuši parādīt un izstrādāt tieši drona koalīcijas ietvaros. No nulles, bez finansējuma, bez piešpricēm, pierādot savus spējas un tad iegūstot kontrakts ne tikai Latvijā, bet arī dzen Lielbritānijā un daudzās tās pasaules valstīs.
1: Ošlai kungs iesāk arī sarunu par eksportu. Vēl pajautāšu Latvijas bankas ekspertu. Vakar mūsu kolēģiem teica, ka Latvijas eksporta produktiem ir zema sarežģītība un pievienotā vērtība. Un, piemēram, kokus, ko eksportē daudzi. Jūs komentārs piekrītat un kā tad to mainīt?
0: Es piekrītu. Un eksporta sarežģītība mainās uzņēmumiem lielākoties nomainot nozari. Var arī nozaras iekšpusē to izdarīt, bet lielākoties tieši nomainot nozaru pieaug. Un tad liela nozīme ir jaunuzņēmumiem un tam, ka šie jaunuzņēmumi nāk ar jaunām idejām,

0: jaunās nozarēs mēs mēģinām attīstīt tādās, kurās mēs iepriekš neesam strādājuši. Un liela nozīme bez šobām arī dažāda veida tā kā augstāks pienotas sarežģītības produktu veidošanai. Un, piemēram, droni ir labs piemērs, bet šobrīd Latvijā droni lielākoties tiek salikt kopā no detaļām, kuras nu, importē citur. Mums ir dažas tehnoloģijas, varbūt kaut kas ar optiku, optisko novērošanu, attēlu apstrādi, kur ir augstāk pievienotā vērtība, bet daudz no viņiem nē. Un es domāju, ka valstī ir strateģiski jādomā, kas varētu būt tās tehnoloģijas, lai mēs padziļinātu to pievienoto vērtību un produktu sarežģītību. Un es domāju, ka mums ir jātīsta viss, kas ir saistīts ap bezkontakta elektromotoru ražošanu, vadības bloku ražošanu un akumulātoru ražošanu. Jo šīs trīs tehnoloģijas ir ļoti daudz mūsdien lietu pamatā. Kas ir elektromobīlis? Tas ir akumulātors plus vadības bloks plus elektromotors. Kas ir robots? Elektromotors, vadības bloks. Un akumulātors, mobilās telefons, tas pats, drons, tas pats, ir tik daudz mūsdienu tehnoloģiju, kas sastāv...
1: Tad mēs šeit vairāk kaldenī. Saliekam nekā ražojam paši?
0: Es domāju, ka mēs šobrīd vairāk saliekam nekā ražojam. Motors mēs, piemēram, neražojam šeit.
2: Ražojam.
1: Lūdzu, tad jā.
2: Iesaistam.
3: Ražojam, jo tāpat dronu un bezpilotu sistēmu attīstībai sevis attīstīja ļoti lielā mērā arī komponenšu ražotāji. Ražošana, piemēram, uzņēmums Aritech, kas ražo šos dronu motors, piemēram, uzņēmums kā Pērkons Energy, kas eksportē savus baterijas jau vairāk kā uz 42 valstīm. Un vēl, un vēl, un vēl, un vēl, jo pieprasījums rada arī dzen to, kad uzņēmums skatās, kas ir tās jaunās lietas, jo tieši drona koalīcijā galvenais uzstādījums bija mazināt atkarību no trešo valstu piegādātājiem. Mūsu industrija to ļoti veiksmīgi parādīja.
1: Tātad atšķirās tas redzējums, bet par to, ko nevar atšķirties redzējums, ir fakti. Mums joprojām ir viens, tā saucamais, vienredzes uzņēmums Latvijā. Varbūt Alhimjona kungam var vaicāt to viedokli domu, kāpēc mēs esam šādā situācijā, palūkojoties uz mūsu kaimiņu valstīm, tā situācija ir krietni labāka.
4: Tas īstenībā ļoti sarežģīts jautājums, mēs varam ļoti ilgi par to runāt, tāpēc, ka nu, tur nav viens tāds faktors noteikti, tie cilvēki saka, ir viena lieta, kāpēc mums nav tur 10 vienredži, tā nav, tas ir tikai nu, vairāk faktoru kopums. Nu, daļa no tēma ir arī saistīta, nu, ko mēs neesam darījuši, ko ir darījuši mūsu kaimiņu labāk. Nu, tas pats kapitāla trūkums agrīnā stadijā, tad tas ir būtisks faktors. Nu, viens ir okay, ko mēs daudz dzirdam, tur jāatbalsta lielie ražotāji, tas ir tā kā okay, tas ir viens lauciņš, bet ir jādod arī iespēja tiešām tām inovatīvajām augstas ietekmes tehnoloģijām spēt sākt ražot un spēt vispār iziet šo te pētniecības attīstības posmu, kas ir vissāpīgākais, jo tiek dedzināta vislielākā nauda, bet nu pēc tam, ja viņiem iznāk, nu tad ir arī vismilzīgākā ietekme un nevis tikai Latvijā, bet visā pasaulē potenciāli dēļ tām tehnoloģijām. Un tas agrīnā stadijas kapitāls ir ļoti svarīgs, un mēs esam vairāk kārt gājuši apkārt un stāstījuši gan politiķiem, gan valsts pārvaldē, gan arī automam, gan visur citur par to, ka nu mums ir vajadzīgs atgriezties pie agrīnās stadijas, piemēram, aizdevuma programmām ar atvieglotiem nosacījumiem, kas ir nevis kaut kādas mazas programmiņas, bet reāla programma, kas tev iedod aizdevumu agrīnā stadijā ar atvieglotiem nosacījumiem, tev nav jāieķīlā savu vecmāmiņu, tu vari vienkārši ar to programmu strādāt, un tu viņu sāc atdot pēc konkrēta laika, nevis uzreiz kā banka, tu sāc maksāt nākamajā dienā, bet tu sāc maksāt, nezinu, pēc 2 gadiem, kad tev ir tas ieskrējiena periods.
2: Bet uzklausīt neesat, ko viņi atbildēja?
4: Viņi strādā pie tā.
2: cik ilgi?
4: nu, mēs tagad runājam, ka šāda programma varētu veidot uz 28. Gadu atkal, jo Latvijā tāda programma ir bijusi, un rezultāti viņai bija ļoti veiksmīgi. No 13. Līdz 17. Gadam tāda programma bija, viņas rezultāti bija veiksmīgi, un mēs sākam skatāmies uz tām programmām, kuras ir reāli labs rezultāts parādījuši, un strādājam ar tā, neveidojam kaut kādus dīvainas programmas tagad, ko neviens nesaprot, kur ir šausmīgi sarežģīti pieteikties un tā tālāk.
3: Līdzīgi mēs noteikti varam arī runāt par aizsardzības nozari, jo ja mēs skatāmies Baltijas mērogā, tad sākotnēji mums bija vidēji 16 uzņēmumi, kas startēja dažādos Eiropas aizsardzības fondu konsorcijos un guva panākumus, tad šobrīd mēs esam nokrituši uz 6 projektiem, kur patiesībā 5 projekti ir galvenokārt daļai valstī piederošu kapitāla sabiedrības projekti, un mēs redzam, Lietuvā un Igaunijā šos skaitlis ir 2-3 reizes lielāks. Līdzīgi ar mūsu dalību NATO inovāciju akcelerātorā, inovāciju fondā, šobrīd mums ir tikai viens, mūsu gadījumā vienredzis, ja, tas ir Deep Space Energy, kas ir kosmos industrijas uzņēmums. Un, nu jā, un ja mēs runājam 4 gadu kontekstā, mēs stāvam patiesībā uz vietas, jo arī šobrīd mums ir jāceļ trauksme par to, ka mūsu dalība Eiropas kosmosa aģentūrā ir atkal apdraudēta, pēc ka mēs neesam spējuši vienoties un saprast, ka ieguldījums, ko mēs sniedzam šajā aģentūrā, nes ne tikai finansu labu mūsu tautsaimniecībai, bet arī kapitāla zināšanas.
1: Tas ir vairāk vai mazāk, kur mums varētu runāt ļoti daudz par šiem tematiem, nofiksējot šī brīža situāciju, bet lūkojoties uz nākamo saimu, nākamo valdību, varētu visiem pēc kārtas arī tad vaicāt, kas būtu tās nu, viena vai vairākas dažas lietas īsumā, kurām ir jāpievērš tā galvenā uzmanība, lai situācija uzņēmējdarbība ekonomikā uzlabotos, varbūt ošlai kungs sākam ar jums.
0: Es teiktu, koncentrēšanās atbalstam eksportam un produktivitātes paaugstināšanu, saprotot, ka mums ir jāsāk ražot augstākas sarežģītības produkciju, īpaši elektronikā, mašīnu būvē un citur. Jā, protams, ka mums jau ir kaut kādas iestrādes motoru ražošanā vai pērkons, man liekas, tā kā komplektē baterijas vairāk, bet ir milzīgs ļoti daudz iespējas. Latvijas Bankas pētījumi rāda, ka mūsu uzņēmēju sarežģītība, produktu sarežģītība ir vēl ar vienu pārāk zemu. Mhm. Mums tas ir jāapzinās un uz to jāiet.
1: Mhm. Ohmjona kungs?
4: Jā, es domāju, ka, nu, ja mēs tā ļoti konkrēti tā atvieglotu aizdomu programmu, tas ir tā kā, nu, mēs, tas ir visiem, man liekas, nezinu, mēs esam rakstījuši pētījumus, tā kā visiem piem šī informācija. Mums arī ir vairāk jādomā kapitāla jomā tieši par, kā mēs eņģeļa investorus motivējam. Mums nav Latvijā neviens instruments, kas motivē eņģeļa investorus, īstenībā, kas uzņemās milzīgu risku, investējot agrīnās tadjā Latvijā. Latvijas jaunuzņēmos tic šai te komandai, un viņiem dod naudu, nu, kas bieži vien viņiem neizdodās. Un vajag ir jādomā arī, kā mēs motivējam šos cilvēkus vairāk likt. Nu, mēs redzam, ka Lietuvā, piemēram, ir izveidots fonds, kas speciāli tā kā motivē eņģeļa investors, kas no valsts puses daļēju investīciju apjomu vienkārši iedod klāt. Nu, piemēram, eņģeļa investors investē 100 tūkstoši, valsts arī klāt pieliks 100 tūkstoši, jo viņi, nu, domā, ka arī kaut kāds risks jāuzņemās ir valstī bišķiņ vairāk.
1: Nu, tad ar Eglis Lošmals kundzi varam arī noslēgt.
3: Mūsu gadījumā pats svarīgākais, protams, ir primāri pildīt tos uzdevumus, kas ir aprakstīti gan nacionālās drošības koncepcijā, gan valsts aizsardzības koncepcijā, un primāri mums ir jārūpējās par to, lai Nacionāla bruņoto spēku attīstības plāns līdz 34. Gadam, kas ir šobrīd uzstādīts, lai maksimāli iesaistītu Latvijas industrijas tā attīstībā. Ja Hāgas samitā lēmums par šiem 3,5% ir pieņemts 25. Gadā, tad joprojām mums nav atjaunotas aizsardzības industrijas iesaistes vadlīnijas šī plāna realizācija. Tas būtu pirmais, kas attiecās mums. Otrs, daudz straujāk ir jāizmanto tas finansējums, kas ir šobrīd pieejams ar industrijas attīstībai NATO līmenī, Eiropas aizsardzības fondā, kā es jau minēju. Šobrīd ir atsevišķi pozitīvi signāli tam, ka universitātes beidzot tiek atbalstītas, kas arī dzen veido savus testa centrus. Latvijā mums šobrīd ir 2 testa centri universitātēs Eiropā, tātad Igaunijā, Lietuvā mums ir 6 testa centri priekš NATO jau izveidoti. Tā kā, un vēl viena svarīga lieta ir, ka mums ir ļoti rūpīgi jādomā par tām partnerībām, kuras mēs veidojam, ar kurām valstīm mēs veidojam. Un ja mēs šajā nedēļā arī analizējam jautājumus, kas ir saistīti ar mūsu aizsardzības līgumu ar Zviedriju, tad, ja Zviedri 30 vairāk gadus atbalstījuši Latviju, definējuši, kā viņi turpinās mūs atbalstīt, tad no šīs kopīgā līguma atbalsta paketes izņemt ārā vienu sistēmu un aizstāt viņu ar nepārbaudītu prototipu no Čehijas. Es domāju, ka tas nav tas pareizākais veids, jo mēs tā industrijā esam strādājuši pie šī lokalizācijas projekta 2 gadus.
1: Jā, nu, daudz ko pārdomāt, daudz arī uzdevumi, mājasdarbi jaunajiem saimas un valdības pārstāvjiem ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā. Es teikšu šajā brīdī paldies Latvijas eksportētāju asociācijas direktoram Jackets valdes loceklim Jānim Mošlijam, arī Latvijas drošības aizsardzības industrijas federācijas valdes priekšsēdētājai Elīnai Eglē Ločmalai un Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas izpilddirektoram Robertam Alhimjonokam. Šobrīd laiks ziņām pus 8:00.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1. Par ziņām pusaustoņos no rīta studijā Paula Feldmane. ASV valstsekretārs Marko Rubio šodien Ņujorkā ANO ģenerālās asamblējas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Un šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis teiks uzrunu ANO. Jau vēstīts, ka vakar Zelenskis aizvadīja tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un paziņoja, ka ir gatavs pārtraukt uzbrukumus Krievijas enerģētikas objektiem, ja arī Maskava piekrīt to darīt. Bet šodien uzrunu ANO ģenerālajā asamblējā teiks arī Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Plānots, ka prezidents uzrunās sevišķu uzmanību pievērsīs Krievijas agresijai pret Ukrainu un tās radītajiem draudiem uz noteikumiem balstītajai starptautiskajai kārtībai, kā arī hibrīdajiem apdraudējumam, ar ko saskaras Latvija un pārējās reģiona valstis. Rinkevičs piedalīsies arī ANO drošības padomes sanāksmē. Un vēl šodien notiks Latvijas pašvaldības savienības tautsaimniecības komitejas sēde, kurā pašvaldību pārstāvi, nozares eksperti un valsts institūciju pārstāvi diskutēs par energoresursu cenu tendencēm un iespējamiem risinājumiem. Komitejas sēdē paredzēts pārunāt aktuālo situāciju enerģētikas nozarē un iespējamo ietekmi uz pašvaldību darbu. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%.
6: Septiņi un 34 minūtes, tas nozīmē, ka laiks ieskatīties sporta pasaulē un durvis uz to mums atvērs Harijs Ortveins. Labrīt otro reizi.
7: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, šajā stundā jāpaturpina par hokeju, otrpus okeānam, sākušās pārbaudes spēles. Tur tāda, jāsaka, braša sauviņa latviešu hokejistu lūko sev pierādīt treneriem un aizķerties komandu pamatsastāvos. Bet tepat Eiropā arī sākušies hokeja čempionāti, nu Šveicē tur jau ir aizvadīts 4 spēļu kārtas un prieks teikt, ka Latvijas izlases uzbrucēji gan rezultatīvi iesākuši sezonu. Bet kuri ir tie hokejisti, kas lūko iekļūt komandas sastāvos otru pusi okeānam un kuriem izdevies sveiksmīgs sezonas sākums tepat Eiropā, par to jau pēc brīža sporta ziņās. Otrpus okeānam Nacionālajā hokeja līgā lērums Latvijas hokejistu pārbaudes spēlēs lūko izkarot vietu komandu pamatsastāvos. Floridas Panthers ar 2-3 pēcspēles metienu sērijā piekāpās Karolīnas Hurricanes. Panthera rezervē šoreiz palika aizsargs Uvis Jānis Balinskis, bet uzbrucējs Sandis Vilmanis spēlē trešajā virknējumā un laukumā pavadīja 15 minūtes. Ņujorkā tikās divas vietējās komandas Islanders un Rangers, kas izlaida trīsvārdu pārsvaru un zaudēja ar 3-4. Šovasar NHL draftā izraudzītais aizsargs Alberts Šmits laukumā pavadīja 15,5 minūtes, kurās nopelnīja rezultatīvu piespēli un pozitīvu liederības koeficientu plus 1. Tāpat iespēja atrādīt savas prasmes pēc savainojuma izdziedēšanas nopelnīja uzbrucējs Dans Ločmels, kura pārstāvētā Bostonas Bruins ar 5-1 uzvarēja Philadelphia's Flyers. Ločmels rezultatīvi piespēlēja komandas 5. Vārtu gūmā un kopumā laukumā pavadīja nedaudz vairāk par 15 minūtēm. Viņam arī dalīts labākais liederības koeficients komandā plus 2. Rezultatīvs Tampa Bay Lightning zaudējumā bija Zemgus Girgensons. Tampa Bay vienība ar 2-3 zaudēja Nashville's Predators. Girgensons 17 minūtēs izcēlās ar rezultatīvu piespēli un bija tikai viens no trim uzbrucējiem komandā, kurš spēli noslēdz ar pozitīvu liederību. Kanādā Edmontons Oilers ar 2-1 pārspēja Winnipegas Jets. Uzbrucējs Edvards Trālmaks nospēlēja 10 minūtes un ar rezultatīvām darbībām neizcēlās. Visbeidzot, Pittsburghs Penguins ar 4-7 piekāpās Detroit's Red Wings. Arturs Šilovs Pittsburghs vārtos ielaida 7 ripas un kopumā atvairīja tikai 16 no 23 metieniem. Šveices hokeja līgā vakar ar vārtu gūmiem izcēlās uzbrucēja Rodrigo Ābols un Rudolfs Balcers. Ābola pārstāvētā Bernes komanda ar 4-1 uzvarēja Klotenes vienību. Latvijas izlases uzbrucējs 17,5 spēlētās minūtēs izcēlās ar gūtiem vārtiem, kas viņam bija jau otrie šo sezonu. Citā spēlē Cīrihes Lions ar 4-2 pārspēja Ajoī un izcīnīja jau 4. panākumu šosezonu. Balcers guva komandas pirmos vārtus un kopumā nospēlēja nepilnas 13 minūtes, kurās 4 meta pa vārtiem. Savukārt otrā laukuma pusē uzbrucējs Denis Smirnovs 16 spēlētās minūtēs izcēlās ar rezultatīvu piespēli. Un tāpat spēli vakar aizvadīja arī vārtsargi Ivara Pūkstu.

0: un nenovu pārstāvētā Rapperswilas Jonas Lakers, kas ar 2-4 zaudēja Ženēvas Servet, un nenovs atvērīja 24 no 28 pretinieku metieniem. Starptautiskā hokeja federācija publicējusi gada nogalē gaidāmā pasaules U20 čempionāta kalendāru, kas atklājas, ka Latvijas hokejisti turnīrs sāks 27. decembrī ar spēli pret Čehiju. 28. decembrī Latvieši Edmontonā tiksies ar mājiniekiem Kanādu, 30. decembrī ar Norvēģiju, bet vecgada vakarā ar Šveici. Čempionāts Kanādas pilsētās Edmontonā un Redīrā notiks no 26. decembra līdz 5. janvārim. Latvijas vīriešu futbola izlasē šonedēļ paredzētajās UEFA Nāciju līgas pirmajā spēlē pret Armēniju savainojumu dēļ nevarēs palīdzēt uzbrucējs Jānis Ikaunieks. Tā portālam sportscentris.com apstiprināja Latvijas futbola federācija. Izlases treneru korpus gan neizslēdz iespēju, ka Ikaunieks Latvijas izlasē varētu palīdzēt mājas spēlēs pret Kipru un Melnkalni, kas paredzēts attiecīgi 28. septembrī un 2. oktobrī. Savainotā Ikaunieka vietā pirmoreiz uz izlasi izsaukts vietējā čempionāta jaunpienācējs Ogres United līderis Kristers Čuders. Tāpat treniņos jau piedalās iepriekš savainojumu guvušais pussargs Edvards Daščevičs. Lielākā interese šajās spēlēs gan būs par Anglijā spēlējošo Denisu Cirkinu, kurš mainīs futbola pasi un tagad pilnvērtīgi varēs pārstāvēt Latvijas izlasi. Sarunā ar žurnālistiem viņš uzsvēra, ka jūtas privileģēts pārstāvēt Latvijas valsts vienību.
1: It's not a pressure, it's a privilege. And I think there's more excitement in...
2: Tas nav spiediens, bet gan privilēģija. Esmu patīkams satraukts, ka varu piedzīvot šādas emocijas un spēlēt nacionālajā izlasē. Manuprāt, sajūta līmenī ir nelielas atšķirības vai spēlē klubā vai izlasē. Mana ģimene ir no Latvijas, tāpēc pārstāvu arī viņus. Domāju, ka šī ir lieliska iespēja palīdzēt Latvijas izlasē sasniegt labākus rezultātus. Un var tikai atkārtoties sakot, ka tā ir privilēģija būt šeit.
0: Un tā par pirmajām sajūtām Latvijas izlasē sacīja Denis Cirkins. Futbolisti rīt aizvadīs noslēdzošo treniņu dzimtenē un tad jau dosies ceļā uz Armēniju. Un čempiona Valmiera Glāzes Vidzemes augstskola vakar ar panākumu sāka jauno Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas sezonu. Turnīra pirmajā spēlē šo sezonu valmierieši ar 82-73 uzvarēja jaunizveidoto Rīgas ekscelences junioru komandu. Uzvarā ar 16 punktiem izcēlās Brīs McBrides, bet junioru rindās debijā 15 punkti un 7 rezultatīvas piespēles Raivo Kudrjavcevam. Šovakar turnīra pirmo spēli aizvadīs arī VF Rīga un Latvijas universitāte komandas, kas starpsezonā piesaistījušas vairākus basketbolistus. Tāda lūk jaunuma sportā.
3: Paldies par sporta ziņām Harijam Ortvēnam, bet 7:40 minūtēs astronomiskā rudens dienā tad jāiet.
4: Pirmās laikziņas
3: astronomiskajā rudenī.
4: Tāds drēgns un mitrs laiks, kā jau rudenim pienāks tādu soli Ilzi Golubeva, bet plašāk tad ļausim Ilzē pastāstīt pašai. Labrīt!
5: Labrīt, kolēģi! Labrīt, arī klausītāji! Ja vakar vēl daudziet uzspīdēja saule, tad šodien mākoņu debesīs būs vairāk un teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Jau vakar Latviju no dienvidu austrumiem sasniedza jauns ciklons, kas šodien visos Latvijas reģionos atnesīs nokrišņus. Piekrastē gaidāms brāzmaiņas ziemeļu, ziemeļa austrumu vējuši un gaiss šodien iesils līdz 11-15 grādiem. Tātad diena visai drēgna. Un tiem, kuri jau agri dodas savās dienas gaitās noteikti nodarēs, kas siltāks. Jāsaka, ka man pašai arī no rītiem nu jau salst rokas. Turklāt tieši šodien, 23. septembrī, sākas astronomiskais rudens. Tiesa, diena vēl būs mazliet garāka par nakti. Pirmo reizi šoruden nakts garums pārsniegs dienas garumu sestdiena, 26. septembrī. Šajā rītā Rīgā saule uzaususi pulksteni 7:10, bet rietēs jau pulksteni 19:20. Septembra 2. pusē dienas garums sarūk diezgan strauji, aptuveni par 4 līdz 5 minūtēm dienaktī. Un tā, straujiem soļiem, arī dosimies pretī gada tumšākajam laikam, bet nu gan vēl par gaidāmo turpmākajās dienās. Ceturtdien starp mākoņiem brīžiem izprauksies saule un gan naktī, gan dienā ir gaidāms lietus. Naktī vējš būs lēnāks, tādēļ vietām sabiezēs migla, bet dienā tas pastiprināsies un pūtīs no ziemeļrietumiem. Naktī uz ceturtdienu gaiss sadzisīs līdz 6-11

0: grādiem, bet dienā vien 10-16 grādus silts. Arī piekdiena lietus turpināsies. Daudz viet līs ilgstoši, vietām stipri, šobrīd ar lielāku varbūtību valsts austrumu daļā. Arī vēži būs jūtams. Piekdienas naktī 8-13 grādi, bet dienā 10-15 grādi. No brīvdienām patīkamāki laikapstākļi gaidāmi svētdien. Sestdien vēl daudz viet līs un gaisa temperatūra būs līdzīga kā jau aizvadītajās dienās, bet svētdien savukārt debesīs biežāk parādīsies saule, nokrišņu būs mazāk un kļūs arī mazliet siltāks. Vietām termometrs tabiņš varētu pietuvoties 20 grādu atzīmei. Nākamās nedēļas pirmā puse šobrīd prognozēs iezīmējas ar saulaināku un arī siltāku laiku. Atmosfēras spiedienam paaugstinoties, jauna dēļa laiks kļūs mierīgāks, naktis un rīta stundas būs dzestras, bet diennakts gaišajā laikā gaisa temperatūra vietām varētu būt ap 20-22 grādiem. Līdz ar to atkal uz brīdi varēsim izjust atvasaru. Bet līdz nākamās nedēļas sākumam vēl jāpaciešas un līdz tam mums priekšā vairākas drēgnas un mitras dienas. Septembrī nokrišņu klimatiskā norma jau pārspēta 25 no 33 metroloģisko novērojumu stacijām. Un vismitrākā vieta šomēnes vēl aizvien ir Priekuļi, kur līdz šim rītam nolijuši jau 157,3 mm. Turpretī vismazāk līs Jelgavā 128,1 mm. Turpmākajās dienās savu lietus devu dabūs gan Priekuļi, gan Jelgava, gan arī citas Latvijas vietas. Tāpēc lietus sargu un kaut ko ūdens necaurlaidīgu tuvākajās dienās vajadzētu turēt par rokas ķērienam.
1: 7:44 minūtes. Sen neesam par ekonomiku runājuši.

0: bet joma ir gana svarīga un jaunumu arī ir gana daudz, tāpēc došu vārdu Dacei Pēkšēnai ar ekonomikas ziņām. Labrīt!
1: Jā, labrīt! Es tāpēc varbūt sākušu ar tādu globālāku lietu, kam ir pievērsta uzmanība, protams, visā pasaulē. Pieaugušās degvielas cenas, par ko daudz runājam, un līdz ar to arī katra valsts meklē savus risinājumus, un ziņās jau šorīt dzirdējām, ka ASV apsver iespēju apturēt dīzeļdegvielas eksportu, un tā nebūtu laba vēsts Eiropai, jo pēdējos gados ASV ir viena no nozīmīgākajām dīzeļdegvielas piegādātājām Eiropā pēc tuvajiem austrumiem, un laikā, kad degvielas cenas kāpja arī pie mums izskan dažādi veidi, kā to ierobežot, ir izskanējis no premjera aicinājums akcijas nodokļa likmes samazināšanai līdz Eiropas Savienībā pieļautajam minimumam, degvielas rezervi prasību izmaksu atcelšana un biodegvielas prasības atcelšana ir gan skeptiskie par šo piedāvājumu, un ir arī rosinājumi PVN degvielai mazināt līdz 12%, un ne tikai pie mums par to diskutē, arī citās valstīs par to diskutē, kā tad samazināt šīs cenas un arī kaimiņu valstīs, piemēram, Igaunijā. Un kā rakstīgā un Delfi, tad finanšu ministrs tur tieši pretēji ir kritizējis aicinājums mazināt degvielas cenu kāpumu ar nodokļu pazemināšanu. Viņš lēs, ka ietekme uz patērētājiem šādā gadījumā būtu neliela un īslaicīga, bet valsts zaudētu 10 miljoniem eiro, un viņš uzskata, ka valstis ir šādus vispārējus atbalsta pasākumus ar nodokļu samazināšanu ieviesušas, lai gūtu popularitāti, lai gan budžetā īsti tam naudas nav, un runājot par degvielas cenu pieaugumu, ministrs uzsvērs, ka akcijas nodokļu summa degvielas cenā nav mainījusies, un cenai pieaugot tās īpatsvars arī līdz ar to mazinās, un tāpat arī nav mainījusies pievienotās vērtības nodokļu likme. Un kas ir interesanti, tad viņš tieši Latviju min arī kā nosacīt slikto piemēru, viņuprāt, nodokļu samazinājums par aptuveni trešdaļu būtībā nesasniedza patērētāju, un laika gaitā šī ietekme vēl vairāk ir mazinājusies, un viņš piebilda, ka degvielas cena joprojām Latvijā ir augstāka nekā Igaunijā un atsaucās arī uz līdzīgu situāciju Lietuvā. Un uz šī visa fona ir interesanti palūkoties Juriņos apkopojumā par degvielas nodokļiem Eiropā, šajā gadījumā benzīnam piemēroto nodokļu, jo gandrīz pusi no summas, ko Eiropas autovadītāji maksā par benzīnu, ir nodokļi, un izceļot Eiropas Savienības valsts ar visaugstākajiem šiem nodokļiem, tad Latvija ieņem kotpilno 10. vietu, kur, ja skatās uz pagājušās nedēļas cenām, tad ir jāmaksā 96 centi nodokļos par 1 litru. Ļoti līdzīgi tas ir Igaunijā, kas ir 9. vietā, bet līdere nodokļu ziņā ir

0: Nīderlande, tur nodokļos nonāk 52%, jeb eiro 27 no benzīna cenas. Tā kā, jā, tāds, lūk, salīdzinājums. Un vēl īsi arī par nekustamā īpašuma cenām, tad kā tās ir mainījušās pagājušā mēnesī, Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenas ir palielinājušās vidēji par nepilnu procentu, un tas ir bijis lielākais pieaugums no visiem vasaras mēnešiem, bet, ja lūkojas uz situāciju kopš gada sākuma, tad vidēji cenas ir pieaugušas jau vairāk nekā par 9%, tā liecina ARKO Real Estate dati, un straujākais dzīvokļu cenu pieaugums ir vērojams Imantā. Tur šogad tās palielinājušās par 13% un arī Āgenskalnā un Zolitūdē šogad sērija veida dzīvokļu cenu pieaugums ir salīdzinoši lielāks nekā citos mikrorajonos vidēji cenas augušas par 11%.
1: Cenas ir augušas jebkurā gadījumā, ja.
0: Augušas, jā, tieši tā, attiecīgi varbūt nedaudz mazāk ir Bolderājā un Teikā, kur šīs ir lētākās apkājumi, lētākā un dārgākā apkājumi, teiksim, tā no dzīvokļu cenām raugoties.
1: Nu, lūk, tādas vēstis. Paldies, teiksim, Dacei Pēkšanai par ekonomikas ziņām. Šobrīd ir jau 7:49 minūtes. Turpināsim ar kādu stāstu, kas baiba izrādās bijis jaunums.
2: Jaunums man nebija tas, ka ābolu raža šogad padosies bagātība, lai gan patiesībā varbūt arī tas man ir jaunums, ir bagātīga ābolu raža tātad, bet līdz ar to mežmalās parādās pūstošas ābolu kaudzes un izrādās, ka dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti brīdina, ka šāda rīcība vidē pat kaitē, un plašāk stāsta Vidzemes korespondente Gunta Matisone.
3: Šī ir vieta, kur Siguldas pilsēta robežojas ar Gaujas Nacionālo parku. Šeit mēs iepazīstamies ar vienu invazīvu augu, puķu sprigane, mana augumā, un nogāze ir kā nosēta ar puķu spriganēm, jo tā ir patiešām invazīva un nejauka suga.
4: Kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem esam Siguldā Gaujas Senlejas krastā pie Ķeizara krēsla. Te Senlejas piekrasta būtībā ir vai nosēta ar ziedošo puķu sprigani, un kā stāsta Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore Fanī Šica, arī šī invazīvā suga te ir nonākusi no dārza.
3: Sākotnēji viņš ir nonācis no cilvēka dārza mežā, jā. Un tas, ko sprigane dara sliktu, viņa nomāca vietējos augus, samazina bioloģisko daudzveidību, un veģetācijas perioda beigās sakņu sistēma, tāpat kā viss stublājs sapūst, līdz ar to nebūs sakņu, kas nostiprina senkrasta augsni, un ja augsts netiks nostiprināt, tiks veicināt erozijas procesi un var notikt augsnes noslīdēšana Gaujas Senlejā.
4: Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktore Ilze Millere vērtē, ka lielākoties jau cilvēki pat neaizdomājas, ka tādējādi nodara kaitējumu dabai.
5: Tas galvenais ir tas, ka iespējams, ka cilvēki neaizdomājās par to, ka ne viss, kas nāk no dabas, ir arī nepieciešams šajā te gadījumā dabā atgriezt konkrēti dārza atkritumi.
4: Un tā bieži vien āboli iebojātie dārzeņi uz mežu tiek vesti it kā ar labiem nodomiem, lai jau tiek meža dzīvniekiem. Vides inspektora Fanī Šica uzsver, meža dzīvniekam ir jāspēj pašam sev nodrošināt pārtiku.
3: Tajā brīdī, kad mēs izberam dārza ābols mežā, ar šķietam nevainīgu mērķi pabarot stirnas un briežus, mēs pieredām stirnas un briežus pie āboliem, viņi iepazīstas ar āboliem, un viņam ir laba oža, briedis sajutīs, kur tie āboli ir, un nāks iekšā dārzā, un ēdīs tos ābolus no dārza. Kad viņam apnīks ābolu, viņš ēdīs arī bietes un rāceņus, un tad cilvēki paliek dusmīgi, ka briedis kāpš pāri dārza sētai un apēd man visu, kas tajā dārza aug.
4: Pūstošās ābolu kaudzes, diemžēl, sekmē arī meža ekosistēmas izmaiņas.
3: Sevišķi, ja tas ir priežu sils, kur ir liesa augsne un trūcīga barības viela ziņā, nevajadzētu ienest barības vielas, jo tas būtiski maina ekosistēmu. Tas grauj ekosistēmu, jo, ja jābūt mežam ar trūcīgu augstu un tur parādās liekas barības vielas, tad balto ķērpju un sūnu vietā, kur mēs lasījām baravikas citu gadu, būs lieli lakstaugi, nātres, varbūt balzamīnas, spriganes, varbūt zeltslotiņas, varbūt vēl kaut kas no dārza. Esmu redzējusi silciema mežā augošus ķirbjus un tomātus, kas ir atvest no dārza ar atkritumiem.
4: Reizē ar dārza atkritumiem mežā nonāk arī dažādi kaitēkļi un tādējādi var veicināt arī, piemēram, Spānijas kelgliem meža izplatību.
3: Kopā ar āboliem no dārza mežā nonāk ne tikai organiskās barības vielas, bet arī iemītnieki. Un jebkurš gliemežs nonāk mežā ātrāk, ja viņu aizved ar mašīnu. Līdz ar to invazīvo sugu nonākšana mežā gan bezmugurkalnieki, gan augi tiek veicināti šādā veidā.
4: Viena iespēja, kā atbrīvoties no dārza atkritumiem, ir veidot kompostu. Bet, ja tas nav iespējams, tad

0: kā stāsta atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma Siazao vidas ilgspējas pakalpojuma daļas vadītāja Inga Kovalsēna, ir vairāk risinājumi. Un viens ir pieteikt bioatkritumu konteiners vai arī nogādāt atkritumus ekolaukumos.
1: Visā Zāļu darbības reģionā šobrīd darbojas 21 ekolaukums. Ekolaukumu aicinam šos jau lapas, ābolus vest tādā tarā, kādu jums pēc tam pašiem ir ērti izkraut. Piemēram, maiss, grozs, spainis, visi dārzu un parku atkritumi, bioloģiskie atkritumi no Zāļu darbības reģiona tiek aizvesti uz aprits ekonomikas centru Daibe vai aprits centru Kaudzītes. Un šie atkritumi nonāk bioloģisku atkritumu pārstrādes rūpnīcā, kur izejot visu šo kompostēšanas un pārstrādes procesu, mēs galā iegūstam vērtīgu kompostu.
0: Vidzemes reģionālās administrācijas direktora Ilze Milner atzīst, ka ļoti svarīgs ir arī sabiedrības izglītošanas darbs.
2: Kopumā situācija pēdējo 15 gadu laikā ir uzlabojusies, jo cilvēku tā sapratne un izpratne uzlabojās, jo tiek gan dažādi raidījumi veidoti, gan arī ir dabas centros, arī bērni dodās un izglītojās un ir diezgan daudz arī publiskajā telpā informācijas par to, ka dārza atkritumiem mežā nav vietas. Līdz ar to situācija paliek labāk, bet noteikti, ka vēl ir kur augt.
0: Runājot par dārza atkritumu izmešanu mežā, tad jāatceras, ka par to draud arī naudas sots. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.
3: 7:54 minūtes. Laikmetīgs, spilgts un ļoti oriģināls klasikas iestudējums top operetes teātrī. Režisore Sonora Vaice, iedusmojoties no Imres Kalmana nemirstīgā šedevra Monmartras Violīte, lai iestudētu opereti Parīzes bohēma.
4: Jā, un cilvēcisko kaislību un jūtu virpuli paspilgtina šiem visiem tēliem radītie tērpi, savukārt labi zināmā mūzika. Šajā reizē izskanēs pavisam tādā īpašā džēza manierē. Šo izrādi lūkoties devās arī kolēģi Baiba Kušča, un vairāk dzirdēsiet viņas ierakstā.
5: Ich sing mein Lied im Regen und Schnee. Ich sing mein Lied, so gut ich's verstehen.
6: Viena no operetes vizītkartēm ir Violītes ārija, skaista, bet tehniski sarežģīta, kas atspoguļo jaunās meitenes trauslumu un spēku vienlaikus. Violīte ir viena no pieciem operetes galvenajiem varoņiem. Viņu vidū ir arī kaprīzā skaistule Ninona un trīs draugi, talantīgi, bet nabadzīgi mākslinieki Rauls, Florimons un Henri. Operetes centrā aizkustinošs stāsts par viņu attiecībām Parīzes bohēmiskajā atmosfērā. Lasot operetes libretu režisorei Sonorai Vaicai, vienā brīdī dzima ideja to interpretēt kā alegoriju, cilvēku raksturus atklājot caur kukaiņu pasauli.
7: Tur ir tik daudz tādas skaistas, naivas, patiesas lietas. Un es sapratu, ka tev vislabāk varētu iznest kukainīši, kuriem nav uzstrādāt virsū dažādas mākslīgas reakcijas, kā mēs cilvēki esam to iemācījušies. Mums īstenībā sāp, bet mēs smejamies. Ja? Un ja mēs būtu dabiski un bez kaut kādas uzspēles, es domāju, ka pasauli arī būtu savādāk. Viņš viss ir caur kukaiņu skatījumu, caur kukaiņu raksturojumu, tādām ļoti primārām emocijām. Mums nāca kukaiņu speciālists Kalvis Kālis. Viņš man ļoti daudz palīdz, arī stāstot par to, kā kukaiņi dažādās stresa situācijās jūtās.
6: Trīs draugus jaunos māksliniekus iestudējumā atveidos Dainis Skutelis, Nauris Indzeris un Mārtiņš Gūtmanis, arī, protams, iemiesojoties kukaiņu tēlos.
8: Nu, es esmu Rauls de la Croix, Briežobole. Esmu mākslinieks, glaznotājs. Glaznoju gan ainavas, gan kailas sievietes arī. Jā, beigās tieku labā darbā un tieku pie smukākās meitenes izrādē. Tā ka viss ar mani ir labi.
9: Esmu Florimon Servē, mūziķis, kurš sacer šo operiti. Un kā kukainis esmu sienāzis. Un mēs dzīvojam tā kā bohēmā trīs mākslinieki, glaznotājs, dzejnieks un mūziķis. Un esmu tāds it kā optimistiskākais no visiem trīs māksliniekiem.
6: Gaišās, skaidrās un labestīgās Violītes lomā redzēsim Jolantu Strikaiti, kas kukaiņu pasaulē būs zelta stiņa.
10: Zelta stiņa, viņa tā teikt, ir ļoti tīrīga, atbrīvo augus no laputīm. Un arī Violītei tā viņas daba ir tāda, ka viņa palīdz, pateicoties viņai daudzas lietas, tā teikt, uzlabojas un vispār sakārtojas. Šī ir noteikti apjomīgākā loma, arī dzen varbūt izteikt tādu koloratūru soprānu loma. Ir savi izaicinājumi, diezgan lieli izaicinājumi, talantīgi dziedātāji tajā laikā ir bijuši, jo turpat brīžiem nav, kur vispār elpu ievilkt. Nu tāda no vokālās partijas, jā, diezgan izaicinoša loma.

0: Valdzinošā un ekscentriskā Ninona būs Anta Jankovska, kukaiņu pasaulē dievlūdzējs plēsīgs un agresīvs kukainis.
1: Tas tāds varbūt ir īpaši ekspansīvs tas tēls. Un mana Ninona ir ļoti ambiciozā jauna sieviete, kura prot dzīvot un izdzīvot jebkuros apstākļos un dzīvo ātri, viegli, instinktīvi, nu tā kā kukainis. Protams, es esmu apskatījusies, kā viņš uzvedās, kādas ir viņa kustības, jā, ko viņš dara. Es, piemēram, zinu, ka mātīte pārošanās laikā apēd tēviņam galvu, ja tas var kaut kādā veidā saprast, cik ļoti tas kukainis ir īpatnējis. Jā, protams, mums tas nebūs tur tā izrādē, uz savādā kraus jau būtu miris pirmajā ainā, jā. Bet kaut kur to varēs arī redzēt, zināmos duetos, jā, viņas to crazy pusi, saku, jā. Mans tēls tiešām ir laikam tāds viss ekspansīvākais no visiem.
0: Mākslinieku skatuves būs Elīna Smiltas Niedrājas veidotajos kostīmos, kas radīti nevis kā burtiskas kukaiņu ilustrācijas, bet kā metaforas cilvēku instinktiem un raksturam, norāda operetes teātra radošā direktore Agija Ozoliņa-Kazlauska.
2: Kostīmos dominēs augstā mode ar kukaiņu elementiem, ar akcentiem, kas ir iedvesmoti no kukaiņiem. Elīna Milta Niedrāja strādā ļoti interesanti, ļoti radoši. Viņai katrs kostīms ir, es to uztver kā savu veidu filozofiju. Un Inets Sipunov vizuālajā ietērpā, kas būs scenogrāfija un video.
0: Jaunie studējumi Parīzes Bohēma pirmizrāde būs 1. Oktobrī kultūras pilī Ziemeļblāzma. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
3: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie premjera amata kandidāts Andris Šuvājevs un līderi Andris Sprūts un Agnese Lāce aicina Vidzemes iedzīvotājus uz tikšanos Ogrē trešdien, 23. septembrī no 18. līdz 20. Malkalnes skvērā pie Malkalnes prospekta 4 Ogrē. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
4: Gaidot saimas vēlēšanas, turpinām iztaujāt partiju sarakstu līderus. Trešdien uz Latvijas radio klausītāju jautājumiem atbildēs jaunās vienotības un jaunās konservatīvās partijas deputāta kandidāti.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
6: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien Ņujorkā ANO ģenerālās asamblējas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Un šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis teiks uzrunu ANO. Jau vēstīts, ka vakar Zelenskis arī divpusē tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai pārunātu Ukrainai akūtās vajadzības. Lai Krievija pārstāja uzbrukt enerģētikas objektiem un ASV ļauj Ukrainai pašai ražot Patriot sistēmām nepieciešamo munīciju. Zelenskis pēc sarunas paziņoja, ka ir gatavs pārtraukt uzbrukumus Krievijas enerģētikas objektiem, ja arī Maskava piekrīt to darīt. Bet šodien ANO ģenerālajā asamblējā gaidāma arī Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkēviča uzruna. Gaidāms, ka prezidents savā uzrunā apvienos gan akūtos drošības jautājumus, gan globālo nākotnes redzējumu. Tā Latvijas radio šorīt stāstīja LSM korespondente Amerikas Savienotajās valstīs Ina Strazdiņa.
7: Baltijas valstu prezidenti jau agrāk ir norādījuši, ka ANO drošības padomē ir nepieciešams pārmaiņas, ka tādā formā, kā tā tagad ir, kur būtībā pie galda sēž Krievija un Ķīna, nekādus risinājumus panākt nevar un arī tur nav vēl daudz citas valstis, kuras varētu būt pie šī saruna galda, tā kā noteikti prezidents arī to norādījis. Un jāteic, kopumā viņiem ir ļoti labs runāšanas laiks, 9 no rīta Amerikā, kas nozīmē, ka vismaz arī zālē klausītāji būs pietiekami žirgti, lai šos vēstījums varētu uztvert.
6: Bet ASV prezidents Donalds Trumps ANO ģenerālās asamblējas kuluāros ticies arī ar Venecuēlas pagaidu prezidentu Delsiju Rodrigesu, turpina Uģis Lībietis.
8: Zināms, ka sanāksmē piedalījās gan ASV valsts sekretārs, gan finanšu ministrs, un Venecuēlā Trumps pieminēja arī savā uzrunā, norādot, ka abām valstīm tagad kopā pieder aptuveni 60% pasaules naftas. Un visai pretrunīgu reakciju izpelnījusies ir vēl viena Trumpa frāze, ka uzvarētājiem pienāks laupījums. Un daži komentētāji jau uzskata, ka šī Trumpa filozofija ir

0: vistiešākajā pretrunā ANO pamatprincipiem.
1: Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti šodien diskutēs par skolēnu kavējumu ietekmi uz mācību procesu un izglītības kvalitāti. Un izglītības un zinātnes ministrija informēs arī par iespējamiem risinājumiem. Šodien Rīgas domes sēdē plānots lemt par atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu. Iepriekš jau vēstīts, ka no 1. oktobra Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa un, kā skaidrots mājokļu un vides komitejas sēdē, izmaiņas saistītas ar inflāciju, darba spēku izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Bet Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks konference, kurā Latvijas un ārvalstu eksperti spriedīs par bērnu seksuālas izmantošanas cēloņiem, prevencijas metodēm, riskiem digitālajā vidē un institūciju rīcību pārdarījumu gadījumos. Konference eksperti iepazīstinās ar jaunākajiem datiem, tendencēm un labās prakses piemēriem bērnu aizsardzībā. Savukārt Rīgas Tehniskajā universitātē šodien atklās starptautisku konferenci, kur diskutēs par Eiropas pētniecības un inovāciju nākotni. Konferences uzmanības centrā būs pētniecības un inovāciju attīstība Eiropā, starptautiskā sadarbība un jaunu partnerību veidošana. Dalībnieki diskutēs arī par mākslīgo intelektu, biotehnoloģijām, progresīviem materiāliem un digitālajām tehnoloģijām. Un šo konferenci organizē Rīgas Tehniskā universitāte un Baltijas biomateriālu ekscelences centrs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņiens laiks un valsts lielākajā daļā pa laikam līs lietus. Pūtīs lēns vējš, piekrastē ziemeļu ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, brāzmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-15 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā būs mākoņiens laiks un brīžiem gaidāms lietus. Pūtīs ziemeļu ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, brāzmās 15-16 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā galvaspilsētā būs 12-14 grādi.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 27. Septembrī no 9:00 Kandavas promenādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Atcerēsimies Latgales rūžeņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad, koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 16:19 Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kaspersone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ermane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
3: Labrīt, 23. septembrī ir trešdiena un pulkstens rāda 8:06. Un ar jums kopā vēl šo stundu programma Labrīt un studijā mēs, Baiba Runce un Kristaps Feldmanis.
4: Jā, labrīt, sveiciens visiem jau nomodā esošajiem un sveiciens visiem tiem, kas tikai tagad derzē miegu ārā no acīm un īpaši silts sveicien šīs dienas gaviļniekiem, tos tarp tiem, kuriem vārda diena. Šodien to atzīmē Vanesa, Veneranda, Vanda un arī Venija.
3: Sveicieni jums un...
4: Viņam šķiet, ka tu sāks dziedāt, izklausies.
3: Dievs, pasarg. Taču svētki tomēr. Bet par ko mēs šajā stundā runāsim? Nedziedāsim, bet sāksim stundu ar pašmāju mediju apskatu un turpināsim ar ārzemju ziņām, bet pēc tam pievērsīsimies jaunākajam faktu pārbaudītāju Rečakstāstam.
5: Vai Ilzai Indriksonai no Nacionālās apvienības taisnība, ka Eiropas zaļais kurs

0: visām dalībvalstīm izvirza vienādas prasības. Un vai tiešām liela daļa nabadzības riskam pakļauto Latvijas iedzīvotāju ir jaunieši, kā apgalvo progresīvo kandidāte?
1: Tas viss vēl šajā pusstundā, savukārt stunda

0: Igā, gan Cēsīs, gan Ventspilī, gan arī varbūt izdosies pieminēt arī mazo mežotnes pili. Nu, tiešām koncertu klāsts šajā nedēļā un nedēļas nogalē tuvojoties, protams, ir bagātīgs un vairākas dienas vai vairāk vakari pat liek izvēlēties, kurp doties. Nu, tad varbūt ar dažiem akcentiem un dažiem ceļavārdiem mēs varēsim arī jums palīdzēt to darīt.
1: Paldies par šo ieskatu, kolēģei Lienai Jakovļevai no Latvijas Radio 3 Klasika. Plašāk jau tā tad apmēram bez 10 minūtēm 9, bet šobrīd jau 8 un 9 minūtes.
2: Un Linda Zalāne pievienojusies mums šajā brīdī studijā, lai mēs varētu noskaidrot, kas jauns pašmājun arī ārzemju interneta medijos. Labrīt!
3: Labrīt, Kristap un Baiba! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Portāls Delfi publicēs interviju ar amerikāņu drošības ekspertu Davidu Ketleru par NATO gatavību iespējamam karam ar Krieviju. Viņš saka, lai pielāgotos jaunajiem apstākļiem, aliansē ir jākļūt elastīgākai un daudz ātrākai jauno tehnoloģisku risinājumu ieviešanā un ražošanā, citādi iespēja loks var tikt zaudēts. Ketlers uzsver, citēju, ir prātīgi turēt acis vaļā, apzināties iespējamos riskus un tiem gatavoties, bet vienlaikus ir gandrīz neiespējami 100% paredzēt tieši kādus provokāciju scenārijus Krievija varētu īstenot pret NATO. Citāta beigas. Iepriekš dažādu valstu amatpersonas lēsta, ka Krievijai nepieciešami daži gadi, lai tā uzkrātu potenciālu, kas tai ļautu pilnvērtīgi uzbrukt NATO. Šāda scenārija riski pieaugtu, ja tiktu iesaldēts karš Ukrainā. Atbildot uz jautājumu, vai Krievijas karš pret NATO alianses lielā militārā potenciāla dēļ tiešām būtu cits karš, Ketlers norāda uz neparedzamību un atzīst, ka līdz šim daudz eksperti ir kļūdījušies ne tikai par to, kāds būs karš Ukrainā, bet arī par to, cik tas būs īsts. Plašāku interviju ar amerikāņu drošības ekspertu Davidu Ketleru lasiet portālā Delfi. Savukārt portāls TVN šorīt raksta, ka jaunā pasaules finanšu tirgus realitāte draud izplēst pamatīgu robu Latvijas budžetā. Pēc kara sākuma Irānā un mākslīgā intelekta uznāciena globālā finanšu sistēmā jaušamas ievērojams pārmaiņas, kas draud sagādāt pamatīgas galvas sāpes gan valstīm, gan privātajiem kredītņēmējiem. No daudz iedzīvotāji neatkarīgi no tā, vai ir vērsušies bankā pēc aizdomu vai ne, iespējams vēl nav izjutuši tās pārmaiņas, kas notikušas pasaules naudas tirgu. To gan droši vien nevarētu teikt par finanšu ministriem un valsts kases darbiniekiem, kuri spiesti nodarboties ar valsts iepriekšējo aizdevumu pārfinansēšanu. Viņu dzīve tuvākajā laikā būs saistīta ar krietni lielāku stresa devu nekā iepriekš. TVNet raksta, ka pasaules tendences nekad nav metuši līkumu arī Latvijai un tās noteikti atspoguļosies arī mūsu valsts budžetā. Tātad pašāk par šo tematu lasiet portālā TVNet. Šodien Vašingtonā ierodas Ķīnas prezidents Xi Jinping un paredzams, ka viens no galvenajiem viņa vizītes jautājumiem būs ASV ieroču pārdošana Taivānā. Ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka Xi visticamāk mudinās ASV prezidentu Donaldu Trumpu šo ieroču pārdošanu pārtraukt. Avoti, kas ir informēti par šo jautājumu, Reuters norāda, ka viņš to varētu darīt ASV Nacionālajā arhīvā, kura apmeklējums paredzēts šajā piekdienā. Nu, kā raksta aģentūra, Ķīna atsauksies uz 1982. Gada ASV un Ķīnas kopīgo paziņojumu, un tajā ASV savulaik norādīja, ka plāno pakāpeniski samazināt ieroču pārdošanu Taivānai. Tikmēr ASV likums paredz nodrošināt Taivānai līdzekļus pašaizsardzībai, bet Taivānas valdība noraida Pekinas apgalvojums, ka sala pieder Ķīnai. Nu, jāteic, ka pēdējo 5 gadu laikā Ķīna būtiski palielinājusi militāro aktivitāti ap Taivānu, tostarp rīkojas mācības ar kaujas raķešu izmēģinājumiem. Plašāk par tematu lasiet portālā Reuters. The Guardian raksta, ka jaunākais ziņojums prognozē, ka spēcīgais El Niño nākamajā pusgadā varētu būt saistīts ar vairāk nekā 450 tūkstošiem nāves gadījumu no Nigērijas līdz ASV. Visvairāk skartās valstis varētu būt tropu valstis, Nigērija, Indonēzija, Sudāna, Indija un Brazīlija. Arī ASV ir starp 20 visvairāk skartajām valstīm, un tur prognozēja aptuveni 3500 papildu ar karstumu saistītu nāves gadījumu. Pētnieki El Niño Viņo nosaukuši par pastkarti no mūsu nākotnes un to nodēvējuši par prātam neaptverumu un Godzillas līmeņa parādību. Nu, jau vakar stāstīja, ka El Niño, kas pašlaik silda planēta šajā nedēļā, pārspēja augstāko temperatūru, kāda jebkad reģistrēt šīs parādības.

0: Laikā, turklāt, vairākus mēnešus pirms gaidāmā maksimuma un pašreizējais El Niño visticamāk būs spēcīgākais vismaz 1000 gadu laikā. Plašāk par šo tematu un iespējamiem nāves gadījumiem tuvākajā pusgadā lasiet portālā The Guardian. Bet portāls Politico raksta, ka Lielbritānijas plāns priekšlaikus atbrīvo tūkstošiem ieslodzīto satraukt vairākas Eiropas Savienības valstis. Londona tā mēģina atbrīvot vietu pārpildītajos cietumos, bet Eiropas Savienības diplomāti bažīs, ka ārvalstu pilsoņus varētu nosūtīt atpakaļ uz viņu valstīm ar ļoti īsu brīdinājumu vai pat bez iepriekšējās informācijas. Līdz gada beigām Lielbritānija plāno tātad atbrīvot vairāk nekā 2500 likumpārkāpēju, bet no nākamā gada ārvalstu likumpārkāpējiem pirms deportācijas vairs nebūs obligāti jāaizstieš minimāls laiks Lielbritānijas cietumā. Lielbritānijas valdība uzsver, ka visi nopietnākie likumpārkāpēji šajā kārtībā gan neietilptu. Nu, tikmēr diplomāti norāda, ka galvenā problēma ir vāja informācijas apmaiņa un tas var kļūt par vēl vienu šķērsli Londonas centieniem uzlabot attiecības ar Eiropas Savienību. Un par šo tematu plašāk lasiet portālā Politico.
1: Paldies Lindai Zalānei, kura šajā arī tā apskatījusi gan pašmāju, gan ārvalstu internetu portāls, un nu pat tad arī dzirdējām dažus no aktuālākajiem stāstiem. Ir 8:15 minūtes, turpināsim ar ārzemju ziņām. Un Uģis Lībietis pievienojies studijā. Sveiks!
2: Labrīt vēlreiz! Nu, kā jau pirms stundas stāstīja kolēģi Inu Strazdiņa, tad šodien ir gaidāma Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzruna no ģenerālajā asamblējā, un visticamāk vēstījumi jau īpaši neatšķirsies no tiem, kurus viņš jau ir apspriedis ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Tie ir gan jautājumi par gatavošanu ziemai, dažādiem risinājumiem, kā pasargot Ukrainas kritisko infrastruktūru un kā piespiest Krieviju iesaistīties sarunās par kara izbēgšanu. Nu, katrā gadījumā vismaz mūsu reģionā noteikti šī uzruna tiek gaidīta ar nepacietību un jautājums, vai tiks pieminēts arī vakardienas epopeja ar Eiropas Savienības sankciju atcelšanu diviem krievu oligarhiem. Nu, vismaz iepriekš Zelenskis šo situāciju ir nosaucis par pašnāvniecisku. Vēl pirms gaidāmās uzrunas Zelenskis piedalījās dažādās divpusējās sarunās, tostarp tiekoties arī ar britu premjeru Andrew Burnhamu, un pēc šīs sarunas Zelenskis atklāja, ka izlūkdienas trīcībā esot informāciju par to, ka Krievija gatavojas masveidīgam uzbrukumam Ukrainai. Nu, tieši tāpēc ar dažādiem sabiedrotajiem pastiprināt tiekot runāts par papildu līdzekļiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām. Un Lielbritānija no savas puses ir apņēmusies ziemas priekšvakarā piešķirt aptuveni 116 miljonus eiro tieši pretgaisa aizsardzībai, tostarp arī raķetes Patriot. Bet tas viss pagaidām nepalīdz, jo šorīt Ukrainas galvaspilsētā Kijevā atkal nogranduši vairāki sprādzieni. Nu, īsi pirms tam gaisa spēka un pilsētas vadība brīdināja par Krievijas raidīto dronu iespējamiem uzbrukumiem. Triecienu dēļ ir apturēta elektrovilcienu satiksme, un jaunākā informācija liecina, ka šī rīta uzbrukumos ir trāpīts degvielas uzpildes stacijai, cietis ir kāds transporta uzņēmums, arī noliktavas. Bet vienas lidrobota atlūzes ir nokritušas starp daudzstāvu dzīvojumām mājām. Uzbrukumi notikuši arī vairākiem citiem reģioniem, to starp Zaporižai, kur atkal uzbrukts ir tirdzniecības centram. Lielu uzmanību Ukrainas karam savā uzrunā no ģenerālajā asamblējā pievērs arī Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans. Viņš ir paudzis cerību, ka karš starp Ukrainu un Krieviju beigsies ar to, ka tiks saglabāta Ukrainas suverenitāte un teritoriālā vienotība. Vienlaiks Erdogans esi kritizējis abas karā iesaistītās puses par uzbrukumiem civilajiem kuģiem Melnajā jūrā. Un šeit jāpiemin, ka kopš jūnija ir cietuši arī 27 Turcijā reģistrēti kuģi un gājuši bojā arī 4 turku jūrnieki. Uzbrukumus Melnajā jūrā ir aicinājis pārtraukt arī Eiropas komisijas augstā pārstāve ārlietās un drošības jautājumos Kai Kallasa. Īpaši viņi ir pieprasījusi, lai Krievija pārtrauc uzbrukumus Ukraiņu graudu kuģiem, jo tas nepieciešams pilnvērtīgai graudu eksporta atjaunošanai. Un uzstājoties ar runu Melnajai jūrai un pasaules pārtikas drošībai veltītā pasākumā, arī ANO ģenerālās asamblejas laikā, Kallas ir uzsvērusi, ka ukraiņu graudi baro cilvēkus visā pasaulē, bet Krievija ar saviem uzbrukumiem apzināti provocē globālo pārtikas krīzi. Un pēc Kallas vārtiem pārtiku nekad nevajadzētu izmantot kā ieroci ne Ukrainā, ne kaut kur citur pasaulē. Un noslēgšu vēl kādu ziņu.

0: Jo, kur nu bez Trumpa? Polijas prezidents Karols Navrockis ir izteicis cerību, ka Amerikas Savienotās valstis apstiprinās plāns par pastāvīgas militārās bāzes izvietošanu Polijā. Un šai bāzē tikšot dots ASV prezidenta Donalda Trumpa vārds. Intervijā aģentūrai Bloomberg Navrockis ir paudis cerību, ka lēmuma pieņemšana ir tikai laika jautājums, taču viņš vēlētos, lai šis Fort Trump tiktu pabeigts līdz Donalda Trumpa pilnvaru termiņa beigām 29. Gadā. Nu, redz, arī šādā veidā var izrādīt labvēlību Amerikas prezidentam.
1: Paldies Uģim Lībietim par ārvalstu ziņām šajā rītā. Gan viņš, gan mūsu ASV korespondente Ina Strazdiņa noteikti sakos līdz uzrunām ANO ģenerālajā asamblejā un rīt no rīta par to ziņos plašāk.
2: Nu noteikti uzzināsim ziņu izlaidumos par notiekošo Ņujorkā. Šobrīd 8:19 minūtes. Un turpinājumā kāds ierasts ieraksts.
1: Dzirdēsiet jaunāko Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes projektu Reček, melu un maldu apskatu.
3: Vai Ilzai Indriksonai no Nacionālās apvienības taisnība, ka Eiropas zaļais kurs visām dalību valstīm izvirza vienādas prasības? Un vai tiešām liela daļa nabadzības riskam pakļauto Latvijas iedzīvotāju ir jaunieši, kā apgalvo progresīvo kandidāte? Par to šīs nedēļas Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīča raidījumā stāstīšu es, žurnāliste Justīna Kozlovska. Analizēšu arī to, kā partijas priekšvēlēšanu laikā turpina strīdēties par Krievijas graudu tranzītu. Sākšu ar zaļo kursu. Nacionālās apvienības premjera kandidāte Ilze Indriksone sabiedriskā medija priekšvēlēšanu debatēs apvienotajā karalistē kritizēja Latvijas dalību Eiropas zaļajā kursā. Viņas prāt, tā prasības Latvijai ir netaisnīgas, jo emisijas esot jāsamazina tikpat lielā mērā kā daudz turīgākām un vairāk piesārņojošām valstīm.
4: Un tas būtu tā, kā ir divi cilvēki, viens svar 120 kg un otrs 60. Un visiem jāsamazina svars par 50%.
3: Ar šo pašu fragmentu Indriksone dalījās arī savos sociālajos medijos, taiskaitā Facebook, TikTok un Instagram. Tur viņa aprakstā norāda, ka Eiropas zaļais kurs, veidots pēc principa, citēju, viena mēraukla visiem, un ka tas ignorē valstu atšķirīgo ekonomisko situāciju. Indriksone maldās. Pirms aptuveni 5 gadiem Eiropas Savienība pieņēma Eiropas klimata aktu. Tā mērķis ir līdz 2030. Gadam samazināt CO2 un siltumnīca efekta gāzu jeb SEG emisijas vismaz par 55% salīdzinājumā ar 1990. Gadu. Bet līdz 2050. Gadam sasniegt klimatneutralitāti. Taču tas nenozīmē, ka katrai valstī emisijas jāsamazina uz pusi. Realitātē mērķis vārstās starp 10 un 50%. Latvijai samazinājums ir viens no zemākajiem. Proti, līdz 2030. Gadam SEG emisijas jāsamazina par 17% salīdzinājumā ar 2005. Gadu. Lietuvai par 21%, bet Igaunijai par 24%. Savukārt, piemēram, Vācijai un Dānijai mērķis ir daudz augstāks – 50%. Katras dalību valsts mērķis aprēķināts, ņemot vērā iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju un izmaksu lietderību. Savukārt, ikgadējos emisiju limitus aprēķina, izmantojot arī valstu faktiskos emisiju datus. Tāpēc nav pamata stāstīt, ka katrai valstī mērķi ir vienādi. Jautāju Indriksonei, kāpēc viņa stāsta pretējo. Saņēmu viņas padomnieces rakstisku atbildi. Indriksone neesot centusies pateikt, ka visām valstīm mērķi ir vienādi. Tā vietā viņa esot gribējusi parādīt, ka kopējie klimata mērķi dažādas valstis ietekmē atšķirīgi. Lai gan Indriksone savu kļūdu neatzina, Pēc mūsu raksta publicēšanas video fragments no visiem Indriksonas sociālo mediju profiliem tika izdzēsts. Tik tālu par zaļo kursu. Turpināšu par jauniešiem un nabadzību. Tuvojoties vēlēšanām, partija Progresīvie arvien intensīvāk runā par jauniešu vajadzībām. Sociālo mediju platformās partijas kandidāti runā par dzīves dārdzību, ienākumiem un to, cik grūti jauniešiem sākt patstāvīgu dzīvi. Taču ne viss sacītais ir taisnība. Progresīvo jaunatnes organizācijas protests valdes priekšsēdētāja un Saeimas vēlēšanu kandidāte Sindija Mierture stāsta, ka liela daļa no tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas atrodas uz nabadzības riska sliekšņa, ir jaunieši.
5: 24,7% Latvijas iedzīvotāji atrodas uz nabadzības riska sliekšņa. Tas ir katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs.
3: Viņa turpina, norādot, ka tie turklāt ir strādājoši cilvēki.
5: Un atkal rodas jautājums, kā rodas šī statistika. Šie cilvēki nestrādā, atbilde ir gluži pretēja. Viņi strādā daži pat vairākos darbos, bet kāpēc mēs joprojām nevaram savilkt galus? Kāpēc mums joprojām ir jādzīvo no algas līdz algai? Un liela daļa no šiem cilvēkiem ir tieši jaunieši.
3: Taču tā nav taisnība. Nabadzības riskam pēc centrālās statistikas pārvaldes aprēķiniem 2024. Gadā bija pakļauti 22% Latvijas iedzīvotāju. Par jauniešiem Latvijā saskaņā ar likumu uzskata 13 līdz 30 gadīgus cilvēkus. Šī vecuma grupa no nabadzības riskam pakļautajiem veido tikai 12%. Un strādājošu jauniešu viņu vidū ir vēl būtiski mazāk. Saskaņā ar statistikas pārvaldes datiem, vairāk nekā 60% nabadzības riskam pakļauto ir cilvēki vecumā virs 50 gadiem. Būtiskas riska grupas ir arī bezdarbnieki un viena vecāka ģimenes. Jautājām arī pašai progresīvo kandidātei, kāpēc viņa pārspīlē. Mierturas atbildi ierunā kolēģi.
6: Uz nabadzības robežas lietoja kā plašāku poētisku apzīmējumu. Tas nav domāts kā sinonīms formālajam nabadzības riskam pakļautais. Šis jēdziens ietver arī to, ko angļu valoda apzīmē ar precarity – finansiālu un sociālu nedrošību.
3: Taču Mierture video nerunāja par poētiskiem apzīmējumiem, bet atsaucās uz precīzu skaitli un statistikā definētu grupu. Visbeidzot, sociālajos medijos un priekšvēlēšanu debatēs aizvadītajā nedēļā viens no karstākajiem tematiem bija Krievijas graudu tranzīts. Kamēr vairākas partijas priekšvēlēšanu laikā sola Krievijas tranzītu ierobežot vai pat apturēt, opozīcija saka ko citu. Piemēram, Latvija pirmajā vietā to sauc par Latvijas ostu iznīcināšanu un ekonomikas graušanu. Savukārt suverēnā vārā apvienība jaunatvieši izdomājuši vēl kādu argumentu, kāpēc sadarbība ar Krieviju būtu jāturpina.
7: Ir vēsturiski. Nekad neviens neuzbrūk saviem tirdzniecības partneriem.
3: Tā sabiedriskā medija priekšvēlēšanu debatēs Liepājā sacīja apvienības kandidāts Edgars Dārznieks. Taču vēsture rāda pretējo. Vēl 2013. Gadā, neilgi pirms Krievijas ieiešanas Ukrainā un Krīmas aneksijas, Krievija bija Ukrainas nozīmīgākais tirdzniecības partneris gan eksportā, gan importā. Uz Krieviju gāja gandrīz ceturtā daļa Ukrainas eksporta, bet no tās aptuveni 30% importa. Abas valstis turpināja sadarboties arī pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma 2022. Gadā. Ukraina nav vienīgais piemērs. Nacistiskā Vācija un Padomju Savienība tirgojās vēl pirms Vācijas iebrukuma 1941. Gadā. Arī Lielbritānijai un Vācijai pirms Pirmā pasaules kara bija ciešas tirdzniecības attiecības. Jautājām Dārzniekam, kāpēc viņš ignorē to, ka Krievija vēl nesen uzbruka savam tirdzniecības partnerim. Viņš savu nostāju nemainīja. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīča kraidījums, kur veidoju es, žurnāliste Justīna Kozlovska, kopā ar kolēģi Ronaldu Siliņu. Speciāli Latvijas radio ziņu.

0: Skaistumkopšanas industrijas piedāvājums mūsdienās ir teju bezgalīgs. Ko no visa sieviete var droši lietot gaidību laikā un kādi medikamenti ir pieļaujami, bet kādi grūtniecības laikā aizliegti? Saruna ģimenes studijā trešdien, īsi pēc pulksten diviem.
1: Ko par dzīvi pirms 7000 gadu stāsta keramikas lauskas, kā augšņu izpēte palīdz samazināt emisijas un kā radīt izturīgu bioplastmasu? Uz šiem jautājumiem atbildes sniedz īpašā godā celta zinātnieces. Ar viņām tiksimies raidījumā Zināmais nezināmajā.
2: Vientuļā, brīvā un spītīgā mākslinieka tēls, kas ceļo cauri visiem Mārtiņa Brauna teātra darbiem. Režisores Ditas Lūriņas ieraudzīts, tas parādās uz skatuves Brauna 75. Jubilējai veltītā Nacionālā teātra koncertu uzvedumā Tikšanās blūs. Par Brauna teātra mūziku Kultūras rondo studijā runāsim ar režisori Ditu Lūriņu un komponistu Valdi Zilveri.
3: Dīdžeja uzdevums ir iekustināt publiku. Bet kā sajust cilvēku noskaņojumu un saprast, kura dziesma uzsildīs deju grīdu? Par to šī vakara monopola sarunā ar mūzikas producentu dīdžeju un dota elpo dalībnieku Mārtiņu Makrecki.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien ANO ģenerālajā asamblejā gaidāma Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un arī Ukrainas prezidenta Valdimira Zelenska uzruna. Jau vēstīts, ka Zelenskis vakar tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai pārunātu Ukrainai akūtās vajadzības. Lai Krievija pārstāja uzbrukt enerģētikas objektiem un ASV ļauj Ukrainai pašai ražot Patriot sistēmām nepieciešamo munīciju. Pirms prezidenta Zelenska Ņujorkā runās Latvijas prezidents Edgars Rinkēviča, un plānots, ka Latvijas prezidents savā uzrunā pievērsīs sevišķu uzmanību Krievijas agresijai pret Ukrainu un tās radītajiem draudiem starptautiskajai kārtībai, kā arī hibrīdajiem apdraudējumam, ar ko saskars Latvija un pārējās reģiona valstis. Bet ASV prezidents Donalds Trumps ANO ģenerālās asamblejas laikā ticies arī ar Venecuēlas pagaidu prezidenti Delsiju Rodrīgesu, par to vēsta Baltais nams. Tā bija abu amatpersonu pirmā klātienes tikšanās un, kā vēsta aģentūra AFP, Rodrīgesa pēc sarunas sacījusi, ka pārunāti ar enerģētiku un drošību saistīti jautājumi. Venecuēlas pagaidu prezidente savā ziņā sociālajā medijā X šo tikšanos raksturoja kā vēstu. Turisku. Bet Lielbritānijas drošības dienestu vadītājiem ir dots rīkojums izveidot jaunu vienību cīņai pret Krievijas informatīvo karu. To ANO ģenerālajā asamblejā paziņojis premjerministrs Endijs Bērnems, norādot, ka jaunveidojamais Nacionālais informācijas aizsardzības centrs vērsīsies pret tiešsaistes meliem un dziļviltojumiem, kas kaitē Lielbritānijas interesēm. Bet tikmēr Latvijā Saeimas budžeta un finanšu komisijā šodien deputāti spriedīs par valsts budžeta situāciju un nākamā gada iespējamo fiskālo telpu. Kā vēsta fiskālās disciplīnas padome, augusta beigās Latvijas kopa budžetā bija pārpalikums, bet pirms gada šajā laikā bija deficīts un šo uzlabojumu galvenokārt nodrošināja straujāks ieņēmumu pieaugums, tostarp Eiropas Savienības fondu maksājumi. Tomēr fiskālā telpa joprojām ir negatīva, tāpēc ministrijas aicinātas neveidot jaunus vajadzību sarakstus, bet pārskatīt esošos izdevumus un meklēt ietaupījumus. Un vēl Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šodien plāno diskutēt par valsts finansēto studiju vietu pieejamību valsts aizsardzības dienesta beidzējiem. Likums paredz, ka valsts augstskolas un koledžas finansē studijas augstākās izglītības programmās pilsonim, kurš brīvprātīgi pieteicies dienestam un beidzoties dienesta termiņam ir atvaļināts rezervē un atbilst augstskolas un studiju programmas uzņemšanas prasībām. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē.

0: 8:33 minūtes. Harijs Ortveins pievienojies mums studijā, lai nu pat dzirdētās ziņas papildinātu ar sporta ziņu sadaļu. Labrīt!
1: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Jā, nu, kā ierasts trešajās, jāsaka, trešajās sporta ziņās labrītā, tad jāieskicē arī nedaudz, ko šodien varam sagaidīt sporta laukumos. Būs tepat Latvijā dzimtenē iespēja vērot basketbola spēli, tāpat būs arī hokeja mači, bet jābilst arī, ka ārpus Latvijas robežām gan veiksmīgi veicies Latvijas sportistiem, jo īpaši hokejā, bet pastāstīšu arī par riteņbraukšanu, bet par visu pašāk jau pēc brīža. Čempiona Valmiera Glāzes Vidzemes augstskolam vakara panākumu sāka jauno Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas sezonu. Turnīra pirmajā spēlē šo sezonu valmierieši ar 82-73 uzvarēja jaunizveidoto Rīgas ekscelences junioru komandu. Uzvarā ar 16 punktiem izcēlās Brīs Makbraits, bet junioru rindās debijā 15 punkti un 7 rezultatīvas piespēles Raivo Kudrjavcevam. Šovakar Rīgā Olimpiskajā centrā pulksten 7:30 vakarā VF Rīga tiksies ar Latvijas universitāti. Basketbola komanda Liepāja šodien savā laukumā sāks jauno Eiropas Ziemeļu basketbola līgas sezonu. Pirmajā spēlē pulksten 7:00 vakarā jātieks ar Islandes komandu Tindastolu. Liepāja šajā turnīrā nav spēlējis kopš 2021-2022 gada sezonas, kad tika aizvadīta līgas pirmā sezona. Šveices hokeja līgā vakar ar vārtu gūmiem izcēlās uzbrucēji Rodrigo Abols un Rudolfs Balcers. Abola pārstāvētā Bernes komanda ar 4-1 uzvarēja Klotenes vienību. Latvijas izlases uzbrucējs 17,5 spēlētās minūtēs izcēlās ar gūtiem vārtiem, kas viņam bija jau otrie šo sezonu. Citā spēlē Cīrihes Lions ar 4-2 pārspēja Ažuā komandu un izcīnīja jau 4. Panākumu šo sezonu. Balcers guva komandas pirmos vārtus un kopumā nospēlēja nepilnas 13 minūtes, kurās 4 meta pa vārtiem. Savukārt otrā laukuma pusē uzbrucējs Denis Smirnovs 16 spēlētās minūtēs izcēlās ar rezultatīvu piespēli. Tāpat spēle vakar aizvadīja arī vārtsargu Ivaru Punenovu pārstāvētāja Rapperswilas Jonas Lakers, kas ar 2-4 zaudēja Ženēvas Servet. Punenovs atvairīja 24 no 28 pretinieku metieniem. Tepat Latvijā Baltijas hokeja čempionātā šodien spēles paredzētas abām līdervienībām. Otrajā vietā esošā Liepāja savā laukumā pulksten 6:30 vakarā tiksies ar Kīves Capitals, bet pulksten 7:20 Rīgā čempioni Mogo RSU spēlēs pret Tallinas Panther. Pēc 4 spēlēm līdera 7 punktiem ir kreditori, bet par vienu mazāk ir liepājniekiem. Un šonadēļ Kanādas pilsētā Monreālā sekosim līdzi Latvijas šosejas riteņbraucējiem, kuri piedalīsies pasaules čempionātā. Kā pirmie no Latvijas startēs juniori Georgs Jumins un Alvis Pivors, kuriem rīt priekšā 134 km grupas brauciens. Intervijā Latvijas televīzijai Jumins atklāja, ka jau apradis ar Kanādas satiksmi un pirms starta atliek vien kārtīgi atpūsties.
2: Jāpierod, kā braucēji te uzvedās ceļiem, un noteikumi bišķīt atšķirās nekā Eiropā, bet nav nekas tik sarežģīts un ir tomēr bišķīt savādāk un interesantāk ceļiem. Grūtā daļa, kas bija svarīgā, ir tikta jau izdarīta jau nedēļas pirms šitā, un tikai tagad ir jāizbrauc trasē un jāpastaipās un jāizguļas kārtīgi, un tad jau būs viss labi.
1: Tā par pirmajiem iespējām Kanādā riteņbraucēs Tjumins. Piektdien junior konkurencēs startēs Kati Ketrīnas Kuiņa, bet svētdien paredzēts grupa brauciens, kurā Latviju pārstāvēs Toms Skuiņš, Emils Liepiņš, Kristiāns Belohvoščiks un Mārtiņš Pluto. Tunisijas pilsētā Monastirā Latvijas tenisistēm Darijai Semiņistējai un Odetai Panasai vakar izdevās pārvarēt 15 punktu dubultspēļu turnīru pirmo kārtu. Latvijas tenisistas pirmajā kārtā ar 0-6, 6-4, 10-7 uzvarēja Astrīdu Seretē no Francijas un itālieti Anastasija Bertači. Savukārt Bulgārijas pilsētā Sofijā turpinās Eiropas čempionāts volejbolā, kurā vakar pusfināli sasniedza Latvijas pārdarītājas Francija un Polija. Francija ceturtdaļfinālā ar 3-0 uzvarēja vienu no turnīra rīkotājiem Rumāniju, bet Poļi ar 3-0 pārspēja Vāciju. Francūži pusfinālā spēlēs ar Itālijas un Somijas spēles uzvarētāji, bet Polijas izlase spēkosies ar Slovenijas un Beļģijas maču uzvarētāji. Latvijas volejbolisti Eiropas čempionātā iekļuva 8.

0: četrtfinālā, kurā piekāpās Polijai. Tāda lūk jaunuma sportā.
1: Paldies par to Harijam Ortvēnam. Tā nu no saulainā volejbola pievērsīsimies tiem drēgnajiem rudens laikapstākļiem.
2: Jā, patiesi, pirmā astronomiskā rudens diena ir nesusi arī rudenīgu prognozi, tā vismaz sola kolēģi Ilze Golubeva, gana drēgns un mitrs šis laiks vismaz šodien solās būt, bet plašāk gan ļaušu arī Ilzei pašai pastāstīt. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt arī klausītāji. Ja vakar vēl daudz iet uzspīdēja saule, tad šodien mākoņu debesīs būs vairāk un teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Jau vakar Latviju no dienvidu austrumiem sasniedza jauns ciklons, kas šodien visos Latvijas reģionos atnesīs nokrišņus. Piekrastē gaidāms brāzmaiņas ziemeļu, ziemeļa austrumu vēju un gaiss šodien iesils līdz 11-15 grādiem. Tātad diena visai drēgna. Un tiem, kuri jau agri dodas savā dienas gaitās noteikti noderēs, kas siltāks. Jāsaka, ka man pašai arī no rītiem nu jau salst rokas. Turklāt tieši šodien, 23. septembrī, sākas astronomiskais rudens. Tiesa, diena vēl būs mazliet garāka par nakti. Pirmo reizi šoruden nakts garums pārsniegs dienas garumu sestdien, 26. septembrī. Šajā rītā Rīgā saule uzaususi pulksteni 7:10, bet rietēs jau pulksteni 19:20. Septembra otrajā pusē dienas garums sarūk diezgan strauji, aptuveni par 4 līdz 5 minūtēm diennaktī. Un tā, straujiem soļiem, arī dosimies pretī gada tumšākajiem laikam, bet nu gan vēl par gaidāmo turpmākajās dienās. Ceturtdien starp mākoņiem brīžiem izbrauksies saule un gan naktī, gan dienā ir gaidāms lietus. Naktī vējš būs lēnāks, tādēļ vietām sabiezēs migla, bet dienā tas pastiprināsies un pūtīs no ziemeļrietumiem. Naktī uz ceturtdienu gaisa sadzisīs līdz 6-11 grādiem, bet dienā vien 10-16 grādus silts. Arī piekdiena lietus turpināsies. Daudz viet līs ilgstoši, vietām stipri, šobrīd ar lielāku varbūtību valsts austrumu daļā. Arī vējš būs jūtams. Piekdienas naktī 8-13 grādi, bet dienā 10-15 grādi. No brīvdienām patīkamāki laikapstākļi gaidāmi svētdien. Sestdien vēl daudz viet līs un gaisa temperatūra būs līdzīga kā jau aizvadītajās dienās, bet svētdien savukārt debesīs biežāk parādīsies saule, nokrišņu būs mazāk un kļūs arī mazliet siltāks. Vietām termometrs tabiņš varētu pietuvoties 20 grādu atzīmei. Nākamās nedēļas pirmā puse šobrīd prognozēs iezīmējas ar saulaināku un arī siltāku laiku. Atmosfēras spiedienam paaugstinoties, jaundeļa laiks kļūs mierīgāks, naktis un rīta stundas būs dzestras, bet diennakts gaišajā laikā gaisa temperatūra vietām varētu būt ap 20-22 grādiem. Līdz ar to atkal uz brīdi varēsim izjust atvasaru. Bet līdz nākamās nedēļas sākumam vēl jāpaciešas un līdz tam mums priekšā vairākas drēgnas un mitras dienas. Septembrī nokrišņu klimatiskā norma jau pārspēta 25 no 33 metroloģisko novērojumu stacijām, un vismitrākā vieta šomēnes vēl aizvien ir Priekuļi, kur līdz šim rītam nolijuši jau 157,3 mm. Turpretī vismazāk līs Jelgavā 128,1 mm. Turpmākajās dienās savu lietus devu dabūs gan Priekuļi, gan Jelgava, gan arī citas Latvijas vietas. Tāpēc lietus sargu un kaut ko ūdens necaurlaidīgu tuvākajās dienās vajadzētu turēt par rokas ķērienam.
1: Jā, bet nākamās nedēļas sākumā iespējams sagaidīsim jau siltāku laiku.
2: Jā, vakar Toms Bricis solīja pat tur 20 vairāk grādus.
1: Tā, es arī skatījos, kartību. Bet šorīt jau nedaudz samazinājās prognoze. Tā notiek. Ir 8:42 minūtes. Turpināsim ar stāstu par veselības turismu. Veselības ministrs Hosams Abu Merī no jaunās vienotības cenšas veicināt veselības turismu. Viņš ticies arī ar tuvo austrumu valstu vēstniekiem, domājot par iespējamu sadarbību ar reģionu, no kura gan nesot daudz potenciālo klientu.
2: Nozars pārstāvji ir kritiski. Pacienti no šīm valstīm Latvijā joprojām ierodas reti, tāpēc ārvalstu pacientu piesaistē nepieciešami nopietnāki mērķi un darbi. Plašāk stāsta Venta Ilves Tūris.
4: Veselības ministrs Hosams Abu Merī no jaunās vienotības ticies ar Ēģiptes vēstnieci Latvijā, Naglā Nagību, kā vienu no pārunu tematiem.

0: pieminot veselības turismu, līdzīgi kā ar citu tuvo austrumu valstu vēstniekiem. Taču veselības aprūpes iestādes, kuras nodrošina veselības turismu, ir skeptisks par iespējamu sadarbību ar šīm valstīm un norāda, ka pacienti no šie reģiona ierodas reti. Tiekoties ar ārzemju vēstniekiem, veselības ministrs parasti apspriež vairākas Latvijas veselības intereses. Kā viņš pats norāda, tās ir medicīnas izglītības iespējas, zinātnes un citas sadarbības iespējas Eiropas Savienības līmenī un veselības turisms. Arī šoreiz viens no sarunu tematiem bijis medicīnas turisms, taču vēstniece nav izrādījusi par to interesi, skaidro Abumerī.
1: Jo saprot, tomēr arī jālido ilgāk. Un Egipte arī ir mirdzīgi liels valsts, un viņi arī attīstās, viņam ir daudz. Un, ja godīgi, viņam arī ir medicīna ir lētāk nekā pie mums Latvijā.
0: Arī veselības turisma ārstniecības iestādes ir skeptisks par sadarbību ar Ēģipti. Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds norāda uz kultūru un ekonomisko atšķirību. Tādēļ sadarbībā būtu nepieciešama īpaša attieksme un telpas, bet Latvijā līdz šim lielāka uzmanība ir vērsta uz ārstniecību.
2: Es neesmu ļoti pārliecināts, ka mēs būsim viņiem mērķu zeme, un arī šādas valdes nekad nav bijušas medicīnas turismu organizācija, piemēram, medicīnas turismu klāstera mērķa zemes. Mēs tomēr esam realisti un skatāmies uz tām zemēm, no kurām tradicionāli šie turisti tomēr brauc. Tā skaitā, nu, Ēģipte nav ļoti bagāta valsts, bet ir bagātas arābu valsts. Bet mēs redzam, ka viņi dodas citā virzienā, un ar viņiem ir jāstrādā pilnīgi savādāk, kā mēs šeit nesam pieraduši.
0: Savukārt klīnikas Sirova Rīga zobārstniecības departamenta vadītājs Kristers Dzenis norādīja, ka nereti nepieciešami arī iepriekšēji izmeklējumi un apskates jau pirms turista ierašanās, kas notiktu viņa valstī, un tam nepieciešama kvalitatīva veselības aprūpe un pacienta vēlme apmeklēt ārstu jau viņa valstī. Jūrmalas medicīnas centra vadītāja Gunita Reide mani uzskata, ka ir jāpaplašina pacientu loks, bet arī viņa šaubās par Ēģiptes turistu interesi. Viņu uztrauc saziņas iespējas.
3: Protams, ka iespējas pastāv, viņas ir jāizmanto, jāveido. Bet, nu, jā, tās tādas ikdienišķās lietas, ar ko es saskaros, tās ir valodas droši vien barjera. Arī viss ir iespējams, tikai, nu, protams, tā ir valoda. Vai tur ir tulks, vai nu, kāds notiks, ja runā angliski, tas ir perfekti, jo mēs arī te darbojamies pārsvarā angļu valodā.
0: Savukārt plastiskās ķirurģijas un estētiskās medicīnas klinikas estetika direktora Kristīna Bulkovska atbalsta sadarbības iespējas. Klinikai jau ir bijuši pacienti no Arābu valstīm, piemēram, no Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Tomēr tās nav mūsu tradicionāli ienākošā medicīnas turisma mērķa valstis. Latvijā lielākoties pacienti iebrauc no Lielbritānijas, Lietuvas, Igaunijas un Skandināvijas valstīm. Vairākas klīnikas norāda, ka viņu pacienti nereti ir diaspora. Savukārt Māris Rēvalds izceļ, ka tie ir arī bijušie Padomju Savienības iedzīvotāji, kuri izvēlas Latvijas medicīnu cenas un kvalitātes kombinācijas dēļ. Pirms 2 gadiem stājās spēkā veselības turisma attīstības rīcības plāns, kas paredzēja izveidot sarakstu ar jauniem eksportspējīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem un tiem pakalpojumiem, kas sevi jau pierādījuši. Ar to plānots palielināt veselības turistu skaitu vismaz par 20%, ieviest starptautiskus kvalifikācijas certifikātus un arī atgriezt Latvijā ārstniecības personas. Kopš tā laika klīnikas ir novērojušas pacientu pieaugumu, taču Kristīna Bulkovska norāda, ka pagaidām ir par agru teikt, vai tas ir atstājis ilgtermiņa sekas. Klīnikas uzsver, ka vajag turpināt ieguldīt veselības turismā un tā mārketingā, turpina Bulkovska.
4: Latvijai daudz mērķtiecīgāk būtu jāveicina Latvijas kā medicīnas turisma galamērķa atpazīstamība, lai panāktu mūsu eksporta tirgus pieaugumu, jo salīdzinot piemēram ar mūsu kaimiņu valstīm Lietuvu un Igauniju, Latvija starptautiskajā marketingā iegulda jau ievērojami mazāku naudas summu, un tas nozīmē, ka ilgtermiņā tas noteikti ietekmēs mūsu konkurētas spēju.
0: Arī Kristers Dzenis norāda uz papildu finansējuma nepieciešamību, izceļot Latvijas veselības turisma klasteri, kas ir organizācija, kas palīdz klinikām atrast klientus ārzemēs.
5: Naudas apjoms, kurš tiek piešķirts šai organizācijai, ir nepietiekams. Līdz ar to, ja mēs varētu sasniegt šo te auditoriju daudz plašāk, protams, tas ir dažāda veida marketinga aktivitātes, caur kurām tad stāstīt par pieejamiem pakalpojumiem Latvijā, un tas nav saistīts tikai ar zobārstniecību. Mums ir ļoti daudz citu vispārējās medicīnas nozaru, kurās strādā augstas raudzes speciālisti.
0: Latvijā pieprasīti veselības turisma pakalpojumi ir zobārstniecības, plastiskās ķirurģijas, bariatrijas, neauglības ārstniecības, diagnostikas un onkoloģijas saibernē.

0: life nozarēs. Lai gan valsts mēģina vest sarunas par veselības turismu ar vēstniekiem, pašas pakalpojumu sniedzējas, klīnikas sagaida nopietnākus mērķus un darbības, lai sasniegtu pacientus no jaunām valstīm. Ventilvas Tūris, Latvijas Radio.
1: 8:48 minūtēs ielūkosimies kultūras pasaulē. Un Liena Jakovļeva ir pie mums studijā jau otro reizi, Latvijas Radio 3 klasika programma vadītāja, lai pastāstītu, ko tad nepalaist garām no koncertiem. Labrīt!
2: Labrīt! Nu, es, protams, varu aptvert vienu mazu daļiņu no visa tā, ko šī nedēļa piedāvā. Un kā jau es minēju, nu, piemēram, 25. septembris, piekdienas vakars ir tāds, kur jāizvēlas, jāizšķiras, kurp doties. Nu, varbūt palīdzēšu, ja aicināšu uz Latvijas Nacionālās simfoniskā orķestra koncertu Rīgas kongresu namā uzreiz ar piebildi, ka šī pati programma arī 26. septembrī pēcpusdienā 5:00, tādā ļoti patīkamā laikā, kā skanēs koncerts zālē Cēsis. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs turpina svinēt savu simtgadi. Un ik katrs koncerts līdz ar to ļoti īpašs un arī šis, kurā. Vairāki aspekti, kas varētu klausītājs uzrunāt, nu pirmkārt savu rezidenci, kā rezidējošā komponista, tieši šajā koncertā uzsāks Ilona Breģa. Lieliska komponista, lieliska simfoniskā orķestra pārzinātāja. Un šajā koncertā skanēs viņas opus, simfoniskā tokāta Uptime. Un šis nosaukums cēlies esot no datorzinību terminoloģijas. Bet jums pat noteikti nevarētu ienākt prātā, kas ir ietekmes avots šim opusam, jo šī darba ideja Ilonai Breģē esot radusies iedvesmojoties no Latvijas hokeja komandas snieguma pasaules čempionātā 2023. Gadā ar bronzas medaļu, kas rezultējās un līdz ar to ar ideju nekad nepadoties un apzināties savas labās īpašības un spēt tās izmantot. Šis ir viens no jaunākajiem Ilonas Breģes opusiem, nu ļoti interesanti, kā šī ideja realizējas simfoniskā orķestra skanējumā, un te nu jāatgādina, ka pie orķestra diriģenta pulca būs tā galvenā viesa diriģenta Kristīna Poska, un vēl viena brīnišķīga dāma būs pie ar savu vijoli klāt, un tā ir Baiba Skrida, kura savukārt atskaņos Sofijas Gubai Dūļinas trešo koncertu violienu orķestrim Dialogs, Es un Tu. Un tad nu vēl līdzās arī Gustava Mālera pirmā simfonija, jeb Titāns. Māleris šajā sezonā daudzkārt skan orķestra programmās, un tātad arī piekdien Rīgā un sestdien Cēsīs. Bet nu par to izšķiršanos es teicu tāpēc, ka piekdienas vakar arī Latvijas Radio Kors aicina uz koncertu Svētā Jāņa baznīcā Pērtskančelī Dubra lūkšana mierām. Nu, šeit jau ir vairāki komponisti atšifrēti un domāju, šie uzvādi komentārus neprasa vienmēr aicinoši, vienmēr mierinoši, vienmēr pārdomas rosinoši. Te nu gan vajadzētu minēt, kā līdzās korim īpaša loma šajā koncertu programmā ir arī sitam instrumentālistiem. Un šeit Guntars Freibergs un Matīs Skarevičs būs klāt un arī, protams, ērģelnieks Aigars Reinis, jo diriģents Sigvards Kļava saka, ka kā programmas centrālo asi viņš ir iecerējis francūža Olivier Messiāna ērģeļu skaņdarbu mūžīgās baznīcas parādīšanās, un tad viss tas, kas apkārt veidojas kā brīnišķīga celtne līdzās Riharda Dubras, Gijas Kančelī, Arvo Pērta, Maijas Enfeldes un Kšištofa Penderecka darbiem. Un vēl noteikti es gribētu minēt, ka Liepājas simfoniskais orķestris dodas koncertu tūrē. 4 koncerti tuvākajā laikā ir iecerēti Latvijā, bet vispār šī turneja sākas Mažeiķos jau 25. septembrī, bet 26. Orķestris būs Ventspilī koncerta zālē Latvija. Un šeit savukārt īpašā intriga ir jaunās violnieces, patiešām vēl jaunās, bet ļoti talantīgās Elzas Siliņas solo Feliksa Mendelsona viola koncertā. Un noteikti otra intriga ir arī Selgas Mences uvertīras Orions pirmatskaņojums. Un te līdzās vēl arī Žanas Bēlijus otrā simfonija. Pēc tam jau orķestrs dosies uz Lielvārdi, Daugavpili, Tukumu, bet par to varbūt kolēģi varēs pastāstīt nākamreiz. Bet 20.

0: 26. septembris ir pieturvieta Ventspilī koncertu zālē Latvija. Un visbeidzot, es gribētu aicināt arī uz mazo mežotnes pili, kur Vinete Sareika un viņas talantīgā partnere, franču pianisti Amandīne Savary. Pētera Vaska fonda rīko tajā koncertā spēlēs gan Pēteru Vasku, gan Karolu Šimanovski, gan Džordžu Geršvinu, gan Morisu Ravēlu, un šis koncerts 26. septembra vakarā. Nu tādi akcenti, no kā var būt izvēlēti.
1: Jā, kā lai to visu paspēj. Nekā, jāizvēlās ir daļa no tā. Paldies.
2: Visi hokeja līdzjutēji noteikti. Nu, zināt,
1: tiem ir viegli. Tiem ir viegli, ko pārējiem. Bet, paldies.
2: Nu, pārējiem visur skraidīt.
1: Nu, tie tieši tā. Lienai Jakovļevai, paldies.
2: Jā, paldies. Tagad gan ielūkosimies jaunumos Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
1: Ar 10 jauniem un skarbiem stāstiem par to, kā jaunieši alkoholu un narkotiku iespaidā pastrādājuši slepkavības pie klausītājiem nonāk jau otrā raidieraksta nāvīgs kokteilis sezona. Esam sazvanījuši mūsu Latvijas sabiedriskā mediju kolēģi, žurnālisti Lindu Spundiņu, kur ir arī viena no raidieraksta autoriem, starp citu otra sēž man blakus, tā ir Baiba Brunce, bet Baiba gan daudz šajā rītā runājusi, tādēļ ar Lindu šajā brīdī esam sazvanījies, lai noskaidrotu ko nedaudz vairāk. Labrīt, Linda.
4: Labrīt.
1: Mazliet iezīmē, kas ir dzirdams pirmajā stāstā, ar kuru atklājat šo jauno sezonu?
4: Kā jau minēja, alkohols un narkotiku vielā tiek pastrādātas dažādas slepkavības, un pirmajā epizodē jāteic, ka ir arī klātesoša azartspēļu atkarība, jo upuris ar slepkavu tiekas spēļu zālē, un tad jau notiek šis likuma pārkāpums un patiesībā dzīves izbeigšana vienam no stāsta varoņiem, tā varētu teikt, bet šādi stāsti patiesībā ir ļoti daudz un dažādi, kā minēja 10 sērijās, mēs esam tos apkopojuši, bet ejot cauri dažādiem tiesas spriedumiem, mēs redzam ļoti daudz patiesībā arī nejēdzīgas, sadzīviskas slepkavības, kuras varēja arī nenotikt, ja nebūtu šīs tā kaitīgās vielas un atkarība raisošās vielas.
1: Tu jau, principā, atbildēji uz manu nākamo jautājumu. Es tieši arī gribēju saprast, izvēloties šos 10 stāstus, tas, es saprotu, nebija pārāk sarežģīti, jo to stāstu ir ārkārtīgi. Vai tieši bija ļoti sarežģīti, jo to stāstu ir ārkārtīgi daudz, ja?
4: Latvijā mums sadzīvisku slepkavību netrūkst, bet mēs skatījāmies tādas, kur klātesoši ir alkohols un vai kādas citas vielas, un jāteica, ka no alkohols nereti ir ļoti bieži slepkavībās ir klātesoši. Bet mūsu skatījums bija uz to, kur alkohols iespējams varētu būt pat viens no tādiem veicinātājiem, ko visdrīzāk šie cilvēki neveiktu slepkavības, ja nebūtu ieraibuši. Nereti alkohols ir tā kā klātesošs, bet cita motivācija, piemēram, zādzības vai kas cits. Bet šeit šķiet arī ļoti bieži slepkavas tiesas sēdēs norāda par to, ka nezin, kas noticis, ir vai nu mēģina tēlot, ka ir bijusi kāda epilepsijas lēkme, ka pat neatcerās, kā ir kaut ko pastrādājuši, ka to pat nav gribējuši darīt. Šajā sezonā, ar ko varbūt tas nedaudz atšķirās, ja iepriekšējā mums vairāk tās slepkavas bija vīrieši, arī šajā gadījumā mums ir epizodes, kuras slepkavas ir arī sievietes, un viņa motivācija neredz, bet arī patiesībā ir šīs dusmas un agresija, arī varbūt citi apstākļi. Tad ir jāpiemina arī, ka šajā sezonā ir viena slepkavība, ko neatklāja pat gadiem, bet nu jau, nu, ja ir tiesas spriedums un beigās atklāts vainīgais, tad arī mēs par to stāstam un arī ir šajā gadījumā zināms, kas to ir paveicis.
1: Mm-hmm. Un daudziem arī varētu rasties jautājums, kāds vispār ir ieguvums no šādu briesmu stāstu stāstīšanas. Nu, es pieņemu, ka radīt izklaides stāstus no īstu slepkavību notikumiem jau nav tas pamatmērķis.
4: Pilnīgi noteikti, nē. Mūsu pamata auditorija, ņemot vērā, ka mēs mēģinām stāstīt par slepkavībām, ko paveikuši jauni cilvēki, tad tie ir jaunieši, un mēs vēlamies parādīt to, ka pārmērīga alkohola lietošana, pārmērīga vielu lietošana, dzīvošana tādā bezatbildības stāvoklī noved pie tā, ka kādam tiek izbeigta dzīve, un arī pašam slepkavam tā dzīve vairs nav rožaina un patīkama, un patiesībā tā visa jaunība tiek pavadīta aiz restēm, un cik bezjēdzīgi tas patiesībā viss ir. Tātad. Un nereti tie, tie, kurus noslaku, vai arī tie paši draugi, ar kuriem kopā ir lietots alkohols, piemēram.
1: Mm-hmm. Jā, tātad, jā.
2: Es varu piebilst, ka tieši tā, ka nav tā, ka tie cilvēki, kas paveic šīs slepkavības, ir tikai un vienīgi jau tā teikt, jau dzērāji, narkomāni. Daži gadījumi būs tiešām no cilvēkiem, kas

0: nebūt cik ikdienā, kas ir savā ceļa sākumā.
1: Protams, vienam par to, cik viegli ir sabojāt savu dzīvi ar šādām muļķīgām izvēlēm, kā šajā teicienā spēlē stulbas spēles un vinnē stulbas balvas. Jā. Paldies teikšu Lindai Spundiņai par šo ieskatu jaunajā raidierakstā Nāvīgs kokteils. Tātad arī Bai Brunce, otra autore, runājām par šo jauno raidierakstu. Bet ar to arī izskan programma Labrīt šajā, nu jau, trešdienā.
0: Jā, un raidījumā komanda šajā rītā bija Andra Briekmane producente, Paula Feldmane ziņu redaktore, ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Krišāns Tikāns, par labskaņu gādāja Arnes Valds Fjodorovs.
1: Visu labu!
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotāju uz 26. septembrī no 2009. Tukuma tirgū. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija.
3: Vai iespējams sasniegt Eiropas Savienības valstu izvirzīto mērķi, kad 2030. Gadā ceturdaļai no lauksaimniecībā izmantojamās zemes būtu jābūt bioloģiski certificētai? Uz šo un citiem ar bioloģisko lauksaimniecību saistītiem jautājumiem atbildes meklēsim trešdienas raidījumā.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā gaidāma Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un arī Ukrainas prezidenta Valdimara Zelenska uzruna. Zelenskis vakar tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai pārunātu Ukrainai akūtās vajadzības, un sarunās par pretgaisa aizsardzības sistēmām paredzēto Patriot raķešu nodošanu Ukrainai gan nav panākts nekas konkrēts. Savienotās valstis esot gatavas palīdzēt ar ražošanu, taču konkrētu jā atbildi šajā jautājumā nav izdevies saņemt. To pēc sarunām sacījis Zelenskis.
6: We need licenses to begin the prepare production.
7: Jebkurā gadījumā mums ir vajadzīgas licences, lai sāktu sagatavoto Patriot ražošanu. Mans militārais padomnieks Paša Palisa šodien no rīta runāja ar Raytheon. Uzņēmums ir gatavs. Mēs lūdzām prezidentu palīdzēt mums to pātrināt. Viņš ir noskaņots pozitīvi attiecībā uz licencēm. Dod Dievs, mēs sāksim šo projektu, bet atkal. Tas ir es nezinu, tas prasīs gadu, pusotru gadu, taču tas ir nākotnē.
5: Ukrainai īpaši nepieciešamas sistēmas, kas spēj pārtvert Krievijas balistiskās raķetes, ar kurām Krievija apšauda Ukrainas strateģiskos objektus un civiliedzīvotājus. Zelenskis pirms tikšanās ar Trumpu ASV senatoriem uzsvēra, ka amerikāņu Patriot sistēmām pašlaik nav pilnvērtīga aizstājēja un ka Ukrainai nepieciešama lielāka pretbalistiskā aizsardzība pirms gaidāmās ziemas. Tikmēr ar savu uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā jau uzstājies Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans, un arī viņš lielu uzmanību pievērsis Ukrainā notiekošajam karam. Erdogans paudis cerību, ka karš starp Krieviju un Ukrainu beigsies ar to, ka tiks saglabāta Ukrainas suverenitāte un teritoriālā vienotība, turpina Uģis Lībietis.
7: Vienlaiks Erdogans asa kritizējis abas karā iesaistītās puses par uzbrukumiem civilajiem kuģiem Melnajā jūrā. Un šeit jāpiemina, ka kopš jūnija ir cietuši arī 27 Turcijā reģistrēti kuģi un gājuši bojā arī 4 turku jūrnieki. Uzbrukumus Melnajā jūrā ir aicinājis pārtraukt arī Eiropas komisijas augstā pārstāve ārlietās un drošības jautājumos Kai Kallasa. Īpaši viņi ir pieprasījusi, lai Krievija pārtrauc uzbrukumus Ukraiņu graudu kuģiem, jo tas nepieciešams pilnvērtīgai graudu eksporta atjaunošanai. Kallas ir uzsvērusi, ka Ukraiņu graudi baro cilvēkus visā pasaulē, bet Krievija ar saviem uzbrukumiem apzināti provocē globālo pārtikas krīzi.
5: Šodien Rīgā Nacionālajā bibliotēkā pēc nepilnas pusstundas sāksies centra Dardedze igadējā starptautiskā konference, kuras temats šogad ir, ko mēs katrs varam darīt bērnu seksuālas izmantošanas novēršanai. Konferencē uzstāsies gan pašmāju, gan ārvalstu speciālisti, un vairāk par to stāsta centra Dardedze valdes locekle Anda Avena.

0: šajā gadā mūsu fokuss ir vairāk uz bērnu seksuālas izmantošanas tēmu, vairāk aicinot kopā tieši profesionāļus, ja tos cilvēkus, kas strādā ar bērniem, vai pieņem lēmumus par bērniem. Jo, jā, dažkārt, visbiežāk patiesībā bērni tieši no seksuālas izmantošanas, tieši no savu tuvāko cilvēku loka, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, kas tad ir tie nākamie cilvēki, kas arī piedalās bērnu ikdienā un kuri var daudz ko darīt, lai bērnu pasargātu, bet varbūt dažkārt pietrūkst zināšanu, ko tad tieši darīt, gan tad, kad vēl nekas nav noticis, tā saucamā prevencija, gan arī kā reaģēt, ja ir aizdomas vai bērns arī kaut ko pastāsta, ka kaut kas ir atgadījies.
1: Un vēl Zemes ziemeļa puslodē, to starp arī Latvijā, ir sācies astronomiskais rudens. Septembra otrajā pusē saules spīdēšanas ilgums sarūk visstraujāk par 4 minūtēm un 46 sekundēm diennaktī. Un dienas garums turpinās samazināties līdz 21. decembrim, kad būs saulgrieži un sāksies astronomiskā ziema. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un valsts lielākajā daļā brīžiem līs lietus. Pūtīs lēns vējš, piekrastē ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš 4-9 metri sekundē. Brazmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-15 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā mākoņains un brīžiem līs lietus.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Noteikti kāds par to priecātos, bet izskatās, ka tādu prieku māte daba Latvijas iedzīvotājiem nesagādās. Lielbritānijā nobežījušies par lapseņu skaitu un lielumu samazināšanos. Tā kā lapsenis ir viena no izturīgākajām kukaiņu sugām, tad šāda anomālija liek satraukties arī par kamenēm un bitēm. Un ja tām ir problēmas, tad draugi nav labi. Un īsti labi nav, atšķirībā no pagājušās Latvijas vasaras, Lielbritānijas kāru vairāki nopietni karstuma viļņi. Un lai gan sausa un silas laiks lapseniem patīk, īpaši pavasarī, tomēr arī kukaiņiem ir sava temperatūras tolerance. Un šovasar tā tika pārsniegt, plus pavasarī pēc karstas sekoja dienas, un tādas mitras un augstas naktis. Skaidrs, ka kukaiņa klimata pārmaiņām pielāgosies, vai mēs pielāgosimies arī par to noteikti šodien runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Toms Šupeiko pie studijas pults, Lorita Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Šodien, 23. septembrī, visā Eiropas Savienībā tiek atzīmēta bioloģiskās pārtikas diena. Eiropas Savienībai ir ambiciozs mērķis jau 2030. Gadā ceturtdaļai lauksaimniecībai izmantojamai zemē būtu jābūt piemērotai bioloģiskās pārtikas ražošanai. Esmu skeptisks, kāpēc, un arī par to runāsim noteikti šajā stundā. Un par bioloģisko pārtiku arī, jo viesi tādi, kuri diezgan daudz varētu zināt arī par pārtiku, kādu mēs to lietojam. Bioloģiskās zemnieku saimniecības salnieks, saimnieks Gustavs Norkārklis. Gustav, prieks tev atkal redzēt.
2: Pēc labrīt.
1: Vairāk nekā gada.
2: Jā.
1: Šefumārs Ingmārs Ladiksi.
3: Labrīt.
1: Visbiežākais viesis 2025. Gadā raidījumā kā labāk dzīvot, tad citi iepazīsimies, jā. Un uztur speciālisti Eva Šmite.
4: Labrīt.
1: Ja mēs pieliktu Lato Katai, tad tev arī ir diezgan biežs viesis raidījumā kā labāk dzīvot. Bet nu sāksim, Gustav, nu sākam ar to, kāpēc esmu skeptisks. Proti, ja mēs paskatāmies uz Latvijas statistiku, tad arī šeit mums ir šobrīd 18% no visas lauksaimniecības izmantojamās zemes ir bioloģiski certificēta. Dinamika ir tāda, ka apmēram, nu tāda plus mīnus katru gadu 20 000 hektāru pienāk klāt, bet mums līdz 500 000, šobrīd 350 000, nu ir stipri tālu, un nu, tajos pāris gados mēs nepaspēsim līdz tiem 30% aizaugt. Un tas ir pie mums, mums ir viens no labākajiem rezultātiem kopumā Eiropas Savienībā. Tad kā?
2: Ja, pirmām kārtām, pirms atbildes šo jautājumu, gribēju apsveikt visus bioloģiskos lauksaimniekus šajā bioloģiskās pārtikas dienā. Ja, visu bioloģisko lauksaimnieku saimi, ražotāju saimi, protams, arī zinātnieks, kas ir iesaistījušies bioloģiskās lauksaimniecības pētniecībā, arī institūcijas, gan lauka atbalsta dienas, gan arī zemkopības ministrijas ierēģi, kas atbalsta visu šo

0: lai šī bioloģiskā lauksaimniecība attīstītos. Kā tu minēji, kāp uz augšu, katru gadu ir vairāk tie hektāri. Tā kā visiem liels paldies un svinam šo dienu un katrs lai izvēlās un nopērk vienu bioloģisko pārtikas produktu šodien.
1: No labi, es to daru. Tagad to pilnu.

0: tas 25% tāds ambiciozais, nu, lai motivētu vairāk pievērsties bioloģiskai pārtikai, lai vairāk to darītu, vairāk ieguldītu popularizēšanā, ražošanas attīstībā. Jā, 25%, 30. gads. Protams, Eiropā varbūt nesasniegs to reālo 25%, bet tas mērķis, uz ko virzamies, ir tāds labs, un mēs to arī darām. Ja skatāmies Latviju, tad Latvijā ir 350 tūkstoši, patreiz tie ir 20%. Nu, līdz 30. gadam laiks vēl ir. Tas kāpums ir diezgan strauši. Varbūt 25% nebūs, bet savi 23-24% arī būs. Un mēs esam to tā kā varētu arī izpildīt.
1: Ka varētu tomēr izpildīt, jā. Nu, labi. Bet tu pieķeri klāt arī karu Ukrainā. Nu, liekas, ka tieši karš Ukrainā varētu pagriezt visu otrādi un daudz sākt skatīties bioloģiskās lauksaimniecības virzienā tikai tāpēc vien, ka mēs zinām, kas notika. Nu, vienalga, vai tas būtu sankcijas pret Baltkrieviju, kur, piemēram, kālijas sāls vairs neiet, un kas ir viens no svarīgākajiem minerālu mēslu avotiem, un daudz citas lietas. Nu, labi, paskatāmies, kas tur Hormuzā notiek šaurumā, un arī tas savukārt ietekmē viss, kas varētu notikt. Nu, tad vajadzētu it kā iet uz to bioloģisko lauksaimniecību. Nē.
0: Jā, tā arī notiek. Ja paskatāmies pagājušajā gadā, 25. gadā ļoti daudz, 20 tūkstoši hektāru nāca klāt pa jaunas saimniecības pārgājušas bioloģisko ražošanu. Arī 26. gadā ir 125 saimniecības jaunas nākušas klāt pārgājušas bioloģisko ražošanu. Vairāk kā 20 tūkstoši hektāru nākušas klāt, tā kā saimniecības izvērtē, jā, un viens no tiem iemesliem ir minerāla mēslu dārdzība. Un bioloģiskā ražošanā tomēr tā sistēma balstās uz saviem resursiem. Tas ļoti loģiski ir, ka tev nav jātērē naudu par dārgiem minerālu mēsliem, kas ir nākšanos citām pasaules valstīm. Nu, virziens ir pareizs, es domāju.
1: Bet te atkal tiem argumenti pret ir tas, ka tas sadārdzinās pārtika paši par sevi. Plus vēl tam visam mēs to nevaram šeit izaudzēt. Paskatāmies, kāds laiks mums ārā. Vēl daudz nav nokūluši labību. Un ēnu zin, kā atkal šīs lietas ietekmēs ražu.
0: Nu? Lietas jau ietekmē gan bioloģiskos, gan konvencionālos lauksaimniekus. Tā kā. Bet to, ko es pieminēju arī šeit ar sveicienu zinātnei, mums ļoti aktīvi strādā zinātnieki, gan arī paši lauksaimnieki iesaistās, gan inovatīvi projekti, gan arī konvencionāli lauksaimnieki ļoti, ļoti pievēršās augsnes auglībai, augsnes resursiem, kā mēs izmantojam augsni, cik lai mazinātu atkarību no ārējiem resursiem, tā kā izmantot to, kas mums ir savi resursi. Jā, tas varbūt kaut kādā sākotnē dārgāk būs, bet nākotnē tas varētu būt arī lētāk.
1: No savukārt ražas un izlaukumi, kā mainās?
0: Visās nozarēs un visur lauksaimniecībā pamazām ražas un izlaukumi kāp uz augšu. Latvijā tas potenciāls ir pietiekoši liels vēl, un te atkal tā pati zinātne ir klāt. Nav tā, ka mums krītās laika. Protams, laikapstākļi ir tas, kas ietekmē ražu, bet kopumā tā tehnoloģiskā attīstība, tas ražas kāpums ir ievērojams un progress ir.
1: Savukārt no pārstrādātājiem kāds ir pieprasījums, jo mēs piekdien braucam uz Latgalu, uz Latgals piensaimnieks. Latgals piensaimnieks. Un jā, es paskatījos, viņiem ir, piemēram, sieras ir bioloģiskais.
0: Sviests
1: ir. Jā, ir kaut kas ir, vai ne? Jā. Bet nu ne tā, ka viss spektrs.
0: Jā, eksporta tirgi nosaka savu pasaules patēriņš un interese un iespēju pārdot bioloģisko pārtiku ir vienkāršāk un vieglāk. Protams, tas nav tāds arī tik vienkāršs process, bet tas pieprasījums ir, un ja tu brauc, cik kā mums agrāk ir, kas piedalījušies starptautiskās izstādēs, tā interese par bio pārtiku ir krietni lielāka nekā par parasto pārtiku. Tā kā tas potenciāls ir, vai visi uzņēmumi Latvijā to izmanto. Izmantojies tos pats Latgales piens agrāk ļoti skeptisks par to bija, bet vienā brīdī skatos, jā, nosertificējas un ražo bio pārtiku un bio sieru, bio pienu.
1: Nu, es noteikti uzdošu arī par šo viņam jautājumus, bet tagad sāksim ar Evu. Kāds būtu labs arguments, teiksim, no uztur speciālistas viedokļa, lai sāktu lietot bioloģisko pārtiku?
2: Labs arguments, bioloģiskā pārtika, man patika nesen es lasīju tādu aprakstu vai ieteikumu, ka bioloģisko pārtiku mums vajadzētu uztvert vienkārši kā, tā kā parastu pārtiku, un ka mēs uz tās citādāk ražotās pārtikas varētu likt kaut kādu zīmi, ka šī ir ražota citādāk, bet bioloģiskā pārtika ir pārtika, kas ir audzēta tā, kā to principā vajadzētu.

0: darīt. Nu, tātad viņai ir veselīga, uzturvērtīga, un tas arī būtu iemesls izvēlēties tā kā pēc iespējas vienkāršāk, dabīgāk ražotu ēdienu. Man kā uzturu speciālistam, es neesmu bioloģiskais lauksaimnieks, man, protams, ir svarīgi, ka cilvēks vispār ēd vērtīgu ēdienu, bet lai es tev atbildētu nu, to vienu būtiskāko argumentu, man liekas, tas iet saskaņā ar to dabas ritējumu, ar to, kā mēs attiecamies pret dabu, pret pārtikas audzēšanu, tālāk sagatavošanu.
1: Un vispārējo, jā. Bet nu, piemēram, jā, tas, ka pieņemsim tādu pašu antioksidantu ir krietni vairāk, un līdz ar to kaut ko tu vari ēst mazāk, lai pilnvērtīgāk ēstu?
0: Tur dati dalās. Nu, mēs jau neēdam tikai, lai uzņemtu antioksidantus. Jā, mēs kaut kur varam atrast, kādos produktos varbūt ir augstāks konkrētu antioksidantu līmenis, bet nav tā, ka visos bioloģiskos produktos viss antioksidantu spektrs būs lielāks. Jā. Tā kā, ja mēs ēstu ar to domu, ka mēs tur, no turienes dabūsim kaut ko īpaši vairāk, es domāju, ka tā nav primārā izvēle vai primārais iemesls, kāpēc izvēlēties bioloģisku pārtiku. Es viņu vairāk redzētu kā tādu nu, tīrs, varbūt nav tāds zinātnisks
1: vārds, ja?
0: Vārds, jā, bet labu, vērtīgu.
1: Labi, saprotams, un nav jāuztraucas par daudzām lietām, pieņemsim, jā?
0: Nu, varbūt novienkāršojot, jā, bet nu, tādu pārtiku, kuru es labprāt gribētu iekļaut savā ēdienkartē, un kur es zinu, ka viņa ir vērtīga, ar rūpību audzēta, un varbūt, ka man parādās arī tādā nu, citādāka attieksme, ka es to neuztveru, ka vienkārši, man ir ēdienas labi apēd, neapēd, izmet miskastē, bet, ka es pieeju tam ar tādu lielāku cieņu, ka tas ēdienas ir izaudzēts, aprūpēts, un
1: nu, labi, skaidrs. Tā, Evas viedoklis ir skaidrs. Ingmāra, tā tad pieprasījums.
2: Es klausījos Evu, un pirmais, ko es atceros, es atminos, man palīdzēja sastādīt ēdienkartu, tādu veselīgu, un ja bija, ko es jau tagad lietoju, pieņemsim, ja, tas ir garšīgi un vienkārši, pieņemsim, rupmaizes kābiem kāpostiem, ja, nu, tās divas lietas, kas noteikti mums ir sastopamas gan sauri gan, gan sezonā, ir ļoti veselīgi. Es domāju, un katram latvietim tas garšo tikai skatīties, no kā tā rupmaize gatavot, vai ir tiešām tie kalpo rudzu šķirnes graudi, kam arī saudabīgi ir interesanti tas, ka viņi paši spēja izdzīvot. Nu, man kā pavāram bija interesanti papētīt to ceļu, ka viņi redz iestādu, un tad viņi izdzīvo, un tāpēc tam viņi dod arī tādu spēku ēdienā kopumā. Tā arī pārējiem, bet ja runā par pārtiku kopumā, tad nu, mums jau pārtika, kas ir izaudzēta Latvijā, viņa sezonāli. Un man tā bioloģiskā pārtika vairāk asociējas ar tādu svaigumu, un es domāju, ka nu, cilvēki, kas grib arī tā veselīgi garšīgi ēst, ir izvēlas bioloģisko pārtiku, tieši tajā periodā, man liekas, kad viņi tieši svaigi ir interesanti, ja? Nu, es pieņemsim laba zemeni, ja? Tur kraukšķīgs burkāns, ja? Tur kabacis, cukīni, nu tāds, tieši tāds svaigums arī piedod sēdienkartē.
1: Respektīvi arī šīs faktiski piegāžu ķēdes, kas ir krietni īsākas nekā, ja mēs tur sākam nu, visdažādākos eksotiskos augus.
2: Jā, bet, protams, ka bioloģiskā pārtika ir, nu, nav tā, ka viņa uzreiz tur varbūt te ņem. Man liekas, ka labāk tomēr izvēlēties ir tirdziņas, ka tu spēj nopirkt viņu, nu, kad ir sevišķi vēl pats zemnieks pārdod, man liekas, nu, tas vispār ir lieliski, jā. Protams, arī lielveikalos ir pieejams, atminos vienu brīdi tieši bija diskusija, nu, ka gribētos, ka lielveikalos vairāk ir pārtikas pieejams, jā. Bet, nu, man tas stāsts tas, ka, ja mēs atpērkam bioloģisko pārtiku, tad, nu, nepirkt viņu lielos kvantumos, labāk pirkt tā nedaudz taupīgāk, lai viņu vienmēr ir svaigi, pieejami un garšīgi.
1: Bet cik, teiksim tā, klientam restorānā var pārdot, teiksim, stāstu par bioloģisko pārtiku? Nu, ka tas ir tagad bioloģiski vienalga audzēts dzīvnieks?
2: Bioloģiska pārtika tā pārdot beig nevajag, jo tieši, ja tu informē, ka tev ir bioloģiski produkti, tad ir cilvēki, kas viņu vienkārši izvēlās. Viņš jau zina, ka tu, nu, kas tas ir par produktu un kāpēc viņš ir. Jo tur bieži atkal uzdod jautājumu, ar ko tur bioloģiskā pārtika viņus atšķirās. No, man tur mamma dārziņa izaudzēja tikpat garšīgas guķis. Ja?
1: Nu, tur arī tās lielas atšķirības nebūs.
2: Ir tas pie tās pārdošanas, tas notiek arī šajā gadījumā. Un tie, kas, pieņemsim, kafiju tik ikdienā iecienīti, ja, tad, nu,

0: Tagad ir ļoti bieži pieejama bioloģiska kafija. Tu vari izvēlēties bioloģisko kafiju, izvēlēties bioloģisko tēju. Un, ja tu lieto šādus produktus uzturā, tad noteikti viņus ir izvēlēt.
1: Jā, nu redzi, Gustav, tu dzirdēji. Nu, nav jau tā, ka mēs tagad pilnīgi pārliecinoši vienos vārtos, teiksim, ēdam tikai bioloģisko un viss būs kārtībā. Redzi, te jau arī, nu vienmēr ir kaut kādi pretsvariņi un pretargumenti, negluži, bet katrā gadījumā nu, tā saruna jau nav tāda, ka jā, tu līdz sāksim ēst, redzi?
2: Protams, arī cilvēks sabiedrībā izvēlās viens ļoti dārgu mašīnu vai dārgu telefonu, viens lētāku, labāku, sliktāku, katram jau savas vērtības, ko viņš domā. Tāpat arī cilvēks katrs jau izvēlās, viņš rūpējās par savu veselību vai pilnīgi nalga. Ja paskatoties lielveikalos, iepirkumu grozos cilvēku, ko liek iekšā, cik neveselīgu pārtiku, un tad jā, katra tā ir sava izvēle. Tāda ir. Protams, mēs arī, mūsu mērķis, nu ir, laikam, bio katrā vēderā gandrīz, jā.
1: Tāds krekliņš šobrīd jā, Gustavam ir mugurā.
2: Jā, pārtikas dienai, bet droši vien jau nu, sākt ar vienu produktu, nevajag jau 100% visu aizvietot un par uzturu runājot, protams, Eva jau kā profesionālis, es varu ieteikt to, ka bioloģiski ir arī bioloģiskie pārtika, kas nav veselīga uzturu, tas pats cukurs ir bioloģiskais, bet nopērkot bioloģisko cukuru, tas būs dārgāks varbūt, un tad viņi mazāk lietos. Tā kā ir tas ar savs labums, tā kā neīsti lietos tik daudz to pārtika, arī bioloģiskā kola ir un tā tālāk, bet skatīties jau to veselīgā uzturu piramīdu, sākt ar veselīgu uzturu, un tad nākošais priekšnoteikums ir iekļaut to bioloģisko pārtiku tajā uzturā, un tos galvenos graudaugus, varbūt piena produktus, dārziņus, šīs kategorijas. Našķi jau tur varbūt, našķu kategoriju neskatīsimies.
1: Jā. Par to jau mēs esam milzīgi daudz runājuši, ka nu, mums vajadzētu samazināt to pārtikas, teiksim tā, piramīdas drusku to lietojumu, bet...
3: Es domāju, jā, te bija viena tāda svarīga lieta, ka mums jau ir jāizaug līdz tam, ka mēs to bioloģisko pārtiku iekļaujam ikdienā, jo ja ir tik liela daļa, kas vispār sabiedrības, kas nedomā par to, ko ēst, kā ēst, ko izvēlēties, nu tad kāpēc, lai varētu novērtēt bioloģiskās pārtikas priekšrocības. Līdz ar to, protams, ka mums ir jāsāk, un ko mēs arī daram, jāturpina runāt par to, kāds ēdiens ir vērtīgs, kāds mums dod enerģiju, kāds atbalsta mūsu veselību, un tad tas, tā bioloģiskā pārtika, nu vismaz ikdienā, ko es redzu no savas prakses, nu ka tas jau ir tāds nākamais solis. Tā ka tev ir tas pamatiņš, ka tu jau saproti, kā to ēdienkartu būvēt, tad tu sāc iekļaut arī bioloģiskos produktus. Vismaz pilsētā lielā dzīvojot, nu nav tā, ka cilvēks sāk vispirms ar bioloģiskajiem produktiem un pēc tam viņš sāk domāt, kā viņam vajadzētu veselīgāk ēst.
1: Bet, nu, tur, teiksim, maciņu biezums nespēlē kaut kādu lomu?
3: Protams, jo, ja ir jau atšķirība, vai es pati audzēju šos produktus, vai man kaimiņš audzē produktus, vai es dzīvoju lielā pilsētā, kur es esmu atkarīga no tirdziņiem vai lielveikaliem. Protams, ka spēlē lomu.
2: Protams, arī tā loma spēlē, bet arī paskatoties, tas cena ir noteicošais vairums sabiedrībā pēk lētāko. Es arī pats izvēlos skatoties arī bioloģisko meklē, kur ir lētāka bioloģiskā pārtika, ja pērk lielveikalā vai kaut kur citur. Bet, ja tu sāc veidot to pareizo uzturu, domāt par uzturu, cik ir veselīgs, tad jau tas uzturs, tā, tas grozs veidojās. Varbūt sākotnēji liekās dārgāk, bet ja tu nepēc tur kaut kādas našķas un dārgas desas vēl kaut ko, un ja tu izmanto pamat labas lietas, graudu produktus, dārzeņus, un ja tu atrodi savus piegādātājus, tad tas maciņš vairs tik traki necieš tajā gadījumā.
1: Desa gan ir tieši otrādi liekas, ka tas ir tas variants, kā tādu to našķi gaļas dabūt par nosacīt lētāk. Naudu, ja zem, jā, Ingmar, ja?
0: Nu, es klausos, un es šo sestdienu tieši Kauncienu tirdziņā gatavoju mēdienu no, nu, no Latvijas mūsu tradicionālajiem produktiem. Bija gan tomāti, gan bietes, gan kāļi, gan viso gatavojam pie tam uz dzīvās uguns. Ja, man liekas, ka tas ir dubultā vēl veselīgi un garšīgi. Un es novēroju tādu interesantu niansi, ka cilvēki, kas izauz bioloģisko pārtiku, nu, respektīvi arī tirdziņa apmeklētāji, viņi starp citu ļoti prasīgi. Un viņiem interesē, kas ir ēdienu sastāvā, vai tur ir kaut, jo es jau tagad jau, nu, ne pirmo gada to nodarbojos, ja, Un šogad, pieņemsim, gatavoju tomātu zupu, ja te es apzināti praktiski tur neliku neko klāt, izņemot nedaudz rīsi tikai. Un katrs otrais noteikti pajautāja, vai tur ir kaut kas klāt, vai tur ir milti, vai es saku, nē, tīrs, vā, ļoti labi. Tad, nu, tad iezīmēs

0: tāda tendence, ka tie, kas lieto bioloģiskos produktus, viņi tomēr izvēlas tīrākus produktus, nu, lai nav viņi tik daudz sajaukti kopumā.
1: Bet tev arī bioloģiski rīzi bija, vai vienkārši nu, šoreiz?
0: Domāju, ka mūsdienās ir viss iespējams, jā.
1: Jā, tātad, bet tas ir atkal, nu, te ir tie paši joprojām tie apmēram 3%, kas lieto bioloģisko pārtiku ikdienā. Vai tas skaitlis kaut kā sāk augt?
2: Domāju, ka vairāk lieto pēc tā, cik ir lielveikalos un vispār pieejama bioloģiskā pārtika un vairāk un plašāk pieejama, es domāju, krietni vairāk. Bet šeit gan jāatzīmē viena lieta. Lielpilsētās, man tā, kas lieto vairāk bioloģiskā pārtika, ja neskaitot zemnieks pats, ja bioloģiskais, viņš lieto savu pašu izaudzēto pārtiku, bet tas tā problēma mazliet ir, ko es iezīmējusies, ir, ka laukos un mazajos lauku veikaliņos nav pieejama bioloģiskā pārtika. Ļoti reti, kur kaut ko var sastapt. Jā, lielveikalos un Rīgā pilsētā, lielās pilsētās, tu var atrast kaut kādas biopārtika, tās pamatlietas, tur dārziņas, maizi, pienu, gaļu, bet...
1: Nu jā, arī jau pāris veikalu Rīgā, nu tas nebūtu...
2: Nu, maz eko veikalu, bet ir un tirdziņu, un viss ļoti daudz ir iespējas, un tiešās tirdzniecības pieved klāt ir tā kā Rīga ir privileģēta diezgan salīdzinoši bioloģiskā pārtikā. Protams, ir jāpieliek pūles, lai to atrast, bet nu, problēma ir laukos, varbūt, kur vairāk kas lauka iedzīvotāji, kas varbūt nevar
0: tur tikt... Turbūt laukos iet viens pie otra, aizies saimniecībā samaina, pieņemsim ķirbi.
2: Nu, ciematos, kas dzīvo, varbūt ne lauksaimni, bet kas ciematos dzīvo, teiksim, mazpilsētās, kur ir grūtāk pieejams, varbūt ne...
1: Bet tas arī, zināmā mērā, ir rādītājs. Tas nozīmē, ka nav pieprasījuma pēc tā. Nu, tas cilvēks, nezin, redz to, ko vai tieši otrādi neredz, kas turpat blakus notiek.
2: Nu, iespējams, vai arī nu, tas, ka tā pirktspēja ir varbūt mazāka laukos, un tā produktu kvalitāte mazos lauku veikalos ir diezgan zemākas kvalitātes. Teiksim, lielveikalos jau plašāk, tev ir iespēja izvēlēties ļoti kvalitātes pēc standartiem.
1: Nu, redz, Ilz, burtiski nu pat uzrakstīja mums sveiciens no reģioniem. Pret tāda ēterā izskanējušam reģionos, mazpilsētās un pagastos ir ļoti ierobežots pieejamo preču klases, kā arī cilvēku rocība ir daudz mazāka. Jā, tad vesel diviem esam tas, ko Gustavs teica, nu, un arī tas, ka...
2: Tur varētu reģionos ir pietiekuši Latvijā ļoti plaši. Tev ir žurnāls ar karti Latvijas, cik lauku zemnieki. Jā. Es domāju, katrā novadā un katrā pagastā ir bioloģiskais lauksaimnieks, un pie kura varētu iegādāties dārziņus. Vai tikai kas meklē, tas atradīs, un ja vēlēsies, to atradīs. Un arī pie manis saimniecībā brauc iegādāties dārziņus un vakar atbrauc nopirka ļoti lēti tomātas priekš pārstrādes. Tā kā ir uz vietas ļoti pieņemām cenām var iegādāties pa zemniekiem pārstrādes.
1: Bet kas tev brauc no Daugavpils?
2: Vietē ir ļoti modernie čati, kur tur visa informācija tirgus notiek uz urrā un tur ielietas informāciju un tev sabrauc apkārtie iedzīvotāji nopērk.
1: Jā, bet es zinu, ka ir dažādas diskusijas esmu lasījis, kuras starp citu arī tu esi pieminējis. Jā, nu, tas tāds hobi zemniecība bez mazvā. Jā, nu, te, protams, mēs esam savulaik arī publicējuši foto no tavas saimniecības, jā, kur nozīk siltumnīca, kur vīnogs aug joprojām.
2: Jā, jā, noteikti jau arī. Jau apēsts jau ir arbūza, viskaut.
1: Jā, arbūza plus vēl, protams, ķirbi paši pa sevi un vispāries, bet nu, ka tas vēl nopietni, uz to kopējo pārtikas daudzumu, nu, tas ir tāda, nu nebūs pat patiesībā, kas ar to visu ņemas. Respektīvi, mums taču joprojām turpina arī konvencionālā, teiksim, dārzkopība, augļukopība samazinās. Dārziņkopība, tā ir
2: saprājums. Jā, dārziņkopība ir, jā, Latvijā mēs nespējam saržot tik, cik vajadzētu patērēt, un tas ir tāds, gan vispār kopā Latvijā. Ja skatāmies augļu ogu nozari, tad ļoti liels īpatsvars ir bioloģiskai augļu nozarei, tā kā ir gan āboli, gan upenes, gan sidonijas. Tas
1: sektors. Bet vai pietiekami?
2: Nepietiek. Vispār Latvijā nepietiek. Tas ir potenciāls un brīva niša. Ja skatāmies piens, jā, nu, tas arī mazliet iet mazāk saimniecība paliek. Vispār kopumā Latvijā piens saimniecība ir mazāk. Mazāk, protams, piens saražotais paliek tas pats apjoms, tā kā izslaukuma kāpuma progresē. Bet tas ir tas bioloģisko pienu Latvijā pietiktu nodrošināt gan arī visas skolas. Tā kā ir pietiekoši, tas nav hobijs. Tas
1: jautājums, kur tā skola paliks bez, jā?
2: Tas apjoms ir apmēram tas, lai nosakt visu, Latvijā visiem bērniem pietiktu piens skolās. Tā kā tas nav hobijs. Un graudkopības nozare ļoti attīstība, gaļas lopu nozare attīstīta ir, kas ir ļoti pēdējos gados ļoti augusi un ir dominējoša Latvijā pretstatā konvencionālai ražošanai. Tā kā tās nozares ir ļoti nopietnas un biznesa vērstas, un tur nav tā kā hobijs.
1: Nu labi, bet tā gaļas lokopība, nu tā kā Šveicē sēda to gaļu, ne jau mēs.
2: Graudus Latvijas ēda Āfrikā atkal.
1: Nu tas gan jā.
2: Tas arī, pretī atbildi arī. Tā kā, bet, ne, kas ir...

0: nozare, kas Latvijā, kas sklibo un ļoti grūti attīstās un nav attīstījusies, ir cūkopība, cūgaļa. Protams, no uzturu cūgaļa varbūt nav tā pati veselīgākā, vērtīgākā.
1: Kā kurš, protams.
0: Putnkopība ir attīstīta, putnu gaļa ir tītura gaļa, mums pieejama bioloģiskā. Ļoti atšķirīgi pa nozarēm ir. Tā kā. Bet, un tas tendences arī mainās. Lauksaimnieki arī skatās ekonomiski, ne tikai hobijs, ekonomiski skatās, kādai nozarei pievērsties, kas ir populārs Eiropā, ko vairāk pieprasa, kādi produkti. Mēs esam auzas saržojuši jau vairāk nekā mums vajadzīgs ir, ļoti daudz eksportā iet, un šogad pat ir pārprodukcija auzām. Labi, ka Vācijā varbūt arī slikti, ka Vācijā ir sausums bijis, to atkal ļoti slikta kvalitāte, un tā cerams iespēja būs pārdot auzas uz Vāciju. Nākotnē vairāk. Tā kā, nu, tirgus jau regulē savu to procesu, ko mēs ražojam un cik daudz.
1: Tā tu saki, ja tomēr sāks augt šis pieprasījums pēc bioloģiskās pārtikas visā spektrā, tad Latvijas zemnieki to varēs nodrošināt.
0: Tā pieredze un tā statistika ar vien vairāk saimniecības, sevišķi arī jauni lauksaimnieki, nāk arī jauno lauksaimnieku programmās, mazo lauksaimnieku programmās, kā prioritāti bioloģiskie, un tur potenciāli jaunie ražotāji, arī uzņēmēji, kas nāk cilvēki no pilsētām, uzsāk savu saimniecisko darbību, viņi redz tajā bioloģiskā lauksaimniecība. Un ļoti daudz piemēru, kas ir uzsākuši bioloģiski ražot pārtikas produktu, varbūt sākumā nišas produktu, bet aiziet tālāk jau uz nopietnu ražošanu.
1: Bet savukārt tavā pagastā situācija drusku pretēja. Mēs te drusiņi parunājām, pirms tam, saki, kā ir?
0: Jā. Ir, jā, mazāk Roškalna pagastā bija sākotnēji viens no līderiem bija agrāk.
1: Mēs speciāli braucām pirms 11 gadiem pie Gustava rādīt, nu, ko tas vispār nozīmē.
0: Jā, bija līderis Latvijā visvairāk bioloģisko lauksaimnieku un teritorijas. Protams, kā jebkurā vispār lauksaimniecība nozarē ir novecošanās, saimnieki paliek arvien vecāki, saimniecības tiek likvidētas, un tur ļoti liels īpatsvars mazās saimniecības bija. Un likvidējās un arvien mazāk paliek saimniecības. Un ir, kas pāriet uz konvencionālo ražošanu atpakaļ, un tas procents ir nokrities. Nav traģiski nokrities, tāpat lielākā daļa ir bioloģiskie. Nav tik traki, bijām līderi, nu neesam vairs līderi. Bet, nu.
1: Bet kāpēc tomēr atsakās no šīs sertifikācijas?
0: Tas Eiropa ir plānveida, tā bioloģiskā sistēma ir tev saistības ilgtermiņa saimniekošanas 5-7 gadiem jāuzņemās, un cilvēks tos 7 gadus nosaimnieko, ir varbūt kaut kāds vecums, vēl kaut kas, un tad atsakās no tās saimniekošanas vai mazāka saimniecība.
1: Bet tas jaunais saimnieks?
0: Jaunais, nevienmēr jaunais nāk, ir tā arī viena no tendencēm, ka ļoti daudz saimniecībām nav jaunie saimnieki, dzīvo Rīgā un nenāk atpakaļ saimniekot, un tā kā samazinās saimniecības skaits Latvijā kopumā arī.
1: Un tad arī tie saimnieki, kas konvencionāli saimnieko, vienkārši pārņem šīs zemes?
0: Kurš pārņem bioloģiskais vai arī konvencionālās, pārņem tās zemes un tad tiecīgi tad apsaimnieko bioloģiskai konvencionāli.
1: Bet izdevīgi tomēr, nu teiksim tā, ja tev ir konvencionālā saimniecība un tu dabūni šādu zemi nopērts vai nomā, tad atstāt to kā bioloģisko, tad tā
0: ir, kas atstāja ļoti dažādi varianti. Ir, katrs jau apsver savus tos ekonomiskos risinājumus un savu ideoloģiju, kā saimniekot bioloģiski vai tomēr ar konvencionālām metodēm.
1: Nu jā. Šobrīd mūzika un pēc mūzikas sākšu lasīt arī radioklausītāju komentārus. Saziņas vietnes tās pašas, latvijasradio.lv, tur jums jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, vai WhatsAppā mums tāruņa numurs 25-660-440, un tikai uz šo tālruni lūdzu sūtiet savus WhatsApp jautājumus, tikai uz šo tālruni.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Šodien bioloģiskās pārtikas diena visā Eiropas Savienībā tiek atzīmēta, un par bioloģisko pārtiku runājam šodien arī raidījumā Kā labāk dzīvot. Šeit studijā bioloģiskās zemnieku saimniecības saimnieks Gustavs Norkārklis, šefpavārs Ingmārs Ladiks un uzturs speciāliste Eva Šmite. Nu, ķeros klāt pie radioklausītāju jautājumiem skeptiski, ziniet, jā, nu, piemēram tā, lūk šāds jautājums, ko bioloģisko zemnieku vadība ir darījusi, lai bioloģiskajai produkcijai būtu savu realizāciju un nebūtu jāpārdod pie konvencionālās. Kādi ir savi kooperatīvi? Interesants jautājums. Mm-hmm.
2: Kooperācijā, mēs skatāmies no tā, kādas ir iespējas izveidot kooperatīvus un produktu realizāciju, ir visas iespējas, ir patreiz pat tagad ir var atbalstam pieteikt īsās pārtikas ķēdi, 5 zemnieki nākt kopā, kooperējieties un realizējiet savu produkciju. Es vairāk, nu, no, tā kā es asociācija aktīvi vairs tā nedarbojos, vairāk kā padomu devējis, tā kā, tās iespējas ir, un es pats arī kā saimniecība saimniekot, jānāk pašiem zemniekiem kopā un jādomā. Neviens jūs vietā ar komerc darbību nenodarbosies. Palīdzēs, atradīs instrumenti ir, kā to darīt pašiem zemniekiem. Jākooperējās, jāsanāk kopā, neviens cits vietā nedarīs. Ir jā, nav viegli pārdot produkciju Eiropā, produkcija ir sarežģīta, nu, ir tas sarežģīts, nav vienkārši process, konkurence milzīga, bet iespējas ir, instrumenti ir. Tikai, nu, te ir tā problēma, ka latvietim ar latvieti grūti sanākt kopā un sakooperēties. Bet ir labi piemēri kooperatīvi, arī šeit, man teiks, ir bijuši studijā, runāju par to, ir iespējas. Un ir labie piemēri ar iepirkumiem, Preiļu novadā ir kooperējušies zemnieki, un Preiļu skolās ir bioloģiskie dārzeņi, tā kā viss notiekās, un zemnieki to dara, nav vieglas procesas, es runājos. Arī Rīga ir bioloģiskos dārzeņus kā prioritāte izlikus, ļoti labi tas ir. Tā kā
1: ir
2: iespējas, ir. Nav vienkārši, jā, ir daudz darāmais, ir jādara, un vēl ir jāmeklē kādi risinājumi, bet nu, nav jau padomu laika, ka tev nolikt tavs paņēmi pretī, kur audzē, ko gribi, visu apēdu.
1: Jā, visu apēdu, aprību.
2: Šeit ir pašam tomēr, kad sēji, tad jādomā, kur tu realizēsi.
1: Mm-hmm. Nu jā, laika apstākļus jau arī neviens nav atcēlis gal galā. Bet tas stāsts par to, ka kāpēc pārtika nonāk kopā ar konvencionālo, nu tā jau gluži nav. Nu tomēr marķējums uz iepakojumu ir tas pirmkārt un otrkārt. Nu jā, nu ir tas stāsts par to, ka piens bieži vien tiek pārstrādāts kopā.
2: Bet tā tendence ir tā, ka pie tā arī mēs ļoti daudz arī strādājam, jo man teiks, no, kad es sāku strādāt arī biedrībā, tas bija viens no uzstādījumiem, ka jā, tas kopējā katlā aiziet bioloģiskā pārtika. Tas arī nav sliktā pārtika, aiziet pie pircēja, tā kā varbūt nav marķēta, bet tā tendence ir mazinājusies ar vien vairāk. Arī tas pats Preiļos ir pienu pārstrādi, jau bioloģiski pārstrādā, pienu jau lielāko daļu pārstrādā. Tā kā varbūt kaut kur nomalēs, kaut kur jā, un kaut kur tālāk vest, tad ir dārgāk nekā turpat atdot lētāk kā konvencionālo varbūt. Bet tā tendence ir pozitīva, ka arvien vairāk tiek produkti marķēti un arvien vairāk parādās veikalā.
1: Būs, jā. Tā, šāds jautājums, kārds zivīm dīķī, kad tā skaitās bioloģiski audzētas? No pārtikas viss atkarīgs,
2: jā? Jā, no tā, ko baro, ar kādiem graudiem baro un kādu zivju barību tiek izmantota.
1: Cik izdevīgi tas ir?
2: Ir izdevīgi, daži saimniecības Latvijā ir, tikai varbūt tas atbalsta

0: politika un mehānismus nav prioritārs bioloģiskai zivkopībai. Ļoti grūti gājis ar Zemkopības ministriju to ieviest, teiksim, kā bioloģisko lauksaimniecību un atbalstu mehānismu, kaut gan Eiropa to paredz, bet ja to vairāk paši zivju audzētāji to prasīs un gribēs pāriet uz bioloģisko ražošanu, pieprasījums, domāju, ka būtu.
1: Mm-hmm. Dažreiz pērku bio pārtiku, regulāri olas, bet putnu gaļu nevar atļauties, jo visas gaļa lielveikalā 12 eiro kilogramā. Nu, tas nogalina daudz ko, sevišķi, jo putnu gaļa ir bioloģiski, nu, nenormāli, manā skatījumā nenormāli dārga. Jā.
2: Nu, tas ir par tām izmaksām. Vakar radio klausījos kādu finanšu eksperta viedokli par to, ka principā jau pārtikas grozes ģimenei ir tas, kas izmaksā visvairāk no tādiem ikdienas izdevumiem. Jā. Ja tev nav kaut kādi lieli hipotekārie kredīti, tad pārtika ir tā lielākā pozīcija. Un tad, ja tev ir jādomā vēl par dažādiem tādām citām izmaksām, nu tu nepirksi pat 12 eiro kilogramā to gaļu, ja viss ir baigie gaļēdāji ģimenē, nu tu ņemsi tā, lai to ģimeni var pabarot. Un skaidrs, ka cena ir tas, pēc kā vadās. Tajā pašā laikā, piemēram, graudus, bioloģiski audzētus graudus, tās pašas sauza pārslas, ja, mēs varam iegādāties par samērīgu cenu. Nu, nav jau jāsāk ar tām pašām dārgākajām pozīcijām. Mēs varam paņemt to, kas ir tāds paceļamāks un sākt ar to.
1: Tās rīta putriņas ir katru rītu vai tomēr pa brītiņam?
2: Nu, jā, tad kā kurā ģimenē? Nu, tas nav tā, ka obligāti katru rītu
1: jāēd. Labi, ieslēdz sevi uztur speciālistu un pasaka, kā tad ir.
2: Nē, nav tā, ka katru rītu jāēd putris. Tā kā es saku, tas ir kā ir pierasts, kādas ir alternatīvas. Nu, tur ir jāskatās, bet man liekas, ja mēs runājam par bioloģisko pārtiku, to, ko var atļauties, nu, tad ir jāskatās no šiem te produktiem, kas ir netik dārgi, bet uzturvērtības ziņā viņi ir jaudīgi. Nu, piemēram, nezinu, paņemt bioloģiski audzētus banānus vai bioloģiski audzētus auzu pārslas, un tad es ņemtu auzu pārslas, no kurām es zinu, ka es varēšu pagatavot ģimenei maltīti, un visi arī būs paēduši. Nu, no tā banāna, nu tur...
1: Plus jau tam, ka pārslas būs vietējās. Jā.
0: Par to vistu mēs reizi vai divās nedēļās reizi mēs nopērkam, mēs atļaujamies. Ir varbūt dārgāk, bet atkal to ar to baudu, apēt to vistu, sagatavo izvāru buljonu, tev vēl zupa sanāk. Un tā kā,
3: es tieši tā kā gribēju arī pieminēt.
1: Nu, jā,
0: nav nemaz tik ļoti dārgāk.
3: Cik es runāju, mēs cilvēkiem, kas izauz bioloģisko pārtiku, tad tieši tas stāsts ir šāds, ka viņi jau nav katru dienu, piemēram, arī lielo apgaļu, un tad nopērkam nedēļā reizi. Pagatavojam garšīgu gaļu, jo būsim godīgi, tomēr, bioloģiski augusi vista, un viņai ir gan šķiedra, gan garša, gan arī buljons smaržos, un tā ir bauda lietot vienkārši. Nu, ir labi uzvārīgi kārtīgi zupu, un no zupas arī tāpat var daudz paēst cilvēki, jā. Un es domāju, ka šādā veidā varbūt arī ļoti labi iet uz priekšu, kad, tad neēst viņu katru dienu, bet paņemt vai uz nedēļas nogalu un uztaisīt mazu svētku, kas paēst garšīgu ēdienu. Jo noteikti būs garša labāka, smarža labāka.
1: Nu, tas gan, jā. Tas gan. Tā, atkal pie mūsu skeptiskajiem radioklausītājiem. Bio, kas nav bio, mums raksta. Vakar televīzijā rādīja raidījumu par bioloģisko piemsainiecību kaut kur Francijā. Brūnājā raibās govis, prienu produktu maksā par 50% acīm redzot dārgāk nekā konvencionālai. Izrādās daļa bio zemnieku uzsar pļavas un govi mēs lielos apjomos ieskalojas upēs, kur viss aizauga ar aļģēm un zivs beidzas nost, bet tie, kuri tātad ne ar saimnieko videi draudzīgāk. Es tik kaut ko īsti nesapratu, bet liekas, ka tā ir vienkārši ierasta, teiksim, tā problēma, ka kaut kas netiek pareizi izdarīts vienkārši uz lauka.
0: Droši vien ir kaut kāda zemnieka kļūdas pieļauj, ir savi nosacījumi, kā ir jāsaimnieko, kā apsaimniekot kūts mēslus, ir varbūt, bet ja tur atbilst viss prasībām un kūts mēslus iestrādā augstnē, tur viss ir kārtībā. Bioloģiskā ražošanā kūtsmēsli varbūt ir mazāk, jo tas izslaukums mazāks, tas govs mazāk tiek barots, tur, kur ir ļoti liela izslaukuma, tur ir ļoti daudz barības. Arī kūtsmēsli attiecīgi vairāk, un tā apsaimniekošana ir vēl sarežģītāk un intensīvāk uz hektāra, tad tur ir vēl lielākas problēmas. Bioloģiski ir noteikts, cik var būt tas daudzums

0: govju vai dzīvnieku vienību uz hektāra. Un tā kā tur ir krietni mazāk nekā konvencionāli, un tas ietekme uz vidi ir krietni mazāka. Un par aršanu, nearšanu arī bioloģiskā lauksaimniecībā izmanto bezaršanas tehnoloģijas, ir sarežģītāk, ir inovācijas, ko mēģina ieviest ar zinātni, un ir pētījumi pietiekoši daudz, ka aršana tomēr arī atkal vairāk, tur atkal cita tēma, saglabā oglekli augsnē, dziļāk var saglabāt, tā kā tur ir tāds zinātnieku vēl strīdi par to, kas ir labāk art var neart.
1: Mm-hmm. Arī tāds interesants mīts, Ansa raksta, vai pieskārāties, ka bioloģiska augsne nenodrošina dārzeņas un citas augus acīm redzot ar augstāku uzturvērtību, un nu, tā gluži nav.
0: Ir dažādi pētījumi bijuši, ir, protams, attiecīgi, kā audzē kādas šķirnes un kāda ir augsne sagatavota. Uzturvērtība varbūt būs līdzīga, varbūt kaut kas minima, kaut gan burkāniem bija viens pētījums, ka tur bija vairāk uzturvērtības, kalorijas varbūt nē, bet tur citas vielas, tur varbūt Eva varbūt vairāk.
2: Jā, es tieši domāju, kas ir domāts ar uzturvērtību, jā, ja mēs skatāmies tur galvenās uzturvielu grupas, oglihidrāti, tauku, kobaltumvielas, un tur nebūs nekāda atšķirība.
1: Nu, teorētiski vairāk minerāli vielas varētu būt.
2: Bet nav tādas, nu, nav tā, ka viena vai otra būtu izteikti trūcīgāk. Mēs varam atrast datus par to, ka, piemēram, bioloģiskajos piena produktos vai gaļā būs mazliet augstāks omega-3 taukskābju daudzums, bet tie, nu, tās atšķirības nav tādas, nu, ka es varētu teikt, ka nu, jā, nu, šo ēdot mums uzreiz tur omega-3 taukskābju profils uzlabojās, un ēdot to mums uzreiz viņš dramatiski sabojās vai krītās. Vienkārši mēs varam novērot kādas citvieta pozitīvas atšķirības, citvieta varbūt mazliet
1: kaut kas, atkal, mazāks,
2: kaut kas mazāks, bet ne tā, ka ja bioloģiski audzē, tad tas produkts būs švakāks, jo viņš nebūs pabarots ar tiem minerāliem.
0: Varbūt viens tāds, varbūt, kas nevis dārziņi, bet teiksim par tomātiem vai gurķiem, kas auguši akmensvatē, tur tikai minerālas vielas, bet kas audzis zemē, tur tomēr ir tas mikrobioloģiskais fons, kas dod to garšu smaržu, tā kā tur ir tā atšķirība tomēr. Tā,
1: nu,
0: cik daudz tas vecelībai ietekmē, tas varbūt nav tik daudz pētīts.
2: Jā, bet tā.
1: Nu, redzis, piemēram, tā kā bioloģiskā lauksaimniecībā neizmanto mākslīgos slāpekļu mēslojumus, šādos dārziņos ir ievērojami zemāks nitrātu līmenis un mazāk toksisko smago metālu, piemēram, kadmija koncentrācija. Nu, to ņemiet vērā, tā kā nav gluži tā, ka šis tas, kas nav, ir tas, ka slikti, ka nav.
2: Jā, par kadmijas, man liekas, arī ir vienīgais smagais metāls, kuram šīs te atšķirības novēro, un tas kā reiz bija saistīts ar minerālu mēslu lietošanu, jo tie dabīgi satur to kadmiju, un tad, ja mēslo konvencionālos produktus, tad tur būs augstāks šis te smagā metāla līmenis, bet bioloģiskajos būs zemāks, bet atkal viņi visi ir, nu, tā kā normas robežās, ja nav tā, ka kaut kur viņš ir pārsniegts.
1: Jā, nu, tādā gadījumā pielikšu ar Jāņa komentāru, runājot par bioloģisko pārtiku, parasti uzsver pesticīdu atlieku nēsamību. Mm-hmm. Tomēr vēl būtiskāk ir reto minerālu vielu klātbūtne, kas cilvēku organismam vajadzīgs ļoti lielā daudzumā, lai augu tās uzņemtu, kā starpnieki ir nepieciešami tūkstošiem mikroorganismu, kas dzīvo veselīgā augsnē, bet konvencionāli apsaimniekotās lauksaimniecības zemēs bieži vien trūkst. Šiem mikroorganismiem ir būtiski nozīme veselības un smazeņu darbības uzturēšanā.
0: To, ko es minēju, jā. Tas tomēr ir, augsne jau ir nesastāv tikai no minerālu vielām, bet ļoti daudz mikroorganismiem. Jā.
1: Bet kā, Gustav, jau pirms gadiem izskanēja tas, ka bioloģiskam lauksaimniekiem tā zeme noplicinās ātrāk nekā konvencionāliem. Ir kaut kas šobrīd parādījies?
0: Tas tāds varbūt mīts ir vairāk uzskatīts, varbūt kaut kā tas tā Latvijā izteikti bioloģiskie lauksaimnieki saimnieko tajās zemēs, kuras ir mazāk vērtīgākas, varbūt kuras nav tik bagātākas, un tad varbūt tās liekas, ka tur ir noplicinātas, bet cik es zinu un cik mēs lauksaimnieki diskutējam viens ar otru, tad ļoti daudz pievēršam uzmanību augsnes auglībai, lai tu spētu ekonomiski pastāvēt, tev ir ļoti daudz jāpievērst uzmanību, lai panāktu tās ražas un augi būtu veselīgi, neslimotu, un tā kā tā noplicināšana, es neteiktu, ka tas varbūt tāds mīts ir vairāk.
1: Mm-hmm. Man skaķis ēd tikai svaigu gaļu, bet ja nopirkšu lielveikalā, neēdīs. Ja no zemnieka ēdīs, kāpēc? Tāpēc, ka svaigu visdrīzāk ēd.
0: Katram jau, arī kaķiem ir raksturs, droši vien, ja cilvēks kaut ko ēd, ko neēd.
1: Ļoti interesants komentārs. Latvijā bioloģiskā pārtika nevar būt, nav tāda platība, lai būtu bioloģiska.

0: Skat tikai nosaukums un cenas. Man liels acis.
1: Mēs jau zinām, ka latvieši ir skeptiski.
2: Tur jau tā doma, ka ir lieti kaut kādas. Ir. Kā lauksaimniecība balstās to, kā es lauksaimnieks, ko es daru, attiecīgās normas. Es nevaru ietekmēt, protams, lietus piesārņojumu, gaisa piesārņojumu, to, ko es daru, mana apzinātā rīcība, ko es bioloģiskā lauksaimniecība daru, izvēloties metodu saimniekojot. Protams, ja mēs skatāmies, jā, tagad nāks, skatījos prognozi, ka nāks vējš un lieti no Ukrainas un Baltkrievijas no tās puses. Un tad,
0: nē, nu sazina, kas tajos mākoņos iekšā.
2: Mākoņos var būt. Tas risks pastāv, tāpēc jau ir. Tiek veikts kontrolas uz smagiem metāliem, lai augos un dārziņos nebūtu tie smagie metāli. Un tie riski pastāv. Un to, ko es nevaru izdarīt, novērst.
0: Un cik tad tie ir nokrišņi ietekmē to, kas tajā augstē nonāk?
2: Nu, grūti pateikt, droši vien kaut ko jau ietekmē. Tas jebkuru lauksaimnieku, cilvēku veselība arī gaisu elpojot ietekmē.
0: Nu, bet tā, ka smago un metālu lietas mums līstojas, kā bija lieti
2: to
0: šobrīd?
2: To jāpēc droši vien pētniekiem, kas ir atbildīgi par esam.
0: Bet mums par skābiem lietiem nav dzirdēts vairs pēdējos gados. Jā.
1: Bet es iedomājos arī par tām pesticīdu atliek vielām. Nu, teorētiski bioloģiskos produktos, protams, viņas ir mazāk.
0: Jo un, principā, jau nevajadzētu būt vispār.
2: 3-4% nu, Eiropā, 3-4% paraugos
0: atrodas.
2: Pretstatā konvencija 70%.
1: Mm-hmm. Bet jā, tur ir tā ietekme, ko Gustavs saka, nu, kad viņš var savu lauku apstrādāt pēc labākās sirdsapziņas, bet tad, kad nāk ar tiem ūdeņiem vai vējiem, nu, tad kaut ko atradīs.
2: Eiropā bija pētījumi, ka pietiekoši pat mājas ventilācijās ir iekšā pesticīdu atliekvielas atrod. Mm-hmm. Protams, tas var no sadzīves, gan no citām vietām, bet arī no lauksaimniecības. Tie pesticīdi ceļo, nav tā, ka viņi viņi pazūd viņi caur gruntsūdeņiem ar lietu, tā kā cirkulācija notiek vienalga.
0: Bet nu, tās ļoti
2: niecīgas. Bet tās ļoti niecīgas ir, jā, protams.
0: Mm-hmm. Tā, uzturspeciālisti pēc veiktajiem izmeklējumiem nav konstatējuši, ka biopārtika ir vērtīgāka, bet var pateikt ar pārliecību, ka olas garšo labāk, tāpēc pērk tikai bioolas. Nu, lūk šāds viedoklis.
1: Ne, tas par to garšu, ko jā. Kungi tur, minēja par buljonu, ja, par gaļu, olām, ja, tad tie, kas pievērš uzmanību garšai, viņi jūta garšo atšķirību, bet par to uzturvērtību, jā, es arī neteiktu, ka tas ir tas, ko mēs sajūtām, jūtīsim kaut kādu būtisku atšķirību, bet
3: tā garša bez olē veidojas, tad arī redz vistiņi, ka tie kārāt viņi arī sev salast. Viņas liek paņem zālīti, pagraužu, vēl kaut ko. Nu, principā tā apkārtējā fauna, kas ir tā, ir tā olas ieslēgtā garša.
1: Vai tā tomātam, kurš augsnē vai jā. Vatē. Jā, tad,
0: tikai tur atcerēsimies, ka tur varbūt nitrāti būs vairāk nekā akmens vatē audzētajā. Tas gan to mēs arī esam pārbaudījuši savu laiku. Nu, paradoks, bet nu, labi, tas viss bija normas robežās, bet nitrātiņi būs drosim vairāk.
1: Bet nitrāti tāpat vajag.
0: Nu, tas gan, jā, arī savu.
1: Jo vajag, mums nevajag no desām, ja, kur ir pielikts klāt.
3: Salpetrs
1: ir. Jā, bet no tomāta mums vajag, no bietas mums vajag tos nitrātus. Ļoti labi, ka tur ir.
0: Vai izmantojot no jūras izkalotās aļģes kā mēslojumu, man būs bioloģiska audzēšana?
2: Jā, ja viņas kompostē pārstrādāt, tad var. Protams, ir vajadzīgi pārbaudīt, vai nav smagie metāli, bet pēc regulējuma ir atļauts.
0: Gustav, cik bieži tad ir jāpārbauda, nu tak ne jau katra krava?
2: Nu, katra krava ne. To, ko tu esi tehniski, protams, tur jāprasa certifikācijas kontrolas arī valsts augaisības dienestam, kā kontrolēt un pārbaudīt to, bet noteikti pārbaudes jāveic ir, jā.
0: Jo, zinot, mūsu Baltijas jūras piesārņotība, nu, tad tur varētu būt zināmas
2: risks. Aļģes jau ir tie paši minerāli mēsli, ko mēs esam lauksim lietojuši, ir pārvērtušies aļģēs un nāk atpakaļ.
0: Patiesībā, vai ne?
2: Tas, manuprāt, tā ir tas pats pieņēmums subjektīvais. Tas.
0: Nu, jautājums, cik rakal tie visi smagie metāli palikuši, kaut gan, nu, protams, ka jūra ir piesārņota ārprātīgi pēdējās. Nu, ne pēdējās desmitgadēs, bet iepriekšējās.
3: Ja mēs runājam par austrēm, pieņemsim, ja, kas arī tomēr ir vidusjūras produkts, nu, tad viņas tāpat tāds svaigā veidā, viņas tiek pārbaudītas. Nu, lielākā daļa cilvēka ēd austeres.
0: Jā, nu, kaut kā tas ir tāds filtrs, kas laiž cauri visu to, vai ne?
3: Jā, nav tik traģiski, jo nu, vienkārši kontrolē stiprāk, bet, bet tagad jau tās tehnoloģijas arī tādas, ka pieņemsim, ka, nu, ka viņas spēj arī būt veselīgs.
0: Jā. Un Ilzima mums raksta, bioloģisko pārtiku var ģimenē sagādāt iesaistoties tiešās pirkšanas pulciņā. Mm-hmm. Būs sezonāli svaigi, salīdzinoši lētāk par veikalu, īsa pārtikas ķēde, pretī jāiegulda savs laiks, veicot dežūras. Nu, tas gan jā, un tas laika jautājums arī viens no tiem.
2: Šodien arī sākās mums lieliska akcija. Mēs izvietosim zīmes pie bio saimniecībām. 100 saimniecības būs šeit saimnieko bioloģiski, un arī viens ir tiešās pirkšanas pulciņa, otrs ir braukt saimniecībā. saimniecību, skatīties, kur zīme, meklēt saimniecības un iegādāties pārtiku. Dārziņus ziemai, tā kā tās iespējas ir ļoti, ļoti daudz.
0: Un tā nav gājusi mazumā. Mums vienbrīd likās, ka tas principā jau aizgājis līdz nulē, bet tā nav.
2: Nav notiek. Turpinās, jā, piegādes varbūt mainīs, varbūt ir tās tiešās piegādes, ir, bet arī ar visiem pakamātiem ir, mums ir piemēri no Vidzemes, kur saimniecība taisa dāziņu kastes visu gadu komplektē un ļoti labi attīstās. Tas tā kā tā loģistika ir attīstījusies un ka var piegādāt jebkurā vietā Latvijā un pat diezgan samērīgu cenu.
0: Un par pārtikas drošību nav jāuztrauc, es tā vēl pielieku klāt.
2: Nu, svaigiem dārziņiem tā kā varbūt nav tik traki, bet varbūt jā, tur piena produkts varbūt nesūta, vai kam ir īsts termiņš glabāšanas, bet dārziņiem nav problēma.
0: Ingvar vēl kaut ko piebilst.
3: Nu, es domāju, ka kaut kā man likās, ka kādreiz tā iekšā pirkšana bija vairāk tāda. Tā kā tagad nav bišķi noplikusi tā kustība.
0: Nu jā, tāda sajūta ir.
3: Bija te vienu brīdi likās, ka tā, nu, ka visi gāja uzrocījuši rokas, nu, pirka tur, palīdzēja.
2: Ir turpinās, notiek.
3: Tas ir pamainījies, acīm redzot. Tā.
2: Vairāk tirdziņu sākuši aktīvāk, ir ļoti plašs tirdziņu piedāvājums Latvijā, kur var satikt zemniekus bioloģiskos. Arī ir tiešā pirkšana notiek, kur aktīvi. Tas atkarīgs no pašiem pircējiem. Tik daudz no
0: arī starp citu, vai ne? Jā. Tā tas ir. Šodien saka paldies bioloģiskās zemnieku saimniecības salinieku saimniekam Gustavam Norkārklim, šefpavāram Ingmāram Ladigam un uztur speciālistei Evai Šmitei par sarunu. Rīt kutelīgs jautājums tiks skatīts. Proti, atceros, nu, jā, vecākā mērķi bija krieti maziņa, bet savulaik veicot viņai operāciju pēc operācijas, nu, mēs iedevām ķirurgam vīna pudeli un liekas arī bija tāda neliela aploksnīta un tad bija diezgan smieklīgi skatīties, ka ķirurgs to visu tā kā mēģināja noslēpt, lai priekšnieks neredz, jo jau tajā laikā bērnu slimnīcā ar to jau sāka cīnīties. Par pateicībām medicīnā, jā, nē, nu tad rītdien Kristiāna to visu mēģinās turēt kaut kādos grožos. Jauku dienu visiem un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!
4: Kā labāk dzīvot?

Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes.

0: Tirgū 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada Tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
2: Ko par dzīvi pirms 7000 gadu stāsta keramikas lauskas, kā augšņu izpēte palīdz samazināt emisijas un kā radīt izturīgu bioplastmasu? Uz šiem jautājumiem atbildes sniedz īpašā godā celta zinātnieces. Ar viņām tiksimies raidījumā Zināmais nezināmajā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Plānots, ka Rinkēvičs savā uzrunā pievērsīs sevišķu uzmanību Krievijas agresijai pret Ukrainu un tās radītajiem draudiem uz noteikumiem balstītajai starptautiskajai kārtībai, kā arī hibrīdiem apdraudējumam, ar ko saskaras Latvija un pārējās reģiona valstis. Un Rinkēvičs piedalīsies arī ANO drošības padomes sanāksmē. Vēl šodien ANO ģenerālajā asamblejā uzstāsies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš vakar tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Viens no jautājumiem, ko Zelenskis centās virzīt sarunā ar Trumpu, bija arī savstarpēja atteikšanās no uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas priekšlikums paredz, ka abas puses, Ukraina un Krievija, noteiktu laiku neuzbrukt enerģētikas objektiem. Šāds solis varētu mazināt spiedienu uz Ukrainas energoapgādi pirms gaidām ziemas, ko jau tagad prognozē kā smagu Ukrainas pilsētām. Trumps iepriekš sociālajās vietnēs nevis vērsās pret Krieviju, bet pieprasīja Zelenskim pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes objektiem, turpina LSM korespondente ASV Ina Strāzdiņa.
5: Prezidents Zelenskis šeit ANO nāca ar priekšlikumu, ka amerikāņi varētu būt kā vidutājs sarunās, kā ir panākt vienošanos, ka neviena no pusēm enerģētikas uzņēmumus neaiztiek un neapšauda, jo, kā sacīja prezidents Zelenskis, ka redzot to intensitāti, kā Krievija apšauda ukrāņu uzņēmumus un gatavoties ziemā, ir skairs, ka atkal daudzi cilvēki būs bez gaismas un siltuma, un tas vienkārši ir ārkārtīgi traģiski. Līdz ar to ir svarīgi panākt šādu vienošanos un vispār, lai vēlams līdz ziemai beidzas, lai ukraiņiem atkal nebūtu šīs ciešanas, bet šīs atbildes konkrēti tādas cietas saņemtas netika.
4: ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Bet tikmēr Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar mazgabarīta raķetēm un 161 dronu. Ukrainai izdevies noteikt vai neutralizēt 119 dronus un 3 raķetes, tomēr 18 vietās fiksēti trāpījumi. Par to šorīt vēst Ukrainas gaisa spēki. Šorīt gaisa trauksme tika iedarbināta un vairāk sprādzienu atskanēja Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Tur ievainoti vismaz 3 cilvēki un nodarīti postījumi noliktavām un dagvielas uzpildes stacijām. Saistībā ar uzbrukumu tika apturēta arī dzelzceļa satiksme, un Krievijas uzbrukumi bijuši vērsti arī pret vairākiem citiem Ukrainas reģioniem. Līderība, pedagoģija un komandas darbs – tie ir būtiskākie mērķi jaunai iniciatīvai jaunatnes basketbola treneru izaugsmas programmā. To atklāja šodien, lai vairotu treneru skaitu, kā arī panāktu, ka treneri paši aug kā personības. Par to šorīt Latvijas radio stāstīja Latvijas vīriešu valstsvienības galvenā trenera asistents Artūrs Visockis Rubenis. Gada garumā paredzēts praktisku nodarbību cikls, lai stiprinātu bērnu un jauniešu treneru profesionālās prasmes un veidotu ciešāku treneru kopienu, stāsta Visockis Rubenis.
6: Gan jaunatnē mainās, gan arī basketbols mainās nemitīgi. Ja? Kā es saku, tad šī profesija ir tāda mūža izglītība, Lai gan jautājums, kuri mūsdienās tāda nav, mums kā treneriem ir jāiet līdzi, jāizprot bērni. Man liekas, tas ir lielākais izaicinājums, ka visu laiku bērni mainās, bija viena paudze, tagad nāk nākamā, kā viņus saistniegt. Bet mēs ļoti daudz runāsim ne tikai par

0: basketbolu, kas būs centrālā lieta. Bet arī, piemēram, par psiholoģiju, kas būs liels bloks par katru vecumu, kāds tad ir šis raksturojošais vecuma posms, ja kā tad trenerim aizsniegt līdz šiem bērniem. Un patiesībā kā ne tikai līdz bērniem, bet kā arī strādā treneriem ar vecākiem, kas arī ir liels izaicinājums mūsdienās.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un valsts lielākajā daļā pa laikam līs lietus. Pūtīs lēns vējš, piekrastē ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, brāzmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-15 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā mākoņains un brīžiem līs lietus.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā būšu es Sandra Kropa, un septembris ir laiks, kad noslēdzas ikgadējais Baltijas stipendijas sievietēm zinātnē konkurs. Un arī šogad Latvijas kandidātes ir plūkušas lauras. Keramikas izpēta neolīta periodā, arheoloģijā, lauksaimniecības augšņu izpēta klimata pārmaiņu kontekstā un kompozīta materiālu un biopolimēru izpēta ķīmijā. Ar šādām jomām sevi šogad pieteikušas trīs jaunās zinātnieces no Latvijas. Ar viņām sarunā tiksimies jau pavisam drīz studijā, bet pirms tam paviesosimies Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtā, kur to piekārta ātrai DNS analīzei un Rīgas asins recēšanas novērtēšanai. Bet nu gan laiks parunāt par putniem. Iknedēļas putnu rubrikā šodien vārdu dodam kādam mazam, piemīlīgam putniņam ar visai kompaktu ķermeni, bet garu asti. Tieši garās astes dēļ šis putniņš ticis pie sava vārda – garastīte. Ar ko neparasts ir šis mazputniņš, to tūdēļ stāstīs Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis, bioloģijas zinātņu doktors Oskars Keišs.
2: Garastīte ir putniņš, ko daudz cilvēki vismaz pēc vārda noteikti nezina, taču viņa ir tik raksturīga, ka cilvēks no malas, kas ir pamanījis šo putnu, kā piemēram mana māsīca pirms apmēram 40 gadiem, rakstīja man, ka pagalma lielajā liepā ir ielidojis bariņš mazu žagatiņu. Un tieši tā arī garastīte izskatās, kā mazs putniņš ar ļoti, ļoti, pat varētu teikt, neproporcionāli garu asti. Garastītes arī visbiežāk ir redzams rudenī un ziemā, ka tās bariņos klejo dažādos virzienos, un tas ir saistīts ar to, ka gados, kad viņām ir labvēlīgi apstākļi, garastītes savairojas lielā skaitā un ceļo dienvidrietumu virzienā meklēdams barību. Tādā kārtā no Latvijas viņas sasniedz Poliju un Vāciju, tas ir zināms pēc grazinošanas rezultātiem. Šajā laikā garastīšu bariņam ir arī ļoti raksturīgs sauciens. Viņš gan nav skaļš, bet garastīts to izmanto visu laiku. Un garastīts ir ļoti raksturīgs bara putniņš. Tas nozīmē, ja viens bara īpatnis tiek noķerts, tad pārējās nelido visprom, bet pulcējās ap šo noķerto īpatni, tādēļ kā mēs kā ornitologi varam noķert visu bariņu, un nereti tas notiek vairākas reizes, mēs papē, kur izdarām savus pētījumus, esam noķēruši vairāk kārt bariņus ar secīgiem gredzenu numuriem no Igaunijas, kur viss bariņš ir noķerts pirmo reizi. Kā raksta Kārlis Vilks, Kārlis Vilks bija viens no Latvijas slavenākajiem ornitologiem amatieriem, kas pēc profesijas bija ārsts psihiatrs, taču ļoti aktīvi nodarbojās ar pētniecību un sarakstīja grāmatu atmiņas par putniem. Un, kā raksta Kārlis Vilks, garastīts arī ziemā, nakšņošana,

Garastīts populācija nav apdraudēta, kā jau invāzija putnam, respektīvi putnam, kas savairojas dažādos gados dažādā intensitātē, populācijas tendence neskaidra. Dažos gados ļoti daudz,

0: Dzirdējām Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvja bioloģijas zinātņu doktora Oskara Keiša stāstījumu par šīs nedēļas putnu, un tas bija talantīgā ligzdu būvētāja Garastīte. Bet nu gan pievēršamies fizikai, un lai medicīnā analīzes būtu daudz vienkāršākas, ātrākas un precīzākas, pie tā strādā zinātnieku komanda Latvijas Universitātes Cietvilu fizikas institūtā. Lai iepazītos ar jauniem izstrādājumiem šajā pētniecības iestādē, turp devās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Tāpēc tagad sekos stāsts par nelielu ierīci, kas 5 minūšu laikā var nodrošināt skaidru rezultātu asins recēšanai, un vēl uzzināsim, kāds izskatās DNS ekstrakcijas modulis, kas vienkāršo un pātrina ģenētiskās analīzes.
1: Nezināmais, zināmā laboratorijā.
2: Ātri, ērti un precīzi. Tā pāris vārdos varētu raksturot ierīces, kas šobrīd top Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta mikro- un nanoierīču laboratorijā. Tur viesojos, lai tuvāk iepazītu jau pieminētos aparātus, vienu, kas palīdz noteikt mūsu ģenētiskās uzbūves konkrētus datus, un otru, kas tā teikt ziņo, cik ātri vai lēni sarec asins.
3: Mums ir tātad speciāla šī recēšanas matrica, un mēs ieliekam asins paraugu iekšā šeit.
4: Tādā mazā caurspīdīgā plastmasas piltuvītē, kur ievieto šajā, kā es nosaucu par metronomu, tikpat labi var par sena mobilā telefona lādētāju.
3: Jā, tad mums ir šis standarta mēģinīte mazā, kurā tātad medmāsiņa vai medicīnas personāls paņem asinis. Tad, respektīvi, mēs ieliekam mūsu sterilo kartiču iekšā asinīs, nospiežam podziņu, un tad, teiksim tā, šīs asinis kāps uz augšu, redzat, te
4: ir tāds. Ā, tur ir skāla, tā kā termometram, jā.
3: Un tad mums ir 5 minūtes, mēs pagaidām 5 minūtes, un attiecīgi mēs skatāmies, cik augsta ir uzkāpis šis asins stabiņš.
2: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta mikro- un nanoierīču laboratorijas pētniece Māra Šmite demonstrē iekārtu, kas nedaudz atgādina metronomu, tikai bez ritma svārsta, bet uz plastmasas statīva ir skala, kurā tad pēc asins rezultātu nolasīšanas parādās to recēšanas rezultāts. Ja asins ir skalā pa vidu, asins redz normāli, skalas augšdaļā tas nozīmē tās ir pārāk šķidras, bet apakšdaļā biezas. Ļaušu Mārai Šmitei pašai paskaidrot, kā šī ierīce darbojas un kādos gadījumos var palīdzēt mediķiem.
3: Ja jūs skatāties šobrīd uz prototipu iekārtai, kas saucas Clocheck, un tā ir mikrofluidikā balstīta ierīce, kas ir paredzēta asins recēšanas traucējumu ātrai diagnostikai.
4: Asins recēšana, kā mēs zinām, tas ir ļoti dabisks process cilvēka organismā, bet tā asins recēšana var būt arī bīstama tad, kad veidojas trombi, kad tas asins, tas gļotu pikucis ir kaut kur iekšienē, kad mēs runājam par insultu vai arī citām kaitēm, vai tāpēc šie aparāti ir.
3: Būtībā mums ir vairāki pielietojumi tieši ātram asins redzes novērtēšanas testam. Viens no pielietojumiem ir, teiksim, tad, kad cilvēkam ir sirdstrieka, tad tā kā mūsu testam ir vajadzīgi tikai pāris mililitri asiņu un 5 minūtes, tātad mēs uzreiz varam pateikt, vai cilvēkam ir problēmas ar šo asins riti vai nē, un attiecīgi mēs redzam arī pretējo, teiksim, vai asins redz pārāk ātri, vai arī tieši pretēji, ka tās ir pārāk šķidras un negrib recēt. Un no šī mums izriet pielietojumi tātad dažādās traumās, operācijas laikā, tātad iespējamais šis pielietojums tad varētu būt operācijas laikā, kad ķirurgam nav jāsūta tests uz laboratoriju, asins paraugs mēs vienkārši uzreiz paņemam pāris mililitri no pacienta un uzreiz 5 minūšu laikā izvērtējam, vai asins rets ir normāli, vai operācija var turpināties un tā tālāk. Bet mums ir, padomā, arī vairāk citi pielietojumi. Viens no tiem ir personalizētā medicīna. Tā saucamā, teiksim, tad, kad cilvēkam ir asins rets problēmas, viņiem bieži vien ir grūti atrast zāles, kas viņiem noderētu, jo vai

0: Doze ir pārāk stipra vai pārāk maza, un respektīvi izmantojot šo iekārtu, mēs varētu novērtēt, cik labi zāles iedarbojas tieši uz konkrēto pacientu un atrast viņam pievērotākās zāles un arī vislabāko optimālo dozu, tātad lai nav par daudz, lai nav par maz.
1: Te mēs runājam tātad par asins šķīdinātājiem, kurus izraksta cilvēkiem, kuriem ir nu, vai kaut kāds risks bijis ar trombozi vai ir nu, tam līdzīgām. Tā kā jūs teicat, asins gļotu veidošanos ir organismā.
0: Jā, un arī, teiksim, kad cilvēkam ir bijusi sirdsprieka, viņam ir ļoti augsts risks, ka būs atkārtot šī sirdsprieka. Un bieži vien cilvēki dzer zāles, lai šķīdinātu asinis. Bet ir ļoti arī bieži izplatīta tāda blakus parādība, kad ir pārāk šķidrs. Šī zāles padara asins pārāk šķidrs un cilvēks ļoti viegli asiņo. Un, respektīvi, tad arī mēs izmantojot šo varētu novērtēt, vai zāles ir pārāk jau sašķidrinājušas asins un mēģināt atrast optimālo devu cilvēkam.
1: Kā Māra Šmita minēja, tad process aprakstītajā iekārtā tiek saukts par mikrofluīdiku. Tātad asins paraugs tiek bīdīts pa mikročipu ar vairākiem kanāliņiem, un tur tas nonāk uz speciāli iebūvēta asinsrecēšanas čipa, kas tad tālāk parāda rezultātus uz skalas. Projekts vēl ir izstrādes stadijā, un tagad pētnieki ir gatavi šo mērinstrumentu pārbaudīt ar īstām asinīm.
0: Šobrīd tas ir prototips. Mēs esam tātad izgudrojuši šo tehnoloģiju, mēs to esam pārbaudījuši ne uz asinīm, bet tagad mēs mēģināsim atrast pāris brīvprātīgos un tātad veikt jau pirmos klīniskos testus uz cilvēku asinīm.
1: Tik tālu par nelielu, pārvietojamu un vienkāršu asinsreces noteikšanas ierīci stāstīja mikro un nano ierīču laboratorijas pētniece Māra Šmite. Bet šajā pašā laboratorijā strādā viņas kolēģe Gunita Kojāne, kura savukārt darbojas ar universāla DNS ekstrakcijas moduļa izveidi. Te runa ir par kompaktu platformu mūsu ģenētiskā materiāla iegūšanai. Es veros uz telpiski izprintētiem romveidīgiem režģiem, kuru uzdevums ir sijāt cauri vajadzīgo analīžu materiālu. Vārds Gunitai Kojānei.
2: Redzēt, bieži vien, kad cilvēki dodas uz slimnīcām, lai veiktu dažāda veida testus, analīzes, pirmā lieta, ko viņi iztēlojas, ir ārsts, kas noņem analīzes, un kad viņi atgriežas mājās, viņi tad saņem lapiņu ar šiem rezultātiem. Bet tas, par ko bieži vien cilvēki neaizdomājās, ir tas process, kas notiek pa vidam. Respektīvi, kur notiek visa paraugu ievākšana, apstrāde un pēc tam sekojoši arī analīze, tās lietas, ko mēs vēlamies tad noteikt. Tas, pie kā mēs strādājam šeit, Cetvela fizikas institūtā, ir tieši pie šīs paraugu sagatavošanas metodes uzlabošanas, jo bieži vien tā tieši ir tā lieta, par ko cilvēki visvairāk aizmirst, bet kas ir viskritiskākā priekš labu rezultātu iegūšanas.
1: Un es saprotu, mēs runājam par ģenētiskām analīzēm, lai izdalītu no tiem asins paraugiem, no tām analīzēm, tieši to DNS, nevis tur taukus, olbaltumvielas, sarkanos, baltos asins ķermenīšu un tā tālāk.
2: Jā, tā ir. Bieži vien tie paraugi, ko mēs iegūstam, ko dakteri, teiksim, tā iegūst, viņi ir ļoti sarežģīti. Tur iekšā ir viskaut kas, kā minējāt, taukvielas, dažāda veida proteīni. Tad, teiksim, šajā gadījumā tas, ar ko mēs varam izdarīt tieši ar šīm ierīcītēm, tas ir izvilkt no šīm asinīm tieši DNS, nu vai selektīvi RNS, kas ir mūsu sanāk ģenētiskais materiāls, ar kā palīdzību mēs tad varam noteikt dažādu veidu slimības.
1: Šis rombu režģis, un kā tad tas rombu režģis, kā viņš palīdz atdalīt to DNS?
2: Ja mēs skatāmies tieši uz šo režģi, mūsdienās šobrīd tiek izmantots kaut kas visai līdzīgs, bet diezgan savādāks. Teiksim tā, ja skatās uz mūsdienās izmantotajām struktūrām, jeb filtriem, kas tad tiek izmantoti šī DNS izdalīšanai, tie ir visai haotiski, tie atšķirās ļoti viens no otra. Līdz ar to tas, kas notiek, mēs varam iegūt dažāda veida, teiksim, tos rezultātus. Un bieži vien tas, ka mēs izmantojam šos filtrus, šos haotiskos filtrus, tas var novest pie tā, ka mēs iegūstam nepareizu rezultātu beigās. Nu, lūk, un tāpēc mēs esam ieviesuši šos mikrostruktūrētos filtrus, izveidojuši šeit institūtā, kas tad mums ļauj novērst to filtra radīto filtra radītās problēmas esošo filtru.

0: tās problēmas.
1: Šobrīd tie paraugi ir tas lielākais sērkociņu kārbiņas apmēros, bet mēs jau runājam, es teicu, mikro, tad tas ir kaut kas, nu, kas ir acīm nesaskatāms. Mēs runājam par nanodaļiņām.
0: Jā, tie modelīši, ko šobrīd rādu, tie ir ar rokām aptaustāmi, bet, protams, dzīvē viss ir daudz kārt mazāks. Mūsu filtri, tie ir mata izmēra filtriņi ar mata izmēra struktūrām, kas tad, protams, izskatās DNS skalā, ir daudz relevantāki nekā tie, ko šobrīd tur ir rokās, jo tieši šīs mikrostruktūras tās arī ļauj mums iekapsulēt to DNS.
1: Vai es pareizi saprotu, nu, piemēram, tur tās asins analīzes asins skrien cauri te tādam tam rombu filtriņam, un tur paliek tas DNS, vai tur aizķeras viss tas nevajadzīgais?
0: Nu, lūk, šeit nāk tā interesantākā daļa klāt. Protams, mēs nevaram vienkārši uzlikt asinis uz šiem filtriem, un viss notiekās. Ja tas būtu tik vienkārši, tad noteikti šādi filtri jau būtu visur. Tas tik vienkārši nav. Pirms tam ir vajadzīgi šīs asinis sadalīt, izmantojot dažādus reaģentus, kas tad mums atļauj, nu, nodalīt, nezinu kā, lai pasaka, degradēt proteīnus un visas tās esošās vielas, tā, lai tās nevarētu pieķerties pie šiem filtriem.
1: Un tad te blakus ir tādas, ne, tās nav pudelītes, es pat nezinu, kas tas paparāt. Tas ir tas, kas degradē tās vielas.
0: Šī ierīcīta, kas arī atveras, tā ir ierīce, kurā mēs ieliekam šos filtrus. Paši filtri, viņi nenāk kā filtri, viņi nāk tādā kā kartridžā iekšā. Nu, lūk, taču šo kartridžu mēs varam ielikt speciālā iekārtā.
1: Nu, tā kā liels, nu, mobilā telefona, tas čips, ko liek telefonos.
0: Jā, tādu mēs ieliekam iekšā tajā iekārtā, aiztaisam citu iekārtu. Un tad mēs varam laist mūsu paraugu iekšā. Tā visa komponenšu atdalīšana notiek vēl solīti pirms tam. Principā var iztaloties gan drīz vai kā Covid testā. Paņemam no deguna paraugu, ieliekam viņu iekšā šķīdumā un pēc tam varam pilināt iekšā mūsu iekārtā, kas tad izdala to DNS.
1: Kāpēc, kā jūs nonācām līdz tai idejai, ka vajag lūk šādu izstrādāt to DNS atdalītāju?
0: Teiksim, lieta, kas ir ļoti raksturīgi tieši priekš testiem, teiksim, tīpaši ātrajiem testiem, ir tas, ka šiem testiem ir ļoti svarīga precizitāte. Un ātrajos testos, piemēram, kā Covid testā, ir ārkārtīgi sarežģīti panākt šo precizitāti, ir tīpaši iet runa par ģenētiskiem testiem. Tāpēc mēs tik ļoti bieži neredzam īstenībā veikalos tos ģenētiskos testus. Nav tā, ka mēs varam iet rimī un nopirkt testu priekš Alzheimers vai, nu, kādas cits ģenētiskās slimības. Nu, lūk, tad šis būtu tā kā solis uz priekšu, varbūt negluži tam, lai mēs varētu nopirkt rimī tik vienkāršos testus, bet lai mēs varētu aiziet pie ģimenes ārsta, un ģimenes ārsts varētu turpat uz vietas sagatavot šos testus, jo ar šobrīdējām metodēm tas nav iespējams. Šis tad atļaut, nu, to visu paraugu sagatavošanu veikt tad uz vietas, lokalizēt, ka uzreiz var dabūt to atbildi.
2: Kā noprotat, minētās iekārtas vēl ir izstrādes stadijā, bet Cietvielu fizikas institūta mikro un nano ierīču laboratorijas pētniece Gunita Kojāne jau min diezgan konkrētu laiku, kad medicīnas speciālisti šādu ātru un precīzu ģenētiskā materiāla testu varētu iegādāties.
0: Šobrīd mēs gan esam diezgan agrīnā stadijā, vēl strādājam pie pašas ekstrakcijas tehnoloģijas. Kā var redzēt, droši vien arī pēc prototipa šis pagaidām. Nu, šī nav pirmā versija, noteikti nav arī pēdējā, bet, nu, es teiktu, ka tuvāko 5 gadu laikā mēs tēmējam nonākt līdz jau produktam, ko varētu pārdot.
3: Dzirdējām reportāžu no Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, bet nu gan parunāsim par to, kādi zinātniskie atklājumi plūkuši laurus šī gada Baltijas stipendijas sievietēm zinātnē konkursā.
4: Zināmais nezināmajā.
3: Keramika, arheoloģija, lauksaimniecības augšņu izpēte, kompozīta materiāli un biopolimēri ķīmijā. Šādas Latvijas jauno zinātnieču pārstāvētās jomas un pētījumi plūkuši laurus igadējā Baltijas sievietēm zinātnē konkursā. Ar visām trim pētniecēm mēs tiekamies arī šodien sarunā studijā, un tāpēc man prieks šeit sveikt Latvijas Valsts Meža Zinātnes institūta Silau vadošo pētnieci Artu Bārdulu. Labdien!
5: Labdien!
3: Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes vēstures un arheoloģijas nodaļas pētnieci Vandu Haferbergu. Labdien!
6: Labdien!
3: Un Rīgas Tehniskās Universitātes ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūta pētniece Aļisju Pontkratenkova. Labdien!
6: Labdien!
3: Nu, es jums apsveicam jūs ar to, ka šogad esat tās izcilā zinātnieces, kas parasti mums katru gadu sievietēm zinātnē stipendijas laureātes tiek īpaši daudzinātas, sveiktas un arī tiešām jūsu devumu zinātnē augstu novērtēts. Vispirms mēs šajā mēnesī daudz

0: runājuši šeit mūsu raidījumā par cilvēkiem, kas ir nozīmīgi tiem, kurus māca, nu tad par skolotājiem, par akadēmisko personālu un par pašiem pētniekiem, kādiem tiem ir jābūt. Kāds ir jūsu tas ceļš bijis zinātnēm, vai jums ir kāds cilvēks, kas ir bijis tāds atslēgas cilvēks, lai jūs vispār būtu šodien tur, kur jūs esat? Arta, sākšu ar jums.
1: Jā, noteikti. Tādi cilvēki zinātnes ceļā ir bijuši patiesību sakot vairāki. Un Latvijas universitātē man atmiņas vijās un asociējās ar profesoru Arturu Vīksni, kas tieši lika man iemīlēt analītiskās ķīmijas pusi. Un tad tālāk pēc Latvijas universitātes studijām, patiesībā paralēli Latvijas universitātes studijām, mans ceļš aizveda uz Latvijas valsts mežinātnes institūtu Silava. Un šeit vairāki ir vairāk cilvēki, kas ir noteikti būtiski ietekmējuši to manu izaugsmi un redzējumi. Un tas ir Andis Lazdiņš, Dagnija Lazdiņa un Zana Lībiete.
0: Tiešām interesanti, ka ir konkrēti cilvēki, kas mūsu dzīvēs nospēlē tādu lomu, bez kuriem varbūt tas mūsu akadēmiskais vispār karjeras ceļš būtu pilnīgi citādāks.
1: Protams, viennozīmīgi.
0: Bet kas lika palikt tur, kur palikāt pie mežzinātnes un šiem pētījumiem?
1: Patiesībā mežinātnes institūtā es nonācu jau ļoti ātri mācoties pēc bakalaura studijas pirmā kursa pabeigšanas. Mans ceļš jau aizveda uz mežinātnes institūtu Silavu, kur darbojos meža vidas laboratorijā veicu augstnes, ūdens un augu materiālu ķīmiskās analīzes. Un tad pamazām man tiešām pētniecība iepatikās. Un pēc tam jau pēc gadiem analizējot, kāpēc tas tā ir, sapratu jau, ka īstenībā kopš skolas laika man vienmēr ir uzrunājuši un likuši aizraujoši bijuši tādu cieto riekstu atrisināšana, un pētniecība jau savā ziņā arī visu laiku ir tādu cieto riekstiņu atrisināšana, un laikam ir tas, kas dod kaut kādu azartu un liek iemīlēt pētniecību.
0: Bet tā pētniecība arī ļoti plaša, un tās jomas ir dažādas, un kāpēc tieši augstnes pētniecība, un varbūt visu šī jautājumu uzrunāja?
1: Tas varbūt, ka jāsaka, tas notika procesa gaitā. Tā nav tikai augstne. Patiesībā augstne ir tikai viena sadaļa no ekosistēmas, un būtībā jau mēs skatāmies uz ekosistēmu kopumā. Un, protams, būtiska ekosistēmas sadaļa ir augstne, un tāpēc arī augstne.
0: Tāpēc arī viss no tā lielā.
1: Tāpēc augstnes nekādi.
0: Tiešā, katrs atrod to savu mazo puzles daļiņu, uz kuru skatīties un to lielo bildi ieraudzīt. Mandai, kāds ir tas ceļš bijis gan zinātnē līdz konkrētai jomai, un kādi ir tie cilvēki, kas varbūt ceļā gadījušies, tie atslēgas cilvēki?
2: Man arī ir vairāki. Es arī vidusskolā jau sāku interesēties par arheoloģiju. Tas tāds intriģējošs jautājums, kā tad senie cilvēki ir dzīvojuši, ko viņi ir darījuši, kā attīstījušies. Un es nezināju, ka es būšu zinātniece. Es arī nezināju, ka es mācīšos doktorantūrā un ka es uzrakstīšu to disertāciju un visu citu pārējo. Bet jauno bakalauru studiju laika, tad vēl vēstures un filozofijas fakultātē piedalījos pirmajā lauka darba praksē arheoloģiskajos izrakumos profesora Andreja Vaska vadībā. Un tur bija Skrundas Krievkalna pilskalns, tur bija ļoti, ļoti daudz keramika atradusies, un es vēlējos pamēģināt tad gan šo keramiku samazgāt, gan sašķirot, un profesors Andrejs Vasks tieši mani ievada tajā visā ar pamudinājumiem un padomiem, un tad es sāku arī rakstīt par arheoloģisko keramiku.
0: Tas bija tāds jau zinātnisks, kādas publikācijas, vai tas bija?
2: Sākumā kursa darbs, protams, un tad no tā lēnām attīstījās jau bakalaura darbs, pirmās konferences, pirmie mazie rakstiņi, tādi pārskatiņi. Tad jau maģistra studijās jau ir vien vairāk, mani pieņēma darbā kā zinātnisko asistentu, un tur es varu teikt paldies tā laika dekānei, Valdei Kļavai, kas redzēja šo te potenciālu šai tēmai un arī man zināmā mērā, un tad no tā tikai uz priekšu, un tad arī bija ļoti daudz projektu un projektu iespējas. Šeit man paldies jāsaka Gunitai Zariņai un Valdim Bērziņam, tātad vadošajiem pētniekiem Latvijas vēstures institūtā, kuriem bija tieši projekti par akmens laikmetu un tehnoloģijām un izpēti, un arī senajiem vides apstākļiem, un tad no tā es nonācu neolītā, no bronzas laikmeta uz neolītu, un tad mani tas viss ļoti ientriģē, un jo vairāk pēt un saprot, jo vairāk jautājumi rodās, kas tad tur vēl bija, un padziļinātāk, un tieši kā jau minēju, ka tas azarts rodās, tad atklāt un atšķitināt, kas tad ir bijis.
0: Bet par to, kas ir bijis, labi, par konkrētiem pētījumiem, par ko jūs esat, kā saka, godalga saņēmuši, un starp citu vēl saņemsiet tikai pavisam drīz Tallinā, mēs parunāsim, bet Kas ir tas visinteresantākais, par kuru tieši laiku neolītā mēs runājam? Nu,

0: tā vienkārši cilvēkam ar arheoloģiju nesaistītam, cik tālā pagātnē mēs
1: runājam? Mēs runājam par tik tālu pagātni, kā no mūsdienām skaitot 7000 gadu atpakaļ. Un tas ir laiks, kad mūsu reģionā ienāca šī māka un tehnoloģija darināt keramikas traukus. Es iepriekš tagad esmu pētījusi diezgan plaši vidējo un vēlo neolītu, un tad man ļoti interesē, kas ir noticis agrajā neolītā, un kādas bija šīs te tehnoloģijas, kuras ir attīstījušās arī vēlāk. Tad šīs te aizmetnes pamats, no kā tad viss.
0: Tad iekāpšana laikamašīnā, ja varētu teikt darbā
1: tas
0: visu laiku.
1: Tas jau būtu ideāli, ja varētu aizbraukt ar laikamašīnu un pajautāt.
0: Bet ar šiem pētījumiem ir zināmā mērā tādas mēģinājums to izdarīt.
1: Jā, mēģinājums ir. Jā.
0: Par konkrēto pētījumu jūs teikt, tad pēc brīža vēl sīkāk parunāsim, bet Alisē arī dot vārdu gan par tiem īpašiem cilvēkiem zinātnes ceļā, gan arī to, kāda tam inženierzinātnēm nonācāt.
2: Jā, nu tad vispār mans ceļš zinātnē sākas jau skolas laika, un to interese tieši ķīmijas joma man paradīja mana ķīmijas skolotāja. Kopā ar viņu mēs izstrādājām zinātnisko pētniecīsko darbu, un tad man bija tāda pirma iespēja paskatīties uz laboratoriju, kas notiek universitātē, uz kaut kādam jaunajam iekartam, par kuram es vispār neko nezināju. Kad es iestājos bakalaura Latvijas universitāte, tad es sāku strādāt polimēru mehānikas institūta, un tad tajā laikā mana darba vadītāja bija Aļeisa Starkova, un tieši viņa man parādīja, kas ir zinatne, kas ir polimēri, kas ir materiāla zinatne. Protams, jā, mums bija studijas kursi par polimēriem, bet tā dzīļa tieši viņa palīdzēja man tikai iepazināties.
0: Un kas ir tas, kas tajos polimēros aizrāva tik ļoti, lai tajos paliktu?
2: Tas ir perspektīvi materiāli, tas ir materiāli, kurus mēs izmantojam katru dienu, bet tieši tajā laika un, protams, tagad mēs turpinājam pētīt biopolimēru, un tas ir bioplasmāsa. Un tad, kad es saku savu studiju maģistratūru, tad tur es iestājos polimēru institūta, tagad tas ir ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūts. Un tur tagad man ir mans darba vadītājs profesors Sergejs Gaidukovs, ar kuru es izstrādāju savu maģistra darbu un turpināju savu zinatne doktorantūra.
0: Jā, nu tad turpinot ar Lisu, sākšu pirmo iztaujāt par to pašu pētījumu, jo es teikšu godīgi, kad es izlasīju to nosaukumu, es sapratu tā, nu par pārējiem es jau tā apmēram nojošu, ko jūs tur esat, bet pie Oļesis es tā mazliet iepauzēju, jūs tiešām bināro un ternālo biopolimēru maisījumu un biokompozīciju pagatavošanu un 3D drukas izpēt. Ko īsti šis pētījums ietver un kas ir tas, no kā jūs sākat un ar kādu rezultātu jūs beidzat to?
2: Vispār, man liekas, ka pareizi sakot ar to, ka plastmasas produktus mēs izmantojam katru dienu. Bet parasti tas ir produkti, kas ir sintetiski, ražoti no naftas produktiem. Viņam ir mazaka cena, viņam ir ļoti labas īpašības, bet diemžēl ir tā, ka viņam ir slikta ietekme uz apkārtējo vide. Tad savu pētījumu es mēģināju izstrādāt biopolimēru maisījumus, kas ir bioplasmāsa, lai ražot produktus ar līdzīgam īpašībam, bet lai tie būtu veidoti no atkārtojamiem resursiem un pēc tam izmantot tos 3D drūka.
0: Bet pēc tam, tad pirmkārt no tā, bioplasmas no kādiem izēju materiāliem vai tiem uzbūst ķieģelīšiem jūs gadījumā veidojas, kas ir tā bio?
2: Jā, vispār viņus var ražot, izmantot mikrobaktērijas, viņus var ražot no ciete, no kaut kādiem bioproduktiem, no augiem. Jā.
0: Un tad beigās, tad, kad mēs visu izdarām, ko mums ir jāizdara, nu, 3D druku jūs pieminēt kā viens no pielietojuma veidiem, es pieņemu, ka kaut kur citur jau arī, vai ne tādu biopolimēru varētu lietot?
2: Jā, protams, mēs varam izmantot produktus iepakojumā, kā tekstila materiāli, izdrukat kaut kādus produktus, kurus var aizvietot kaut kādas mazas detaļas.
0: Un kā jūs panākat tur to stiprību, izturību vai nu kādām īpašībām jāpiemīt?
2: Protams, viņam jābūt stipram, viņam jābūt izturīgam, tāpēc mēs obligāti pārbaudam visas mehāniskas īpašības, termiskas īpašības. Protams, mēs pārbaudīsim, kā notiek tā termiska izturība, jo daži polimēri var degradēties ne pie tik augstam temperatūram, kā arī mēs pārbaudījam biodegradāciju, kā paraugi uzvedas ūdensvīde, to ilgisturību ūdensvīde, vai viņa degradēs, vai viņa nedegradēs, kā viņa, piemēram, sorbe ūdeni. Un, piemēram, viens no pētījumiem bija par tādu interesantu īpašību, kas ir formatmiņas efekts,

0: tad mūsu paraugiem bija iespēja atgriezt savu sākotnējo formu.
1: Bet labi vai slikti, ka tie ilgi degradēs vai nedegradēs ūdens vidē?
0: Viņi degradēs.
1: Tas ir labi.
0: Tas ir labi, jā.
1: Bet parasti mēs esam ieraduši arī domāt par tiem materiāliem, kas ātri sadalās viss labi. Jā. Un tad mums saka, bet tur ir klāt dažādas saistvielas, kas arī varbūt sadaloties patiesībā to piesāņojumu rada. Jūsu gadījumā tas ir tāds labā recepte, kas ir atrasta un materiāls, kas tiešām sadaloties mums jaunas vidas problēmas neradīs?
0: Es gribu pateikt, ka bioizcelsmes materiāli dažreiz nav biodegradējami materiāli. Tāpēc mēs taisam maisījumus, kur mēs pievienojam gan biobazētus materiālus, gan biodegradējumus materiālus. Un, protams, kad viņi sadalās, tad viņi slikti neietekmē uz mūsu apkārtējo vidi.
1: Šis ir tas gadījums, kur mēs teiktu, tiešām atrast tas, ko ilgi meklējām. Jā. Skaidrs, vēl runāt varētu daudz un dikti, bet gribu arī Vandai un Artei jautāt tieši tāpat. Nu, Arta, sāksim ar jūsu to pētījumu. Organiskām vielām bagātas lauksaimniecības augsnes apstrādes intensitātes samazināšanas ietekmes siltumnīcas gāzu emisijām. Liekas, vārdi viss saprotam, bet ko tas reāli nozīmē? Ko darāt?
2: Ko tas nozīmē? Tad Latvijā mums ir diezgan daudz augsnes ar salīdzinoši augstu organiskos vielas saturu. Mēs viņu saucam par organiskām augstnēm. Un ja šīs organiskās augstnes ir melorētas, tad ir diezgan skaidrs, ka viņas ir siltumnīca efektu emisiju avots. Tas nozīmē, ka no šajās augstnēs notiek mikrobioloģiskie procesi un no augstnes izdalās siltumnīca efektu gāzes, tāds kā oglīdu dioksīds, metāns un dislāpekļa oksīds. Un tā, tas, ka viņas izdalā šīs siltumnīcas efekta gāzes no augstnes, maz nav labi. Un tas, ko mēs darām, mēs meklējam risinājumus, kā apsainīkot šīs platības ar melorētām organiskām augstnēm, lai samazinātu siltumnīcas efektu gāzu emisijas no augstnes. Jo mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ir diezgan ambiciozi mērķi līdz 2050. Gadam panākt klimata neutralitāti. Un šī klimata neutralitāte skar arī zemes izmantošanas mājiņas un mašsaimniecības sektoru. Tad tas ir sektors, kur mums ietiekš arī lauksaimniecības zemes, meža zemes, un tai tad arī aptverā organiskās augstnes.
1: Un ko mēs varam darīt, lai tās emisijas nebūtu?
2: Un tieši tas, ko mēs testējam, dažādus pasākumu efektivitāti, lai saprastu un dotu tādu empirisku datu bāzi, uz kā pamata varētu politikas lēmēji pieņemt lēmumus, ko tad darīt ar šādām platībām. Bet diezgan skaidrs ir tas, ka viens variants, piemēram, varētu, ja runa ir par aramzemēm, tad samazināt aršanas intensitāti, tā varētu būt aramzemes transformācija par zālājiem, protams, arī apmežošana, kā viens no efektīvākiem pasākumiem. Bet nepietiek ar to, lai mēs tikai saprotam, ka šis pasākums ir efektīvs un labs klimatam, bet mums ir precīzi skaitļos jānomēra, cik viņš ir labs. Un tāpēc mēs veicam šos te mērījumus, dodamies uz objektiem pētījumu, ņemam gāzes paraugus, veicam analīzes, veicam smogus aprēķinus un mēģinām saprast, kā tad dažādas zemes izmantošanas veida mājiņa ietekmē klimatu.
1: Kā tos paraugus var paņemt, tos gāzes izmērīt, cik tur izdalās?
2: Jā, tā ir tādā specifiskā metode tieši šim mērķim. Tad būtībā ir tā, ka uz augstnes uzliek tādu kameru virsū, piemēram, mums ir kāds pētījumi objekts, mēs dodamies uz šo objektu, uzliekam uz augstu un virsū tādu kameru, un tad ir dažādi veidi, vai slēdzam klāt instrumentu, kas nomēr tieši koncentrāciju, un mēs saprotam, cik no augstnes nāk ārā, un cik tiek iekšā šīs siltumnīcas efekta gāzes. Un otrs variants ir, mēs ņemam paraugus, gaisa paraugus, vedam uz laboratoriju, un tad jau šos gaisa paraugus tādā stikla ampuliņās pudelītēs jau analizējam laboratorijā.
1: Tiešām pa pēdām, tādām molekulām.
2: Siltumnīca efekta gāzēm pa pēdām.
1: Bet mums arī šajā raidījumā ik pa laikam nāk citu jomu eksperti un stāsta par dažādām problēmām un vispār norisēm dabā. Un viena no tām lietām, ko pēdējā laikā esmu dzirdējis, ka tieši no tām mūsu augstnēm izdalās ne tikai visu šī siltumnīca efekta gāzes, bet arī vielas, kas veicina Baltijas jūras brūnēšanu. Bet vai kaut kas no šīm praksēm, ko jūs pētat, kas palīdzētu mazāk izdalīties šīm emisijām, palīdzētu arī tam, ka tiek aizskalotas vielas un tad beigās nonākot Baltijas jūrā, tur tas ūdens kļūst arvien brūnāks un brūnāks?
2: Tieši šis te konkrētais pētījums varbūt tieši nesaslēdzās kopā, kaut gan daļai īstenībā saslēdzās arī, jo pie siltumnīca efektu gāzēm un ietekmējošām vielām tiek pieskaitīts arī izšķīdušais organiskais ogleklis. Tad tas ir tā organiskās vielas būtībā, kas ir izšķīdušā formātā un atrodas augstnes ūdeņos, virzemes ūdeņos. Līdz ar to arī tā kā temati sasienās. Bet vispār arī mūsu institūtā, Mežinātnes institūtā Silava, mēs veicam pētījumus, tā vesela pētījuma grupa, kā mežsaimnieciskā darbība uzlabo virzemes ūdeņu kvalitāti. Tad pieņemsim, tās varētu būt dažādas virzemes ūdeņu

0: struktūras, kas tā kā palīdz attīrīt un nosargāt barības vielas, un arī šīs te vielas, kas izraisa ūdens brūnēšanu, ieskalošanos, piemēram, lielākās ūdens tilpnēs. Tā kā jā, ekosistēma ir viscaur saistīta.
1: Bet jums tad ir plus mīnus skaidrs tās darbības, kuras būs tās labākās un kuras mazāk efektīvās?
0: Jā, ir, protams, ir vēl daudz neatrisināt jautājumu, bet jā, pamatlietas ir zināmas.
1: Un tās droši vien ir universāls, kas būs, nezinu, Lietuvai, Latvijai, Igaunijai raksturīgs, vai tomēr tas ir kaut kas, kur katrai valstī jāstrādā pie savas sistēmas?
0: Es gribētu teikt, ka mēs varētu teikt, ka līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā, bet gadu gaitā esam sapratusi to, ka tomēr katram reģionam ir sava specifika, un mēs nevaram praksis paņemt tieši, piemēram, no Skandināvijas vai no Centrāla Eiropas. Mums ir, tāpēc ir jāveic reģionam specifiski pētījumi, jo mēdz būt atšķirības.
1: Augsnes tātad tomēr visur nav vienādas. Ande, kā ir ar to neolīta laikmetu, jo arī agrā neolīta keramika Latvijas teritorijā, tehnoloģijas izcelsme un izplatība, tāds ļoti visaptverošs pētījuma nosaukums, bet kas ir tās konkrētās lietas, ko skatījāties?
2: Vēl skatīšos.
1: Vēl skatīšos.
2: Jā, tieši ar šo finansējumu, kuras iegūst no šīs stipendijas, par ko esmu ļoti pateicīga par šo novērtējumu, es tieši veikšu plašāku pētījumu gan arheoloģisko izpēti, tātad arheoloģiskos izrakumus vienā no Lubānas ezera apmetnēm, jo šobrīd agrais neolīts, tās apmetnes, kuras ir agrajā neolītā, viss vairāk koncentrējās Lubāna ezera apkārtnē, protams, sastopams arī Ludzas ezera apkārtnē un arī pie Burtnieka, bet tā lielākā koncentrācija ir šobrīd zināma pie Lubāna ezera. Un tā kā es pētu tehnoloģijas pamatā, tieši kā šī keramika ir veidota un kā un ko tas mums atklāja par senajām kopienām, tātad zināšanas, materiālu atkārtot izmantošanu, pārstrādu un viss cits pārējais, tad mēģināšu un arī apzināšu pieejamos māla resursus un salīdzināšu viņus ar šo te mālu, kas ir izmantots keramikas darināšanā. Un tas tiks veikts ar mērķi ne tikai, lai saprastu, kā šie speciālie piejaukumi, jo šajā laikā speciāli iejauca dažādas vielas keramikas mālam, no kā izgatavo keramiku, tīri, lai viņu savaldītu, jo mālam ir dažādas īpašības, tātad viņš var būt plastiskāks, ķepīgāks, un tad attiecīgi, ja viņš ir plastiskāks, tad viņš ir vieglāk veidojams, ja viņš ir ķepīgs, tad viņam noteikti vajag kaut ko vairāk piejaukt klāt. Un lai to saprastu, es vēlos saprast, protams, kāds ir bijis šis te reģiona māls, cik ļoti viņš ir bijis kvalitatīvs un cik ļoti tuvu viņš ir bijis pieejams šīm kopienām. Un, protams, ar dažādām ķīmiskajām metodēm mēģināšu saprast šo te ķīmisko marķieri un to, vai mēs varam noteikt, vai trauciņš ir izgatavots uz vietas, vai viņš ir nācis no cita reģiona kopā ar cilvēku.
1: Kā to var noteikt, vai uz vietas, vai no cita reģiona, pēc tā māla trauciņa?
2: Ir nepieciešama ļoti liela datu bāze, gan ar pašiem māliem, gan arī keramiku, tieši šīm te ķīmiskajām analīzēm. Viena no šādām analīzēm, kas spēja mums noteikt šos te ķīmiskos marķierus, ir rentgenstaru fluorescens spektroskopija, ar kurām tad ir iespējams noteikt koncentrācijas tieši dažādiem smagajiem elementiem oksīdu formā. Un, protams, tas pamatas sastāvs ir silīcijas, alumīnijas, dzels, bet ir arī šie te mazie, tos sauc par trace elements, ar kuriem tad tieši var noteikt šīs te atšķirības mālam, tad arī interpretēt, cik viņš ir vietējs, cik viņš nav vietējs. Un, protams, arī keramikas spektrogrāfija, tātad tā ir maza keramikas trauciņa lauskas planslīpējuma izgatavošana, tātad no keramikas trauciņa ir iespējams paņemt mazu lausku, jo īstenībā keramikas trauku lauskas ir tas, ko mēs visvairāk atrodam. Mēs veselas podas pārsvarā neatrodam. Un, protams, lauskas ir labi man, jo es varu paņemt mazu gabaliņu, nogriezt mazu gabaliņu, uztaisīt planslīpējumu, tad mikroskopā skatīties, kāds ir bijis šis te mikroskopiskais sastāvs, to mikrostruktūru, kādi ieži vai minerāli ir sastopami keramikas trauciņā, kādas varbūt organiskas un kāda iemesla dēļ neizdēdējušas vielas materiāls ir sastopams šajā te mālā, un tad arī var interpretēt, vai šis māls ir nācis, piemēram, no ūdens vides, vai varbūt tomēr šis ir bijis jau morēna māls, kas ir sajauks no vairākiem māliem, kad līdz ar ledāja pārvietošanos. Vai tas bijis limnoglaciālais māls, kurš tad ir izskalotas šīs te smagās frakcijas, un tad viņš ir arī tīrāks.
1: Turpat kaut kur ezeros, jā, teikt?
2: Jā, jā.
1: Bet minējāt arī, nu tad vietējais vai nevietējais, es tagad iedomājos tādā 7000 gadu tālā pagātnē, kas tika uzskatīts par vietēju un nevietēju, kur tās ģeogrāfiskās atšķirības būtu, nu cik ļoti lielā mērā tas māls atšķirtos tagad, ja es iedomājos Lubānu teritoriju, un piemēram, es nezinu, kaut kur tur Kurzemes dienvid, tas skaitītos vairs nevietējais, vai tas būtu joprojām vietējais?
2: Ņemot vērā, cik liels attālums sanās kopienas varēja veikt, jā, Kurzem noteikti skaitītos nevietēji un Lubāna skaitītos vietēji. Pēc etnoarheoloģiskajiem pētījumiem Dīns Arnolds ir secinājis, ka podnieki iet līdz 10 km no dzīves vietas pēc mālu, jo māls ir smags resurss, prasa lielu cilvēku skaitu, cilvēku resursus, un tad attiecīgi, lai to pārvietotu arī ir diezgan, lai atrastu pirmkārt un pārvietotu arī ir diezgan specifiskas zināšanas vajadzīgas un, protams, arī spēks.
1: Tā kā 10 km rādījusā, var teikt, visu laiku ir jāatstās, kādi tie minerāli tur ir raksturīgi.
2: Jā, no apmenes, protams, ignorēsim, nevis ignorēsim, bet izņemsim ārā šo te piemnekļa aizsardzības teritoriju un tad, protams, jo mēs piemneklī bez kultūras mantojuma pārvaldes un, protams, īpašnieku atļaujas nevaram šādus te darbus veikt, jo šīs te piemneklis tiek sargāts. Protams, ja ir arheoloģiskie izrakumi, tad, ja tur sastopams māls, tad, protams, to var paņemt kā paraugu. Bet šeit es vēlos uzreiz atzīmēt vienu mazu niansi. Māls pēc ķīmiskajām un mineraloģiskajām sastāv var ļoti, ļoti atšķirties jau pat, nu, pat 5 centimetriem un visu citu pārējo. Tā kā mums ir arī liecības, ka šie māli ir sajaukti, līdz ar to tas mazliet apgrūtina.
1: Kur nu mazliet, es iedomājos, kā vispār var pateikt, kas tur ir vietējs un nevietējs, ja pat 5 centimetros jau viss sajaucās.
2: Jā, tur jau tā lieta, un mēs jau paši arī ņemot šos te māla paraugus, mēs jau viņu arī sajaucam. Tā kā tas kopējais ķīmiskais marķieris, viņš tur ir, viņš ir sajaugs, tas mums ir jāņem vērā. Un jo vairāk dati ir, jo vieglāk ir saprast, cik vietējs šis te māls varētu būt. Bet mums ir ļoti daudz dažādu māli, tiešām gan mineroloģiski, gan ķīmiski. Un mums ar mūsu zināšanām reizēm pat ir ļoti grūti atrast un saprast, no kurienes šis te māls ir ņemts. Liekas šķietami, ka visapkārt mālu nav, bet no kaut kurienes viņi ir ņēmuši.
1: Es tā klausos un iedomājos, ja tagad būtu tas tiešām 7000 gadu senā pagātne, vai tajā laikā sabiedrībā teju katrs mācēja tur no tā māla izgatavot to, ko varēja un vajadzēja, vai tā bija tāda nu, izdzīvošanas prasme, vai tie tomēr bija tādi atsevišķi cilvēki, kas ar to nodarbojās, un tā bija tāda īpašā cilvēku kategorija, kas tās prasmes zināja un tad turēja. Nezinu, vai noslēpumā vai nenoslēpumā.
2: Tas ir labs jautājums. Mums ir liecības, ka zināšana pārnes noteikti ir bijušas starp dažādām kopienām. To mēs redzam keramikas izgatavošanas tradīcijās, ornamentā veidā, kā keramikas trauciņš ir būvēts un cik reģionāli viņš ir sastopams. Tātad šie te kontakti cilvēkiem, protams, bija. Kopienas ietvaros tas ir ļoti labs jautājums. Visticamāk ir bijusi specializācija, tātad podnieki, krāmu apstrādātāji un visi citi pārējie. Tomēr šeit jau arī uzreiz ir jāatzīmē, ka šeit notiek materiāla mijiedarbība. Tātad podnieks izmanto dažādus materiālus, tur kauli ķemmītes vai koka ķemmītes. Koks mums ir ļoti slikti saglabājies, ja vispār ir. Tā kā mēs par šiem ornamentu veidiem no koka izstrādājumiem nezinām. Bet jā, principā ir tā, ka šie cilvēki zināja visus materiālus, bet cik veiksmīgi, teiksim, talantu lieta, ja sanāk podiņu labāk taisīt, tad, protams, taisīs podiņu, jā.
1: Jā, tajā laikmatā tiešām tas bija tā kā mūsdienās, laikam, digitālās prasmes, bez kurām īsti dzīvē neiztikt, jā, tikai toreiz, nu, katrs specializējās savā vietā. Es te klausos arī un domāju, jūs katra stāsts parāda tos nu, dažādās metodes, ar kurām strādā. Mums arī arheoloģija droši vien daudziem tā stereotipiski liekas, nu tad tur tikai roka skatās un izroka un kaut ko atrod, bet visu šīs iekārtas, ko nosaucāt, tur jābūt tiešām ļoti lielam speciālistam, lai nu, pat orientētos tajā, kā sagatavot materiālu, lai ar kaut ko tādu strādāt. Tur vairāk jābūt ķīmiķim vai arheologam?
2: Mēs ļoti daudz sadarbojamies savstarpēji, un principā ir tā metodes, kuras šobrīd mums ir pieejamas ļoti daudz dažādas tiešām starpdisciplināras metodes, kad dabas zinātnes ienāk arheoloģijā, kas mums ļoti, ļoti labi palīdz ar citu interpretēt šo te stāstu veidot. Tur ir sadarbība. Jā, es pati sadarbojos ar kolēģi no, es teikšu, ķīmijas fakultātes. Tagad ir mainījies, bet no ķīmijas fakultātes. Viņš man ir arī ļoti daudz iemācījis, un es šos datus māku apstrādāt, es māku nomērīt šos paraugus, bet, protams, ir atsevišķas nianses, kuras konsultējos, jā, jo es nezinu visu. Vidusskolā neiedomājos, ka es vispār būšu rēķinātājs, datu apstrādātājs un statistika un viss cits pārējais. Un, protams, petrogrāfija ir

0: bāzējās ģeoloģijā, tā tad ir jāmāk šie tie ieži atpazīt un viss cits pārējais. Nu, es to daru jau 10 gadus, bet vienmēr ir kaut kas jauns, kur nu, man ir kolēģiem jāprasa, kas tad tas varētu būt.
1: Vēl tu mums tā sanācis, ka arī ķīmiķis jūs esat šeit galda otrajā pusē. Kā jums ir, kuras jomas jūsu darbā ienāk no citām zinātnēm vai kur sanāk sadarboties ar citu jomu kolēģiem? Vai varbūt pašām prasmes atkal uztrenēt pilnīgi citā jomā?
2: Pētot ekosistēmas un procesus ekosistēmās, tas ir tāds labs piebērs starpdisciplinārtātei viennozīmīgi, jo tur saskaras, piemēram, ja tā ir meža ekosistēma, un galvenais fokus institūtā ir uz meža ekosistēmām, tad tur viennozīmīgi ir mežsaimnieki, mežzinātnieki, biologi, geogrāfi, vides zinātnieki, datu apstrādes, statistiķi, ķīmiķi. Nu, būtībā, jā, visas šīs te...
1: Bet cik daudz tur ir tā, ka tā ir sadarbība ar citiem kolēģiem, vai kaut kas no tā visa jāmāk arī pašam un jāsaprot?
2: Vismaz pamatlietas ir jāzina arī pašam, lai arī zinātu, kā risināt jautājumu, pie kā griezties, vai tas jautājums vairāk skar bioloģijas pusi, vai vairāk kas specifiskas lietas no datu apstrādes, tad noteikti arī pašam pētniekam ir pamatzināšanām jābūt, un es arī gribētu atzīmēt, ka šo 20 gadu laikā, kopš es strādāju Latvijas Valsts Mežzinātnes institūtā Silavā, es tiešām ļoti daudz esmu mācījusies no saviem kolēģiem.
1: Alisa, kuras jomas ienāk kolēģu vidū vai pašas kompetenču ziņā?
3: Mums arī ir kolēģi no dažādām jomām, gan fiziķi, gan ķīmiķi, tie visi ir no dažādiem institūtiem, protams, no rūpniecības, jo, jā, mēs varam izstrādāt materiālus laboratorijas mērogā, bet pēc tam pielietot tāda plaša mērogā, arī par tādām lietām mums jādoma. Un, protams, vajag konsultēties, uzzināt citu viedokli, uzzināt, ko grib citi cilvēki, un tad domāt, ko tev vajag ražot.
1: Jā, izklausās vienkārši, bet, laikam, praksē jau nu nemaz tik vienkārši tas nav. Kādi jums liekas ar tie lielākie izaicinājumi jauna pētnieka dzīvē? Kā jums šķiet, ar ko jūs saskaraties vai ar ko jūtat, ka saskarsieties vai kolēģi saskaras jau šobrīd?
0: Nu, laikam, ka finansējums ir tas lielākais, kas parasti ir ierobežojošais faktors, jo tās finansējuma iespējas ir tik, cik viņas ir. Protams, visām zinātņu nozarēm trūkst finansējumu, es teiktu. Un nevienmēr ir tik viegli šo finansējumu atrast. Tas raisa tomēr tādu nestabilitāti gan pašam, gan arī pētījuma attīstībai.
1: Ar tā kādu saugs lietu par to, kas vairāk izaicina?
2: Gribētu piekrist Vandai un arī tādā aspektā, ka, piemēram, ja fokus ir uz ekosistēmu procesu izpēti, piemēram, ja mēs iedomājamies, ka mēs apmežojam izstrādāt skudras karjeru vai lauksaimniecības zemi. Un tad mēs iestādām, piemēram, kokus, un ja mums ir pētījums, kas ilgs 3 gadus, tad mēs saprotam, ka tas tajā ekosistēmas attīstībā ir tikai tāds pats starta posms. Un tāpēc ļoti, ļoti vērtīgi un zinātnē kopumā būt tāds ilgtermiņa stabils finansējums specifiskām jomām.
1: Jā, jo 3 gadi ekosistēma, ko vispār var paspēt saprast, vai ne? Jo daži organismi pat nespēja varbūt attīstīties tā, kā vajag, jā, lai tādus procesus izmērīt. Alisa, kuras vēl lietas bez finansējuma, ko vēl sauksiet?
3: Bez finansējuma, tad varbūt es varu pateikt par savu pētījumu izaicinājumu. Tad sanāk, ka mēs pārbaudām maisījumu struktūru, pārbaudām īpašības, bet izaicinājums ir saistīts ar to, ka samaisot divus polimērus, viņi savā starpa ķīmiski nesamaisās. Mēs varam izdomāt, ka tas ir, ka mūsu polimēru ķēdes ir, ka divi lego klūciņi, tad mēs mēģinām viņus salikt kopā, bet viņi nesalikās. Piemēram, tāpat, ka ūdens un eļa nesajūcas. Un viens no atrisinājumiem, kā mēs varam uzlabot mūsu struktūru, tas ir ražot kopolimērus. Tas nozīmē, ka mēs ķīmiski savienojam vienu polimēru ķēdi ar otru polimēru ķēdi. Un tad veidojam tādu tiltiņu starp tam divam fāzam un dabojam jaunu materiālu arī ar uzlabotajām īpašībām. To es arī daru tagad laboratorijā.
1: Tā kā, izaicinājumu netrūkst. Kāda pavisam īsti ir jūsu nākotnes plāni? Nu, protams, skaisti ir šis sievietēm zinātnē. Stipendijas aspekts jūsu dzīvē, bet ar stipendiju vienekas nebeidzas un ceremonija, kas pavisam drīz jau būs. Bet tomēr tālākie soļi, ko iezīmēsiet? Arta.
2: Tālākie soļi noteikti turpināt pētījumus un izaicinājumu ir daudz, neatrisināt jautājumu arī vēl ir ļoti daudz, reģionam specifisku datu trūkums arī vēl ir ļoti daudz, tā kā es domāju, ka tuvākām 10 gadiem noteikti pietiks jautājumu, ko risināt.
1: Alisa, kas ir tuvākās 10 gadus vai tuvākās gada jautājumu, ko risināt?
3: Gadas laikā es plānoju pabeigt doktorantūru, tagad es rakstu savu disertāciju,

0: tas ir primārais plāns uz gadu. Bet vispār runāt par zinātnē un par pētījumiem, materiāla zinātnē plasmas ir visur, un tāpēc tas pētīšanas iespējas ir bezgalīgas.
1: Vandē, kādi tālākie soļi?
2: Es plānoju nākotnes pētnieks nodrošināt ar šo te pieejamo mālu datu bāzi un arī keramikas datu bāzi, jo tas īstenībā turpinot mazliet par izaicinājumiem, tas, kas man bija šobrīd, es Latvijā, diemžēl, esmu vienīgā, kas nodarbojās ar keramikas petrogrāfiju un pielietoju arī dabas zinātņu metodas tieši keramikas pētniecībā. Un šis te bāzes materiāls nav, un tad es ceru, ka nākotnes paudzēm tieši būs šis bāzes materiāls, un viņi varēs vieglāk turpināt šos te pētījumus.
1: Tas tik aizraujoši to dzirdēt, ka pētniecības karjeras patiesībā sākumā tik ļoti jau domā par to, kas būs pēc tam nākamajiem, kas nāks, vai ne? Un tas ir tas būtiskais, ko ar savu arī pētījumu sniegt. Liels paldies, es vēlēšu jums veiksmes visos turpmākajos darbos un panākumus arī turpmāk, un prieks, ka bijāt šodien mūsu raidījuma studijā. Dzirdējām Latvijas Valsts Meža Zinātnes institūta SILAB vadošo pētnieci Artu Bārduli, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes vēstures un arheoloģijas nodaļas pētnieci Vandu Haferbergu un Rīgas Tehniskās Universitātes ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūta pētnieci Aļisu Pankratenkovu šodien mūsu raidījumā. Visas tātad sievietēm zinātnē stipendijas laureātes. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Toms Šupeiko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā, un mēs tiekamies atkal rīt.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgū 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
2: Vientuļā, brīvā un spītīgā mākslinieka tēls, kas ceļo cauri visiem Mārtiņa Brauna teātra darbiem. Režisores Ditas Lūriņas ieraudzīts, tas parādās uz skatuves Brauna 75. jubilējai veltītā Nacionālā teātra koncertu uzvedumā Tikšanās blūzi.

0: Par brauna teātra mūziku kultūras rondā studijā runāsim ar režisori Ditu Lūriņu un komponistu Valdi Zilveri.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Salaspils bērnu dārzā Jaņtārpiņš desmitiem bērnu konstatēta neskaidras izcelsmes saslimšana un līdzīgi simptomi konstatēta arī vairākiem pieaugušajiem bērnu dārza darbiniekiem. Epidemioloģisko izmeklēšanu jau sācis slimību profilakses un kontrolas centrs un šodien pārbaudes veiks arī pārtikas un veterinārais dienests. Par situāciju bērnu dārzā stāsta tā vadītāja Evita Beļska.
3: Vakardien pēcpusdienā parādījās dažiem bērniem vemšana. No vakardienas pēcpusdienas līdz šodienai ir vairāki daudz gadījumu saslimšanas gadījumi. Daļa vecāki vērsās arī slimnīcam ar saslimšanas pazīmēm. Un mēs šobrīd sazinājāmies ar slimību profilakses kontrolas centru un tiek veikta epidemioloģiskā izmeklēšana. Nu, tie ir desmiti bērni.
4: Vai arī pieaugušiem līdzīgi simptomi?
3: Jā, tas pats vemšana. Viss kaut kas var būt, vīruss var būt, ēdināšana var būt, nu es nezinu, man nav, mums tāda situācija nav bijusi, mēs arī esam šādā situācijā pirmo reizi.
2: Valsts policija aizturējusi hakeri aizdomās par kiberuzbrukumu īstenošanu pret vismaz diviem Latvijas uzņēmumiem. Tostarp sadzīves tehnikas un viedierīču remonta uzņēmumu TSC, kas ietilpst mobilo sakaru operatora Latvijas mobilais telefons uzņēmumu grupā. Policija atklāja, ka hakeris ne tikai nesankcionēti izguva daļu datu bazē esošo personas datu, bet arī mēģināja izspiest samaksu par datu tālāku neizpaušanu. Policija iegūst pierādījums un ziņas arī par citiem personas veiktajiem kiberuzbrukumiem dažādiem uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs, par ko izmeklēšana vēl turpinās. Investīciju kāpums, eksporta palielināšana un birokrātijas mazināšana. Šie priekšnoteikumi ekonomikai ļautu augt un konkurēt pasaulē. Abas pēdējo gadu valdības šo jautājumu risināšanai bija ķērušās klāt, taču rezultāti varētu būt labāki. Par to šorīt Latvijas Radio runāja eksporta uzņēmumu pārstāvi. Savukārt Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle Ločmele uzsvēra, ka nākamās saimas politiķiem pats svarīgākais būtu primāri pildīt nacionālās drošības koncepcijā un arī valsts aizsardzības koncepcijā minēto, skaidro Egle Ločmele.
5: Ja Hāgas samitā lēmums par 3,5% ir pieņemts 25. Gadā, tad joprojām mums nav atjaunots aizsardzības industrijas iesaistes vadlīnijas šī plāna realizācija. Otrs, daudz straujāk ir jāizmanto tas finansējums, kas ir šobrīd pieejams arī industrijas attīstībai NATO līmenī, Eiropas aizsardzības fondā. Un vēl viena svarīga lieta ir, ka mums ir ļoti rūpīgi jādomā par tām partnerībām, kuras mēs veidojam, ar kurām valstīm mēs veidojam. Šajā nedēļā analizējam jautājumus, kas ir saistīti ar mūsu aizsardzības līgumu ar Zviedru. Tad, ja Zviedri 30 vairāk gadus atbalstījuši Latviju, definējuši, kā viņi turpinās mūs atbalstīt, tad no šīs kopīgā līguma atbalsta paketes izņemt ārā vienu sistēmu un aizstāt viņu ar nepārbaudītu prototipu no Čehijas, es domāju, ka tas nav tas pareizākais veids.
2: Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī Melnajā jūrā veica triecienu kravas kuģim ar Antigvas un Barbudas karogu, un šajā triecienā nogalināts kuģi kapteinis. Par to pavēstījusi Ukrainas jūras ostu pārvalde. Pēc uzbrukumos kuģi izcēlās ugunsgrēks, un Ukrainas jūras spēki palīdzēja evakuēt apkalpi. Arī pagājušajā nedēļā Krievijas drons trapīja kuģim, kas peldēja ar Tanzānijas karogu un bija ceļā uz Ukrainas ostu, un arī šajā triecienā tika nogalināts kuģi kapteinis. Uzbrukumus Melnajā jūrā ANO ģenerālās asamblejas laikā ir aicinājusi pārtraukt Eiropas komisijas augstā pārstāve ārlietās un drošības jautājumos Kaja Kallasa un uzbrukumus kritizējis arī Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņiens laiks, valsts lielākajā daļā pa laikam līs lietus, putīs lēns vējš, piekrastē ziemeļu austrumu vējš 4-9 metri sekundē, brās plazmās 15,7.

17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-15 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā mākoņiens un brīžiem līs lietus, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 12-14 grādi.

0: Kultūras rondo.
1: Esiet sveicināti pie mikrofona Māra Rozenberga. Šodien raidījumā Kultūras rondo piedāvāsim jums trīs sarunas par jēgu. Par jēgu teātra mūzikā, par jēgu rakstītā vārda tulkošanā un gal galā arī par jēgu iešanā uz vēlēšanā. Un sāksim ar mūziku, jo katrā viņa notī, katrā žestā, katrā pasaules izjūtas sekundē bija līdz galām uzvilktas atsperes jēga un vara. Un ar šo Mārtiņa doto spēku tagad arī dzīvojam. Tā par komponistu Mārtiņu Braunu pēc viņa negaidītās aiziešanas mūžībā pirms 5 gadiem rakstīja mūzikas žurnālists Orests Silabriets. Mārtiņam Braunam šoruden būtu 75. Un Latvijas Nacionālajā teātrī ir tapis viņam un viņa teātra mūzikai veltīts koncertu uzvedums Tikšanās blūs. Par tūkstošu veidi Mārtiņu Braunu teātrī un teātra mūzikā šodien Kultūras rondā piedāvāsim sarunu ar iestudējuma režisori Ditu Lūriņu un komponistu Valdi Zilveri. Klausīsimies, protams, arī Mārtiņa Brauna mūziku, kurā, kā teiks, ierakstā viens no pavisam jaunajiem aktieriem, tā nav grūta tad, ja to dzied ar jēgu. Un par jēgu un tās pārnešanu starp valodām, kas ir virtuozā tulkotāja un atzajotāja darba pamatā, savukārt aicināsim domāt raidījumu otrajā pusē, kad būsim liecinieki kādai ļoti garšīgai un arī smieklu pilnai sarunai par tulkošanu, kas aizvadītajā nedēļā notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tur par tulkošanu un literatūru sarunājās tulkotāja Kāja Straumene no ASV un autori Ieva Lšinska, Inga Ābele, Laura Vinogradove un Jānis Joņevs. Un raidījuma noslēgumā parunāsim arī par to, kā kultūras un teātra valodā var runāt un aicināt domāt par jēgu doties uz vēlēšanām un piedalīties politiskajā procesā.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.

0: Fragmentā no Mārtiņa Brauna mūzikas izrādējuma Auglis tikko ierakstītā skatuves mēģinājuma fragmentā dzied Nacionālā teātra aktieri un dzirdam arī režisors Titas Lūriņas balss un arī šeit studijā tikko no mēģinājuma koncertu uzvedumām tikšanās blūzes režisori Dita Lūriņa. Sveika, Dita!
1: Jā, sveiki visiem!
0: Un Dita līdzās komponists un ilgadējs arī Nacionālā teātra muzikālās daļas vadītājs Valdis Zilvers. Sveika, Valdi!
2: Labdien!
0: Labdien! Šis uzvedums ir tapis atceroties Mārtiņa Brauna 75. Gadu jubilejā, tāpēc varbūt varam sākt ar to personisko, kas jums bija un ir Mārtiņš Brauns.
1: Es tā sapratu, jā, ka Mārtiņš Brauns ir mans kultūras lānis, jā, ka man visi tie cikli un visas tās dziesmas ir zināmas no bērnības un mīļas no bērnības, gan Mauglis, gan Alberts arī, blūzi, tā kā mans tās bija blūzu izrādes režisors arī, un es zinu, ka viņi tur aktieru zālē pagrabā tur četratā kaut ko, tur varbūt bija vēl kāds klāt, es nezinu, bet četratā Mārtiņš Brauns, Ivete Brauni, Jānis Kanis un mans tēvs ar to Langston Hughes dzeju tur ņēmās un kaut kā, jā, es viņu sajūtu laikam, kas man pašai par pārsteigumu tā, ka izrādās, jā, tā ir daļa manis. Lai gan ar pašu Mārtiņu mēs koncertā neesam satikušies nekad uz skatos, es gan gāju uz viņa studiju.

0: ārpus darba, pie viņa studijām, uz tādām sadarbībām. Savstarpējā īpaši nebija, bet muzikāli mēs esam ļoti daudz tikušies. Un Mārtiņš 7 gadus bija muzikālās daļas vadītājs Nacionālajā teātrī.
1: No 75. Līdz 82. Ja nekļūdās.
2: Drāmas teātrī.
0: Jā, toreiz bija drāmas.
2: Vārdā,
0: tas tā neprasti skan. Un,
1: jums tie gadi nepārklājās teātrī, jūs atnācāt vēlākas Nacionālajā teātrī.
0: Jā, mūs ar Mārtiņu 13 gadu atšķirī starpība. Jā, tā kā tā ir mazliet varbūt arī cita paudze, kaut gan man liekas, ka ar Mārtiņu man nebija tāda sajūta, jā, ka es esmu jaunāks par viņu, bet es no viņa ļoti daudz mācījos, kā arī kā komponists, jā, jo es no bērnības atceros izrādi Mauglis, kas man bija viena no mīļākām izrādēm jaunatnes teātrī tajā laikā, un es arī atceros blūzus, un viena no manām mīļākām izrādēm, un man liekas arī ļoti, ļoti laba Mārtiņa muzika Nacionālā teātrī izrādēja Alberts. Un, kad es jau biju muzikālās daļas vadītājs, es tagad neatceros, kurš tas bija gads, bet Alfreds Jaunušāns iestudēja atkal sensāciju. Mm, jā. Un tā jau bija iestudēta jau arī tajā laikā, kad Mārtiņš bija muzikālās daļas vadītājs, bet Mārtiņš rakstīja klāt vēl jaunas dziesmas. Un tad mēs ar Mārtiņu kopā strādājām pie šīs izrādes. Un, manuprāt, mēs bijām izsūtījumā VEFA, kad bija Remons Nacionālā teātrī. Manuprāt, tas bija 2003. Gads, un Edmunds Freibergs uz teātra dienām izveidoja, mēs nospēlējām vairākus koncertus, saucās viesistab, kurā piedalījās tie komponisti, kas ir gan strādājuši Nacionālā teātrī, gan rakstījuši Nacionālam teātri mūziku. Un pirmajā daļā bija Pētris Plakidis un Mārtiņš Brauns, arī ar komponistu piedalīšanos uz skatuves, un Jānis Lūsēns un es. Nu, un tad mums bija ļoti interesants arī tāds radošs laiks.
1: Valds jau pieminēja mūzika izrādēja Mauglis, kas arī skanēs uzvedumā tagad Nacionālajā teātrī tikšanās blus. Mēs jau mazu fragmentu dzirdējām šīs sarunas sākumā, tāpēc es gribu mazliet apmest loku atpakaļ pie šī uzveduma. Dita, kas jums bija tā atslēga, ar ko jūs slēdzāt šoreiz šo uzvedumu, kas nav tikai gluži dziesmu virknējums no Mārtiņa teātra mūzikas?
2: Bet man ir jāsaka, ka tas impuls, protams, nāk no paša Mārtiņa, arī viņš savā grāmatā raksta par to, ka viņam patīk koncerts taisīt dziedot ciklu, un cikls netiek sajaukts, cikls tiek izdziedāts, un tad tur nav ko klapēt pa vidu. Tur sēž un klausās, ja? Un tad otrā daļa ir klapējumā daļa. Un tad es to tādu kā tādu iedrošinājumu, jā. Un tad mums ir jāsaka, ka otrā daļa arī mazliet ir tā cikli Mauglis un Alberts. Tur starp citu viņi satiekās un bišķi padraudzējās un parunājās tās tēmas. Un tad mums sākās otrā daļa, tad ir klapējumā daļa.
1: Un līdzi dziedamā.
2: Jā, līdzi dziedamā un jā. Bet man jāsaka, ka mana atslēga šoreiz bija Cyrano de Bergeraks. Visas dziesmas, kas ir rakstīts Valmieras teātra izrādēs.
1: Valentīns Maculevičs, 1985. Gads.
2: Un, protams, mēs visi zinām, ka vēsturi met lokus un iet pa spirālu un vēl vis kaut kā. No man Petera teksti un Mārtiņa, es teiktu, interpretācija Petera tekstiem. Kopā tā summa ir tā, viņa ir tik laikmetīga, viņa tik bliež laikmeta sāpīgajā punktā šodienā, ka tas man tā, es tā pilnīgi vismaz aizrujos, kad es to sataustīju un saklausīju, un tāpēc Cyrano būtībā, Cyrano cikls tiek izdziedāts gandrīz viss. Protams, dziesmas tur mazliet kaut kur, kā lai pasaka, viņas tur saveidotas, ka viņas arī sarunāja savā starpā un kaut ko mēs varbūt neizdziedām pašu dziesmu līdz galam, bet gandrīz visas ir iekšā, jā. Un tā kā tā bija mana atslēga, un vēl visus tos ciklus skatoties, man par pārstāvīgumu ieraudzīja tādu vienu to lirisko varonu un vienu tēmu, vienu arhetipu, kas ir visur, tas ir tāds, būtībā kā Mārtiņš pats tāds pretnis, tāds brīvais mākslinieks, kas ir visu laiku opozīcijā.

0: kaut kādai vispārējam viedoklim, laikmetam, tāds brīvs skatuves huligāns, tāds kāds viņš bija, ja viņš jau nevarēja noturēties, arī viņš pats spēlēja, skatos, to var redzēt dzīvojos ierakstos, viņš nevar nociesties tā maigi, piemēram, spēlēt, viņam ir jāuzsita tā nikni un nepareizi kaut kas, un visi jāpārsteidz. Un...
1: Arī plakātos uz Nacionālā teātra un programmaņā viņš parādās ar vēl matiem, ļoti izspūrušiem un nepaklausīgiem tajā savā tipiskajā kabatu vestītē un rūtēnās biksēs. Tas tēls, ko jūs aprakstat, arī ļoti precīzi vizuāli ir.
0: Jā, un es ļoti ceru, ka tas ir tāds pirmais signāls visiem, kas zina Brauna mūziku un viņu pašu, ka tas ir signāls. Mēs iesim pie tā Brauna, nevis pie akadēmiskā un meža parkestrāta. Mm. Tā, bet mēs to huligānu gribam satikt.
1: Bet kā to pārvērst skatuves valodā?
0: Ha! Kā to pārvērst skatuves valodā? Tur jānāk jāskatās, kā mēs to mēģinām darīt. Bet daudz metāla, daudz urbāna spēka, daudz metāla arī balsī. Nepirvēl mums ir Miks Galvanovskis ciemos, un arī Atis Ieviņš būs mazliet vēlāk klāt.
1: Jums ir arī divi oriģinālie sīpoli skatuves, Raimonds Macats un Evers Gudrais. Gudrais.
0: Jā, un tas bija tāds, mēs ar Zāni, ar Zanu Dobrovski, ar muzikas režisoru kopā, tas bija tas mūsu atslēga, ka mums negribās viņu pāraranžēt, mums negribās piedāvāt jaunu versiju, mums gribas paņemt tā laika un laikmeta skanējumu, jo viņš ir ļoti laikmetīgs, protams, savā laikmetā iesēdināts, viņa mūzika skan tur, bet paņemt tos raksturīgos tembrus un to īstumu, un paldies Aivaram, paldies Raimondam Macetam, mēs to varam izdarīt, jo nekas nav jādara kā viņi, mēs viņus pašus paņemam ar visiem viņa tembriem, ja? Un ieceļam šodienā un paskatamies, kā tas skan šodien.
1: Un dzied arī starp Nacionālā teātra aktieriem Zana Gudrā, kas ir Aivara Gudrā meita, un jā, dziedātāju, jā, kas dzimis augus šajā mūzikā.
0: Jā, visi mēs ciešām saitēm sieti. Jā.
1: Un cik nu man izdevās redzēt no otrā cēliena mēģinājuma, ļoti fiziska, gandrīz atlētiski izrāda ārkārtīgi daudz kustību, kurās vienlaikus ir jāspēj arī būt augstā vokālā līmenī.
0: Jā, bet tur ir tas arī tai kustībā, lai nerodas tāds iespējas par tādu ļoti, ļoti sastudētu, teiksim, skatuves dzīvi, un mēs par to daudz runājam mēģinājumos, ka Mārtiņa mūzika to nepieļauj. Bet tā kustība ir daudz tāpēc, ka tu bierīgi stāvot, to mūziku nevar nocietāt.
1: Tas nemieris ir vajadzīgs.
0: Tas nemieris ir vajadzīgs, un tas, ko es arī visu laiku saucu no zāles aktieriem, laidiet to mūziku ķermenī. Es gribu viņu redzēt jūsu ķermeņos, jo savādāk viņu nevar nociedāt. Ja es nolikšu skaisti stāvēt, tad viņi nenociedās to mūziku.
1: Šajā brīdī es gribētu atskaņot divu pavisam jaunu aktieru balses, jo šajā izrādē piedalās tātad 8 Nacionālā teātra štata aktieri un 2 studenti, kas šobrīd ir 4. Kursā, Jēkabs Pikšēns un Kurts Kārlis Mitenbergs.
2: Nu, līdz šim es zināju tikai tiešām 3-4 populārākās dziesmas, kas bija Dvēselīte, Tautumeita, un tas arī gandrīz viss, bet tagad es teikšu godīgi, esmu ļoti iemīlējis viņu, jo viņam ir tas kaut kāds tas pazemes aspekts, ka tu nāc un ne visi var to saprast, un tā kā, bet viņš iet uz priekšu un cīnās par to, ka viņš arī var pastāvēt, un viņam tāds... Spēcīgi ļoti mūzika.
3: Es ļoti daudz agrāk arī klausījos. Es, protams, nezināju, ka piemēram, daudz no tām dziesmām, kuras mēs zinām, tā vat jaunā ēra un viss tas, ka tie ir no tādiem tā kā cikliem, kas ir tā Mauglis un viss pārējais. Bet man ļoti patīk Niks Matejevs un es ļoti daudz klausījos koncertā. Īstenībā tas man pat liekas labi, ka nav tik daudz to pavisam zināmo dziesmu, bet ir tiešām, tur tiešām visa, kas ir iekšā. Un tas ir asprātīgi arī, un tur tāda, zinām, pašironija.
2: Viņi ir sarežģīti pirmajā mirklī varbūt, bet tad viņā ieklausies, tu saķer to jēgu un te jau aiziet. Man liekas, tā ir mūzika, kur jādzied pēc jēgas.
1: Ko Mārtiņa Brauna mūzika var pateikt jums, kas nav piedzīvojuši to laikmetu, kad tapa vairums no šīm dziesmām?
3: Tas tāds cīņaspars un vēlreiz tas, ko es ļoti augstu vērtēju, ir tā ironija.
2: Jā, es piekritīšu par to ironiju un arī kaut kāda veida atgādinājumu par to, jo tagad jau arī notiek viss kaut kas pasaulē, nu, teiksim, tā traks, bet mēs kā cilvēki, mums vienalga ir tās savas ikdienišķās problēmas, kas nāk arī tajā visā klāt. Un man šķiet ļoti labi iezīmējis pēdējā dziesmā tie vārdi, mums tāpat govis dzīs pāri, kad ir tā kā, nu jā, mums viss šis ir, bet nu, beigās mēs tāpat visi aiziesim, bet vismaz labi, ka kopā. Mm.
1: Topošie aktieri Jēkabs Pikšēns un Kurts Kārlis Mitenbergs, kuri arī piedalās uzvedā.

0: Tikšanās plus Nacionālajā teātrī šeit studijā uzvedam režisāru Ditu Lūriņa un arī komponists Valdis Zilvers, un mēs runājam par Mārtiņa Brauna teātra mūziku. Es speciāli gribēju uzrunāt tieši jaunākās paudzes aktierus, kuri nav piedzīvojuši to laiku, kad Mārtiņš Brauns rakstīja tos savus pašus lielākos hitus, bet kuri arī ar šo mūziku, kā izrādās, ir uzauguši. Un es domāju, kā ir jums, vai Mārtiņa Brauna teātra mūzika šodien skan kaut kā citādāk nekā toreiz, kad tā tika rakstīta, jūsuprāt?
1: Nu, es te, protams, dzīvoju tai savā kontekstā ar šo darbu, ko mēs darām. Man liekas, ka nē. Man liekas, ka tur ir tā lieta, ka laiks ir apmetis loku un mēs atkal esam turpat. Gan tēmās, gan zināmā mērā arī skanējumā. Protams, ne burtiski. Bet kaut kas tur sasaucās ļoti, ļoti. Varbūt tā ir mana šā brīža tāda, es nezinu, tas leņķis, no kuras skatos, no kura mēs būvējām koncertu kopā, bet kaut kā, man liekas, jā, ka viņa ir ļoti, ļoti ietrāpa.
2: Jā, nu Mārtiņam viņa komponista rokraksts ir tik oriģināls un savdabīgs. Un man liekas, ka šis stils stāv pāri laikam. Jā, un tikpat mūsdienīgi skan tāpat it kā tāds tā laika stilam. Tad arī bija gan disko, gan roks, jā, no Maugļa kaut vai jauna ēra, vai mammu es gribu, jā, bet nu, skan ļoti mūsdienīgi arī tagad.
1: Bet mamma es gribu ir no gaidīšanas svētkiem.
2: Jā, no gaidīšanas svētkiem.
1: Tas ir cits. Jā. Bet zinkā, tur ir tas paradoks. Viņš skan mūsdienīgi, kad paklausās, viņš ir ļoti, ļoti tiegadi. Skanējumā, instrumentos, piegājienā ir ļoti, ļoti tiegadi. Un viņš tā kā nav, nu nevar viņu ielikt tā pa taisno, ka tā būtu šodien rakstīt mūziku. Bet jā, tā protams. Sajūta...
2: Jā, bet tā sajūta...
1: Atnāk, jā, tāpēc, ka viņš, tas arī, ko jaunie čaļi teica par to ironiju, un tik ironiski, un tik sarkastiski, un tik bezkaunīgi, un tik huligāniski, un tas ir tāds... Jā, tas skatūs dzīvnieks, kas viņā ir un ko viņš ieraksta arī mūzikā. Tas, man liekas, ir tas, kas liek domāt par to, ka tas ir, jā, ka tas dar arī šodien.
2: Un es domāju, ka ja Mārtiņš kaut vai būtu uzrakstījis tikai Daugavu 1988. gadā, jā, un Saule Pērkons Daugavu, tad jau viņš būtu izdarījis visu, jā, vai arī Mīle ir kā uguns. Tas ir no Sirano, jā. Jā, nu fantastiski, jā. Daudz dziedātāji un koristi nemaz nezinu, no kurienes šī mūzika nāk, no kuras izrāca, jā. Bet, nu, tā ir klasika, tāpat kā gaismas pils.
0: Valde, paldies, ka jūs pieminējāt Daugavu, jo man liekas, ka šis ir īstais brīdis, kad ļaut ieskanēties pašu Mārtiņa Brauna balsī. Mums Kultūras Rondo arhīvā ir ieraksts no 2018. gada, kad Latvijas radio koris no jauna ieskaņoja poēmu Daugavu, un Kultūras Rondo studijā Mārtiņa Brauna toreiz izvaicāja Ingvilda Strautmane un Zigfrīds Muksa Pavels.
3: Ja jau jūs kopā ar Latvijas radio koru un Sigvardu Kļavu nolēmāt, ka ir laiks Daugavu ieskaņot no jauna diskā, tas nozīmē, ka laiks šajā gadījumā ir bijis tas lielais cenzors pēdiņās.
4: Es domāju, ka šī te Raiņa luga vai tas materiāls Raiņa, viņš ir ārpus laika, jo es skatos, ka daudzas ir tādas lietas, kuras nav vajadzīgas mūsdienīgot. Viņas pašas ir mūsdienīgas, kaut arī sarakstītas tur 500 gadu atpakaļ. Jo tā režisora slimība, kas nu jau ir kā 20 gadi, vilkt džinsas kaut kādam 17. Gadsimta tēlam, lai pierādītu, redziet, kur mūsdienīgi. Mūsdienīgi tāpat jau viņš ir. Automāti, īstās vērtības, pa ko autori, vai tās ir lugu autori, vai tie mūzikas autori, vai viss tās vērtības, viņas ir nezūdošas un ārpus laicīgas. Tā kā uzspies zimogu redziet, tas ir mūsdienās aktuāli. Nu, man liekas, tā jau drusiņi ir tagad tāda slimības forma pieņēmus, bet es domāju, ka tā tiks vaļā.
3: Kā notika šī diska ieskaņojums? Es mazu brītiņu tur biju klāt, jo es atnācu toreiz, lai ar jums runātu par Niku Matvejo. Tas bija Jāņa baznīcā, tas bija arī mazliet tā.

0: Mītiski.
1: Jā, nu, disks tika, protams, mēs strādājam pilnīgi un izauklējam līdz galam to nošu materiālu, kas kā tas paliks uz visiem laikiem, jo, ja darbu uzraksta, nu, vismaz ar mani ir tā, ka viņš lūk tēma ir, viss ir, bet es ar viņu auklējos vēl. Ir kaut kāds periods, to, ka tu var teikt pa slīpēšanu vai pa kaut ko tādu, es auklējos, es eju, teiksim, pa mežu un man viņš galvā skan un vai tā vietiņa taču varēja būt vēl foršāka. Un tad līdz kaut kādam brīdim, tā daudziem maniem darbiem ir, kad nu ir punkts pielikts, tu tur vairs neko nepielikt, neatņemt. Tāds viņš ir. Mūzikā ir tāda lieta, ka daudzi saka, ka vajag savu seju, vajag savu stilu. Man ir tas, ka es cenšos sevi neatkārtot, un kā man mācīs tabulnieks Ulms, kā viņš teica, centies mainīties cik vien iespējams. Un es to saprotu, jo no savas smadzeņa poda ārā tu tik un tā neizkāpsi. Un tu paliksi tu, un tā tad centies mainīties, un mans princips būtu sevi neatkārtot. Un ja es kaut kur pieķeru, ka tas ir akal brauns, man tas neiet plusos garstāvoklī. Un te es varētu teikt to, ka mana mūzika vislabāk, labākais veids ir sadarbība. Ja tā ir sadarbība, vai tā ir ar režisoru sadarbība, vai tā ir sadarbība ar producentu, vai ar kādu konkrētu mūziķu, vai diriģentu, tas ir sadarbības, kuras rezultātā, jo bez šīs sadarbības mans radošais procents ir tuvu nulē. Es tikai izpildu. Varbūt, ka varētu teikt, ka es izpildu to, kas man tiek dots no augšas arī. Cik no es savā slinkumā un spējās varu, nu tik sanāk.
2: Komponists Mārtiņš Frāns, kultūras rondā 2018. gadā, bet šobrīd šeit studijā režisori Edita Lūriņa un komponists Valdis Zilvers. Vai jūs piekrītat tam Brauna pašvērtējumam par to, ka viņš cenšas sevi neatkārtot un visu laiku izgudrot sevi no jauna? Jo te intervijā Zigfrīds Muktupāvels saka, ka viņam atkal liekas, ka nu nē, tomēr tā var dzirdēt, tas taču ir Brauns.
3: Protams, ka var dzirdēt, ka tas ir Brauns, bet var dzirdēt tieši to viņa, to huligānu tur cauri. Un tas ir paradoksāli, bet tas ir gandrīz visiem lielajiem un arī mazajiem. Mēs vienu tēmu būtībā nesam cauri dzīvē un saviem darbiem. Un viņa var būt tūkstoši variācijās, viņa var būt paslēpusies tūkstoši žanros, bet katram ir kaut kāda tā viena tēma, un tā viņi iet cauri, tāpat mums arī, ka mēs sākām salikt būtībā kopā Maugļa tēmas un Albertu, tad tie ielu likumi un džungļu likumi, un tas viss ir viens, un tas viens, tas cilvēku bērns džungļos vai cilvēku bērns uz ielas, tas viss ir par to vienu, un par to vienu, kurš ir, tāpat kā Sirenā, piemēram, ir viens no tekstiem, kas man pirmais vienkārši tā kā paķēra aiz apkaklis, karapulki ķēniņiem, viens ar dziesmu, simts ar zobeniem, cauri gadu simteņiem, viens ar dziesmu un simts ar zobeniem. Un tad Mārtiņš raksta par to vienu ar dziesmu, un, protams, kontekstā.
4: Nu jā, Mārtiņš bija huligāns, man liekas, dzīve arī zināmā mērā, bet viņš ir ļoti daudzveidīgs, un man liekas, ka 7 gadi, kurus viņš pavadīja Nacionālajā teātrī, tajā laikā drāmas teātrī, kā tu pareizi teici.
3: Tas mans bērniņas teātris, jā.
4: Jā, tas arī ļoti iespaidoja un veidoja viņam muzikālo valodu. Un man liekas, ka Mārtiņam nav neviena dziesma un neviens muzikāls skaņdarbs bez motivācijas, bez dziļākas domas, jā, tāpat kā teātra mūzika. Un reizē viņš ir tik ļoti daudzveidīgs, un tomēr Mārtiņu ļoti var atpazīt. Pēdējā laikā es nejauši redzēju kā 4-5 filmas ar Mārtiņu Brauna mūziku. Un man pat likās, ka ja man būtu jāraksta tai filmai mūzika, es rakstītu tieši tāpat, kā Mārtiņš to darīja, gan ar emocionālu precizitāti, kur ir jābūt emocijai, jā, un reizē ar huligānismu un dauzonību, nu, kur jābūt ir tādai mūzikai.

0: Tajā pašā intervijā Mārtiņš Brauns izsaka interesantu domu par skaņas piesārņojumiem, ja mēs tā varētu teikt. Viņš saka, ka kultūras telpa ir pārblīvēta ar dažādām skaņām, un radītājiem un izpildītājiem pat jābūt ļoti atbildīgiem par to, ko viņi laiž publiskajā telpā. Ko jūs par to domājat?
1: Tas ir fakts. Tas ir vienkārši fakts, un varbūt tāpēc arī mēs ļoti cenšamies tagad aizlaist publiskajā telpā to skaisto griezīgo elektriskās ģitāras skaņu, kas izgrauzīsies cauri tiem visiem trokšņiem, kas piesārņo gaisu ar tādu tur episku vēstījumu, episki huligānisku vēstījumu.
0: Dita Lūriņa, komponiste Mārtiņa Brauna 75. dzimšanas dienas atcerēja veltītā koncerta uzveduma tikšanās blūzes režisora un arī komponists Valdis Zilvers šodien bija kultūras rondo sarunu biedri. Tikšanās blūzes pirms rādi jau rītvakar un izrādes arī oktobrī novembrī, bet Dita Lūriņas pieminētā šīs izrādes atslēga. Brauna mūzika ar Jāņa Petera vārdiem izrādējas ir no De Beržraks. Grupas Sīpola koncerta ierakstā ir noklausām arī Latvijas Radio 3 klasika arhīvā. Meklējiet 21. gada 22. decembrī.

0: Mārtiņa Brauna mūzika šorudien skanēs arī Liepājā, kur savukārt 10. oktobrī koncertzālē Lielais Dzintars atgriezīsies koncertu programma Mārtiņš Brauns dziesma par spēli. Tur Liepājas simfoniskais orķestris Andra Veismaņa vadībā Renārs Kaupers, Ieva Krēvits un Daumans Kalniņš.
1: Kultūras rondo.
0: Bet iespējams, ka komponistu darbu aranžīs un pārcēlumus attāli varētu salīdzināt arī ar literāru darbu tulkošanu un atdzīvošanu. Tas ir smalks, virtuozs un neredzams darbs, kurā ir jāspēj atrast reizēm nēsošs tilts starp valodām, vārdu spēlēm.

0: spēlēm, gramatikas konstrukcijām. Un mazliet ieraudzīt šo oderi nesen ļāva kā diskusija Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kurā par mūsdienu latviešu literatūras tulkotājiem, tulkotāja radošajiem un ētiskajiem izaicinājumiem sarunājās un klausītājus ar saviem stāstiem smīdināja Ieva Lešinska, Inga Ābele, Laura Vinogradova, Jānis Joņevs un arī Kaija Straumana no ASV. Šī saruna notika pasākumu ciklā starp valodām un kopienām un to klausījās arī mūsu kolēģi Laima Slava.
1: Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē pulcējas klausītāji, bet pie sarunu galda tulkotāji Kaija Straumane un autori Ieva Lešinska, Inga Ābele, Laura Vinogradova un Jānis Joņevs, lai sarunātos par to, kā top mūsdienu latviešu literatūras tulkojumi. Sarunu vada Ieva Lešinska, kur arī pati ir tulkotāja un atzijotāja.
2: Amerikāņu dzēniece Elizabeth Bishop ir teikusi, ka atzējot vai mēģināt atzējot, tas ir apmēram tā, kā iemaukt kāju cimdā. Nu, lielā mērā to var attiecināt ne tikai uz atzējošanu, es domāju, arī uz tulkošanu vispār. Pie tam, jo tālāk tā valoda, no kuras tulko, no valodas uz kuru tulko, jo šis process ir sarežģītāks. Un kas attiecas uz latviešu valodu, tad tā, protams, ir, nu varētu teikt, stipri arhaiska salīdzinot ar angļu valodu. Mūsu valodā ir saglabājušies locījumi un gramatiskā dzimte un dažādas citas šādas jaukas lietas, kamēr angļu valodā tā visa nav.
1: Tomēr tulkotājai Kaijai Straumanei ir izdevies ļoti labi. To varam spriest pēc atzinības, ko guvusi par saviem tulkojumiem. Un sarunu dalībnieki nav nejauši, jo Kaija ir tulkojusi gan Ingas Ābeles romānu Paisums, gan Lauras Vinogradovas Garstāstu upe, gan Jāņa Joņeva romānu Jelgava 94, protams, vēl citus autors arī. Viens no pirmajiem jautājumiem, ko Ieva Lešinska vaicā, ir, ko Kaijai nozīmē tulkošanas process.
3: Es kaut kādā brīdī sapratu, ka man pašai tagad rakstīt prozu vai īsprozu, un man nebija pacietība, un tās mazliet to atliku, un tad kaut kādā brīdī uzgāju tulkošanu kā variantu, un tas palika uzreiz ļoti forši, jo bija tāds, aha, šeit ir rakstnieki autori, kas jau ir principā visu lielo darbu izdarījuši, un tad es dabūnu izmantot savu to radošo dvēseli, un angļu valodas rakstniecības spējas un pārnest to, ievest vienalkuru vārdu, darbības vārdu lietot, pārnest, ievest, pārtulkot, iztulkot uz angļu valodu. Man liekas, noteikti var diskutēt par to, vai viens darbs ir grūtāks nekā otrs, bet tā īsā versija.
1: Kaija Straumane ieguvusi mākslas bakalaura grādu literatūrā, vācu valodā un radošajā rakstniecībā. Pēc tam studējusi Rochesteras universitātē, Ņujorkas štatā ASV, ieguvusi mākslas maģistra grādu literārajā tulkošanā. Maģistra darbam pārtulkojot Ingas Ābeles romāna Paisums fragmentus angļu valodā. Inga Ābele, kuras darbi daudz tulkoti, atzīst, ka situācijas ar tulkotājiem ir visdažādākās.
4: Tulkotāji, kur ir daudz jautājuši, kur man bijis jāiespringst un jāstāsta, kāpēc es tā domāju un kāpēc es lietoju tādu vārdu. Un tad atkal ir tie, kuri vienkārši izdod grāmatu un apsveic mani. Lietuviešu žemā ir ties tulkotājs Edmundas Untulis, kurš vienkārši piesakās pats un citu atkal atrod. Var cekot, ir bijuši tik daudz dažādi gadījumi tulkošanas manā dzīvē.
1: Jānis Joņevs, taujāts par attiecībām ar viņa darbu tulkotājiem, atbild šādi.
5: Sieglākās attiecības ir ar tevi, nezinu, koreiešu tulkojumi, jo tad ar, no, tur viss ir jā. Visu akceptējam vienkārši, jā, skaisti izskatās. Franču bija pirmais pats, un tas tā vairāk kā viņam palicis un ar angļu. Tagad vai mēs atceramies kādus tādus sadursmes un pārpratumus, un īsti jau nē. Un jā, protams, pārsteidz, ka kā ieteica, ka viņa izvēlējās.

0: šo arodu, jo tas prasa mazāk pacietības, vai tiešām, jā. Kas jau strādāja kādu labu laiku reklāmas industrijā, un tad man ik pa laikam nokaitināja tas darbs, un es domāju, ka varētu darīt ko citu. Un tad es atceros, ka sēžu birojā un čatoju ar tulkotāju Aigu Šemetu, kura Vācijā dzīvo, un teica, visi sieši prom no reklāmas darba, viņa teica, nu, ko tad tu darīsi? Un es teicu, nu, es būšu tulkotājs, kā tu tulkošu no frančilots. Viņa teica, Jāni, apdomājies, jo tad tev vajadzēs patiešām strādāt. Un tas manī apturēja, es paliku tās skatus. Un tagad es skatos uz tiem, domāju, šeit, ka viņi patiešām strādā.
1: Lauras Vinogradovas garstāsta upe tulkojums, ko veica Kaija Straumane, iekļuva Amerikas Pen balvas garajā sarakstā. Un Ieva Lešinska viņai jautā, kā izjūt savu darbu tulkojumu, kā savu, vai tas jau ir kaut kas cits?
2: Tas ir kaut kas cits. Es vienmēr esmu ļoti ticējusi un kaut kādā ziņā uzticējusies tam, ka tulkotājs rada kaut ko savu nedaudz. Un es esmu ļoti ļāvusies šim procesam un ko man vispār tie tulkojumi dod, nu, pirmkārt, tas ir kaut kāds paplašinājums, man kā cilvēka personības ļoti liels paplašinājums, bet pats svarīgākais, katru reizi, vai es tur esmu Francijā vai Vācijā, un katru reizi man gribas visiem teikt, ka es vienkārši mīlu latviešu valodu. Un pagājušajā pēdējo reizi biju vasarā Vācijā vienā festivālā, un es kaut kā tur tā skaisti mēģinu viņiem to stāstīt, un tulkotāji man blakus sāk raudāt, un tas bija tāds. Un jā, tas bija ļoti skaisti. Ir tik valoda ir skaista, ka mēs varam raudāt tajā skaistumā. Jā.
3: Es zinu, ka pa paisumu runājot, cilvēki ir patikuši, jā, ka viņi arī aizraudājušies, jo tur bijušas lietas tajā grāmatā, kas tā aizkustinājuši viņus, un par upi ir, vai ne, tas zemteks, vai ne, maza grāmata. Bet tur tik daudz notiek, un ar Jelgavu tas ir, nu jā, tā ir tā mūzika, un tas ir tā attieksme pret mūziku un pret mūzikas kultūru. Un tulkotāja puses viens no svarīgākiem, ko var pieprasīt no auditorijas, ir, ka viņi izjūt kaut ko līdzi lasot.
0: Tulkotājs ir tas, varbūt, vienīgais cilvēks, kurš patiešām izlasa to grāmatu, un tad jau šādas notiek dažreiz tādas sarunas, kad jau jautā, bet tas ir domāts nopietni vai pa jokam, un tu domā, nu, kā gan tā, nu, nevar īsti saprast. Pats Arons pasakot nav pārliecināts, bet, nu, tev tulkotājiem ir jāatbild, tev tur jāsāk domāt, kas te tur ir uzrakstīts, un kas ar to ir domāts, to tiešreiz uzdod, beidot tulkotājs uzdod to jautājumu.
1: Pēc diskusijas man iespēja aprunāties ar tulkotāju Kaiju Straumani. Vispirms minu, ka viņas tulkotie autori ir tik atšķirīgi, tāpēc gribas zināt, ko tas prasa no tulkotāja.
4: Jā, ļoti interesanti, un es arī par to visu laiku domāju, un es negribu tagad aprakstīt, kā viņi katrs raksta, sevišķi, ka viņi klātienē, jo tur es domāju, es nu varu izaicināt to jautājumu, ka es nepareizi pateikšu, bet jā, man liekas, tas, ka man visi trīs autori darbi ir patikuši, man arī pateica to interesantu, jo es arī mazliet vairāk saprotu par savu lasīšanas gaumi. Un es saprotu, ka es visu laiku saku, ka man liekas, labam tulkotājiem ir arī jālasa plaši un jālasa daudz, un es arī saprotu caur to, ka lasot paisumu, tas teksts ir plūstošs un viņš ir plašs un tāds sulīgs. Un upe, kura ir no pirmā skatiena varbūt tādu vienkārši, bet ir tas zemteksts un ir jāsaprot. Un tad Jelgava, kur ir tieši kultūrāras lietas un vēsturi. Un man visi tie trīs teksti ļoti patika un mani uzrunāja. Un tad es arī caur to saprotu, ka es esmu paveikusi to, ko es visu laiku iesaku citiem tulkotājiem, kas ir lasiet plaši. Es jau nesaku iemīlēties ar citu literatūru plaši vai visādām žanrām, bet tas ir ļoti svarīgi, un es arī tad saprotu, kas man pašai labāk patīk.
1: Inga Sābeles paisumu jūs izvēlējāties, vai pareizāk sakot, tēvs to ieteica. Kas ir jūsu tēvs pēc profesijas?
4: Mans tēvs mira 23. gadā, bet viņš bija žurnālistikas profesors, viņš arī vēsturnieks. Bet arī ļoti mīlēja lasīt. Un jā, viņam tieši tajā laikā bija Ingas dzejas patikušas. Viņš bija kaut kādā, es nezinu, vai avīzē, vai žurnālā lasījis. Un tāda Inga Ābele raksta diezgan labi dzeju, un viņš pats nebija īsti tā kā dzejas mīles, man liekas. Un jā, tad tas vārds iesēdās, un tad es atradu paisumu, un tad, jā, būtu rīksties teikt, ka viņš man iepazīstināja Ingu tādā ziņā.
1: Pārējos tulkotos autors jūs pat izvēlaties vai izdevēju?

0: Tas ir arī ar kādu projektu ar upi. Es pati izvēlējos, jo es biju atbraukusi uz Latviju, man liekas, tajā pašā gadā, 21. gadā, kad iznāca vasarā un izlasīju vienā dienā. Man bija tāds, es gribu kaut ko ar šo grāmatu darīt, man uzrunāja ļoti. Un tad ar Jelgavu bija tā, ka izdevējs un tajā laikā Latvian Literature Center mani uzrunāja un prasīja, ja man būtu interese, tad es arī sāku palasīt un arī tajā laikā biju sapratusi, ka tā bija grāmata, kas vismaz no manas skata visi draugi radi, kas Latvijā visi bija izlasījuši to grāmatu, un es nebiju redzējusi tādu reakciju uz latviešu valodas literatūru.
1: Līdzīgi varbūt bija ar Kalno Zola kalendārs mani sauc, vai jūs to esat lasījusi?
0: Jā, es to izlasīju, arī esmu iztulkojusi, un tas vēl meklēja izdevēju, angļu valodas izdevēju, bet tā bija grāmata, ko arī man prasīja šajā gadījumā Latvian Literature, ja man būtu interesi, un tad es arī tur palasīju un tad iztulkoju līdz galam.
1: Man arī šī vakara diskusijas laikā radās jautājums, vai par tulkotāju var iemācīties, vai tā ir tāda aicinājuma lieta un sirds lieta?
0: Es domāju gan. Es domāju, atkal tas galvenais ir, ja tev patīk lasīt, tev patīk literatūra, tev patīk grāmatas un valoda, tad var būt tulkotājs. Es domāju, ne visi cilvēki, kas plaši lasa, var arī būt labi tulkotāji. Bet, es domāju, to var iemācīties, bet atkal jābūt atvērtam visām teorijas lietām un iespējamām teorijām un gatavam piestrādāt tam. Un, liekas, arī uzklausīt redaktorus vai citus tulkotājus, kas dod padomus.
1: Kā jūs esat slīpējusi savu latviešu valodu, jo tā ir arī runātā valoda ļoti laba? Tas nozīmē, ka jūs esat ģimenē runājuši latviešu.
0: Jā, es esmu otrās paudzes Amerikas latvieti un abi vecāki latvieši, tā kas runāja mājās latviešu valodām. Lasīt vairāk latviešu literatūru, tas bija kaut kas, ko es pati iesāku darīt. Un tajā Garzari vasaras vidusskolas nometnē mums bija dažas literatūras skolotājas un viena, kas arī iedeva, man liekas, tā bija Sarma Moižnieca Liepiņa, kur uzdeva tādu uzdevumu iztulkot no lugas vai no kaut kāda teksta kaut ko, un tas man ļoti interesēja. Un tad es pēc augstskolas dzīvoju Latvijā kādus 3 gadus, un tad ikdienā viss arī latviski, un tad es žurnālus pirku un dzējas krājumus un visu ko citu, un apzināti izvēlējos uzturēt to valodu. Ne tikai to, kas mājās tika runāt, bet arī tā, kas visu laiku attīstās savu literatūru un savu rakstiem un tā tālāk. No šiem autoriem Jānim visvairāk bija tā kā pusaudžu sarunvaloda. Un tas bija kaut kas, kas man sveši bija, jo mani vecvecāki nerunāja tā. Un tā bija tā valoda, ko viņi principā pārnesa uz Ameriku. Un ar Lauru un ar Ingu mazliet mazāk, bet tur tomēr ir tāds, vai ne, jo paisums notiek visādās Eiropas pilsētās un Latvijā un citos gadagājumos un citās desmitgadēs. Upi notiek pa vasaru, bet arī nosacīti, tas galvenais tēls, viņi nosacīti grib tikt prom no pilsētas, tā kā visu uz skatu uz laukiem.
1: Raugoties plašāk uz tulkoto literatūru, Kaijas Straumanes atziņa ir: teksts ir dzīva, plūstoša lieta.
0: Tur ir iemesls, kāpēc tie Tolstoji un Dostojevski un Džoisi tiek tulkot atkal un atkal un atkal tajās pašās valodās, jo cilvēki meklē, viņi grib modernizēt, vai viņi grib paši labāk, vai domā, ka viņi labāk var, vai paši grib izdarīt un izmēģināt pielikt savu roku. Un tāpēc, tikai jo grāmata ir vienreiz iztulkota, nevajag pieņemt, ka tas ir pēdējais. Un ja kāds tagad pēc 50 gadiem grib atkal Jelgavu vai Paisumu vai Upi iztulkot, noteikti lai dara.
1: Un ko jūs pašlaik tulkojat?
0: Es pašlaik, gan izbaili teikt, bet es pašreiz piestrādāju pie Pervaņeckas aspirantūras, un tas ir, es negribu teikt, bīstams darbs, bet tur ir daudz jāgatavojās. Bet es, man liekas, pamazam sāku saprast, kas tas nolūks ir, un es jūtos ērtāk ar to visu. Tas ir skats un komentārs par literatūru, bet cauri zinātnes binokļiem, teiksim tā. Vismaz manuprāt.
1: Margaritas Pervaņeckas romāns Aspirantūra noteikti nav viegls uzdevums tulkotājam, taču sarunā par tulkošanu un literatūru Kaija Straumane minēja, cik milzīgu gandarījumu sniedz tieši sarežģītu risinājumu meklēšanu tulkojot.

0: Tagad redzīmā kultūras rondo no sarunām par tulkošanu pārceļamies pie sarunām par pilsonisko aktivitāti. Tavojoties Saeimas vēlēšanām, politisko diskusiju un skaļu solījumu radītais apjukums, nu dien var būt tik liels, ka varbūt ir zināms kārdinājums noslēgties un vēlēšanas ignorēt, taču šādos brīžos ir vērts atcerēties, ka tiesības brīvi vēlēt ir privilēģija. Un varbūt labāk to apjaust var palīdzēt teātris. Vakar ar aktieri Jāni Kronijau šeit studijā runājām par politiskā rasola izrādi vēlēšanās, ko daudz rāda skolās un sestdien varēs redzēt arī mākslas centrā NOS. Bet 28. septembrī kopienas centrā S14 Rīgā būs skatāma interaktīvā teātra izrāde 4. oktobra rīts, kas pirmizrādi jau piedzīvoja Alsungā un dosies arī uz Ilūksti Elēju Pārkavu. Dramaturgs Ivo Briedis un režisors Jurģis Spulnieks sarunā ar klasikas kolēģi Aneti Ašmeni Vilsonu uzsver gatava recepti nedodam, bet aicinām pieslēgt kritisko domāšanu saprast, cik daudz ir atkarīgs no mums pašiem.
1: Šī ir jau trešā tāda sociāla aktīva politiskā izrāde, ko es taisu ar demokrātijas fondu kopā. Pie šīs izrādes mums palīdz arī Vācijas vēstniecība, un pirmā izrāde bija par demokrātiju kā tādu, kā dažādi cilvēki skatās uz demokrātiju. Otrā izrāde bija satversmē balstīta izrāde Deķis, un tad šī ir tā trešā, kur mēs gribējām saprast, kāpēc tik maz vēlētāji aiziet. Sākotnējais mērķis bija tāds, ka mēs gribam iedrošināt tos cilvēkus, ka nāciet un vēlējiet. Pēc tam mēs sapratām, kad pirmie skatītāji jau bija redzējuši ģenerālu mēģinājumu un pirmizrādi, mēs sapratām, ka tāds īsti līdz galam nestrādā, jo uz izrādi faktiski atnāk tie, kuri jau ies uz vēlēšanām. Un līdz ar to tā mūsu mazā cerība ir tāda, ka viņi kļūs par tiem vēstnešiem, kas šo ziņu izplatīs apkārt un pateiks, hei, nu klausies, ir tomēr jāiet uz tām vēlēšanām un jābalso.
2: Kā dramaturga uzdevums bija piedāvāt šīs sociālās situācijas, kāds izvēles situācijas, lai cilvēki padomā, ka tās skar ikvienu no viņiem, un tad kaut kā padomā par risinājumiem, ko piedāvā politiķi. Vai tas būtu vairāk konservatīvs skatījums, varbūt liberālāks, ir jau arī tur trešais ceļš, vai nu visa noliekšana, cinisks skatījums, bēgšana, nu visa noliekšana, un tas arī starp citu izrādē ir pārstāvēts ar vienu no raksturiem. Un arī es nedodu recepts, un arī aktieri un režisors nedod recepts.
1: Nu, tas mums nebija mērķis. Mēs
0: balsojiet uzdodam par to nav šajā izrādē.
1: Nē, mēs vairāk uzdodam jautājumus, un ir tiešām patīkami redzēt, ka cilvēki pieslēdz kritisko domāšanu. Un tas bieži vien, man liekas, ka ejot arī uz vēlēšanām nenotiek, jā, cilvēki apdomājas.
2: Nu, ja viņi pieslēdz, tad tas mērķis ir sasniegts, jo mums tiešām ir kaut kā jāaktivizē tie cilvēki, lai pirmkārt viņi aiziet piedalīties, un otrkārt mums jau tas šausmīgi vispār kritisks, tas cilvēku masa, kas vispār politikā ir kaut kādās jebkurās partijās ir iesaistīti, ir kritiski maziņš. It kā tas viņus neskartu tādā ilūzijā cilvēku dzīvo. Tas ir bīstam.
0: Mēs savukārt bieži sakām, ka nu tie, kas tur ir, savukārt ir tie sliktie, un
2: tie ir tie sliktie, jā. Bet pats neiešu.
1: Bet tur arī jāatcerās tas vecais labais teiciens par to, ka, nu, ja tu nenodarbojies ar politiku, tad nebrīnies, ka politika nodarbojas vienā brīdī ar tevi. Tā ir sanācis, ka mēs esam satikti

0: šies tādi cilvēki, kuriem ļoti gribās tomēr to demokrātiju kaut kādā ziņā aizstāvēt, jo tā situācija ir diezgan skaudra, ja paskatās skatot to pašu karti. Latvijai ir kontinentāli 4 kaimiņi, bet brīvas demokrātiskas vēlēšanas notiek tikai divos. Tas ir satraucoši, un tāpēc kaut kādā ziņā mēs varam jau sākt svinēt to, ka mums ir šādas vēlēšanas.
1: Jā, nu kaut vai šo ziņu, es līdz skatītāju apziņai, ka tiesības vēlēt ir prieka vēsts.
0: Jā.
1: Tā kā es devu to materiālu, ar ko strādāt, un manuprāt bija svarīgi, lai es nedodu recepti, es jau pieminēju šo vārdu recepti, kādā veidā šīs situācijas risināt. Nē, tas ir darba materiāls komandai, režisoram un aktieriem, lai viņi izlaiž cauri arī savam filtram, lai kaut kā saprot savas attieksmes, kaut kā definē vairāk ne tikai to raksturu vai tos izvēli, kas ir rakstīts tekstā, bet arī caur sevi izlaiž.
0: Faktiski visas jau šīs trīs pieminētās izrādes ar demokrātijas fondu, kas ir tapušas, tas mans mērķis bija ieviest arī tādu kā demokrātisku pašu izrāžu veidošanas procesu. Un, nu, tas nav nekas jauns, tas ir tas pats Tīs Lēmana aprakstītais postdramatiskais teātris, kur vertikālas hierarhijas vietā tiek veidota drīzāk horizontāla hierarhija, kur katrs kļūst par līdzautoru. Tātad Ivo mums iedod brīnišķīgus impulsus un tālāk aktieri nes savus pienesumus un tam līdzīgi. Un līdz ar to, teiksim, arī pati tā pieredze ir tāda, ka uz laukumu var redzēt gan producenti, kas parasti varbūt paliek
2: aizkulisēs,
0: bet šajā gadījumā viņi arī ir cilvēks, kas vada diskusiju, un mēs visi esam vienā laivā un vienā pozīcijā. Gribās teikt to anglicismu, ka ir izdevies novākt Dream Team, jeb sapņu komandu. Fantastiski cilvēki, ar ko strādāt kopā, Edgars Samīts, Andris Strauts, Sandīda Augāna, Ivo Briedis, Kristīna Abika un Kristi Jansone. Šie ir tiešām visi mākslinieki, ko es cienu, un mēs tā cieņpilni mēģinām arī darboties.
3: Par izrādi 4. oktobra rīts Latvijas Radio 3 klasika stāstīja režisors Jurģis Spulnieks un dramaturgs Ivo Briedis. Savukārt pašiem mazākajiem teātra skatītājiem, kuri vēl nevar piedalīties īstās vēlēšanās, iespēju izmēģināt savu roku, kā tad tas ir balsot par kādu kandidātu, ir sagādājis Latvijas Leļu teātris, kas šais dienās piedāvā iespēju izrāžu apmeklētājiem balsot par kādu no 5 meža premjera kandidātiem, šie kandidāti no izrādes Ludvigs un Tute. Savukārt par Leļu teātri runāsim arī rītdienas kultūras rondo, kad savukārt mūsu viesis būs britu režisārs Asels Dīns, kas tur ir iestudējis izrādi Parks, Soliņš un Kaka, un ļoti interesanti stāsta par maskām. Un šodien kultūras rondo ar to arī no jums atvedās. Studijā bija Māra Rozenberga, pieskaņu pulcs Toms Šupeiko, producents Sanda Lauga, un par skaņu skādāja Ģirca Biša. Visu labu!
4: Kultūras rondo.
5: Viņš allež rakstīs prasīgākajiem noklausītājiem sev, bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, violniece Smarta Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normunda Šnei, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas peronā.
6: Bērnu dārzā Salaspilī desmitiem bērnu un arī vairākiem pieaugušajiem šorīt konstatēta pagaidām neskaidras izcelsmes saslimšana. Epidemiologi sākuši izmeklēšanu, situāciju skaidro arī pārtikas un veterinārais dienests. Raidījumā pusdiena jau tūdaļ par tur notiekošo plašāk. Par naudas izspiešanu un kiberuzbrukumiem aizturēts hakeris. Viņš iespējams ieguvis personas datus no uzņēmuma datubāzēm un pieprasījis samaksu par to neizpaušanu. Un 15 Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo ģimenes lūgušas juridisko palīdzību advokātu padomē. Arī par to jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdienu.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane.
6: Saimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstīja grozījumus, kas paredz no oktobra vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Komisijas deputāti atbalstīja likumprojekta izskatīšanu steidzamības kārtībā, tādēļ to izskatīs divos lasījumos nākamajā Saimas sēdē. Lai mazinātu dīzeļdegvielas cenu ietekmi,

0: attiecībā uz mājsaimniecībām un tautsaimniecību likumprojekts paredz samazināt dīzeļdegvielai piemērojamo akcīzes nodokļa likmi par 16,7% līdz minimālajiem nodokļa līmenim, kāds ir noteikts Eiropas Savienībā. Savukārt, bezsvina benzīnam akcīzes nodokļa likmi paredzētu samazināt par 11,7%. Pārtikas un veterinārais dienests Lapsām Ādažu novadā laboratoriski apstiprinājis gaļēdāju mēri un listeriozes ierosinātāju. PVD aicina suņu īpašniekus pirms došanās pastaigās pa mežiem pārliecināties, vai suns ir vakcinēts pret gaļēdāju mēri, jo šī lipīgā vīrusa infekcijas slimība ar šo slimību slimo gan savvejas plēsēji, to starp lapsas un jenotsuņi, gan arī mājas suņi. Tāpat pastaigu laikā būtu jāievēro piesardzība. Suns jātur pavadā, lai nepieļautu nekādu tā nejaušu kontaktu ar savvaļas dzīvnieku, to līķiem vai izdalījumiem. Šajā mācību gadā valsts budžeta finansētās studijas sāks 297 jaunieši, kuri brīvprātīgi pieteicās valsts aizsardzības dienestam un to pabeidza. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotā informācija. Šogad šo jauniešu skaits ir lielāks nekā iepriekšējos gados. Studijām šajā studiju gadā pieteicās 313 aizsardzības dienestu pabeigušie jaunieši. No viņiem 297 tika uzņemti studijās, bet 16 neatbildi no noteiktajām uzņemšanas prasībām. Aizvadītās diennakts laikā Krievijas veiktajos uzbrukumos Ukrainā nogalināti vismaz 9 cilvēki, bet ievainoti vismaz 53. Par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar mazgabarīta raķetēm un 161 dronu. Ukrainai izdevies notriekt vai neutralizēt 119 dronus un 3 raķetes, tomēr 18 vietās fiksēti trāpījumi. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēks. Bet Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs šodien pēc Eiropas Savienības sankciju atcelšanas krievu oligarhiem Ališaram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam apžēloja francūzi Martēnu Rianu, kurš bija apsūdzēts spiegošanā. Jau vēstīts, ka Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vakar vienojās par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem, taču no sankciju saraksta svītroja Usmanovu un Frīdmanu. Un Usmanova izņemšanu no sankciju saraksta atbalstīja arī Francija, mēģinot noorganizēt apmaiņu ar Azerbaidžānu, lai atbrīvotu vairākus Francijas pilsoņus. Un vēl Nacionālās hokeja līgas komandas gatavošanos jaunajai sezonai turpina ar pārbaudes spēlēm, kurās treneri dod iespēju sevi pierādīt gados jaunākiem spēlētājiem vai tiem, kuri NHL vēl nav debitējuši. Pagājušajā naktī Ņujorkas komandu duelī ar rezultatīvu piespēli izcēlās talantīgais latviešu aizsargs Alberts Šmits, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Ņujorkas Rangers no zaudējuma pret Islanders. Pēc spēles sarunā ar vietējiem medijiem Šmits neslēpa, ka vajadzēja dažas nomaiņas, lai aprastu ar spēles tempu, bet pēc tam pat izdevās vairākas labas darbības laukumā.
1: Sākumā man bija jāpierod pie spēles tempa, bet vēlāk jau ieskrējos un man šķiet, ka spēju turēt līdzi pārējiem. Man bija vairāk labi momenti, bet bija arī tādi, kuros varēju nospēlēt citādāk. Taču hokejā viss ātri mainās. Man jāmācās no savām kļūdām, lai nākotnē kļūtu labāks.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un valsts lielākajā daļā brīžiem līs lietus. Būtīs lēns vējš, piekrastē ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš 4-9 metri sekundē, brāzmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-15 grādi.
2: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par trešdienā 23. septembrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un ar satraukumu šis rīts ir sācies Salspils bērnu dārzā Jāņa Tārpiņš, kur pēc 10.

0: Bērnu saslimšanas sākta epidemioloģiskā izmeklēšana. Nelabums un līdzīgi simptomi ir arī vairākiem pieaugušajiem bērnudārza darbiniekiem. Iemeslus skaidro slimību profilakses un kontrolas centrs, kā arī pārtikas un veterinārais dienests. Un par to vairāk interesējusies kolēģi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra, kas tev ir zināms, cik daudz saslimušo ir šajā pirmsskolas izglītības iestādē?
1: Jā, labdien. Nu, es sazinājos ar šo bērnu dārzu un tā vadītāja Evita Bēska stāsta, ka pirmie simptomi parādījušies jau vakar pēcpusdienā, kad vairākiem bērniem parādīsies vemšana un no vakardienas līdz šodienai jau ir vairāk saslimšanas gadījumu.
2: No vakardienas pēcpusdienas līdz šodienai ir vairāki daudz gadījumu saslimšanas gadījumi. Daļa vecāki vērsās arī slimnīcam ar saslimšanas pazīmēm. Un mēs šobrīd sazinājāmies ar slimību profilakses kontrolas centru un tiek veikta epidemioloģiskā izmeklēšana. Nu, tie ir 10 bērni.
1: Jā, tad tie ir 10 bērni, bet pagaidām precīzi skaidrs nav zināms. Un, kā sacīja bērndārza vadītāja, šobrīd tiek skaidrot informāciju un pa grupiņām apzināt situāciju, cik tad ir saslimušo. Jo daļa vecāku šodien savas atpases neveda uz bērndārzu, lai pasargātu no saslimšanas. Un bērndārza vadītāja arī apstiprina, ka saslimuši ne tikai bērni, bet arī pieaugušie iestādes darbinieki, kuriem ir konstatēti līdzīgi simptomi. Šobrīd vēl nav zināms iemesls šādai saslimšanai, to tad noskaidros dienesti pēc pārbaužu veikšanas. Bet šāda situācija pirmskolas iestādē esot pirmo reizi. Dace?
0: Jā, bet kāds ir bērnu veselības stāvoklis vai situācija ir tik nopietna, ka ir vajadzīga arī ārstēšanās bērnu slimnīcā?
1: Bērnu kliniskās universitātes slimnīcā Rīgā pavisam ir vērsušies 7 bērnu vecāki un sūdzības ir dažādas, galvenokārt vemšana un caureja. Un kāds tad ir bērnu veselības stāvoklis, skaidro slimnīcas neatliekamās medicīnas centra virsārste Dace Barkeviča.
3: Sūdzības pacientiem bija primāri izteiktas atkārtotas vemšanas, nelielas vēdergraizes, nespēja uzņemt šķidrumu un atsevišķiem bērniņiem arī parādījās šķidrāka vēderizeja. Viņam izdevās savākt fēču materiālu, apstiprinājās norovīrus. Tas ir vienam bērniņam šobrīd apstiprinājies, tā kā norovīrus ir ļoti ātri izplatošs un ļoti lipīgs vēdervīrus, tā teikt, tad jādomā, jā, ka epidemioloģiski, ja simptomi ir ļoti līdzīgi un tas, nu, cilvēku kontaktu stuvums ir bijis izteikts, tad jā, ļoti, ļoti bieži tas vīrus tāp samārā plaši mazos kolektīvos izplatās.
1: Jā, viņa arī sacīja, ka visiem 7 bērniem, kas bija vērsušies slimnīcā, stāvoklis jau ir uzlabojies un viņiem ārstēšanos atļauts turpināt mājās. Un slimība profilakses un kontrolas centri pārstāvi apstiprina, ka šorīt ir saņemta ziņa no Salaspils pirmskolas iestādes un ar bērndārza vadību izrunāti turpmākie soļi. Ir sākta epidemioloģiskā izmeklēšana, bet vēl nav ziņas par to, kāda varētu būt sākotnējā diagnoze. Un arī pārtikas un veterinārijā dienestā man apstiprināja, ka šodien saņemta informācija un dienests šodien veiks pārbaudes. Līdz ar to par iemesliem šādam slimības uzliesmojumam varēsim runāt, kad pārbaudes būs pabeigtas. Bet tikmēr mediķi aicina kārtīgi mazgāt rokas un ievērot visus higienas pasākumus, jo šie vīrusi ir ļoti lipīgi un tieši izplatās ar netīru roku palīdzību.
0: Paldies, Sandra. Nu, vēlēsim ātru izveseļošanos sasirgušajiem un arī gaidīsim vairāk ziņu par to, kāpēc tad ir tik daudz saslimušo un kas ir bijis pie vainas, bet valsts policija šorīt paziņoja, ka ir aizturējusi hakeri par naudas izspiešanu un kiber uzbrukumiem vismaz 2 Latvijas uzņēmumiem, to starp LMT grupas uzņēmumu TSC. 2003. Gadā dzimušais vīrietis iespējams ir ieguvis personu datus no uzņēmuma datubāzēm un pieprasījis samaksu par to neizpaušanu. Un par to vairāk man šobrīd ir iespēja vaicāt valsts policijas kiber noziegumu apkarošanas pārvaldes pirmās nodaļas priekšniekam Jānim Markunam. Labdien!
4: Labdien!
0: Vai varat atklāt, kā nācāt uz pēdām konkrētajai personai?
4: Jā, protams, mēs varam pastāstīt. Mēs šī gada septembrī valsts policija saņēma iesniegumu no LMT grupas uzņēmuma TSC par notikušu kiberuzbrukumu, kur rezultātā tika izgūti personas dati un noziedznieks veica izspiešanu finanšu līdzekļu ar mērķi, lai šie dati netika nodoti trešajām personām. Izmeklējot šo noziegumu, mēs konstatējam sakritību ar jau kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes lietvedību esošu kriminālu procesu, kur līdzīgā veidā tika veikts

0: cilvēki, kas saistībā ar citiem kiberuzbrukumiem Latvijā, pasaulē, tiek pieļauta arī iespēja, ka viņš ir saistīts ar citiem skaļāk izskanējušiem kiberuzbrukumiem, kur, nu, atceramies CSDD gadījumu, Latvijas meži, kāds cits gadījums?
1: Jā, tad saistībā ar Latvijas valsts mežu un CSDD kiberuzbrukumiem mēs viennozīmīgi varam apgalvot, ka šī persona nav vainīga pie šo kiberuzbrukumu veikšanas, bet veicot kratīšanu aizturēšanas laikā pie šīs personas, mēs atradām pierādījumus, ka šie noteikti nebūs vienīgie divi uzņēmumi no Latvijas, pret kuriem ir veikts kiberuzbrukums. Viennozīmīgi varam apgalvot, ka arī būs šim kiberuzbrukumam, kibernoziedzniekam upuri arī ārpus Latvijas valstu robežām. Bet notiekā brīdī mēs strādājam, jo izmeklēšana ir pagaidām sākuma stadijā.
0: Izmeklēšana turpinās, bet nu, jūs minat arī to, ka dati nav nodoti tālāk, to hakers nav izdarījis. Ir zināms, kāds patraucēja vai nebija interesi par tiem, kādēļ tā?
1: Jo mēs tieši runājām dotajā brīdī par TSC uzņēmumu, kuru iesniegumu mēs saņēmām salīdzinoši nesen, tad es varētu teikt, ka pateicoties valsts policijas operatīvai rīcībai, izdevās diezgan īsā laikā aizturēt šo hakeri, un tamdēļ viņam neizdevās nodot tālāk trešajām personām par izgūtos personas datus.
0: Viņš viens pats darbojās vai kopā ar citiem hakeriem? Un cik liels sots viņam varētu par šādu nodarījumu draudēt?
1: Viņš ir pamats uzskatīt, ka šī persona darbojās viena. Saistībā ar soda mēru, protams, ir krimināla likumā paredzētā atbildība diezgan barga, bet nu, tas man tā liekas būs arī, cik prokuratūra paprasīs tiesai piespriest cietumsodu, tas arī tiks vēlāk noskaidrots, dotajā brīdī ir grūti komentēt.
0: Kā jūs vērtējat, šis bija tāds tehniski sarežģīts uzbrukums vai arī ievainojumība tāda, nu, kuru pavisam viegli būtu varētu novērst, ja būtu uzņēmums vairāk domājis par drošību, uzņēmumu domājuši par drošību?
1: Nē, ja mēs runājam par tieši šo kibernoziedznieku, viņš tieši arī viņam motīvs, viņš nejauši izvēlējās savus upurus uzņēmumus, viņš apzināti meklēja ievainojumības. Jautājums par to, vai varēja novērst, tad es domāju, ka noteikti praktiski visos noņēmumu uzņēmumos var konstatēt kaut vai kādu minimālu, vairāk vai mazāk ievainojumību. Vienkārši jautājums, cik veiksmīgi un ātri atbildīgās personas novērst šos ievainojumus. Es domāju, šeit grūti vainot tieši kādu uzņēmumu, tieši par to, ka netika novērsts, bet nu, tas ir tieši kibernoziedznieki ļoti aktīvi meklē šādu veidu no ievainojumus un izmanto viņus.
0: Nu, cik es saprotu, šis nebija mērķiecīgs uzbrukums konkrētam uzņēmumam, bet automatizēts, meklējot ievainojumības mājaslapās, cik vispār ir plaši izplatīta šāda veida automatizēta skanēšana Latvijā? Jums nākas ar to saskarties pēdējā laikā arvien biežāk?
1: Jā, noteikti var apgalvot, ka pēdējā laikā Latvijā diezgan daudz vairāk notiek tieši kibernoziegumu. Tālēs arī, kā jūs iepriekš pieminētais CSDD kiberuzbrukums, kā arī Latvijas valsts meži. Un arī, jā, protams, personas meklē ievainojumības. Un šī gadījumā, kā jūs arī teicāt, ka tas bija ļoti nejauši, viņš vienkārši nebija konkrēts uzņēmums, pret kuru tika plānots un mērķēts uzbrukums, vienkārši meklēts uzņēmumus, kuram ir pieejamas kādas ievainojumības. Un jau tiešām viņš izmantoja dažādas automatizētas uzbrukumu, kiberuzbrukumu veikšanas rīkus, lai konstatētu un veiktu šādu veidu uzbrukumus.
0: Bet nu, jūsu rīcībā nu, desmitiem šādu gadījumu, simtiem, tā pavisam īsi?
1: Ņemot vairāk, ka diezgan maz laiks pagājis kopš aizturēšanas, tas ir praktiski burtiski nedēļa pagājis, un tad grūti komentēt, tas ir diezgan liels apjoms ar dažādiem datu nesējiem izņemts ārā.
0: Bet vispār jūsu rīcībā arī citi šādi līdzīgi noziegumi?
1: Jā, ir, protams, jā, mums ir vairāk, mūsu lietvedībā ir vairāk krimināla procesa par notikušiem kibernoziegumiem. Es pārliecināts, ka mēs noteikti atklāsim, noskaidrosim vēl Latvijā uzņēmumus, kas cietuši, un arī noteikti sadarbosimies arī ar ārvalstu sadarbības partneriem, lai identificētu tieši, pret kuriem ārvalstu uzņēmumi tika veikti kiberuzbrukumi.
0: Jā, paldies par plašāku informāciju, saku valsts policijas kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes pirmās nodaļas priekšniekam Jānim Markunam, un par kiberdrošību mēs turpināsim runāt arī rīt, kad redzīmā labrīt pēc pulksten 7:00 pie kolēģiem uz sarunu būs TET izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks. Viņš stāstīs gan par kiberdrošības un tehnoloģiju fórumu, gan arī par šī brīža situāciju un galvenajiem draudiem šajā jomā un kā tos novērst. Bet ekonomika šogad augs

0: Ujāk nekā iepriekš gaidīts, taču nākamā gada budžetā brīvas naudas jauniem tēriņiem nebūs. Tā liecina ekonomiskās prognozes. Saimas budžeta un finanšu komisijā šodien deputātus iepazīstināja ar aprēķiniem, kas rāda valsts jau aizņēmusies saistības, kurām nauda vēl nav atrasta. Un turklāt budžeta gatavošana šogad sakrīt ar saimas vēlēšanām. Un vairāk zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdeņa. Kur sekojas līdz sēdai. Sveika, Agnija, nu kā tad izskatās nākamā gada budžeta situācija?
1: Labdien! Finanšu ministrijas galvenais vēstījums ir, ka valsts ieņēmumi aug, bet ar šo pieaugumu nepietiks, lai samaksātu par visu, ko valsts jau ir apsolījusi. Un ekonomika šogad ir attīstījusies labāk nekā ir gaidīts, tāpēc ministrija arī paaugstinājusi šā gada izaugsmes prognozi līdz 2,4%, un nākamgad gan izaugsme varētu palielināties līdz 1,9%, bet tikmēr pieauga izdevuma aizsardzībai un sociālajām vajadzībām, vairāk jāmaksā arī par valsts parādu, un nākamgad procentu maksājumi varētu sasniegt 681 miljonu eiro. Un ja valsts līdzinējo kursu nemainīs, turpmākajos 4 gados izdevumi ievērojami pārsniegs ieņēmumus. Un finanšu ministrijas sākotnējās aplaises rāda, ka lielākais iztrūkums būtu 2028. Gadā, proti 2,73 miljārdi eiro. Bet, nu, te gan ministrija piebildus ir, ka šos aprēķinus vēl precizēs. Bet nākamajam gadam ministrija atsevišķi saskaitījusi 421 miljonu eiro iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, kuriem nauda vēl nav atrasta, un vēl 28 miljonu eiro pietrūks, lai iekļautos budžeta noteikumos, un tātad kopumā nākamgad būtu jāatrod jau 449 miljonu eiro.
0: Kādas izvēles Finanšu ministrija piedāvā?
1: Ministrija ir iezīmējusi trīs iespējamos ceļus. Ja īstenot arī visus lēmumus bez finansējuma, tad nākamgad būtu jāatrod šie mani minētie 449 miljonu eiro, bet 2030. Gadā jau gandrīz 1,6 miljardi. Un ja valsts ievērotu budžetu noteikumus un finansētu aizsardzības vajadzības, tad nākamā gada iztrūkums būtu 28 miljonu eiro, savukārt vēl stingrāks mērķis līdz 2030. Gadam panākt budžetu bez iztrūkuma, prasītu jau nākamgad atrast gandrīz 1,4 miljardus eiro. Taču, nu, komisijā daudziem deputātiem arī tostarp no koalīcijas ar šiem aprēķiniem sēdē vien nepietika, un viņi pārmeta ministrijai un arī finanšu ministram, ka tā atkārto jau sen zināmas un nosauktas problēmas, bet nenosauc konkrētus veidus, kā veicināt ekonomikas izaugsmi vai samazināt šos tēriņus. Un deputāti prasīja arī skaidri parādīt, kuriem iepriekšējām lēmumiem tad nav šobrīd tās naudas un arī nebūs. Un finanšu ministrs Māris Čīnskis no apvienotā saraksta, kā piemērus minēja pedagogu algu paaugstināšanu un arī dažādas ieceres veselības aprūpē, un viņš sacīja, ka ministrijas uzdevums ir sagatavot izvēles nākamajai valdībai, proti tā, kas jau būs pēc saimas vēlēšanām, un Kučinska piedāvātajā scenārijā nodokļus neceltu, bet pārskatītu plānotos tēriņus. Un ministrija piedāvā pārskatīt gan lēmumus bez finansējuma, gan likumos paredzētos izdevumu pieaugumus, un tā vēlas katru gadu izvērtēt vismaz 4. Daļu valsts izdevumu, kā arī vērtēt nodokļu atvieglojumus un ieņēmumu iekasēšanu. Un jaunus tēriņus bez atrastas naudas ministrija rosina vairs nevienai ministrijai nevirzīt. Bet no fiskālās disciplīnas padome savukārt jau vairāk kārt ir uzsvērusi, ka ar izdevumu izvērtēšanu vienu vairs nepietiek, un valdībai tie ir arī reāli jāsamazina, un padome atgādina, ka šā gada ieņēmumu pieaugumu lielā mērā palīdzēs nodrošināt ārvalstu finansējums, uz kuru valsts nevar paļauties katru gadu. Nu, konkrētie lēmumi šodien sēdē netika pieņemti, tikai uzklausīt finanšu ministrija, un tad pašreizējā valdība sagatavos aprēķinus un iespējamos risinājumus, bet, nu, kā jau minēju, tad pēc saimas vēlēšanām jau nākamajai valdībai būs jāizvēlas, kurus tad no tiem īstenot.
0: Paldies, Agnī, tas par mūsu ekonomisko situāciju. Bet mēs drīz varēsim pārbaudīt, cik liela ir vai nav Donalda Trumpa vara pasaulē. Uzvarētājiem pienāks laupījums un plāni pilnībā iznīcināt Irānu kā valsti. Šīs ir tikai dažas frāzes no ASV prezidenta Donalda Trumpa uzrunas ANO ģenerālajā asamblejā, un tās jau ir izsaukušas visai asas debates, komentārus un arī nosodījumu, un pēc komentāriem spriežot arvien vairāk pasaules valstu sāk no šādas agresīvas ASV politikas norobežoties, un viedokļus par Donalda Trumpa uzrunu ir apkopojis un plašāk par tiem gatavs pastāstīt Uģis Lībietis. Sveiks, Uģi!
2: Sveiki, Daci, sveicināti klausītāji. Nu jā, nu, pasaules valstu līderu uzrunas ANO ģenerālajā asamblejā parasti ir iespēja valstu līderiem paust savu viedokli daudz plašākai publikai, neatkarīgi no tā, ko šī valsts dara, cik tā ir liela un cik tās ietekme ir liela. Taču ir, protams, daži līderi.

0: Twitteri un tādas zvaigznes, kuru izteikumiem tiek pievērsta īpaši liela uzmanība, un ASV prezidents Donalds Trumps pilnīgi noteikti ir viens no tiem. Nu, nenoliedzam, ar lielu nepacietību tika gaidīti komentāri par situāciju tuvojos austrumos un karo ar Irānu, kuru, atklāt sakot, ASV īsti tā nevar pabeigt un arī atrisināt. Trumpa atziņa, ka viņš ir bijis izvēles priekšā par to, vai Irānu nevajadzētu pilnībā iznīcināt, ir izraisījusi virkni asu komentāru. Nu, piemēram, Norvēģijas ārlietu ministrs Espens Bārts Eide uzskata, ka pat doma vien par kādas valsts noslaucīšanu no zemes virsas ir pretrunā ANO principiem. Starp citu, komentētāji aicina pievērst uzmanību arī faktam, ka pat par spīti tam, ka ASV ir ieradies Irānas prezidents un ārlietu ministrs, un ar Irāņu delegāciju ir tikušies ASV vidutāji, nu, šādas tikšanās nozīmīgums būtu jāvērtē piesardzīgi, jo nu, piesardzīgāk nekā to vērtē Baltānam saimnieks, jo nu, faktiski, ja Irānas galvenais lēmuma pieņēmējs ir pilnīgi cita persona, tas ir augstais līderis Ajatola. Liela uzmanība izpelnījās arī Trumpa izteikums uzvarētājiem pienāks laupījums, un šādi viņš raksturoja pašreizējās attiecības ar Venecuēlu, kur pēc prezidenta Nikolasa Maduro sagūstīšanas gada sākumā, nu, faktiski nolaupīšanas, arī pārvešanas un ASV, uz ASV, ir noslēgts vienošanās par naftas ieguvu, un tagad ASV un Venecuēla kopīgi pārvaldot 60% pasaules naftas. Un komentējot šo frāzi, ģeopolitisko risku grupas Eurasia Group dibinātājs, politikas pētnieks un arī žurnālists Jens Brēmērs ir izteicies, ka šo frāzi var piemērot gan Irānai, gan mākslīgajam intelektam vai tam, kā Trumps kopumā redz pasauli. Taču ir viens mazs bet. Paklaus.
1: I have never seen or heard of.
2: 81 gadu laikā kopš ANO dibināšanas es neesmu ne no viena ASV prezidenta redzējis vai dzirdējis paziņojumu, kas būtu tik ļoti lielā pretrunātai hartai, ko paši amerikāņi izstrādāja 1945. Gadā. Toreiz San Francisco, stāvot uz kara pelniem, amerikāņu atbilde bija: uzvarētājiem nevis tiek laupījums, bet gan atbildība un līderība par labi pārvaldītu, stabilu un taisnīgu pasaules kārtību.
0: Jā, Jens Brēmērs arī pieļauja, ka pēdējā gada laikā pasaules uzticība ASV prezidentam un viņa īstenotajai politikai ir ievērojami samazinājusies. Un valstis ļoti labi saprot, ka tomēr ir nepieciešams sadarboties ar ASV, tāpēc ir arī nozīmīgi tikties ar Trumpu, taču šīs valsts ietekme pasaulē vairs nav tāda, kāda tā bijusi agrāk. Un, nu, ASV vairs nav tik veiksmīga, kā bija agrāk. Un tieši tāpēc arī valstis jau sāk izvēlēties savus ceļus, kas nevienmēr saskan ar ASV interesēm. Un arī izdevums Politico norāda, ka valstis jau faktiski sāk gatavoties jaunajai pēc ASV pasaules kārtībai. Un to no, pierāda kaut vai Kanāda, kas izlēma ar ASV prezidentu vispār netikties, un galu galā notiek tāds tirzniecības karš abu valsts starpā. Kanāda meklē investors citur pasaulē, tostarp arī Ķīnā. Arī mākslīgā intelekta sfēra vairs nav izņēmums, kamēr Trumps ir aizņemts ar mākslīgā intelekta pārdēvēšanu par superintelektu. No vairāk desmit valstu pēc Somijas un Norvēģijas aicinājuma aicina domāt par cilvēku kontrolētu mākslīgo intelektu. Nu, no noslēpums, ka Trumps iestājas pret jebkādu šādu veidu uzraudzību vai kontroli. No arī ekonomikas ziņā arvien mazāk pēdējā laikā dzirdam par jauniem tirzniecības līgumiem, kas noslēgt arī ASV, jo vienkārši savienotās valsts vairs netiek uztverts par uzticamu un prognozējumu ekonomisko partneri. Nu, un visbeidzot, stāsts par noslēgto līgumu ar ASV, par ASV turpmāko darbību Grenlandē. Nu, pats Trumps šo sauc par ilgi nākušu un nebūtu neviegli panākt uzvaru. Bet komentētāji jau sit uz pleca un slavē Dānijas premjerministri Meti Frederiksen par to, ka faktiski ir panāks tas, ka ASV vēlreiz paraksta jau 1951. Gadā parakstītu līgumu par drošību Grenlandē, bet ir viena nianse. Šoreiz jaunajā līgumā ir arī punkts, kas paredz, ka ASV savu darbību Grenlandē var izvērst tikai tad, ja tā turpina būt NATO. Jā. Līdz ar to mums izdevīgāk.
3: Paldies, Uģi, par šo skaidrojumu. Un vēl kāda svarīga vēsts: palīdzība ar mājokļu rēķiniem, dažādi pakalpojumi un kredītu maksājumiem, kā arī bērnu piekļuve vecāku kontiem. Lielākoties šāda palīdzība šobrīd ir vajadzīga Nepālā pazudušo Latvijas ceļotāju ģimenēm, un kopumā pēc juridiskās palīdzības advokātu padomē vērsušās 15 ģimenes. Par 33 pazudušajiem Latvijas ceļotājiem joprojām nekādas informācijas nav, un arī pēc tam, kad pagājušā nedēļā nosūtīja tuvinieku.

0: dzīvnieku DNS paraugi. Un par šo tēmu ir interesēsies Sintija Ambotes. Sveika, Sintija. Vai par šo laiku tuviniekiem ir izdevies ko atrisināt, vai arī viņiem joprojām ir vajadzīga juridiskā palīdzība, un ja tā, ar ko iet visgrūtāk?
1: Šo juridisko palīdzību Nepāles dabas katastrofā pazudušo ceļotāju tuviniekiem koordinē zvērinātu advokātu padomas loceklis Aldis Liepiņš, kurš pastāstīja, ka aicinājumam atsākušies vairāk nekā 30 advokāti, un šobrīd palīdzība tiek sniegta 15 dažādās lietās, tātad bez situācijām, kuras tu minēji saistībā ar dažādiem maksājumiem, tāpat ir gadījumi, kur šie pazudušie cilvēki ir vienīgie valdes locekļu uzņēmumos, kam šobrīd jāturpina darbu, un ir arī starptautiski risināmas situācijas, kur daļa ģimenes dzīvo vai īpašums ir citā valstī, piemēram, Vācijā, Īrijā, un arī pilnvaras izdotas ārvalstīs un dokumenti jālegalizē. Proti arī advokāts secina, ka šī nelaime ātri radīja virkni juridisku problēmu ģimenēm, par kurām ikdienā varbūt neaizdomājamies. Paklausāmies.
2: Parasti tā dzīvē jau ir diezgan skaidrs, kad ja dēls paņem mammas kredītu, kad lai kaut ko samaksātu vai izņemt naudu, tad it kā tādā sadzīvē skaitās norma, bet no krimināla tiesību viedokļa te ir ievērojami krimināla tiesiski riski par svešu maksājumu kartes PIN kodu vai citu autentifikācijas līdzekļu izmantošanu, un ar to jābūt ļoti uzmanīgiem, jo policija un prokuratūra asarām netic. Likums ir likums, tāpēc visbiežākais jautājums, par ko pie mums arī vēršās, ir par aizgādnības nodibināšanu par pilnvarošas personas mantu. Un mēs palīdzam pieteikumu sagatavošanu tiesai, pāris lietas arī tiesās, un kā mēs redzam, tiesas šīs lietas nozīmē pietiekam saulaicīgi.
1: Lielākā daļa šo jautājumu no tuviniekiem tātad ienākuši īsi pēc tam, kad pirms divām nedēļām tika izveidota šī pro bono juridiskās palīdzības iespēja, bet arī vēl šobrīd brīžiem tuviniekiem rodas kādas problēmas, situācijas un arī advokātu palīdzības koordinācijas darbs turpinās, tātad tuvinieki ar vienu var vērsties pēc šīs palīdzības pie advokātu padomes. Savukārt Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta vadītāja Edīta Mēdne atzina, ka kopš pagājušās nedēļas jauna informācija nav nākusi klāt, šobrīd tātad DNS paraugi ir nosūtīti un ir apstiprinājums arī no Ķīnas un Nepāles iestādēm, ka tas ir saņemts, bet ministrijai šobrīd nav ziņu, kad sāksies reālais paraugu salīdzināšanas darbs. Paklausāmies.
3: Tā salīdzināšana noteikti nav ātrs process, ja mēs vēl nezinām, cik tālu ir, piemēram, Nepāles puse tikusi ar savu profilu apzināšanu un izveidošanu tā, lai var uzsākt šo salīdzināšanas procesu. Mēs zinām, ka Nepālai palīgā dodas eksperti no sarkanā krusta, viņi sāk strādāt, un tad tas process noteikti pavirzīsies ātrāk uz priekšu, ja pat pagaidām noteiktu datumu. Nav šīm procesu uzsākšanai. Droši vien šodien rīt mēs pabeigsim pilnvaru jautājumu par pazudušo cilvēku mantām, kas joprojām ir Nepālā. Tās mēs tad varēsim organizēt sūtījumu uz Latviju, lai tuvinieki varētu saņemt.
1: Vēl daļa bez vēstas pazudušo Latvijas valstspiedrīgo mantu, kuras tuvinieki nevēlējās saņemt, tiks ziedotas kādām labdarības organizācijām, kuras palīdz tur Nepālā plūdos cietušajiem cilvēkiem, tā kā informācijas apmaiņa ar Nepāles iestādēm turpinās un arī meklēšanas darbi tur vēl turpinās.
0: Jā, paldies, Sintī, ar to arī izskan redzījums pusdiena, to veidojām mēs, Daci Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Kaspars Groskops un Toms Šupēko. Atgādinu, ka mūsu redzījumu var klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lielākajās redzījums platformās.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Aidis Tomsons, saka jums labdien! Turpinām Krustpunktā iztaujāt vēlēšanu sarakstu līderis. Šodien pēc vieniem studijā būs Edmunds Jurēvits no Jaunās vienotības. Viņi startē šajās vēlēšanās ar 9. Kārtas numuru. Savukārt pēc pusdiviem uz jautājumiem atbildēs Jānis Cickovskis no Jaunās konservatīvās partijas. Atgādina tā ir tā reize, kad jūs, klausītāji, uzdodat savus jautājumus politiķiem, vai nu zvanot vai sūtot uz rakstiskā formā, nu katram no viesiem atvēlēta nepilna pusstunda. Rīt Krustpunktā komanda dosimies uz Daugavpili. Mēs raidīsim no Daugavpils universitātes, tur tiksimies ar studējošajiem. Tāpēc kolēģi no reģiona Krustpunktā jau šodien pievēršas pirms vēlēšanu noskaņojumam Latgalē. Par to tulīt pat. Un pēc viņu sagatavotā ieraksta būs brīvais mikrofons.

0: Reģioni krustpunktā.
1: Latgales iedzīvotāja izvēle iepriekšējās saimas vēlēšanās būtiski atšķīrās no kopējās Latvijas saimas. 2022. Gadā Latgalē lielāko atbalstu saņēma partijas Stabilitātei. Par to nobalsoja 18% vēlētāju, kamēr valstī kopumā partijai bija 16,8%. Stabilitātei pārstāvi tolaik bija viena no tiem, kuri aktīvi izmantoja sociālos medijus, taiskaitā politiķiem vēl jauno TikTok platformu, piekopjot taktiku, jo skarbāk, jo labāk. Partija solīja iespēju iegūt izglītību dzimtajā valodā, ekonomikas attiecību veidošanu ar kaimiņu valstīm, pieļāva pat izstāšanos no žņaudzošās Eiropas Savienības. Ko viena daļa Latgales iedzīvotāja vēlējās paust balsojot par Stabilitātei? Vai tā bija vilšanās un protests, ar kuru tika aktualizētas arī reģionā dzīvojošo problēmas? Un kas šo 4 gadu laikā ir mainījies? Mani sauc Lāsma Zuta Vītola, un raidījumā Reģioni krustpunktā no Rēzeknes skatu punkta skaidrošu, kāds noskaņojums iedzīvotājos valda pirms šīm saimas vēlēšanām. Rēzeknē pirms 4 gadiem ievēlot tagadējos saimas deputātus pie vēlēšanu iecirkņiem veidojās pat rindas. Nobalsoja 67% balsstiesīgo. Lielākā daļa, jeb 22%, savu balsi atdeva par Stabilitātei, kas Latgalē bija otrs labākais rezultāts aiz Daugavpils, kur par Alekseju Roslikovu partiju nobalsoja pat 26%. Jāteic vietās, kur iedzīvotāji saziņā vairāk dzirdama krievu valoda, bija spēcīgāks atbalsts arī šai partijai.
2: Ko jūs balsojāt?
3: Tikai es neatceros, kā viņu sauc, bet Roslikovs tur ir.
2: Stabilitāte?
3: Jā, jā.
1: Šis ir ieraksts no 2022. Gada. Nākamajā dienā pēc saimas vēlēšanām, kāda Rēzeknes ielās uzrunāt iedzīvotāji atzīst, ka balsoja par Alekseju Roslikovu partiju Stabilitātei. Pašas partijas nosaukums prātā gan nebija palicis. Balsoja, jo vēlējās pārmaiņas.
3: Labāko dzīve un miera.
1: Partija palika opozīcijā.
4: Stabilitāte da galsovali.
1: Kāda cita Stabilitātei vēlētāja par to bija vīlusies?
4: Больше голосовать не пойдём.
1: Sakot, ja tā, vairāk balsot neies.
2: Labdien!
1: Tagad uzrunājot iedzīvotājus Rēzeknes ielās, satieku seniori Olgu. Viņas viedoklis par partiju Stabilitātei ir negatīvs.
5: Oj, ai. Про Росликова вообще ничего не хочу говорить.
1: Par partijas līderi Alekseju Roslikovu negrib runāt. Olgas vārdiem nevieš uzticību, bet arī Olga grib pārmaiņas.
5: Перемены всем нужны. Какие-то в лучшую сторону.
1: Viņu neapmierina, kā ir mainījusies valsts, sabiedrības dzīvesveids un paradumi.
5: Жениться никто не хочет, детей рожать не хотят.
1: Olgu satrauc tas, ka jaunie negrib precēties un negrib radīt bērnus.
5: Plus эта война несчастная, это вообще.
1: Satrauc arī karš, kas cilvēkiem sabojājas dzīves. Zina, par ko atdos savu balsi šajās saimas vēlēšanās. Uzrunās saraksts, kurā ir atstādinātais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs no Kopā Latvijai, un Latvija pirmajā vietā ir Aināru Šleseru priekšgalā.
5: Es teicu Šleseram. Nu, ot teicu.
2: Kāpēc?
5: Nu, un opatnī cilvēk.
1: Olgai šķiet, ka Aināru Šlesers ir pieredzes bagāts cilvēks. Jaunajiem neusticis.
5: Maladim, ja nedavirēju.
1: Jaunie visu darot virspusēji un zina vien tagadējo dzīvi. Un tas, kas sarakstā līdzās, ir valsts pielaidi neieguvušais atstādinātais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs, viņas prāt, nav nekāds trūkums.
5: Все, что сделал хороший Барташевич.
1: Olga uzskata, ka viss, kas labs izdarīts Rēzeknē, ir Bartaševiča nopelns. Bet kas noticis ar finansēm, par to Olgai konkrēta viedokļa nav.
5: Ну то, что с деньгами тут получилось ерунда, ну что, я тут не соображаю.
1: Autobusa pieturā pretī piemineklim Vienoti Latvijai uzrunāju sievieti, kā vēlāk noskaidroju vārdā Īveta.
2: Labdien!
1: Īveta ir pirms pensijas vecumā, strādā nepilnu slodzi un dzīvo ar invaliditāti. Ikdienas izdevumus vieglāk sekt dzīvojot kopā ar dēlu un apvienojot abu ienākumus. Taču par valdības darbu viņa ir vīlusies un uzskata, ka cilvēku ikdienas problēmas joprojām palikušas otrajā plānā.
6: Viņi par savu valsti, par mums nedomā ne maz. Viņiem ir tikai viena valsts, Ukraina. Es saprotu, ka viņus vajag atbalstīt, palīdzēt, bet visam ir mērs, savu tautu.

0: Nevajag nolikt pēdējā vietā.
1: Taču jautājot, kas ir tas, ko vajag risināt, atbildēt uzreiz nevar.
0: Visu, ko vajag risināt. Bet tā, es jau viņiem neesmu norādītājs un ne jau mūsos viņi klausīsies.
2: Bet kas jums būtu vajadzīgs, lai jums būtu labāk dzīvot?
0: Normālākas algas. Jo tas, ko mēs tagad saņemam, tas ir asaras.
1: Satrauc arī medicīnas joma. Tas, ko uz valsts apmaksātajiem medicīnas pakalpojumiem, ir garas rindas.
0: Vispār, vai mums vēl ir veselības nozara? Maksas jā, par jūsu naudu jebkura kaprīze.
1: Šajā Saeimas vēlēšanās balsos par to partiju, kurai kā pati spriež, nesot izredzi uzvarēt. Ivetas teikto dzird arī sieviete, kas sēž blakus uz soliņa. Viņa nepiekrīt un iesaistās sarunā.
3: Kādam jābūt muļķim, lai balsotu pa partiju, kura droši netiks iekšā, un balss aiziet miskastē. Un katru gadu uz visām vēlēšanām apmēram 15 līdz 20% ir visādi muļķi, kuri savu balsi izkakā. Un tas ir pats galvenais, jābalso pa lielo haizivi, kura tiks.
1: Šī viedokļa apmaiņa atspoguļo arī šā brīža iedzīvotāju noskaņojumu.
3: Un lielās haizivis ir 3-4, kuras tiks izvēlaties. Ko jums viņi atņēma?
1: Un ir iemesls, kāpēc autobusu pieturā svešinieki savu atšķirīgo uzskatu dēļ nespēja mierīgi sarunāties.
3: Kauna nav!
4: Kaut kas ir izdevies, kaut kas neizdevies, nu kā jebkurā darbā.
1: Tā savukārt valdības darbu vērtē Rēzekniete Valentīna.
2: Kas ir šobrīd tas, kas jūs satrauc, ko jūs gribētu, lai maina?
4: Mani satrauc drošība, protams. Mani satrauc veselības pieejamība, jo, ja mēs dzīvojam, teiksim, diezgan tālu no galvaspilsētas, ne visi medicīnas pakalpojumi mums varbūt ir pieejami, un ne katrs var aizbraukt arī viņus saņemt, arī par naudiņu.
1: Un satrauc izglītības nozare, lai arī savi bērni jau ir pieauguši, bet vēlas, lai nākamā paaudze ir gudra, domājoša un atbildīga.
4: Piemēram, bija rūgtums, ka bērni slikti lasa, jo man pašai ļoti patīk lasīt grāmatas. Un es arī par to domāju, es domāju, kā to var motivēt, kā to var stimulēt.
1: Vēlas, lai kaut kas mainītos arī sabiedrības kopējā noskaņā vienam pret otru, šobrīd esot pārāk daudz agresijas.
4: Tā šķelšanās sabiedrībā uz kaut kādām nacionālām, uz valodas, jo man dažreiz, jā, varbūt tas ir man politikā, kas man nepatīk, ka parādās šī sabiedrības šķelšana, jo mums ir ļoti daudz nacionāla sabiedrība Rēzeknē, mēs esam pieraduši dzīvot draudzīgi, gribētos, lai šī draudzība viņa arī turpinātos, lai būtu cieņa pret katru cilvēku.
1: Valentīna arī vēlētos, lai Saeimā iekļuvušās partijas vairāk stāstītu par saviem darbiem. Tā šobrīd pietrūkstot.
4: Atklāti jāstāsta, nemelot, mēs centāmies to, mums sanāca, mēs centāmies to tāpēc, lai mums visiem būtu labāk, šoreiz nesanāca, mēs mēģināsim savādāk, un tad cilvēks varbūt jutīs, ka viņam par to runā, nevis skaistiem lozungiem ar tiem skaistiem izteicieniem, kuru jēgu daļa cilvēku faktiski nesaprot.
1: Jau zina, par ko balsos Saeimas vēlēšanās, jo arī pirms 4 gadiem izvēlējās to pašu sarakstu.
4: Pagājušām vēlēšanām tā bija vienīgā partija, kas diezgan pārstāvēja reģionus visvairāk. Partija uz šo brīdi ir diezgan topā augstā, un arī no Rēzeknes mums ir kas. Un man patīk, kā uz šo brīdi strādā ministru prezidents, jo es arī esmu tāds diezgan temperamentīgs cilvēks, un es redzu, ka viņš dara visu ātri, konkrēti. Kaut kas varbūt neizdodas, tas ir normāli.
1: Rēzeknietis Andris gan vēl nav izlēmis. Taču zina, kam savu balsi noteikti neatdos.
5: Vēl pānauzēšu, bet zinu, par ko noteikti nebalsošu. Melnajā sarakstā ir dažas partijas.
1: Kopumā valdības darbu vērtē slikti. Šobrīd Andri uztrauc degvielas cenu kāpums.
5: Viņi šobrīd kaut ko tur analizē un tā tālāk, ko tur samazināt. Tāpat arī pavasarī, manuprāt, viņi analizē kādu mēnesi līdz nolēmu samazināt to akcīzi. Šobrīd viņi arī droši vien kādu mēnesi divus analizēs, kad jau nebūs aktuāli. Darbības ir diezgan lēnas.
1: Taču, piemēram, Karina par politiku neinteresējas, jo tā kaitinot.
6: 4 gadi viņi cenšas, tad, kad jau vajag sākt mainīties citiem, tad viņi kaut ko sāk darīt. Un tad jau atkal nākamie, tie atkal tos 4-3 gadus vilks kaut ko garumā, vilks pēdējā gadā sāks darīt, un atkal jau nākamajam jāmainās. Es nezinu, man tas, es pat jau godīgi balsot nesu gājis pēdējo reizi.
1: Kā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati, Rēzeknē iedzīvotāju skaits ir zem 26 tūkstošiem. 10 gadu laikā tas

0: ir samazinājies par 15%. Iedzīvotāji noveco, vidējais vecums ir 45 gadi. Latgalē, tāpat kā arī Rēzeknē, ceturtā daļa iedzīvotāji ir virs darbspējas vecuma. Bērnu un jauniešu vien zem 15%. Latvieši ir mazāk par pusi no pilsētas iedzīvotāju kopskaita. Bezdarba līmenis 6,3%. Ekonomiskā situācija un daudz nacionālā sabiedrība ir iemesls arī tam, kāpēc Latgale balso citādāk, saka laikraksta Rēzeknes Vēstis galvenā redaktore Marina Tetarenko.
1: Latgale dzīvo nabadzīgāk, darba vietu trūkst, dzīves līmenis zemāks, medicīnas pakalpojumi, pieejamība ir slikta, cilvēki brauc uz Rīgu, gadu stāv rindā, lai tiktu pie ārsta speciālista. Īpaši es skatos pensionāri, kuri visu mūžu strādāja un tagad viņi nevar sev atvēlēt naudiņu, lai normāli dzīvot. Kā var dzīvot uz 400 ērikiem?
0: Taču ekonomika nav vienīgais jautājums, kas Latgalē var ietekmēt politisko izvēli. Rēzekne ir daudz nacionāla pilsēta, un kā novērojusi Marina Tetarenko, valodas jautājumi daļu sabiedrības aizskar.
1: Piemēram, bija tāda reidi, kur pat apkopēja skolā nevarēja strādāt, jo viņai nav latviešu valodas attiecīgas kategorijas, kā tur vajadzīgs. Ja? Pilsētā pie mums ir Nacionāla biedrība kultūras nams, kur savu māju atrada vairāk par 10 mazāku tautību kolektīvi. Bet bija tāds pat Vilnis, kā visiem kolektīvu koru ansambļu vadītājiem vajadzēja likt latviešu valodas eksāmenus, un viņi nevarēja uz to kategoriju nodot, un viņiem nākās aiziet prom, atstāt savus kolektīvus, kur viņi darbojas tur 10 vairāk gadus.
0: Laikraksta Rēzeknes Vēstis galvenā redaktore pēc vēlēšanām, uzzinot rezultātus Rēzeknē, nereti ir jutusies, vīlusies un pat vainojusi sevi kā žurnālisti, domājot, ka nav pietiekami daudz rakstījusi un skaidrojusi. Tomēr laika gaitā nonākusi pie atziņas, ka problēma nav tikai informācijas trūkumā. Sabiedrībā trūkst arī kritiskās domāšanas. Arī šoreiz, runājot par Saeimas vēlēšanām, Tetarenko neslēp bažas par to, kāda būs Rēzeknes vēlētā izvēle.
2: Man liekas, ka šīs vēlēšanas ar to arī ir interesantas, ka daļa no šīm partijām, kas tobrīd cīnījās par Latgales vēlētāju, viņas ir vai nu beigušas pastāvēt vai ir kļuvušas ļoti, ļoti maz nozīmīgas.
0: Tā par gaidāmajām vēlēšanām saka providus pētniece Līga Stafecka. Pētniece norāda, ka šobrīd priekšplānā izvirzījušās partijas, kas Latgales vēlētājus uzrunā ar ikdienas problēmām un sola ātrus un vienkāršus risinājumus. Tāpat Latgales iedzīvotāju ikdienu ietekmē arī tas, ka reģions atrodas Krievijas un Baltkrievijas pierobežā. Vienlaikus sabiedrībā rodas jautājums, kāpēc valstī aizsardzībai tērējot arvien vairāk, iedzīvotāji pierobežā joprojām nejūtas droši.
2: Protams, ka tā ir arī tāda politiskā retorika, kur šīm te populistiskajām partijām ir labs brīdis viņu izmantot, jo tad var teikt, ka rekur mēs tik daudz tērējam, bet cilvēki vēl arvien ir nabadzīgi un ļoti tādā empātiskā veidā runāt ar šiem vēlētājiem, kuri tiešām ikdienā cīnās par pamatlietām, par darbu, par kaut kādu elementāru izdevumu sekšanu. Un tā te nešaubīgi parāda, ka ekonomika nodarbinātība ir Latgales iedzīvotājiem viss satraucošākais jautājums.
0: Jāteic, Latgales Saeimas vēlēšanu partiju programmās minēta biežāk nekā pirms 4 gadiem. Galvenokārt saistībā tieši ar robežas stiprināšanu un valsts drošību. Konkurence par Latgales mandātiem šoreiz būs par vienu vietu lielāka. Saeimas vēlēšanās no Latgales tiks ievēlēti 12 deputāti, nevairs 13. Raidījumu veidoja Lāsmas Uta Vītola, producente Aiga Pelane, skaņu operators Ins Salmiņš. Savukārt pēc nedēļas skaidrosim Zemgales iedzīvotāju viedokli pirms gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Taču jau rīt Latvijas radio raidījumā Krustpunktā no Daugavpils Universitātes runāsim par drošību un to, kas politiski jādara, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret dažādiem valsts drošības apdraudējumiem.
3: Reģioni krustpunktā.
4: Tā kolēģi, brīvais mikrofons tagad. Vajag arī atmainīt to džinglu.

0: kas gadiem skan tam raidījumam, kā labāk dzīvot. Tā pukstēšana mani tā apnikusi.
1: Jau kā labāk dzīvo, tad ir būs pārmaiņas, bet zvaniet tagad mums 67222888 un otrs numurs 67225599. Nu, un kā vienmēr arī rakstiet vien caur mājaslapu vai caur WhatsApp platformu 25660440, tur ir numurs. Tomšan kungs lūdzu vismaz šoreiz nocitējiet, raksto Lafs. Vakar Saeimas komisijā tika skatīts Nacionālā attīstības plāna 28-34 gadam uzmetums un atkal jomā, kur Latvija sevišķi atpaliek, ceļu infrastruktūra un mobilitāte. Nav ne vārda. Vārdos gribam sasniegt Igaunijas un Lietuvas attīstības līmeni, bet ieguldīt joprojām negribam. Jā, tā varētu paskumt kopā ar jums. Es arī. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Es norādīšu uz divām psiholoģiskām lietām tādām.
1: Nu.
2: Nu, kas ir politiķiem attiecībā pret tautu. Tas pirmais līmenis ir, es tagad nopiekšu jaunāko Mercedesu un varēšu visiem uzspļaut pa logu. Ja? Tas ir tas pirmais primitīvais līmenis. Bet ir vēl otrais līmenis, ja? Cilvēks ar labākajiem nodomiem iet politikā, tā viņa psiholoģija ir tāda, ka viņš tagad sapelnīs naudu, aplaimos visu sabiedrību, nu, uzstādīs savus likumus, noteikumus un visus aplaimos. Un tad viņi cienīs. Izrādās, ka neciena. Un tad viņš apvainojās. Un tur rodās tas konflikts. Nu, pie pirmajiem varētu pieskaitīt Šleseru, teiksim, jā. Pie otrajiem Zapleru arī vienotību. Nu, nav tur arī tāda kontakta ar tautu. Viņi ir nepieejami komunikācijā, jā. Uz jautājumiem atbildēt nevar.
1: Mm-hmm. Nu, interesanti klausīties. Nē, jā, es pieļauju, ka nav tik vienkārši gan jau vēl ir citas argumentācijas, bet paldies par dalīšanos. Tie krievvalodīgie, kas savu mūžu laikā nav iemācījušies latviešu valodu, taču ir gaidījuši Putinu. Viņš kā nenāk, tā nenāk. Es domāju, ka viņi ir vienkārši slinki un tas ir viss. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Nu, lai valsts turētu sākt attīstīties, jāsāk ar ļoti vienkāršām lietām. Mm. Ierēģi skaits jāsamazina uz pusi vismaz. Ierēģi un valsts pārvaldes algas arī jāsamazina uz pusi. Un jāsāk normāli dzīvot.
1: Cik vienkārši? Gribēju pajautāt jums, cik ir ierēģi, bet varbūt, ka nav vērts eksaminēt. Varbūt interesanti zināt, kāds mums ir priekšstats, cik Latvijā ir ierēģi. Tie, kas zina, varat padalīties. Dundurkungs raksta Edi Thompson ar P-burtu. Man uzvērts ielikts lūgums raidījumā 30. septembrī. 30. septembrī veltīt 3% Latvijas parlamenta vēlēšanām. Jo Latvija tomēr atrodas arī divās puslodēs, tu vajag veltīt Latvijai. Ja? Un Latvijas politika attiecas arī uz ārpasauli. Un ārpasauli attiecas uz Latvijas politiku. Gluži tāpat, piemēram, kā Rumānijas vai Krievijas prezidenta vēlēšanas. Izdariet lūdzu izņēmumu. Un vairāk vārdu Liniņam. Liniņa kungs nebūs. Viņš ir atvainājumā. Labi, paldies par rosinājumu. Nevaru pateikt, vai varam izdarīt uz sitienu, bet lieku aiz ausi jūsu rosinājumu vēlēšanu kontekstā. Jā, lūdzu.
4: Halo, labdien.
1: Labdien.
4: Lauris Zvejnieks šien rīt uzdevā nērti jautājumu Kulbergam. Un viņš vairāk jau nedēļu, kā nav ēterā, kur te viņš ir palicis.
1: Jūs domājat, ka kāds viņu ir noliņšojis? Es nemāku pateikt ātrumā, kur ir Lauris, jo viņš mēs neesam vienā redakcijā. Bet es domāju, ka ar Lauru viss ir kārtībā ticiet. Man tik slikti nav mūsu Latvijā ar demokrātiju. Vakar pildīju partiju šķirotavu, raksta Alise. Nemžēl sanāca, ka man ir jābalso par partiju, kas gan kādreiz bijusi pat valdībā, bet pašlaik tai nu nav ne mazāko izdraģi iekļūt Saeimā. Interesanti, jo šāda rezultāta pati negaidīja. Mīļie vēlētāji, nu domājiet, lai jūsu balss nepazūst. Es arī neizdomāju par to socioloģiju šad un tad es arī klausījos to Rēzeknes ierakstu. Tā redz, ka ir. socioloģija ietekmē mūsu noskaņojumu tik ļoti. Nav

0: labi, maitā demokrātija, bet tur neko nevar izdarīt, jo mēs saprotam, ka nu, nekā aizliegt socioloģija arī nav iespējams. Un iespaidojam, mēs grib, negrib viens otru. Jā, lūdzu.
1: Sveicināt, Tomsonīgs.
0: Labdien.
1: Man gribētos par to Daudzos un Latgalē. Interesanti, kāpēc viņi neprasa no Rēzeknes, Daugavpils, šitiem nodevējiem, Šakaļiem, ja? Kangariem. Kāpēc viņi neprasa, kāpēc Latgalē tā neplauks?
0: Jā, nu viņi jau sacīs, mēs pie lielās teikšanas netiekam varā, tik līdz mēs tiksim lielajā valdībā, tā viss sakārtosim. Nu, tā jau droši vien arī balstās visa politika. Esmu pārliecināts, ka būs drausmīgs karš tūlīt un mūsu mājās, un iedzīve būs nopostīta, un šis karš un nelaim nevienu nešķiros pēc tautības. Vienīgie noteicēji būs fizikas likumi, raksta Edgars, ļoti drūmi. Nu, saprotu, tas noskaņojums varbūt ir tāds vietums. Mēs mazliet par to parunāsim, starp citu, šodien divās puslodēs. Jo. Arī nu, tas drošības aspekts. Pieskarsimies. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Nu, pareizi jau cilvēki runā, domājiet, bet ko tu te daudz domās, partija reitingi jau principā parāda, uz ko mēs virzamies.
0: Mm-hmm.
2: Tātad kas pirmajā vietā apvienotais saraksts?
0: Mm-hmm.
2: Ar izskatīgi lielu augumu vīrieti, kas labi runā, visur grozās kā pāvs un sociālos labi izmanto. Otrā vietā Šlesers, kas starp citām šīs partijas bija tie galvenie Kariņu noēdēji, kur viņš Šlesers meloja, ka 1,2 miljonu pārtērējis. Tagad pēc tam izmeklēšana izrādās, ka tu pa 20 tūkstoši nevar sakasīt, ka pats viņš neatbild, kad viņš atdos to miljonu par pirmo partiju. Nu un tālāk es te paņenko. Man atklāt sakot šausmās jānoskurinās. Un pēdējais, man baigi interesē, nākošu gadu būs prezidenta vēlēšanas, vai apvienotam sarakstam pīlēns izlīdīs no krūmēm vai ne. Atcerieties, kā pagājušajā gadu bija. Tā runāja, tik skaisti. Atcerieties, ja?
0: Atceros.
2: Un būtu Kundzes ģība, ne? Un tad, lai dabūtu tik pa prezidentu, toreiz bija sarunāts Šleser un Rosliko balss. Tātad uzvar pa jebkur cenu. Tā kā domājiet, domājiet.
0: Nu, jā, cik interesanti jūs analizējat. Paldies par zvanu dalīšanos ar savām pārdomām. Katrs skatāmies no savu skatu punktu uz lietām. Tomson, vai jūs būsiet Latvijas radio arī pēc 5. oktobra? Šlesers taču solīja patriekt, lai zvejnieks jau ir pazudis. Kas būs pēc oktobra, to mēs redzēsim, zināt nevar. Es tomēr ceru, ka Latvijas demokrātija nekur nepazudīs. Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Ziniet, es arī par savām vēlēšanām. Es esmu sena laika dzimušais cilvēks. Un esmu piedzīvojusi, vēl daļa nozīvojusi mākslīgā deficīta laikā.
0: Mm-hmm.
3: Kad žēloties arī nekur nedrīkstēja, ka pažēlojies, tā plašā civila iegaidīja. Ir mums dažas partijas, kas dikti skatās uz saules austošo pusi. Vai tiešām mēs balsosim pa viņiem un piedzīvosim to, ko piedzīvojam līdz 90. Gadam. Ļeņgradā bija viss Latvijas saražotais, Maskavā bija viss, es šatad pabiju tur, bet mums nebija nekā, mums bija tikai guls platforma nesveikalos.
0: Es tikai ceru, ka tas saules austošā puse nebija stāsts par partiju, es precizēju droši vien pāriem klausītājiem, jo te nu bija laikam domāts tiešā nozīmē austrumu. Šis pēdējais zvanītājs super, tas atcīmredzēt to, kas iepriekš zvanīja. Valsts pārvaldē un arī saimā algas ir nepieciešams indeksēt atbilstoši demogrāfijai. Tad jau vaikā gribētu strādāt, bet neņemt cik vien tīk, raksta Ancāna kungs. Tad tajā darbā iet strādāt tie, kuriem tiešām rūp valsts liktenis. Jā, demogrāfija. Interesants, kāds būtu piedāvājums tad no politiķiem. Halo!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Sāciet lūdzu, jūs atjādījums vakar, kad mūsu žurnālisti ņēmās ar krieviem.
0: Par kur?
4: Nē, nu tā laikam suvienējā jaunlatviešu. Jūs klausieties?
0: Tas, kas ir Latvijas televīzijā?
4: Jā.
0: Nu, un?
4: Nu, kā jums patikās?
0: Kas tur man ko patikt, kā jums patikās?
4: Jā, kad šī nabaga žurnālisti tie galā ar šitā te kompānija. Paliek tā kā tāda nopēta suņa.
0: Nu, man jau šķiet, es arī saku, kā jūs redzat, es bieži nemēģinu nemaz visam ar saviem viesiem tikt galā. Es uzdodu tos jautājumus, kas ir svarīgi, bet man jau liekas, ka ne jau tas, kā žurnālists tiek vai netiek galā, nosaka, kā jūs vēlējat vai nevēlējat par cilvēku. Drīzāk tas, kā viņš atbild, tas, kā viņš varbūt arī, nu jā, cik agresīvs, cik mierpilnīgs, cik vispār atbildes jautājumiem, tam jau ir nozīme. Manā gadījumā es kā žurnālists uzdevumu redzu atklāt šo viņa personību šķautni. Un man nepavisam nav žēl, ka es netieku ar viņu galā. Es negribu tikt ar viņu galā. Es gribu, lai jums ir priekšstats par to, kā tas ir. Un es absolūti nejūtos pazemots visā šajā stāstā. Sveiki, a kur tad parādnieku kungs palicis ar to demogrāfiju, jautā Andis. Starp citu jautājums vietā, taisnība šajās vēlēšanās, mēs nepavisam neko daudz nedzirdam. Halo!
5: Halo, labdien!
0: Labdien!
5: Gribēju pasāstīt par to, kā jūsu kolēģi Madara Līcīte kādā rīta raidījumā jautāja Daigai Mieriņai. Kāpēc valdības domām, ko pēc valdības domām, nu, tauta domā par notiekošo, par politiku, par saimniecību un kāda ir tauta, nu, tautas attieksme. Un tad Daiga Mieriņa teica, nu, mēs jau tautas attieksmi redzam tikai tad, kad tauta iziet ielās. Bet tāda reize jau bijusi tikai viena, kad lidoja bruģakmeņi.
0: Nu, varbūt ne pilnīgi vienu, bet tas jau, protams, nav tā, ka viņi neredz tautas attieksmi. Nav tā. Nu, otrs katrs jau mēs dzīvojam kaut kādā informatīvajā sadaļā, bet es nedomāju, ka jautājums ir tikai par ielās iziešanu. Labdien! Nu, dzirdēju, ka uz nodokļu maksātāja kakla sēž 3400 valdības ierēģi. Nu, jau apmēram tā varētu būt pār par 3000 ierēģi ir Latvijas valstī, jā, kas ir, bet tas ir stāsts tiešām par visām ministrijām, ieskaitot institūcijām, kādas ir Latvijā. Un tas nemaz tādā ziņā nav tik daudz. Laikam vēl viens pēdējais īsts zvans. Halo! Nē, nebūs. Tāpēc es droši palieku droši labāk neceļu klausuli, tikai vēl kaut ko nolasu. Janīna raksta, es domāju, ka aiz Amerikas un Krievijas stāv viena tie paši globālās elites naudas maisi. Kādi ir kari ieprojektēti, tā arī būs. Oi, šis ir vecs sens stāsts par to, ka ir kaut kādas slepenās institūcijas, kas visu nosaka, ko darīs Trumps, ko darīs Putins, un pārie tikai uzmanīgi paklausa. Es gan domāju, ka šī ideja jau nu pamazām nomirst. Paldies visiem, kas rakstījāt, zvanījāt pēc ziņām, tad būs iespēja uzdot savus jautājumus nākamo divu partiju pārstāvjiem.
6: Gaidot saimas vēlēšanas, turpinām iztaujāt partiju sarakstu līderus. Trešdien uz Latvijas radio klausītāju jautājumiem atbildēs jaunās vienotības un jaunās konservatīvās partijas deputāta kandidāti.
7: Pirmais. Latvijas radio 1.
8: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zaķe Eglīte. Desmitiem bērnu Salaspils pirmskolas iestādē Jāņtārpiņš konstatēta pagaidām vēl nenoteiktas izcelsmes saslimšana. Līdzīgi simptomi konstatēti arī vairākiem pieaugušajiem bērnu dārza darbiniekiem. Epidemioloģisko izmeklēšanu ir sācis slimību profilakses un kontroles centrs un pārbaudes veiks pārtikas un veterinārais dienests. Kā noskaidrojusi kolēģe Sandra Dieziņa, pirmie simptomi parādījās vakar pēcpusdienā, kad vairākiem bērniem bija vēmšana. Daļa vecāku šodien vede savas atveses uz bērnu dārzu, lai pasargātu no inficēšanās. Daļa sasirgušo bērnu vecāku jau vērsušies Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā Rīgā. Tur mediķi dažiem bērniem konstatēja norovīrusu. Turpina Sandra Dieziņa.
9: Visiem septiņiem bērniem, kas bija vērsušies slimnīcā, stāvoklis jau ir uzlabojies un viņiem ārstēšanos atļauts turpināt mājās. Un slimību profilakses un kontrolas centri pārstāvi apstiprina, ka šorīt ar bērndārza vadību izrunāti turpmākie soļi. Ir sākta epidemioloģiskā izmeklēšana, bet vēl nav ziņas par to, kā

0: varētu būt sākotnējā diagnoze. Un arī pārtikas un veterinārijā dienestā man apstiprināja, ka dienests šodien veiks pārbaudes. Līdz ar to par iemesliem šādam slimības uzliesmojumam varēsim runāt, kad pārbaudes būs pabeigtas. Tikmēr mediķi aicina kārtīgi mazgāt rokas un ievērot visus higienas pasākumus, jo šie vīrusi ir ļoti lipīgi.
1: Saimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstīja vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai tiktu samazināts līdz 330 eiro par 1000 litriem, bet benzīnam līdz 490 eiro par 1000 litriem. Līdz šim akcīzes nodoklis benzīnam nebija mazināts. Komisijas deputāti atbalstīja likumprojekta izskatīšanu steidzamības kārtā, līdz ar to tas tiks izskatīts divos lasījumos nākamajā Saeimas sēdē. Politiķiem pēc vēlēšanām būtu vairāk jāpievēršas jaunu uzņēmumu atbalstam. Tā domā Latvijas jaunu uzņēmumu asociācijas izpilddirektors Roberts Alhimionoks. Par eksporta attīstības veicināšanu šorīt Latvijas radio runāja eksporta uzņēmumu pārstāvi, jo investīciju kāpums, eksporta palielināšana un birokrātijas mazināšana šie priekšnoteikumi ekonomikai ļautu augt un konkurēt pasaulē. Abas pēdējo gadu valdības šo jautājumu risināšanai bija ķērušās klāt, taču rezultāti varētu būt labāki, turpina Roberts Alhimionoks.
2: Mums arī ir vairāk jādomā kapitāla jomā tieši par, kā mēs eņģeļu investorus motivējam. Mums nav Latvijā neviens instruments, kas motivē eņģeļu investorus, īstenībā, kas uzņemās milzīgu risku investējot agrīnā stadijā Latvijā. Latvijas jaunuzņēmumos tic šai te komandai un viņiem dod naudu, nu, kas bieži vien viņiem neizdodas. Un vajag ir jādomā arī, kā mēs motivējam šos cilvēkus vairāk likt. Nu, mēs redzam, ka Lietuvā, piemēram, ir izveidots fonds, kas speciāli tā kā motivē eņģeļu investors, kas no valsts puses daļēju investīciju apjomu vienkārši iedod klāt. Nu, piemēram, eņģeļu investors investē 100 tūkstoši, valsts arī klāt pieliks 100 tūkstoši, jo viņi nu, domā, ka arī kaut kāds risks jāuzņemās ir valsts bišķi vairāk.
1: Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā. Plānots, ka Rinkevičs savā uzrunā pievērsīs sevišķu uzmanību Krievijas agresijai pret Ukrainu un tās radītajiem draudiem uz noteikumiem balstītajai starptautiskajai kārtībai, kā arī hibrīdajam apdraudējumam, ar ko saskaras Latvija un reģiona valstis. Rinkevičs piedalīsies arī ANO drošības padomes sanāksmē. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Naktī vietām valstī līs, daudz viet veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 6-10 grādi, vietām piekrastē līdz 13 grādiem. Rīta būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas gaitā Latviju no austrumiem aptvers jauna nokrišņu zona un daudz viet līs. Pūtīs lēns vējš, bet piekrastē brāzmains ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīgā pa laikam līs, pūtīs brāzmains ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 8-10 grādiem, bet dienā ap 13-14 grādiem.
3: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
4: Aidis Tamsāns studijā. Mēs turpinām otrdienās, trešdienās krustpunktā aicināt visu vēlēšanu sarakstu pārstāvis, lai klausītāji var viņiem uzdot savus jautājumus. Nu, katram politiķim apmēlēts apmēram 25 minūtes. Esam šodien tikuši jau līdz 9. un 10. kārtas numuram. Ar 10. numuru šajās vēlēšanās startē jaunā konservatīvā partija un viņa delegētais Jānis Cickovskis būs studijā pēc nepilnas pusstundas. Tad varēsiet uzdot savus jautājumus viņam. Savukārt pirmā daļa ir atvēlēta jaunajai vienotībai. Edmunds Jurēvits ir gatavs sarunai ar jums. Labdien!
5: Labdien!
4: Klausītāji, sūtiet, zvaniet, savus jautājumus rakstiski sūtiet vai nu caur WhatsApp platformu, tur mūsu numurs 25660440 vai caur mājaslapu, Latvijas Radio 1 mājaslapu, nu, netra tāluņu numurs 67. 222, 8.

0: 8-8-8, un otrs 6-7-2-2-5-5-9-9. Premjera atdošana apvienotiem sarakstam bija kļūda?
1: Es teiktu, tā bija augsta maksa, ko jaunā vienotība maksāja par to, lai Latvijā šeit ģeopolitiskajā situācijā būtu aizsardzības ministrs, kas ir spējīgs pildīt savus pienākumus ļoti labi, un es ļoti lepojos to, ka mums šobrīd ir aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Es visu savu mūžu esmu lepojies ar nacionālajiem bruņotiem spēkiem, bet šobrīd arī es varu lepoties ar mūsu aizsardzības ministrijas politisko vadību. Šobrīd droni tiek notriekti, Ukrainas pieredze tiek pārņemta, un jāsaka, protams, īstermiņā politiski, ejot uz šo soli, lai iegūtu aizsardzības ministrā profesionāli, iespējams, mēs zaudējam kā partija reitingu uz laiku, bet es pārliecināts, ka ilgtermiņā un arī jau šobrīd Latvijas drošība no tā, ka mums ir aizsardzības ministrs, ko ir deleģējusi jaunā vienotība, Raivis Mēlnis, iegūst.
0: Man sakot, tik daņķīgs bija sprūts kā ministrs.
1: Nu, es gribu teikt, ka Raivis Mēlnis ir ar kārtu labāks.
0: Cilvēki jautā, vai esat gatavi strādāt opozīcijā?
1: Jaunā vienotība uz šīm vēlēšanām ir skaidri paudusi savus pamatprincipus. Mēs esam gatavi sadarboties ar visām eiropeisku un latviski domājušajām un strādājušajām partijām. Jaunā vienotība nedz veidos koalīciju, nedz atbalstīs, bet tieši pretēji bloķēs koalīciju, kurā būs mēģinājumi ievilkt vai no Šleseru partiju, Rosļieko partiju, Stepaņenko partiju. Diemžēl citas partijas, kā apvienotais saraksts, nav skaidri un gaiši pateikuši, ka viņi neies koalīcijā ar Šleseru partiju. Ja mums būs situācija, kur jāizvēlās iet koalīcijā ar populistiskām vai programmaliskām partijām, vai palikt opozīcijā, protams, jaunā vienotība šādai valdībai, kur būs Šlesers, būs opozīcijā un cīnīsies pret tādu valdību, jo mēs uzskatām, ka tāda valdība ir pret Latvijas drošības interesēm. Bet, ja godīgi es esmu pārliecināts, ka Latvijas sabiedrības vairākums atbalstīs neatkarīgi no savām politiskajām simpātijām, eiropeiski un latviski domājuši politisks spēks, bet es aicinātu visas tās partijas, kas sevi sauc par valstis domājušām, tā skaita apvienoto sarakstu, skaidri un gaiši beidzot pateikt, vai viņi ir gatavi iet koalīcijā ar Šleseru partiju vai nav. Vakar šajā ēterā Viļumkungs nevarēja pateikt to.
0: Hello!
2: Labdien, lai jaunā labdien. Vienotība turās, lai viņiem vienmēr ir tīras debes. Es balsoju jau par jums no 2001. Gada. Lai jums veicās vēlēšanas, lai jūs esat laimīgi un stipra vienotība.
0: Nu, cikot jūs atbalstītājs.
1: Paldies par jūsu atbalstu. Atbalsts šajās vēlēšanās tiešām būs ļoti svarīgs, lai eiropeiski domājuši politiskie spēki iegūtu vairākumu. Un es aicinu visus tiešām valstis domājušos pilsoņus, ja tie, kas neatbalsta vienotību, doties uz vēlēšanām, lai šiem populistiskiem un prokremliskiem spēkiem nebūtu parlamentā vairākums. Un paldies kundzei par ilgstošu atbalstu jaunajai vienotībai.
0: Tā, kamēr cēla klausuli, tikmēr pats cilvēks nolika klausuli. Halo!
3: Labdien.
0: Labdien!
3: Es arī esmu par vienotību, un man ļoti gribas novēlēt, lai vienotība uzvar, un lai tiek tā, īsi tā, kā jābūt, un nedod Dievs, kad sapienotās saraksti aiziet kopā ar Šleseru, viņš uz to virzās, un arī tas tā kārtojas, un to var jūs...
0: Jā, es sapratu, jā, novēlējums. Man interesē jautājumu vairāk nekā atbalstītāji šobrīd, cilvēks prasa, ko jaunā vienotība domā darīt ar nekontrolētu migrāciju, jo cits partijas runā vienu, bet dara citu?
1: Es domāju, ka imigrācijas politikai ir jābūt stingrai un jāatcerās viena lieta. No imigrācijas politikas nevajag iet abās galībās, ne radikāli liberāli, ne populistiski galēji labēji. Tas, kas šobrīd ir pieņemts likums un arī 1. septembrī valsts prezidents izsludināja, ir tieši jaunās vienotības virzītie grozījumi imigrācijas likumā, kas padara imigrācijas politiku stingrāku, caurskatāmāku, īpaši šos studentus, jo skaidrs, ka Latvijā mums ir nepieciešami, ja mums ir reāli cilvēki, kas grib Latvijā braukt universitātēs, studēt, mācīties un dot pievienoto vērtību Latvijai. Šādi cilvēki mums jāuzņem, studēt uz laiku, viņi pēc tam var doties prom, bet ir jāizskauž situācijas, kur ir šie sautumie viltu studenti, tādēļ jau ir likuma grozījumi pieņemti. Tas ir par to imigrāciju, kas ir sautumā legāla imigrācija jāpadara stingrāk un ir jau padarīta. Par nelegālo imigrāciju tur ir no jaunās vienotības puses ir nulles tolerance. Arī šobrīd aizsardzības ministrs ar iekšlietu ministru kopā īstenošo operāciju arī, lai nodrošinātu mūsu austrumu robežas aizsargāšanu pret hibrīdu kara elementiem šiem cilvēkiem imigrantiem.

0: paredzētajā kārtībā ir jāizraida.
1: Okay. Halo! Nedzird tā. Jūs nemetiet nos klausuli, kad es jūs pievienoju ētram. Ja jūs reiz nedzirdat sevi, tad nemetiet nos citādāk. Jums varbūt kādas sekundes jāpagaida, kamēr nu, viesas beidz savu teikumu. Es jūs uzklausītu. Jā, lūdzu.
2: Es kādreiz arī darbojos Tautas frontē un Baltijas ceļā. Un esmu tikai par vienotību. Un pašlaik es esmu ļoti uztraukusies. Kad ļoti noliedz vienotību.
1: Nu, man interesē vairāk jautājumu, man līdz ar to jālasa. Vai jaunā vienotība nejūtas daļai vainīga pie tā, ka Latvijā ir savairojušies tik daudz Putina mīļu un uzvedušās prokremliskās partijas ar ļoti augstiem reitingiem? Vai viņus tas nebiedē?
0: Noteikti mani tas biedē. Es esmu dzimis pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Man ir bijusi tā privilēģija pateicoties paudzēm, kas atjauno Latvijas neatkarību, arī tie, kas gāju uz barikādiem, kas bija Latvijas Tautas frontē, dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī, kā te, kurā es varu runāt latviski, nevis man būtu jābūt jārunā krieviski, bet diemžēl tiešām redzam, kā vairāk pēc 35 gadiem, un tas nav saistīts tikai ar etnisko piederību, ir politiskie spēki, kā suverēnā vara stabilitāte, arī liela daļa no Šleser partijas, kas ir populistiski un arī bieži vien ar prokrieviskiem uzskatiem. Ja,
1: bet tas jautājums bija, vai jums tur nesat savu vainu, neredzat to, ka mums joprojām Latvijā tik daudz
0: viņa? Es uzskatītu, ka tā varbūt ir tā kļūda, kas tika izdarīta 90. Gados, es teiktu, mums vajadzēja daudz ātrāk pāriet uz vienotu skolu, kurā māca visus bērnus valsts valodā. Nav latviešu skolas un krievu skolas, bet Latvijas skolas. Mēs to arī Kārļa Šadurska vadībā panācām, izdarījām, bet to noteikti vajadzēja darīt ātrāk. To es varu atzīt, ka tā, ja tas būtu izdarīts jau 20 gadus ātrāk, iespējams, mūsu sabiedrība būtu daudz vienotāka, jo arī es personīgi zinu arī citas tautības jauniešus, kas ir mācījušies skolā, kur valsts valodas mācība bija latviešu, un viņi ir tiešām Latvijas patrioti lojāli, bet, diemžēl, šī sašķeltā sabiedrība, kas mums ir bijusi atvērta daudziem populistiem, bet es negribētu to skatīt tikai pēc etniskās piederības, bet mēs redzam, ka arī, diemžēl, suverenajā varā, kas, manuprāt, ir atklāti un klāja prokremliska partija un proputiniska, ir ļoti daudz arī pēdiņās latvieši, kas atskaņo, principā, Kremļa naratīvu un arī cilvēks mēģina ar savu nosaukumu jaunlatvieši mānīt, ka viņi būtu kāda latviska partija. Viņi nav latviska partija, okay. Viņi ir prokremliska partija.
1: Halo!
3: Jurevica kungs, labdien!
1: Labdien!
3: Sakiet lūdzu, kā jūs pieļāvāt, ka Elvika Sieviņa kļuva par premjerministri? Jo līdz tam es biju dzirdējusi tikai par viņu, par, teiksim, par, nu, kas tā ir, nu, iekšlietu ministrijas, halo!
1: Ja runājiet, runājiet.
3: Jā, es domāju, ka jūs atkal mani kā parasat.
1: Atslēdzam. Nu, es atslēdzam, kāpēc jūs pieļāvāt Siliņu, jo viņa bija tikai, nebija iekšlietu ministrijas, viņa bija labklājības ministrijas. Mm.
0: Evika Siliņa bija ministra prezidente 2,5 gadus, un, protams, kā jebkuru premjeru vieglāk kritizēt, bet es gribēju teikt, ka tieši Evikas Siliņas vadītās valdības laikā tika sasniegti 5% aizsardzībai. Tas liels tieši arī Evikas Siliņas personīgs ieguldījums. Orkārt šajā laikā mums izdevās būtiski kāpināt arī atbalstu senioriem, paceļot neapliekumu minimumu pensijām līdz 1000 eiro un veikt arī nodokļu.
1: Atcakot, viņa bija laba premjera.
0: Tas, ko es uzskatu, arī pirms stāšanās amatā, Evika Siliņa bija ministra prezidenta, viņai bija arī pieredze valsts pārvaldē, viņa bija gan parlamentārā sekretāra bijusi iekšlietu ministrijā, gan arī ministra prezidenta parlamentārā sekretāra un ievēlēta šajā saimā. Tā kā tas laiks, ko viņa kalpoja 2,5 gadus šajā matā, es varu no savas puses teikt paldies. Protams, nekļūdās tikai tas, kas neko nedara.
1: Roberts jautā, bet pajautājiet, kāpēc pēc tik ilgas vienotības valdīšanas laika Latvija ir pēdējā vietā reģionā?
0: Es tam nevarētu piekrist. Pēdējā laikā mēs bieži dzirdam šos no dažādiem populistiem izteikumus, ka Latvija ir neizdevusies valsts, ka viss ir slikti un nekas labs nenotiek. Tam es nevaru piekrist. Latvijā, protams, ir problēmas, bet ir daudz ļoti labi.
1: Bet daudzos rādītājos mēs esam salīdzinoši Lietuva un Igaunija.
0: Ja mēs skatāmies trīs Baltijas valsts, tad šobrīd arī pēc ekonomiskiem izaugsmas rādītājiem pirmajā

0: vietā neapšaubām ir Lietuva, tam es varu piekrist, bet mēs esam IKP izaugs, mums ir straujāk šobrīd nekā Igaunijā, jo tieši pirms 2 gadiem mēs izdarījām pareizu ekonomisku lēmumu, tajā brīdī, kad Igaunija cēla nodokļus, mēs necēlām nodokļus, tas mums deva ekonomisko izaugsmu potenciālu, un šobrīd mēs redzam, ka samazinoties, kā tā birokrātija būvniecībā un daudzās citās jomās, mums attīstība iet straujāk uz priekšu, bet es nesaku, ka viss ir labi, bet man ļoti liekas, ka ir slikti, ka liela daļa gan politiķi visu laiku stāst, ka viss ir slikti un nekā laba nav.
1: Nē, mums visi melnbalti, bet beigās, nu tā tad viena saka, ka viss ir slikti, un otrs saka, nē, mēs esam ļoti labi strādājuši, mēs esam beigiem maleči. Nu, apmēram tāds izklausās.
0: Nē, es teikšu, protams, mēs ir lietas, kur mēs esam kļūdījušies un vajadzēja darīt ātrāk, bet es gribētu teikt, ka tas kopējais virziens, kas šajos gados no jaunās vienotības puses ir īpaši valsts drošības un rietumu politiskā kursa nodrošināšanai ir vests pareizā virzienā. Protams, mums nekad jau nav nec valdībā, nec parlamentā nav bijis vairākums, kur vienpersoniski mēs varētu spēt ieviest visas savas idejas, bet, protams, arī mēs esam kādā mirklī arī kļūdījušies, par to šaubu nav.
1: Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Es gribētu parunāties par 2023. gadā pieņemto regulējumu, ka tika atjaunotas piemaksas pensionāriem par stāžu līdz 1995. gadam. Attiecībā uz šo piemaksu saņemšanu Satversmes tiesa atzina, ka vienādos un salīdzināmos apstākļos atrodas visas personas, kurām piešķirt pensiju. Bet saimnes, kāpēc izlēma pa daļām atkarībā no tā, kurā no kurš gadā ir pensionējies. Tātad tas ir pret Satversmes noteikumiem vērsts, ja, šis lēmuma projekts. Un arī saimnes juridiskais birojs atzina, ka šādiem te lēmumiem nav leģitīms mērķis vispār.
1: Nu, proti, vai tā ir bijis nepareizs lēmums?
0: Tas tajā laikā bija salīdzinoši smags lēmums, jo skaidrs, ka bija jādod šis parāds mūsu senioriem par šiem gadiem, bet bija pieņemts lēmums parlamentā kopumā ne ministra kabinetā šo parādu atdot pa daļām līdz ar gadiem atbilstoši budžeta iespējām. Ja, protams, tajā laikā budžets būtu ļāvis plašāk to darīt, mums būtu bijis labāk straujāk to parādu cilvēkiem atdot, bet skaidrs, ka es ļoti labi saprotu īpaši cilvēks, uz kas to attiecās, ka tā ir nav patīkama maiga, sakot, nav patīkama sajūta, jo liela daļa seniori, īpaši, kas ir ap šiem gadiem, nav tās augstākās pensijas, bet es teiktu, ka ekonomikai straujāk attīstoties arī pieaugot sociālam budžetam, mums ir iespējas senioriem papildus arī palīdzēt, jo es negribu solīt tā kā daudz sola, vienkārši kaut kāds neizskaidrojums skaitļus, bet tikai par padarīto arī šajā sasaukumā, kā es minēju, 98% senioru vairs no savām pensijām nav jāmaksā nodokļi, jo neapliekamais minimums ir būtiski pacelts. Otra lieta ir indeksējumā pensijas daļa, ir arī ievērojami pacelt. Ja mēs runājam par nākotni, par senioriem, to, ko es arī uzskatu, es pārrunājos ar pieredzējušiem kolēģiem parlamentā, ka ir uz nākotni budžetā jāmeklē iespējas papildus vēl piemaksas tiem cilvēkiem, kam ir ļoti salīdzinoši cienījams darba stāžu.
1: Alvest, prasa, kāpēc vienotība tik maz uzmanības pievērš ceļa infrastruktūras attīstībai, jo šeit aptalīdzība no Igaunijas un Lietuvas ir tikai pieaugusi.
0: Nu, ar visu cieņu, bet es atļaušu šoreiz klausītājiem nepiekrist. Es teiktu, ka tiešām nu, pēdējos gados mums ceļu stāvoklis ir ievērojami uzlabojies. Latvijā īpaši uz galveniem ceļiem daudz ceļi ir uzlabot. Tur, ka mēs redzam, protams, ir atsevišķi pilsētas ceļiem, kas nav valsts nozīmes ceļi, kur ir problēmas, bet es teiktu, ka progress ir bijis īpaši lieliem ceļiem. Nu, vairs jau nav, manuprāt, tāda situācija kā pirms 10 gadiem, kad pārbraucot Latvijas Lietuvas robežu, tad bija tāds kauns. Un tagad bieži vien, vismaz cilvēki man arī saka, ka pie Lietuvas robežu dažās vietās ir citādāk. Jau, kad iebraucot Lietuvā, ir švakāks ceļa stāvoklis nekā Latvijā. Es nesaku, ka visi kārtībā ar ceļiem, bet noteikti vairs nav tā, ka mums ir ceļi vairs galīgi netikt remontēti.
1: Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Pateikt tādu lietu, kad klausoties, ko tagad runā par to, ka budžets neatļāva pacelt pensijas, sev algas un piemaksas ļāva pacelt. Koeficentu nesamazināja. Un tās tantes, kas zvanīja, kas pa jums balso pa savu mazo pensiju un pa jūsu lielajām algām. Un lielākās nepatikšanas Latvijā sākās tad, kad jūs ar savu vienotību sākāt valdīt valsti. un visi tie Rail Baltica, Air Baltica, visi parādi, kas tagad ir jāatmaksā parastiem cilvēkiem, ir uz jūsu sirdsapziņas. Un nevajag stāstīt, ka mēs esam vienā līmenī ar Igauniju un Lietuvu. Mēs sen atpaliekam. Bet jūs kaut kā nekad neņemat vērā to, ka pa tiem gadiem jūs varējāt samazināt sev visas izmaksas, bet iedot tiem cilvēkiem, kas tiešām ir strādājuši.
0: Nu, kā jau es minēju iepriekš, sadalīsim šeit jautājumu trijās daļās. Par atbalstu senioriem es iepriekš minēju, ko tieši šajā jaunās vienotības laikā ir panākts. Gan šis neapliekamais minimums, gan indeksējuma apjoma daļa, kas ir palīdzēts, un mums arī atbalsts ģimenēm ar bērniem. Runājot par laiku, kad jaunā vienotība nāca pie varas, bieži vien to pārmet, ka mēs esam ilgi politikā. Es tā tiešām biju jauns, kad jaunā vienotība nāca pie varas, bet atcerēsimies, ka jaunā vienotība tā īsti arī nāca pie varas tad, kad Šlesers bija novedis Latviju līdz bankrotam, neviens nebija gatavs uzņemties atbildību, un Valdis Dombrovskis nāca un bija gatavs izvest šo valsts no krīzes. Skaidrs, ka jaunā vienotība šajā politiskajā laikā ir pieļāvusi kļūdas, bet mēs nekad neesam vairījušies no atbildības, un arī Valdis Dombrovskis joprojām ir jaunās vienotības arī biedrs un atbalsta mūsu šajās vēlēšanās. Valsti ir problēmas, tās ir jārisina, bet tās nekad nevarēs risināt ar lozungiem viss ir slikti LV.
1: Bet tā nepatīkamās jautājuma daļa bija par kompensācijām un piemaksām pašiem.
0: Par kompensācijām es varu pateikt divas lietas. Es personīgi visos šajos četros gados neesmu nec prasījis, nec saņēmis nevienu kompensāciju. To var pārbaudīt nulle. Otrā lieta, es nebūšu populists un es neteikšu, ka jāatceļ vispār Saeimas deputātiem kompensācijas, bet es tiešām uzskatu, ka šī kompensācijas sistēma ir novecojusi, un tieši tādēļ es, ka arī jaunās vienotības frakcijas priekšsēdētājs parakstīja vēstuli, ka juridiskā komisija šobrīd prasīja katras frakcijas viedokli, ko darīt ar šīm kompensācijām, ka šī kompensācijas sistēma ir būtiski jāreformē, būtiski jāsamazina tiem izdevumi, jo šobrīd, diemžēl, nu, šī sistēma, manuprāt, nav nec taisnīga pret sabiedrību un arī pret daļu citiem deputātiem. Tā kā šī sistēma ir jāreformē, un es atgādināšu, ka deputāta algas pamatot tika arī pagājušajā gadā iesaldēts. Un arī es uzskatu, un mēs jaunā vienotība atbalstīsim, ka arī uz nākamo gadu politiķu atalgojums, uzsver politiķu atalgojums ir jāiesaldē.
1: Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Jurejica kungs, jūs sākumā teicāt, ka nav skaidrs, vai apvienotais saraksts varētu veidot valdību pēc vēlēšanām ar pirmo partiju, par Latviju pirmajā vietā. Vakar Viļums skaidri un gaiši divas reizes atkārtoja, ka nekādu un nekādos gadījumos viņš neveidos valdību ar Latviju pirmā vietā Šleseru.
1: Nu, jā, es skanējuši ir dažādi signāli.
0: Es klausītājiem atļaušu šoreiz nepiekrist. Es domāju, kad apvienotais saraksts, es ļoti aicinātu, jo ir daudz cilvēku, ko es cienu apvienotajā sarakstā, gan kā Līdaks kungu un citus cilvēkus un Kučinskas kungu, bet es aicinātu tiešām apvienotos sarakstu skaidru un gaišu pateikt, vai viņi ir gatavi iet ar Šleser partiju koalīcijā vai nav, jo līdz šim ir izskanējuši ļoti pretēji viedokļi. Citi ir teikuši, kad iespējams, citi teikuši varbūt ar daļu. Nu, mēs gribētu saņemt, es domāju, arī vēlētāju, apvienotā saraksta vēlētāju skaidru atbildi, vai apvienotais saraksts ir gatavs iet ar Šleser partiju vai nav. Jaunā vienotība nav gatava iet.
1: Antārs raksta visu cieņu jums, bet vai nevajadzēja optimizēt izdevumus, lai nebūtu tik liels budžeta deficīts? Es baidos pieredzēt atkal 8. Gada krīzi, kad valsts jau griez pat pensijas.
0: Noteikti mēs neesam tik sarežģītā situācijā. Ja mēs šodien budžeta komisijā uzklausot finanšu ministrijas aprēķins, mums šobrīd arī IKP izaugsme ir 3%. Protams, mums izdevumi ir jāsamazina, bet ja mēs skatāmies par pagājušajā gada budžetā, mēs pieņemam lēmumu samazināt valsts izdevumus par 850 miljoniem nākamajos trijos gados, lai samazinātu šo gan deficītu, gan parādu. Bet jāsaka godīgi, ka arī tie politiskie spēki, kas stāsta, kad valsts pārvaldē griežot var atrast vēl daudz vairāk, es teiktu, tie maldina sabiedrību, un bieži vien arī demonizējot valsts pārvaldē strādājušos cilvēkus, arī demotivē viņus strādāt, jo tie, kas stāsta, kad ir simtiem miljoni vai pat miljārdi atrodam valsts pārvaldē, nu jāatcerās, ka valsts pārvaldē nodarbināto skaits absolūti lielākā daļa ir pedagogi, sociālie darbinieki, armijnieki, policisti, mediķi, pašvaldību darbinieki un tā centrālā ierēdniecības daļa vai centrālā ministriju darbinieku daļa ir aptuveni 6000, kurā ir tādā lielākoties valsts patriotiski domājuši cilvēki. Valsts pārvalde vajag modernizēt, bet noteikti tādas vienkārši griešanas pēc uz cilvēku pakalpojumu rēķina nav atbalstāms. Vajag iet pēc valsts saņem dienas reformas parauga, kuras ļoti cienu jauno vidi ģenerāldirektoru, kas sagatavoja vidi reformu 2 gadu laikā, samazināja būtiski vairākiem miljoniem izdevumus, cik valsts saņem dienas izmaksā budžetam, uzlaboja pakalpojumu kvalitāti, un, protams, ir daļai tik samazināts darbinieku skaits, bet tā bija tāda reforma, kas bija pēc būtības, palīdzēja ietaupīt līdzekļus un arī samazināja darbinieku skaitu, bet tā nebija tāda populistiska, nu, saukļu izteikšana, kā bieži vien dažādi populisti saka, valsts pārvaldes darbinieki visi ir kaut kādi ienaidnieki.
1: Halo!
5: Labdien!
1: Labdien!
5: Man varbūt tāds jocīgs jautājums. Pēc jūsu runas izklausās, ka valstī ir 2 budžeti. Viens budžets deputātiem, otrs budžets tautai.
1: Jo? Kāpēc tāds sacītais?
5: Jo, ja deputātiem pieliek kompensāciju 400, vienam otram pensionāram pat pensija nav 400.
1: Nu, tas pat tām pašām kompensācijām.
0: Es tikai varu atkārtot, tiešām es uzskatu, ka esošā deputāta kompensēšanas sistēma nav taisnīga un ir novecojusi, un tā būs jāmaina nākamajam parlamentam. Un es uzsveru, es personīgi neesmu nedz prasījis, nedz arī saņēmis nevienu eiro centu visu šo 4 gadu garumā saistībā ar deputātu kompensācijām.
1: Jurevis kungs pats kādreiz ir strādājis arī kādā privātajā nozarē? Kādā uzņēmumā vai kādā gadā tas klausītājs?
0: Jāsaka godīgi, ka man pirmais darbs arī jaunības gados bija saistīts ar strādāšanu lauksaimniecībā. Tā kā es esmu bijis nodarbināts īsu laiku arī pirms studijām lauksaimniecībā.
1: Pirms studijām.
0: Bet jā, bet lielākoties es neslēpšu. Es domāju, kad es arī studējot, un es esmu bijis cilvēks, kas par politiku un valsts norisēm es interesējies no agra vecuma. Jāsaka godīgi, varbūt tas ir iespējā man vectēvam, kurš no agras bērnības vienmēr atceros, kad es atnācu no skolas mājās, skatījās raidījumu, ko vadīja Streips, skats no malas, un es līdz ar viņu skatījos, un varbūt no tā laika man ieinteresēja politika, tā kā arī es pats esmu studējis politikas zinātnes, jā, es lielāko savu darbu mūžu esmu strādājis valsts pārvaldē, un bijis arī iepriekš deputāta palīgs, un šobrīd ievēlēts parlamentā, bet es neuzskatu, ka tas būtu kāds grēks.
1: Halo!
6: Oi. Halo!
1: Jā, labdien!
6: Labdien! Saldamēle kapitāls, jūsu kungs, Jurevica kungs, laikam nakti iestudēja savu runu, bez apstājas multa un multa, atvainojiet par rūpībām.
1: Tas bija tikai Niknas komentārs, mums klausītājs. Nu labi, es vēl vienu zvanu varu paspēt uzklausīt. Halo!
7: Labdien!
1: Labdien.
7: Vai, es arī klausos, man Matī jau saskrulējusies, līdzīgs nav jāliek. Ziniet kā, viņš laikam ir izravējis vienu metru burkānu vagas pie vecās mammas. Tā ir viņa strādāšana no lauksaimniecībā. Bet tai pašā laikā, kāpēc tad atpakaļ 4 gadus rēķinot, viņi neko nedomāja vienotība, patām par kompensācijām, par visu pārējo, par lidošanām, par visu. Un tagad viņš tā balts un pūkais man pilnīgi kļūst nelabi klausoties viņa, nu tā teikt, būdēšanu.
0: Nu, jāsaka tā, ka pie vecās mātes es arī no agras bērnības es darbojos, bet tas jau nav bijis darbs. Vecā māte man gan vairāk nevis ar burkāniem, bet ar peoniju un īrisu audzēšanu ļoti ir aizrāvusies un tukumā es regulāri no bērnības es likts pie darba un arī šobrīd palīdzu, cik vien varu, kad man ļauj, bet es gribētu teikt, ka kundze minēja par 4 gadiem. Tāpēc arī uz šīm vēlēšanām mēs ejam nevis ar solījumiem lieliem par nākotni, bet arī visās savās gan priekšlošanu avīzē, gan atskaitē par padarīto. Mēs 2/3 liekam, kas ir izdarīts, un 1/3 par nākotni.
1: Bet lūk, par to Saeimu, tas ir tām kompensācijām, kam prasīja. Tikai tagad parādās, Ineta prasa, kāpēc visu laiku noraida valsts kontrolē iespēju revidēt Saeimu. Nu, proti, jūs jau paši esat uzturējuši to Saeimā visu laiku tādu, nu, tādu īpašos siltumnīcas.
0: Jā, to es varētu atzīt, ka saistībā ar kompensācijām to diskusiju vajadzēja sākt ātrāk. Man, es saku, man no tā nav ko.

0: neslēpt, ne mūsu frakcijā ir lielākie nav lielākie kompensācijas saņēmēji, un arī mēs pārunājot frakcijā, mēs esam gatavi skatīties, kā to sistēmu uzlabot, sakārtot, jo tā, kā atstāt līdz šim nevar, bet es varu piekrist, jā, vajadzēja par to ātrāk runāt. Tā arī viena no tādām manām, varbūt kā frakcijas vadītāja kļūdām, ka vajadzēja to likt šo jautājumu ātrāk dienas kārtībā.
1: Ednos Irēvicis, jaunā vienotība, mūsu laiks ir beidzies, paldies par atnākšanu šeit uz studiju. Mums klausītājiem šodien iespēja iztājāt vēl vienu politiķi, tāpēc līdz pēc mirkļa turpinām ar sarakstu šoreiz numuru 10.
2: Raidījums krustpunktā. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
1: Nu tā, mēs turpinām krustpunktā un turpinām ar iespēju klausītājiem izvaicāt gaidāmajās Saeimas vēlēšanās reģistrēto sarakstu pārstāvis. Tagad ir pienākusi kārta sarakstām numuru 10, un tā mums ir jaunā konservatīvā partija. Jānis Cickovskis šodien ir studijā. Labdien jums!
3: Labdien!
1: Klausītājiem tie paši jautājumi, iespējas par tiem pašiem tāluņu numuriem, tikai Cickovskungam. Tagad zvaniet 67222888, otrs numurs 67225599. Nu, un rakstiskos gaidām vai nu caur Latvijas Radio 1 mājaslapu vai caur WhatsApp aplikāciju, kur numurs ir 2566-0440. Nu, socioloģijā jūsu partija ir popularitātes apakšgalā. Kā jūs paši to raugāties, kāpēc tā?
3: Nu, jānorāda, ka realitāte ir, diemžēl, šodienas aptaujā tāda, bet patiesie rezultāti būs redzami 3. oktobrī. Tas, ka partija nav saulaicīgi pievērsusi pietiekamu uzmanību, gan lai stiprinātu savas rindas, gan lai pievērstos savu ideju popularizēšanai, tas šobrīd, manuprāt, atspoguļojas tajos reitingos.
1: Un kas tad ir tajā jūs patīs unikalitāte? Nu, ja tāds sacītu, kas ir tas jūsos, kas nav citos?
3: Nu, jaunā konservatīvā partija, tad pirmkārt, konservatīvā partija balstās tradicionālajās vērtībās, bet ir moderna. Moderna partija, mēs esam par godprātību, pret korupciju, visām šīm lietām mēs iestājamies par ekonomikas attīstību, veselības aprūpe. Tās ir tās lietas, kuras ir mūsu partijas.
1: Cits partijas jau paši saka.
3: Jānorāda, ka tie pamata principi partijām jā, ir līdzīgi, bet es aicinātu tomēr vēlētājs skatīties uz to, kādi cilvēki ir, vai mēs varam ticēt tiem cilvēkiem, vai tās idejas, kuras jūs dzirdat radio, televīzijā, tas ķīseļu upes, cik viņas ir reālas. Mēs nesolam zilus brīnums, mēs solam smagu darbu, jo tas, kas diemžēl atklāsies, tad, kad beigs noslēgsies vēlēšanas nākšā dienā, mēs visi valsts un sabiedrības saskarsamies ar diezgan smagu situāciju, jo tad mums paziņos to, kādu izdevumu pozīcijas tiks samazinātas, kāda nodokļa iespējams tik celti, jo tās finanšu bedra, kas ir sastrādāta iepriekšējā periodā, un pirms manis aizgāja Edmunds Jurēvics, vienotības politiķis, diemžēl ir tāda, ka jā, nebūs 2008. Gada finanšu dišķibele, bet tā griešana ir iepriekš neredzēta. Pēdējos, es teiktu, 20 gados mēs kaut ko tādu neesam piedzīvojuši, un tā jaunā paaudze, kas tagad ir izaugusi pēc finanšu disciplīnas, visticamāk pirmo reizi saskarsies. Un tur nepietiks tikai ar to, kā Jurēvics kungs teica, tur samazināsim kādas ierēģņus vai valsts pārvaldes izdevumus, lai spētu to miljārdu, kas šobrīd jau ir iztrūkums uz 2030. Gadu. Tā griešana skars ikvienu. Tieši vai netieši, mēs ar to saskarsimies, vai tie būs pakalpojuma apjoms, vai tas atspoguļosies ceļos sabiedriskajā transportā. Diemžēl tā realitāte būs ļoti skarba.
1: Okay. Valteris jautā šādi, bija par šo partiju balsojis tajos laikos, kad tur bija Bordāns un Juts Trīķi. Un gribu tāpēc pajautāt, vai šobrīd partijai ir vēl kāds no iepriekšējiem laikiem, vai tur visi tikai jauni?
3: Ja mēs runājam par tiem zināmākajiem cilvēkiem, Jutas Trīķe, Jānis Bordāns, nē, vienu vai otru iemeslu dēļ viņi vairs nav šajā partijā, un faktiski tie cilvēki arī, kas ir kopš pirms

0: izsākumiem varbūt nav sabiedrībai tik plaši zināmi. Ja nu vienīgi es varētu minēt Evu Mārtužu, kas ir no sabiedrībai vairāk zināmiem, bet principā tie ir cilvēki, kuri palikuši uzticīgi tām konservatīvās partijas vērtībām un ir gatavi arī viņus pārstāvēt parlamentā.
1: Jā, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Man tāds neparastāks jautājums. Sakiet, lūdzu, kurš no abiem ir mazāks ļaunums? Vai neiet balsot, vai iet balsot ar tukšu aploksni? Paskaidrojiet, lūdzu.
1: Jautājums jums.
0: Jā. Nu es aicinātu tomēr doties balsot ikvienu, un ja jums pārliecība neļauj nodot balsu ne par vienu partiju, tad izdariet savu izvēli kaut vai šādā formātā, ja ir tikai divas izvēles ar tukšu aploksni, jo tas varbūt liks aizdomāties arī tiem valdošajiem politiķiem par to, kāpēc ir tā neapmierinātība sabiedrībā šobrīd, un visticamāk, saskaroties ar to skarbo ekonomisko realitāti, kas pēc vēlēšanām sekos, nu, lai tas ir signāls. Tad, ja ir tikai divas izvēles, bet es iesaku jums tomēr izvērtēt. Ir 14 saraksti.
1: Kādu var atrast, jā? Divi jautājumi patīs vienādi ir. Vai Stambuls konvenciju vajadzētu denonsēt?
0: Tātad jaunā konservatīvā partijā par šo ir bijušas ļoti karstas diskusijas un jānorāda, ka viedokļi dalās. Līdz ar to pašā partijas iekšēnē ir brīvais balsojums, ja mēs to tā varam noteikt, jo konservatīvā partija iestājās par tradicionālām vērtībām, par tradicionālo ģimeni, bet redzot, kā šis jautājums ir sanaidojis Latvijas sabiedrību sašķēles un jareiz to lēmumu pieņēma par šo konvenciju, tad šobrīd vēlreiz vecās rētas plēst vaļā. Bet kamēr tas neskar tradicionālās ģimenes vērtības, jaunā konservatīvā partija nerosinās denonsēt, bet partijas iekšēnē tad brīvais balsojums katrs pēc savas sirdsapziņas un pārliecības.
1: Jā, lūdzu.
3: Jā, man tāds jautājums. Ar šitiem tiem, ar vēļu parkiem, kaut kā mums ātri iet uz priekšu vējas pārniem, bet ar Rio Baltica, ar dzelzceļu, nu, ļoti lēnām. Kā tas ir izskaidrojums? Kāpēc vienu projektu iet žigli, bet otru bremzē?
1: Drīzāk tāds jautājums, ko darīt ar Rio Baltica, tad kāds jūs tas nostādījums?
0: Ko darīt ar Rio Baltica? Tad pirmkārt, problēma ir sliktā pārvaldībā un tādā bezatbildībā arī no politiķa puses, zinot, ka finansējuma, Eiropas finansējuma nepietiek. Nu, mēs vienkārši atliekam lēmumu pieņemšanu. Ko darīt? Ja mums nav, un mēs nespēsim tagad daudzgadu budžetā pietiekam finansējuma apjomu no Eiropas Savienības saņemt, tad par valsts budžeta līdzekļiem papildus ieguldīt ar Rail Baltica. Mēs nevaram atļauties. Mums stāv priekšā ļoti smagi lēmumi un uzburta ainu, ka mēs tagad varēsim pabeigt Rail Baltica ieguldot Latvijas valsts budžeta līdzekļus vairāk, kā mēs bijām plānojuši. Tikai šo līdzfinansējumu. To mēs nevaram atļauties. Un ja nav šis Eiropas finansējums, tad ir skaidri un atklāti Eiropai arī jāpasaka, ka bez Eiropas finansējuma Latvija nevar pabeigt Rail Baltica. Pat pie visiem izdevumu samazinājumiem, to, ko premjeras runā, zemākie uzbērumi un mazākie ātrumi un tā tālāk, atklāta saruna nav iespējams, ja Eiropa mums neiedos papildus finansējumu.
1: Arnalds, jaunā konservatīvā partija ir mana partija, kurai es uzticos, tāpēc gribēju sagaidīt redzēt jaudīgākas reklāmas kampaņas. Tās manā skatījumā tagad ir ļoti vājas, tas man ir raisa skumjas.
0: Jā, jāatzīst, diemžēl situācija tāda ir. Iepriekšējais partijas vadītājs Eglīša Kungs, kurš šobrīd jau ir pievienojies Nacionālajai apvienībai, aizgāja, partija palika ar smagā situācijā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šogad pieņēma lēmumu, ka netiek valsts finansējums izmaksāts un partijai faktiski līdzekļu, lai apmaksātu reklāmu nav. Faktiski viss notiek tikai izmantojot sociālos tīklus un publiskas aktivitātes, aģitēšana teltīs.
1: Nav strūgums. Halo! Jā, lūdzu.
4: Halo!
1: Labdien, jautājiet droši.

0: Runāsim?
1: Halo.
0: Jā, lūdzu.
1: No kur?
0: Es tā jūtu, tur cilvēks neklausieties radioaparātā, klausieties klausuloju tad, kad jūs piezvanāt, lūdzu. Halo.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Sakiet, lūdzu, par tām reklāmām runā. Es vēl šogad nevienu reklāmu nekad mūžā neesmu saņēmis savā kastītē, un arī visiem pārējiem dzīvokļiem nekad ne par vienu partiju nav bijusi tāda.
0: Nu, te jau tikko skaidroja naudas no jaunajai konservatīvai partijai. No klausītāja jautājumiem, kas nāk rakstiski, prasa, vai jūs rakstīsiet memoārus, lai uzzinātu, kas notiek valsts pārvaldē, Kārlis interesējas.
2: Nu, iespējams, ka kādā brīdī katram pienāk tāda situācija, kad gribas to, ko tu esi piedzīvojis, pieredzējis, nodot plašākai publikai. Nu, šobrīd man nav šādas domas. Kādā brīdī varbūt es nožēloju, kad nerakstīju dienas grāmatu, jo es zinu, ka bija kolēģi valsts pārvaldē, kuri Covid laikā katru dienu rakstīja tādas piezīmes, jo ar laikam ejot gaistās emocijas un tā informācija. Bet šobrīd nē, bet es neizslēdzu, kad varbūt.
0: Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Man ir jautājums par birokrātijas samazināšanu. Redziet, tagad ir ļoti labs laiks, ja? Ir iespējams tajās tieši tikšanās ar politiķiem. Un es tikos ar vairākiem politiķiem vadošiem, ja? Un viņi principā piekrita manam viedoklim. Un mans tas viedoklis bija sekojošs par pašvaldībām. Redziet, pašvaldības būtībā pilda paralēlu funkciju tam, ar ko jau nodarbojās ministrijas. Piemēram, pa ceļiem tur ir satiksmes ministrija, pa veselību tur ir
0: nu labi, un tas jautājums ir savu priekšlikums, kāds būtība īs viens?
3: Jautājums ir tāds, ka pēc būtības pašvaldības vispār vajadzētu likvidēt.
2: Nē, likvidēt pašvaldības nevajag, jo mēs šobrīd jau pēc pašvaldību reformas drīzāk vairāk runājam, kad tā centrālā vara pašvaldībā ir attālinājusies no tiem attālākajiem pagastiem un iedzīvotāji nejūt to saikni. Tā kā pašvaldības ir jāsaglabā un tādu pārvaldes modeli, ka visu pārvaldi no Rīgas laikam, nevis laikam, bet tādu nedrīkst ieviest. Un par politiķu solījumiem, nu, diemžēl tā situācija tāda ir, ka pirms vēlēšanām visi visu sola, bet svarīgākais jau ir, cik no tā, kas tiek solīts, tiek izpildīts pēc vēlēšanām.
0: Viņš uztraucās, ka es noērējis jautājumu par vēja parku būvniecību. Ko jūs domājat par vēja parkiem, ko tiem darīt?
2: Par vēja parkiem, nu, diemžēl ar vēja parkiem bija tā, sākoties Ukrainas karam, tad mēs, saprotot, cik ievainojami ir Latvijas enerģētika, ar vieglu roku ļāvām tam procesam notikt nepietiekoši koordinēt, un tad, kad tie uzņēmēji ir izpildījuši savus, es pa kā divu ventumu projektu runāju, tad, kad uzņēmēji izpildīja to, ko valsts bija nodefinējis tās prasības, tad tajā brīdī valsts nobīstās, jo tuvojas vēlēšanās, vietējā kopiena neapmierina, un te ir apusē. Valsts ir gan vietējos iedzīvotājus pievīlusi, nu, to procesu izveidojot tādu, kad tas katrs otrais projekts izraisa vietējo kopienu sašutumu, gan arī starptautiskie investori, ārzem investori ir pievilti. Tā kā tās kļūdas ir steidzami jālabo. Es aicinu sakārtot to procesu likumdošanā tādā veidā, lai tas vairs neatkārtotos. Tad vēja parkus būvējam tur, kur tās vietējās kopienas ir mazāk traucējoši, un nodefinējam no paša sākuma, kas tam investoram ir jāizpilda. Nevar būt tā, ka investors visu izpilda, ko viņam valsts bija noteikusi, un pēc tam viņam pasaka, ne, piedod, bet, jāsaka, atklāti. Mums ir tuvojas vēlēšanas, mums ir baili pieņemt šādu nepopulāru lēmumu, tāpēc mēs noraidām, ne, un tiesājies. Un visticamāk, es prognozēju, ka tas investoram ir augsts izredzes šajā tiesvedībā.
0: Jā, lūdzu.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Es kā gribu teikt tā, ka nu, tad, kad tiks līdz tajai vietai, ka kāds pazanīs un pateiks par igauņiem un par leišiem, ka viņi mums ir priekšā, tad brīdī vajadzētu atbildēt uz jautājumu, ko viņi te Latvijā dara, kāpēc mums joprojām ir Maksims, kur to pašu nabadzību cilvēku aiznes un atdod pa tām.

0: zemajām cenām. Kāpēc mums ir Rimi, kur darba apstākļi ir tādi, kā viņi ir? Kāpēc mums ir visi šitie te ārzem? Laišiem un igauņiem jau vienkārši, viņiem pa vidu ir vēl vesels tirgus, kur viņi savu produkciju var tirgot.
1: Ko darīt ar ārzem investoriem? Tas vairāk izklausās.
2: Nu, ko darīt? Mums, ir, mums ļoti ir vajadzīgi ārvalstu investori. Diemžēl mēs nepratām 90. gados to nacionālo kapitālu, visu tos, arī mazumtirdzniecībā. Citās nozarēs, kur diemžēl mūsu uzņēmēji dažādu iemeslu dēļ, mums nav neviena miljardiera Latvijā. Jā, mums ir kaimiņu valstīs, ir, lietuviešiem ir vienās ekonomikas jomās, igauņiem ir citās. Nu, mēs esam tādi sērdienieši, ārvalstu investori mums ir vajadzīgi, aicinām viņus investēt, bet vienlaiks mums ir jānodefinē ir tie noteikumi, uz kādiem tad mēs tos investors gaidam.
1: Roberts, labdien, ja JKP nonāktu valdībā, vai jūs piekristu tādam noteikumam, ka neviena persona ar apsūdzētā statusu ekonomiskā vai dienas nozieguma lietā nevar būt ministrs vai premjeris, līdz lieta nav noslēgusies? Ja nē, tad ar ko tad jūs standarts atšķirs no pārējām partijām?
2: Nu, jānorāda, kad tad standartiem ir jābūt pietiekami augstiem. Nu te, un te ir tā situācija, es pēc savas prakses, es saprotu, par ko tas jautājums ir. Jo es pats esmu šādā statusā, un tad, kad tu saskaries ar to netaisnību, ar gļēvulību, ar izvairīšanos no atbildības, tu saproti, ka tev ir par savu taisnību jācīnās. Un, diemžēl, tā tieslietu sistēma nespēja nodrošināt, ka tas process beidzas, gada, divu gadu laikā. Un ja man šobrīd ir jārēķinās atbilstoši tam, ko saka eksperti, nu, vismaz ar kādiem 10 gadiem, nu, tad ir jautājums, kā cilvēkam 10 gadus dzīvot. Mēs paskatāmies līdzīgās lietas. Jā, tā ir milzīga Latvijas problēma. Nespēja īsos termiņos atrisināt. Esi vainīgs, tad tev ir sots. Ja neesi vainīgs, tad tu esi attaisnots. Bet dzīvot ar šādu te neziņu, nu, tas ir ļoti mokoši.
1: Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Sagiet lūdzu, vai Bordāna kungs vēl strādā, vai viņš ir partijā vēl joprojām?
2: Nē, Bordāna kungs ir atstājis partiju. Bordāna kungs nodarbojas advokatūrā kā advokāts. Un, kā es minēju, tad lielākais vairums šo iepriekš partijā zināmo cilvēku ir viņu atstājuši pēc vienām vai otrām vēlēšanām. Vairs nav ne Bordāna kunga, ne Tāļa Linkaiša, ne pārējo.
1: Sveiki, jautājums Cickaus kungam. Vai jūs atbalstāt vēlēšanu sistēmas maiņu? Proti, ja varētu kandidēt kā individuāls, ja bezpartisks kandidāts, vai jūs to izmantot, tad nebūtu jāpievienojas JKP?
2: Jā, es idejiski atbalstu. Jo, manuprāt, ir vajadzīgs satricinājums šajā vēlēšanu sistēmā, es pat saku satricinājums, jo, redzot, kāda ir vēlētāja aktivitāte vēlēšanās un runājot ar cilvēkiem, un bieži izskan viedoklis, kad jā, mēs esam gatavi balsot par vienu vai otru cilvēku no konkrētā saraksta, bet man partija kā tāda, iespējams, neuzrunā mani, atbaida atsevišķi cilvēki, kas ir partijā pievienojušies ar apšaubām reputāciju vai citu iemeslu dēļ. Un tas dod tomēr iespēju Saeimā ievēlēt, manuprāt, kvalitatīvāku saturu, jo šobrīd man jāpiekrīt, kad ir tas vilciena princips, ka lokomotīvi ievelk pārējos cilvēkus. Un es nesaku, ka tie cilvēki pārējie, kas no partijas bieži vien tiek ievēlēti, ir nekompetenti, neprofesionāli, bet vēlēšanas sistēmas maiņa dot iespēju ievēlēt tiešām tādas redzamas personas, kas ir savas jomas profesionāļi, viedokļi, līderi. Manprāt, tas ir atbalstāmi.
1: Halo!
4: Halo!
1: Jā, lūdzu!
4: Es gribēju pajautāt, cik godprātīgs Cickaus bija sastādot tos algu pielikums lielos deputātiem un ierēģiem.
2: Tātad, par algu pielikumu. nu, kā strādā arī publiskā pārvalde, tad

0: ierēdņiem tiek doti uzdevumi, un attiecībā uz algu reformu bija vismaz trīs uzdevumi no Saeimas par to, ka nepieciešama algu reforma. Un es un valsts kancelēja mēs paņēmām par piemēru Igaunijas modeli, lai neizdegtu divritē no jauna. Nu, un tad šis algu modelis tika politiski koriģēts, attiecīgi palielinot koeficientus gan tajā visā procesā, gan deputātiem tika palielināts, gan ministriem un ministru prezidentam. Nu, tās ir tās politiskās izvēles.
1: Protams, jūs piedāvājāt citādi, viņi pēc tam pielabojot citādi?
0: Mūsu modelis bija vairāk, es varu tā nosaukt, sociāli demokrātiskāks. Tātad atšķirības starp augstāko algu, kas ir, mēs skatāmies, ministru prezidentam un to algu, kas ir zemāk atalgotāja persona, apkopējai vai autovadītājai valsts pārvaldē, tā atšķirība būtu bijis mazāka. Un tajā laikā Kariņa kungs uzskatīja, ka ministriem, ministru prezidentam un ir jāmaksā vairāk, jo viņu prāta laba alga pievilinātu profesionāļus, jo viņš pazīst to cilvēkus, kurus alga attur, un tāds bija viņa lēmums. Un attiecīgi gan jaunā vienotība, gan koalīcijas partneri atbalstīja. Un līdzīgi kā daudzās citās lietās, nu, mēs ierēģi nepieņemam lēmumus, mēs vienkārši sagatavojam dokumentus atbilstoši to, ko viņi nolēma.
1: Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Kāpēc atļaujiet Kropļo tautības nosaukumu? Nevar izrunāt pareizi lietuviešu tautību. Kāpēc jūs atļaujiet kropļot? Paldies.
3: Nesapratu.
0: Es nezinu, varbūt cilvēks bija domājis lietuvi. Es nezinu.
1: Tas nav, man liekas, jautājums, kas mums šobrīd ir priekšvēlēšana tematika aktuāls. Jā. Tā savukārt WhatsAppā mums klausītājs prasa, kas te konservatīvai partijai traucē iet kopā ar raustošo sauli?
0: Es tiku uzrunāts no partijas puses dažus mēnešus pirms vēlēšanām, un es no konservatīvās partijas kolēģiem sapratu, ka šādas sarunas ir bijušas. Diemžēl nav vainagojušās ar panākumiem tie iemesli. Droši vien, es neesmu bijis klātajās sarunās, bet, manuprāt, skatoties uz šī brīža faktisko situāciju, es domāju, ka tas ir nākotnē prātīgs solis mēģināt rast līdzīgi domājošas politiskās partijas visiem tiem, kuri neiekļūst Saeimā, lai spēcinātu to atbalstītāju loku, vēlētāju loku, jo citādi ir ļoti grūti šai mazai partijai bez finansējuma iekļūt Saeimā, ka tev nav iespēja aktīvi reklamēties medijos, vides reklāmās un kur nu vēl.
1: Jā, lūdzu.
4: Halo, labdien.
1: Labdien.
4: Sakiet, lūdzu, jaunie konservatīvie, ka bija tas aktīvs, ja? Jūsu, padītājs, viņiem bija 400,000 tad nauda, ja, iedota. Kur tā nauda palika, tad kā jau viņš pamēc partiju?
1: Man liekas, ka jūs jaucat pilnīgi dažādas lietas.
0: Artus Kaimiņš bija Alda Gomzema partijā KPVLV, nekad nav bijis konservatīvajā partijā. Jā. Tas ir cits politiskais spēks. Šobrīd ir Gobzema saraksts startē vēlēšanas.
1: Nu, te Guns rakstā, bet ja cits Kausks izpildīja to, ko viņam lika, un tikai tagad saprata, ka to darīsi pretiesiski, tad ko te viņš ir labāks par Šleseru Krauzi vai citiem politiķiem?
0: Nu, lūk, es jau gaidīju šo jautājumu, un es paskaidrošu. Kas ir rakstīts tajā dokumentā, ko man iedeva prokuratūra? Tur ir rakstīts, ka es neko neesmu darījis. Tad es vēlreiz gribu pastāstīt. Tās visas smuļķības, ko mēs tad dzirdam, ko stāsta gan Siliņa, gan pārējie.
1: Jums ir minūte.
0: Jā, tātad lēmumu pieņēma Kariņš, reizus pasūtīja viņa birojas prokuratūru, man pārmet, ka es neapturēju, ka man es neko nedarīju, ka es neapturēju Kariņu un es neatcēlu viņa reizus. Nav runa par to, ka es esmu kaut ko darījis, par to, ka es esmu kaut kādas iepirkuma procedūras pārkāps, par to, ka es neko nedarīju. Tā ir tā. Un tas ir absurds, katram ir jāatbild, kurš lēmumu pieņēma. Ja lēmumu pieņēma Kariņš, tad viņam ir jāatbild. Nevar pateikt, ka tas ir politisks lēmums, viņam par to nav jāatbild.
1: Es gan sapratu, ka šis arī bija kontekstā laikam par tām ierēģi algām, sakot, ka jūs izstrādējāt vienu.

0: Viņi vien pieņem tā kā citas, nu, tas koeficients palielinot augstākajām amatpersonām.
1: Jā, bet nu, katru nedēļu, es teiktu, ir vesela kaudze ar lēmumiem, kur es kā ierēdnis nepiekrītu, ko ministri pieņem, bet tāpēc viņi ir ievēlēti, un viņi nolēma to. Un mēs esam izpildu vara, kur izpildi, jo pretējā gadījumā valstī jau tad sāktos anarhija, ja ierēģi nepildu to, ko politiķi nolēma. Patīk vai man vai nepatīk Aidim Tomsonam kā žurnālistam, man kā ierēdnim. Yeah.
0: Nu, man, paldies Dievam, nav tāda sarežģīta situācija kā ierēdniem, bet es saku paldies par atnākšanu, Jānis Cickovskis no Jaunās konservatīvās partijas.
1: Jā, paldies.
0: Mums vajadlīgs, demžēl, beidzies. Ko nu paspējām, to atbildējam. Rīt kurspunktā gan dodas uz Daugavpili. Mēs turpinām apbraukāt dažādas Latvijas reģionas augstskolas, lai ar studentiem un mācības spēkiem pārnāc svarīgos temats, kas būs politikas dienas kārtībā. Un rīt mūsu uzmanības fokusā būs nacionālās drošības jautājumi un sabiedrības saliedētība. Nu, nav noslēpums, Latgali ir vairāk pakļauti gan informatīviem, gan dažādi cita veida uzbrukuma riskiem, un par to, protams, arī nākamajai saimai jādomā, kā nosargāt mūsu brīvību un vienotību. Bet kurspunktā tagad izskan, producē to jau Junām, studijā biju es, Aidis Tomsons.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
3: Adrians Kukulas ilūdzu savu 75. Gadu jubilējas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
4: Skaistumkopšanas industrijas piedāvājums mūsdienās ir teju bezgalīgs. Ko no visa sieviete var droši lietot gaidību laikā un kādi medikamenti ir pieļaujami, bet kādi grūtniecības laikā aizliegt? Saruna ģimenes studijā trešdien, īsi pēc pulksten diviem.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe Eglīte. Salaspils pirmskolas iestādē Jāņtārpiņš konstatēta pagaidām vēl nenoteiktas izcelsmes saslimšana. Šobrīd slimību profilakses un kontrolas centrā saņemta informācija par 71 saslimušo. Starp tiem ir 64 bērni un 7 pieaugušie. Ir saņemta informācija par diviem apstiprinātiem norovīrusa gadījumiem. Centrs pašlaik veic epidemioloģisko izmeklēšanu un pārbaudes veic arī pārtikas un veterinārais dienests. Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien nolēma steidzamības kārtībā virzīt grozījumus dzīvnieku barības aprites likumā, kas paredz robežu kontrolei pakļaut graudu kravas no trešajām valstīm. Likumprojekts paredz deleģēt ministru kabinetam noteikt, kurām dzīvnieku barības kravām no trešajām valstīm veicama robežu kontrole, kā arī prasības un kārtību, kādā pārtikas un veterinārais dienests šo kontroli veic. Grozījumi likumā paredzēti, lai nodrošinātu, ka caur Latviju netiek pārvadātas Ukrainā nolaupītās kravas, tostarp graudi. Pērnavas pilsētas domes opozīcijas deputāte un bijusī mēre Kristela Voltenberga vērsusies pie Igaunijas premjerministra Kristena Mihala, pieprasot viņam nosaukt konkrētu termiņu, kad plānots uzsākt ātrgaitas dzelzceļa satiksmi starp Pērnavu un Tallinu. Šodien izplatītajā atklātajā vēstulē Voltenberga norādījusi, ka iepriekš termiņš bija noteikts 2030. Gadā, taču pēc nesenās Baltijas valstu premjerministru vienošanās projekta Rail Baltica pamatrases izbūvi tagad plānots pabeigt nākamajā Eiropas Savienības budžeta periodā līdz 2034. Gadam. Turpina Rustams Šukūrovs.
6: Savā vēstulē Igaunijas valdības vadītājiem Voltenberga norāda, ka termiņa pagarināšana ietekmē Pērnavas pilsētas, uzņēmēju un investoru plānus. Viņa arī atzīmē, ka gadījumā, ja dzelzceļa posmu Tallina-Pērnava ir iespējams nodot eksploatācijā,

0: Tācijā pirms visas pamattrases izbūves pabeigšanas tas būtu jāizdara. Vēstulē Voltenberga lūdz Igaunijas valdību informēt, ka tieši Pērnavas iedzīvotāji varēs izmantot Ātrgaitas vilcienu, lai nokļūtu Tallinā, kā arī, kad būs pieejama dzelzceļa satiksme ar Latviju un citām Eiropas valstīm.
1: Kā vēstīts, vakar Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta paziņoja, ka Baltijas valstis ir vienojušās par dzelzceļa projekta Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 2034. Gadam. Ministru prezidents norādīja, ka Baltijas valstis ir izstrādājušas gala dokumentu, kas ir paziņojums Eiropas komisijai par trīs Baltijas valstu līmeņa vienošanos par Rail Baltica projekta turpināšanu. Šodien ANO ģenerālās asamblejas kuluāros paredzētā ASV valsts sekretāra Marko Rubio tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Par to plašāk stāsta Uģis Lībietis.
2: Ļoti iespējams, ka tieši šīs tikšanās laikā Krievijas pārstāvjiem oficiāli tiks nodots ASV ierosinātais un ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku jau saskaņotais un arī viņa atbalstītais piedāvājums noslēgt appusēju moratoriju uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Vēl pirms šīs tikšanās Rubio atzina, ka pagaidām starp abām valstīm šajā jautājumā nekādas vienošanās nav. Vienlaikus viņš arī piebilda, ka šis karš nav izdevīgs nevienai no iesaistītajām pusēm. Un pēc Rubio vārdiem, karš jebkurā gadījumā beigsies nevis ar militāru uzvaru, bet gan sarunceļā panākt vienošanos.
1: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD šodien palielinājusi globālās ekonomikas pieauguma prognozi šim gadam. Organizācija prognozē, ka globālā ekonomika šogad pieaugs par 2,9, nevis par 2,8%, kā tika lēsts jūnijā. Vienlaikus OECD brīdina par ilgstošu inflāciju, ja tuvajos austrumos turpināsies karš. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 12 grādi un pūž ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Bet par to, kādi laikā apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
3: Ceturtdien debesis brīžiem skaidrosies, taču gan naktī, gan dienā vietām gaidāms lietus. Pūšot lēnam vējam, nakts un rīta stundās veidosies migla un gaiss sadzisīs līdz 6-13 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 11-16 grādus. Piektdien mākoņu debesīs būs vairāk, daudz viet līs, vietām arī stipri un piekrastē pastiprināsies vējš. Piektdien gaisa temperatūra būs ļoti līdzīga, bet tojoties nedēļas izskaņai kļūs arī siltāk. Un svētdien arī nokrišņu Latvijā būs mazāk.
4: Pacietībai jābūt gandrīz bezgalīgai. Tu nekad nedrīkst zaudēt ticību, ka viņš var. Viņš var. Tu vari, tavs bērns var to izdarīt.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Esiet sveicināti. Grūtniecības laikā pat ierastas izvēles var raisīt jautājumus. Vai drīkstu iedzert pretsāpju zāles un kādas? Vai ir droši turpināt lietot iemīļotus ādas kopšanas līdzekļus, krāsot matus vai nagus, veikt jebkādas skaistumkopšanas procedūras? Kuri ierobežojumi ir balstīti zināmos riskos un kuros gadījumos speciālisti iesaka piesardzību, tāpēc ka par šo vienkārši trūkst pētījumu. Tātad par medikamentu un skaistumkopšanas drošību gaidību laikā sarunāsimies šodien ģimenes studijā. Mani sauc Agnese Linka un šodien ar mani šeit kopā biedrības Latvijas kosmētiķu un kosmetologu asociācija prezidente, kosmētiķa Renāta Rēncone. Labdien!
7: Labdien!
6: Arī ārste kosmētiķa Madara Čipāne kopā ar mums ģimenes studijā šodien. Labdien!
8: Labdien!
6: Un ginekoloģa dzemdību speciāliste Vija Veisa pievienojas mums šodien attālināt. Labdien, Vija!
9: Labdien!
6: Kalaž, arī jums klausītāji dots vārds, ja varat vēlties, ko piebilst, varbūt padalīties savā pieredzē vai uzdot kādus jautājumus ekspertēm šeit ģimenes studijā, tad droši dariet tā WhatsApp numurs, uz kuru varat rakstīt, ir 2566044 vai arī varat sūtīt ziņas redzīmām ģimenes studiju no Latvijas radio. Viens mājaslapas, spiežot pogu nosūtīt ziņu, droši gaidīsim jūs jautājumus vai komentārus, ja tādi rodas. Pirmais jautājums visiem kopīgs. Kad sieviete uzzina, ka viņa ir stāvoklī, kas viņai vispirms būtu jāpārskata savā mājas aptieciņā vai skaistumkopšanas līdzekļu plauktiņā vannas istabā? Laikam, dr. Veisai vispirms došu vārdu.
9: Jā, paldies. Nu,
7: Jāsaka, laikā man.

0: No ārsta viedokļa vislieliskākais liktos tas scenārijs, ka sieviete jau mērķiecīgi plānoja uz grūtniecību un dažādi šie aspekti par to, ko tad es drīkstētu un no kā būtu jāatsakās, būtu jau apsvērti līdz tam faktam, kad grūtniecības tests ir pozitīvs.
1: Bet vienmēr tā nenotiek dzīvē.
0: Bet vienmēr tā nenotiek. Tā ir taisnība. Bet nu, tā tad ir obligātās lietas, kuras mēs neraugoties uz skaistumu kopšanu vai procedūrām vai ierastajiem saviem šiem te pieredumiem plānotu, ja ir pozitīvs grūtniecības tests, lai bērniņš augtu vesels un attīstītos pēc iespējas veselīgāks, ir jālieto noteikti folskābi, jods un D vitamīns, tas būtu tā tad jāizdara vispirms un noteikti arī nu, tad uzreiz pēc tam tad jārevidē savi šie ieradumi. Bet es noteikti skaistuma kopšanas plauktus atstāšu speciālistu ziņā, bet pašos pamatos vienmēr mēs sākam grūtniecības rekomendācijas pārunājot veselīgu uzturu. Tātad veselīgu uzturu pamatprincipi ir tie, ar ko īstenībā sievietes spēja uzņemt visu to, kas viņas mazuļa attīstībā ir nepieciešams. Atskaitot manas iepriekš minēto folskābi, jods un D vitamīns, kas būtu jālieto papildus, nu, tas ir arī veselīgs dzīvesveids atteikties no kaitīgiem ieradumiem, no smēķēšanas, alkohola lietošanas, protams, no citu vielu lietošanas, kas arī neredz sabiedrībā, nemaz nav retums. Nu, miega režīms, izvairīties no kaitīgiem faktoriem, kas var apdraudēt viņas veselību, nu, kas varbūt ir kaut kāds intensīvs sports ar traumatizācijas un riskiem un kritieniem. Nu, naktsdarba režīms iespējams ir jāpārskata daļai sieviešu. Tās būtu tādas pirmās rekomendācijas, ko es noteikti arī savām pacientēm ārsta kabinetā.
1: Bet mājas aptieciņā, kas būtu jāizrevidē? Kam jā, kam nē no tām populārākajām medikamentu grupām bija?
0: Nu, jāsaka tā, ka mājas aptieciņā nu, droši vien jau nav daudz lietu, ko vesels cilvēks lieto. Nu, kas tad mums biežāk varētu kaitēt? Nu, es nezinu, galvas sāpes, piemēram. Ja?
1: Sāpes, temperatūras protams, arī, augstēšanās, rudens klasika.
0: Jā. Labi, nu tad ja ķeramies pie ārā laikapstākļiem, ja tad runājam par saaugstēšanos, tad grūtniecei ir noteikti jāizvairās no augstas temperatūras, kas nozīmē tādu, ja grūtniece ir saaugstējusies un noķērus vīrusu infekciju un temperatūra ceļās uz 38 grādiem, ir noteikti jālieto predruģa medikamenti, jo karstums ir iespējams nu, augļa anomāli izraisošs faktors un bērniņa attīstību ietekmējošs faktors, tādēļ 38 plus grādi mums ir jāmazina temperatūra un numur viens izvēles medikaments ir paracetamols. Tātad paracetamolu var lietot grūtnieces un tas ir arī pirmais izvēles medikaments sāpju gadījumā grūtniecības laikā. Un tas ir pieejams bez receptēm, kā zinām, tas mājas aptieciņā tam būtu jābūt. Ja mēs runājam par šo vīrusu laiku, tad parasti tomēr mēs diezgan labi zinām, ka vīrusu saslimšana ilgst kādas no apmēram 5, 7 līdz 10 dienas, bet ar tendenci uzlaboties. Tad visbiežāk tā ir pašlimitējoša slimība un nekāds specifiski vīrusu zāles nav jālieto, atskaitot gripu. Bet tātad mēs varam, arī grūtniece var šajā laikā sev atvieglot situāciju, lietojot tādus līdzekļus, kas viņai uzlabo pašsajūtu. Nu, piemēram, nereti ir šie augšējo elpceļu infekcijas ar izteiktu deguna tūsku, ir grūtības elpot. Tad mēs varam mazinot lietot līdzekļus, kas samazina deguna gļotādu tūsku, piemēram, ksilometazolīns ir viens no tiem, kas varētu būt grūtniece. Nu, redzēs stāstu to, kam ir jābūt, nevis kam nav, bet īstenībā tas arī, man liekas, ir noderīgi. Nu, lūk, tad ir jācenšas mazināt deguna gļotādu tūsku. Var lietot kādas gļotādu nomierinošas līdzekļus arī kaklam, ja ir sāpoši kakls, ja grūtības norīt siekals, nu, ir, piemēram, tādas smilcērkšķu kapsuliņas vai spreji. Skaidrs, ka mēs zinām, ka mēs jau neārstēsim vīrusu, jo vīrusu tāpat visdrīzāk tas ķermenis tiks ar viņu galā, bet mēs uzlabosim sievietes iespēju justies labāk tajā dienā un funkcionēt. Nu, lūk, un tad mēs tas pa tiem vīrusiem runājot, ja? Bet nu, kas tad vēl mūs mēdz noķert? Nu, es pie tam galvsāvam tomēr vēlētos atgriezties, tā mēdz būt problēma arī bez grūtniecības un ar grūtniecību. Ja sievietē, piemēram, ir zināms, ka viņa cieš no migrēnas un viņa lieto kādas migrēnas medikamentus, būtu lieliski šo izrunāt ar savu neirologu un saprast, jo migrēnas zāles var arī turpināt grūtniecības laikā, bet jāzina, kuras un kuras tiešām strādā, jāskaņo speciālis, bet arī sāpju, galvas sāpju un citu sāpju gadījumā Ja vien, ja tās ir, nu, tādas uznākotas.

0: kuras bez iepriekš zināmas jau vēstures, tad arī paracetamols būtu šī pirmā izvēle.
1: Jā, tas tāds neliels, ievads no daktara Veises, bet tas pirmais jautājums, kas būtībā adresēts arī šeit studijā klātesošajām viešņām, kas tad

0: tikai viena ziņa WhatsAppā un jau saņem tādu bildi.
1: Bet ja jūs saņemat tādu ziņu, tad kas ir tas varbūt ABC, ko jūs savai kādai klientei teikt? Šito tagad noliec maliņā.
0: Tāpēc, ka būtiski nevis konkrēta sastāvdaļa, ir būtiski koncentrācija, produkta veids un kādam mērķim tas tiek lietots. Tāpēc nav tā, ka būs viens produkts vai viena sastāvdaļa, kur mēs pateiksim un to mēs izslēdzam. Tas ir ļoti būtiski, ka tiek atsūtīts, kas tad ir tie produkti, lai mēs redzam, kāda koncentrācija, kāds ir kopējais šis sastāvs. Protams, ka numur viens, par ko mēs vienmēr runājam, ir retinoīdi, bet arī retinoīdu grupa ir liela grupa. Protams, recepšu retinoīdu produktus, tos parasti arī izslēdz, bet nu, parasti tāpat tas ir jau ar dermatologu arī izrunāts attiecīgi. Bet ja tie ir kosmētiski retinoīdi, kā retinols, retināls, tad arī tomēr jāstās produktā, vai tas ir, piemēram, retinola serums, vai tur ir retinola palmitāts, kas ir pēdējā vietā sastāvdaļu sarakstā.
1: Nu, ka tā tur ir ļoti nedaudz.
0: Jā, jo tas ir ļoti bieži. Jā. Tas ir ļoti bieži, tiešām viņu liek klāt produktiem, bet tas īsti neskaitās, piemēram, retinola serums vai retinola krēms. Tāpēc, jā, ir diezgan būtiski redzēt, kas tas ir par produktu, ne tik daudz, kā tikai šo vienu sastāvdaļu. Un pamatā īstenā šīs, ja mēs skatāmies no sastāvdaļu puses, lielākā zona ir tā pelēkā zona. Nevis tā, vai drīkst vai nedrīkst, bet vai vajag, vai ir tas nepieciešams konkrēti ādas stāvoklim, tipam un ļoti atkarīgs no koncentrācijām. Piemēram, skābēm. Skābēm būs būtiska koncentrācija, nevis tas, ka tur ir konkrēta skābe iekšā.
1: Renāta, kā jūs teiktu, klientei, kura saka, ko man tagad nolikt malā vai ko paņemt vietā?
2: Nu, runājot par šādu veidu klientiem, man gribas vienmēr teikt, ka izbaudiet šo brīdi, jo sievietes dzīvē tas nav bieži. Jā, tā tad un grūtniecība, tas ir dabīgs process, un mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka āda, tas ir veselības spoguls, un ja notiek kādas izmaiņas organismā, protams, tas viss ir redzams ļoti labi uz ādas. Šajā laikā var, protams, mainās hormonālais fons, kur rezultātā parādās tūskainība, kas ir absolūti normāls pasākums. Jā, tā tad tā, protams, arī asinsvadu izmaiņas, jā, tātad šie kapilāriņi kļūst, kā mēs sakam, kuperoze vai rozācija, sāktivizējas, jā, tātad līdz ar to mainās arī ādas imūnā sistēma, un jā, viņi ir pirms tam lietojusi savus ikdienas ādas kopšanas līdzekļus, jā, tātad piekopus kaut kādu ikdienas rutīnu, kā mēs sakam, un viņā nekas nav bijis, tad tajā grūtniecības laikā pēkšņi arī no tiem visvienkāršākajiem produktiem var parādīties kāda reakcija, un tas ir tieši saistīts ar šīm hormonālām izmaiņām, tas tā pati tūskainība, jā, tātad, un tātad, protams, kā jau mani kolēģi minēja, ir ļoti svarīgi griezties pie kosmētiķa. Skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā nevienmēr tā ir medicīniska problēma, bet piemeklējot atbilstošus kosmētiskos līdzekļus, jā, tātad tie būs jūtīgai jādai vairāk paredzēti, jā, tātad mēs ļoti labi zinām, ka ir gan sausai, gan taukainai jādai, ir, un, protams, arī jūtīgai jādai paredzētie kopš līdzekļi, kur maksimāli tiek izslēgts gan šīs krāsvielas, gan aromvielas, gan ļoti kairinošas aktīvās vielas. Un tas ir vairāk saistīts gan tieši ar attīrīšanas procesu, jā, jo parasti arī sievietē varbūt pašā sākumā viņai vēl tas laiks nav tik daudz, notiek organismā ļoti daudz izmaiņu un ir satraukums, un, protams, tas nav tikai redzams uz ādas, bet tās ir arī psihoemocionālas izmaiņas, jā, viņi sāk prasīgāk pret sevi varbūt kļūt un pamana kaut ko tādu, ko viņi nav redzējusi, jā. Kadreiz arī tieši hormonāla izmaiņa rezultātā parādās šie iekaisīgie elementi, kas līdz tam nav bijuši. Mēdz būt dažādi šie gadījumi, un tad ir ļoti svarīgi izrunāt, ka ir šie maigie ādas kopšanas līdzekļi, un pamainot tikai nedaudz šos attīrošos līdzekļus, būtiski var uzlabot ādas stāvokli. Tā kā tas ir viens no tādiem svarīgākajiem aspektiem.
1: Jā. Nu, kosmētiķis vai savs kosmetologs droši vien nav katrai sievietei tik labi, mums Latvijā vēl neiet, bet gribētos, bet ginekologs gan ir gandrīz vai 100% visām, vai nevija, vai arī pie grūtniecību uzraugošā ginekologa sievietes vēršas arī ar kādiem šādiem jautājumiem, un jums ir kaut kāda specifiska arī par skaistumkopšanu, jā vai nē? Ieteikumu.
3: Protams, sievietes mēdz jautāt šīs lietas, bet nu, jāsaka, ka ginekologs noteikti nezina nianses par kaut kādiem specifiskiem līdzekļiem, kādu tenī brīdī tiek lietot. Man šeit arī ļoti patīk, kā kolēģi atzīmē, ka Nu, faktiski jau tas.

0: speciālists, kas ir turējis rūpi par noteikto sievietes ādas problēmu vai nu, citā gadījumā citas veselības jomas problēmu, arī nu, vislabāk droši vien varēs ieteikt, kāda tad ir alternatīvas un ko mums galīgi grūtniecības laikā nevajadzētu lietot. Nu, ja mēs zinām, nu, mēs mēģinām, man liekas, speciālisti lielos vilcienos, tā, nu, viens otru lauciņos īpaši neienirt, bet nu, nereti ir bijušas situācijas, ka sievietes, piemēram, nāk pie ginekologa pirms grūtniecības tieši ar vēlmi atrast drošu kontracepciju, jo viņa, piemēram, dermatologa vadībā uzsāka ārstēšanu, ka tiek lietot šie retinoīdu preparāti. Un tas, man liekas, ir vienmēr svarīgi paturēt prātā, ja kuras speciālitātes ārstam, ka ja sievietē ir kāda veselības stāvokļa, kuru dēļ ir jālieto medikamenti, kas ir zināmi augļa anomālijas un iedzimta patoloģija izraisītāji, tad ir ļoti svarīgi šo kontracepcijas jautājumu. Tanī pašā mirklī, kad tiek uzrakstīta recepte šim medikamentam, arī runāt un vēlams jau tā, lai tā kontracepcija būtu tanī brīdī uzsākt. Jo, lai cik mums dzīvē gribētos dzīvot ideālā pasaulē, puse no grūtniecībām atnāk neplānot. Ja? Tad ir šis jautājums reproduktīvā vecumā zāļu lietošana, kas ir saistīta ar teratogenitāti, noteikti ir vienlaikus speciālistam arī nu, jāinformē, ejiet pie ginekologa, atrisiniet drošas kontracepcijas jautājumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tie lēmumi, tad, kad viņi ir jāpieņem, un ja ir bijuši zāles lietotas grūtniecības sākumā, un tiešām jau ir kāda defekta, nu, tas ir ļoti sarežģīti. Ja? Un tādēļ ir lieliski, ja mēs esam tos trīs soļus pirms tam jau bijuši apdomīgi.
1: Piedodiet, un kā retinoīdi ir saistīti ar drošu kontracepciju vai grūtniecības drošumu?
2: Tas būtu tieši saistīts ar šiem recepšu retinoīdiem.
1: Jā. Kur ir tā saistības ar recepšu retinoīdiem un drošu kontracepciju un drošu grūtniecību?
2: Pie iekšķīgi lietojumiem retinoīdu preparātiem pie tiem parasti tiek runāts arī par kontracepciju. Cik es zinu, pie lokāli lietojumiem īsti speciāli šīs jautājums netiek runāts. Jā. Mm-hmm.
1: Jo tur ir kaut kādas bīstamības, jā? Dr. Veisa pakomentēs.
0: Jā, tātad pie šiem recepšu medikamentiem iekšīgi tos lietojot ir tiešām pierādīts, tie ir augļa anomāliju izraisoši medikamenti ar lieliem riskiem, un tātad nu, tās iedzimtie defekti var būt bērniem ļoti smagi, nu, piemēram, šķeltnes, sirdskaites, centrālās nervu sistēmas defekti, nu, tādi defekti, kas nav arī savienojumi ar dzīvību, un tādēļ nu, šis jautājums ļoti, ļoti svarīgi noteikti izrunāt, ja tas lēmums ir, bet es saprotu, ka tas ir tādos tiešām smagākos gadījumos risinot tādas problēmas.
1: Jā. Atgriezīsimies drusku vēl pie sievietes pašas veselības. Ko darīt, piemēram, ja tiek lietotas zāles kādām kroniskām saslimšanām, kā rīkojās tajās situācijās, kad ir astmas, epilepsijas, nezinu, tur asins spiediena medikamenti, citas kroniskas slimības?
0: Jā, nu šie gadījumi, noteikti, man liekas, tas, ko es vēlētos uzsvērt, ka man liekas, ka mēs ilgus gadus, pat 10 gadus esam dzīvojuši ar tādu domu, ka tad, kad ir grūtniecība, tad neko nedrīkst lietot. Bet īstenībā tas ir ļoti aplami, un šī uzskata dēļ sievietes grūtniecības laikā nereti nesaņem adekvātu ārstēšanu, kas, diemžēl, pasliktina viņas veselību un arī grūtniecības iznāk.
1: Iespējams, tad, pat pašas pārtrauc terapiju kādreiz, vai ne?
0: Jo arī ir šis stereotips, ka grūtniec neko nevar lietot, piedodēt tikai jūras ūdeni degunā, vai kas viņai nekaita. Tas ir, tā mēs nedrīkstam domāt. Un grūtniecei ir jāsaņem atbilstoši pēc iespējas drošu ārstēšanu viņas slimībai. Taču tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi tās sievietes, kurām ir kāds kronisks saslimšanas, piemēram, iepriekš minētā bronhiālā astma vai epilepsija vai arteriāla vai paaugstināts asinsspiediens, un kuras jau kroniski ilgstoši lieto medikamentus šim stāvoklim, ir ļoti svarīgi tos grūtniecības plānus pārunāt ar uzraugošo un ārstējošo ārstu, ne tikai ar ginekologu, bet ar kardiologu, ar plaušu ārstu, ar neirologu. Un atrast pēc iespējas to brīdi, kad viņas slimība ir vislabāk kompensēta, ka tā ir remisijā, ka tā ir mierīgu gaitu, ka tai ir pēc iespējas ārstēšanā vajadzīgi mazāks skaits medikamentu, ka tās nav vairāk medikamentu kombinācijas, bet pēc iespējas mazāk. Un ka šis medikaments, ja viņa gadījumā paliks stāvoklī, ir drošs arī lietošanai grūtniecības laikā. Jo nekādā gadījumā nevajadzētu patvaļīgi uzzinot, ka ir grūtniecības tests pozitīvs pārtraukt, piemēram, epilepsijas ārstēšanu. Ja? Un

0: Tas būtu nu, ļoti būtiski to paturēt prātā un arī pie ārsta, pie kā viņa vēršās, tad šī slimības aprūpējošā ārsta šos jautājumus izrunāt un saprast. Kad ir droši un kas man būs jālieto, kā es turpināšu un kurā brīdī es vērsīšos pie ārsta grūtniecības laikā?
1: Nu, piemēram, mūsu klausītāji jau piedodiet?
0: Jā, nu, piemēram, ja ir paaugstināts asinsspiediens, tad nu, noteikti medikamentu grupa būtu jāatturās un jāpāriet tādu grupu, kas ir droši grūtniecei. Nu, un tāda būtu šī schēma arī citos gadījumos. Jā.
1: Bet ir visu hronisko slimību ārstēšanai tādas medikamentu grupas, kuras ir piemērotas grūtniecības laikā lietošanai? Ir vienmēr tās alternatīvas, uz ko pāriet?
0: Mhm. Es noteikti nevaru apgalvot, ka pilnīgi visām slimībām pilnīgi visi ir droši, jo jāsaka, ka šis medikamentu drošums grūtniecības laikā ir vispār ārkārtīgi sarežģīta tēma. Jo patiesību sakot no pagājušā gadsimta 60. gadiem grūtnieces netika iekļautas klīniskajos pētījumos. Tas ir saistīts ar tādu medikamentu talidomīdu traģēdiju, kur, diemžēl, lietojot medikamentu grūtniecības laikā, pēc zināma laika konstatēja, ka viņam ir tiešām šis teratogēnais efekts, un kopš tā laika vienkārši grūtniecības pētījumos neiekļauts. Līdz ar to mums īstenībā ļoti ilgu periodu nav dati par to, kā grūtnieces būtu jāārstē, kā viņas reaģē uz zālēm, kā viņām mainās zāļu koncentrācija, jo dažreiz, piemēram, ir jāpalielina devas. Un šobrīd mēs vairāk balstamies uz tiem datiem, kas ir tādi, nu, tad, kad zāles jau ir reģistrētas un viņas ir bijušas populācijas lietošanā, tad mums ir, mēs tad skatāmies šos reālās dzīves datus, pētījumus un efektus. Bet, protams, arī jau zāļu izpētes periodā skatās šos teratogenitātes riskus attiecībā uz dzīvniekiem. Līdz ar to šobrīd tiek analizēta ļoti rūpīgi visa informācija, kas ir pieejama, un jā, ir noteiktas jomas un noteiktas slimības, kur mēs ir tiešām jau augstu tādu pārliecību varam teikt, ne, šeit nav ziņu, ka šis medikaments varētu kaitēt grūtniecei nu, un viņas bērniņam. Nu, piemēram, depresijas ārstēšanā mēs noteikti varam atrast tādus medikamentus un tādēļ, nu, noteikti nebūtu pareizi patvaļīgi pārtraukt medikamentu lietošanu.
1: Jā.
0: Tādēļ mums noteikti tas ir jāpārunā. Jā.
1: Mūsu klausītāji aktīvi iesaistās jautājot, Ieviņa prasa, vai tiešām tie gēli, kas satura diklofena kā aktīvo vielu un domātas, piemēram, muskuļu saspringumam, nesturīdie pretiekaisuma līdzekļi ir kaitīgi un, piemēram, tādi medikamenti, kur apvienots paracetamols ar kofeīnu?
0: Kofeīna lietošana tā tad būtu svarīgi tomēr pieskatīt, jo kofeīns ir ne, arī kafijā, zaļajā tējā, melnajā tējā, enerģijas dzērienu, šokolādē, un tad būtu jāsaprot, cik tad dienā kopumā tas tiek uzņemts un jāpieskata tās drošās devas. Bet, ja mēs runājam par nesturīdiem pretiekaisuma līdzekļiem, pie kā pieder diklofenaks un ibuprofens, tad šos medikamentus tā pretsāpju, nu, ibuprofēnu, piemēram, varētu lietot kombinācijā ar paracetamolu pirmajā grūtniecības pusē. Vēlākos grūtniecības laikos pēc 20 grūtniecības nedēļām nesturīdie pretiekaisuma līdzekļi noteikti nebūs izvēle, un tie būs, nu, un tad šis diklofenaks ir medikaments, par ko es runāju. Un arī, ziniet, nu, es pateikšu tā, ka nav jau arī tāda pētījuma, kas būs pateikt, nu, ja jūs uzklāsiet plaukts lielumā šo te gēlu, tad jums nekas nebūs bērniņam, bet ja būs tagad 5 cm plaukums lielāks, tad mums ir, nu, kaut kāda zināma riska lielāka. Tādu datu īsti nav. Mēs varam domāt, cik no tā laukuma uzsūcās asinsritē, cik viņš iet cauri placentu, ja, un, bet, nu, vienmēr, ja mums ir drošākas izvēles, es noteikti ieteiktu apsvērt drošāku izvēli, ja. Un paracetamols šobrīd mums starptautiskās rekomendācijās būs kā numur viens izvēles līdzeklis pretsāpju terapijā.
1: Nu, piemēram, ja ģimenes ārsts saka, var lietot arī ibuprofēnu saturošas preparātus, bet ginekologs saka, ka jādzer paracetamols, tad jāklausās grūtniecību uzraugošo ginekologu, ja?
0: Līdz 20 grūtniecības nedēļām drīkst arī iedzert ibuprofēnu vajadzīgās. Vēlāk nē, jo tas tiešām var izraisīt arī auguļa asinsritas pārmaiņas, ātrāk šo šuntu slēgšanos, un tā nebūtu pirmā izvēle, jā.
1: Kā jārīkojas, ja grūtniecē nepieciešams antibiotikas?
0: Mm-hmm. jebkura

0: testēšana grūtniecības laikā vienmēr būs izvērtēta no sekojošu skatu punktu. Tātad, kādi ir riski, ja mēs neārstējam, un kādi ir ieguvumi, ja mēs ārstējam. Un vienmēr lēmums par antibiotiku lietošanu tiks pieņemts, saprotot, ka neārstējot infekciju, mēs apdraudam gan pašas grūtniecības veselību, reizēm dzīvību, un arī grūtniecības tātad, progresēšanu, ja, piemēram, neārstēt urīnceļu infekciju, var, diemžēl, beigties ar akūtu nieru infekciju un priekšlaicīgām dzemdībām. Nu, skaidrs, ka mēs, zinot šādu potenciālo scenāriju, izvēlēsimies tomēr ārstēt ar antibiotikām, un tie antibiotiku preparāti, kas tiek lietot grūtniecības laikā kā pirmā izvēle, tiešām ir plaši lietoti, nu, uzskatām par drošiem, par to nevajadzētu raizēties. Risks neārstējot infekciju noteikti ir bīstamāks nekā saņemot ārstē.
1: Un šeit par to, ar kādām antibiotikām ārstēt konkrētas lietas, arī ārstiem ir vienots viedoklis, pie kura visi pieturās, jo ir dzirdētas tiešām tās situācijas, ka viens saka, šitās antibiotikas drīkst, otrs saka, nē, grūtniecības laikā šitās nedrīkst, un tāpat līdzīgi arī bērna barošanas laikā.
0: Jā, protams, ka ir pirmās izvēles, ja pirmās kategorijas antibiotika līdzekļi, bet mēs arī skatāmies, kas tā ir par infekciju, kādi ir šie mikroorganismi, kas šo infekciju izraisa, vai mums ir empīriski jāpieņem lēmums un mēs vienkārši ņemam plašu spektru antibiotiku, zinot, ka šie mikrobi parasti ir jūtīgi uz viņu, ja? Tātad, protams, ir savi algoritmi, savas izvēles un varbūt sievietē pret kaut ko ir alerģija, tad ir jāmeklē citas alternatīvas.
1: Piemēram, jā, mums tieši
0: pirmās izvēles, jā.
1: Mums tieši kāda klausītāja arī raksta, ko darīt, ja ir alerģija pret paracetamolu.
0: Nu, tad ir diezgan traki, nu, es nezinu, tad tas ibuprofēns jāmēģina tajās grūtniecības sākumā, bet nu nevēlāk, bet kas ir tad, varbūt tad man jājautā pretīm jāārstē tik ļoti, kad ir nu, tāpas un tā. Nu, vai ne, tas arī, tad ir jāsaprot, nu, kur ir tas cēlons, varbūt, ka tās, jo, nu, paracetamols jau droši vien nav tā kā, ka mums katru dienu vairākas reizes kroniski būtu jālieto, tas tomēr ir vairāk akūtas sāpes. Bet, nu, es teiktu, ka tas ir noteikti jānā individuāli un jāstāst kāds grūtniecības laiks, kurā lokalizācijā un kā to var palīdzēt un noteikti ir kaut kāda risinājuma. Tas noteikti nav biežs gadījums.
1: Un vēl kāda klausītāja vaicā, ko darīt grūtniecības laikā ar semaglutīdu jeb GLP-1 hormonu analogu, ko lieto aptaukošanās ārstēšanai, vai tas jāpārtrauc vai var turpināt?
0: Jā, tas ir jāpārtrauc lietot pirms grūtniecības. Šobrīd mums nav drošuma datu par lietošanu grūtniecības laikā. Taisnība ir jāpārtrauc.
1: Jā. Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par dažādu medikamentu un arī skaistumkopšanas līdzekļu un procedūru drošumu grūtniecības gaidību laikā un sarunā piedalās ginekoloģa dzemdību speciāliste Vija Veisa, kā arī ārsta kosmētiķa Madara Čipāne un kosmētiķa Renāte Rensone un sarunu ģimenes studijā mēs tūdaļ arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Jā, un tagad ļausim daktaru Veisai ievilkt elpu un lūksim iesaistīties vairāk sarunā dāmas, kas šeit studijā. Gaidot sarunu ģimenes studiju savām sekotājām Instagram platformā pajautāja, no kādām skaistuma kopšanas procedūrām jūs atteicāties grūtniecības laikā un par ko esat dzirdējušas pretrunīgus ieteikumus. Un lūk, mūsu kopiena Instagramā atbildēja diezgan aktīvi un ļoti daudz bija par to, ka atteicās no gēla, nagiem, pārtrauca lāze, epilācijas un lāzera procedūru kursus, neturpināja permanentās procedūras, nelietoja neko, kas satura retinolu, tas jau šeit tika pieminēts, atteicos no botoksa, spāma neļauj vairs lietot limfodrenāžas zābakus, tāpat atteicos no skābju pīlingiem un jā, izmetu ārā skābes un teicu ne retinolam, par hennas uzacīmu un matu krāsošanu daudz jautājumu, fotoepilācija tika likta zem lupas, tāpat arī filleri, keratīns un, nu, jā, patiesībā diezgan plašs klāsts, mēģināsim šķetināt visu pa kārtai, kas tad vēl, nu, es nezinu, piemēram, šeit pieminētie filleri botoks, jā vai ne, grūtniecības laikā. Es arī dzirdēju tādu versiju, ka mana botoks meistare teica, ka tas ir ļoti droši, bet viņa neturpinās man veikt ierastās injekcijas, jo, ja kaut kas atgadīsies, tad vainos viņu.
3: Nu, lūk, jāatbild ļoti līdzīgi, kā to teica jau dr. V. Veisa, par to, ka pētījumi ar grūtniecēm ētisku un arī drošības apsvērumu dēļ netiek veikti. Tieši tas pats ir ar šādu veidu vairāk vai mazāk aktīvām, efektīvas iedarbības vai invazīvām estētiskās kosmetoloģijas procedūrām.
1: Tas nozīmē, ka būtu pārsteidzīgi teikt, ka tas ir droši.
3: Jā. Jo patiesībā ir tā, ka, nu, ja mēs skatāmies tīri no tādā kvantitatīvā sastāva, ja tas botoks daudzums, kas tiek ievadīts, viņš, protams, nav ļoti liels, bet sadalīšanās procesā viņam ir nepieciešams kalcijs. Mēs ļoti labi zinām, ka tajā brīdī, kad sieviete gaida bērniņu, kalcija rezervēm ir jābūt ļoti lielām. Līdz ar to, ņemot vērā, ka nav pētījumu par šo, kāda varētu būt iedarbība šim nelielajam daudzumam botoksa uz tātad augli, jeb mazo bērniņu, jā, tātad mēs labāk atturamies veikt šādu veidu procedūras, lai kaut kādā ziņā nekaitētu ne tai māmiņai, ne bērniņam, jo pats par sevi jau grūtniecība ir ļoti liela slodze organismam. Jā, tātad notiek ļoti daudz izmaiņas organismā, un tā ir slodze. Un tad vēl radīt šo papildu slodzi, jā, tātad, jo jebkurai invazīvai procedūrai, kā risks pastāv, kāda injekcija, jā, tātad lokāli iekaisumi, tie var būt zilumi, jā, tā saucamās hematomas, kas ir, kur arī organismam ir papildus slodze, lai tiktu galā ar šīm hematomām, jeb zilumiem, jā, tāpat tās būs tūskas, jau tāpat grūtniecības laikā ir jau tūsks risks paaugstināts, jā, tātad tas būs liekas sāpes, dzīšanas process, un vai tiešām tajā laikā ir vēl nepieciešama papildus slodze jaunajai māmiņai un vēl jau vairāk mazajam bērniņam. Ja runājam par šādu veidu plānveidu procedūrām, tad šādas, jo mēs viņu saucam par plānveidu procedūrām, tās, kas ir, jā, tātad gan šīs botulīna toksīna injekcijas, gan pildvielas, kas ir tās filleri injekcijas, jā, tātad tās labāk veikt vai nu pirms, jo ļoti liela daļa jauno māmiņu šobrīd grūtniecību tiešām plāno savlaicīgi, un tad viņas var jau to veikt pirms tam labu laiku, vai arī sagaidīt to brīdi, kad bērniņš ir piedzimis, viņa ir beigusi bērniņu barošanu, un tad, protams, atgriezties ierastajā ritmā, atgriezties pie šīm invazīvajām procedūrām. Runājot vēl tikai piebildīšu par šiem pētījumiem, jā, tātad šādu pētījumu nav, un ja nu gadījumā tiešām grūtniecības laikā ir kāds problēmas, vai arī maziem bērniņam kaut kas atgadās, tad parasti mēs meklējam, kurš bija vainīgs. Un tad mēs sākam šķetināt visu, ko tad mēs tajā grūtniecības laikā esam darījuši, pie kā mēs esam bijuši, un tad parasti tiek meklēt visi vainīgie. Un šādos gadījumos kaut ko pierādīt ir ļoti, ļoti grūti. Jā, tātad pirmkārt es jau minēju vēlreiz pētījumu nav, un tad apgalvot, kad vainīgs vai nevainīgs ir šis kosmētiķis.
1: Nu, vai kāda no procedūrām.
3: Jā, vai jā. Tas ir estētiskās medicīnas ārsts, jo patiesībā jau šāda veida injekcijas skaistumkošanas speciālistu kosmetoloģijā un kosmētiķis neveic šāda veida injekcijas, veic estētiskās medicīnas ārsti. Tad meklēt vainīgo, protams, tas būs kā
1: Adacienu kaudzē. Jā, Madara, piekrītat.
4: Jā, vēl es varu varbūt papildināt, ka gatavojoties arī šai tēmai, es tieši apskatīju, kādi ir nu, jaunākie pētījumi, ko saka pētījumi par šāda veida procedūrām, kas, un es atradu tieši 26. Gada pētījumu, kas apkopoja visas šīs procedūras, par kurām tikko minējām, injekcijas, lāzera procedūras, un tur tika apkopot informācija par to, kas mums ir zināms, kas nav, bet galvenais tas kopējais pētījuma secinājums bija, ja šī procedūra ir kosmētisku iemeslu dēļ, tad mēs to atliekam, un man ļoti tas patika, jo tiešām, ja mūsu mērķis ir vienkārši būt skaistam, ilgstošāk saglabāt skaistumu ar šīm procedūrām, tad tās var pagaidīt tieši dēļ tā, ka mums trūkst pierādījumu par to drošību. Un jāatceras to, ka ja ir kaut kas pierādīts, ka tas nedara sliktu, tas nenozīmē, ka tas ir drošs attiecīgi.
1: Tas pats būs ar lāzer procedūrām, arī lāzer epilācija, jebkura veida lāzera?
4: Tieši tā arī lāzer procedūras grūtniecības laikā neveic, un attiecīgi tas būs tieši šajā pašā, bet ko

0: no minētā gan, ko es gribēju atzīmēt par skābēm, jo bija minēts, ka kāds ir atteicies no skābju pīlingiem vai skābes saturošiem produktiem. Tur gan viss nav tik viennozīmīgi, skābes ir diezgan drošas, te ir būtisks atkal šis skābes veids, skābes koncentrācija, skābes pH, apstrādes laukums, pat tam ir nozīme. Tas ir gan mājas kopšanā, gan arī mēs tāpat varam jau par procedūru runāt, jo nu, ķīmiskais pīlings, augstskā pīlings, tas ir tas, ko ļoti bieži veic. Nu, te ir jāskatās, kāds ir mērķis procedūrai. Vai mērķis procedūrai ir atkal šī profilaktiska pretnovacošanās terapija, kas noteikti var pagaidīt grūtniecības laika beigas, vai tomēr tā ir kāda indikācija. Piemēram, aknes skarts klients, kam šī procedūra uzlabo dzīves kvalitāti, mazina iekaisumu, un tad attiecīgi mēs atkal pielāgojam procedūru ar šīm koncentrācijām.
1: Vai un tad, to var?
0: Jā, pavisam noteikti, un to mēs arī veicam. Protams, ne visas skābes, un es saku, te būtiski vairāk tā koncentrācija, bet, nu, piemēram, es pati attiecīgi es strādāju ar aknes klientiem un ļoti daudz tieši grūtniecēm šī akne pasliktinās. Un nav tā, ka mēs viņam sakam, nu, tagad vienkārši izciet šo periodu, dzīvo ar to, kas tev uz ādas notiek. Mēs viņam varam palīdzēt un tieši ar procedūru, ar skābi pīlingiem, tas arī ir tas, kas var ļoti labi mazināt viņam šīs izpausmas.
1: Par matu krāsām, keratīnu, jūs, protams, neesat frizieres, bet iespējams, ka ir viedoklis par to, cik daudz maz tas viss uzsūts. Nu, te, piemēram, kāda mūsu Instagram sekotāja raksta, sēdēja pie friziera ar krāsu, matos ļoti pārdzīvoja un bija trauksme.
0: Es šajā jautājumā arī ieskatījos attiecīgi, ko par to saka pētījumi un dati, un vairāk tas balstījās uz to, ka atkal nav pierādījumu to par drošību, bet ir attiecīgi ieteikumi, jo mēs zinām, ka nu, dažām sievietēm šīs procedūras tomēr ir ļoti aktuālas. Piemēram, matu krāsošanas ziņā ir dažādi citi krāsojumi, kas, piemēram, neskar mata skalpa daļu, bet, piemēram, skar matu galus, kas arī atsvaidzina to izskatu, bet tomēr tā iespēja, ka kaut kas uzsūksies asinsritē, ir ārkārtīgi zema. Bet tas, par ko gan tika runāts, ka ļoti būtiski ir, lai šīs vielas netiktu ieelpotas elpceļos, tāpēc ventilācijai telpai, tam ir nozīme.
1: Frizētavā.
0: Jā, tieši tā. Frizes. Un tas bija par keratīnu taisnošanu, jo, diemžēl, vēl projām ir cilvēkas lieto un ir produkti, kas satur šo formaldehīdu, kuru noteikti nebūtu vēlams grūtniecai elpot. Un parasti šīs procedūras laikā tā elpošana un tā vide ir nu, ļoti pārblīvēta ar šīm vielām. Tāpēc atkal ventilācija un tiešām izsvērt, vai tas ir īstais brīdis šai procedūrai.
1: Nu jā. Renāte?
2: Jā,
1: par matiem nakiem.
2: Tieši to pašu piebildīšu par to, ka es jau minēju, ka izmainās tātad šī vielu maiņa un var parādīties arī alerģiskas reakcijas arī pēc šīs matu krāsošanas ir vienkārši jāpārdomā, jo tas, ko tu esi pirms tam lietojis, varbūt tev nebūtu nerada problēmas, un tad grūtniecības laikā arī pēc matu krāsošanas varbūt galvas nieze. Jā, tā tad ir rūpīgi jāizsver, un viens no svarīgākajiem, protams, ir informēt savu meistaru, savu speciālistu, kuru tu apmeklē par to, ka tu tiešām gaidi bērniņu, jo jebkurš kvalificēts speciālists, gan frizieris, gan manikīra meistars, gan arī kosmētiķis, skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā, kas arī ir ārstniecības personas, viņi ļoti labi zina, ko drīkst un ko nedrīkst grūtniecības laikā. Un tāpēc tas ir pats svarīgākais atnākot pie meistera pabrīdināt, ka šajā brīdī es gaidu bērniņu. Un tad, protams, procedūras tiks veiktas drošāk, tās pašas matu krāsas tiks piemeklētas, jo tie speciālisti, kas strādā, tātad frizieri, koloristi, viņi ļoti labi pārzina krāsu sastāvu un viņi noteikti izvēlēsies to, kas vismazāk kaitē.
1: Nu jā, var tikai cerēt, ka lasa arī jaunākos pētījumus, vai gana svaigus pētījumus. Bet par gēlinagiem, piemēram, un ultravioletajām lampām ir viedoklis?
0: Te arī apskatot īsti nebija pierādījumi to, ka tas būtu kaitīgi, un es arī pati nedomāju, ka tas ir tas, no kā sievietē vajadzētu atteikties, un arī šī lampa apstrādā tik lokālu mazu zonu, ka attiecīgi es izpētot pieejamo informāciju, varētu teikt, ka tas nav tas, no kā būtu jāatsakās.
2: Jā, jo es arī tieši par to skatījos šos pētījumus un tādu rezultātu nav, bet ja ir alternatīvas tiem pašiem gēlu nagiem un lampām, ir ļoti daudz dažādas parādīšās.

0: jaunas alternatīvas, un Eiropas Savienībā ir ļoti stingri noteikumi arī šo laku ražošanā, tad, protams, ir iespēja izvēlēties alternatīvas veidus, un kā jau arī ārsti minēja, jā, par to, ka nu, varbūt labāk uz to laiku atlikt un izvēlēties drošas procedūras un drošas lietas.
1: Mm-hmm. Dr. Vēsi, par šo visu ir kas piebilstams matiem, nagiem, lāzeriem, filleriem?
2: Jā, es kopumā piekrītu jau studijā izskanējušam. Es droši vien lasīju līdzīgus pētījumus un arī, nu, it kā nav pierādīts kaitīgs, bet arī pat laikā jāvar iztikt nelietojam. Un tas pats attiecās uz viskaut ko grūtniecības laikā, tieši tā.
1: Nē, bet beigās var nonākt situācijā, ka tāda sirmojoša jaunā māmiņa jūtas pavisam nelāgi par sevi, jo šito atliekam, to atliekam, vēl kaut ko atliekam, visu atliekam. Tas arī varbūt nav vajadzīgs, nav vēlams.
2: Bet pats jau var krāsot. Mēs jau tikko te runājām, ka nav teikts, ka to nedrīkstētu darīt. Protams, jā.
1: Ir starpība, cik...
2: Ir jājūtās labi.
1: Ir starpība, cik agresīva tur ķīmiska tā krāsa, vai tā ir balināšana, vai tā ir pietonēšana, vai tā ir krāsa skārbiņus, kuras rakstīts eko, vai nē?
2: Jā, es tieši lasīju, ka tam ir nozīme. Piedošana.
1: Pabeidziet, Vija.
2: Jā, nu faktiski, tad, ja tās krāsas ir dabiskākas un ja tas laukums, ko mēs krāsojam, tiešām tie ir matu, nu tur kaut kāds šipsniņu tonēšana, ja, tad tas ir droši vien vēl drošāk, tam ir nozīme, to var ņemt vērā noteikti.
1: Mm. Renāta.
0: Jā, es piebiltīšu par tiem peroksīdiem, jā, kas ir kā balinātājiem, ir šobrīd jauna veida balinātāji, ar kuru palīdzību ir iespējams tos matus gaišināt, un līdz ar to viņi vairāk vai mazāk ir droši, un jā, klients būs informējis savu speciālistu, protams, ka viņš izvēlēsies to, kas ir tajā brīdī drošākais.
1: Mm-hmm. Anija, mums jautā, nē, Dace, vai un kā grūtniecības laikā bērnam var kaitēt solārijas? Madar?
3: Nu, es īsi solārijas kaitē arī negrūtniecības laikā, varbūt tāpēc atceramies to, ka grūtniecības laikā mums pastiprināti veidojas pigmentācija, tāpēc tas vēl, ja mēs nedomājam par tādu pat arī veselības aspektu, bet arī vizuāli, nu ja tai sievietei attiecīgi ir vizuāli svarīgi, ka viņai ir tas solārijs, tad viņai vizuāli arī būtu jādomā par tiem defektiem, kas var veidoties ādā, lietojot solāriju grūtniecības laikā. Bet, Renāta, varbūt jums bija vairāk komentāru.
0: Jā, runājot par ultravioleto starojumu, gribas atzīmēt, ka grūtniecības laikā arī ne tikai solārijas, bet vispār saulē uzturēties nebūtu ieteicams. Jā, tātad sauļoties un lietot šos saules aizsargkrēmus, jā, kā diezgan bieži man saka, jā, bet es jau lietoju saules aizsargkrēmu, un tad es varu sauļoties, un tas ir tāds ļoti mānīgs. Un es vēlreiz atkārtošos, ka tas grūtniecības laiks ir ļoti īss salīdzinoši, jā, un tad tajā periodā labāk nesauļoties, izvairīties no saules, nu, ko tas nozīmē izvairīties. Jā, pludmalē taču mēs varam atrasties, bet velkam baltu krekliņu, velkam kaut ko pāri, lai tomēr ne tas punts tiktu rādīts saulītai tik ļoti.
1: Kāpēc?
0: Jo tajā laikā notiek hormonālas izmaiņas, un hormonāla izmaiņa rezultātā veidojas pastiprināta pigmentācija. Un šī pigmentācija var veidoties, saglabāties arī pēc grūtniecības. Bez tam arī, ja mēs runājam par ultravioleto starojumu, protams, ka ultravioletam starojumam ir ļoti daudz labu lietu, jā, saulīte ir vajadzīga tīri psihoemocionāli, bet saulītei ir arī sava sliktā daba. Jā, tātad īpaši A-starojums, kurš spēj tātad mainīt šūnu orientāciju, kā es saku, jā, tātad tas pats ādas vēzis var veidoties un daudz dažādas citas problēmas, kā rezultātā, protams, ka ir jāizvēlas. Šajā laikā mēs nepārtraukti atgādinām, esi saudzīgs, mīli sevi un izvairies no tādām procedūrām vai tādām aktivitātēm, kas var kaitēt gan tavai ādai, gan, protams, arī bērniņam.
3: Ja es varbūt papildinu, jo attiecīgi mēs zinām, ka, nu, ka cilvēkam pēc šī jautājuma spriežot, viņam ir būtiski šīs ādas tonis, un tas varbūt nav ieteikums, bet tomēr, ja cilvēks to redz tiešām kā problēma, ka solārija nav iespējams apmeklēt.
1: Tad kā alternatīva.
3: Kā alternatīva pašiedeguma krēmi, tomēr arī šobrīd tiek atzīti kā diezgan droši.
1: Un jāskatās uz kaut ko šo krēmu sastāvā, piemēram?
3: Es neteiktu pats sastāvā, jo sastāvs viņam

0: Plus mīnus ir vienāds galvenā šī DHA sastāvdaļa, kas veicina šo brūnumu veidošanos, un tad ir papildus vielas, kas vairāk ir mitrinošas un cita veida. Bet kas jāaptur galvā par formātu, jo, piemēram, zinat, ka ir izsmidzināmie pašiedeguma krēmi, to atkal neiesaka, jo atkal tas nonāk alpceļos un ir pavisam cita veida uzsūkšanās, nekā tikai caur ādu ar krēmveida, gelveida produktu. Tāpēc, jā, nav tā, ka es tagad mudinu tos lietot, bet ja solārijs ir problēma un to tiešām no sirds neiesaku darīt, tad pašiedeguma krēms ir labs risinājums.
1: Par permanento make-upu un tā drošumu grūtniecības laikā mums arī tā klausītājs rakstīja.
2: Jā, par permanento grimu vai permanentais make-ups, kā mēs sakam, ir ļoti svarīgi izvērtēt, jo tāpat tā arī ir invazīva procedūra, kā rezultātā tiek ievadīts krāsvielas. Krāsvielas vienmēr ir drošas, bet alerģijas risks, ja, kā jau es minēju, var izmainīties, var paaugstināt jutību pret šiem krāsu pigmentiem, dzīšanas process. Ja, tātad tas ir papildus tā kā slodze organismam, jo viņam ar to vajadzēs cīnīties. Bez tam mēs nedrīkstam aizmirst, ka tā ir ļoti sāpīga procedūra. Ļoti, ļoti sāpīgi, ļoti nepatīkama.
1: Tie, kas taisa, tie teiks, ka nav nemaz sāpīgi.
2: Kā rezultātā, protams, tur ir jālieto lokālie anestēzijas līdzekļi. Vai tiešām tas ir vajadzīgs grūtniecības laikā? Jā, protams, tas nav kaitīgi, bet vai tiešām? Tāpat arī tas sāpi process, nepatīkamais process. Jā, tātad, nu, varbūt atstājam to pirms grūtniecības, jā, tā tad vai pēc tam tūlīt pēc.
0: Dažkārt mēs pat varam pastīties arī no tā aspekta, kā procedūra norit, un piemēram, kā permanentais make-ups, varbūt pie kāda nepieredzējušāka meistara, tas ir arī ilgstošs process. Tā ir ilgstoša viena pozīcija, un ja mēs domājam par kādiem lielākiem grūtniecības laikiem, nu, noteikti grūtniecei nav vēlams divas stundas atrasties, guļot uz muguras un gaidot, kamēr viņai tiks pabeigts.
1: Bet dažreiz pieaudzēs krops, tas daži meistari pat 3 un 4 stundas, tad tas arī būtu faktors, ko izvērtēt.
0: No, tomēr nu, nav ieteicams, ka grūtniece atrodas ilgstošajā vienā pozā uz muguras. Arī, piemēram, kosmetoloģiskā procedūrā viens no ieteikumiem, tas atkal nav tā, ka tā obligāti ir jābūt, bet kā likt šai procedūrai veiksmīgāk noritēt tieši grūtniecei, ir ierobežot procedūras laiku. Attiecīgi, kāds 45 minūtes līdz stundai būtu ļoti normāli, un ja vēl ir iespēja atļaut šim cilvēkam pirma maskas turēšanas laikā pagriezties uz vieniem sāniem, otriem sāniem, jo šo var ļoti strādājot ar grūtniecēm procedūru laikā var redzēt, kad nav vērti, un tas arī nāks par labu procedūras rezultātam.
1: Mm-hmm. Vēl te bija jautājums par fotoepilāciju mājas apstākļos. Nu, tie ir neprofesionālie aparāti, ar kuriem cilvēki darbojās.
0: Es kopumā arī teiktu, ka tas var pagaidīt noteikti tāpat kā pie nopietnākām fotoepilācijas ierīcēm. Lazera epilācijas nav pētījuma, nav pierādījuma arī pavisam noteikti par šo, pat nemeklējot, mēs varētu jau teikt, ka noteikti nav nekādu pierādījumu, bet atkal tieši tāpat, kā es arī piekrītu, ka tas periods ir tik īs un tur var nogaidīt. Tā noteikti nav aktuālākā problēma tajā laikā.
1: Tā kā Ričs mums raksta par skaistumkopšanu grūtniecības laikā, viņš iesaka, ka visu, kas ir diezgan droši, labāk atstāt veikala plauktā. Arī Ričam ir viedoklis. Dr. Veisa, vai vēl kaut kas papildināms mūsos klausoties no jūsu ginekologa dzemdību speciālista pozīcijām?
3: Jā, man bija tāds papildinājums, kad bija jautājums par šo solāriju lietošanu, tad, nu, kas būtu arī jāņem vērā skaidrs, ka tas ir visos aspektos, nē, bet karstums, kā jau es minēju sākumā, ir viens no augļa arī iedzimtu anomāliju izraisītāju faktoriem. Un varbūt, ja mums nav tādas iedzimtas un redzamas patoloģijas bērniņiem, tad, nu, piemēram, tādu mātes karstuma ietekmi uz augļa attīstību saista arī ar vēlāku, piemēram, uzmanības deficīta sindroma attīstību šim bērniņam. Un jāreitinās, nu, kad, lai arī varbūt tas pirmais trimests ir pagājis, un tomēr viss šis šūnu briedums, īpaši, ja mēs runājam par centrālo nervu sistēmu, ir ārkārtīgi jūtīgs uz dažādiem faktoriem. Un dzīvē jau ir tik daudz lietas, ko mēs reizēm nevaram ietekmēt, nu, ka viņas vienkārši notiek. Tad to, ko mēs varam tos riskus mazināt vai kā mēs varam padarīt grūtniecības noris drošāk, noteikti ir vērts izmantot. Un jā, tādēļ ne tikai solārijā, bet arī saunas, karstas vannas nav ieteicams, īpaši grūtniecības sākumā, ja tad mammas ķermeņa.

0: temperatūra vis 3,8 var būt kaitīga bērniņa attīstībai.
1: Vai tas, ka kāds medikaments ir bez recepšu, nozīmē, ka tas ir drošs grūtniecēm? Nu, nezinu, piemēram, populāri antihistamīni pret alerģiju, ko ļoti daudzi lieto, vai kādi vitamīni vai pārtikas piedevas rada risku pārmērīgās devās, ko vēl jūs uzskaitītu?
0: Jā, tas noteikti to nenozīmē, un es domāju, ka tā ir vesela raidījuma vērta tēma, jo tiešām es esmu saskārusies savā darbā ar pieredzi, ka sievieti grūtniecības laikā atnāk ar maisiņu, kas ir pilns ar dažādiem uzturu bagātinātiem, ko viņi lieto, un tagad viņi gribētu tad iziet cauri, ko tad var un ko nevar. Nu, tā nav jābūt. Mūsu šī bezrecepšu medikamentu lietošanas kultūra ir tiešām pārsteidzoša reizēm, ja? Un tur ir maz reizēm sakara ar tiešām pētījumiem, balstītām rekomendācijām un ar tiešām nepieciešamībām, kas ir svarīgi, vēl jau vairāk dažkārt tiešām var arī nodarīt kaitējumu, kaut vai, es nezinu, pilnīgi nevainīgi A vitamīnu lietošanu. Nu, tad tam arī ir savi riski, un mēs nedrīkstam pārsniegt tās dāvis, kas grūtniecības laikā ir rekomendētas un ir drošas. Tādēļ noteikti šīs lietas, kas jārunā ar ārstu, tad ko es varu turpināt, un tas noteikti būs individuāli, bet tad pilnīgi noteikti šīs manas trīs sākumā minētais folskābi jods un D vitamīns jau būtu jālieto tad, kad grūtniecības tests ir pozitīvs un jāturpina.
1: Tuvojamies strauji sarunas izskaņai, bet ātri vēl pamēģināsim atbildēt. Sandra jautā, sakiet lūdzu, dažus gadus bija problēmas ar alkoholu lietošanu, bet ja tagad atsakās no tā, tad cik ilgam laikam jāpaiet, lai varētu sākt plānot grūtniecību? Vai arī labāk atteikties no šīs domas, vecums ir 35 plus? Nav par medikamentiem, bet nu atbildēsiet droši vien.
0: Nu, etanols tā tad ir pilnīgi noteikti kaitīgs faktors, kas bērniņu sasniedz tiešā veidā caur placentai, un ja mamma nelieto, tad tas ir lieliski, bet es domāju, ka ir pilnīgi noteikti sievietē jāapzinās, ka alkohola lietošanas problēma ir hroniska veselības problēma ar saviem pāsinājumiem un saviem remisijām, tādēļ noteikti ir svarīgi, lai būtu labs šis te atbalsts, lai ir psihoterapeits, lai ir narkologs, jo var arī grūtniecības laikā parādīties vēlme atkal lietot alkoholu, lai vienkārši, nu, pēc iespējas būtu nu, šī te atturēšanās no alkohola visu cauri grūtniecību un arī krūts barošanas laiku.
1: Bet tādu noteiktu gadu skaitu, cik jāpaiet laikam, lai varētu droši plānot?
0: Protams, ka nē, sieviete ir vesela, viņa nelieto alkoholu, viņa var plānot grūtniecību, tur nav kaut kāds periods. Ja, bet ir jārēķinās, ka šeit var būt izaicinājumi ar to vēlmi.
1: Vēl kas svarīgs īsi noslēgumā? Ko gribētos vēl teikt?
2: Nu, noslēgumā es drīkstu teikt, tad es gribu tā kā jaunajām māmiņām novēlēt, izbaudiet šo brīdi, koncentrēties tai bērniņu gaidīšanai. Un manuprāt, kā es jau minēju, tas nav bieži. Tas īpaši mūsdienās ir tāds liels, liels notikums. Un koncentrēties tieši uz to mazo dzīvībiņu, uz mazo bērniņu un jebkura māmiņa, kura gaida bērniņu, kur ir laimīga, ir skaista. Un tieši tāpēc skaistums jau nāk no iekšā. Mums ir tāds labs teicījums.
1: Kā teica klasika.
2: Jā, ja tu labi jūties, tu esi skaista. Mm-hmm.
3: Un es pievienošu, ka attiecīgi, ja pašu ir kaut kāds faktors vai skaistumkopšanas procedūra vai produkts, kas uztrauc, tas jau ir radītājs, ka labāk to nedarīt, pat var nemeklēt iemeslus, kāpēc, jo pat tad, ja mēs teiksim, ka tas ir droši, bet tas jūs uztrauc, tas nemazinās jūsu uztraukumu un neiet tam cauri vienam, bet meklēt speciālus, kam uzticēties attiecīgi risināt šos jautājumus kopā ar speciālistiem.
1: Jā, paldies arī Anī, mums raksta patīk ticēt versija, ka grūtniecības laikā hormonu līmenis mainās tā, ka sieviete tāpat uz brīdi kļūst skaistāka, jaunāka, mati grūtniecības laikā aug labāk un tāpēc specifiski līdzekļi šajā laikā nav nepieciešami. Tāds Anīs viedoklis. Paldies arī par jūsu dalīšanos ar savām zināšanām un pieredzi ģimenes studijā. Šodien sarunā piedalījās dr. Vija Veis, arī Madara Čipāna un Renāta Reinsone. Paldies jums, kā atnācāt un Raidījumu šodien veidoja Inese Štrāle pie skaņu pults, video režijā Toms Šits, vēl par raidījumu tapšanu gādāja Ieva Grīnberga un pie mikrofona bija Agnese Linka. Ko iesākt ar satraucoši zemajiem Latvijas skolēnu lasīt prasmes rezultātiem, ko nu pat uzrādoja CD pētījums, kāds tad ir mūsu plāns, kā to visu mainīt, labot, ko vispār darīt tālāk par to diskusiju arī ģimenes studijā. Tiekamies atkal pulksten divos

0: pievienojieties, sūtiet savus jautājumus, versijas, bet, ja nedzirdēsiet tieši raidē, tad atgādināšu, ka ģimenes studiju dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās un mūsu ērtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Cerams, ka tāda visiem jau ir. Tiekamies arī tur un uz sadzirdēšanos.
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgū 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
3: Aktualitātes, tendences un prognozes. Analīze, viedokļi un aculiecinieku redzējums. Karstākās pasaules ziņas nozīmīgā kontekstā raidījumā divas puslodes. Katru trešdienu pēc ziņām pulksten trijos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām trijos dienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Salaspils pirmskolas iestādē Jāņa Tārpiņš konstatēta pagaidām vēl nenoteiktas izcelsmes saslimšana. Šobrīd slimību profilakses un kontroles centrā saņemta informācija par 71 saslimušo, starp tiem ir 64 bērni un 7 pieaugušie. Gan slimību profilakses un kontroles centrs, gan pārtikas un veterinārais dienests pašlaik veic pārbaudes. Ir saņemta informācija par 2 apstiprinātiem norovīrusa gadījumiem. Policija šorīt paziņoja, ka par naudas izspiešanu un kiberuzbrukumu vismaz 2 Latvijas uzņēmumiem, to starp LMT grupas uzņēmumam TSC, aizturēts noziedznieks. Tas nebija mērķēts vai plānots uzbrukums. Tas bija nejaušs uzbrukums, automatizēti meklējot ievainojamības. Tā Latvijas radio raidījumā pusdiena atzina valsts policijas kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes pirmās nodaļas priekšnieks Jānis Markuns. Vīrietis iespējams ieguvis personu datus no uzņēmuma datu bāzēm un pieprasījis samaksu par to neizpaušanu. Markuns stāstīja, ka persona darbojusies vienatnē.
5: Jā, tad saistībā ar Latvijas valsts mežu un CSDD kiberuzbrukumu mēs viennozīmīgi varam apgalvot, ka šī persona nav vainīga pie šo kiberuzbrukumu veikšanas, bet veicot kratīšanu aizturēšanas laikā pie šīs personas mēs atradām pierādījumus, ka šie noteikti nebūs vienīgie 2 uzņēmumi no Latvijas, pret kuriem ir veikts kiberuzbrukums. Viennozīmīgi varu apgalvot, ka arī būs šim kiberuzbrukumam, kibernoziedzniekam upurē arī ārpus Latvijas valsts robežām. Ļoti brīdī mēs strādājam, jo izmeklēšana ir pagaidām sākuma stadijā.
4: Pēc juridiskas palīdzības zvērināto advokātu padomē vērsušās 15 Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo ģimenes. Lielākoties palīdzība vajadzīga saistībā ar mājokļu rēķinu, dažādu pakalpojumu un kredītu maksājumiem, kā arī bērnu piekļuvi vecāku kontiem, lai piemēram maksātu par izglītību. Savukārt Ārlietu ministrijā norāda, ka pagājušajā nedēļā ir nosūtīti tuvinieku DNS paraugi, bet pat laban vēl nav jaunas informācijas par bezvēsts pazudušajiem 33 Latvijas ceļotājiem. Nav arī zināms, kad sāksies reālais DNS paraugu salīdzināšanas darbs, turpina Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta vadītāja Edīte Medne.
6: Tā salīdzināšana noteikti nav ātris process, ja mēs vēl nezinām, cik tālu ir, piemēram, Nepāles puse tikusi ar savu profilu apzināšanu un izveidošanu tā, lai var uzsākt šo salīdzināšanas procesu. Mēs zinām, ka Nepālai palīgā dodas eksperti no sarkanā krusta, viņi sāks strādāt un tad tas process.

0: tas noteikti pavirzīsies ātrāk uz priekšu, ja, bet pagaidām noteiktu datumu nav šīm procesu uzsākšanai. Droši vien šodien rīt mēs pabeigsim pilnvaru jautājumu par pazudušo cilvēku mantām, kas joprojām ir Nepālā. Tās mēs tad varēsim organizēt sūtījumu uz Latviju, lai tuvinieki varētu saņemt.
1: Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā. Plānots, ka Rinkevičs savā uzrunā pievērsīs sevišķu uzmanību Krievijas agresijai pret Ukrainu un tās radītajiem draudiem uz noteikumiem balstītajai starptautiskajai kārtībai, kā arī hibrīdajam apdraudējumam, ar ko saskaras Latvija un reģiona valstis. Rinkevičs piedalīsies arī ANO drošības padomes sanāksmē. Krievija šogad sagrābusi aptuveni 890 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas, bet Ukraina atbrīvojusi 800 kvadrātkilometrus. Tā intervijā laikrakstam Wall Street Journal sacīja Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Viņš norādīja, ka tas ir ievērojami mazāk nekā Krievijas teritoriālie ieguvumi iepriekšējos gados, kad Krievijas karaspēks ieņēma līdz 4000 kvadrātkilometru gadā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi un pūš ziemeļu vējuši 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Naktī vietām balstī līs, daudz viet veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 6-10 grādi, vietām piekrastē līdz 13 grādiem. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas gaitā Latviju no austrumiem aptvers jauna nokrišņu zona un daudz viet līs. Pūtīs lēns vējš, bet piekrastē brāzmains ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs 11-16 grādi. Arī Rīgā rīt pa laikam līs un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.
2: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
3: Aids Tamsāns, sakams labdien! Kā jau te pirms nedēļas minējām, kolēģis Edvards Liniņš devies ir atvaļinājumā, tāpēc šoreiz raidījuma krēslā, vadītāja krēslā esam sēdies es viens. Mēs šodien daudz runāsim par un ap Krieviju. Tur ir notikušas Krievijas domes, par vēlēšanām laikam tās ir grūti saukt, es pat nezinu kādu vārdu, lai lieto. Var sakot, Krievijas domes jaunais sastāvs ir izraudzīts un tagad jautājums ir, kas notiks tālāk. Bažas par spriedzes eskalāciju ne tikai Ukrainā, bet arī citviet Eiropā tās pieaug. Tikmēr uzmanības fokusā ir sarunas un sankcijas. Pēc vakardienas Zelenska un Trumpa tikšanās ASV valsts sekretārs Rubio šodien tieks ar Krievijas ārlietu ministru Lavrovu, lai piedāvātu tad beigt trieciens pa otras valsts enerģētikas infrastruktūru pirms gaidāmās ziemas. Tas ir aktuāls jautājums. Tikmēr sankciju ziņā pēdējā nedēļa nesas ir ļoti dīvainas ziņas. Atsakot, mums ir daudz aspektu, ko šodien runāt. Studijā šeit kopā ar mani ir ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anžāns. Labdien, Māri. Arī mans kolēģis tagad jāsaka, jau Latvijas televīzijas ārzemziņu redaktors Rikards Plūms. Sveiks.
4: Sveiks, bet tāpat kolēģis. Jā.
3: Vai ne, tā gan tiesa. Un Austrumeiropas politikas pētījuma centra vecākais pētnieks Armands Astukevičs.
5: Sveiks. Sveiks,
3: Armand. Es neku, kā jūs devēt tās Maskavas Krievijas domas izraudzīšanos, Rikārdu, kā viņus nosauc? Nav vēlēšanas, taču ne?
4: Iepriekš esmu tāds pasākums. Man nav arī konkrēti vārdi, droši vien, jā, tur jau, mēs jau varam saukt par vēlēšanā, bet skaidrs, ka visi tāpat, jā, lai kā to sauktu, visi zina, kāds būs iznākums. Mēs varam tad minēt procentus, droši vien, pirms tam.
3: Vai ne, apmēram jā. Tā. Nu,
5: bet... Vēlēšana iestudējums, vēlēšana. Balsošanas process.
6: Autoritāra režīma pašleģitimizācijas process.
3: Vai cikot, rezultāts bija prognozējams?
6: Nu, viennozīmīgi, un to arī mēs redzējām, vienotā Krievija, protams, uzvarēja. Konkurence nebija diezko sīva. Komunistiskā partija Ziuganovs jau 80 gadnieks, viņš tika ievēlēts liberāla demokrātiskā partija, to, kur Žirinovskis agrāk vadīja, un liberāla demokrātiskajā partijā ir liberālismu un demokrātija tik daudz saistības, cik Vācijas Demokrātiskajai Republikai bija saistība ar demokrātiju, Austrumvācijai vai Korejas tautai.

0: tas demokrātiskajai republikai saistīta ar demokrātiju. Līdz ar to nu, skaidrs, ka tie ir iepriekš paredzami pārbaudīti cilvēki, nu, tiek ziņots arī, ka aptuveni 50 cilvēki, kas ir karojuši Ukrainā, tad ir ievēlēti arī domē, tas auktie veterāni, kā viņi dēvē. Tā kā cīm redzot arī to, mēs nevaram neņemt vērā, ka šie cilvēki tiek celti godā Krievijā.
1: Bet, nu, tur bija kaut kādā brīdī tāds sižets, kad pirms vēlēšanām, kādas trīs nedēļas pirms vēlēšanām prasīja viņiem tur mākslīgais intelekts, tur Alice vai kā viņi sauc, nu, ko ievēlēja domas vēlēšanās, viņi jau tur apmēram nosauca tos cipars, kādi pareizi tagad ir ievēlēti, tas nozīmē, ka tur tikai, nu, atsakot, iepriekš jau pat varēja saprognozēt apmēram, cik kura partija būs.
2: Nu, droši vien, es nezinu, vai saprognozēt, vienoto Krieviju droši vien arī varēja aptuveni saprognozēt, bet nu jā, nu bija jau tie daudzi, kas devās vēlēt un nenovēlēja par vienoto Krieviju, ne, vai tie, kas vispār negāja vēlēt, ne, nu viņi jau saprata, nu kāds būs iznākums, nu tur jau tie procenti, laikam, nu būtu realitātē, lai kādi viņi tur realitātē, laikam, pie 30% tas atbalsts it kā esot, nu daudz pāri. Nu, es domāju, ka lielākā daļa jau saprot, ka tas tā apmēram arī ir, nu līdz ar to var var pasmieties par to rezultātu. Līdzīgi kā skatoties, mums šeit arī bija viens video, kur vīrietis skatījās propagandas kanālu Krievijas par to, kur kāda vienā amatpersonām stāstīja par to, cik viss ir mierīgi un skaisti, un tad kamēr pagriežās pret logu, kur ir milzīgs dūma mākons, un kārtējā naftas pārstrādes rūpnīca deg, un tad cilvēks par to pasmējās. Domāju, ir daudz tādu, protams, Krievijā šobrīd, bet nu, skaidrs, ka mēs to tā neredzam uz ielām vai ne, vai vēlēšanās un tā.
1: Krievi pie tā jau ir pieraduši, ja?
3: Nu, jā, tur nav dīžu pārsteigumu un tas, ko mēs varam vērot Krievijas sabiedrībai, tīpaši kopš kara Ukrainā, ir vēl vairāk pastiprinās šī depolitizācija, nu, tāda attālināšanās no visa veida politiskiem procesiem un tādā, nu, varbūt tās saraušanās savā personīgajā dzīvē un kūniņā, bet ir skaidrs, ka to, ko mēs varam redzēt, ka Krievijai tomēr šis vēlēšana process, tā demokrātijas imitācija, ja mēs to varam saukt, ir svarīga. Mēs redzam, pieņemsim dažādu veidu šos lēmumus, ko Krievija ir atlikusi pēc vēlēšanām, ko viņi uzskata par sabiedrībā nepopulāriem. Tomēr, nu, tādā veidā cenšoties vairot to iedzīvotāju daļu, kas dotos pie vēlēšanu urnām, Un šo atbalstu vienotai Krievijai paustu. Un otrām kārtām tas, protams, arī mazina to šķēri, kas ir nu, jāsavilto. Jo tas arī tomēr ir administratīvs process un prasa kaut kādu veidu piepūli. Protams, šobrīd, ņemot vērā, kad Krievijā ir elektroniskā balsošana, tur sazīmēt šos skaitļus ir ļoti viegli. Tur pat ir atsevišķi nu, kaut kādi vēlēšana reģioni, kur 90% vairāk ir balsoši elektroniski, kas ir vienkārši neiespējami. Tāpat ir daudz piemēru no vēlēšanu urnām, kur šīs biļetenes ir saliktas tādās ļoti smukās čupiņās. Bet jebkurā gadījumā tas Krievijai ir svarīgi tīri šis leģitimēšanas faktors, ka parāda, ka šis sabiedrības atbalsts režīmam ir arī valsts domas kontekstā. Tā aktivitāte sazīmētā ir vēl augstāka nekā bija pirms kara. Nu, šādi elementi tomēr palīdz rast kaut kādu veidā sabiedrībā pārliecību, kad atbalsts ir režīmam. Un arī Putina pirms vēlēšanu tādu vēstījumu ir, ka nu, šīs vēlēšanas ir par atbalstu ja, mūsu tur karavīriem, kas cīnās Ukrainā. Un protams, tas arī ir tāds režīma lojalitātes demonstrēšana. Ir tīpaši reģionos, kur nu, katram reģiona galvai vai atbildīgam ir jāspēj parādīt, ka viņi var iedzīt šos cilvēkus jā, vēlēšanu iecirkņos. No tā arī var mainīties kaut kāda veida, nu, varbūt simpātijas no federālā līmeņa, no Putina.
1: Jo šis jautājums, ko es vēl gribēju jautāt patiesībā, ko vēl šīs vēlēšanas, ja tā, nu jā, vēlēšana teātris, ko viņš vēl indicē? Nu, tātad Putinam, ka viņš kontrolē situāciju? Nu, viņam ir svarīgi, nu, redz, viņš saprot, nu, viss jau saprot, kas notiek, bet, nu, tātad viss kārtībā. Pagaidām tā var turpināt, tā?
0: Jā, tieši tā. Nu, tā ir viena no lietām, ka tas, viņaprāt, ir izteikts atbalsts viņaprāt speciālajai militārajai operācijai, tad karam Ukrainā, ka sabiedrība acīm redzot stāv aiz viņa, nu, tā vismaz tam būtu jābūt saskaņā ar Putinu. Nu, vēl viena nians, ko mēs nepiesaucām Jablako, nu, vienīgās tādas

vēlās opozīcijas partijas aizliekšana. Nevarēja piedalīties šajās vēlēšanās, nu iespējams, ka tur bija kāds bailes par to, ka varētu protesta balss aiziet Jablko virzienā, jo nu, viņa bija faktiski vienīgā pret kara partiju, nu ne

0: tad ir noteikti vai ne tā, un kas saprot to pēdiņās vēlēšanu, kā tas notiek, un kāda ir tie patiesē, varbūt rezultāti aptuveni, bet tad jau ir tā, es domāju, nu tā, protams, tā otra daļa, kas atbalsta Putinu, un kas ir īpaši varbūt dzīvo arī no attālākos reģionos, kur tomēr arī tas karš joprojām nav nekāda īsti izjūtams, un kuri paši balso par vienoto Krieviju, un tad vēl televizorā pēc tam redz, ka nu, ka izskatās, ka tomēr tiešām nu, daudzi joprojām arī tā domā tāpat kā es un atbalsta, jo nu, ja tu īsti to nejūti savā ikdienā un ja tu vēl redzi pēc vēlēšanām televizorā, ka tiešām nu, Putinu tiešām atbalsta joprojām, ja par spītī karam kaut kur tur ļoti liels cilvēks skaits, tad jau valstī viss ir kārtībā un viss notiek. Tā.
1: Es patiesībā, nu tā tad visi cilvēki, nu kādu tur atļaujas mazliet paironizēt, bet nu tas ir viss, ko mēs tie soctīklos redzam. Tas dod tādu, nu drošu pamatu Putinam, nu ka var mobilizāciju taisīt.
2: Mobilizācijas stāsts, protams, ir daudz apdzejots. Pēdējos mēnešos, ja mēs raugāmies to, kā Krievija, kādas mācības Krievija guva pēc 22. Gada, tieksim tā diezgan haotiskā mobilizācijas procesā. Pēc būtības sistēma jau nākamajā dienā sāka gatavoties iespējami jaunai mobilizācijai. Ļoti daudz šīs administratīvais aparāts ir ielicis pūles, gan veidojot šīs elektroniskās pavēstes, dažādu veidu pārskatot savas iekšējās procedūras, lai nu, šāda veida situācija, kad iespējams mobilizācija varētu tikt atkārtot, izsludināta, nu, lai tās iespējami novērst. Tehniski gan juridiski mobilizācija vēl joprojām ir spēkā. Arī to neviens kopš 22. Gada nav atcēlis, un kaut kādu veidu cilvēki mazās daļās, bet vēl joprojām tiek iesaukti. Bet protams, ka nu, šāda veida bažas vai Krievija būtu gatava spērt šādu soli šobrīd, viņas ir pamatotas. Un nepar velti nu, šāda veida nu, nepopulāra lēmumi pirms vēlēšanām nu, netiktu īstenot. Tas, ko mēs redzam tīri tajā Krievijas skaitliskajā sastāvā, tur nu, šie rekrutēšanas skaitļi krīt, aizvien pieauga šis kritušo skaits Krievijas armijas pusē, un tas jautājums par to, kā iegūt jaunas asenis šai gaļas mašīnai ir aktuāls. Jautājums vai, protams, ņemot vērā to, cik nepopulāri bija šāds lēmums 22. Gadā, kur tur vairāk miljoni izbrauc no Krievijas un tam līdzīgi arī sabiedrībā tāda salīdzinoša augsta trauksme. Es pieņemu, ka nu, Krievijas sistēma centīsies atlikt to lēmumu līdz pēdējiem, Bet, ja tas būs neizbēgams, viņi noteikti šādu lēmumu būs gatavi pieņemt. Vismaz sistēma tam ir gatavojusies. Jautājums ir, kāds tad ir tās mobilizācijas mērķis. Tur arī militāri analītiķi ir diezgan viensprātis, ka nu, Ukrainas frontē lielu izmaiņu, tāds daudzskaitlīgs bruņoto spēku skaitliskā sastāva pieaugums īsti neko nemainītu. Pašā Krievijā aizsardzības ministrijas sazīmētie reforma plāni paredz 1,2 miljoni Krievijas bruņoto spēku skaitlisko sastāvu. Nu, tas ir iespējams kaut kas tāds, ko varētu mēģināt vēlēties sasniegt kaut kādā laika posmā. Bet vai mobilizācija ir šis risinājums? Es nezinu. Līdz ar to es tā skeptiski raugos, bet protams, ja visi striķi plīsīs, tad šis instruments tiek gatavots. Jā.
1: Būs mobilizācija, Māra?
3: Man ka ļoti iespējams, ka būs mobilizācija, ja Putins dos tādu pavēlu, tā tiks izpildīta. Iepriekš, jā, nu, var teikt, ka bija haotiski un vēl kaut kā, bet dar atcerēties vienu citu tirānu Staļinu. Proti, viņš teica, ka kvantitāte pat par sevi ir kvalitāte. Tā ka mēs varam smieties par to, ka viņiem tur nebija kur gulēt, sarūsējuši Kalašņikovi, netiek apmācīti, bet Krievijā pilnīgi cita loģika darbojas, ka kvantitāte pat par sevi kvalitāte. Un es domāju, nestoties to, ka jā, var domāt, ka lielu ieguldījumu tas nedos karā Ukrainā, bet var domāt arī pilnīgi otrādi. Proti, Krievija šobrīd masīvs trieciens veids pa Ukrainas kritisko infrastruktūru, ļoti efektīvi, diemžēl, tātad jaunieki rangi droni ar turbo dzinēju, nevis ar propeller dzinēju, un skaidrs, ka ja Ukraina saskarās aizvien lielākām grūtībām pretgaisa aizsardzībā, nu tad arī masa kādā brīdī var noderēt, veicot kādas izšķirošas

0: krāviens, un nevar neievērot arī Ukrainas brīdinājums par Ziemeļkorejas karavīru pastiprināt atgriešanos, jo viņi jau bija kaujā par Kurskas apgabalu, bija nu, katrs trešais krita aptuveni, un iespējams 30 līdz 50 tūkstoši Ziemeļkorejas karavīri atkal tiks nosūtīti uz kaujām Ukrainas frontē. Nu, iespējams, nu, neiespējams, pilnīgi noteikti viņi jau ir Krievijā, arī okupētajās Ukrainas daļās. Pagaidām, cik nāk ziņas no Ukrainas izlūkiem, viņi aizsargā lielākoties Krievijas teritoriju, neiesaistās priekšējās frontes darbībās. Nu, tur arī ārkārtīgi grūti, pat cik droni un citi sensori visu labi redz un iznīcina diezgan ātri. Kā es teiktu, ka Putins var pieņemt lēmumu, jā, veikt mobilizāciju, jo viņš, nu, saskaņā viņa skatījumu, redz, ka joprojām var uzvarēt šajā karā.
1: 2002. Gadā nebija tā, ka Krievijas mobilizācija neko nedēļa. Atceramies, tur bija viens brīdis Ukraina, taču, nu, skaisti atbrīvoja Hersonas stāsts bija, tur bija, nu, kaut kādā mērā jau tā mobilizācija palīdzēja to, ka Ukrainas tādu gājienu apturēt, ne tā?
2: Nu, tagad jau arī ir nu, Ukraiņu militāru personas ir atzinuši, ka spiediens, protams, būtu lielāks, bet nu, tur nav tādas konkrētas spekulācijas par ko, nu, kā un ko kādos virzienos un ko tas mainīt, jo nu, tad tur, nu, tad, tu nezini arī, ko precīzi varbūt Krievi iesāk tur ar visām personām, jāņem mērā arī tas noilgums vēl, lai gan tur, protams, tad būtu. Tā arī līdzīgi kā vēlēšanām pēdiņās apmācība, gandrīz vai, jo tur arī ir ļoti smieklīgi tie posmi, vai ne, ka cik ilgi vispār tiek apmācīti tie cilvēki Krievijā, kas tiek nosūtīti uz frontu, tur arī tad ir, un tad varētu būt maksimums līdz 2 mēnešiem, kas pēc mobilizācijas un jau uzreiz tiek aizsūtīti, bet, nu, tad arī, ja tā mobilizācija kaut kad drīzumā būtu, tad vēl kamēr, nu, to izjustu pēc tam tālāk, kaut kad vēl kāds laiks paiet. Bet jā, ir problēmas ar rekrutēšanu, ir mēģinājumi šos te vienreizējos līgumus, vai nu kā precīzi nosaukt šos līgumu karavīrus nolīgt, un cik es saprotu, tad bieži vien arī tvarstīt ar tekstu, ka labāk paraksti tagad, jo drīz būs mobilizācija, nu mēģina iebiedēt un tādā veidā piespiest parakstīt šos te līgumus, un vēl viens veids arī man šķiet, kā ir mēģinājumi piesaistīt cilvēkus, ir īpaši izcelt, kā jau te tika minēts vēlēšanās, tik ievēlēt arī vairāk šie te veterāni, nu tad izcelt, ka, nu redz, šis būs viens no veidiem, kā mēs jūs atalgosim nākotnē, ja jūs parakstīsiet līgumu un iesaistīsieties karā, tad iespējams dabūsiet pēc tam siltu vietiņu kaut kur arī kādā reģionā, jā.
3: Nu, vēl pēdējais aspekts, kas varbūt netika minēts, bet tieši pieminot to jautājumu par līgumu karavīriem, ir arī tas, ka nu, šāda veida plaša mobilizācija būtu lētāka. Tā līguma karavīru sistēma ir šausmīga Krievijai dārga, un ņemot vērā to, nu, varbūt ne ļoti perspektīvo Krievijas ekonomisko situāciju, šāds finansiāli lētāks modelis, kur kāši tiek atdots pienākums tēvzemē caur mobilizāciju, nu, var arī šis aspekts kaut kādā mērā, šis finansējums spiediens arī spēlēt lomu.
1: Pats par sevi pieminētie gaisa triecieni, kurus jūs sakāt, nu, kas kļūst ar vienu intensīvāk, bet nu, viņi jau tā kā uz abām pusēm kļūst ar vienu intensīvāk, gan uz vienu, gan uz otru pusi. Būs tā, ka abām pusēm tie kļūst ar vienu sāpīgāki?
0: Domāju, acīm redzēm būs sāpīgāki, bet man bail, ka Ukraina cieši vairāk nekā Krievija. Un no viena atšķirība ir tāda, ka demokrātijām ir grūtāk cīnīties vispār karot nekā autoritārām valstīm. Un Krievija, protams, turpina ciniski noliek, ka tā tēmēt pa civiliem objektiem. Nu, tas ir, nu, vēl tālāk no patiesības nevar būt. Ukraina nevar atļauties šaut pa slimnīcām, bērnu dārziem. Ukraina vienkārši to nevar atļauties un nedarīs. Un tas, ko mēs redzam, ko Krievija dara, pilnīgi bez jebkādām problēmām. Pa ikvienu objektu, ikviens ir labs, tāpēc nu, Ukrainai tas objektu loks ir viennozīmīgi mazāks. Protams, Krievijai sāp, bet šobrīd izskatās, ka Ukrainai sāp ievērojami vairāk tie triecieni. Un Ukraina saskarās ar problēmu ar jauniem droniem. Viņi ir ātrākie, iepriekš no arī tas Shahed 136 droni, ko Irāna palīdzēja sākotnēji Krievijai izstrādāt. Nu, viņi tika saukt par lidojušiem mopēdiem. Jā. Nu, šie jau vairs pat nav lidojušie motocikli. Nu,

0: tur jau nav vairs 150, 200 km stundā, tie jau ir 500. Jā. Nu, es nezinu, tā jau lidojuši pirmā formula un vēl vairāk. Un Ukrainai ārkārtīgi grūti paņemt šos dronus, ja viņi bija diezgan labi jau attīstījuši arī partvērē dronus, no arī te viena cita drona lielvalsts te kaut kur pavisam tūmā te lepojās, ka varēs partvērt. Jā. Un tie daudz no tiem partvērē droniem vienkārši netiek līdz viņiem. Un tā ir lēta tehnoloģija, simtiem dronu tiek palaisti un ir ļoti problemātiski. Ukraina arī attīsta jaunas ieroču sistēmas, tāpat Flamingo, kruīza raķete, Pelikan, jauna veida ieroču sistēma, iespējams balstiskā raķete, iespējams kaut kas cits. Bet nu, Ukraina nevarēs tādas sāpes nodarīt Krievijai, ka atļaujas Krievijai nodarīt Ukrainai. Mums pagaidām te iztās.
1: Piekrītat?
2: Piekrīt to, ka, protams, Ukraina cieši vairāk un it īpaši ņemot vērā tuvojušo ziemas sezonu, tas ir tāds īpašs sāpju punkts. Ja mēs atskatāmies uz pagājušā gada ziemu, nu, ko pašas Ukrainas amatpersonas atzīst, tā skaitā Kievas mērs Vitalijs Kličko par to, ka nu, praktiski Kievas komunālā sistēma bija tuvu sabrukuma robežai. Ņemot vērā tos Krievijas triecienus pa enerģētikas infrastruktūru, kam var būt ļoti tālajošas sekas, ir īpaši ziemas sezonā, un kas var nest nu, ļoti augstus civiliedzīvotāju upurus. Vismaz šobrīd nav arī tādu īsti efektīvu veidu, kā nu, Ukrainai pret to predarboties, kā jau Anžan kungs minēja, daudzas veidi šīs Krievijas palaišanas sistēmas attīstās. Labi, tur ir pārtvērēji droni, kas, ko arī attīst Ukraina, un kas jau sāka predarboties arī šiem reaktīvajiem droniem, bet atslēgas jautājums ir balistiskās raķetes, un tur ir nu, atbilde ir Patriots, kas ir uz ļoti maz pirkstiem skaitāmas skaits. Un šī Ukrainas pret balistisko raķešu sistēma nu, kaut kad ir gaidām laikam nākamā gada sākumā. Cik mēs varam noprast pēc Ukrainas amatpersonu vēstījumiem. Tas, kas tiek darīts, un tas, ko mēs varam vērot Ukrainas pusē, ir šīs dažādi veidi fortifikācijas. Tur arī Eiropas Savienības dažādas valstis ir nākuši palīgā ar rezerves ģeneratoriem, ar rezerves nu, dažādu veidu sistēmām, nocietinājumu, kas tiek veidot ap šiem kritiskiem objektiem, bet skaidrs, ka ir gaidāma ļoti, ļoti smaga ziema. Un, nu, protams, Krievija to gaida un mēģinās izmantot pēc visas pilnības.
1: Atsakot, šajā ziņā Krievija laika spēlē par labu?
3: Nu jā, Ukraiņa jau cer, nu jā, nu, ziemas kontekstā jau izskanē, ka Ukraiņa arī ceru un mēģinās Krievijai sagādāt tikpat augstu un tumšu ziemu, kā Krievija sola Ukrainai, bet jā, es arī varu piekrist, ka šeit, protams, lielāks posts tiek nodarīts Ukrainai, un ja arī ziemu abās pusēs būs augsti, tad nu jā, nu, cietīs, es domāju, noteikti vairāk Ukraina, un iespējams atkal par bēgļu straumēm atkal ir runas ar vienu no personām, kas Ukrainā saistīta ar evakuāciju arī šodien tieši runāja. Jā, ir bažas par atkal par nu, šitiem siltuma apgādes un elektro tīklu visiem atslēgumiem. Ja tas notiek masīvi Kijevā, piemēram, nu, tad tur evakuēt lielu daļu Kijevas. Nu, tas ir vienkārši kaut kāds kosmos, tā kā bet nu redzēsim, kā būs katrā gadījumā, protams, ka ir bažas par to tik lielā mērā spēs izturēt Ukraina.
1: Nu, šajā kontekstā droši vien nākamais jautājums, ko es gribu pajautāt tikai atgādinot, ka mums šeit studijā ir Rikards Plūms no Latvijas televīzijas, Armands Astukevičs no Austrumeiropas politikas pētījuma centra un Mārs Anžāns no ģeopolitikas pētījuma centra.
4: Divas puslodes.
1: Trumpa. Centiens panākt mieru tajā visā stāstā. Vakar uzrunātā tad ANO ģenerālajā konferencē sacīja, ka nu, notikumi esot tuvāk pamieram nekā daudzi varētu par to, labi, kuro reizi viņš gan laikam to saka domāt apmēram tā. Un nu, viņš te spiež uz to, kad pārtraucam bliest pa enerģētiku abas puses.
3: Bet tuvojoties ziemai, absolūti kā neredz, kā Krievijai tas būtu izdevīgi. Nu, tur Tā ir ļoti vēlama situācija, protams, Ukrainai, bet... Nu,

0: tās sarunas kaut kur ies, bet nu, viņas nekur neaizies. Šobrīd es neticu, ka tur var kaut ko panākt. Varbūt tas būtu pēc ziemas, nu, tur kaut ko, ja šobrīd būtu pavasaris, jau būtu beigusies ziema, bet pirms ziemas, kad Krievija pat atklāt pasaka, ka noslaucīsim jūs enerģētikas infrastruktūru, nu, tad kāda iespēja, ka tur var panākt kaut kādu pamieru šobrīd?
1: Trumps dzīvo ilūzijās?
2: Domāju, ka viņš dzīvo viennozīmīgi savā pasaulē, bet nu, nav viņš ne melns, ne balts. Skaidrs, ka Baidens daudz spēcīgāk atbalstīja Ukrainu, piegādā ieročus. Trumps to ir pārtraucis, viņš tikai pārdod eiropiešu naudu Ukrainā ieročus. Bet nu, nav tā, ka Trumps nav centies, protams. Nu, tie centieni tādi diezgan īpatni ir bijuši. Atcerēsimies to 28 punktu Vitkov-Dimitrijev plānu. Trumps Puķina Aļaskā satika pagājušajā gada augustā. Šķiet jau veseli 16 zvani ir bijuši starp viņu un Puķinu. Tad arī Vitkovs un Kušnērs tā jau šķiet bija 8. reize Krievijā. Nu, nav tā, ka nekas nenotiek. Jā. Protams, nu, tās metodas ir tādas diezgan īpatnas un naivas brīžiem. Un arī tikko New Yorkā satika prezidents Zelenski Trumps, kur arī nu, bija diezgan tāda pozitīva atmosfēra, kur tā, tā cerības taras iespīdēja, bet nu, es arī nedomāju, ka ir gaidāms tagad paziņojums par energoinfrastruktūras apšaužu pārtraukšanu. Jo skaidrs, ka tas būtu slikti Krievijai nu, šāds te priekšlikums. Un diez vai Krievija tagad piekritīs, jo Putins tiešām izskatās, ka viņš domā, ka karu var uzvarēt joprojām, nosaldējot Ukrainas atkal. Nu, ir labi zināmas problēmas, kur runājam par reaktīviem droniem, par pretgaisa aizsardzības raķešu trūkumu Ukrainas pusē, un nu, Krievija taču to ļoti labi zina, ka tas būtu Krievijai neizdevīgi. Nu, vēl, protams, ir G20 samits gaidāms decembrī Miami, tā es domāju, tagad tāda lielākā intriga ir, ka tur varētu piedalīties gan Putins, gan arī Zelensks. Nu, Putinam nebūs pirmā reize Amerikā, Aļaskā jau bija tagad, nu, es domāju, pēc kara sākumā. Tā kā tas varētu būt tāds nākamais punkts, un es domāju, ka līdz tam nu, ārkārtīgi maz iespēja, ka Putins pateiks, jā, mēs tagad beidzam apšaudīt Ukrainas energoinfrastruktūru.
1: Bet nu, tur vismaz varētu varbūt notikt trīs pusēji tikšanās. Jā.
2: Tieši tā, nu, tas ir tas, kas tiek sagaidīts, jo nu, nesen te vienā citā līdzīgā zemāka līmeņa sanāksmē šķiet, ka Krievijas finanšu ministrs piedalījās. Un tas tā kā iezīmēja to, ka amerikāņi vēlas veidot dialogu nu, atkal ar savām metodēm un savā veidā, bet jā, tāda iespēja ir, un es domāju, ka ātrāk par šādu, nu, iespējami hipotētiski tikšanos, nu, tādi lieli paziņojumi diez vai būs, jo, nu, raugāmies uz Krieviju, nu, Krievija joprojām nebrūk, nu, nav pazīmes, kas liecina, ka Krievija gatavotos apstāties, nu, tā vēlas acīm redzot vēl vairāk saņemt, redz, ka pozīcija var uzlabot vēl vairāk, un, nu, Krievijas režīma perspektīvas, kāpēc tagad apstāties, ja redz, kur iet vēl tālāk.
1: Es mēģinu saprast, nu, Trumpa naivumu vai vienkārši runāšanas pēc?
3: Es piekrītu tam, ka Trumps, protams, dažādos veidos cenšas. Un, bet tas, ko mēs varam vērot arī tomēr no tās ASV administrācijas vēstījumiem, ka šāda pacietība varbūt tās attiecībā pret Krieviju vai rozā brilles arī tomēr ir mazinājušās. Bija tieši fragments no šīs ANO ģenerālās asamblejas, kur Trumps dodas ārā un viņu pārtver žurnālisti ar jautājumu par attiecībā par konfliktu no, starp Krieviju un Ukrainu. Un viņš tā ļoti diezgan strupi un tā neomā pat saka, ka vienkārši ir jāvienojās par mieru. Un es domāju, ka tas arī reflektē tur, kur mēs vēlāk pievērsīsimies sankciju jautājumiem no ASV. Nu, kaut kādu veidu šādi pavadieni ir. Līdz ar to es tā nezīmētu to kā naivumu, bet protams, Krievija ir ļoti sarežģīts partners, kur kaut kādā veidā piespiest uz jebkādu veidu nosacījumiem. Šis pats minētais jautājums par triecieniem enerģētikas infrastruktūrā. Krievija jau nāca ar savu tādu pretpiedāvājumu, kad nu, tādā gadījumā ir jāceļ visas sankcijas pret Krieviju. Nu, skaidrs, ka tas ir tāda prasība, ko nevar izpildīt ne Trumps, ne kāds cits, un arī nav gatavi. Jā, es domāju, ka arī zūd tās ilūzijas tomēr ASV administrācijas pusē, ka Krievija ir tāda viennozīmīga spēcīgāks militārais spēlētājs un ka Krievija jau cik reizās, cik iterācijās cenšas pārliecināt, ka tūlīt, tūlīt, nu, tad viss Donbass tiks ieņemt ar militāriem līdzekļiem. Nu,

0: tāda, tas reflektējās tomēr arī kaut kādā mērā šajās sarunu pozīcijās.
1: Aigars raksts, bet ja Ukraiņa sāks atbildēt ar tādām pašām balistiskām raķetēm, kā nāk no Kremļa, tad ar Krieviju ir cauri. Aigars dzīvo arī naivā.
2: Nu, domāju, ka Aigars nedzīvo naivā. Tas ir tas, ko Ukraiņa strādā. Attīst savus balistiskās raķetes, lai varētu vairāk, dziļāk Krievijas teritorijā aizsniegties, un tas varētu izlīdzināt situāciju. Tas varētu novest pie kaut kā līdzīga, angļu valodā ir saīsinājums MAD, jeb MAD, Mutually Assured Destruction, apusēji garantēta iznīcība, nu, tādā maigā formā, proti, ka paritāte varētu tikt sasniegt, jo šobrīd tiešām Ukrainai ļoti grūti pretoties Krievijas balistiskajām raķetēm, bet ja Ukrainai būtu tādas, un starp citu arī Krievijai palīgā Ziemeļkorejai nāk, arī Ziemeļkorejas raķetes tiek izmantotas, tas, protams, varētu ienest tādu paritāti lielāku, jo šobrīd tiešām, kā mēs šeit visi secinājām, Ukraina cieši vairāk nekā Krievija, tā kā tas arī jācer, ka Ukraina izdosies attīstīt šīs tehnoloģijas.
3: Jā, tur droši vien par pretgaisa aizsardzību ir bieži runas, vai ne, Krievijā, kad, nu, Krievija ir tik liela, cik viņa ir, diezgan liela, un nu, nevar nosekt diezgan daudz, ko nevar nosekt, un ja tagad, protams, drons ir ar tādām vienkāršākām metodēm var notriekt, bet, nu, jā, nu, šeit, ja Ukraina attīsta un arvien vairāk izmanto balistiskās raķetes, tad ņemot vērā to, ko Krievija var darīt, vai precīzāk īsti nevar izdarīt savā pretgaisa aizsardzībā, tad tās balistiskās raķetes būtu diezgan efektīvas, jā.
1: Bet vēl pabeidzot šo tematu, ASV tiešām gribēja, lai Ukraina pārtrauc tā kā iznīcināt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas, kas tur publiskajā telpā parādījās.
3: Pirms, visi jau saprot, kāpēc tās dīzeļdegvielas cenas kāpj augšā, vai ne, un tas jau ir paši Trumpa dēļ, bet viņam ir izdevīgi pateikt, ka kāds cits ir vainīgs, kaut gan, es nezinu, vai viņš pats apzinās, ka visi citi domā, ka viņš tēlo muļķi, vai nu, es nezinu, bet... Nu jā, viņam ir izdevīgi pateikt, ka Ukraina ir vainīga.
1: Bet, nu,
3: izskatās,
1: ka viņš nav spiedis ļoti Ukrainai, sakot, nu, jūs nebombardējat pa viņiem, bet viņi lai bombardē. Nu,
3: katrā sarunā, laikam, pēdējā laikā tas ir pieminēts, bet, nu, es redzam, ka pēc sarunas jau nākamajā dienā atkal kāda rūpnīca deg, tā kā Ukraina īpaši to neņem vērā, un Zelenskis man šeit arī vakar pateica, ka kādam varbūt tā dīzeļa degviela ir svarīgāk, bet mums svarīgākās ir mūsu cilvēku dzīvības, tā kā, nu.
1: Savukārt, skatoties tajā visā sadaļā, mēs jau redzējām, ka Trumpam šķiet kongress ir iedevis tagad vienu tādu iespēju, sakot, nu, lūk, ir jaunais sankcija likums, ko dēvēs par ELU sankcijām, ja kā viņas tur varētu nodēvēt. Trumpam taču ir iespējas likt sajust Krievijai, ko nozīmē lielākas sankcijas. Negrasās to darīt.
2: Trumpam nevajadzēja šo likumu, kas ir pieņemts, Lindsey Graham vārdā nosauc, kurš bija Ukrainas draugs, arī Baltijas draugs. Viņš bija, nu, tiešām tāds viens no principiālākajiem aizstāvjiem mūsu reģiona kongresā. Viņa vārdā nosauc Krievijas un Irānas sankciju likums. Bet tā lieta tāda, jā, ka Trump kungam jau nevajadzēja šādu likumu, lai noteica sankcijas par Krieviju. Par Krieviju ir gan daudz sankcijas noteica. Tirdzniecība, nu, ir diezgan neliela starp abām valstīm, un ko jaunais likums paredz. Tas jau nav automātisks. Viņš paredz, ka Trumps var noteikt tātad vēl 100% Krievijai un 500% pret lielākiem tirdzniecības partneriem. Bet, nu, tas daudzajādā ziņā ir bezjēdzīgi, jo Ķīna, Indija, nu, kas ir lielākie iepircēji Krievijas dabas resursu, nu, pret šīm valstīm netiks noteikt tādu tarifu, īpaši par Ķīnu. Atcerēsimies, nu, kas tik nav noticis Trumpa kunga prezidentūras laikā otrajā pagājušajā gada aprīlī bija atbrīvošanas diena, ja nemaldos 1. aprīlī, kur, nu, tika noteikti tarifi gandrīz pret visu pasauli, atskaitot Krieviju un vēl atsevišķas teritorijas. Un pēcāk pret Ķīnu tarifa aizgāja līdz 145%. Un Ķīna nepadevās arī celt tarifus. Un, starp citu, tagad, nu, mēs runājam PANO ģenerāla asamblē, bet lielākā ziņa šonedēļ ir Xi Jinping ierašanās Vašingtonā. Viņš šodien ierodas. Un tur būs, nu, tā diezgan pamatīga sagaidīšana. Trumps sagaidīs viņu pie lidmašīnas. Un izrādot arī lielu godu, un nu, tur noteikti būs cita līmeņa sarunas. Nu, ir tiešām grūti iedomāties, ka Trumps pret Ķīnu noteiks līdz 5.

0: simtiem procentiem tarifu. Nu, tas stāsts ir daudz lielāks par savstarpējo atkarību, kāda ir starp abām valstīm. Tas nenozīmē, ka abi sāks draudzēties. Ķīna ir un paliks ASV lielākais strateģiskais konkurents. Bet nu, tirdzniecības saikņu ziņā nu, tās nav pagaidām saraujamas, un tarifi, kas tiek noteikti par Ķīnu, atspēlējas ASV importētājiem. Nu, preces vai preču sastāvdaļas, kas tiek ražotas Ķīnā, nonāk ASV un padara arī preces dārgākas. Līdz ar to, atgriežoties pie Lindsey Graham vārdā nosauktā likuma, skaisti, bet praksē es baidos, ka tas gandrīz neko nemainīs.
1: Jā, jo tajā publiskajā telpā tur nu, daudz tika runāts, apspēlēts, gaidīts, cerēts. Un tā, tad,
2: nu, droši vien tāpēc, ka tas ir vienkārši vispār kaut kas tāds šajā administrācijā, kaut kas rets, kas ir it kā vērsts pret Krieviju, vai ne? Nu, sankcijas pret Krieviju, vai ne? Tas ir kaut kas tāds, gan arī vai neiedomājams Trumpa administrācijas laikā, un tagad tā sāk tiek pieņemts šāds likumprojekts, ko vēl Trumps paraksta, tas izskatās jau skaisti, jā, bet nu, mēs dzirdējām par to, ko tas realitātē, kādu to efektu dod vai nedod pēc tam. Un jā, no Trumps jau teica, nu, es padomāšu, laikam mums būs jau tur jāpieņem, enforce vai ne, jāpielieto šis sankciju likums, bet nu, tam mēs vēl skatīsimies, jā, un tā, un tad jau tur bija tās runas par to, ka varbūt Trumps tagad mēģinās uz Ukrainai kaut ko tur ietirgot, ka redz, mēs tikai iesim uz priekšu ar tām sankcijām un visu to, ko tas paredz, ja jūs tad netrieksiet tos savus dronus pa naftas rūpnīcām, piemēram.
1: Nu, var cikot, pieņēma neizmirsīs, jā.
3: Varbūt tās iespējams retorikas līmenī tas kaut ko spēlēs. Skaidrs, ka Krievija nav baigā sajūsmā to, ko mēs dzirdam attiecībā par šo jauno sankciju likumu. Nu, es piekrītu tam, ko teica tikko Rihards par to, ka vismaz iepriekš Trumpa administrācija ļoti vairījusies sevi pozicionēt skaidri pret Krieviju. Tas tomēr ir tāds signāls, cenšoties drīzāk ieņemt to tādu neitrālā mediātora lomu. Tad tomēr tā pozicionēšanās, kaut vai Trumpa paraksts, ratificējot šo likuma paketi, ir vairāk ņemams signāls. Protams, jautājums, cik tas praktiski rezultēsies kaut kādā būtiskās pozīcijas, politikas pozīcija maiņās. Tāpat paketē ir dažādi veidi, tādas varbūt tās mazākas sankcija elementi, kas nu, savu devumu dos, attiecībā pieņemsim par ēnu floti. Bet jā, tas, ka šī nav tādā pirmās sankcijas, kas ir pieņemtas Trumpa laikā, tās pašas naftas sankciju lēmums, kurš skāra Lukoil, un tur, mēs toreiz runājām, arī bija Indija, bija viena no tām valstīm, kuru tas skāra, kura kaut kādu brīdi pierāvās un izvēlējās iepauzēt naftas iepirkumus no Krievijas, bet tāpat saprotot, ka, nu, jā, ir šī kaut kāda veida paziņojuma, politika tiek formulēta, bet tā netiek enforsot, īstenot, tad, nu, tās lietas rit savu gaitu. Un arī tieši tā, no Ķīnas un Indijas puses, es neredzu, ka tās būtu gatavas, ka šis būtu tik spēcīgs signāls, ka viņas būtu gatavas pamest nu, Krieviju kā savu sabiedroto partneri, izdevīgo līdzgaitnieku, nu, kā mēs to skatāmies. Jā.
1: Toties Eiropas savas sankcijas atvieglos pret Krieviju, tā var sacīt?
0: Ja? Tas ir fakts noticis. Nu, protams, nu, divi individi nav daudz, bet tas vairāk ir simboliski ļoti nepatīkams solis, ka pirmo reizi jā, sankcijas tiek mīkstināts. Un, saka, no vienas puses nevajag krist panikā, nu, nav nekāda traģēdija notikusi, bet ļoti nepatīkama. Tas, protams, nepareizs signāls, nepareizs solis. Par diviem Krievijas oligarhiem sankcijas vairs nebūs spēkā. Nu, šajā kontekstā jāraugās, ka Krievija noteikti strādās arī tālāk. Un tās oligarhi, lai mazinātu sankcijas, lai pakāpeniski atgrieztos uz starptautiskās politiskās skatuves. Tas pats G20 iespējams Miami šī gada nogalē sporta, kultūras pasākumi. Ja, nu, to paši Venēciju varam atcerēties sporta pasākumu. Krievija jau nāk atpakaļ vai tur kā neitrālie vai negluži neitrālie atlēti. No to, diemžēl, ir jārēķinās. Un šajā kontekstā paldies laikam vēlēšanām jāsaka, ka Latvija tāda stingra izskatījās. Es nedomāju, ka citādāk būtu tik liela drosme bijusi noturēties tik ilgi, jo no spiediens acīm redzot bija masīvs.

0: pret Latviju, lai Latvija piekāpjas, nu, īpaši no Francijas, no citām dalību valstīm, teik, nu, visu cieņu, es teiktu, ne valdībai, bet vēlēšanu kontekstam, kas ļāva Latviju izskatīties stingrākai. Es ceru, ka Latvija varētu būt tikpat stingra, piemēram, sliedes nojaucot uz Krieviju vai attiecīgi pārtraucot tirdzniecību, nu, ka šis nebūs tāds pēdējais stingrības izrādīšanas pierauks.
1: Jūs varat, jo es jau te bluskēju jautāju, mēģinot saprast. Es gribu saprast, kā tā sistēma darbojasies, kāpēc šie, tas pats uz Manovs, ja tātad viens no tiem oligarkiem, par kuru iestājās Azerbaidžāna, kas izdarīs piedienu uz Franciju, kas panāca to, ka mēs te visi atcinātās sāņi. Es to ķēdīt mēģinu saprast, un tad Krievi izdarīs piedienu uz Azerbaidžānu, vai tas uz Manovs nopirka Lievu? Mums ir skaidrs tā.
2: Es domāju, ka nav un arī nebūs. Tas, kas ir jāņem vērā, ka šie divi indivīdi, nu, viņi ir ļoti ietekmīgi. Nu, viņi ir miljardieri pēc definīcijas un ar savām ietekmes svirām, kas droši vien vēl sniedz pāri tām Kremļa iespējām, kādas viņas ir tīri ietekmes ziņā un formāli. Man arī šis Azerbaidžānas kā saka, faktors nedaudz mulsināja, ņemot vērā, ka Krievijas un Azerbaidžānas attiecības pēdējā laikā bet, nav bijušas.
1: Un Alijams jau nav tas nabadzīgākais, ka viņam vajadzētu uz Manovu miljārdu, viņš nedos.
2: Bet tas, kas bija interesanti, protams, ir tas, kas ir ienācis jaunais spēlē, bija šīs Francijas nosauktās nacionālās drošības intereses. Tas ir ļoti plats arguments, un man nedaudz skepsi ir rada, vai tas ir, nu, teiksim tā, tajos svaru kausos divi arestētie Francijas pilsoņi pret šiem diviem oligarhiem. Vai tas ir tos, nu, to vērts? Es pieņemu, ka ir vēl kaut kādi aspekti, kas, nu, ko mēs fonā vēl nezinām, kas ir Francijai padomā, bet ir skaidrs, ka šie divi cilvēki, nu, no Francijas perspektīvas ir kauliņi plašākā ģeopolitikas spēlē. Bet, man liekas, vienlaikus ir svarīgi, nu, ko arī mēs raugāmies no Latvijas puses un citādi no starp tiem kokiem arī redzēt to mežu. Un man šitāds pozitīvais ir tas, ka tomēr tās sankcijas, nu, 2,6 tūkstošu subjektiem vairāk ir pagarinātas. Vēl pie tam, kad ir šis lēmums to pagarināt uz 36 mēnešiem, nevis ierasti uz pusgadu. Jo mēs jau redzam, ka katru reizi tas ir tāds ļoti spriedzes punkts un ļoti sāpīgs jautājums par to atkārtoti vienoties. Tā kā, jā, es ceru, ka, nu, un to es pieņem arī, nezinu, daudz citas dalību valsts ārpus Francijas par to, kāda tad ir tie
1: argumenti. Ja. Nē, nu es saprotu, pieņemsim, Latvijas premjers ir runājis ar Emmanuel Macron, un Macrons viņam kaut ko ir stāstījis, un Kolbergs saka, piedodiet, es nevaru to izstāstīt, tās tomēr Francijas nacionālās drošības intereses, līdz ar to es neesmu tiesīgs to visu komentēt. Ko viņš acīmredzot kaut ko ir uzzinājis. Cerības, ka presa, nu, ne tikai, te nav stāsts tikai par Latvijas presa, kaut kāda Eiropas presa sapratīs, nu, kā tas tur ir iedarbojies, Alievs, Makrons, un tu beigās esi.
3: Es domāju, līdz detaļām, es domāju, ka
1: nekad neuzzināsim, jā?
3: Īsti, laikam, neuzzināsim, gan jā, ne to, cik šīs divas personas ir spiegojuši vai nav spiegojuši un ko ir spiegojuši Francijas labā varbūt, ka viņas ir ļoti vērtīgas tiešām Francijai varbūt nav tiešām tik vērtīgas, bet tas ir, nu,
1: nē, tas kopējā izskaidrs,
3: kontekstā
1: jā.
3: Varbūt kaut kāds posms, kas ir svarīgs.
1: Bet, un kāpēc Alijevam uz Manovs ir tik šausmīgi dārgs?
3: Tas ir, nu, tajā, man šķiet, nu jā, nu, kā jau tik minēts, nu, labi, viņi ir neatkarīgi no tā, kuras valsts miljardieris, tu esi miljardieris, tev ir daudz naudas un tev varbūt daudz ieteikums viskaut kur, nu, tai skaitā arī Azerbaidžānā, tur es nezinu, arī droši mēs netiksim tam apakšā, kāda tur tieši viņiem ir sākta, bet, nu jā, tas, ka Francija iesaistīja, varbūt man tas nebūtu pārsteigums, ja mēs jau būtu šobrīd pēc Francijas vēlēšanām un pie varas būtu Le Pen, un tad Francija būtu kaut ko tādu izspēlējis, protams, Francijas tādā iesaist šajā sankciju atcelšanas procesā arī bija interesanta, bet katrā gadījumā, jā, man šķiet, ka šobrīd kļūst jau kādu labu laiku arvien, nu, ko jau arī šeit paši samatpersonas, jo tomēr ir atzīst, ka arvien grūtāk noturēt to, nu, gan sankciju fronti, gan kā jau izskanēja, gan sportā, gan kultūrā to pretestību pret Krieviju kļūst noturēt arvien grūtāk, jo tas, nu, tā normalizācija kaut kur tomēr iezogās arī rietumos, jo ilgāk karš iet, jo kaut kā

0: tomēr kaut kur, nu kāpēc gan nepiedalās.
1: Nu, tas, jā, nu no tāda viedokļa, protams, tas, ka tagad tās ir 36 mēneši, jau 3 gadi, nu tā ir laba ziņa. Tā 3 gadus nepārskatīs, nu vismaz tā, tā ir apņemšanās, jā, 3 gadus šis saraksts nav pārskatāms. Tur ir 2600 personas, nu tomēr, vai ne, kaut kādā mērā, jā.
0: Jo tāpat laikā jau pirms tam arī šis jau nav pirmais gadījums, kad pret kādu personu, pret kuru bija sankcijas, tās tiek atceltas vēl 24. Gadā. Jā. Bija arī vairākas personas, pret kurām atcelt. Tā kā, nu, tādā ziņā, jā, nu vēl tad 3 gadus vismaz mēs
1: trīs gadus, tagad nepreparēt. Vismaz par šo varētu, jā. Vienkārši tādā ziņā tā sistēma ir ārkārtīgi. Protams, mācība kā darīt. Uzpirkt, ietekmēt vienu pilnīgi no malas autoritāras valsts, tā kā vadītāji, kurš savukārt šantažē vienu Eiropas valsts vadītāju, kas līdz ar to paņem uz graudu vispār jo Eiropas Savienību.
2: Nu, tā sanāk, tā ir tāda ķīlnieka diplomātija, un nu, nu, šis pirmais gadījums var atcerēties tās par diviem Maikliem Ķīnā, tad, kad Kanāda aizturēja Wenzhou Huawei finanšu direktori, tad nu, Ķīna pēkšņi arestē divus Kanādas pilsoņus. Nu, pantu vienmēr atrod, kā saka, atcerēsimies, kurš tur berīja vai kurš bija padomju savienībā, teica, ka parāda cilvēku atradīšu pantu. Nu, tā tas notiek autoritārās valstīs, un tas acīm redzot jāatcerās ir visiem, kas brauc uz tādām valstīm, kā Azerbaidžāna, Baltkrievija, Krievija joprojām, ka ir ļoti jāpiesargās. Un, nu jā, Azerbaidžāna, protams, ir pastāvīgs spēlētājs, bet nu, nav jau tā, ka tur tās attiecības ir naidīgas. Nu, Alijevs arī pietiekami bieži ir sazobē ar Krieviju, un, un tās attiecības, jā, mēs nevaram vērtēt melns un balts. Nu, ir ļoti ciešas attiecības, kaut kur ķīvējas, bet kaut kur arī draudzējas.
1: Nu, te viens klausītājs saka, tiem abiem oligarkiem par abiem kopā ir 32 miljārdu dolāru, tur pusgadu var Krievī karot.
3: Tas būs interesanti raudzīties, kur tad viņi attiecīgi nonāks, vai nu, viņiem ir visi tiesības, saka, evakuēties no Krievijas un, un ar savu bagātību pārvietoties citur. Bet es domāju, kas vēl tad tīri no tādas taktikas viedokļa, nu, un ko jau arī minēja kolēģi iepriekš, tas pats Mihails Friedmans, par viņu arī, pieņemsim, no sankciju sarakstu izņemšanas ir iestājušies arī Krievijas opozīcija, kas ir šeit rietumos savulaik. Un ir aktīvi, pieņemsim, arī tiesājies Eiropas Savienības tiesā, un tieši Latvija ir bijusi tā, kas arī apstrīdējusi šo sākotnējo Eiropas Savienības tiesas lēmumu par viņu izņemšanu no sankciju sarakstu. Līdz ar to es teiktu arī, šeit ir tādas mazas nianses, kuras varbūt tās mums kā tādiem ārējiem skatītājiem ir varbūt tās grūtāk nolasīt, bet kuras tiem, kas to sistēmu pārzina daudz labāk, ir ļoti skaidrs saprotams. Proti, nu, ja varbūt tās Eiropas Savienības tiesa tāpatās tās sankcijas no Friedman būtu atcēlus, varbūt tās izmanto to pēdējo iespēju un kaulēties arī spekulācija, bet nu...
1: Beigās pēdējās minūtēs es gribu vēl jautāt savukārt par Latviju šajā visā kontekstā. Nu, tā arī interesanti paziņojumi no valsts prezidenta bija, kas iespringa atkal mēs redzējām sociālajos tīklos piekdienu pie tam, kad tad tur premjers meklēja iespēju kaut kādā veidā mierināt to situāciju. Ir tā, ka Eiropai un Latvijai ir jāiespringst savas drošības dēļ?
0: Man šķiet, mēs jau iespringstam. Man šķiet, tā saceltā vētra ir, es tā nosaukt laikam par tādu, tomēr daudz, par daudz saceltu vētru.
1: Daudz, ja.
0: Man šķiet, tas ir, tas man šķiet arī īstenībā ļoti labi redzams, es domāju, tā galvenā, tas galvenais mērķis, kā jau tas arī ir bijis pirms tam no Krievijas puses, ir, protams, mēģināt mazināt to atbalstu Ukrainai, reizēm tie triecieni varbūt arī kaut kur paliek tuvāki tām loģistikas ķēdēm, vai nekurs no rietumiem nonāk Ukrainā, mēģināt kaut kur radīt tās iekšpolitiskās nesaskaņas un tamlīdzīgi, un tas viss turpinās, tāpēc arī sabotāžu hibrīda aktivitātes, man liekas, paliek draudīgākas un kvantitātes ziņā pieauga, bet tas mērķis jau, man šķiet, Krievijai tomēr vairāk ir rietuma Eiropa, vai ne, nevis viņi apzinās, ka mēs šeit pierobežā visaktīvāk gatavojamies, esam visgatavākie un vislabāk izprotam viņus, tāpēc nu, tas galvenais mērķis tomēr ir tās lielās Rietuma Eiropas valstis iebiedēt un tās vētras ziņā, ja mēs paskatāmies, nu, tad tas lielākais satraukums jau šobrīd arī nāk no Rietuma Eiropas, kā dzīs daudz arī šeit, Baltijā dzīvojoši eksperti, viņi

0: Pēdējās dienās saņem ļoti daudzus zvanus no Rietumvalsts žurnālistiem, kuri ir satraukti un prasa, bet pagaidi, jūs vēl nekrītat panikā, kas jums vainas, jūs taču pirms, vēl pirms kara arī brīdinājāt, kas ir Krievija un kas notiek, bet tagad jūs esat mierīgi, kas, nu, kas notiek. Tā kā man tas ir ļoti izdevīgi Krievijai, jā, šķiet, šobrīd.
1: Kā jūs saprotat šos notikumus?
2: Es teiktu, ja pa vētru man ir citādāks domas teikt, ka tā vētra ir pa maz, diemžēl. Un te nav stāsts par Krievijas interesēm, bet par diezgan reāliem scenārijiem, kas var atgadīties. Tādā ziņā man nav līdz galam saprotams visas Baltijas valsts amatpersonas. Tiešām paldies Renkevičam, kurš atklātāk, skaidrāk valodu runāja, jo cilvēki jau nav muļķi. Nu, tikko arī bija drona kārtais incidents Latgalē. 7. maijs Rēzekne. Ja tie divi droni būtu ietriekušies ne naftas rezervāros tukšos, bet kaut kur citur, atcerieties, nokrīt droni, cilvēki ziņo, apziņošana atnāk tikai pēc tam. Sprādzienu vilnis ir jūtams pilsētā. Nu, tā varēja būt x stunda. Un šajā ziņā nu, Polijas izlūkdienesta, Polijas premjers Donalds Tusks ārkārtīgi skaidri runā, ka īpaši bīstama situācija ir Baltijā un Polijā. Un te nav stāsts par rietumiem. Rietumiem, nu, kurš var iedomāties, nezinu, ka Krievijas tanki kaut ko ripo pa Pirenejiem vai Alpiem. Ne, nebūs nekā tāda. Skaidrs, ka var būt mazākas provokācijas. Bet tas, ko Tusks saka, jā, ka raķešu triecieni it kā nejauši. Vai drona triecieni, tādi mums te, nu, drona triecieni ir bijuši. It kā nejauši, ka kaut kas tāds varētu atgadīties. Vai arī ierobežots sauzemes vai kāda cita veida uzbrukums. Mēs tādu iespēju nevaram izslēgt. Te arī es vēlos pasvītrot, ka mēs, diemžēl, esam ļoti negatavi. Es teiktu, mēs esam ļoti daudz izdarījuši. Pa droniem redzējām, kāda mēs drona lielvalsts esam tik radīta sabiedrībai. Sabiedrība tik maldināta par to, ka nu, mums ir drona lielvalsts, tad drona mūris varbūt un vēl kaut kas. Nu, paldies Dievam, esam NATO. Franču Rafaļ, iznīcinātāji un itāliešu iznīcinātāji. Notriec drons, tikko arī itālieši virs Lietuvas, rumāņi virs Igaunijas. Paši jau mēs to nespējam izdarīt. Un vētra nesenā. Nu, tā arī bija katastrofa. Nu, kā var būt tā, ka diezgan nopietnās apdzīvotās vietās nav elektrība, nav sakaru? Nu, kā vienkārši tā var būt? Un tas stāsts nav tas, ka tas ir Krievijas interesēs, tas ir mūsu paši interesēs reāli apzināties savas ievainojumības, un manuprāt ir ļoti labi, ka rietumos par to runā. Par to, ka gatavojas. Makrons arī sasauc partiju līderus, arī prezidenta kandidāts potenciālās runāt par to nopietnību, kāda var būt situācija. Tāpēc arī neuzliekam rozā brilles, neiedomājamies, ka viss ir skaisti. Labi, ka piektais pants sargās, tikko arī Slovākijas premjers Fico pateica, ka, nu, ja piektais pants, nu, viņš neredz, ka viņa karavīriem te būtu ko darīt. Tad Slovāki šeit ir. Tāpēc, es domāju, ļoti svarīgi, ka par to tiek runāts, jā, un arī tiešām Rietumu valstu mediju eksperti daudz par to interesējas. Nu, kāpēc ir tāda disonance, jā, ka, nu, tāda nopietna izlūkdienesta, ka Polijas dienesti ziņo tiešām par nopietniem riskiem, bet kāpēc šeit tā, nu, mierīgi to visu uzņem?
1: Bažs par, nu, kā tu redzi?
3: Es teiktu, protams, piekrīto to, ka mēs ļoti skaidri redzam no dažādu veidu NATO valstu izlūkdienestiem par pieaugušiem apdraudējumiem no Krievijas. Un es domāju, tas arī sakrīt ar tādu ekspertu vērtējumu, jo Krievija būs izmisušāka, jo tā vairāk var mēģināt racionālu mērķu vadīt, censties eskalēt situāciju arī mūsu virzienā. Un tieši šie atslēgas vārdu pieminētie potenciālie droni, triecieni, balistiskās raķetes ir tas, ko es tulkotu un uztvertu ļoti nopietni, ka Krievija kaut ko šādu scenāriju varētu izmantot. Vienlaikus es teiktu, ka, protams, mums jārēķinās, mēs tā raugoties uz mūsu NATO valstīm, mums ir tāds ļoti zems sāpes slieksnis. Un tāpēc arī, manuprāt, tāda veida vispār iespējamības rada ļoti lielu satraukumu. Un šeit es pat varētu savā ziņā uzteikt Baltijas valsts amatpersonas, jo, nu, tur ir jāatrod tomēr arī tas veselīgais balanss starp, jā, brīdināšana par to, ka dažādi veidi eskalācijas ir iespējams, bet, nu, arī neiebraukt pilnīgā panikā zemajā startā uz Suvalku koridoru. Nu, tas noteikti spēlēs par labu tikai un vienīgi Krievijas interesēm.
1: Nu, tā, droši vien, ka šis drošības jautājums jau būs uzmanības fokusā arī tālāk vēl jo vairāk. Austrumeiropas politikas pētījuma centra vecākais pētnieks Armands Astukevičs, ģeopolitikas pētījuma centra direktors Mārs Anžāns.

0: un Latvijas televīzijas ārzemziņu redaktors Rikards Plūma. Paldies jums!
1: Paldies!
0: Man kā atnācāt. Divās puslodes producēja Vijunāma, no studijā biju šeit arī es, Aids Tomsons. Mēs tiekamies ētrā atkal pēc nedēļas. Ja jūs klausāties mūsu raidierakstos, izmantojiet iespēju, kad jau to dzirdat, ētrā esam tieši trešdienas pēcpusdienās. Sekojam līdz notiekošajam pasaulē, tad analizējam, un es jums saku sadzirdēšanos nākamreiz.
2: Divas puslodes.
3: Vai degvielas cena samazināsies par politiķu solītajiem 20 centiem litrā? Saimes komisija šodien atbalstīja valdības pieņemtos akcīzes nodokļa grozījumus, tomēr tik lielu cenas samazinājumu vairs neprognozē. Kāpēc? Radījumā pēcpusdiena jau to daļu plašāks skaidrojums un arī eksperta komentārs. Valsts aizsardzības dienestu beigušo jauniešu studijām augstskolās vajadzēs papildu naudu, interese par mācībām budžeta vietās pieaug. Un Nepālā pazudušo Latvijas valsts piedarīgo tuvinieki lūguši juridisko palīdzību advokātu padomē, galvenokārt par aizgādnības un dažādu maksājumu jautājumiem. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdienā kopā ar mani Tāli Eipuru.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām četros pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstīja grozījumus, kas no oktobra paredz akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Izmaiņas varētu samazināt gan dīzeļdegvielas, gan benzīna cenu mazumtirdzniecībā par aptuveni 8 centiem litrā, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā tiktu atspoguļots degvielas cenā. Vienlaikus paredzēts mazināt izmaksas logu transporta, loģistikas, būvniecības, ražošanas un citu nozaru uzņēmumiem. Komisijas deputāti atbalstīja likumprojekta izskatīšanu steidzamības kārtībā, tādēļ to izskatīs divos lasījumos nākamajā saimas sēdē. Šodien uz īsu brīdi Polijas gaisa telpā ielidoja Krievijas armijas helikopters Mi-8. Kā vēsta Polijas armija, lidaparāts pārkāpa valsts gaisa telpu īsi pēc 12:00 pēc Latvijas laika. Tas ielidoja no Kēnigsbergas apgabala un Polijas gaisa telpā atradās nepilnu minūti. Vairāk stāsta Rihards Millers.
5: Gan Polijas armija, gan arī Polijas valdības runas virs Adams Šlapka apstiprinājuši, ka Krievijas armijas helikopters ielidoja Polijas teritorijā 300 metru attālumā. Lidaparāts atradās Polijas gaisa telpā 42 sekundes. Reaģējot uz notikušo, tika pacelta gaisā Polijas iznīcinātāji. Incidents notika uz ziemeļiem no Krievijas pierobežā esošās Braņevas pilsētas. Polijas armijas operatīvās vadības centra pēcpusdienu publicētajā paziņojumā norādīts, notikuma raksturs liecina, ka Krievija kārtējo reizi pārbauda valsts pretgaisa aizsardzības sistēmu darbu. Jāatgādina, ka Polijā ir paaugstināta gatavība reaģēt uz jebkādiem ar Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu saistītiem gaisa telpas pārkāpumiem.
4: Lietuva drošības apsvērumu dēļ slēdz vīzu centrus Kazahstānā, Kirgistānā, Uzbekistānā, kā arī Bosnijā un Hercegovinā. Par to šodien paziņoja Lietuvas iekšlietu ministrs Martīns Katelīns. Viņš norādīja, ka šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā Lietuvas valsts drošības departamenta brīdinājumus par iespējamiem terorisma riskiem. Dienests jau esot identificējis atsevišķas personas, kas ieradušās no Vidusāzijas un kurām ir radikāli uzskati vai saistībā ar terorismu. Katelīns sacīja, ka Lietuvai šajā gadījumā jārīkojas preventīvi, nevis jāgaida, kamēr notiks incidenti. Eiropas komisija plāno atbloķēt 4,2 miljārdus eiro Eiropas Savienības finansējuma Ungārijai, kas tika iesaldēta saistībā ar korupcijas apsūdzībām bijušā premjerministra Viktora Orbāna laikā. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen paziņojumā norāda, ka Ungārija ir veikusi svarīgus pasākumus, lai stiprinātu tiesiskumu un kopš premjera Pētera Maģera stāšanās amatā Ungārija ir novērsusi trūkumus tādās jomās kā publiskais iepirkums, pretkorupcijas sistēma un citās. Bloka dalību valstīm vēl ir jāapstiprina finansējuma atbloķēšana. Un vēl pašmājās. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība nākamnedēļ, 29. septembrī, no 3 līdz 5 pēcpusdienā pieteikusi sapulci piketu Brīvības bulvāra Liepu alejā iepretīm ministru kabineta ēkai. Rīkotāji norāda, ka piketa mērķis ir

0: Izstāvēt veselības aprūpes nozari, tajā strādājošo darbinieku un pacientu intereses un plānots, ka pasākumā piedalīsies aptuveni 1000 cilvēku. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien daudz viet valstī pa laikam līst. Pūš lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra ir 10-15 grādi. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
1: Ceturtdien debesis brīžiem skaidrosies, taču gan naktī, gan dienā vietām gaidāms lietus. Pūšot lēnam vējam, nakts un rīta stundās veidosies migla un gaiss sadzesīs līdz 6-13 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 11-16 grādus. Piektdien mākoņu debesīs būs vairāk, daudz viet līs, vietām arī stipri un piekrastē pastiprināsies vējš. Piektdien gaisa temperatūra būs ļoti līdzīga, bet tojoties nedēļas izskaņē kļūs arī siltāk. Un svētdien arī nokrišņu no Latvijā būs mazāk.
2: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdiena, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Degvielas cena Latvijā varētu samazināties vien par teju 8 centiem litrā, nevis par iepriekš solītajiem 20 centiem. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja vēl lielāku nekā pavasarī akcijas nodokļa samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī nodokļa likmes samazināšanu benzīna. Tagad redzams, ka tas katru no šiem degvielas veidiem varētu padarīt par nepilniem 8 centiem litrā lētāku. Turklāt, ja tirgotāji samazinājumu pilnībā tiešām iekļaus cenā. Komisijā izskanēja gan atbalsts, gan bāžas par to, vai pircēji šo cenu kritumu tiešām sajutīs. Deputāti apsprieda arī citus priekšlikumus degvielas cenu samazināšanai, taču ne visi no tiem guva atbalstu. Bet vairāk par to mums tūdaļ zinās stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa, kas sakoja līdz šai sēdēji. Agnija sveika, kur tad pazuda šis iepriekš piesauktais 20 centu samazinājums?
3: Labdien, iespējams, visvienkāršākā atbilde šeit ir tāda, ka pagaidām koalīcijā nav vienošanās par tādu pasākumu kopumu, kas varētu šo degvielas cenu samazināt par 20 centiem litrā. Un te jāatgādina, ka nedēļas sākumā premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta paziņoja, ka tiekot gatavoti vairāki pasākumi, kas varētu dot šādu cenu kritumu gan benzīnam, gan arī dīzeļa degvielai. Un viņš vēlējās, lai tas būtu jūtams jau no 1. oktobra, taču valdība vakar par šiem pasākumiem nelēma, un šodien budžeta komisija skatīja jau 4 atsevišķus likumprojektus. Un viena no tiem bija sagatavojis apvienotais saraksts un piedāvāja virzīt kā komisijas likumprojektu, un tas paredz no 1. oktobra līdz gada beigām vēl vairāk samazināt akcīzes nodokli dīzeļa degvielai un samazināt to arī benzīnam. Un finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs un komisijas deputāts Edgars Putra no apvienotā saraksta skaidroja sēdē, ka pēc iepriekšējā akcijas samazinājuma dīzeļa degvielai tagad ir spērts nākamais solis.
4: Līdzīgi kā mēs jau vasarā pieņemam vienu cenu samazinājumu attiecībā uz dīzeļdegvielu par nepilniem 8 centiem, tad šobrīd tas piedāvājums ir spērt nākušo soli un šo dīzeļdegvielas akciju samazināt vēl par 8 centiem. Tas ir pārreikno cenās, tā skaitā PVN. Nosakot šo likmi šoreiz jau no 396 eiro uz 330 eiro, kas ir Eiropas Savienības noteiktais minimālais slieksnis dīzeļdegvielai. Un pēc koalīcijas partneru lūguma arī esam izvērtējuši un raduši iespēju arī piedāvāt akcijas likmes samazinājumu benzīnam, tie arī ir nepilni 8 centi.
3: Akcīzes samazināšanas dēļ valsts 3 mēnešos ieņemtu par 14,4 miljoniem eiro mazāk, un šo summu šogad varētu sekt no ieņēmumiem par konfiscētiem noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, jo tie pārsniedzot prognozēto summu. Un vairāki deputāti sēdē gan pauda skepsi, vai nodokļu samazinājums tiešām parādīsies cenās, un ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības brīdināja, ka 1. oktobrī uzpildes stacijās 8 centu krituma vēl nebūs, jo akcīzes izmaiņas līdz līdz cenai nonākot ar nobīdi. Un Latvijas degvielas tirgotāju asociācija gan apgalvoja, ka tirgotāji nodokļu samazinājumu cenās pārnesīs pilnībā, bet piekrita, ka tas nenotikt uzreiz pirmajā dienā,

0: jo vispirms esot jāpārdod degviela, par kuru nodoklis jau samaksāts. Un šo likumprojektu konceptuāli komisija atbalstīja, piešķirot tam steidzamību un jau rīt Saeimā paredzēts par to lemt galīgajā lasījumā, bet komisija sprieda arī par trim ZZS piedāvātajiem likumprojektiem un viens paredz uz laiku atcelt degvielas cenā iekļauto maksu par valsts drošības rezervēm un tas pēc ekonomikas ministrijas aprēķiniem dīzeļu degvielu varētu padarīt par 8,3 centiem litrā lētāku, taču komisija par šo likumprojektu vēl neizšķīrās un lūdza ekonomikas ministriju nedēļas laikā piedāvāt citu risinājumu. Otru ZZS likumprojektu, kas paredz no 1. novembra atcelt obligāto biodegvielas pieaugumu lauksaimnieku un zvejnieku marķētajai dīzeļu degvielai un arī noteiktajai bruņoto spēku degvielai, komisija atbalstīja pirmajam lasījumam, un tas neatiec uz visu degvielu uzpildes stacijās un arī tūlītai cenu kritumu šīs izmaiņas nedotu. Nu, te gan nozaru viedokļi atšķīrās, degvielas tirgotāja asociācija izņēmumus atbalsta, bet biodegvielas ražotāji iebilst pret šo prasību maiņu jau noslēgtu piegādes līgumu laikā. Un izskanēja arī piebilde, ka projektu vajag precizēt un ka to pašu rezultātu varētu panākt ar valdības noteikumiem. Bet laika trūkuma dēļ sēdē netika izskatīts trešais ZZS priešlikums, kas līdz gada beigām paredzētu samazināt PVN degvielai no 21 līdz 12%. Un šeit pēc ekonomikas ministrijas aplēsēm dīzeļu degvielu tas varētu padarīt par aptuveni 15,6 centiem litrā lētāku, bet benzīnu par 14,6 centiem. Un ZZS Saimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis prasīja sasaukt sēdi vēl pirms rītdienas Saimas sēdes. Paklausīsimies.
1: Degvielas jautājums mums ir šobrīd tiešām aktuāls un spiedīgs. Es ļoti cienu un novērtēju premjeru uzstādīto mērķi samazināt degvielas cenu par 20 centiem, bet šodien pieņemtie lēmumi mūs vēl līdz pusei neesam nonākuši tiem 20 centiem, un patiesībā no tā, kas līdz šim ir izrunāts, no visiem iespējamiem ceļiem un scenāriem, mums ir palicis pēdējais un vienīgais, kas to varētu izdarīt, tas ir pievienotās vērtības nodoklis, kuru pēc būtības mums ir iespēja skatīt, lemt.
0: Un komisijas vadītāja Aiva Vīks no apvienotās saraksta gan Rokpeļņa prasīja to sēdi pirms rītdienas saimes sēdes neapsolīja, sakot, ka to skatīs nākamajā sasauktajā sēdē.
2: Paldies Agnijai Lēzniņai tik tālu par šodien lemto Saimā un no valdības nākušo, bet esam sazinājušies ar Pēteru Strautiņu, Luminor ekonomistu. Labdien! Jūs šodien sacījāt sociālajos medijos, ka valdība virzot lēmumu par degvielas cenu samazināšanu par šiem 20 centiem, ka tas ir aplams solis vairākos veidos, solot to, ko nevar izpildīt un radot problēmu tur, kur tās līdz šim nebija. Palasot turpat komentārus ar iedzīvotāju, gan izskatās šobrīd sajūtu problēmu visnotaļ tieši, nu, tagad arī jāsaka, ka iepriekš, kad cena bija virs 2 eiro, tiesa netika augsta, kā šobrīd arī vidē ienākumi bija par labu tiesu zemāki, un mēs arī šodien lasām, ka Igaunijas finanšu ministrs lēš, ka ietekme uz patērētājiem kaut kādiem vēl nodokļu mainīšanai būs neliela un īslaicīga, kamēr valsts tajā laikā desmitiem miljonus zaudēs. Vienkāršiem vārdiem, kāda varētu būt jūsu redzējumā šī brīža Saimā virzītā lēmuma ietekme uz degvielas cenām īstermiņā, ilgākā termiņā un uz nodokļu ieņēmumiem?
3: Ir skaidrs, ka tas degvielas cenas samazinās un pēdējais, par ko es uztrauktos, ka tur kaut kas paliks pie tirgotājiem. Nē, nu kaut kas droši vien uz īsu brīdi paliks, tā tas vienmēr ir. Tā tas vienmēr ir tirdzniecībā, ka cenas aug straujāk un krīt slēnāk, tā nav tikai degvielas nozare, bet tur jūs drusku nepacīst citējāt to vakardienas tvītu, tātad, ko dara valdība un Saeima, viņi būtībā pasaka, ka pasaules biržu cenu izmaiņas ir tā kā viņu vai šo izmaiņu slāpēšana ir Latvijas valsts atbildība. Man liekas, ka līdz pandēmijai mums par šiem jautājumiem Latvijā bija daudz, daudz veselīgāk attieksme. Pandēmijas laikā radās tāda tradīcija, ka nu, kaut kur notiek kaut kas, ko cilvēki negrib, kas viņiem nepatīk. Un skaidrs, ka neviens negrib cenu pieaugumu. Vai tā ir problēma? Vai tas ir cits jautājums, tā ir nepatīkama pārmaiņa. Cik izēvīla tirgos vienmēr ir viens likums, tas, kas kļūst dārgāks pēc kādu laiku, jūs lētāks jautājums tikai kad. Bet tādā veidā, jā, būtībā Latvijas valsts cik kā uzņemās atbildību par degvielas cenu stabilizēšanu, tur ir ietverts nerakstīt solījumus, kaut ko tādu darīt arī nākotnē. Nākotnē Latvijas valsts budžeta iespējas pamazām kļūst arvien ierobežotas līdz ar demogrāfiju, vajadzību tērēt aizsardzībai un tam līdzīgiem procesiem. Un,

0: piebilst arī, ka tas sūta cilvēkiem un arī uzņēmumiem ļoti nepareizs signāls par tehnoloģiju izvēli nākotnē. Latvijai brīdī, kad ir augsts un vēl jau vairāk svārstīgas enerģijas cenas, degvielas cenas, Latvijai nav labu īstermiņu risinājumu. Īstermiņu risinājumu viss ir naudas pārlikšana vienkārši. Ir viens labs ilgtermiņu risinājums, tā ir tehnoloģija nomaiņa pārēju uz elektrisko transportu. Vieglajā transportā jau viegli izdarāms smagajā tūlīt faktiski ir jau, bet nu, tas ir daži mēneši jautājums, kad parādīsies modeļi Latvijā. Tā kā, tas rada maldīgu miera sajūtu, ka var turpināt pirkt degvielas auto un ka tas ir droši. Nu, nē, tas nav droši. Tur ir lielie ekonomiskie riski nākotnē šādā izvēlē iebūvēti. Varsakot, tas netiešā veidā mudina cilvēkus un uzņēmumus rīkoties veidā, kas viņiem nākotnē galīgi nebūs izdevīgs.
1: Nu, un kādā brīdī būs arī
0: galvenais. Jo Latvijai ir tikai viens labs risinājums, kad aug degvielas cenas. Tā ir pārējusi cita tehnoloģija, kas ir kļuvusi iespējama dažu pēdējo gadu laikā. Kas ir ekonomiski izdevīgi? Neatkarīgi no tā, vai jūs vēlaties glābt pasauli vai nē.
1: Ekonomiskais izdevīgums.
0: Tur ir ekonomiskais ilgtermiņa, ekonomiskais izdevīgums. Un starp citu pircējiem, tas nav ļoti ilgtermiņa, viņš diezgan ātri atnāk. Tā kā šo,
1: labi.
0: Es domāju, politiķi šādā brīdī labāk varētu izmantot šo notikumu, lai atgādinātu vairāk par, nu, teiksim, par to, kā rīkoties, lai mēs visi nākotnē kļūtu turīgāk, nevis tagad spēlēt lielu teātru ar naudas pārdalu.
1: Ar šo arī tad varam ņemt kā rezumējumu. Liels paldies par sarunu. Pēters Strautiņš, Luminor ekonomists, komentējot šī brīža valdības un politiķu saimā aktivitātes, raugot šobrīd samazināt degvielas cenas. Bet šobrīd par vēl vienu to pašu gaiteņu tematu. Jaunas prasības uzturēšanās atļauj saņēmējiem trešo valstu studentu piesaistes nosacījumu pārskatīšanu un arī legālās migrācijas stingrāka kontrole. Tie ir tikai daži no visaptverošu imigrācijas ierobežošanas plāna pasākumiem. Tos sagatavojusi iekšlietu ministrija un tagad jau pēc pieņemšanas valdībā. Šodien skaidroju arī to visplašāk. Jautāšu kolēģim Mihailam Ņikulkinam, kādi tad migrācija ierobežojoši pasākumi ir paredzētu šajā plānā.
2: Sveiks, Tāli! Kopumā visaptverošajā imigrācijas ierobežošanas plānā ir ietverts 71 pasākums. Par visiem es droši vien pastāstīt nepaspēšu, bet izcelšu dažus, manuprāt, svarīgākus punktus. Viens no tiem ir ierobežot negodprātīgas prakses ārvalstnieku nodarbināšanā, tostarp izvērtēt starpnieku firmu izmantošanas nosacījumus un trešo valstu pilsoņu iespējas veikt saimnietisko darbību kā pašnodarbinātām personām. Skaidro iekšlietu ministrs Jānis Dombrova no Nacionālās apvienības.
3: Mēs redzējām, ka ir, diemžēl, uzņēmumi, kuri izvēlās ārvalstu strādnieks, nevis tāpēc, ka viņiem nav pieejami mūsu pašu strādnieki, bet viņus ir izdevīgāk nodarbināt. Viņiem tiek atņemts pases, viņi tiek nodarbināti pa 12-14 stundām dienā, bez brīvdienām vai ar vienu brīvdienu nedēļā, bez papildus maksājumiem, tiek paņemts arī maksājumi vēl par to, ka viņiem vispār ir tiesības kādā treilerī dzīvot, nu, kas faktiski nozīmē tādus paverdzinošus apstākļus, kas grauj konkurences un darba tirgu.
2: Ministrs norādīja, ka ir paredzēts pastiprināt atbildību un vēršanos pret šādiem komersantiem un pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jau ir uzsākusi procesu, lai atsevišķiem šādiem uzņēmumiem vispār atņemtu tiesības uzaicināt ārvalstniekus. Tāpat ir plānots stiprināt kontroli piegādes un citu platformu nodarbinātības jomā, proti paredzēt atbildību par identitātes iznomāšanu citai personai. Iekšlietu ministrs skaidro, ka šī ir lieta, kas līdz šim nav bijusi noregulēta, bet plaši praktizēta. Tas tiek sekojoši. Viens cilvēks ir sakārtojis dokumentus ar tiesībām strādāt kādā no kurieru piegādes servisiem, un tad citi maksā šai personai naudu par iespējam izmantot viņa kontu. Šādiem kontu, tā teikt, nomniekiem varētu nemaz nebūt tiesību legāli strādāt Latvijā, bet izmantojot šo citas personas kontu, tas tiek darīts. Pasākumi ir paredzēti arī izglītības jomā, proti pārskatīt trešo valstu studentu piesaistes nosacījumus, plānots noteikt skaidrākus mērķa valstu un studijām kvalificēšanas kritērijus, stiprināt studentu uzraudzību studiju laikā un pēc absolvēšanas, kā arī paredzēt ierobežojumus trešo valstu studentu īpatsvaram ārvalstu studentu kopskaitā. Vēl viens imigrācijas ierobežošanas plāna mērķis ir stiprināt valsts robežsardzes kapacitāti cīņā ar nelegālo migrāciju. Tam paredz iespēju valsts aizsardzības dienestu īstenot arī valsts robežsardzē. Šāda iespēja ir viennozīmīgs ieguvums robežsardzes sarunā ar Latvijas radio, saka valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks Ivars Ruskulis.

0: Iestādē šobrīd trūkst ap 80 līdz 100 cilvēku un nav resursu lielu krīžu gadījumiem. Tāpēc papildus spēki būs ļoti noderīgi, stāsta Ruskulis.
1: Šobrīd mums ir, neskatoties uz veiksmīgu rekrutēšanu, no 10% tomēr nekomplekts veidojas. Mūsu esošais štats ir paredzēts tādu miera laika režīmā darbībai, bet rezerves tādas, kuras mēs varam iesaistīt krīzes situācijas, mums nav. Ar vadu ieviešanu mēs sagatavojam sev jau rezerves robežsargus, kur aiziet aktīvā rezervē pēc dienesta pabeigšanas, un mēs viņus varam iesaistīt, kad mums iestājas kaut kur kādas krīzes. Protams, arī prasīs tas mums arī ieguldīšanos viņu apmācību. Sagatavošanā papildus virsnieku piesaist pie šo te jauno cilvēku nepieskatīšanas, bet ielikšanas ierindā varbūt. Ja.
0: Valsts aizsardzības dienestā dienējošiem jauniešiem nebūs tādas pašas funkcijas kā ierindas robežsargiem. Piemēram, viņiem nebūs lemšanas tiesību. Viņi strādās kopā ar jau pieredzējušiem robežsargiem, kuriem šīs tiesības ir. Viņi strādās mazo grupu sastāvā un pildīs atbalsta funkcijas patrulējot robežas, atklāja Ruskulis.
2: Nu jā. Pēc kādiem atskaites punktiem ir domāts noteikti, ka šis migrācijas ierobežošanas plāns jaunais vispār būs strādājis un strādā, un kad un kā varētu arī gaidīt tos pirmos rezultātus? Un kas tie būtu tie rezultāti?
0: Atsevišķos punktos varbūt mēs kaut kādus rezultātus redzēsim arī ātrāk, bet kopumā par visaptverošajā imigrācijas ierobežošanas plānā paredzēto pasākumu izpildi atbildīgajām institūcijām būs jāziņo līdz nākamā gada 31. Oktobrim iekšlietu ministrijai. Savukārt iekšlietu ministrijai līdz nākamā gada beigām ir jāiesniedz ministru kabinetā informatīvais ziņojums par plānā paredzēto pasākumu izpildes gaitu. Tāli.
2: Lūk, tā par migrācijas ierobežošanas plānu. Paldies Mihailam Ņikulkinam, bet ja reiz pieminējām valsts aizsardzības dienas, tad vajadzēs papildu naudu jauniešiem, kuri vēlas studēt augstskolu budžeta vietās pēc brīvprātīgās dienēšanas valsts aizsardzības dienestā, jo interese par šo iespēju jauniešiem aug. Izglītības un zinātnes ministrijā liež, ka 2028. Gadā tam papildus vajadzēs 5,5 miljonus eiro, tikmēr augstskolas jau tagad pašas finansē papildu budžeta vietas no pašu līdzekļiem gan brīvprātīgajiem karavīriem, gan studentiem ar labām sekmēm. Par situāciju šobrīd vairāk stāsta Nikita Andrejevs.
3: Iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem jebkurā Latvijas valsts augstskolā vai koledžā ir viens no faktoriem, kas motivē brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam, liecina aizsardzības ministrijas dati. Šajā studiju gadā Latvijas augstskolās uzņemti 297 studenti, kuri pabeiguši dienestu. Viņu studiju vietu finansēšana valstī izmaksā vairāk nekā miljonu eiro. Pašlaik šīs izmaksas iespējams sekt no izglītības un zinātnes ministrijas esošā budžeta. Aizsardzības ministrija prognozē, ka nākamgad studiju sāks vairāk nekā 500 dienestu pabeigušie brīvprātīgie, bet 2028. Gadā jau 7,5 simti. Izglītības un zinātnes ministrija lēš, ka 2028. Gadā viņu studiju vietu finansēšanai būs nepieciešami 5,5 miljoni eiro. Finanšu ministrijas aizsardzības un tiesību sargājošo iestāžu finansēšanas nodaļas vadītāja Kristīna Kļaviņa šodien Saeimas atbildīgās komisijas sēdē norādīja, ka nākamo 4 gadu laikā papildu finansējumu piešķirt nebūs iespējams.
4: Mūsu rīcībā šobrīd nav tās saucamās fiskālās telpas, ir brīvo līdzekļu, kas būtu iespējami vispār, nu, jebkurai ministrijai, ne tikai izglītības ministrijai, bet jebkurai šobrīd novirzīt. Šobrīd tā prognoze tuvākajiem, manuprāt, visiem 4 gadiem, ja es pareizi atceros, ir negatīva, kas nozīmē, nu, to, ka tas finansējums primāri ir jāmeklē iekšēji, vai nu attiecīgās ministrijas budžetā, vai nu starp ministrijām dalot.
3: Izglītības un zinātnes ministrija šodien arī aicināja pārdalīt līdzekļus no aizsardzības ministrijas budžeta. Savukārt aizsardzības ministrija uzsvēra, ka tās finansējums galvenokārt paredzēts Nacionālo bruņoto spēku spēju stiprināšanai. Tā arī norādīja, ka Izglītības un zinātnes ministrija nav sagatavojusi pilnīgus datus par pašreizējo situāciju, tāpēc nav iespējams spriest par nepieciešamo finansējumu. Valsts aizsardzības dienesta departamenta direktors Kristers Grauze sēdē sacīja, ka viņa prāt izglītības nozare spēja uzņemt pašreizējo dienestu pabeigušo jauniešu skaitu.
5: Mēs uz nākotnes iesaukumiem, mēs no prognožu viedokļa, nu, mēs neliekam uz to, kad katru gadu, tā kā pašlaik ir vidēji, ir bijušas 60 līdz 70% pieaugums gadu no gada brīvprātīga aktivitāte. Mēs uzskatām, ka kaut kādā brīdī šis aktivitātes bums kritīsies, kas nozīmēs to, ka no šiem 4000 tas skaitlis sāks sadalīties izteikti. Būs joprojām brīvprātīgo daļu, būs joprojām arī obligāto daļu.
3: Tikmēr augstskolas jau šobrīd novēro pārmaiņas, ko rada valsts aizsardzības dienestu pabeigošo jauniešu iestāšanās. Latvijas Universitātes studentu servisa direktors Jānis Saulītis sēdē sacīja, ka 2024. gadā studijas sāka 13 dienestu pabeigušie jaunieši, bet šogad 119. Aptuveni

0: Divas trešdaļas šo studentu izvēlējušies studēt sociālās zinātnes, 15% dabas zinātnes, bet pārējie studē citās jomās.
1: Šobrīd universitāte sēdz apmēram pusē no uzņemtajiem, sēdz no centralizētiem universitātes līdzekļiem šīs te budžeta vietas, jo viņa aizņēma tiešām tās studiju programmas, kurās ir ļoti maz, jo mums sociālās zinātnes ir relatīvi maz studiju vietas.
0: Tas nepieciešams, lai budžeta vietas varētu nodrošināt gan valsts aizsardzības dienesta brīvprātīgajiem, gan studentiem ar augstām sekmēm, kuri citādi izvēlētos citas augstskolas. Pamatojoties uz vidējās izglītības rezultātiem, budžeta vietu šogad būtu ieguvuši tikai aptuveni 10% dienestu pabeigušo jauniešu. Latvijas universitāte ziņo, ka pusei šo studentu sekmes studijās ir virsvidējā līmeņa, bet pusei zemtā. Latvijas universitātes pārstāvis lēš, ja pārējie 90% būtu iestājušies maksas studijās, viņi universitātei būtu samaksājuši aptuveni 450 tūkstošus eiro. Latvijas universitāte saskata risku, ka pieaugot dienestu pabeigušo jauniešu skaitam, budžeta vietu pārdali varētu neatbilst valsts politikai. Komisija šodien nolēma lūgt ministrijām sagatavot un iesniegt datus par valsts aizsardzības dienestu pabeigušajiem jauniešiem, kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī apkopot ar to saistītās tendences. Šī informācija nepieciešama pirms lemt par līdzekļu pārdali vai citu rīcību. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
2: Bet ja izglītības nozarē runājam par tālākiem plāniem, tad turpinām ar situāciju, kas prasa steidzamu risinājumu un atbalstu jau šodien. 15 Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo ģimenes ir vērsušās pēc juridiskas palīdzības advokātu padomē. Lielākoties tuviniekiem vajag palīdzību aizgādnības jautājumos un arī attiecībā uz dažādu maksājumu turpināšanu. Zināms arī, ka tuvinieki rīkos mākslas darbu labdarības izsoli. Tikmēr ārlietu ministrija ziņo, ka pagājušajā nedēļā Ķīnai un Nepālai ir nosūtīti tuvinieku DNS paraugi, bet aizvien nav jaunas informācijas par plūdos un nogruvumos bez vēsts pazudušajiem 33 Latvijas ceļotājiem. Plašāk jaunāko apkopojusi Sinta Jāmbote.
3: Juridisku palīdzību Nepāles dabas katastrofā pazudušot ceļotāju tuviniekiem koordinē zvērinātu advokātu padomes loceklis Aldis Liepiņš, kurš norāda, ka aicinājumam atsaukušies vairāk nekā 30 advokātu un šobrīd pro bono palīdzība tiek sniegta 15 dažādās lietās. Lielākoties tās saistītas ar mājokļu rēķinu, dažādu pakalpojumu un kredītu maksājumiem, kā arī bērnu piekļuvi vecāku kontiem, lai piemēram maksātu par izglītību. Tāpat ir arī starptautiski risināmas situācijas, ja daļa ģimenes dzīvo vai īpašumi ir citās valstīs, turpina Liepiņš.
4: Parasti tā dzīvē jau ir diezgan skaidrs, kad ja dēls paņem mammas kredītu, kad lai kaut ko samaksātu vai izņemtu naudu, tad it kā tādā sadzīvē skaitās norma, bet no krimināla tiesību viedokļa te ievērojami krimināla tiesiski riski par svešu maksājumu kartes PIN kodu vai citu autentifikācijas līdzekļu izmantošanu, un ar to jābūt ļoti uzmanīgiem, jo policija un prokuratūra asarām netic. Likums ir likums, tāpēc visbiežākais jautājums, par ko pie mums arī vēršās, ir par aizgādnības nodibināšanu par pilnesošas personas mantu. Un mēs palīdzam pieteikumu sagatavošanu tiesai, pāris lietas arī tiesās, un kā mēs redzam, tiesas šīs lietas nozīmē pietiekami saulaicīgi.
3: Nepālā pazudušo ceļotāju tuvinieku pārstāve Ieva Taranda atzīst, ka pirms divām nedēļām ieviestā koordinētā juridiskā palīdzība ļauj tuviniekiem pātrināt birokrātiskos procesus.
5: Es esmu katru dienu sarakstē ar radiniekiem un gan notāri, gan advokāti, kur ir piesaistīti katram radiniekam, sazinās ar cilvēku un tiešām lietas vīdās un notiek uz priekšu, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs šobrīd lecam pāri milzīgam birokrātijas tādam slieksnīm, lai cilvēki pēc iespējas ātrāk varētu nokārtot šīs saistības. Jā.
3: Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta vadītāja Edīta Mētne norāda, ka šonedēļ par 33 Nepāles plūdos pazudušajiem valsts piedarīgiem nav jaunu ziņu. Šobrīd no tuviniekiem paņemtie DNS paraugi ir nosūtīti un ir apstiprinājums arī no Ķīnas un Nepāles iestādēm, ka tie ir saņemti, bet ministrijai šobrīd nav ziņu, kad sāksies paraugu salīdzināšanas darbs.
6: Tā salīdzināšana noteikti nav ātrs process, ja mēs vēl nezinām, cik tālu ir, piemēram, Nepāles puse tikusi ar savu profilu apzināšanu un izveidošanu tā, lai var uzsākt šo salīdzināšanas procesu. Mēs zinām, ka Nepālai palīgā dodas eksperti no sarkanā krusta, viņi sāk strādāt, un tad tas process noteikti pavirzīsies ātrāk uz priekšu, ja, bet pagaidām noteiktu datumu nav šim procesu uzsākšanai. Droši vien šodien rīt mēs pabeigsim pilnvaru jautājumu par pazudušo cilvēku mantām, kas joprojām ir Nepālā. Tās mēs tad varēsim organizēt sūtījumu uz Latviju, lai tuvinieki varētu saņemt.
3: Vēl daļa bez vēstas

0: Pazudušo cilvēku mantu, kuras tuvinieki nevēlējās saņemt, tiks ziedots labdarības organizācijām, kas palīdz Nepālā plūdos cietušajiem. Tikmēr Latvijā tuvinieki organizē arī dažādu mākslinieku ziedoto darbu izsoli, lai vāktu ziedojumus pazudušo ģimenē.
1: Teju 15 cilvēki ir izteikuši vēlmi saņemt šādu atbalstu un jāsaprot tas, ka cilvēki netiek ne pie radinieku kontiem, ne mantojuma lietas nokārtotas un jādzīvo šodien, rēķini ir jāmaksā šodien un tādēļ tā diezgan operatīvi šo organizējam. Un tad mēs aicināsim māksliniekus savas gleznes nogādāt Spicē. Doma ir nevairākā nedēļa bildes būs izstādītas tirdzniecības centrā, un tad nedēļā pēc 11. oktobra šī izsole tad notiks pār galniem pie savējiem.
0: Tāpat arī Nepāles katastrofā kopumā cietušajiem pat laban tiek vākti ziedojumi portālā Ziedot.lv un līdzekļi būs paredzēti palīdzībai cilvēkiem, kuri šobrīd cīnās ar katastrofas sekām un kam nepieciešams atbalsts, lai atgūtu pajumti, tīru ūdeni un iespēju sākt dzīvi no jauna. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
2: Tik tālu par šīs dienas aktualitātēm un jaunumiem šādā kontekstā, bet tuvojas Saeimas vēlēšanas, un Latvijas radio ziņu dienests rīko tādu padziļinātu izvērtēšanu, kas 4 gadu laikā ir paveikts un kas turpmāk veicams valstī svarīgās jomās.
3: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
2: Un lūk, šorīt redījumā labrīt pievērsāmies padarītajiem un nepadarītajiem ekonomikā un uzņēmējdarbībā šīs Saeimas sasaukuma laikā un vaicājām arī iedzīvotājiem, vai situācija, viņuprāt, kļūst labāka, vai ekonomika attīstās un dzīvojam labāk, vai tomēr ne?
4: Te jādomā kompleks, ka tās nav tikai algas, tā nav tikai viena veida kaut kāda ekonomika, vai piemēram celt būvēt to dzelzceļu vai ne, bet tas ir tās kompleks jautājums visai valstī kopā, un te būtu jābūt ļoti gudriem cilvēkiem, kas spēj saskatīt to visu un arī tās varbūt ne ļoti pakļauties tai pūļu iniciatīvai un sekot tagad, jā, sabiedrība domā tā, bet būtu jābūt tādam vispārējam skatam, kam tad pievērst uzmanību, būtu jādomā, kā tad to sakārtot tieši to mazo uzņēmēju darbību, jo ne visi var izveidot tādas milzīgas firmas un maksāt tos ienākumus.
5: Varbūt mums nesaņemtas kaut kādas subsīdijas vai, piemēram, labāka atmosfēra inovācijām vai izmaiņas tieši nodokļu sistēmā, jo es neredzu pārāk daudz uzņēmumu, kuri, piemēram, vada ārzemnieki vai, piemēram, ārzemnieki, kuri vēlas šeit organizēt biznesu. Tāpēc, manuprāt, mums nepieciešami kaut kā, lai ārzemju kapitāls nāktu pie mums, pat kaut kāda veida. Manuprāt, tas pats ir gan ražošana, gan citas industrijas.
6: Pašiem sevi jau uzlabo, čaklāk jāstrādā.
7: Tur, kur es strādāju, ir iztrūkums darbinieku farmacija. Jaunie cilvēki izvēlas varbūt daudz mierīgāku darbiņu.
8: Man liekas, labākais, ko varētu uzlabot, ir attīstīt skolas Latvijai. To līmeni labākais būtu pacelt visā skolas, vai visiem būtu apmēram vienādi, vai visi bērni izglītību līdzīgu varētu dabūt.
9: Un tas arī dotu labumu ekonomikai?
8: Jā, es uzskatu, ka jā, ir labāk izglītība, vairāk darbu iespējas priekš cilvēkiem, un tas arī uzlabos Latvijas ekonomiku.
2: Par izdarīto un vēl izdarāmo ekonomikā un uzņēmējdarbībā šorīt arī kolēģi Kristaps Feldmans un Baiba Runce īsā diskusijā iztaujāja ekspertus, ekonomistu uzņēmēju eksportētāju asociācijas The Red Jackets valdes locekli Jāni Ošleju, Drošības un aizsardzības industrija federācijas vadītāja Elīnu Egli Ločmeli un jaunu uzņēmumu asociācijas izpilddirektoru Robertu Alhimionuku. Un pirmais jautājums, ka pēdējos gados Latvijas uzņēmumiem tad ir izdevies pārcelt savu eksportu no Krievijas uz citām valstīm?
10: Tas ir izdevies daļēji. Vēl ar vienu eksporta īpatsvars iekšzemes koproduktā ir zemāks nekā, piemēram, Lietuvā vai Igaunijā. Latvijai eksporta izaugsme būtu vajadzīga straujāk. Pagaidām mēs importējam vairāk nekā eksportējam, un tas visu laiku bremzē mūsu ekonomiku. Otra lieta – birokrātijas samazināšana. Arī tieši eksportētājiem. Lai arī dažas lietas izdarītas, piemēram, atbalstā izstādēm un tā ir samazināta birokrātija īpaši lielajās lietās, ir problēmas, piemēram, vēja parku atļaut būvēt. Grūti iet, piemēram, jaunu elektro jaudu nodošanu.
11: Jūtat birokrātijas samazināšanu?
12: Kopumā mēs redzam, ka kaut kas tiek darīts, tiek domāts,
11: vai jaunu uzņēmumu. Tā ļoti, ļoti jūt, ka tagad ir daudz mazāk birokrātija.

0: Droši vien man atbild būs vairāk nē nekā jā. Turpinās ik pa laikam sarunas ar valsts pārvaldi, nu, kur mēs redzam, ir vajadzīgas visādas atļaujas. Lai tu saņemtu tās atļaujas, jāgaida ļoti ilgs laiks, un tad uzņēmumam bieži nav tas laiks, un viņš vienkārši izvēlās testēt citur, tā nevajadzētu būt.
1: Ja mēs runājam par aizsardzības un iekšējās drošības nozari šajos 4 gados, ir notikušas ļoti daudz labas lietas, mums beidzot ir bijuši pieejams finansējums. Tajā pašā laikā gribas eiforija ap tiem 5% bišķiņ mazināt. Mums aizsardzībai ir 3,5% un pārējais 1,5% kritiskai infrastruktūrai, civilai aizsardzībai, citiem drošības pasākumiem.
2: Latvijas Bankas eksperts teica, ka Latvijas eksporta produktiem ir zema sarežģītība un pievienotā vērtība. Piekrītat un kā tad to mainīt?
3: Es piekrītu, liela nozīme ir jaunuzņēmumiem un tam, ka šie jaunuzņēmumi nāk ar jaunām idejām jaunās nozarēs, protams, iepriekš neesam strādājuši, un liela nozīme bez šobām arī dažāda veida, tā kā augstāks pienotas sarežģītības produktu veidošanai. Droni ir labs piemērs, bet šobrīd Latvijā droni lielākoties tiek salikt no detaļām, kuras no importēt. Un es domāju, ka valstī ir strateģiski jādomā, kas varētu būt tās tehnoloģijas, lai mēs padziļinātu pievienoto vērtību un produktu sarežģītību. Mēs šobrīd vairāk saliekam nekā ražojam.
1: Ražojam, jo tāpat dronu un bezpilotu sistēmu attīstībai sevis attīstīja ļoti lielā mērā arī komponenšu ražošanu. Piemēram, uzņēmums Aritech, kas ražo šos dronu motors. Piemēram, uzņēmums kā Pērkons Enerģija, kas eksportē savus baterijas jau vairāk kā uz 42 valstīm. Un vēl. Galvenais uzstādījums bija mazināt atkarību no trešo valstu piegādātājiem. Mūsu industrija to ļoti veiksmīgi parādīja.
4: Mums joprojām ir viens, tā saucamais, vienredzes uzņēmums. Kāpēc mēs esam šādā situācijā? Palūkojoties uz mūsu kaimiņu valstīm, tā situācija ir krietni labāka.
0: Nav viens tāds faktors, ko ir darījuši mūsu kaimiņu labāk. Tas pats kapitāla trūkums agrīnā stadijā ir jādod arī iespēju tām inovatīvajām augstas ietekmes tehnoloģijām spēt sākt ražot un spēt vispār iziet šo te pētniecības attīstības posmu. Mums ir vajadzīgs atgriezties pie agrīnās stadijas, piemēram, aizdevuma programmām ar atvieglotiem nosacījumiem, kas ir nevis kaut kādas mazas programmiņas, bet reāla programma, kas tev iedod aizdevumu.
2: Bet uzklausīt neesat?
0: Viņi strādā pie tā, jo Latvijā tāda programma ir bijusi un rezultāti viņai bija ļoti veiksmīgi.
1: Līdzīgi mēs noteikti varam arī runāt par aizsardzības nozari, jo, ja mēs skatāmies Baltijas mērogā, tad, jā, sākotnēji mums bija vidēji 16 uzņēmumi, kas startēja dažādos Eiropas aizsardzības fondu konsorcijos un guva panākumus, tad šobrīd mēs esam nokrituši uz 6 projektiem. Šobrīd mums ir jāceļ trauksme par to, ka mūsu dalība Eiropas kosmosa aģentūrā ir atkal apdraudēta.
4: Lūkojoties uz nākamo saimu, nākamo valdību, kas būtu tās lietas, kurām ir jāpievērš tā galvenā uzmanība?
3: Koncentrēšanās atbalstam eksportam un produktivitātes paaugstināšana, saprotot, ka mums ir jāsāk ražot augstākas sarežģītības produkciju.
0: Tā atvieglota aizdevuma programma. Mums arī ir vairāk jādomā kapitāla jomā tieši par, kā mēs eņģeļu investorus motivējam, kas uzņemās milzīgu risku, investējot agrīnā stadijā Latvijas jaunuzņēmumos, tic šai te komandai, un viņiem dod naudu, nu, kas bieži vien viņiem neizdodas. Ir jādomā arī, kā mēs motivējam šos cilvēkus.
1: Pats svarīgākais, protams, ir, lai Nacionāla bruņoto spēku attīstības plāns līdz 34. gadam, kas ir šobrīd uzstādīts, lai maksimāli iesaistītu Latvijas industrijas attīstībā, jo projām mums nav atjaunots aizsardzības industrijas iesaists vadlīnijas šī plāna realizācija. Otrs, daudz straujāk ir jāizmanto tas finansējums, kas ir šobrīd pieejams arī industrijas attīstībai NATO līmenī, Eiropas aizsardzības fondā. Vēl viena svarīga lieta ir, ka mums ir ļoti rūpīgi jādomā par tām partnerībām, kuras mēs veidojam, ar kurām valstīm mēs veidojam. Un ja mēs šajā nedēļā arī analizējam jautājumus, kas ir saistīti ar mūsu aizsardzības līgumu ar Zviedriju, tad, ja Zviedri 30 vairāk gadus atbalstījuši Latviju, definējuši, kā viņi turpinās mūs atbalstīt, tad no šīs kopīgā līguma atbalsta paketes izņemt ārā vienu sistēmu un aizstāt viņu ar nepārbaudītu prototipu no Čehijas. Es domāju, ka tas nav tas pareizākais veids. Esam strādājuši pie šī lokalizācijas projekta 2 gadus.
5: Tā šorīt eksperti par ekonomiku un uzņēmējdarbību šīs un arī nākamās saimas laikā paveikto un paveicamo, bet Latvijas radio ziņdienas līdz saimas vēlēšanām turpinās padziļināt, izvērtēt dažādu jomu veikto un veicamo, un nākamā, kurai pievērsīsimies, būs izglītība un zināte. Klausieties parīt, piekdien, tātad pēc 7:00 no rīta. Un jā, visticamāk, nākamā un arī aiznākamā saima, kā šodien uzzinājām, strādās pie mūsu nākamā tēmata. Proti, Baltijas valstis ar Eiropas platumas liedēm būs savienotas 4 gadus vēlāk nekā līdz šim.

0: Šim bija plānots jaunais termiņš 2034. Gads. Par to vienojusies Latvija, Lietuva un Igaunija. Līdz šim daudzināto 2030. Gadu, kad vairāk nekā 14 miljārdus eiro vērtējai dzelzceļa projekta Rail Baltica pirmajā kārtai bija jābūt pabeigtai, Baltijas valstu līderi oficiāli ir atzinuši šo par nereālu. Tagad vaicāšu kolēģim Viktoram Demīdovam. Viktor, kāda, ko šāda vienošanās reāli nozīmē un kāpēc tagad tieši 2034. Gads ir izraudzīts?
1: Labdien! No Baltijas valstis ir sagatavojušas kopīgu deklarāciju, kurā sola, ka Rail Baltica galvenā līnija sāk darboties nākamās Eiropas Savienības daudzgadu finanšu schēmas periodā. Tas sāksies 2028. Gadā un noslēgsies 2034. Gadā, un tāpēc arī viņi sola pamatrasi, kurā pamatā būs viens sliežu ceļš un vairākas stacijas, pabeigs līdz 2034. Gadam. Vienlaikus viņi sola saglabāt tātad ieceri turpināt būvniecību pēc iespējas ievērojot arī pašlaik saskaņoto grafiku un premjera Kulberga birojā skaidro, ka visas Baltijas valstis termiņu saskaņo kopā ar Eiropas komisiju un Poliju. Un deklarācija arī minēts, ka diskusijās par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu Baltijas valstis iestāsies par to, lai nodrošinātu finansējumu vismaz 10 miljardu eiro apmērā. Un tas nozīmē, ka 8 gadu laikā tikai no Eiropas Savienības cer iegūt divreiz vairāk nekā 11 gadu laikā izdevies piesaistīt kopā ar valsts budžeta finansējumu. Un tieši 2015. Gadā Baltijas valstis no Eiropas Savienības saņēma pirmo naudu Rail Baltica projektam. Deklarācija arī vienojušies, ka izmaksas būtiski jāsamazina un rezumējot, izņemot jauno termiņu, nekā jauna izskatās tur nav. Deklarācijas beigās arī minēts, ka katra dalībvalsts arī turpmāk būs atbildīga par savu projektu īstenošanu un finanšu izpildi. Vērsos es pie projektu īstenotāja kopuzņēmuma RB Rail un Baltijas premjera vienošanos vērtē atzinīgi un tad paklausīsimies padomas vadītāju Matīsu Paegli.
2: Tas arī mums atļauj samērīgāk veikt iepirkumus, lai būtu objektīvāks izmaksas, nevis sadārdzinājumi vai kavējuma sodi, un tie noņem arī spiedienu no finansējuma nepieciešamības katrā gadā, kas ir vajadzīgs. Tajā pašā laikā vēlos uzsvērt, ka 2030. Gads ieviešanas direktīva nav atcelta un 34. Gads nav atzīts kā jauns termiņš. Tā kā atslābināties mēs nedrīkstam un jāplāno darbu tā, lai mēs varētu paveikt tuvāk un nosprostajam 30. Gada termiņam, nevis aizvilkt līdz 34. Gadam un tad meklēt jaunu pagarinājumu. Tas nozīmē faktiski, ka premjera atzīst, ka būs kavējums, bet oficiāli izmaiņa regulā nenotiek.
1: Paegli gan šaubās, ka Baltijas valstīm izdosies dabūt tos 10 miljardus eiro, viņaprāt, vajag vairāk veltīt no valsts budžetiem. Tāli?
0: Ja par naudu, tad lielā jautājuma zīme ir, kā ir ar Eiropas piešķirto finansējumu, Eiropas Savienības, vai ir kāds risks to zaudēt līdz ar šo visu, un vai varbūt tagad kāda daļa būs jāatmaksā?
1: No atbildīgie teica, ka termiņa pagarināšana Eiropas Savienības naudu neapdrauta. Tiesa premjera birojā raksta, ka risks būtu tad, ja piešķirto naudu neizmantojam laikā. Nu, kāds laiks ir domāts līdz šim atbildes neieguvu? Turpretim uzņēmumā RB Rail teica, ka galvenais ir par Eiropas Savienības finansējumu plānoto izbūvēt, bet kurā tieši gadā to paveikts, tas nav tik svarīgi. Lielākais risks Latvijā ar projektu kavējas un, piemēram, Igaunijā būdarbi notiek vairāk nekā 100 km, Lietuvā 114 km. Un vēl teju 9 kilometros jau liek sliedes, kas ir vienīgā valsts Baltijā, kur liek Eiropas platuma sliedes, bet Latvijā notiek tikai gatavošanās darbi 30 km pamatrases posmā. Un pat ar termiņa pagarinājumu 34. Gads nevieš skaidru tādu pārliecību, ka projekta pirmā kārta būs pilnībā pabeigta.
0: Un pārsvārdos, kāda ir kaimiņu reakcija, jo Igauņi bija gatavi līdz 30. Gadam paveikt, vai noiet Latviju velkot laiku?
1: Igaunijas sabiedriskais medijas jau pagājušā nedēļā rakstīja, ka līdz šim būvnieki strādājuši ar pieņēmumu, ka vilcieniem pa jauno dzelzceļu līniju ir jāsāk kursēt līdz 30. Gadam, un tas termiņu pagarinot, piemēram, būvniecības uzņēmums TRF2 vadītājs, viņš vērtē to negatīvi, ir arī cits viedoklis, cits būvnieks teica, ka tātad būvniecības posms ļauj pagarinot to posmu, ļauj arī ekonomiskāk izdevīgākus risinājumus, tā kā viedokļi ir dažādi.
0: Paldies, sakām Viktoram Demīdovam. Paldies, ka klausījāties. Ziņu raidījumu pēcpusdienu to veidojām mēs Tāles Eipors, Ilze Jāginteri, Kaspars Groskops un Toms Šupeiko. Klausieties raidījumu pēcpusdienu arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, ierakstā un tiešraidē, meklējot dienas ziņas. Tiekamies atkal rīt, kā katru darbu dienu 16.5.

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Reģioni krustpunktā.
2: Latgales iedzīvotāja izvēle iepriekšējās saimas vēlēšanās būtiski atšķīrās no kopējās Latvijas ainas. 2022. gadā Latgalē lielāko atbalstu saņēma partijas Stabilitātei. Par to nobalsoja 18% vēlētāju, kamēr valstī kopumā partijai bija 16,8%. Stabilitātei pārstāvi tolaik bija viena no tiem, kuri aktīvi izmantoja sociālos medijus, taiskaitā politiķiem vēl jauno TikTok platformu, piekopjot taktiku, jo skarbāk, jo labāk. Partija solīja iespēju iegūt izglītību dzimtajā valodā, ekonomikas attiecību veidošanu ar kaimiņu valstīm, pieļāva pat izstāšanos no žņaudzošās Eiropas Savienības. Ko viena daļa Latgales iedzīvotāji vēlējās paust balsojot par Stabilitātei? Vai tā bija vilšanās un protests, ar kuru tika aktualizētas arī reģionā dzīvojošo problēmas? Un kas šo 4 gadu laikā ir mainījies? Mani sauc Lāsma Zuta Vītola, un raidījumā Reģioni krustpunktā no Rēzeknes skatu punkta skaidrošu, kāds noskaņojums iedzīvotājos valda pirms šīm saimas vēlēšanām. Rēzeknē pirms 4 gadiem ievēlot tagadējos saimas deputātus pie vēlēšanu iecirkņiem veidojās pat rindas. Nobalsoja 67% balsstiesīgo. Lielākā daļa, jeb 22%, savu balsi atdeva par Stabilitātei, kas Latgalē bija otrs labākais rezultāts aiz Daugavpils, kur par Alekseju Roslikovu partiju nobalsoja pat 26%. Jāteic, vietās, kur iedzīvotāji saziņā vairāk dzirdama krievu valoda, bija spēcīgāks atbalsts arī šai partijai.
3: Ko jūs balsojāt?
4: Tikai es neatceros, kā viņu sauc, bet Roslikovs tur ir.
3: Stabilitāte.
4: Jā, jā.
2: Šis ir ieraksts no 2022. gada. Nākamajā dienā pēc saimas vēlēšanām, kāda Rēzeknes ielās uzrunāt iedzīvotāji atzīst, ka balsoja par Alekseju Roslikovu partiju Stabilitātei. Pašas partijas nosaukums prātā gan nebija palicis. Balsoja, jo vēlējās pārmaiņas.
4: Labāko dzīve un mieru.
2: Partija palika opozīcijā.
5: Stabilitāte da galsovali.
2: Kāda cita Stabilitātei vēlētāja par to bija vīlusies?
5: Больше голосовать не пойдём.
2: Sakot, ja tā, vairāk balsot neies.
6: Labdien!
2: Tagad uzrunājot iedzīvotājus Rēzeknes ielās, satieku seniori Olgu. Viņas viedoklis par partiju Stabilitātei ir negatīvs.
7: Oj, ai. Про Росликова вообще ничего не хочу говорить.
2: Par partijas līderi Alekseju Roslikovu negrib runāt. Olgas vārdiem nevieš uzticību, bet arī Olga grib pārmaiņas.
7: Перемены всем нужны. Какие-то в лучшую сторону.
2: Viņu neapmierina, kā ir mainījusies valsts, sabiedrības dzīvesveids un paradumi.
7: Жениться никто не хочет, детей рожать не хотят.
2: Olgu satrauc tas, ka jaunie negrib precēties un negrib radīt bērnus.
7: Plus эта война несчастная, это вообще.
2: Satrauc arī karš, kas cilvēkiem sabojājas dzīves. Zina, par ko atdos savu balsi šajās saimas vēlēšanās. Uzrunās saraksts, kurā ir atstādinātais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs no Kopā Latvijai, un Latvija pirmajā vietā ar Aināru Šleseru priekšgalā.
7: Es teicu Šleseram. Nu, ot teicu.
6: Kāpēc?
7: Nu, un opatnī cilvēk.
2: Olgai šķiet, ka Aināru Šlesers ir pieredzes bagāts cilvēks. Jaunajiem neusticis.
7: Maladim, ja nedavirēju.
2: Jaunie visu darot virspusēji un zina vien tagadējo dzīvi. Un tas, kas sarakstā līdzās, ir valsts pielaidi neieguvušais atstādinātais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs, viņas prāt, nav nekāds trūkums.
7: Все, что сделал хороший Барташевич.
2: Olga uzskata, ka viss, kas labs izdarīts Rēzeknē, ir Bartaševiča nopelns. Bet kas noticis ar finansēm, par to Olgai konkrēta viedokļa nav.
7: Ну то, что с деньгами тут получилось ерунда, ну что, я тут не соображаю.
2: Autobusa pieturā pretī piemineklim Vienoti Latvijai uzrunāju sievieti, kā vēlāk noskaidroju vārdā Īveta.
6: Labdien!
2: Īveta ir pirms pensijas vecumā, strādā nepilnu slodzi un dzīvo ar invaliditāti. Ikdienas izdevumus vieglāk sekt dzīvojot kopā ar dēlu un apvienojot abu ienākumus. Taču par valdības darbu viņa ir vīlusies un uzskata,

0: ka cilvēku ikdienas problēmas joprojām palikušas otrajā plānā.
1: Viņi par savu valsti, par mums nedomā nemaz. Viņiem ir tikai viena valsts, Ukraina. Es saprotu, ka viņus vajag atbalstīt, palīdzēt, bet visam ir mērs. Savu tautu nevajag nolikt pēdējā vietā.
0: Taču jautājot, kas ir tas, ko vajag risināt, atbildēt uzreiz nevar.
1: Visu, ko vajag risināt, bet tā, es jau viņiem neesmu norādītājs un ne jau mūsos viņi klausīsies.
2: Bet kas jums būtu vajadzīgs, lai jums būtu labāk dzīvot?
1: Normālākas algas, jo tas, ko mēs tagad saņemam, tas ir asaras.
0: Satrauc arī medicīnas joma. Tas, ko uz valsts apmaksātajiem medicīnas pakalpojumiem, ir garas rindas.
1: Vispār, vai mums vēl ir veselības nozara? Maksas, jā. Par jūsu naudu jebkura kaprīze.
0: Šajā Saeimas vēlēšanās balsos par to partiju, kurai kā pati spriež, nesot izredžu uzvarēt. Ivetas teikto dzird arī sieviete, kas sēž blakus uz soliņa. Viņa nepiekrīt un iesaistās sarunā.
3: Kādam jābūt muļķim, lai balsotu pa partiju, kura droši netiks iekšā, un balss aiziet miskastē. Un katru gadu uz visām vēlēšanām apmēram 15 līdz 20% ir visādi muļķi, kuri savu balsi izkakā. Un tas ir pats galvenais, jābalso pa lielo haizivi, kura tiks.
0: Šī viedokļa apmaiņa atspoguļo arī šā brīža iedzīvotāju noskaņojumu.
3: Un lielās haizivis ir 3-4, kuras tiks izvēlaties. Ko jums viņi atņēma?
0: Un ir iemesls, kāpēc autobusu pieturā svešinieki savu atšķirīgo uzskatu dēļ nespēja mierīgi sarunāties.
3: Kauna nav!
4: Kaut kas ir izdevies, kaut kas nav izdevies, nu, kā jebkurā darbā.
0: Tā savukārt valdības darbu vērtē Rēzekniete Valentīna.
2: Kas ir šobrīd tas, kas jūs satrauc, ko jūs gribētu, lai maina?
4: Mani satrauc drošība, protams. Mani satrauc veselības pieejamība, jo, ja mēs dzīvojam, teiksim, diezgan tālu no galvaspilsētas, ne visi medicīnas pakalpojumi mums varbūt ir pieejami, un ne katrs var aizbraukt arī viņus saņemt, arī par naudiņu.
0: Un satrauc izglītības nozare, lai arī savi bērni jau ir pieauguši, bet vēlas, lai nākamā paaudze ir gudra, domājoša un atbildīga.
4: Piemēram, bija rūgtums, ka bērni slikti lasa, jo man pašai ļoti patīk lasīt grāmatas. Un es arī par to domāju, es domāju, kā to var motivēt, kā to var stimulēt.
0: Vēlas, lai kaut kas mainītos arī sabiedrības kopējā noskaņā vienam pret otru, šobrīd esot pārāk daudz agresijas.
4: Tā šķelšanās sabiedrībā uz kaut kādām nacionālām, uz valodas, jo man dažreiz, jā, varbūt tas ir man politikā, kas man nepatīk, ka parādās šī sabiedrības šķelšana, jo mums ir ļoti daudz nacionāla sabiedrība Rēzeknē, mēs esam pieraduši dzīvot draudzīgi, gribētos, lai šī draudzība viņa arī turpinātos, lai būtu cieņa pret katru cilvēku.
0: Valentīna arī vēlētos, lai Saeimā iekļuvušās partijas vairāk stāstītu par saviem darbiem. Tā šobrīd pietrūkstot.
4: Atklāti jāstāsta, nemelojot, mēs centāmies to, mums sanāca, mēs centāmies to tāpēc, lai mums visiem būtu labāk, šoreiz nesanāca, mēs mēģināsim savādāk, un tad cilvēks varbūt jutīs, ka viņam par to runā, nevis skaistiem lozungiem ar tiem skaistiem izteicieniem, kuru jēgu daļa cilvēku faktiski nesaprot.
0: Jau zina, par ko balsos Saeimas vēlēšanās, jo arī pirms 4 gadiem izvēlējās to pašu sarakstu.
4: Pagājušām vēlēšanām tā bija vienīgā partija, kas diezgan pārstāvēja reģionus visvairāk. Partija uz šobrīd ir diezgan topā augstā, un arī no Rēzeknes mums ir kas. Un man patīk, kā uz šobrīdi strādā ministru prezidents, jo es arī esmu tāds diezgan temperamentīgs cilvēks, un es redzu, kā viņš dara visu ātri, konkrēti. Kaut kas varbūt neizdodas, tas ir normāli.
0: Rēzeknietis Andris gan vēl nav izlēmis. Taču zina, kam savu balsi noteikti neatdos.
5: Vēl pānauzēšu, bet zinu, par ko noteikti nebalsošu. Melnajā sarakstā ir dažas partijas.
0: Kopumā valdības darbu vērtē slikti. Šobrīd Andri uztrauc degvielas cenu kāpums.
5: Viņi šobrīd kaut ko tur analizē un tā tālāk, ko tur samazināt. Tāpat arī pavasarī, manuprāt, viņi analizē kādu mēnesi līdz nolēma samazināt to akcīzi. Šobrīd viņi arī droši vien kādu mēnesi divus analizēs, kad jau nebūs aktuāli. Darbības ir diezgan lēnas.
0: Taču, piemēram, Karina par politiku neinteresējas, jo tā kaitinot.
6: 4 gadi viņi cenšas, tad, kad jau vajag sākt mainīties citiem, tad viņi kaut ko sāk darīt. Un tad jau atkal nākamiet, ja atkal tos 4-3 gadus vilks kaut ko garumā, vilks pēdējā gadā sāks darīt un atkal jau nākamajam jāmainās.

0: Es zinu, man tas, es pat, ja godīgi, balsot nesu gājusi pēdējo reizi.
1: Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, Rēzeknē iedzīvotāju skaits ir zem 26 tūkstošiem. 10 gadu laikā tas ir samazinājies par 15%. Iedzīvotāji noveco, vidējais vecums ir 45 gadi. Latgalē, tāpat kā arī Rēzeknē, 4. Daļa iedzīvotāji ir virs darbspējas vecuma. Bērnu un jauniešu vien zem 15%. Latviešu ir mazāk par pusi no pilsētas iedzīvotāju kopskaita. Bezdarba līmenis 6,3%. Ekonomiskā situācija un daudz nacionālā sabiedrība ir iemesls arī tam, kāpēc Latgale balso citādāk, saka laikraksta Rēzeknes Vēstis galvenā redaktore Marina Tetarenko.
2: Latgale dzīvo nabadzīgāk, darba vietu trūkst, dzīves līmenis zemāks, medicīnas pakalpojumi, pieejamība ir slikta, cilvēki brauc uz Rīgu, gadu stāv rindā, lai tiktu pie ārsta speciālista. Īpaši es skatos pensionāri, kuri visu mūžu strādāja un tagad viņi nevar sev atvēlēt naudiņu, lai normāli dzīvot. Kā var dzīvot uz 400 ērikiem?
1: Taču ekonomika nav vienīgais jautājums, kas Latgalē var ietekmēt politisko izvēli. Rēzekne ir daudz nacionāla pilsēta, un kā novērojusi Marina Tetarenko, valodas jautājumi daļu sabiedrības aizskar.
2: Piemēram, bija tāda reidi, kur pat apkopēja skolā nevarēja strādāt, jo viņai nav latviešu valodas attiecīgas kategorijas, kā tur vajadzīgs. Ja? Pilsētā pie mums ir Nacionālu biedrību kultūras nams, kur savu māju atrada vairāk par 10 mazāku tautību kolektīvi. Bet bija tāds pat Vilnis, kā visiem kolektīvu koru ansambļu vadītājiem vajadzēja likt latviešu valodas eksāmenus, un viņi nevarēja uz to kategoriju nodot, un viņiem nākās aiziet prom, atstāt savus kolektīvus, kur viņi darbojas tur 10 vairāk gadus.
1: Laikraksta Rēzeknes Vēstis galvenā redaktore pēc vēlēšanām, uzzinot rezultātus Rēzeknē, nereti ir jutusies, vīlusies un pat vainojusi sevi kā žurnālisti, domājot, ka nav pietiekami daudz rakstījusi un skaidrojusi. Tomēr laika gaitā nonākusi pie atziņas, ka problēma nav tikai informācijas trūkumā. Sabiedrībā trūkst arī kritiskās domāšanas. Arī šoreiz, runājot par Saeimas vēlēšanām, Tetarenko neslēp bažas par to, kāda būs Rēzeknes vēlētāja izvēle.
3: Man liekas, ka šīs vēlēšanas ar to arī ir interesantas, ka daļa no šīm partijām, kas tobrīd cīnījās par Latgales vēlētāju, viņas ir vainu beigušas pastāvēt vai ir kļuvušas ļoti, ļoti maz nozīmīgas.
1: Tā par gaidāmajām vēlēšanām saka providus pētniece Līga Stafecka. Pētniece norāda, ka šobrīd priekšplānā izvirzījušās partijas, kas Latgales vēlētājus uzrunā ar ikdienas problēmām un sola ātrus un vienkāršus risinājumus. Tāpat Latgales iedzīvotāju ikdienu ietekmē arī tas, ka reģions atrodas Krievijas un Baltkrievijas pierobežā. Vienlaikus sabiedrībā rodas jautājums, kāpēc valstī aizsardzībai tērējot arvien vairāk, iedzīvotāji pierobežā joprojām nejūtas droši.
3: Protams, ka tā ir arī tāda politiskā retorika, kur šīm te populistiskajām partijām ir labs brīdis viņu izmantot, jo tad var teikt, ka rekur mēs tik daudz tērējam, bet cilvēki vēl arvien ir nabadzīgi un ļoti tādā empātiskā veidā runāt ar šiem vēlētājiem, kuri tiešām ikdienā cīnās par pamatlietām, par darbu, par kaut kādu elementāru izdevumu sekšanu. Un tā te nešaubīgi parāda, ka ekonomika nodarbinātība ir Latgales iedzīvotājiem viss satraucošākais jautājums.
1: Jāteic, Latgales Saeimas vēlēšanu partiju programmās minēta biežāk nekā pirms 4 gadiem. Galvenokārt saistībā tieši ar robežas stiprināšanu un valsts drošību. Konkurence par Latgales mandātiem šoreiz būs par vienu vietu lielāka. Saeimas vēlēšanās no Latgales tiks ievēlēti 12 deputāti, nevairs 13. Raidījumu veidoja Lāsmas Uta Vītola, producente Aiga Pelane, skaņu operators Ins Salmiņš. Savukārt pēc nedēļas skaidrosim Zemgales iedzīvotāju viedokli pirms gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Taču jau rīt Latvijas radio raidījumā Krustpunktā no Daugavpils Universitātes runāsim par drošību un to, kas politiski jādara, lai stiprinātu sabiedrības nodrošību.

0: tādiem valsts drošības apdraudējumiem.
1: Reģioni krustpunktā. Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā, nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Ar valdības iesaistīšanos degvielas cena varētu samazināties tikai par nepilniem 8 centiem litrā, nevis par iepriekš solītajiem 20 centiem. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja vēl lielāku akcīzes nodokļa samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī likmes samazināšanu benzīnam. Tas katru no šiem degvielas veidiem varētu padarīt par nepilniem 8 centiem litrā lētāku, ja tirgotāji nodokļa samazinājumu pilnībā iekļaus cenā. Komisijā izskanēja gan atbalsts, gan bažas par to, vai pircēji šo cenu kritumu tiešām sajutīs. Laika trūkuma dēļ komisija šodien neskatīja Zaļo un Zemnieku savienības ierosinājumu degvielai piemērot samazinātu PVN likmi. Turpina frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
4: Degvielas jautājums mums ir šobrīd tiešām aktuāls un spiedīgs. Es ļoti cienu un novērtēju premjeru uzstādīto mērķi samazināt degvielas cenu par 20 centiem, bet šodien pieņemtie lēmumi mums vēl līdz pusei neesam nonākuši tiem 20 centiem, un patiesībā no tā, kas līdz šim ir izrunāts, no visiem iespējamiem ceļiem un scenāriem, mums ir palicis pēdējais un vienīgais, kas to varētu izdarīt, tas ir pievienotās vērtības nodoklis, kuru pēc būtības mums ir iespēja skatīt, lemt.
3: Valdība apstiprinājusi iekšlietu ministrijas sagatavoto visaptverošu imigrācijas ierobežošanas plānu, kas paredz papildu prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem, trešo valstu studentu piesaistas nosacījumu pārskatīšanu un arī legālās migrācijas stingrāku kontroli. Imigrācijas ierobežošanas plānā ir ietvērts 71 pasākums. Tajā skaitā paredzēts apkarot negodprātīgu ārvalstnieku nodarbināšanu, skaidro iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības.
5: Mēs redzējām, ka ir, diemžēl, uzņēmumi, kuri izvēlās ārvalstu strādniekus, nevis tāpēc, ka viņiem nav pieejami mūsu pašu strādnieki, bet viņus ir izdevīgāk nodarbināt. Viņiem tiek atņemts pases, viņi tiek nodarbināti pa 12-14 stundām dienā, bez brīvdienām vai ar vienu brīvdienu nedēļā, bez papildus maksājumiem, tiek paņemts arī maksājumi vēl par to, ka viņiem vispār ir tiesības kādā treilerī dzīvot, nu, kas faktiski nozīmē tādus paverdzinošus apstākļus, kas grauj konkurences un darba tirgu.
3: Latvijas, Igaunijas un Lietuvas aizsardzības ministri nosūtījuši vēstuli Eiropas komisijai, lūdzot nekavējoties piešķirt 500 miljonus eiro, lai stiprinātu savu aizsardzību pret droniem. Par to ziņo Igaunijas laikraksts Postimēs. Vēstulē norādīts, ka finansējums nepieciešams, jo pēdējos mēnešos ir pieaudzis Krievijas radītais apdraudējums. Baltijas valstis cer, ka papildu finansējumu Eiropas Savienība varēs piešķirt jau šogad. Polija ir izvietojusi Patriot raķešu baterijas un nostiprinājusi nocietinājumus gar robežu ar Ukrainu. Par to šodien paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņjaks-Kamišs. Viņš brīdināja par pastiprinātu Krievijas provokāciju risku Polijas gaisa telpā. Kosiņjaks-Kamišs norādīja, ka ņemot vērā Krievijas ar vien agresīvāko rīcību, nevar izslēgt, ka tuvākajā laikā varētu notikt jauni gaisa telpas pārkāpumi. Viņš piebilda, ka arī sabiedroto spēki pastiprina savu klātbūtni Polijā. Vēl Kosiņjaks-Kamišs piebilda, ka NATO dalību valstu aizsardzības ministri apspriež, kā stiprināt NATO misiju Eastern Sentry, kas tika sākta pirms gada, kā atbilde uz atkārtotiem Krievijas veiktajiem gaisa telpas pārkāpumiem alianses dalību valstu teritorijā. ASV prezidents Donalds Trumps šodien Vašingtonā uzņēmis Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Paredzams, ka šodien Andrewsas gaisa spēku bāzē Trumps personīgi sagaidīs Xi, bet rīt Baltajā namā notiks oficiāla sagaidīšanas ceremonija. Šī vizīte ir Xi pirmā valsts vizīte ASV gandrīz 10 gadu laikā un viņa trešā tikšanās ar Trumpu kopš Trumps sāka savu otro pilnvaru termiņu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš ziemeļa austrumu vējš

0: 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Naktī vietām valstī līs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 6-10 grādi, vietām piekrastē līdz 13 grādiem. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas gaitā Latviju no austrumiem aptvers jauna nokrišņu zona un daudz vietu valstī līs. Pūtīs lēns vējš, piekrastē brāzmains ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra 11-16 grādi.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Esiet sveicināti, ir 5 minūtes pār 5 pēcpusdienā. Esam pašā nedēļas vidū, trešdienā, 23. septembrī. Neesmu ļoti apmierināts ar šīs dienas jautājumu, bet neko labāko atvainojiet, nevarēju izdomāt. Tā kā tūdaļ pat runāsim par ķermeni cilvēka un tā evolūciju, tad mans dienas jautājums tev, starbrīdis klausītāji, ir šāds. Kas ir visdīvainākais, ko tavs ķermenis dara pats no sevis? Nu, respektīvi, jā. Kas ir visdīvainākais, ko tu nekontrolē, ko ķermenis dara pats no sevis? Man šķiet visinteresantākais tas, ka vismaz mans ķermenis pats atjaunojas vienalga, vai es viņam to lūdzu vai nelūdzu. Tas vienkārši notiek. Jā, bet es te runāju par sportiskām aktivitātēm. Kā tas īsti notiek, to es līdz galam neesmu sapratis, un man interesē daudz citu lietu, tāpēc droši vien tajā tā kārtīgi arī nekad līdz galam neiedziļināšos, bet kā tu uz šo jautājumu atbildētu, kas ir visdīvainākais, ko tavs ķermenis dara pats no sevis? Atbildi nosūta kaziņu Latvijas radio mājaslapā ēterās, ka no šiem raidījumam vai arī izmanto WhatsApp, mēs priecāsimies, ja tur ierunās arī savu vēstījumu audio ziņā. 25660440 ir mūsu WhatsApp numurs. 25660440. Ikdienu mūsu ķermenis veic tūkstošiem sarežģītu procesu, par kuriem mēs reti aizdomājamies. Kā ir uzbūvēts cilvēka ķermenis, kas ļauj mums kustēties, just, domāt un dzīvot? Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz Body's Evolution, jeb ķermeņu evolūcija. Viena no pasaulē pazīstamākajām zinātniski izglītojošajām izstādēm par cilvēku, kur jau apmeklējuši vairāk nekā 30 miljonu cilvēku visā pasaulē, un šobrīd līdz pat decembra vidum, ja nemaldos, izstāde ir aplūkojama Rīgā. Teikā. Un šodien pie manis ciemos ir viena no izstādes projektu vadītājām, Katrīna Mola. Sveika, Katrīna!
3: Jā, sveiki! Paldies, ka
2: drīkst atrasties šeit. Jā, jūs tiešām drīkstat šeit atrasties. Un es ļoti ceru, ka arī visi tie ķermeņi, es vakar biju aizgājis izstādi aplūkot, es ceru, ka visi tie ķermeņi, kas atrodas izstādē, arī drīkst tur atrasties. Jo īpaši tiek uzsvērts vairāk kārt, ka tie ir patiešām īsti cilvēku ķermeņi. Un tad, laikam, lai mums vispār izdotos sarunu, ir jāprecizē, kā tehniski sauc šos ķermeņus, tie ir modeļi, tie ir manekeni, kā jūs tos dēvējat?
3: Nu, darbā mēs viņus saucam par ķermeņiem. Tā arī ir, jo tie ir tātad īsti cilvēku ķermeņi, kas tika ziedoti zinātnei un kuri ar speciālu procesu, ko sauc par plastināciju, tiek tā kā saglabāti šādā formā un pateicoties plastinācijai, tie ķermeņi arī var turēties vairāku gadu desmitus.
2: Tad, nu, jā, uzreiz arī atbildējot uz manu nākamo jautājumu, kur tie ķermeņi radušies? Tātad tie ir cilvēki, kuri ir parakstījuši kādreiz kaut kur dokumentu, ka viņi atļauj savu ķermeni ziedot zinātnei. Ir zināms, kurā valstī tas notika?
3: Tieši tā, tātad tieši ķermeņi, kas mums ir, mēs nezinām, no kurām valstīm viņi ir, jo tas notiek anonīmi. Tātad katrs cilvēks var izvēlēties, ka pēc savas dzīves beigām viņš šo ķermeni nodos zinātnei, lai tā tad var tālāk mēs pētīt, attīstīties un uzzināt vairāk lietas pa pašiem ķermeņiem un to darbību.
2: Izstāde Rīgā notiek pirmo reizi vai tā jau ir kādreiz šeit bijusi?
3: Tieši Body's Evolution izstāde ir pirmo reizi, bet, ja es nemaldos, pirms 15 gadiem bija arī izstāde Body World, kas ir uz līdzīga principa, tātad tur arī ir šie paši plastinātie ķermeņi, kā arī orgāni, tātad abas divas ir ļoti līdzīgas, varbūt tajā izstādē bija ķermeņi, kas mums nav, mums ir kādas ķermeņu daļas, kas viņiem atšķirībā nav.
2: Ienākot izstādē ir iespēja noskatīt,

0: Paskatīties 6 minūšu garu filmiņu par izstādi, un nedaudz arī plastinācija tur tiek pieminēta, bet tagad, nu, laikam ir īstais mirklis jums pastāstīt nedaudz vairāk, kas tas tāds ir, jo ieraugot izstādes plakātu un tiešām gan Bodies Evolution, gan arī šīs izstādes plakātus es esmu redzējis bez maz vai katrā valstī, kur jebkad esmu apmeklējis, pēdējo 20 gadu laikā patiešām ir bijis neiespējams šim paskriet garām. Jā, daudz droši vien no malas, vienkārši redzot fotogrāfiju, teiks, hei, nu tā taču ir vienkārši lelīte, kas ir uztaisīta. Tātad pastāstiet vairāk, kāds ir šis plastinācijas process, kurā miruši cilvēki ķermenis, tātad iegūs tādu izskatu, kādu mēs to varam redzēt šajā izstādē. Mm-hmm.
1: Tātad pēc cilvēka nāves ķermenis tiek saglabāts un no viņa tiek noticināti visi šķidrumi, kas ir asinis un tauki. Pēc tam šis ķermenis tiek ieliks acetonā uz kādu laiku, lai viņš tā kā iztīrās no visa. Tad viņā tiek iepildītas speciālas ķīmiskas vielas, kas tātad ķermenim atļauj saglabāt viņa formu. Un tad no pusgada līdz 2 vai 3 gadiem šis ķermenis tiek uzklabāts speciālā augstuma telpā, kur tātad viņš var pavisam palikt savs, lai pilnībā vairs nekāds šķidrums nav ķermenī, un tad arī viņš var paturēt savu formu 10 gadu ilgi un arī tātad stāvēt izstādēs un arī braukāt apkārt valstīm.
0: Bet no kurienes rodas tas spožums un pilnīgi šķiet, ka izceltas ir arī krāsas, nu gan katram orgānam, ko mēs redzam, gan arī pašam šim ķermenim?
1: Jā, tātad parasti ir tā, ka lielākā daļa izstādē no mūsu orgāniem, ko mēs rādam, ir diezgan bālā krāsā, jo mūsu ķermeņiem krāsu piedod tieši asinis. Un mums ir tad tieši 3-4 eksponāti, kas ir tikuši arī nokrāsoti, lai labāk varētu saprast, kur tad atrodas dažādie orgāni.
0: Tā tad man ir izmeklētāja acis.
1: Tieši tā.
0: Tā sanāk. Cik valstīs līdz šim jau šī izstāde Bodies Evolution ir bijusi?
1: Ļoti daudzās viņā ceļo apkārt visai pasaulē. Tieši Eiropas valstis tās ir pāri 30, bet arī šobrīd paralēli Latvijai notiek vēl 2 izstādes tieši Bodies Evolution. Viena ir Amerikā šobrīd un otra ir Meksikā.
0: Respektīvi izstādes autoriem ir daudz šādu ķermeņu.
1: Jā, ir vairāki komplekti.
0: Kas ir šie autori, vai tas ir zināms, kam šī ideja ir radusies, un kas ir producents vai autors, nezinu, kā šajā gadījumā to pareizi saukt izstādē, kur mēs varam aplūkot Rīgā?
1: Tātad šī pieder vienas Ķīnas institūtai, bet ja mēs skatāmies par vispār izstādes sākumu un pašiem aizsākumiem, tā ir radusies Vācijā, tātad doktors Gutenbergs von Hagens atklāja šo te plastikācijas metodi, un viņš kopā ar kolēģi doktoru Su Ķīnā sāka arī veikt šo plastikāciju. No sākuma ideja bija tieši vairāk šo rādīt studentiem medicīnas un vairāk cilvēkiem, kas ir tendēti apgūt medicīnu. Bet ar laiku viņi arī saprata, ka šis būtu kaut kas, kas jāparāda vairāk pasaulē, jo tā ideja bija tāda parādīt cilvēkiem tātad, kā izskatās mūsu ķermenis iekšā, kā tas darbojas, kāda vispār orgāna savā starpā sastrādājās. Un tad arī sākās izstāde, un tad arī tā palēnām sāka ceļot pa visu pasauli.
0: Kas ir tie orgāni un procesi, ko interesanti var iepazīt izstādē?
1: Tātad mums izstāde kopumā ir sadalīta 7 daļās. Pirmā ienākot izstādē, kā jūs jau minējāt, mums ir maz 6 minūšu video par pašu evolūciju, tātad kā radusies pasauli, kā radusies dzīvība un kā arī cilvēka ķermenis ir attīstījies. Tad tālāk sako pirmā telpa, kurā ir par kauliem. Mums ir tajā izstādīts viens pilnīgs skelets, kas ir arī atkal no īsta cilvēka, un vēl atsevišķi kauli, kā piemēram galvas kauls, gūžas kauls, ceļa locītavas un tā tālāk. Tātad šeit arī jūs varat aplūkot no dažādām pusēm, dažādiem aspektiem, arī iztaigā mūsu ar gidiem. Mēs pastāstam visu, kā dažādas interesantas lietas, kā piemēram, vai jūs zināt, kam ir vairāk kaulu cilvēkam, pieaugušam vai bērnam?
0: Bērnam. Es šo faktu pavisam nesen gan jāatzīst sevis vadītai erudīcijas spēlē. Tā kārtīgi. Tā kārtīgi iegaumēja, bet jā, bērnam ir vairāk kauli nekā pieaugušiem.
1: Tieši tā, jo augot, tātad kaulis aug, piemēram, gūžas kauls, tās piedzimstot ir 3 daļās, un tad augot cilvēkam viņš tikai savu kopā pa vienu kaulu. Jā.

0: Man likās ļoti noderīgi bija iespēja redzēt smēķētāju plaušu.
1: Jā, tas sakot tālāk izstādē, arī mums tāda ir. Es tad paturpināšu ar otro zāli. Pirms plaušām mums ir, protams, muskuļi.

0: jo tas ir tikai no asinsvadiem. Tātad viņam arī ir veikšķīja plastinācija, bet atkal tieši asinsvadiem. Un tad tajā ķermenī ļoti labi var redzēt gan visas lūpas, ausis, pirkstus, jo mēs visi cauri ķermenim sastāvam no asinsvadiem, mums visi iet cauri asinsvadiem.
1: Tieši par šo modeli runājot, manam desmitgadīgajam līdznācējam radās ļoti liels aizdoms par to, ka šis jau nu gan nevar būt īsts cilvēks, kas tur uz vietas ir redzams, bet mums gidi paskaidroja, ka tomēr tā esot.
0: Jā, jā, tas ir īsts cilvēks, tā arī tieši šeit tika veikta plastinācija tieši asinsvadiem un ar daudz ķimikālijām un speciālām vielām, tātad viss pārējais ķermenis tika tā kā noārdīts. Un, jā, arī jūs redzējāt varbūt krāsas, tur bija divās krāsās, tātad viens bija venozām un otrs ir arteriālām asinīm. Tas ir parasti visas asins ir vienā krāsā sarkanas, bet tātad mums ir gan zila, gan sarkana krāsa, lai labāk varētu nošķirt šīs abas asinis.
1: Kā šos eksponātus vispār var transportēt? Tas izskatās no malas tik trausli.
0: Jā, nu, viņi tiek ļoti labi nostiprināti, jo viņi ceļo pa jūrām, okeāniem, pa ielām, visko kādos veidos arī ir lidojuši. Tā kā tur ir speciāli viņi, protams, teiksim tā, jāiepako, un tad viņi dodas ceļā. Protams, arī viņi nepaliek pilnībā neskārti, ir īpaši tam asinsvadu modelim, viņam bieži pišķiņ kapilāri asinsvadi nokrīt, un ik pa laikam ir nedaudz jānoslauka.
1: Tad, ja nemaldos, paliek vēl divas telpas, vai ne?
0: Jā, tad mēs ejam tālāk uz nervu sistēmu, kur ir vispār mūsu vissarežģītākais ķermenis uzlikts, jo tieši nervus ir ļoti grūti saglabāt, un tā tad uzlikt redzamā veidā. Jā, un tad tālāk arī šī pašā nervu sistēmā ir apskatāms smadzenes. Smadzenes ir sadalīts pa ļoti detalizēti, kā tā, ka tiešām katru smadzeņu daļu var apskatīties. Un tad mēs sakojam, ejam tālāk pie respiratorās sistēmas, kur ir arī šīs smēķētāja plaušas. Plaušas smēķētāja ir tieši saglabātas kopā ar sirdi, kur ļoti labi var redzēt, ka, piemēram, kreisā plauša ir bišķiņ mazāk pa labo plaušu, lai ir šī vieta sirdī. Un tad arī šī pašā telpā, nu ne pašā telpā, bet ejot bišķiņ tālāk, mēs nonākam pie gramošanas sistēmas, tātad, kur mums ir akne, mēs arī varam apskatīt aptaukojošos aknu, tur mums ir nieris un arī uzlikti ķermiņi, tā, kas ir tā kā atgriezti vaļā, kā tāda grāmata, kur ļoti labi var redzēt, kā vispār kopumā, kur stāv orgāni mūsu ķermenī. Un tad jau ejot pie pēdējās zāles, mēs nonākam pie reproduktīvās sistēmas, kur ir bišķiņ vairāk pa sievietes uzbūvu un arī vīrieša, kā arī var apskatīt piecus mazuļus, kas ir pirms dzemdībām bijuši.
1: Pilnīgi vēlreiz izgāju cauri visai izstādei jūsu stāstījumā. Kas jums pašai pēc šo visu apgūstot, saprotot vēlreiz un izstādi veidojot liekas visi unikālākais cilvēka organismā?
0: Noteikti, kā orgāni viens bez otra nevar strādāt. Jo mēs redzam, kā es minēju, tur atsevišķi plaušas, atsevišķi nervus vai tur smadzenes, bet viss strādā kā viena liela mašīna. Nevar pa vienam strādāt nekas.
1: Un atbildot uz šīs dienas manu jautājumu klausītājiem, kas ir visdīvainākais, ko ķermenis dara pats no sevis, kā jums liekas?
0: Tieši man?
1: Jā.
0: man liekas, pirms iet gulēt dažreiz, tad, kad ir uz iemikšanas robežas, ķermenis riktīgi noraustās.
1: Ir tāda lieta, jā.
0: Jā, tas noteikti ir man dīvainākais ķermenim.
1: Labi, paldies par atbildi. Un paldies, ka jā, vēlreiz izvedāt mūsu ekskursijā, izvedāt manus klausītājus arī ekskursijā. Body's Evolution ir apskatām līdz 17. decembrim.
0: Tieši tā, tātad mēs ikvienu gaidam līdz 17. decembrim, Teika Plaza, kas ir Brīvības iela 201. Biļetes jūs varat droši iegādāties vai nu biļešu servisā, vai arī pie mums uz vietas.
1: Galvenais nesajaukt. Es izdzirdot Teikas vārdu, pilnā pārliecībā aizspēros uz jauno Teiku un tikai tad secināju, ka ir jānonāk pārielai tur, kur lielveikals ir. Un tur jāiet vēl taisni, tālu, un tad tik nonāksim līdz izstādē. Labi, liels paldies par stāstīto un paldies par to, ka mums ir iespēja kaut ko tādu aplūkot. Es ceru, ka

0: Šī nav pēdējā starptautiskā izstāde, ko mums ir iespēja redzēt. Klausītājs arī mums ir iedevis, nē, klausītāja ir atsūtījusi jautājumu. Ilze jautā, vai savu jūtīgo 9-gadīgo bērnu var vest uz izstādi? Dabas muzeja Burciņā viņš vēl nav gatavs. Šeit es drīkstu atbildēt. Man liekas, ka, man šķiet, ka te ir maigākā formā viss sataisīts. Man dēli sākumā arī bija tīpaši tāpēc, ka ieeja izstāde ir diezgan tumšu, viņi bija sākumā tādi nedaudz sabijušies, kas nu būs, bet visai ātri tās iespējamās bailes pazuda un tālāk tā bija vienkārši forša. Apmēram pusi stundu gara saruna galvenokārt starp mums skatoties visu, ko tur varēja ieraudzīt. Tā kā Ilze, burciņas šajā izstādē nav.
1: Tieši tā, nebūs burciņas.
0: Tā kā droši ar visu 9-gadnieku varat uz turienu doties. Es saku jums lielu paldies par sarunu, ar man kopā Katarīna Molla, viena no izstādes Bodies Evolution, jeb ķermeņu evolūciju projektu vadītājām. Lai jums veicas!
1: Paldies jums!

0: bez tevis no manis paliek tikai kauli. Tā dzied Maikls Kjonuka, noslēdzot ķermeņu evolūcijas daļu Latvijas Radio 1 starprīdī. 17.24.
1: Starprīdis ar Tomu Grēviņu.
0: Ingvilds Trautmanu pa ilgiem laikiem pievienojusies man starprīdī un veselu albumu atnesusi mūsu grāmatdienā.
2: Jā, jā.
0: Katalogs tas ir, nevis albums.
2: Tomu un visi klausītāji.

0: Es domāju, ka to, ka Jānis Streičs ir ģeniāls kino režisors, to nu mēs droši vien daudzi zinām, bet to, ka viņš ir ļoti nopietni gleznojis un zīmējis, varbūt mazāk. Un tad šis katalogs Veca mīlestība nerūs, ko izdeva Preiļos, varētu būt nu, tāda atslēga uz to Jāņa Streiča jaunības dienu mīlestību, jo viņš gribēja kļūt par gleznotāju. Nu, teātris un kino viņu aizvilināja stipri tālu no glezniecības, bet pēc tam viņš dzīves pēdējos gados daudz gleznoja gan Lietuvā, kur viņš dzīvoja, gan Latvijā. Un šobrīd arī Preiļos, Preiļu vēstures un lietušās mākslas muzejā ir skatāma viņa darbu izstāde, un arī šis katalogs tiks vērts vaļā. Un kā jau droši vien jūs esat pamanījuši, tad 26. septembrī būs Jāņa Streiča 90 gada jubileja, kuru vakarā varēs svinēt gan kinoteātrī Splendid Palace kino koncerts stāstā Jānis Streičs, mans draugs Jānis Streičs, un, protams, ka Preiļos, jo Preiļos jau 11. no rīta 26. septembrī būs piemiņas brīdis Petrausku kapos, tad svētā mise Preiļu Romas katoļu baznīcā, un tad pēcpusdienā izstādes cilvēka bērns Jānis Streičs un kataloga atvēršana Preiļu kultūras nam izstāžu zālē. Bet 19. septembrī jau mēs bijām Preiļos, mēs redzējām no Preiļiem un redzējām, nu, kad cilvēki patiesībā devās tā kā tādā svētceļojumā. Pie Jāņa Streiča skatīties šo koncertu stāstu, patiešām stāvēja rinda, lai tiktu iekšā, bija izsludināts koncerts vakarā, un tad, kad saprata, ka nu, visi noteikti netiks, tad divos notika ģenerāli mēģinājums ar publiku. Un arī tas bija pilns. Un tā kā es tur uz kādu brīdi biju tādā vienā darba telpā ielaista, es vienkārši dzirdēju visu laiku, zvanīja telefoni, visu laiku kāds prasīja, vai tiešām nevarēs pielikt vēl vienu krēsliņu. Nu, krēsliņu nevarēja pielikt, bet 26. septembra vakarā Latvijas televīzijā lieciet savus krēsliņus, kā gribat, varēsiet dzirdēt šo koncertu stāstu mans draugs Jānis Streičs. Bet atgriežoties pie tā izdevuma, kuru tu šķirstīji...
1: Kuras gandrīz vai noprivatizēja ņem.
0: Gandrīz, jā. Paklausīsimies, ko par to saka Preiļu vēstures un lietušās mākslas muzeja ekspozīcija un izstāžu kuratora Silvija Berezovska.
2: Man atklājums bija viņa zīmējumi, jo mums jau muzeja krājumā ir tikai dažas zīmējuma kopiņas. Un tā, ka mēs bijām Lietuvā pie Jāņa Streiča, tad mēs atklājām, ka viņam ir vesels mapītes, kuras viņas arī, viņš pats ir arī sadalījis. Šobrīd sadaļās tas, kas mūsu grāmatā arī ir, mēs to respektējām viņu, un mūsu sadaļas arī tieši tādas pašas ainava, cilvēki un pilsētas. Grāmata mums sākas ar vecmāmiņas pagalmu uz vāka, un, protams, beidzas ar ļoti, ļoti, ļoti mīļu Jāņa Streiča fotogrāfiju ar roku pie sirds, kā viņš parasti arī to satiekoties un atvadoties no cilvēkiem arī dara.
0: Jā, nu es varu apliecināt, ka tiešām viņš tā arī darīja, bet nu tagad mums ir tā pirmā viņa dzimšanas diena bez viņa paša klātbūtnes, bet interesanti, ka viņš pats bija iecerējis šo grāmatu un salicis tās sadaļas pats viņš bija iecerējis arī tā, ka viņa dzimšanas diena ir jāsvin visai Latvijai. Un es nezinu, vai mēs varētu tādu totalizātoru veidot, kura tad ir... Un slavenākā dziesma no Jāņa Streiča filmām, un tagad es nezinu, kā būs tālāk, jo jaunāk gadagāja mūziķi ir no jauna aranžējuši, piemēram, Vālodzīti, Virši Zied un Māte Marija, un viss nāk un aiziet tālumā, tā kā es nezinu, kā būs turpmāk, un vēl pievērsiet uzmanību, ka arī zinātnes naktī, notiks kaut kas Kultūras akadēmijas Latvijas kino muzejā, tur būs lekcija Viktorīna Jāņa Streiča kino, skaties kā pētnieks.
1: Man uzmetot tā ļoti fiksu skatu šim katalogam, Šķiet, ka mākslinieks Jānis Streičs ir bijis daudz konceptuālāks par kinorežisoru Jāni Streiču. Iespējams, ka jums šo aplūkojot būs citi secinājumi.
0: Jā, droši vien. Redzi,

0: Nu, gleznojot, viņam nebija jābūt atkarīgam no finansējuma un apstiprinājumiem.
1: Un gaismotāju galu galā.
0: Jā, un no visas grupas. Jā. Viņš varēja būt vienkārši Jānis Streičs.
1: Inga Vildmiņš, tev paldies par šo. Ir 5:30 vakarā, mums tagad jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
2: Budžeta un Finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja akcīzes nodokļa samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Tas katru no šiem degvielas veidiem varētu padarīt par nepilniem 8 centiem litrā lētāku. Valdība apstiprinājusi visaptvarošo imigrācijas ierobežošanas plānu. Tas paredz papildu prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem, trešo valstu studentu piesaistes nosacījumu pārskatīšanu un arī legālās migrācijas stingrāku kontroli. Imigrācijas ierobežošanas plānā kopumā ir 71 pasākums. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien ar runu uzstājās ANO ģenerālajā asamblejā. Viņš pauda, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir trieciens ANO statūtiem un atkārtoti aicināja uz tūlītēju uguns pārtraukšanu Ukrainā. Vēl Rinkevičs pievērsās citiem svarīgiem tematiem, piemēram, klimata pārmaiņām. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Man šīs dienas jautājums jums ir, kas ir visdīvainākais, ko jūsu ķermenis dara pats no sevis? Klausītāji raksta, vēders mēdz burkšķēt un gurkšķēt arī tad, ja esmu paēdusi, un burkšķēšanai nevajadzētu būt. Kaspars raksta, sveiks Tom, tie noteikti ir sapņi. Tad noteikti daži apstājas pie tā, ko tas ir ķermenis. Tas ir labs jautājums, vai ne? Ilze raksta, nekaunīgi novecot mans ķermenis. Mareks raksta, nelūdzu, bet aug svarā pats no sevis. Marek, vai nu tad tiešām tā svara augšana nav nedaudz atkarīga no arī tavas brīvās gribas, ko, Marek? Mans ķermenis pats no sevis vēlas iet uz labierīcībām dažādās izpausmes veidos, rakstīja Ināra. Nu, paldies, Ināra, ka tu saņēmies šo atrakstīt. Nezinu, kāpēc, bet reizēm paši no sevis sāk raustīties acu plakstiņu. Tas iespējams ir nervu tiks, raksta Mudīte. Jo te raksta labā roka nekontrolējums tiepjas veikalā pēc vaniļas krēmiņa. Cīnos pret, bet bez panākumi. Pagaidām. Jā, nu tas acīm redzot ķermeņa pašdarbība ir kaut kāds sakars. To mēs uzreiz jūtam no jūsu atbildēm ar sevis pašdisciplinēšanu, tā teiksim. Mans ķermenis automātiski patstāvīgi nospiež modinātāju no rītiem. Tā runā Kārlis raksta. Kārlis, šodien mans ķermenis arī 20 minūtes modinātāju bija pats atspaidījis. Es pavēros tālrunī un domāju, ko? Jau? Sveiciens visiem, Ainārs raksta. Mans ķermenis nolietojas, laikam krājoties. Nu jau vairs nerunāšu par ķermeņa raustīšanos spēcīgos sapņos, kur kaut kur jālec un jākrīt, vai kaut kāda ķermeņa daļa impulsīvi nekontrolēta noraustās. Irēna raksta, bērnībā smagi traumēja aci, viss vēlāk it kā normāli redzēt varu, bet tik pa laikam nenokā pēkšņi var sākt tecēt asaras. 2-3 dienas no vietas tā acis man dzīvo pati savu dzīvi. Un droši vien nekādīgi to nevar, vai ne, kontrolēt. Jānis mums savukārt ir atsūtījis audioziņu katru dienu. Kāds saņems vismaz vienai audioziņai šodien, tas esi tu, Jāni. Paklausīsimies, kas tev sakās.
4: Labs vakars. Manuprāt, dīvainākais, ko ķermenis veids atvaļīgi, ir žagas un krākšana. Lai mēs mierīgi varējām iztikt bez šīm divām lietām, viņš varētu to nedarīt.
1: Droši vien. Jums arī bija grūti sadzirdēt Jāņa teikto. Es klausījos, ko es tur runāju fonu. Jā, nākamreiz nogriez radio klusāk, tad, kad tu ierunā audio ziņu. Bet liels, liels paldies, ka padēvi ziņu. Ja kādam vēl kas komentējums par ķermeni,

ķermeņa darbībām pašām no sevis droši. Droši varat vēl starpbrīdim atrakstīt, gan nosūtīt ziņu Latvijas radio mājaslapā, gan arī izmantot mūsu WhatsApp numuru 25660440. Tur tās audio ziņas WhatsApp lietotnē jāierunā. Laiks šīs dienas muzikālajam jubilāram, un šodien ir tā retā reize, kad Jermēnam Dupri, Anijai de Franco, Brūsam Springsteenam un Julio Iglesiasam, un pat Rejam Čārlazam, kuri visi ir dzimuši 23. septembrī, un viņu mūzikas ierakstiem ir nedaudz jānoiet malā, jo šodien ir liela diena visiem džeza klausītājiem. Pirms 100 gadiem, 1926. gada, 23. septembrī, šajā dienā pasaulē nāca viena no visu laiku vissvarīgākajām džeza ikonām, amerikāņu džeza saksofonists, bandlīders un komponists Johns Coltrane. Visas pasaules džeza sabiedrības šodien piemin Coltrane atstāto, un lai arī Coltrane ļoti darīja pāri savam ķermenim, un tas atteicās tālāk funkcionēt 1967. gada 17. jūlijā, kad Coltrane bija 40 gadus vecs. Tas, ko Coltrane atstāja mūzikā, skan skaļi vēl šobaldien, un arī šodien starprīdī. Lai skan Naima, Johns Coltrane.

0: Redz, cik jauki izaicinošais Coltrane saksofons žvīgo un žvāgo šajā pēcpusdienā. Lai skan fonā, lai Coltrane tur fonā spēlē, kamēr es pirmkārt izstāstu, ka vakarā savā virtuvē es spēlēju savā kolekcijā esošās Coltrane platas, un tas, kā tas notika, ir dzirdams pārēdē Grēviņa kabinets, ko pārēda Latvijas Radio 5, bet LSM audio pasaulē tas ir pieejams arī Latvijas Radio lietotnē. Jā, var droši, ja vēlties divas stundas pavadīt Coltrane un manā kompānijā, var droši šo raidījumu sameklēt rokā, bet tagad laiks vēl dažām atbildēm uz to, kas ir visdīvainākais, ko jūsu ķermenis dara pats no sevis. Man viss ķermenis raustās, kad dzirdu Trumpa solījumus, jo tūlīt mainīsies, raksta Imants. Imants, ja tu dzīvo tā ASV, tu vairs tos Trumpa solījumus tad daudz nedzirdētu, jo vakar mēs saņēmām taču ziņu, ka pāris ziņu kanāli ir uzlikuši veto Trumpa kunga izdarībām. Iespējams, es mazliet par maz novērtēju tās dzīves ziņas gudrības, kuras ir iešifrētas latviešu tautas dziesmās, kam par iemeslu varētu būt tas, ka ļoti daudz, kas ir nošifrēts pārāk tēlaini, raksta Atis. Tādēļ nu jau ilgu laiku interesējos par citu seno tautu, piemēram, ebreju un ķīniešu dzīves atziņām. Un viena no atziņām, kur ķermeņa funkcionēšanas kontekstā man visvairāk fascinē, nāk no senajiem ebrejiem, un tā skan šādi. Ja tev uz jautājumu nav atbildes un kaut kas nav skaidrs, liecies uz auss un paguli. Var diskutēt, kā tieši tas darbojas, vai tā, ka miegā nekādas blakus lietas nenovērš uzmanību no jautājuma, kurš visvairāk nodarbina prātu, vai tā, ka savu darbu paveic zemapziņu vai notiek apziņas pieslēgšanās kādam kosmiskajam intelektam, bet tas tiešām darbojas. No visām lietām, ko paveic ķermenis bez manas tiešas un apzināts iesaistes, tas ir tas, kas fascinē visvairāk, un tas tiešām strādā. Un ja kādreiz pēc pagulēšanas atbildes tomēr nav, tas nozīmē tikai to, ka ar šo vienu reizi nebija pietiekami un vajag ar šo domu galvā pagulēt vēl kādu reizi. Slikt vienīgi, ka ne visi jautājumi atvēl tik daudz laika atbilžu atrašanai, bet ja to iespējams kaut ko atlikt un novilcināt, pilnīgi noteikti ir vērts. Un tas ir kaut kas fantastisks. Atis, liels paldies par šeit rakstīto. Tas nozīmē, Atis, es domāju, ka katru dienu, kad 5 minūtēs uzdod starpbrīžu jautājumu, arī jau uzreiz nav atbildi, tad atliek tikai kādas minūtes 10-15 nosnausties, man ļoti iespējams, ka jau uz raidījumu otro pusi atbildi būs parādījusies. Mudīte ir sašutus, viņai pietrūkst Zanda, kurš ir pazudis no mūsu ēteru. Viņa interesējas, kur ir palicis. Es varu Zandim aizrakstīt kādā mirklī, bet Mudīte šādi ir bijis. Zandis ik pa laikam kaut kur nozūd, bet es viņam aizrakstīšu, Mudīte, ka jūs par viņu satraucaties. Viņam tas noteikti patiks. 17.43. Mums tagad jānoskaidro, kas jauns Latvijas un pasaules sportā. Pie mikrofona šodien Harijs Ortvēns. Lūdzu, Harij.
1: Sveiks, Tom, un sveicināt klausītāji. Man kā hokeja entuziastam jāsaka, ka ar lielu nepacietību gaidu Nacionālās hokeja līgas sākumu, un vēl jau vairāk tāpēc, ka šonakt vairākiem Latvijas hokejistiem padavās veiksmīgs sniegums, un tad ar hokeja aktualitātēm arī sākšu. Nacionālajā hokeja līgā lērums Latvijas hokejisti pārbaudas spēlēs lūko izkarot vietu komandu pamatsastāvos. Floridas Panthers ar 2-3 pēcspēles metienu sērijām piekāpās Karolīnas Hurricanes. Panteru rezervē šoreiz palika aizsargs Uvis Jānis Balinskis, bet uzbrucējs Sanis Vilmans spēlē 3. Virknējumā un laukumā pavadīja 15 minūtes. Ņujorkā tikās divas vietējās komandas Islanders un Rangers. Aizsarga Alberta Šmita pārstāvētā Rangers izlaida 3 vārtu pārsvaru un zaudēja ar 3-4. Šovasar NHL draftā izraudzītais Šmits laukumā pavadīja 15,5 minūtes, kurās nopelnīja rezultatīvu piespēli un pozitīvu liederības koeficientu +1. Tāpat rezultatīvu sniegumu demonstrēja uzbrucējs Dans Ločmelis, kura pārstāvētā Bostonas Bruins ar 5-1 uzvarēja Philadelphia Flyers. Ločmelis rezultatīvi piespēlēja komandas 5. Vārtu gūmā un kopumā laukumā pavadīja nedaudz vairāk par 15 minūtēm. Viņam arī dalīts labākais liederības koeficients komandā +2. Tampa Bay Lightning zaudējumā rezultatīvu piespēli nopelnīja Zemgus Girgensons.

0: Tampa Bay's vienība ar 2-3 zaudēja Nashville's Predators. Girgensons 17 minūtēs izcēlās ar rezultatīvu piespēli un bija tikai viens no trim uzbrucējiem komandā, kurš spēli noslēdz ar pozitīvu liederību. Kanādā Edmontons Oilers ar 2-1 pārspēja Winnipeg's Jets. Uzbrucējs Edvards Trālmaks nospēlēja 10 minūtes un ar rezultatīvām darbībām neizcēlās. Visbeidzot, Pittsburgh's Penguins ar 4-7 piekāpās Detroit's Red Wings. Artūrs Šilovs Pittsburgh's vārtos ielēda 7 ripas un kopumā atvairīja tikai 16 no 23 metieniem. Savukārt Eiropā, Šveices hokeja līgā, vakar ar vārtu gūmiem izcēlās uzbrucēji Rodrigo Abols un Rudolfs Balcers. Abola pārstāvētā Bernas komanda ar 4-1 uzvarēja Klotenes vienību. Latvijas izlases uzbrucējs 17,5 spēlētās minūtēs izcēlās ar gūtiem vārtiem, kas viņam bija jau otrie šo sezonu. Citā spēlē Cīrihes Lions ar 4-2 pārspēja Ažuā un izcīnīja jau 4. Panākumu šo sezonu. Balcers guva komandas pirmos vārdus un kopumā nospēlēja nepilnas 13 minūtes, kurās 4 meta pa vārtiem. Savukārt otrā laukuma pusē Denis Smirnovs 16 spēlētās minūtēs izcēlās ar rezultatīvu piespēli. Tāpat spēle vakar aizvadīja arī vārtsargu Ivaru Punenovu pārstāvētā Rapperswilas Jonas Lakers, kas ar 2-4 zaudēja Ženēvas Servet. Punenovs atvairīja 24 no 28 pretinieku metieniem. Tepat Latvijā Baltijas hokeja čempionātā šodien spēles paredzētas abām līdervienībām. Otrajā vietā esošā Liepāja savā laukumā 6:30 vakarā tiksies ar Kīivas Capitals, bet 7:20 Rīgā čempioni Mogo RSU spēlēs pret Tallinas Panteru. Pēc četrām spēlēm līderi ar 7 punktiem ir kreditori, bet par vienu mazāk ir liepājniekiem. Čempiona Valmiera Glāzes Vidzemes augstskola vakara panākumu sāka jauno Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas sezonu. Turnīra pirmajā spēlē šo sezonu valmierieši ar 82-73 uzvarēja jaunizveidoto Rīgas ekscelences junioru komandu. Uzvarā ar 16 punktiem izcēlās Brīs McBrides, bet junioru rindās debijā 15 punkti un 7 rezultatīvas piespēles Raivo Kudrijavcevam. Junioru komanda tika izveidota vasaras beigās un basketbola sabiedrībā izskanēja bažas, ka tā būs kārtējā jauniešu komanda, kas vēl nav gatava pieaugušo basketbolam. Viens no kluba līderiem, Helmuts Petrovičs, intervijā Latvijas televīzijai atklāja, ka šīs runas jaunajiem basketbolistiem ir lielākais dzinulis.
1: Es domāju, noteikti tas vienmēr ir basketbolistiem paticis būt tiem underdogiem, ka vienkāršāk ir atnākt spēlēt, kā it kā, ka mums ir mazākas ekspektācijas un mēs varam labāk sev parādīt, bet šis tikai sākums, mēs vēl sezonā sev parādīsim.
0: Tāpēc pirmā spēle sacīja Rīgas ekscelences junioru komandas viens no līderiem Helmuts Petrovičs. Šovakar turnīrā pirmo spēli aizvadīs arī VF Rīga un Latvijas universitāte komandas, kas Rīgas olimpiskajā centrā tiksies 7:30. Un basketbola komanda Liepāja šodien savā laukumā sāks jauno Eiropas Ziemeļu basketbola līgas sezonu. Pirmajā spēlē 7:00 vakarā jātieks ar Islandes komandu Tindastol. Liepāja šajā turnīrā nav spēlējusi kopš 2021-22 gada sezonas, kad tika aizvadīta līgas pirmā sezona. Un tādu lūk notikumu sportā.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Ella Langlī, es te pārspiežu pogas.
1: Ne tās
0: pogas. Nesaplēs. Lai iet prom.
1: Vēl modreiz.
0: Viss labi. Ella Langlī, Choosing Texas, starp brīdī.
1: Dāmas un kungi, mums ir dzimusi jaunā pop karaliene.
0: Pop?
1: Nu, country pagaidā.
0: Pop karaliene. Pop karaliene.
1: Bet visdrīzāk, es agrāju vēl, viņa arī pop muzikā startēs. Nu, nav variantu. Bet šādiem panākumiem nu, ir jauns rekords, Ella Langlī. Tātad ar šo Choosing Texas ir noturējusies visilgākā ASV Billboard top pirmajā vietā 23 nedēļas.
0: 23 nedēļas, tas Jā. Ir visgarākais numuru viens skrējiens vēsturē?
1: Vēsturē, un pirms tam to izdarīja All I Want Is Christmas Is You. Iedomājies, cik gadi pagājuši, Toms Greviņš vēl sūtīja telefona zvanus raidījumam taksrīju vēl tajā laikā.
0: Sūtīja zvanus, Elvi.
1: Kas,
0: tavu runā. Latviešu valodas skolotāju nu pat labi, apgriezās otrā. Bet All I Want For, tur tas joks tāds, ka Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You visticamāk arī šajos Ziemassvētkos būs
1: kādām
0: pāris nedēļām pirmajā vietā. Līdz bet ar no to viņai ir handikaps, viņu var katru gadu pielikt klāt.
1: Jā, bet mēs vēl nezinām, cik tā Ella vēl noturēsies. 27 gan, gadi dāmai un dziesmu sarakstījis 2024. Gadā. Jā, un par pamatu dziesmai ir bijis gadījums, kad Ella braukus ar mašīnu un aizmugurē viņai sēdējis ķengurs un vēl kaut kāds dzīvnieks un policija apturējis. Un tas policists bija atlaidis viņu no pārsteiguma un teica, nu šī ir no Teksas. Bet patiesībā jau stāsts ir par to, ka jauns un trakstu puika es bijis agri lauz manu gredzentiņu apmēram. Tā, jā.
0: No, jā.
1: Tur stāsts ir par to, ka diemžēl meiteni ir pamesta un puisis ir izvēlējies pavisam kaut ko citu. Gribēju jau sākt visu uzrunāt to, ka lūk, Taylor Swift ir nogājis malā, Ariana Grande arī, un līdz ar to nu šobrīd Ellai Langlijai ir viss iespējas.
0: Bet Taylorai tūlīt būs jauna dziesma.
1: Tieši tā, Patient Zero, un jau šonedēļ. Tā kā iespējams varēs arī starpbrīdī vēl paspēt nospēlēt, ja iznāks laikus. Un vēl viens tāds no mūzikas pasaules svarīga vēsts, tie notiek intensīva cīņa par Dolly Partonas mantojumu šeit šajā gadījumā.
0: Es domāju, ka
1: tā, tas uzņēmums, kas pārvalda Dolly Partonas, nu jau aizgājušās country mūzikas dziedātājs aktīvs, šobrīd cīnās ar viņas brāļa dēlu, kurš nu patiesībā iespējams, ka būs viens no mantiniekiem, jo tieši viņš paziņoja pasaulē par to, ka Dolly Parton ir aizgājis aizsaulē, bet nu, tur tāda diezgan pamatīgi liela šmuca un par to raksta ļoti daudz internetu mēdī. Bet tā kā mums ir pavisam maz laika, tad arī pie kaut kā nopietna, protams, ka NATO, nevis NATO, bet ANO ģenerāla asambleja ir dienas kārtībā, dzirdējāt, nu pat arī mūsu prezidents ir teicis uzrunu, bet protams, ka lielie internetu mēdī un lielie mēdī pievērš uzmanību tam, ko ir teicis šajā gadījumā Donalds Trumps, un protams, ka šeit atreferējot saka, jo, piemēram, CNBC, tātad viena no lielajām ASV televīzijām uzsver, kā Trumps paziņoja, ka viņprāt abas puses spēj panākt vienošanos, norādīja, ka Krievijas līderis Vladimirs Putins esot gatavs tikties. Tas ir stāsts, kur viņš tikās ar Volodimir Zelenski. Un kas tur ir teikts, LALV mūsu paši izceļ Donaldu Trumpu atbild Zelenskim par Starlink izmantošanu Krievijas teritorijā, ka tas viņam jājautā šai gadījumā ir pašam Ilonam Maskam, vai viņš ieslēgts šo satelītus virs Krievijas teritorijas. Savukārt kursors LV pievērš uzmanību tam, ka Trumps paziņoja, ka vēlas, lai mākslīgais intelekts turpmāk saucoties nevis mākslīgais, bet superinteliģentais.
0: Es cerēju, ka viņš turpmāk liks mākslīgajam intelektam katru dienu zvanīt Putinam.
1: Tas nebūs.
0: Savā vietā.
1: Jā, vienvārds sakot, šobrīd vēl joprojām ir daudzas lietas, kas tikai nāk, jo tā ģenerālās asamblejas turpinās, un protams, ka Izraels delegācija ir pametusi uz brīti šo ģenerālās asamblejas telpu, tieši tāpat kā Kubas delegācija, kad Trumps teica, ka faktiski ar Kubas režīmi cauri. Un varbūt noslēgumā vēl par kaut ko citu jauncelvē. Kārtīvu reizi, ka

0: dīzeļdegvielas cenas uzlido gaisā, internetu ārējs parādās, nu, teiksim tā, video, kurā daudz sāk liet iekšā augu eļļu savos dīzeļu auto. Nu, un jauns LV šodien mēģina skaidrot, nu, kā tad īsti patiesībā to dīzeļu un rapšēļu ir. Nu, nekādā gadījumā to nedariet. Pirmkārt, rapšēļi tāpat ir krietni dārgāk par dīzeli, pat ja tas ir šī brīža cenās, un otrais, nu, nokausiet to dzinēju ļoti ātri. Rapšēļi ir 11 reizes biezāka par dīzeļu degvielu, un tas ir pats būtiskākais, tas momentāli sabeidz sūkni, tālāk šī eļa nelabi sadeg, paliek motoreļā, un motoreļā paliek ļoti biez, un līdz ar to, tad reiķinieties, ka pat arī 30 gadus vec dīzels aizies, ļoti ātri aizies. Vai nu mainiet arī eļļu tikpat bieži, cik jūs lai tiekšā šo rapšēļu.
1: Jā, tad ne tikai jūs ķermenis darīs dīvainas lietas, bet arī jūs automašīnas sāks darīt.
0: Ļoti ātri tur parādīsies balti domi, nevis melni.
1: Es šodien jautāju klausītājiem, kas ir dīvainākais, ko viņu ķermenis dara pats no sevis. Paskat, ko Dmitrijs audioziņā saka.
2: Nu, šoreiz ļoti īsi, jā. Konceptuāli, nu tā kā man problēmas ar miegu, jā, un man zāles izraksta, jā, un tad visdīvainākais, kad viņš miega, var pats sevi atjaunot. Nu jā, emocionāli smaga diena, vai vēl kaut kas uztrauc.
1: Tas kaut kas līdzīgs tam, ko es teicu, es gan nu, sportu tā kā vairāk domāju par to atjaunošanu. Osvalds raksta, dīvainākais ir ne tikai ķermeņa spēja vakarā minūtes laikā iemigt, bet arī rītā ar pirmo modinātāju signālu pamosties. Osvalds, tu esi super cilvēks, es nevaru to tālāk lasīt ļoti daudziem šādi.
0: Bet es varu pamosties vienu minūtu pirms modinātāju, bez problēmām.
1: Malacis, Inet raksta, sveiks Tomi. Tikai viens teikums par šodienas tēmu. Vakar noklausījos John Coltrane simtgadē par godu raidījumu, tas bija brīnišķīgi un paldies par Elu Langliju. Paldies, paldies Inete, mums jādodas tālākajās dienas gaitās. Rīt starpbrīdī tiksimies ar daudz klausītāju iemīļot duetu Mediante. Būs iespēja nokļūt Parīzē, neizbraucot no Latvijas. Turiet man pie vārdu. Raidījumu šodien producēja Marjona Baltkalna. Pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Toms Šupeiko. Kaut kā esam finišu sasnieguši. Paldies visiem par klausīšanos un paldies par iesaisti, jo šodien bija brīnišķīgi. Tiekamies rīt, visu labu, tā!
3: Kamerorķestris Sinfonieta Rīga aicina uz 21. sezonas atklāšanu un diriģenta Olari Eltsa inaugurācijas koncertu. Programmā Ludviga van Beethovena 5. simfonija un šī gada jubilāra Pētera Vaska koncerts vijolei un orķestrim Tālā gaisma. Soliste izcilā somu vijolniece Elīna Vehele. Tiekamies 2. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 26. septembrī no 2009. Tukuma tirgū. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija.
5: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
6: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
5: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
6: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
5: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
6: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 2013.5 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 2003, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
7: Redījumā Brīvības bulvārs saruna ar politikas zinātnieci Ivetu Kažoku par mūslaiku politikas pātrinājumu, šādas politikas riskiem un ietekmi uz Saeimas vēlēšanām.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
9: Esiet sveicināti trešdienām 23. septembrī ir 6 vakarā sāks

0: Minēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negris Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Dagvielas cena varētu samazināties tikai par nepilniem 8 centiem litrā. Pieaug valsts aizsardzības dienestā karavīru skaits budžeta vietās augstskolās būs nepieciešams papildu finansējums. Dagvielas cena varētu samazināties tikai par teju 8 centiem litrā, nevis par iepriekš solītajiem 20. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstījusi vēl lielāku akcīzes nodokļa samazināšanu dīzeļdagvielai, kā arī likmes samazināšanu benzīnam. Tas katru no šiem dagvielas veidiem varētu padarīt par nepilniem 8 centiem litrā lētāku, ja tirgotāji nodokļa samazinājumu pilnībā iekļaus cenā. Komisijā izskanējis gan atbalsts, gan arī bažas par to, vai pircēji šo cenu kritumu tiešām sajūt. Deputāti apsprieduši arī citus priekšlikumus dagvielas cenu samazināšanai, taču ne visi gūši atbalstu. Vairāk stāst Agnija Lazdiņa.
1: Budžeta komisijas atbalstītais likumprojekts paredz no 1. Oktobra līdz gada beigām vēl vairāk samazināt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai no 396 līdz 330 eiro par 1000 litriem, bet benzīnam to samazināt no 555 līdz 490 eiro par 1000 litriem. Ja tirgotāji nodokļu samazinājumu pilnībā iekļaus cenā, katras degvielas veids varētu kļūt par nepilniem 8 centiem litrā lētāks. Latvijas degvielas tirgotāju asociācija sola to izdarīt, taču norāda, ka cenu kritums nebūs redzams jau pirmajā dienā. Vispirms jāpārdod degviela, par kuru nodoklis jau samaksāts. Par likumprojektu rīt lems Saima. Komisija skatīja arī 3 ZZS piedāvātos likumprojektus. Tā atbalstīja izņēmumu no biodegvielas piejaukuma prasības lauksaimnieku un zvejnieku marķētajai dīzeļdegvielai un noteiktai bruņoto spēku degvielai. Šīs izmaiņas paredzētas no 1. Novembra un neatiektos uz visu uzpildes stacijās pārdoto degvielu. Par ZZS priešlikumu uz laiku atcelt degvielas cenā iekļauto maksu par valsts drošības rezervēm komisija vēl neizšķīrās. Pēc ekonomikas ministrijas aprēķiniem tas dīzeļdegvielu varētu padarīt par 8,3 centiem litrā lētāku, ja viss samazinājums nonāktu līdz pircējiem. Komisija lūdza ministriju nedēļas laikā piedāvāt citu risinājumu. Savukārt ZZS piedāvāto PVN samazinājumu degvielai no 21 līdz 12% komisija šodien neizskatīja. Tas Saimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aicināja to izdarīt vēl pirms rītdienas Saimas sēdes.
2: Degvielas jautājums mums ir šobrīd tiešām aktuāls un spiedīgs. Es ļoti cienu un novērtēju premjeru uzstādīto mērķi samazināt degvielas cenu par 20 centiem, bet šodien pieņemtie lēmumi mūs vēl līdz pusei neesam nonākuši tiem 20 centiem. Un patiesībā no tā, kas līdz šim ir izrunāts, no visiem iespējamiem ceļiem un scenāriem, mums ir palicis pēdējais un vienīgais, kas to varētu izdarīt, tas ir pievienotās vērtības nodoklis, kuru pēc būtības mums ir iespēja skatīt, lemt.
1: Budžeta komisijas vadītāja Aiva Vīksna no apvienotā saraksta sēdi pirms rītdienas Saimas sēdes neapsolīja, norādot, ka jautājumu skatīs nākamajā sasauktajā komisijas sēdē. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Papildu prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem trešo valstu studentu piesaistes nosacījumu pārskatīšana un arī legālās migrācijas stingrāka kontrole. Un tie ir tikai daži no visaptvarošā imigrācijas ierobežošanas plāna pasākumiem. Plānu sagatavojusi iekšlietu ministrija, ņemot vērā parlamentārās izmeklēšanas komisijas secinājumus, un plānu apstiprinājusi arī valdība. Plašāk Mihaela Ņikulkina ierakstā.
3: Kopumā visaptvarošajā imigrācijas ierobežošanas plānā ir ietverts 71 pasākums. Viens no tiem ir ierobežot negodprātīgas prakses ārvalstnieku nodarbināšanā, tostarp izvērtēt starpnieku firmu izmantošanas nosacījumus un trešo valstu pilsoņu iespējas veikt saimniecisko darbību kā pašnodarbinātām personām. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jau ir uzsākusi procesu, lai atsevišķiem uzņēmumiem atņemtu tiesības uzaicināt ārvalstniekus. Tāpat ir plānots stiprināt kontroli piegādes un citu platformu nodarbinātības jomā, proti paredzēt atbildību par identitātes iznomāšanu citai personai. Iekšlietu ministrs skaidro, ka šī ir lieta, kas līdz šim nav bijusi noregulēta, bet plaši praktizēta. Pasākumi ir paredzēti arī izglītības jomā, proti plāns paredz pārskatīt trešo valstu studentu piesaistes nosacījumus. Vēl viens imigrācijas ierobežošanas plāna mērķis ir stiprināt valsts robežsardzes kapacitāti cīņā ar nelegālo migrāciju. Tam paredz iespēju valsts aizsardzības dienestu īstenot arī valsts robežsardzē. Šāda iespēja ir viennozīmīgs ieguvums robežsardzei, sarunā ar Latvijas radio saka valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks Ivars Ruskulis. Iestādē šobrīd trūkst ap 80 līdz 100 cilvēku un nav resursu.

0: Sursu krīžu gadījumiem, tāpēc papildus spēki būs ļoti noderīgi, stāsta Ruskulis.
1: Ar vadu ieviešanu mēs sagatavojam sev jau rezerves robežsargus, kur aiziet aktīvā rezervē pēc dienesta pabeigšanas, un mēs viņus varam iesaistīt, kad mums iestājas kaut kur kādas krīzes. Protams, arī prasīs tas mums arī ieguldīšanos viņu apmācībā, sagatavošanā, papildus virsnieku piesaist pie šo te jauno cilvēku nepieskatīšanas, bet ielikšanas ierindā varbūt. Ja.
0: Valsts aizsardzības dienestā dienējošiem jauniešiem nebūs tādas pašas funkcijas kā ierindas robežsargiem. Piemēram, viņiem nebūs lemšanas tiesību. Viņi strādās kopā ar jau pieredzējušiem robežsargiem, kuriem šīs tiesības ir. Viņi strādās mazo grupu sastāvā un pildīs atbalsta funkcijas, patrulējot robežas, atklāja Ruskulis. Par visaptverošajā imigrācijas ierobežošanas plānā paredzēto pasākumu izpildi atbildīgajām institūcijām līdz nākamā gada 31. oktobrim ir jāinformē iekšlietu ministrija. Savukārt ministrijai līdz nākamā gada beigām ir jāiesniedz ministru kabinetā informatīvais ziņojums par plānā paredzēto pasākumu izpildes gaitu. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
2: Saeimas aizsardzības komisijas sēdē šodien centrālais darba temats bijis par valsts aizsardzības dienestu un augstākās izglītības sistēmas miedarbību. Bezmaksas studiju iespējas motivē jauniešus brīvprātīgi pieteikties dienestam, taču tādu studentu skaita pieaugums kāpina arī izmaksas augstskolām. Vairāk stāsta Nikita Andrejevs.
3: Iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem jebkurā Latvijas valsts augstskolā vai koledžā ir viens no faktoriem, kas motivē brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam, liecina aizsardzības ministrijas dati. Šajā studiju gadā Latvijas augstskolās uzņemti 297 studenti, kuri pabeiguši dienestu. Viņu studiju vietu finansēšana valstī izmaksā vairāk nekā 1 000 000 eiro. Pašlaik šīs izmaksas iespējams sekt no izglītības un zinātnes ministrijas esošā budžeta. Aizsardzības ministrija prognozē, ka nākamgad studiju sāks vairāk nekā 500 dienestu pabeigušie brīvprātīgie, bet 2028. Gadā jau 7,5 simti. Izglītības un zinātnes ministrija lēš, ka 2028. Gadā viņu studiju vietu finansēšanai būs nepieciešami 5,5 miljoni eiro. Izglītības un zinātnes ministrija šodien arī aicināja pārdalīt līdzekļus no aizsardzības ministrijas budžeta. Savukārt aizsardzības ministrija uzsvēra, ka tās finansējums galvenokārt paredzēts Nacionālo bruņoto spēku spēju stiprināšanai. Tā arī norādīja, ka Izglītības un zinātnes ministrija nav sagatavojusi pilnīgus datus par pašreizējo situāciju, tāpēc nav iespējams spriest par nepieciešamo finansējumu. Valsts aizsardzības dienesta departamenta direktors Kristers Grauze sēdē sacīja, ka viņa prāt izglītības nozare spēja uzņemt pašreizējo dienestu pabeigošo jauniešu skaitu. Komisija šodien nolēma lūgt ministrijām sagatavot un iesniegt datus par valsts aizsardzības dienestu pabeigušajiem jauniešiem, kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī apkopot ar to saistītās tendences. Šī informācija nepieciešama pirms lemt par līdzekļu pārdali vai citu rīcību. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
2: Polijas gaisa telpā šodien uz īsu brīdi ielidojas Krievijas armijas helikopters Mi-8. Polijas armija vēsta, ka lidaprāts pārkāpis valsts gaisa telpu īsi pēc 12:00. Tas ielidojas no Kēnigsbergas apgabala un Polijas gaisa telpā atradies nepilnu minūti. Vai rakstās Rihards Millers?
4: Gan Polijas armija, gan arī Polijas valdības runas virs Adams Šlapka apstiprinājuši, ka Krievijas armijas helikopters ielidoja Polijas teritorijā 300 metru attālumā. Lidaparāts atradās Polijas gaisa telpā 42 sekundes. Reaģējot uz notikušo, tika pacelta gaisā Polijas iznīcinātāji. Incidents notika uz ziemeļiem no Krievijas pierobežā esošās Braņevas pilsētas. Polijas armijas operatīvās vadības centra pēcpusdienu publicētajā paziņojumā norādīts, notikuma raksturs liecina, ka Krievija kārtējo reizi pārbauda valsts pretgaisa aizsardzības sistēmu darbu. Jāatgādina, ka Polijā ir paaugstināta gatavība reaģēt uz jebkādiem ar Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu saistītiem gaisa telpas pārkāpumiem.
2: Krievijas iebrukums Ukrainā ir trieciens apvienoto nāciju organizācijas statūtiem. To savā uzrunā ANO ģenerālajai asamblējai uzsvērs Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Tieši 4 stundu ilgajā uzrunā viņš atkārtot uzsvēris Latvijas aicinājumu pilnai un tūlītajai uguns pārtraukšanai Ukrainā.
5: When one state believes it can withdraw the borders of another by force.
4: Kad viena valsts uzskata, ka ar spēku var pārzīmēt citas valsts robežas, katra robeža katrā kontinentā kļūst apstrīdama. Šie principi šobrīd tiek pārbaudīti Ukrainā.
2: Valsts prezidents atsaucies arī uz citiem izaicinājumiem, ar ko šobrīd saskaras pasauli, to starp klimata pārmaiņām.
5: We just witnessed catastrophic flood wave in Nepal.
4: Mēs nu pat bijām liecinieki.

0: katastrofālajiem plūdiem Nepālā, kur pazuda 33 Latvijas pilsoņi. Globālajām klimata pārmaiņām nav robežu vai pilsonības. Dažādi draudi, tāda pati mācība. Neviens no mums vairs nevar saskarties ar draudiem viens pats. Mēs esam vienā laivā. Iespējams, nosašķirsts vairs nav tikai Bībeles stāsts. Dažādas valstis, dažādas realitātes, taču arvien vairāk ar kopīgu likteni. Kad mums ir viena laiva, mums vajag ko tādu, kas satur. Un mums tas jau ir ANO statūti.
1: Tā Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paredzēts, ka tieši pat labam sākas drošības padomes sēde par Ukrainu, tā sasaukta pēc Latvijas un Eiropas sabiedroto valstu lūguma. Latvija Ķīnas un Nepāls pusē nosūtījusi plūdos un nogrūmos bezvēsts pazudušo 33 Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus, bet par pazudušajiem aizvien nav jaunas informācijas, norāda Latvijas ārlietu ministrijā. Šodien iecerēts pabeigt formalitātes, lai radinieki varētu saņemt Nepālā palikušās pazudušo mantas. Pēc juridiskās palīdzības advokātu padomē vērsušās 15 ģimenes. Lielākoties tuviniekiem nepieciešama palīdzība aizgādnības jautājumos un dažādu maksājumu turpināšanai, atzīst tuvinieku pārstāvi Ieva Taranda.
2: Es esmu katru dienu sarakstē ar radiniekiem un gan notāri, gan advokāti, kur ir piesaistīti katram radiniekam, sazinās ar cilvēku un tiešām lietas vīdās un notiek uz priekšu, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs šobrīd lecam pāri milzīgam birokrātijas tādam slieksnim, lai cilvēki pēc iespējas ātrāk varētu nokārtot šīs saistības. Jā, cilvēki netiek ne pie radinieku kontiem, ne mantojuma lietas nokārtot, un jādzīvoja šodien, rēķini ir jāmaksā šodien, un tādēļ tā diezgan operatīvi šo organizējam.
1: Vēl par sportu Latvijas basketbola savienība šodien atklājusi jaunatnes basketbola treneru izaugsmes programmu, kas četru vecumu grupu treneriem vairākos semināros došot iespēju papildināt zināšanas trīs būtiskos blokos – basketbols, fiziskā sagatavotība un psiholoģija. Nodarbībās kopā ar pieredzējušiem ekspertiem, jomu praktiķiem runāšot arī par līderību, pedagoģiju, komunikāciju, komandas veidošanu un citām prasmēm, kas palīdz veidot vidi, kurā jaunais sportists vēlas trenēties un attīstīties. Viens no programmas treneriem, Artūrs Visockis Rubenis, norāda, ka 12 klātienes nodarbību mērķis celt treneru kompetenci visos ar pedagoģiju saistītajos aspektos, lai nākotnē basketbola treniņi Latvijā būtu organizēti pēc vairāk vai mazāk līdzīgiem metodiskajiem principiem.
3: Tas būs vesels cikls. Mēs centīsimies būvēt to informāciju no apakšas uz augšu. Ja? Jo ļoti daudzi, kad mēs saskārāmies ar tiem treneru viedokļiem, viņi saka, jā, jūs dodat mums tādas lietas, kur jau nu, tā kā pieaugušiem basketbolistiem vai vecākajām grupām. Ja? Bet mums ir ļoti svarīgi redzēt, kā tad tik līdz turienai, tos soļus. Ja? Nu, tad mēs pieskārsimies šim. Un otrs būs, tas unikālais ir, ka mēs ļoti daudz uzmanību velstīsim arī treneru personības veidošanai, jā, palīdzot ar dažādiem lektoriem, profesionāļiem, kuri dalīsies par to, piemēram, kā strādāt ar vecākiem. Kāds katra vecuma posmā ir svarīgs tas psiholoģiskais aspekts, komunikācija ar tiem bērniem, jā. Kā būt līderim, kā komunicēt. Jā. Es domāju, ka tas ir tas unikālais, jā, ka tā ir tāda pilnvērtīga programma, tas nav tikai vienkārši viens seminārs.
1: Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Toms Šupēko, studijā Aigars Rozenbergs vēlreiz, tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 13 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 92%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Ilze Golubeva.
4: Ceturtdien debesis brīžiem skaidrosies, taču gan naktī, gan dienā vietām gaidāms lietus. Pūšot lēnam vējam, nakts un rīta stundās veidosies migla un gaiss sadzisīs līdz 6-13 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 11-16 grādus. Piektdien mākoņu debesīs būs vairāk, daudz viet līs, vietām arī stipri un piekrastē pastiprināsies vējš. Piektdien gaisa temperatūra būs ļoti līdzīga, bet tojoties nedēļas izskaņē kļūs arī siltāk. Un svētdien arī nokrišņu Latvijā būs mazāk.
5: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: Tās jau pirmās grīļošanās pazīmes, tam sekoja neveiksmīgs restarta mēģinājums, dārdošas Rīgas vēlēšanas, Stambulas konvencijas epopēja un citi skandāli, un kopš māja jauna valdība. Un nemitīgie sižeta pavērsieni piesaista uzmanību tik cieši, ka viegli pazaudēt to, ko varētu saukt par situācijas apzināšanos. Nu, varētu domāt, ka mēs dzīvojam patiešām kaut kādā vēstures pātrinājuma laikmetā, bet jautājums, vai tas tā ir? Ja mēs salīdzinām ar kaut kādu notikumu intensitāti 90. Gadu beigās, kad bruka Padomju Savienība un bruka daudzas impērijas un beidzās augstais karš un tajā brīdī runāja par vēstures beigām, bet kas ir tas, kas notiek šobrīd? Kāpēc ir šāds vēstures pātrinājums, kas mums šādu intensitāti, vai tā ir kaut kāds Latvijas fenomens, vai tam ir kaut kādi globālāki cēloņi?
1: Es palieku pie apzīmēm vēstures pātrinājums. Protams, tas, kas notika 80. un 90. Gadu mijā, kad sabrukā vesela impērija, pēc ietekmēm uz cilvēku dzīvi vēl bija daudz jūtamāk nekā tas, kas ir šobrīd. Līdz ar to tas pātrinājums notiek tomēr fāzēs un salīdzinājumi pakāpeniski. Un tas lielākoties, manuprāt, ir skaidrojams tomēr ar tehnoloģiju izmaiņām, kas ir nesušas pilnīgi citu veidu, kā cilvēki sazinās savstarpēji, kā viņi uzzina informāciju par sabiedrību, proti internets un pēc tam sociālie tīkli un tradicionālo mediju noriets lielā mērā ir pātrinājis informācijas apriti starp cilvēkiem. Globalizācijas procesi ir palielinājuši savstarpējās saiknes starp dažādām sabiedrībām un ir grūti, teiksim, dzīvojot Latvijā, ietekmēt tādus lēmumus, kuru saknes varbūt nāk no Amerikas vai kādām citām lielvalstīm, ir sevišķi attiecīgi uz mūsu digitālo infrastruktūru. Pateicoties šim milzīgajam pātrinājumam, ko ir nesušas jaunās tehnoloģijas un jaunās cilvēku saskarsmes formas, man šķiet, ka te tikai Latvijā, bet arī citur nevar runāt par to, ka šis būtu kaut kāds tāds apceres pilns laiks, kāda sabiedrība vai cilvēks kopumā varētu atļauties reflektēt par to, kas viņa ir un kur viņa virzās 50 gadu perspektīvā. Tie notikumi ir tik ātri un tik ka blīvā intensitātē, ka knapi laiks paliek tam piemēroties.
0: Bet tas uzliek kaut kādu rāmējumu šīs te globālās tehnoloģiskās izmaiņas arī tam, kāpēc mums mūsu vēlēšanu kampaņa šķiet tik ilga vai tik intensīva?
1: Es domāju, ka jā, tāpēc, ka ja mēs atceramies tādu senu pagātni, kas ir šī gadsimta sākums, tobrīd partijas, lai gan valdības mainījās biežāk nekā tas ir varbūt pēdējā desmitgadē, pie kā mēs esam pieraduši, tomēr tās redzēja lietas vairāk ilgtermiņā. Šobrīd tās nemitīgi mēģina taustīties saprast, kas ir vēlētājiem vajadzīgs, un tas orientieris nav viens, divi vai trīs, tā kā ietekmīgi masu informācijas līdzekļi, un dažkārt arī pat ne viņu partiju, teiksim, kaut kāda iekšējā vēlme realizēt kādas pārmaiņas vai Latvijas gadījumā runājot par to senāko laiku kaut kādas oligarhiskas privātas intereses, bet drīzāk uz ko reaģē sabiedrība sociālajos tīklos, ko varētu vērtēt iedzīvotāji atzinīgi, par ko varētu nosodīt, kur varētu dabūt labākās bildes, lai ieliktu sociālajos tīklos. Tas lielā mērā arī palielina šīs vides nestabilitāti un nervozitāti politiķu vidū, kad viņi nemitīgi ir spiesti domāt nevis par to, kas notiks pēc 4 gadiem vēlēšanās, bet gan kā viņi izskatās tieši šobrīd un kas ir tā kā tas, ar ko viņiem būtu jārēķinās jau rītdien vai pēc nedēļas vai pēc mēneša.
0: Beļģu politikas zinātnieki Antoni Jēgvara īsā formula ir šāda. Mūsu politika organizē pilsoņu līdzdalību, postpolitika lēmumus nodod ekspertiem, antipolitika cīnās pret sistēmu, bet hiperpolitika spēja politizēt teju jebkuru jautājumu. Latvijā šobrīd līdzās pastāv visas 4 Antoni Jēgvara aprakstītās politikas formas. Lielākā daļa partija joprojām mentāli dzīvo ērtajā postpolitikas ērā, kas ļauj maksimāli izvairīties no sarežģītu lēmumu pieņemšanas, taču visizteiktākā jaunā tendence ir hiperpolitika. Tā portālā Satori raksta Iveta Kažoka. Tur uzdot šo retorisko jautājumu, par ko, piemēram, ir 26. gada Saeimas vēlēšanu kampaņa. Un uzdod pats sev arī jautājumu, vai kāds vispār šobrīd spēj uz to atbildēt, jo atšķirībā no tām kampaņām, kas bija pirms 20 gadiem, tur raksti, es notieku šo raksturot kā tādu stihisku

0: lēkāšanu pa starp vāju saistītām aktualitātēm, no kurām ātri pazūd iepriekšējās aktualitātes.
1: Un
0: te pastāv riski, vai ne, līdz ar to?
1: Pastāv riski, bet es arī vēlētos nedaudz varbūt vairāk aprakstīt, kā tas izpaužās. Jo, nu, atkal, ja mēs atceramies tādu senātu pagātni, nu, tomēr bija kaut kādi tādi lieli orientieri, uz kurām orientējās, nu, vismaz, nu, lielākās Latvijas partijas, vai tā bija iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO, vai vēl kaut kādi tādi lieli lēmumi un varēja domāt 4 gadu perspektīvā. Nu, pēdējos gados mēs esam pieraduši, ka partijas lēkā no krīzes uz krīzi, mēģinot cilvēkiem stāstīt, kā viņi reaģēs uz kaut kādu lēmumu, kas tajā brīdī jau deg un vairs nav atliekams. Pat ja tam lēmumam ir jārealizējās varbūt kaut kādo 10 gadu perspektīvā, nu, teiksim, Rail Baltica lielais tā kā projekts ir spilgtākais tam pierādījums. Un tad jau nākamajā dienā iespējams, ka sabiedrības uzmanība un arī politiķu uzmanība vairs nenotur šis lielais infrastruktūras projekts, bet ir kaut kāda pilnīga cita tēma, varbūt saistīta ar nevalstisko organizāciju finansējumu, varbūt atgriežās Stambulas konvencijas jautājums. Un sajūta ir tāda, ka politiķi paši nevada šo diskusiju. Dažkārt, kad viņi cenšas to darīt, vēl tās iepriekšējās politikas paradigmas stilā, kur no politiķa tu gaidi, ka viņš spēs arī, nu, piedāvāt kaut kādas tēmas priekš sabiedrības, tad tas viņiem bieži vien neizdodas, jo nav tās rezonances to, kas notiek sociālajos tīklos. Spilgtākais piemērs šajās vēlēšanās droši vien ir vienas partijas uzstāšana uz vēlēšanu sistēmas maiņu, kas, nu, no tādas politikas viedokas šķiet vismaz apsverams piedāvājums. Vienlaik tā rezonance tieši šādai vienai politiskai idejai ir to, kas notiek sociālajos tīklos un līdz ar to arī sabiedrībā, ko tad arī raksturo, jo, nu, hiperpolitikas laikmets raksturo gandrīz vai vienādošanu starp sociālajiem tīkliem un sabiedrību, nu, neļauj viņiem ar šādu tēmu vien piesaistīt pietiekami lielu uzmanību, tāpēc, ka sabiedrības uzmanība ir nenoturīga un katru dienu ir gatava pievērsties citai tēmai un politiķim līdz ar to ļoti grūti izlēkāt šai tēmai līdzi, un tas īstenībā arī nav tas, ko mēs pēc iepriekšējās politikas paradigmas gribētu no politiķiem sagaidīt.
0: Viņa atskaits punkts bija Rietuma Eiropas.
1: Viņa atskaits pamatā ir Rietuma Eiropa un masu politika, bet tai mēs redzam daudzas paralēles arī Latvijā. Nu, teiksim, šobrīd, ja mēs tā kā redzam, nu, tādu spilgtāko hiperpolitikas izpausmi Latvijas politikā, tas viennozīmīgi ir esošais premjerministrs Kulberga kungs, kas ļoti labi sociālajos tīklos spēja uztvert sabiedrības vēlmes, spēja tās noformulēt tādā šķietami vismaz autentiskā un plašam cilvēku lokam saprotamā veidā, rādīt, ka viņam rūp šo problēmu risināšana, un šādā veidā, skatoties uz tā kā sabiedriskās domas aptauju rādītājiem, iegūt sev ļoti lielu popularitāti. Un tas atšķirās no tā, kā par politiku tika domāts pirms šī hipertrofētā sociālo tīklu laikmeta, ka tā prezumpcija, domājot par sabiedrību, bija tāda, ka sabiedrībai patiesībā politika nemaz neinteresē. Ja mēs iedomājamies tās diskusijas pirms 20 vai 15 gadiem, viena no pamata problēmām bija it kā līdzīga, kas ir šobrīd, proti, kā mazināt plaisu starp varu un tautu, bet no otras puses arī fundamentāli atšķirīga, jo tā prezumpcija bija, ka tai sabiedrībai tā politika īsti neinteresē, viņa nav gatava līdzdarboties, nav gatava interesēties.
0: Hiperpolitika dod priekšrocības politiķiem, kuri ātri uztver sabiedrības noskaņojumu, pārliecinoši nosauc problēmu un piedāvā saprotam rīcības virzienu. Pilsoņiem tas rada sajūtu, ka pie stūres kāds ne tikai stāv, bet arī maina kursu. Taču stūres grozīšana vēl nenozīmē pareizu virzienu. Lielas nenoteiktības apstākļos gudrāk reizēm ir nevis reaģēt uz katru signālu, bet piebremzēt un novērot situāciju. Hiperpolitika šādu nogaidīšanu ar vieglu roku pasludina par vājumu, un mierīgas izvērtēšanas vietā sākas haotiska mētāšanās. Taču hiperpolitika nav tikai draudz. Salīdzinājumā ar tehnokrātisko postpolitiku, tā ir būtiska priekšrocība. Sabiedrības uzmanības lokā tā ātri var ienest problēmas, kas gadiem uzskatīts par mazsvarīgām vai neatrisināmām. Ja institūcijas vēl spēja rīkoties, šīs problēmas iespējams arī ātri risināt. Un vēlētāji sajūt ne tikai to, ka viņus uzklaus, bet arī to, ka viņi var ietekmēt lēmumus. Tā portālā Satori raksta Iveta Kažoka.

0: Tā hiperpolitika caur šiem sociālajiem mēdiem ir atgriezusi masu interesi par politiku.
1: Jā, šī masu interese par politiku ir kaut kas, kas ir ļoti neraksturīgs šim laikmetam. Tur atkal ir tādas paviršas līdzības ar to laikmetu, ko piedzīvoja Rietuma Eiropa un Amerika un nu, Latvija, saprotam, iemestu dēļ. Nē, iepriekšējā gadsimta 60. 70. Gados, kad arī masas iesaistījās politikā, bet organizētā veidā.
0: Tas ir caur partijām,
1: arotbiedrībām un caur vietējām kopienām. Līdz ar to tas bija tāds demokrātijas laikmets, kur tiešām līdzās pastāvēja plaša sabiedrības iesaiste un spēcīgas institūcijas, bet šī sabiedrības iesaiste izpaudās pamatā caur šīm institūcijām. Un tas, ko Jēger saka, ir, ka kopš šī laikmeta ir notikušas vairākas pārmaiņas, kuru ietveros sabiedrībai bija ļoti maza interese par politiku, tāpēc, ka tā laika vadošā doma bija, ka patiesībā politika nemaz nav sabiedrības lieta, un tāpat nav pat politiķu lieta. Jā. Tā ir ekspertu tādu lietpratēju jautājums.
0: Un viņš arī ievies to iezinu, ka tā politika nu, pēc būtības ir beigusies tajā klasē. Kā nozīmē nu, caur šo apzīmējumu postpolitiku.
1: Tieši tā, lūk šī postpolitikas laikmets, kas joprojām ir daudzu gan Latvijas ekspertu, gan arī daudzu politiķu apziņā, ka nu, patiesībā no politiķiem jau netiek gaidīts daudz, proti nu, viņam ir it kā jābūt pie stūras, bet nu, jāpieskata.
0: Un viņiem ir vajadzīgi eksperti un jāļauj
1: viņiem ir vajadzīgi strādāt. Eksperti, viņiem ir vajadzīgi, tā sakot, spēcīgi ierēģi, spēcīgi menedžeri, vēlams no biznesa vides, kas spēs, tā sakot, valsti vadīt tā kā uzņēmumu. Un lūk, visas šīs domas, kas ir pamatā raksturīgas nu, 20. Gadsimta 80. 90. Gadiem, ka valsts uzbūve patiesībā nav par sabiedrības iesaisti kaut kādiem konsensusu panākšanu, bet drīzāk par racionāliem tehnokrātiskiem lēmumiem, ko labāk pieņems tā kā eksperts, nevis politiķis vai vidējais pilsonis, ir tas, kas raksturoja postpolitikas laikmetu. Un tas, ko Jēger saka, ka pret šo domu radās reakcija. Un šīs reakcija izpaudās divās formās. Viena forma – antipolitika. To viņš saprot, nu, teiksim, tādas kustības, kā Amerikā, teiksim, tas Occupy Latvijā, nu, teiksim, KPVLV, vai arī mēs mainām noteikumus. Ir tādas tipiskas antipolitikas, ka mēs īstenībā atsakamies.
0: Nu, noteikumi teiksim, ir nepareizi un viņi ir
1: jāmaina. Jā, ir radikāli vajadzīgas pārmaiņas. Tas ir arī tas laikmets, arī Latvijā mēs esam dzirdējuši arī intelektuālas tādas diskusijas. Varbūt mēs vispār bez partijām varam iztikt, varbūt, ka vajadzīgs kaut kāds tautvaldības formas, ka cilvēki paši pieņem lēmumus, paši organizējās, bet nu, šī kustība, pat ja viņa dažās valstīs ļāva dažus tās pārstāvis ievēlēt parlamentā, viņa parasti beidzās ar tādu diezgan lielu neko. Proti, nu, šiem cilvēkiem nācās strādāt nu, tajā sistēmā, kas īsti nepakļāvās tādām radikālām pārmaiņām. Un tad tas nākamais reakcijas posms uz šo postpolitiku pēc Jēgera izpratnes ir šī hiperpolitika. Un šī hiperpolitika rodās tāpēc, ka cilvēkiem ir atjaunojusies tā interese par politiku vai radusies interese par politiku tur, kur viņas iepriekš nebija.
0: Nu, viņš raksta, ka jebkurš jautājums, jebkurām mirklī var kļūt politisks.
1: Nu, tieši tā, pat ja
0: jautājums, vai viņu vispār ir nepieciešams atrisināt šo jautājumu, jo nākamā brīdī jau radīsies nākamais jautājums un iepriekšējais tiks atcelts.
1: Un tas arī padara šo hiperpolitikas laiku un laikmetu tad ļoti turbulentu un neprognozējumu, ka mēs te nemetīgi...
0: Domāju, par, arī par nu, politikas efektivitāti vai viņa nu, ir rezultatīva.
1: Arī tas, atkal, ja mēs skatāmies uz ārzemju piemēriem, atkal Amerikas prezidenta nu, pēdējie daži gadi šajā amatā ir arī tās ļoti spilgs hiperpolitikas piemērs. Mēs nezinām pat ne, par kuriem jautājumiem interesēsies Amerikas prezidents rītdien, ne arī vai tas, ko viņš teiks, nebūs pilnīgi atšķirīgs no tā, kas bija pirms pusgada vai gada, jo konsekvences šādos apstākļos vairs nav tik ļoti nozīmīga. Nozīmīgi ir būt tā kā sinhroniem un kaut kādā veidā ievirzīt tā sabiedrības domas, kas tā kā uzdzirkstīt caur dažādiem sociālajiem tīkliem, kas nevienmēr ir konsekventes, kas prasa kaut kādu formulējumu un lūk talantīgs tā kā politiķis hiperpolitikas laikmetā spēs vismaz kādu laiku, un tā arī šo politiķu lielākais risks, kādu laiku šādas nostājas tā kā labi un noskaņas labi uzķert un arī translēt tā, lai šim politiķim uzticās. Un tepat nav svarīgi, ko šis politiķis piedāvā, ko viņš spēj izdarīt, bet vai ir šis ticamības moments, ka tas cilvēks

0: nu, no tautas, kas sociālajos tīklos ir atradis citus sev līdzīgus, un tur bieži vien ir ne tikai cilvēki, tur dažkārt ir arī boti ar mākslīgo intelektu darbināti. Vai šis cilvēks viņam noticēs, ka lūk, beidzot ir kāds, kam var uzticēties, pat ja ne visos jautājumos, tad vispārējās līnijās, ka šim cilvēkam rūp, un viņš spēs pārstāvēt viņa intereses arī.
1: ASA konkurence par balsīm šogad ir pilnīgi visās nozīmīgajās demogrāfiskajās nišās. Katrā vēlētāja grupā ir vismaz divas, bet dažkārt arī trīs vai četras līdzīgas partijas, starp kurām izvēlēties. Tādēļ gandrīz droši, ka ļoti liela daļa vēlētāju savu galīgo izvēli veiks tikai vēlēšanu pēdējā nedēļā, līdzīgi kā tas notika 2018. Un 2022. Gadā. Apstākļos, kad uz kādas vēlētāju grupas balsīm nopietni pretendē vairākas spēcīgas partijas, aptuveni 40 līdz 45% pēcvēlēšanu aptaujās atzīst, ka galīgo lēmumu pieņēmuši tu vēlēšanu dienai. Tā raksta Iveta Kažoka portālā Satori. Bet ja mēs skatāmies uz vēlēšanu kampaņu konkrēti, kāda tā notiek šobrīd, ir šī apmēram 20% neizlēmušo. Tas nozīmē, ka šie aktuālie jautājumi, kuri nonāks dienas kārtībā vēlēšanu pēdējā nedēļā vai pat divās, trīs dienās, var radikāli ietekmēt arī šo vēlētāju uzvedību, jo tādā veidā ir veidota tā mūsu politiskā kultūra. Jo mēs jau arī redzam, ka tā izšķiršanās par to, es nezinu, vai balsot par vienotību vai progresīviem, vai par apvienoto sarakstu vai nacionālo apvienību, tās cilvēki dzīvo šajās dilemmās šobrīd, un no šādas mazas hiperpolitikas aktivitātes varbūt tās, kas principā mainīs nākamo 4 gadu salikumu.
0: Nu, tas tā noteikti ir vienīgi kaut kādos rāmjos, jo man ir grūti iedomāties, ka kāds cilvēks pēkšņi izlēma nobalsot par kaut kādu radikālu atšķirīgu partiju nekā tās, ar kurām viņš vispār iedomājās pirms mēneša, ka varētu izvēlēties. Parasti tā izvēle ir tomēr starp plus mīnus līdzīgiem spēkiem, bet tur pat tiešām pēdējo dienu norises daudz ko var mainīt. Un tas gan nav kaut kas, kas ir tā kā radikāli atšķirīgs no citiem laikiem. Vienlaikus tās iespējas kaut kādam sīkumam pamainīt visu partijas kampaņā ir daudz vairāk tieši tāpēc, ka līdz tam konkrētajam cilvēkam pa visdažādākajām mūsdienu informatīvajām nišām tā informācija var atnākt daudz atšķirīgākos veidos, nekā tas bija pirms 10 vai 15 gadiem, kad mēs vienkārši redzējām, ka lūk, šeit ir liels skandāls. Tātad tas izskaidro, ka pēc tie reitingi, kas mums rādīja pirms vēlēšanām to iespējamo prognozi, kā cilvēki nobalsoja, tā kā pamainījās tieši tādā virzienā un nevis savādākā. Šobrīd, kad līdz katram cilvēkam informācija par politiku nonāk dažkārt pa simtiem dažādu tieši viņam piemērotu kanālu, tas, kas tieši šim konkrētajam vēlētājam varētu šķist tas izšķirošais arguments nobalsot par partiju A nevis par partiju B, būs neizskaidrojams. Es teiktu, ka viņš būs neizskaidrojams.
1: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Daudz eksperti saka, ka 15. Saeimas vēlēšanas ir par Latvijas izdzīvošanu kā demokrātiskai valstī, par tās vektoru, par valsts aizsardzību, jo tie pagājuši 4 gadi kopš Ukrainas kara sākuma vai turpinājuma eskalācijas. Tas ir jautājums, ka mēs šajā vēlēšanu kampaņā šos jautājumus neredzam. Viņi nav tie, kuru dēļ mēs mobilizēsimies, lai dotos vēlēt, ir pavisam kaut kādi citi jautājumi.
0: Nu, tā arī ir.
1: Viņi ir tie būtiskie jautājumi, nav dzirdami, un tas ir liels risks, manuprāt.
0: Tas ir risks, vēl es teiktu, ka tomēr diezgan liels risks ir, ka lasot partiju programmas, tām partijām, kurām vispār ir kaut kādas izvērstas programmas, jo ir arī liels partijas, kurām nav, teiksim, attiecībā, ja mēs runājam šobrīd par apvienoto sarakstu, man ir grūti saprast, kas ir viņu tā kā nākotnes redzējums nākamajiem 4 gadiem ekonomikas sociālajā jomā, jo jāspriež tikai no īsās programmas. programmas. Tas ir liels risks, tāpēc, ka nu, tie izaicinājumi, kas nākamajos 4 gados būs, viņi nav triviāli. Protams, ka neviens nevar noprognozēt dažādas krīzes, kas piemeklē visas iepriekšējās valdības. Nu, kurš varēja

0: prognozēt Covidu vai Krievijas iebrukumu Ukrainā, bet vienlaikus nu, kaut kādai izpratnē par to, uz kurieni Latvijā ir jāvirzās nu, nākamajos 7 vai 10 gados, kas nav tikai aizsardzība, jo par to tomēr runā savās programmās visas partijas, bet arī kaut kādas citas jomas, nu par to it kā vajadzētu partijām būt padomājušām, bet vienlaikus tā nav viņu prioritāte, jo tas nav tas, ko vēlētājs no viņiem prasa, lai izvēlētos nu, starp līdzīgām partijām.
1: Un tas ir tad saistīts ar to postpolitiku, kur it kā ir beigusies, jo tas jau ir tā ekspertu līmeņa jautājums.
0: Jā, šie jautājumi, diemžēl, šobrīd ir perifēri jautājumi. Latvija gan nav vienīgā, kuriem šie pamat jautājumi ir perifēri, bet, nu, ja es domāju vispār par nākamajiem dažiem gadiem un to, cik ļoti strauji šobrīd vispār mainās pasaule, cevišķi tehnoloģijas, es teiktu, ka vismaz tikpat svarīga kvalitāte politiķim, kā spēja turēties pretī sociālo mediju vējiem un nodefinēt kaut kādu ilgāku Latvijas attīstības vīziju, nu vismaz kādiem 5-10 gadiem uz priekšu, ir arī spēja, tā sakot, pārvaldīt valsti tādas absolūtas turbulences apstākļos, jo nu, tās krīzes, kas vēl ir iespējams Latvijai, gan saistībā ar Krieviju, gan saistībā ar tām jaunajām mākslīgā intelekta radītajām spējām nu, uzlaust visdažādākās kritiskās infrastruktūras, tai skaitā sistēmas, vai nedod Dievs arī dažādas banku sistēmas, nu ir tādas, ka, nu, no politiķa nevarētu būt, ka gaidas ir tikai spēt runāt ar sabiedrību. Politiķim tomēr ir jāspēj arī uzņemties nu, tādas ļoti smagu lēmumu pieņemšana, ļoti kritiskos, negaidītos, nevienam iepriekš neprognozējamos apstākļos. Un tieši šī kapacitāte, diemžēl, hiperpolitikas laikmetā ir ļoti grūti iegūstama, tāpēc, ka šo nevar attīstīt viens cilvēks sevī pats. Tur, lai spētu strādāt ļoti turbulentā laikmetā, ir vajadzīgas spēcīgas institūcijas un spēcīgas komandas, kas kā reizi ir tas, kas pirmais tiek novājināts apstākļos, kad valsti pārvalda ne tik daudz pārdomātas politikas, bet gan sociālajos tīklos esošas panikas un dažādas privātas intereses, kas liek griezt visu, ko vien var nogriezt, un novājināt nu, tās institūcijas, uz kurām principā balstās arī kaut kādas iespējas pieņemt pārdomātus lēmumus gan ikdienā, gan it sevišķi, kādu totālu krīžu gadījumos. Bet tas ir tas, kas mani biedē vairāk nekā tas, ka dažām partijām nav kaut kādas pārdomātas vīzijas par Latvijas attīstību kaut kādā ilgākā perspektīvā.
1: Iveta Kažoka ir politikas zinātniece, bijusi Providus asociētā pētniece, kas specializējusies labas pārvaldības un sabiedrības līdzdalības jautājumos, kā Latvijas tā Eiropas Savienības līmenī. Viņas zināšanas regulāri izmanto Saeimas komisijas ministru kabineta sistēmas darba grupas, strādājot ar jautājumiem, kas skar politisko partiju regulēšanu vai sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā. Šobrīd Iveta Kažoka ir Latvijas universitātes doktorante, viņai ir maģistra grāds tiesības zinātnēs, kā arī papildus starp universitāšu diploms Eiropas Savienības tiesībās. Ja mēs atgriežamies pie šī jēdziena par antipolitiku un tiem, kuri šo pieaugošo neapmierinātību ar vēlmi mainīt sistēmu, ja skatāmies uz socioloģiskiem rezultātiem, vismaz nu, šobrīd dažas nedēļas pirms vēlēšanām, mēs redzam, ka tā, ja mēs ticam šiem rezultātiem, protams, ka tā popularitāte tiem, kuri nāk ar šo antipolitiku, nemaz nav Latvijā tik izteikti liela, lai viņi pārvarētu 5%.
0: Jā, un es teicu, ka šeit arī nedaudz tika apstiprinās Jēgerā tēze, vismaz kā es viņu interpretēju, ka hiperpolitika nomaina antipolitiku, jo iedomājamies hipotētiski, ja Latvijā nebūtu notikusi valdības maiņa, es domāju, ka popularitātes reitingi šobrīd būtu stipri atšķirīgi, ka tām partijām, kas spēlētu uz cilvēku tādu bezcerības sajūtu, uz vilšanās sajūtu, kas bija ļoti izteikta pavasarī, būtu daudz augstāk augstākie panākumi, jo tā argumentācija, ar kuriem viņi nāk, ir, nu, tiksim, tās visas parastās partijas ir sevi diskreditējušas, paskatieties, kur viņas sabiedrību ir ievedušas. Mēs redzējām, ka šie argumenti arī rezonē Latvijas cilvēkos, ne tikai sociālajos tīklos, bet arī sabiedriskās domas aptaujās, un tad šīm antipolitikas noskaņām, ka ir jāmaina visu un radikāli,

0: Ali, būtu daudz lielāka atsaucība nekā šobrīd, kad pie varas ir tāds tipisks, bet ļoti tā kā spilgts hiperpolitikas pārstāvis, kas ir vismaz daļai no sabiedrības un vēlētājiem, kas būtu gatavi balsot gan par tām antipolitikas partijām, gan par daļu no tām postpolitikas partijām, ir iedevis tā kā cerību, ka nu, viņš viņus dzird, ka viņš spēja formulēt problēmas un vismaz piedāvāt risinājumus. Vai šiem pašiem cilvēkiem būs spēja tālāk izsakot, vai tie risinājumi pirmkārt vispār līdz viņiem nonāk, un otrkārt, vai tie risina problēmu pēc būtības, nu, to mēs nezināsim vēl kaut kādu brīdi, bet tas, ka antipolitikas noskaņas šobrīd Latvijā ir nomainījušas hiperpolitikas noskaņas, proti, ka ir jārisina uzreiz viss un visos virzienos, un no tā īstenībā arī šobrīd cieši pašreizējais premjers, ka no viņa sāk prasīt par daudz, nu, jā, es šo tendenci noteikti redzu.
1: Bet tu esi jau savu politisko izvēli izdarījusi, par ko tu balsos 15. saimas vēlēšanā?
0: Es būšu starp tiem, kas domās vēl pēdējā vēlēšana nedēļā. Man ir divas izvēles, un es tieši skatos uz tām izvēlēm no perspektīvas, kas būtu gadījumā, ja notiek ar Latviju vispavisam slikti, kas būtu nevis tas, kas tur vienkārši tur reprezentētu valsti, bet kas spētu un varētu Latviju no šādas ļoti problemātiskas situācijas pārliecinoši izvilkt. Diemžēl ļoti labu variantu šajās vēlēšanās nav, tāpēc es esmu starp tiem, kas izvēlās starp mazākiem ļaunumiem, bet domājot nu, par tiem, uz kuriem es tomēr vairāk paļautos, ka viņi nevis nu, vienkārši tur kaut kur būs, vai arī taisīs vēl lielāku histēriju, bet ka viņiem būs pietiekami liela izpratne un arī prasme un arī atbildības sajūta, iet iekšā tajā krīzē un izdarīt visu pēc labākajiem. Jā, protams. Un tā galīgi nav viegli izvēle apstākļos, kad nu, arī man ir jādomā ne tik daudz par tā kā sev, savām vērtībām tuvākajām partijām, ko es noteikti būtu darījusi citā laikmetā, bet vairāk par to, kam es vispār, ko es vispār politikā redzu kā cilvēkus, kuros ir pietiekama misijas apziņa, atbildības apziņa un plus vēl prasmes, politiskās prasmes izpratne par pārvaldi, nu, kas nevis tēlotu politiķus, bet šādos te apstākļos patiešām arī spētu stūrēt valsti. Un es nezinu, kas ir šie politiķi, un tāpēc man būs vēl vajadzīgas tā kā virkne ar debatēm, lai es saprastu, nu, kam tomēr būtu drošāk iedot atslēgas no Latvijas šādos ārkārtīgi turbulentos apstākļos.
1: Paldies, paldies. Tā bija politoloģija Latvijas universitātes doktorāna Ivete Kažoka. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Romāns Žukovs un montēja Nora Mīcpapa. Paldies.
2: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Raidījumā Brīvības bulvārs.

0: Piedzīvojiet vakaru, kurā mūzika iemirdzas kā zvaigznes. Sestdien, 26. septembrī, 2017. Ventspils koncertzālē Latvija aicinām uz koncertu Orions. Liepājas simfoniskais orķestris, violniece Elze Siliņa un diriģents Guntis Kūzma. Vakara programmā skanēs Mendelsona leģendārais violu koncerts, Sāgas Mēnces uvertīras Orions pirmatskaņojums un Sibeliusa majestātiskā otrā simfonija. Tiekamies 26. septembrī koncertzālē Latvija Ventspilī.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 27. septembrī no 9:00 Kandavas promenādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija.
2: DJ-ja uzdevums ir iekustināt publiku. Bet kā sajust cilvēku noskaņojumu un saprast, kura dziesma uzsildīs deju grīdu? Par to šī vakara monopola sarunā ar mūzikas producentu DJ-ju un Dota Elpo dalībnieku Mārtiņu Makrecki.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 7. vakarā studijā Egers Rozenbergs. Salaspils pirmsskolas iestādē Jaņtārpiņš konstatēta pagaidām vēl nenoteiktas izcelsmes saslimšana. Slimību profilakses un kontrolas centrā saņemta informācija par 71 saslimušo. Starp viņiem esot 64 bērni, 7 pieaugušie. Esot saņemta arī informācija par 2 apstiprinātiem norovīrusa gadījumiem. Baltijas valstis ar Eiropas platumas liedēm savienoš 4 gadus vēlāk līdz 2034. Gadam. Par to vienojusies Latvija, Lietuva un Igaunija. Valstis secinājušas, ka nav realistisks plāns vairāk nekā 14 miljārdus eiro vērto dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmo kārtu pabeigt līdz 2030. Gadam. Kopīgā deklarācijā Baltijas valstis pēc 8 gadiem sola pamattrasi ar vienu sliežu ceļu un vairākām stacijām. Vairāk stāsta projekta īstenotāja kopu uzņēmuma RB Rail padomis vadītājs Matīs Paegle.
5: Tas arī mums atļauj samērīgāk veikt tie pirkumus, lai būtu objektīvākas izmaksas, nevis sadārdzinājumi vai kavējumu sodi, un tie noņem arī

0: spiediena no finansējuma nepieciešamības katrā gadā, kas ir vajadzīgs. Tajā pašā laikā vēlos uzsvērt, ka 2030. Gads ieviešanas direktīva nav atcelta un 34. Gads nav atzīts kā jauns termiņš. Tā kā atslābināties mēs nedrīkstam un jāplāno darbu tā, lai mēs varētu paveikt tuvāk un nosprostojam 30. Gada termiņam, nevis aizvilkt līdz 34. Gadam un tad meklēt jaunu pagarinājumu. Tas nozīmē faktiski, ka premjera atzīst, ka būs kavējums, bet oficiāli izmaiņa regulā nenotiek.
1: Ar vienai gan nav skaidrs, kur ņēmis e-projektam trūkstošos 10 miljardus eiro. Valdība apstiprinājusi iekšlietu ministrijas sagatavoto visaptvarošu imigrācijas ierobežošanas plānu, kas paredz papildu prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem, trešo valstu studentu piesaistes nosacījumu pārskatīšanu un arī legālās migrācijas stingrāku kontroli. Imigrācijas ierobežošanas plānā ietverts 71 pasākums, tostarp paredzēts apkurot negodprātīgu ārvalstnieku nodarbināšanu. Skaidroja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības.
2: Mēs redzējām, ka ir, diemžēl, uzņēmumi, kuri izvēlās ārvalstu strādniekus, nevis tāpēc, ka viņiem nav pieejami mūsu pašu strādnieki, bet viņus ir izdevīgāk nodarbināt. Viņiem tiek atņemts pases, viņi tiek nodarbināti pa 12-14 stundām dienā, bez brīvdienām vai ar vienu brīvdienu nedēļā, bez papildus maksājumiem tiek paņemts arī maksājumi vēl par to, ka viņiem vispār ir tiesības kādā treilerī dzīvot, nu, kas faktiski nozīmē tādus paverdzinošus apstākļus, kas grauj konkurences un darba tirgu.
1: Krievija un Ukraina ir ieinteresētas enerģētikas pamierā, tā paziņojas ASV valsts sekretārs Marko Rubio pēc tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Abas puses ir paudušas interesi par savu veidu ierobežotu pamieru, kas attiektos gan uz graudu piegādēm, gan enerģiju. Protams, to ir diezgan grūti noorganizēt, taču tā ir lieta, kurā ir ieinteresētas abas puses. Pavēstīs Rubio, norādot, ka viņa prāt tas neizbeigtu karu, bet gan palīdzētu mazināt spriedzi. Lavrovs pagaidām nav komentējis tikšanās iznākumu. Ukrainas lidroboti tikmēr pagājušajā naktī atkal uzbrukuši Samarai un Ufai, izraisot ugunsgrēkus naftas pārstrādes rūpnīcās. Tas ņo Ukraiņu Telegram kanāli. Baškortos Tānas galvaspilsētas iedzīvotājs stāsta, ka pēc lidrobotu uzbrukuma vienā no naftas pārstrādes rūpnīcām izcēlies ugunsgrēks un virs tās pacies dūmu staps. Par ugunsgrēku liecina arī satelīta uzņēmumi. Ufas rūpniecības zonā atrodas trīs lielas naftas pārstrādes rūpnīcas, kas kopā gadā pārstrādā 23,5 miljonus tonnu naftas. Ukrainas lidroboti jau otro nakti pēc kārtas uzbrukuši arī Kubiševa naftas pārstrādes rūpnīcai Samarā, kur turpinās nakti uz otrdienu izraisītais ugunsgrēks. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 90%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus, daudz viet veidosies mīgla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 6-10, vietām piekrastē 11-13 grādi. Rīt būs mākoņains laiks ar rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus. Dienas tā Latvija no austrumiem aptvers jauna nokrišņu zona. Lēns piekrastē mērens ziemeļa rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, ik pa laikam līs. Naktī un rīt no rīta iespējama migla, dūmaka. Lēns rīt dienā mērens vējš, gaisa temperatūra naktī 8-10, rīt dienā 13-14 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Prieks tikties raidījumā Monopols ar jums kopā šoreiz Elīna Baltskara. Ik viens, kurš kādreiz bijis uz deju grīdas, zina, ka reizēm labu ballīti var ātri vien sagraut ar sliktu mūziku. Bet vai ir iespējams arī otrādi un ar īsto dziesmu īstajā brīdī radīt vakaru, kas paliks atmiņā? Kā dīdžejs spēj sajust telpas atmosfēru? Kādi ritmi veido labu deju mūziku? Par to šodien sarunā ar mūzikas producentu, dīdžeju un dueta elpo dalībnieku Mārtiņu Makrecki, jeb Makrē. Sveiks!
2: Čau, Elī!
1: Es nosaucu tavas profesionālās cepures, tev tās ir vairākas. Ko tu šobrīd?

0: uzskati par savu prioritāti mūzikā?
1: Kopš šī gada sākuma pavisam noteikti tas ir tuvec elpo. Tas aizņem vislielāko manu brīvo laiku, un visa enerģija, ko es veltu, tiek veltīta tam, lai šis duets varētu darboties pēc iespējas ilgāk, lai mēs varētu radīt jaunu mūziku un performēt cilvēkiem pa visu Latviju un arī ārpus tās.
0: Mēs noteikti runāsim par elpo, par tevi un Amandu, jūsu sadarbību, bet lai saprastu tieši tavu lomu gan šajā duetā, gan arī citos projektos, kur tu strādā, tiem cilvēkiem, kur nepārzina elektronisko mūziku, kas ir tavs mūzikas instruments?
1: Mans mūzikas instruments ir dators, tie tā vienkāršā valodā runājot. Cilvēkiem, kas no šīs žanra un šīs mūzikas daudz nesaprot, mūzikas producenta loma ir salikt visu pa plauktiņiem. Kad kāds mūziķis pie tevis atnāk ar ideju un skici, mūzikas producents būs tas, kurš ievirzīs šo konkrēto ideju un skici kaut kādā konkrētā virzienā, vai dziesma būs ātra vai lēna, cik dziesma būs gara, kas sakos pēc kā, un viss kopējais skanējums ir mūzikas producenta atbildība.
0: Bet tas jau nav tikai tāds mentors, to arī praktiski ar to strādā.
1: Jā, tu esi atbildīgs par to, lai dziesma skanētu labi, lai viņā skan pēc mūziķa patikas, lai mūziķi būtu apmierināts ar to, kāds beigās ir rezultāts, un par to, lai tā dziesma arī būtu konkurētspējīga.
0: Bet praktiski tas nozīmē datorprogrammas, daudz pogas, daudz visādas līnijas.
1: Jā. Tā vokāli ierakstis, mūzikas instrumentu ieraksti, bungu producēšana. Ļoti plašs lauks, kas nemitīgi aug un mainās, un katru dienu ir iespējams kaut ko jaunu iemācīties, un nav divas vienādas dienas, kas arī, man liekas, burvīgi.
0: Pianisti spēlē gammas, ģitāristi atkārto akordus. Kā trenējas producenti?
1: Saudzē ausis. Zini, neklausās mūzika pārāk skaļi un klausās arī citu cilvēku ierakstus, klausās labu mūziku un analizē to. Un tad, kad es sāku vācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, man ļoti labi iemācīja to, kā klausīties mūziku, kā viņu analizēt un kā atrast detaļas, kas to dziesmu padara interesantu un unikālu. Un tas arī ir kļuvis par tādu profesionālo kretīnismu, ka tu īsti vairs nevar paklausīties mūziku, neanalizējot to, kādi kompresori te ir izmantoti, kāpēc šī sintezātora partija ir ielikta šeit, un tā konstantā mūzikas analizēšana vēl aizvien noteikti manā dzīvē, pat neapzināti.
0: Tu klausies mūziku kā producents, tu klausies mūziku kā DJs, tas nozīmē, ka tev ir svarīgi atlasīt tās dziesmas, kuras tu varētu iekļaut savos setos, savos uzstāšanās brīžos. Tu esi iepriekš strādājis arī Latvijas Radio 5 kā mūzikas redaktors. Arī tur tev bija jāklausās mūzika un jāizvēlas tas labākais, ko nodot klausītājiem. Tā ir liela pieredze ausīm saprast, kas tad nostrādā ar cilvēku. Tu esi nodefinējis kaut kā, kas ir labs deju mūzikas gabals.
1: Mm-hmm. Jā, nu labs deju mūzikas gabals var paķert cilvēku jebkurā vecumā, un labs mūzikas, laba dziesma nešķiro cilvēkus. Tā kā ir universāli hiti, ir universāli mākslinieki, kuriem ir lielas dziesmas, kuras paķers jebkuru auditoriju, jebkurā vecumā. Un dažreiz laba mūzika pat ir matemātiska. Tādā ziņā, ka viņi ir aprēķināti, cik dziesmai jābūt garai, kas pēc 8 taktīm sekos, ar ko dziesma ir jāsākās, kāds ir dziesmas āķis, lai noturētu cilvēku uzmanību, un tas viss arī ir daļēji mūzikas producenta darbs. Ka pie tevis atnāk mūziķis un pasaka, hei, es vēlos, lai dziesma sākas šādi, bet viņam pasaka, nē, mēs sāksim ar šo dziesmas daļu, jo, manuprāt, viņam vislabāk notvers uzmanību. Un mūsdienās, kad cilvēku uzmanības noturēšanas laiks paliek vēl īsāks, tev ir vēl vairāk jāstrādā, lai tava dziesma varētu noturēt cilvēku no klausītāju no paša sākuma līdz dziesmas pašām beigām. Tā kā laba mūzika ir universāla, viņa nešķiros klausītājs, un tas ir, zini, katru dienu mūzikas traumēšanas servisos nonāk 10 000 dziesmu, ne? Un gada beigās mēs varam patīt atpakaļ un atrast 10, 20, 30 dziesmas, kas sekundē.

0: sekos nākamajās desmitgadēs. Ne, tās ir dziesmas, kas ir iekarojuši klausītāji, kas ir labas dziesmas, kas dzīvos mūžīgi. Un tad ir desmitiem tūkstoši dziesmas, kas vienkārši nepārdzīvos savus klausītājus un paliks tur, kur viņas ir. Tas ir, jā, man ir datorā mapīt labās dziesmas.
1: Cik daudz tur ir?
0: Ja kādreiz deju zālē vai kā uzlabot situāciju vai izglābt situāciju, tad tajā mapītā es iekšā. Tur ir pāris simts dziesmas no dažādām desmitgadēm, kuras tu zini, ka vienmēr strādās.
1: Tad kādu 4 stundu DJ setu var mierīgi nodrošināt?
0: Jā, tikai no labajām dziesmām pavisam noteikti.
1: Tu piemini, ka labs deju mūzikas skaņdarbs ir diezgan matemātisks. Vai tas nepadara šo mūziku kaut kādā mērā šablonisku? Kā panākt to, lai tā ir arī oriģināla, lai tā ir patīkama, lai tā izceļas no citām?
0: Mm-hmm. Protams, tu vari ļoti viegli izanalizēt top 40 dziesmas, saprast, kas viņās ir vienāds, kādu tonalitāti tās izmanto, kāds ir dziesmas temps, un apmēram saprast, kas strādā cilvēkam. Jo vairumā gadījumā jau cilvēki klausās mūziku fonā, un tad sevi nepieķerot cilvēki, zini, daudz kāju vai piesita pirkstiņu un saprot, ka šī dziesma viņus aizķer. Un pašā pamatā tur ir matemātiskas lietas. Akordu progresijas, melodijas, tempi. Visas tās lietas, kas cilvēkam nezinot, viņam pašam nezinot, tā dziesma viņā ieurbjas un noķer viņu uzmanību. Bet kas padara dziesmu unikālu? Jo, kā tu minēji, Latvijas Radio 5 mūzikas redaktora amatā sanāc klausīties daudz mūziku, un daudz mūziku klausoties, tu jūti, kas ir radīts apzināti, kas dziesmas, kas ir radīts mākslīgi, kur tu jūti, ka kāds ir ļoti, ļoti centies skanēt pēc kaut kā, kas viņš īsti nav, un tad tu jūti dziesmas, kas top dabīgi un organiski. Un tas arī ir tās 10, 20, 30 dziesmas, kas dzīvo cauri dekādēm, kur mūziķi nevis seko noteikumiem, bet veido savus noteikumus, ka nevis dara to pašu, ko dara citi, bet dara to ar savu pieskārienu, tajā pašā laikā radot mūziku, kas var noturēt cilvēku uzmanību, kas var skanēt radiostacijās un dziesmas, kuras var izdzīvot cauri 10 gadiem. Tāpēc jā, man liekas, ka no tā visa mūzikas apjoma, kas pasaulē tiek mūsdienās izdots katru dienu, tikai mazāk kā 1% paliks ar mums pēc 10 gadiem.
1: Tu neesi pirmais mūziķis, kurš sēž man šajā studijā pretī un stāsta par savu darbību, un tas, ko es esmu pārunājusi ar citiem, gan šeit Monopolā, gan arī sarunās ārpus radio, ir mākslīgā intelekta klātesamība mūzikā. Man šķiet, ka tavs žanrs, deju mūzika, varētu būt īpaši apdraudēts. Vai tā ir?
0: Jā, es uzreiz vēlos pateikt, ka esmu ļoti strikti pret visu šo, kas notiek ar mākslīgo intelektu un mūzikā, galvenokārt tādēļ, ka visi šie modeļi, kas ģenerē mūziku ar vienu promptu, ir izveidoti vienkārši zogot mūsu intelektuālo īpašumu. Apdraudēti, jā, man šķiet, ka patiesībā visi žanri jau ir apdraudēti. Un par elektronisko deju mūziku patiesībā, ko esmu pamanījis, ka parādās influenceri, kuri no mūzikas neko īsti nesaprot, un viņi nu jau spēj ar vienu promptu uzģenerēt dziesmu un tad sevi pasniegt kā mūzikas producentu. Un vai mēs esam apdraudēti? Es domāju, ka jā, bet man liekas, ka parastais klausītājs vairāk sekos personībai un cilvēkam, kurš elpo, kuram puks sirds un seko stāstiem, jo dienas beigās jau tu vari klausīties mūziku, bet tu tā pa īstam būsi gatavs investēt savu laiku un uzmanību māksliniekam. Nevis tikai dziesmai, bet sekot māksliniekam un viņa stāstam. Un tajā brīdī mākslīgais intelekts jau diezgan daudz iztrūkst, ka tur nav nekas personīgs. Un 99% gadījumu mākslīgais intelekts tev ģenerēs dziesmu, kas jau eksistē. Tā kā tur nebūs nekas unikāls. Tu tiksi pie materiāla, kas kaut kur jau ir bijis dažādās formās un neko pārsteidzošu un interesantu tur neatradīsi. Un lai tu tiktu tajā 1% dziesmu, kas dzīvos mūžīgi, tev ir jārada kaut kas interesants un nebijis. Tāpēc, kamēr tu vien esi gan radošs

visvairāk ir klausītas. Un par cik es Spotify lietoju jau 15 gadus, man tur bija daudz liela kolekcija, un šī dziesma bija visvairāk klausītākā manā Spotify vēsturē. Tā kā šī dziesma ir arī gājusi cauri 10 gadiem, dažādiem maniem dzīves posmiem, dažādiem gada laikiem. Tā kā, jā, vienkārši šī dziesma, kas ļoti ilgi ir kopā ar mani, un katru reizi, kas viņu uzliek, viņu liekas vien skan svaigi.

0: Mūzikas producents Mārtiņš Makrēckis viesos šoreiz raidījumā Monopols, un iepriekš tu, Mārtiņa, pieminēji laiku, kad tu gāji mūzikas skolā. Tev šī izvēle doties mūzikas virzienā, tā bija tāda pašiniciatīva vai tur bija tāds ģimenes spiediens nedaudz?
1: Mani vecāki vienmēr atļāvuši man darīt, ko es gribu. Brīžiem pat varbūt pa daudz, bet bērnībā, jā, es devos uz mūzikas, uz pamatskolu, uz bērnu mūzikas skolu, tīri tāpēc, ka man patika Eminems. Mans labākais draugs bērnībā parādīja man Eminem pirmo albumu uz kasetēm, un nenormāli aizrāva mani. Un tad es domāju, okei, okay, man patika Eminems, man tētis mūždien mājās klausījās mūzikas skaļi, visus 80. 90. Gadu hitus, un es sapratu, okei, okay, mūzika mani iekustina, tas man patīk pavadīt laiku darot mūzikas lietas, un pieteicos mūzikas skolā. Būdams mazs bērns, paralēli arī gāju peldēšanā veselības iemesla dēļ, un tad trešajā klasē bērnu mūzikas skolā sapratu, ka man īsti nepatīk spēlēt etīdes un gammas, un ka šī te klavieru skolotāja nelīdz galam saprot, ka es atnācu spēlēt Eminemu. Un
0: es tieši domāju, kur tā saistība klavieru nodarbībām ar Eminemu ir diezgan grūti savalkam.
1: Jā, bet septiņgadīgam bērnam tu neteiksi, kad klausies
0: mūzika Mārtiņu. Ir un paliek mūzika.
1: Jā, jā. Tas ir tas, kas tev jādara, un tad nākotnē varēs darīt to, ko tu gribi. Un tad trešās ar pusi klases laikā es atceros, kā es ar tēti gāju pie klavieru skolotājas un teicu, ka es šito negribu darīt, ka tas nav mans, es neciešu to. Un tad es aizgāju vairāk uz peldēšanu un pavadīju tur ilgus gadus. Un pēc tam Ventspils mūzikas vidusskolā parādījās jauns novirziens, kas skaucās skaņu režiju un mūzikas tehnoloģijas, kas bija pirmais gads, pirmā vieta Latvijā, kur varēja profesionālajā vidusskolā studēt skaņu režiju, darbu studijā, grupu apskaņošanu, ierakstus, principā visu, kas manā dzīvē likās interesants un aizraujošs. Un tad manā dzimtajā pilsētā bija iespēja to darīt. Es domāju, tas bija visloģiskākais risinājums, kā pavadīt nākamos 4 gadus. Un iestājoties, protams, man vajadzēja atkal mācīties spēlēt klavieres, ko es darīju absolūti drausmīgi. Es teorētiski visdrīzāk nebūtu iestājies skolā. Man vajadzēja iemācīties 2 etīdes. Nevienu no viņām nevarēja nospēlēt līdz beigām, bet mūsu skolotāji tā laikā mani pieņēma ar četrinieku, kas realitātē bija divnieks. Tīra tāpēc, ka tās bija jauns kurs un vajadzēja studentus. Un tad es iestājos ar knapu četrinieku. Nomācījos 4 gadus, guvu super daudz pieredzi un absolvēju ar desmitnieku. Nu, tā kā tāds sākums, kad knapi tiec iekšā un beigās absolvē un turpinīja dzīvi mūzikas jomā, par to, ko tu esi studējis, ir tāds foršs piedzīvojums.
0: Tu pats iepriekš minēji, ka šis žanrs, kurā tu strādā, pirmkārt, katru dienu ļauj tev kaut ko jaunu iemācīties, otrkārt, to diezgan ļoti var daudzi apgūt arī pašmācības ceļā, bet cik svarīgi tad šajā darbā, ko tu dari, ir šis klasiskās mūzikas izglītības pamats, kurš ar divnieku, četrnieku vai desmitnieku, bet tomēr tev ir šīs pamatzināšanas.
1: Mm-hmm. Ja es nemācētu gammas, es nemācētu apversumus, es nemācētu nebūtu tik parocīgi pirkstu uz klavieru spēlēšanu, es droši vien nebūtu tik spējīgs, kāds es esmu šodien. Jā, šo visu var iemācīties internetā. No video pamācībām tu var tikt pie virtuāla pasniedzēja, tu var to visu darīt, bet vienmēr tev būs barjera. Tā kā, ja tev galvā skan melodija vai tev galvā ir ideja, tu nevarēsi tik brīvi viņu ierakstīt, tu nezināsi, pie kā ķerties, un nu, tā kā būsi vairāk ierobežots tādā ziņā, ka ja tev ir muzikālā izglītība, kaut vai tu māki spēlēt kaut vienu instrumenti, māki gammas, būvēt melodijas, tad tas daudz, daudz, daudz vairāk palīdz.
0: Vai tu vēl kādreiz mēdz apsēsties pie klavierām?
1: Jā, pie sintezatoru mūsdienās jau, bet pie klavierēm, jā. Un jaunākais, ko es esmu sācis darīt, ir mācīties dziedāt. Nu tā, jo mūsu Elpo koncertos ir viena dziesma, kuras arī dziedu. Un es parasti nedziedu. Un šogad mums bija lieliski iespēja uzstāties Meža parkā, iesildīt lielo koncertu. Un Amandē, nezinot, es vienkārši sāku dziedāt to dziesmu. Tā kā mums ir dziesma Pipars Mēles. Un tas man likās, šis ir tas brīdis, Mārtiņ, ja tu

0: tagad to nedarīsi priekšā 15,000 cilvēku, tad tu to nekad neizdarīsi. Un tad es saņēmos un sāku dziedāt. Jā, tā manā jaunā apņemšanās.
1: Bet vēl par to laiku, kad tu sāki savu darbību. Tu jau principā paralēli savām studijām pats arī radīji mūziku un diezgan ātri kļuvi veiksmīgs šajā žanrā. Un pirms 8 gadiem mediji rakstīja, ka Makrē ir pirmais latviešu elektroniskās mūzikas autors, kurš vienojies par sadarbību ar mūzikas izdevēju Sony Music, kas ir viens no lielākajiem mūzikas izdevējiem Eiropā. Un kopš tā laika tu esi izdevis dažādas dziesmas arī ar citiem izdevējiem, pats savā paspārnē tu esi sadarbojies ar dažādiem vietējiem un arī ar ārzemju māksliniekiem. Bet kā tas notiek? Tīpaši tajā laikā, pirms tiem 8-10 gadiem, tu principā vari pats savā guļamistabā, savā datorā radīt dziesmu kopā ar starptautiski pazīstamu mākslinieku, ko beigās klausīsies 1000 cilvēku.
0: Jā, tas ir višķīt, tas višķīt seriāli liekas, ja tīpaši, ja tu kādam pirms 20 gadiem pateikt, kad nākotnē būs šādi. Nu, tā ir fantastiska sajūta, ir tīpaši tajā laikā, kad pēc tam, kad iznāca ārā šī dziesma pirms 8 gadiem, kad tu paraksti to līgumu, ka pirmkārt tevi kā mākslinieku sāk uztvert nopietni, šo žandru sāk uztvert nopietni, nevis, ka tas ir underground žandrs, kas darbojas tikai pa klubiem un bāriem, un ka tam ir limitēts skaits klausītāju, bet ka šis ir augošs žandrs, kuram pasaulē kļūst ar vien vairāk klausītāju, un tāpat arī Latvijā. Un pēc tam arī parādījās daudz superīgas iespējas strādāt ar Latvijas mūziķiem, un tā relīze Never Been in Love, ko mēs izdevām ar Sony, liekas, ka nu, tādā skaitļu ziņā droši vien viens no veiksmīgākajiem ierakstiem. Un no manas dzīves pieredzes tajā laikā es pavadīju laikam nākamos X gadus mēģinot to replicēt, to atkārtot. Un tā laikam ir tā lieta, kur trūkst pieredze un trūkst tāds mentors vai kāds cits. Ja mums Latvijā būtu kāds cits, kurš iepriekš darīs šo un varētu man pateikt, Mārtiņ, ok, tu tagad izdarīji šādu sasniegumu, dari to, ko tu dari, nemēģini sekot pēc cipariem un pēc sasniegumiem. Un man liekas, ka es ļoti daudz gadus pavadīju vienkārši mēģinot tagad uztaisīt vēlreiz to pašu, uztaisīt kaut ko veiksmīgāku. Un tad, kad tu uzliec sev ekspektācijas savā darbā, tad tas ir ātrākais ceļš uz vilšanos. Un tad neskaitāmu gadu garumā es regulāri vīlos sevi, jo tev ir bijis šāds sasniegums, tev ir bijis šāds augstākais punkts, un tagad viss, ko tu darīsi, ir mēģinās to atkārtot vai izdarīt kaut ko vairāk. Protams, ja tu ar tādu mindsetu iekšā, tur nekas labs nebūs. Tas pavadīju vairākus gadus radot mūziku, kas man nelīdz galam pašam patika, par ko es nepārāk lepojos. Un tad gadi gājus priekšu, un tad es kaut kā strādājot Latvijas Radio 5 satikā mandu attālināti. Jo visu laiku es biju flirtējis ar domu, kad jāsāk radīt mūziku latviešu valodā, lai ir kaut kas vairāk paliekošs un mūsu pašu cilvēkiem. Un tad tas viss tā organiski aizgājas līdz tam, kur mēs esam tagad.
1: Jums ar Amandu ir kopīga dziesma, kur ir tāda vārda, liels sapņi, liels vilšanās.
0: Jā.
1: Tas ir nedaudz par to?
0: Zini, visas dziesmas, ko Amanda saraksta, kaut kādā ziņā var atrast kaut kādas dzīves situācijas sev. Arī no jaunākā albuma, kad bija dziesmas, kuras sarakstīja, un šobrīd klausoties tās dziesmas ar to situāciju, kuras esmu savā dzīvē, tu saproti, kāds tur ir pareģojis nākotni vai rakstījis par mani nākotnes formā. Un tas Amans talants, ka viņi var sarakstīt dziesmu, kas paķer klausītāju emocionāli.
1: Tie ir Amans talanti, bet tagad uzklausīsim, ko par taviem talantiem saka Magnus Sariņš.
2: Esiet sveicināti visi, kas ieslēguši radio. Čau, Makrē. Mēs vispār iepazināmies radio ēterā. Tu pie manis viesojies saulē, kad es biju no rītiem aizvietoju grēviņu, bet man tāda sirds lieta, man laikam, būs tāda, kas man sirdī visvairāk palīdzis atmiņā, būs tas brauciens uz Amsterdamu, uz Amsterdam Dance Event. Tas tik bija kaut kas, vai ne? Ja gribi, var pastāstīt viņiem vairāk, kur mēs bijām un ko mēs skatījāmies. Bija jautri un vispārie piedzīvojumi arī dzen un tā tālāk un tā joprojām. Mārtiņš, jā, Mārtiņš Makrē, viņš ir gādīgs, viņš ir rūpīgs,

0: Viņš ir tās cilvēks, kurš redzējis telpā to telpas atmosfēru pirms kāds attaisīs vēl vaļā mutu un sāks par kaut ko runāt. Man šķiet, viņš sajūt šīs lietas. Un man šķiet, tas ļoti labi arī sasaucas tajā darbā, ko viņš dara DJ-jojot vai esot uz skatuves, sajūt to pūli tur priekšā. Un tā ir viņa īstā vieta. Man liels prieks par to, kas ar viņu notiek šobrīd saistībā ar elpo un visu pārējo. Bet vai jūs zinājāt, ka Makrēja ir talanti patiesībā vairāk? Viens no tiem talantiem ir, viņš ir elīgi labs sacīkšu braucējs. Nu, simulatorā, es nezinu, kā ir trasē, bet simulatoros noteikti viņš ir elīgi ātrs priekš tā, ka viņš nekad to šķiet profesionāli nav darījis, man liekas, viņam diezgan labi sanāk. Man diezgan labi sanāk, bet viņam sanāk rītīgi labi. Un tad man parasti ir benchmarks, kas man ir jānoķer. Kaut kā tā, Makrēja, lai to foršu dienu. Čau, vecais.
1: Bijušais kolēģis, draugs Magnus, sūta sveicienus.
2: Prieks dzirdēt.
1: Viņš izcēla to tavu spēju sajust telpas atmosfēru. Un es saprotu, ka DJ-am, kas arī ir viena no tām tavām profesionālajām cepurēm, tas ir īpaši svarīgi. Tu vari kaut kā nodefinēt, kas ir tie elementi, kas ir tās lietas, ko tu noķer gaisā, lai saprastu, kas tev tagad kā DJ-am ir jādara?
2: Jā, redzi, labs DJ sāks tad, kad cilvēks liek malā ego, kad tu nevis domā par to, kā tu izskaties un kā tu jūties šajā pasākumā, bet kad tu lasi telpu. Un pēdējā laikā, pārējot no tādas publisko pasākumu vidas, no klubiem un bāriem uz korporatīvo pasākumu vidi, kur tev ir jāstrādā ar grupu ar cilvēkiem, ar kolēģiem no konkrēta uzņēmuma, tas man vienmēr ir licies interesanti, jo tu apmēram saproti to noskaņu. Tu ietelpā, cilvēki atnākuši, tad varbūt satraukti ar kaut kādām darba problēmām atnākuši uz kolēģu pasākumu, un tad tu sāc lasīt telpu. Tu apmēram redzi, cik cilvēki ir aktīvi, kādu muzikālo noskaņu tu dosi, kādā tempā, vai tā būs dziesma latviešu valodā vai valodā, ko viņi vispār nesaprot. Vai tu sāksi ar lieliem hitiem, vai tu kaut ko pataupīsi vēlāk. Kāda būs dziesmu sekvence, jo, pieņemsim, man spēlējot, ir izveidojušās dziesmas, ko tur spēlēt vienu pēc otras, un tu zini, viņas perfekti strādās, un ja tev ir... Tukša dance floors, tukša deja grīda, bet tu redzi, ka ir cilvēki, kas ir gatavi balēties un pieņemsim atnāk pasākumu organizatoru. Viņi saka, nu Mārtiņ, nu, tev vajag mums kaut ko, lai cilvēki sāk uztēties. Viņi saka, viss ir progresā, es pie šī strādāju. Un tu redzi, ka cilvēki jau sāk dīdīties pie galdiņiem, sāk uztēties, un tad ir pareizās dziesmas pareizajā secībā, un deju zāle ir pilna. Tas, jā, spēja lasīt telpu ir ļoti, ļoti svarīga. Redzēt, kā cilvēki reaģēja uz konkrētām dziesmām, kas notiek ar viņu kājām, vai viņi sīt ritmu, vai pēkšņi nospēlējot kādu konkrētu dziesmu, kā mainās viņu emocijas, vai viņi ir pārsteigti, vai viņiem patīk tas, ko tu dari, un tad lasīt to telpu un saprast, kurā virzienā mēs ejam, jo cilvēki ejot uz deju grīdām, ejot uz pasākumiem, viņi jau nāk vienkārši atpūsties un pavadīt labu laiku, un tev tas ir tavs uzdevums, nodrošināt to, lai viņi atpūšās, lai viņi pavada labu laiku un ir priecīgi. Un darot šo 11 gadus, vienā brīdī tev ir gana daudz pieredze, ko darīt un ko nedarīt.
1: Tu pieminēji interesantu lietu, ego, ko ir svarīgi nomest, lai tu varētu būt labs mūzikas DJs.
2: Jā.
1: Kā tas ir producēšanā? Jo no vienas puses tev ir jābūt ļoti pārliecinātam par to, ka tas, ko tu dari, ir labi. No otras puses ir jābūt gatavam arī kādreiz konkrētu ideju palaist vaļā un saprast, ka pie šī nevajag turēties.
2: Jā. Ego ir svarīgs tāpēc, ka, pieņemsim, mūsu elpo gadījumā ar Amandu, jebkurā dziesmē, ko mēs izdodam, jebkurā dziesmē, pie kuras mēs strādājam, mums abiem tai ir jāpatīk, un mums jābūt pārliecinātiem, ka šis ir labākais, ko mēs varam izdarīt. Varbūt tāpēc mums ir vairāk kā 100 idejas, bet tikai šobrīd ir izdotas 14 dziesmas kopā. Tāpēc, ka katrai dziesmai un katram stāstam ir savs konkrētais laiks. Un ar ego ir tā, ka līdz

0: līdz ko tu sāc domāt vairāk par klausītāju un to, kā šis klausītājs jutīsies, klausoties mūsu mūziku un piedzīvojot to, ko mēs cenšamies ar to panākt, tad tas viss iet pareizajā virzienā, nevis domāt par to, ka šis ir labākais mans darbs, vai šī dziesma tagad pabaros manu ego, un es viņu vēlos izdot tikai tāpēc, ka tas ir vajadzīgs priekš mans. Jā. DJ-ot to ir darīt vieglāk, bet mūzika producēšana vienmēr ir tāds piņķerīgs darbs, jo viss, ko mēs daram, ir, lai radītu mūziku, kas ir paliekoša, un mēs vēlamies arī divreiz neizdot vienu to pašu dziesmu, vienmēr gribas uztaisīt kaut ko jaunu un interesantu. Jā.
1: Duets Elpo kopumā tavā karjerā ir tāda jauna nodaļa. Protams, jūs sadarbība ar Amandu kā tāda, bet arī tas, ka tev ir šāds partneris, ar kuru tu stabili un ilgtermiņā strādā kopā, jo iepriekš tu arī, protams, esi strādājis ar citiem māksliniekiem, bet tas ir citā formātā. Ko tas ir mainījis tavā darbā šāds modelis, ka tev ir viens konkrēts pārinieks, ar kuru tu konstanti sazinies, ar kuru droši vien tev konstanti ir jādiskutē par to, kura ir labākā ideja, kura ir sliktākā, ko daram, ko nedaram. Kāds ir mainījis tavu darba tempu?
0: Tu pareizi teici, ka ir iepriekš bijuši daudz mākslinieku, ar kuriem tu strādā, un ir cilvēki, ar kuriem tu izdod viena, divas, trīs dziesmas un saproti, kad ir forši, bet nesapas. Un tā burvīgā lieta ar Amandu ir tāda, ka mēs varam būt atklāti viens pret otru, mēs varam viens pret otru būt rupji, tādā ziņā, ka mēs varam ar tiešiem vārdiem pateikt to, ko mēs par kaut ko domājam, un viens otru atbilstīt un ievirzīt pareizajā virzienā. Elpo manā dzīvē noteikti ir ieviesas tādu lojalitāti pret to, ko mēs daram, jo viss pārējais, ko es līdz šim esmu darījis, gan ar savu makrē projektu, tiek nolikts malā. Viss pārējās, ja man pie manis nāk kāds mūzīts un prasa, hei, man ir ideja, vai tev ir laiks un iespēja kaut ko uzproducēt vai pabeigt šo dziesmu, es vienmēr saku nē. Tā kā mans viss fokus un enerģija ir Elpo mūzikā, tīri tāpēc, ka tas man sagādā vislielāko prieku un baudījumu. Un es arī redzu to, ko mēs gribam izdarīt ar Amandu, un tāpēc arī visu uzmanību tam tiek veltīta. Es vairs neticu motivācijai, es ticu tikai disciplīnai. Tu arī man Elpo ir iemācījis, ka tu nevar paļauties uz motivāciju, jo viņa ir vienu dienu ir, tad trīs dienas nav, un tad atkal parādās. Taču disciplīna katru dienu ir, un ja tu sākos disciplīnai, tad arī tie darbi nāks. Un tad tā mēs ar Amandu katrs kaut ko ieliekam šajā projektā, viens otram iemācam, laikam ejot uz priekšu, ar katru gadu piedzīvojot kaut ko jaunu, iemācamies, paņemam pa ceļam, saprotam, ka šo mēs labprāt vēlreiz darītu, ir lietas, ko mēs vairs nekad nedarītu, un tā jau tas arī viss iet uz priekšu. Jā, bet vislielākā atziņa visdrīzāk ir tā par to darba ētiku un disciplīnu.
1: Vai Amanda redz tavā mūzikā kaut ko tādu, ko tu pats varbūt reizēm neieraugi?
0: Tas ir jautājums Amandai. Es viņas mūzikā redzu to, ko viņa tur reizēm neredz, ka viņa man atsūta idejas, kurām viņa īsti netic, bet es saku, ka tas ir labākais, ko viņa jebkad ir uzrakstījusi.
1: Bet vai Amandas acis tev kādreiz ir ļāvušas pašam savā darbā ieraudzīt kaut ko tādu, ko tu iepriekš varbūt neesi redzējis vai apzinājies?
0: Tas vairāk ir tieši mūsu dueta kontekstā, kad es redzu, ka mūsu mūzika aizrauj, un īpaši pēc šī gada, pēc Supernovas, kad pēc koncertiem nāk cilvēki un saka, ka tieši šī dziesma viņiem palīdzēja tikt cauri kādam konkrētam periodam, vai tā dziesma viņas motivē turpināt dzīvot un vienkārši baudīt dzīvi. Tad tas man vairāk patīk redzēt, ka mūsu mūzika, tas, ko mēs daram kopā, ka tas aizķer klausītājus. Bet tas jautājums Amandai to.
1: Par jūsu mūziku un ko Amanda par tevi domā, uzzināsim vairāk pēc tam, kad noklausīsimies tavu nākamo izvēli, DJ Shadow un Mos Def dziesma Six Days. Es saprotu, tas ir remix, tu noteikti spēsi ar to iepazīstināt labāk.
0: Jā, kā es minēju, bērnībā daudz klausījos hip-hopu, un šī dziesma bija skaņu celiņā filmai Ātri

un bez žēlstības 3, Tokijas drifts. Un bērnībā, būdams jauns puika, es atceros pirmo reizi, kad šo filmu redzēju. Vienu no manām mīļākajām filmām tīri tādēļ, ka mazs balts puika esot Latvijā Ventspilī. Tā bija mana pirmā vizuālā pieredze ar Japānu un Tokiju. Un redzēt, kāda ir ielu kultūra un mašīnu kultūra un dzirdēt tik daudz jaunas kompozīcijas šajā filmā. Man bija tāds pagrieziena punkts, jo pēc tam es daudz vairāk sāku klausīties tieši hip-hopu un studēt to, kas notiek Japānā. Vēl aizvien tas ir mans sapnis tur doties, un domāju, tuvāku gadu laikā es to izdarīšu, bet šī dziesma, viena no arī ikoniskākajām dziesmām, kas ir manā atskaņošanas sarakstā, katru reizi, kad vajag kādu motivāciju vai vajag sev noskaņot, šī dziesma tiek atskaņota. I get a feeling it's gonna be a riot.

Monopolā viesos mūzikas producents Mārtiņš Makreckis, un viņš ir arī daļa no Dota Elpo. Iepriekš runājām par tavu un Amandas sadarbību, un tu teici, ka tas ir jautājums Amandai, vai viņa redz tavā mūzikā kaut ko citu. Un tad par to, ko Amanda par tevi domā, lai viņa pati arī pastāsta.

0: Viņš ir radošs un jutīga dvēsele. Viņš ir diezgan mierīgs īstenībā, es pat teiktu. Balītēs, kad Mārtiņam pietiek burzmas un skaļuma, un vai vienkārši balītē ir apnikusi, viņš bieži vien izpilda īru atvadīšanās paņēmienu, kas nozīmē, viņš vienkārši aiziet mājās un nevienam nepasaka. Mārtiņam dažreiz iznāk ārā tādi tēta joki, par kuriem es viņu apsmeju. Mārtiņam vienmēr zem piedurknes ir pastāpts kāds labs padoms. Mārtiņš nenormāli ātri pārvietojas pa savu datoru. Viņš ir, man liekas, iepazinis visus iespējamos shortcutus, kādus var lietot uz MacBooka. Un es jūtos kā tāda pensionāra, kas skatās, kā Mārtiņš darbojas pa datoru, jo tas notiek zibenīgā ātrumā, ka man ir jāpasaka, vai tu vari piši mierīgāk, vai tu vari tā kā tētis, kas skatās, kuram tu rādi telefonā, kāds jādara. Tā es viņam parasti prasu, lai viņš var piebremzēt un lēnāk man kaut ko parādīt. Nu, vēl Mārtiņam patīk, daudz lietas darīt vienlaicīgi dažreiz. Daudz šovasar ir izdzīvots, daudz koncerti ir kopā nospēlēti, daudz īstenībā laika pavadīts kopā šovasar. Bet smieklīgi ir tas, ka mēs pašā sākumā, tā kā mēs pirmo reizi tikāmies, cik tā kā, nu, pilnīgi sveši cilvēki. Es atceros, kad mēs taisījām pirmo fotosesiju, atbraucu uz Latviju ziemā. Atnāca pie Mārtiņa mājās un mans bijušais draugs fočēja mums bildes. Un es tur bīdīju tur Mārtiņa dīvānu, tur pārbīdīju māju viņam. Tā mēs esam no tiem svešiniekiem, mēs, es domāju, esam pārtapuši par ļoti labiem draugiem, kuri var runāt, nu, patiešām par visu. Nu, es gan jau Mārtiņu varbūt šokēju daudz arī ar savu nenormālo atvērtību, bet viņš to ļoti labi arī pieņem. Tieši tikpat atvērts ir arī pretī.
1: Izklausās, ka jūs tiešām esat atraduši savu sinerģiju muzikālo.
2: Jā, es esmu uzaudzis ar māsām, tāpēc Amanda nu jau ir tāda tā kā ģimenes locekle. Mēs arī ar viens otru ģimeni draudzējamies, esam pie viens, es vēl neesmu bijis Alūksnē gan, bet viņa pie mums Ventspilī ir bijusi vairāk kārt un ir ļoti patīkami uzņemta. Jā, man liekas, ka visiem mūzikas projektiem veiksmes stāsts ir tas, ka cilvēki viens ar otru var pavadīt laiku kopā, būt atklāti, kad jums ir viena mūzikas gaume un jūs ejat vienā virzienā. Jūs tā kā nevelkat deķīti katrs uz savu pusi. Nu, tādā ziņā, kad ir bijuši sadarbības ar mūziķiem, kad tā kā tu izdod dziesmu un tad otram ir svarīgi visiem paziņot, kad es biju tas, kas izdomāja šo frāzi. Šī frāze ir lipīgākā dziesmas daļā, bet visiem jāzina, ka es to sarakstīju. Mūsu gadījumā tā nav. Mēs tā kā, hei, mēs esam kopīgs projekts. Ir dziesmas, kurās Amanda ieliek vairāk, kur dziesmas, kurās es vairāk, bet mēs nevienā brīdī tagad neejam un nestāstam. Tagad mums ir svarīgi, ka tas ir tā. Un šie ir tādi svarīgi noteikumi, lai mūzikas projekts būtu veiksmīgs.
1: Amanda uzsvēra tavu mieru, bet vienlaikos intervijā Latvijas Radio 5 jūs sacījāt, ka vislabāk performējat zem spiediena. Kā tas iet kopā?
2: Zem spiediena, tas nozīmē tad, kad tev ir termiņš, līdz kuram tev kaut kas ir jāpabeidz.
1: Un tu spēji saglabāt mieru tajā brīdī?
2: Jā. Jo, ja tu zini, ka tev ir konkrēts termiņš, līdz kuram darbiņš ir jāpabeidz, tad tu pielāgo visu savus ikdienas gaidas, lai tas darbs arī tiktu izdarīts. Man nepatīk kavēt, man nepatīk nodot darbus pēc termiņa, man nepatīk likt cilvēkiem uz sevi gaidīt, tāpēc vienmēr svarīgi ir, ja ir jābūt tikos un ja aizdara tas, tad tas arī tiks izdarīts. Bet jā, man ļoti patīk mieru dzīvē. Tā kā būt pie dabas, dzīvot nesteidzīgi, bet tajā pašā laikā man arī saka, ka es daru lietas ātri. Tīri tāpēc, ka man patīk būt ļoti produktīvam. Es ļoti respektēju laiku, kas man dots, un ja man ir dotas 2 stundas mūzikas procesēšanai, es viņas izmantošu pēc iespējas efektīvāk, un ja man ir dotas 2 stundas atpūtai, es viņas izmantošu pēc iespējas labāk, neko nedarot. Tā kā
1: tev sanāk tās 2 lietas nejaukt kopā, un kādreiz to mūzikas radīšanas laiku neiestiep tajā atpūtā vai otrādi?
2: Es esmu iemācījies to, ka labāks progress ir nevis vienā dienā strādāt 10 stundas, bet 5 dienās strādāt 2 stundas. Pirmkārt, ausis svaigākas, otrkārt, svaiga galva, un ar svaigu ausi nākamajā dienā kaut ko klausoties, tu ļoti labi var saklausīt lietas, kas ir jāmaina, kļūdas, vai to, kurā virzienā mēs šo dziesmu

0: vēlamies kustināt. Un mēs arī uz sevi neliekam tik lielu spiedienu, ka, ja mēs tiekamies uz studijas sesiju ar Amandu, mēs rakstam dziesmu, un tā kā šodien nekas nerakstās. Nu, tā kā, nu, prāts ir tikai uz jokiem, vai gribas aiziet paēst. Nu, tad daram, ko mēs gribam. Nekādi sirdsapziņas pārmetumi, ka hei, šodien mēs neesam izdarījuši to, ko mēs no sevis sagaidījām, jo mēs tā īsti neko nesagaidām. Nu, neliekam ekspektācijas, un tāpēc arī viss, kas notiek ar mums, ir patīkams.
1: Bet reizēm jau arī tādi sānsoļi no tā radošā darba ir daļa no tā radošā procesa, ne tā?
0: Jā. Vislabākais idejas top tad, kad notiek negadījumi. Tā kā tu netīšām iespēlē kaut ko citādāk, vai tu izmaini kaut kādu konkrētu sintezātoru skanējumu uz kaut ko pilnīgi citu. Un tad tu saproti, ok, šis ir smuki, tas nekad nebūtu noticis, ja es nebūtu kļūdījies, vai ja es nebūtu eksperimentējis. Tāpēc, jā, sānsoļi pavisam noteikti. Kā?
1: Es iepriekš pieminēju tos dziesmas vārdus, liela sapņa, liels vilšanās. Mēs iepriekš runājām par to vilšanās daļu. Bet kas ir šobrīd tie tādi lielie sapņi?
0: Oj, lielākie sapņi, ko mēs šogad esam nostādījuši, droši vien tiks sasniegt līdz gada beigām. Vienmēr dzīvē esmu gribējis turēt rokās savu vinila plati ar albumu, un tas jau šodien notika. Un novembrī tas arī nāks uz pieejams citiem. Tas lielākais sapnis ir, protams, Palladium Rīga koncerts. Neizbēgam Arēna Rīga koncerts, kaudzīt ar albumiem, un kaut kas paliekošs, kas paliek aiz manis, jo redz, citiem ir ģimene, ko viņi būvē, pēcnācēji, tā kā tu būvē savu māju, savu dzīvesvietu, un tas ir tas, kas tev ir paliekošs, cits iestāda koku, un tas ir tas, ko viņš atstājas sevis, bet man gribas radīt mūziku, kas paliks arī pēc manis. Tā kā mūzika, kas palīdz cilvēkiem tik cauri viņu ikdienas gaitām, kas palīdz viņiem kaut ko sajust vairāk. Un tas būs tas, kas paliks pēc manis un Amandas kā mantojums no mums kā latviešiem, Latvijai un nākamajām paaudzēm.
1: Man prieks dzirdēt, ka tas vinīla sapnis jau ir, tā teikt, daļēji piepildījies. Tas nozīmē, ka tā ir laba statistika arī priekš tiem nākamajiem sapņiem. Es novēlu, Mārtiņu, lai tev un arī jums kopā dotā elpotie piepildās. Paldies tev par sarunu, paldies, ka viesojies Monopolā, paldies jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Es atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas sarunas jūs varat klausīties arī sevērtā laikā Latvijas radio lietotnē, tāpat arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkārtes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktora Dacis Taladzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Latviešu rock mūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā VEF kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rock mūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 8. vakarā studijā Negris Rozenbergs. Ņujorkā ANO drošības padomes sēdē šovakar izskanējuši aicinājumi Krievijai izbeigt tās izvērsto karu pret Ukrainu. Krievijas karš nodara pāri arī citu valstu sabiedrībām svaru nav uzsvēris Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibands. Diplomāts arī tieši vērsies pie sēdē klātesošiem Krievijas pārstāvjiem.
3: 4 years ago, Putin believed time would favor Russia, yet Russia's advances have all but stalled.
4: Pirms 4 gadiem Putins ticēja, ka laiks nāks Krievijai par labu. Taču Krievijas virzība ir teju vai apstājusies. Nogalināto vai ievainoto Krievu militāru personu skaits pārsniedzis 1,5 miljonu. Turklāt Krievijas ekonomika ir grūtībās, pieaugot Putina lēmumu sekām un sankcijām atņemot Kremļa kara mašīnas ieņēmumus. Es saku Krievijas pārstāvēji, ir pienācis laiks ministriem teikt prezidentam Putinam taisnību. Pasaule zina, ka Krievija šajā karā cieš neveiksmi. Krievijas iedzīvotāji to jūt, un ministri arī to zina. Viņiem ir jāsaka Putinam, izbeidziet asins izliešanu.
3: They should tell President Putin to end the bloodshed.
2: Igaunijā vērojama satraucoša tendence šī gada pirmajos 7 mēnešos no narkotiku pārdozēšanas miruši 54 cilvēki. Pērn valstī kopumā reģistrēti 69 šādi nāvis gadījumi. Igaunijas veselības attīstības institūta narkomānijas un infekcijas slimību profilakses centra vadītāja Aļona Kurbatova norāda, ka situācija skaidrojama ar to, ka Igaunijā nelegālo narkotiku tirgus ir ļoti mainīgs, proti spēcīgi sintētiskie opioīdi neret Igaunijā nonāk apritē ātrāk nekā citās valstīs. Bažas Igaunijā raisot arī situācija ar kokaīna lietošanu. Piemēram, pērn Tallinā kokaīna lietošana pieaugusi par 77%.

0: kur Batola teica, ka tas skaidrojums ar to, ka šī narkotiskā viela kļūsi pieejamāka narkomāniem.
1: Psiholoģiskās prasmes, tāpat kā tehniskās, taktiskās un fiziskās.
0: Atvainojos par sportu, Latvijas basketbola savienība atklājusi jaunatnes basketbola treneru izaugsmes programmu, kas četru vecumu grupu treneriem 12 semināros došot iespēju papildināt zināšanas trīs būtiskos blokos – basketbols, fiziskās sagatavotība un psiholoģija. Viens no programmas speciālistiem psiholoģiskās sagatavošanas treneris Aleksandrs Astafičevs, Latvijas radio Paude, kas sabiedrībā ar vien vēl ir jūtama stigma, ja lieto terminu psihologs vai psiholoģija. Taču sarunās ar treneriem vairāk kārt esot saklausīts, ka tieši psiholoģiskā sagatavotība ir panākumu stūrakmens, tāpēc programmas viens no mērķiem esot izglītot trenerus arī šajā aspektā.
1: Psiholoģiskās prasmes, tāpat kā tehniskās, taktiskās un fiziskās, pie tām var piestrādāt. Un tikko treneri apzināsies, ka tas nav jautājums par to, vai tev tas ir, vai tev tā nav, bet tur ir ieguldāms tieši tāds pats darbs, kā tehniskajā, fiziskajā un taktiskajā sagatavošanā. Tikai jautājums par to, kā to darīt, un mūsu programmas ietvaros mēs centīsimies treneriem sniegt varbūt to perspektīvu un idejas par to, kā to var īstenot reālos treniņu apstākļos.
0: Un vēl Rīgas kinoteātrī Splendid Palace no šodienas līdz 4. oktobrim norisināsies festivāls Baltijas Pērle. Šodien skatām aktrises un režisoris Žuljetas Binošas filmā Kustībā. Tāpat festivāla skatītāji varēs noskatīties filmas Keita, Mosa un Freits, Koris, visi viņas dēli, Ziemasgaisma Amsterdamā un Dēvids Bovijs pēdējā nodeļa. Festivālā varēšot noskatīties arī itāļu kinorežisoru Lucchino Visconti filmas. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 12 grādi lēns, ziemeļu vējuši atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 94%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus un daudz viet veidosies migla. Lēns vējuši gaisa temperatūra 6-10, vietām piekrastē 11-13 grādi. Rīt būs mākoņains laiks rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus. Dienas gaitā Latviju no austrumiem aptvers jauna nokrišņu zona, lēns piekrastē mērens ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies, ik pa laikam līs. Naktī un rīt no rīta iespējama migla, dūmaka, lēns rīt dienā mērens ziemeļ rietumu vējš, brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī 8-10, rīt dienas laikā 13-14 grādi.
2: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saimes vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas redlaiks.
3: Politiskā partija Gobzemes saraksts par Latviju, kurā bērni ir prioritāte un cilvēks ir vērtība.
4: Sveiki, tautieši! Mans vārds ir Rigo Toro, iepriekš man sauc Aldis Gobzemes. Varbūt kāds man atcerās. Es dzīvoju ar bērniem Spānijā, viņš šobrīd guļ. Vēl ir agrs rīts, un es piedalos saimes vēlēšanās, lai jūs nepārprastu. Es piedalos saimes vēlēšanās ne savu bērnu, bet to cilvēku bērnu dēļ, kuri man ir palīdzējuši. Un man ir palīdzējuši pietiekami daudz tūkstošiem Latvijas pilsoņu, Latvijas iedzīvotāju, un ir pienācis laiks, ka man vajadzētu ar savu enerģiju un savu dzīves pārliecību censties palīdzēt ļaudīm Latvijā. 1000 eiro katru mēnesi par bērnu, piedzimušu bērnu, manuprāt, tas ir minimums. Mēs visi vecāki, kas audzinam bērnus, zinām, cik dārgi izmaksā bērnu uzturēšana, skološana, apģērbšana, pulciņa un viss pārējais. Un man liekas, ka tas ir tikai normāli, ja bērniem katru mēnesi tik piešķirt šādu naudas summu, un arī piedzimstot 5000 eiro, manuprāt, ir absolūts minimums. Lai vispār sāktu dzimt bērni, mēs redzam, ka Latvija izmirst, un ja bērni nedzimst, ja latvieši nedzimst, tad priekš kam tāda Latvija? Nu, tad Latvijas vienkārši nebūs. Nebūs

Ne ekonomikas, nebūs ne robežsardes, ne policijas, ne medicīnas personāla. Nekā jau nebūs, ja nebūs bērni. Faktiski, visa valsts eksistences jēga ir, ka tajā dzimst bērni. Protams, būs kāds, kas teiks, jā, bet tur tiks dzērājai kaut kā. Un man liekas, ka dzērāja bērni arī ir pelnījuši kādreiz paēst. Varbūt, ka no tās naudas kādam dzērāja bērnam beidzot būs vienas siltas pusdienas. Un tas nekas, ka varbūt tā dzērāja arī nodzers to naudu. Bet tā nauda jau paliks tepat ekonomikā. Tāpēc nevajag, man liekas, skaust un skaitīt, kas būs citiem. Vajag domāt, kā Latvijā panākt situāciju, lai dzimst bērni, lai viņi gribētu tur dzīvot. Un tas pats attiec arī uz skolu. Es redzu, dzīvojot citā valstī svešumā, kāda ir atšķirība, un atšķirība ir diezgan milzīga. Latvijā skolu sistēma terorizē bērnus, un tad mēs ik pa laikam lasam bēdīgas ziņas, traģiskas ziņas, ka bērni ielec Daugavā. Tā bija arī manai klases audzinātājai mazmeita, manai klases biedrinai meita. Ļoti inteliģentai ģimenei, kam bērns neizturēja slodzi un ielec Daugavā. Un man liekas, ka tas ir jāmaina, ka bērniem nevajag mājas darbus un nevajag miljonus pārbaudas darbus, jo no tā jau tie ģēniji nerodās. No tā rodās salausti cilvēki, kur vēlāk slīkst alkoholismā, un tas nav pareizi. Bērniem vajag normālu dzīves ritmu, kā arī mums. Mēs ejam uz darbu, pēc tam mēs pēc darba atpūšamies, un tas ir pareizi, tā dzīvē ir iekārtots. Vēl ko es gribu uzsvērt, ka dažiem būs jautājums, kur ņemt naudu. Nu, ja dzimst ap 10 tūkstoši bērniem gadā, nu, tā nav liela summa, un ap 50 līdz 60 miljoniem eiro, es domāju, 17 miljardu budžetā atrast nav ļoti sarežģīta. Nu, varbūt arī vajag mazāk zakt. Tur arī to naudu ņēmis. Man liekas, ka tā atbilde ir gaužām vienkārša un saprotama. Es runāju tikai pa bērniem, jo man ikdiena sastāv no tā. Es audzinu. Man šķiet, ka es audzinu labi savus bērnus. Un es gribu, lai arī Latvijā cilvēkiem būtu, pat ja viņi dzīvo vieni, būtu netik liels stress un būtu daudz vieglāk izaudzināt kārtīgs Latvijas pilsoņus un nesalaustus Latvijas pilsoņus. Un man ļoti gribas ticēt, ka tieši šie punkti būs tie, kas var pamainīt Latvijas līkni uz leju, apgriezt un lai tā līkne sāk iet atpakaļ uz augšu. Lai mums visiem izdodas un lai jums laba veselība un atā. Politiskā partija Gobzema saraksts par Latviju, kurā bērni ir prioritāte un cilvēks ir vērtība.

0: Sveiciens visiem! Es esmu Eiropas parlamenta deputāts Mātiņš Staķis, un ar mani kopā šeit ir divi tiešām jaudīgi politiķi, progresīvo līderi. Agnese Lāce, kura bijis nozares un sabiedrības augstu vērtēta un tiešām ļoti profesionāla kultūras ministra, un Andriša Vājevs, kurš ir Saeimas deputāts, arī mācības spēks augstskolā, kurš izcili orientējas finanšu naudas jautājumos un arī kandidāts uz ministra prezidenta amatu. Un sākumā gribu jautāt pavisam vienkārši Agnesei, kāpēc progresīviem?
1: Man atbilde arī pavisam vienkārši. Progresīvie partija, kas ir par

0: cilvēcīgu valsti, par Latvijas demokrātisku attīstību un par Latviju Eiropā.
1: Un tas savukārt nozīmē, ka mums ir jābūt līdzīgiem arī vērtību ziņā. Piemēram, brīvi un neatkarīgi mediji. Mēs redzam, ka ir vairāki politiķi, kas uzbruk medijiem pēdējā laikā un cenšas būtībā pakļaut viņus savam spiedienam. Un es uzskatu, ka mums nav vajadzīgi šie mazie Orbāni vai Šleseri, kas vienkārši sagrābj varu un pēc tam strādā savās interesēs pēc, nu, tiešām austrumu pārvaldes tradīcijām. Es vēlos redzēt Latviju ļoti cieši Eiropā.
2: Latvija ir Eiropā un šeit nevar nepieminēt jaunās ģimenes un jauniešu, jo viņiem šobrīd atvērta visa pasaule. Kamēr dzīves dārdzība gan Latvijā, gan daudz ko citur arī pieaug. Kā progresīvi domā viņus Latvijā noturēt vai palīdzēt atgriezties? Agnes, tu esi studējusi ārzemēs.
0: Jā, man šķiet arī tas, ka Eiropa mums sniedz šādas iespējas, ir brīnišķīgi. Mēs visi esam studējuši ārzemēs un atgriezušies, un mums ir jādara viss, lai mūsu cilvēki gribētu atgriezties. Un mums ir plāns, kā to darīt. Mēs redzam, ka ir nepieciešams plašāks atbalsts pirmā mājokļa iegādēji jaunām ģimenēm, taisnīgākas sociālās iemaksas bērnu kopšanas laikā un arī ģimenes valsts pabalsta palielināšana un, protams, arī Stambuls konvencijas ieviešana dzīvē, lai sievietes, bērni un ģimenes Latvijā justos droši.
2: Ģimeņa labā jau ir kaut kas darīts?
1: Jā, pēdējos 4 gados atbalsts ģimenēm bija viena no svarīgākajām progresīvo prioritātēm. Es varu pieminēt pavisam īsti 3 lietas, pie kā mēs strādājām. Viens bija iniciatīva, kas palīdz iedzīvotājiem tikt vaļā no parādiem, kas ir vienkārši nesamaksājami. Otrs, tad, kad mēs strādājām pie izmaiņām nodokļu sistēmā, progresīvo prioritāti bija samazināt nodokļus tām ģimenēm, kam ienākumi ir zemi vai vidēji, un visbeidzot mēs zinām, ka tieši pārtika ir tieši tā preču grupa, kas ģimenēm sagādā vislielāko spriedzi, un līdz ar to mēs atbalstījām samazināt PVN pārtikai.
2: Jā, ja runājam par ģimenēm, es nevaru nepieminēt skolas. Man jāsaka, ka pat gandrīz nopriecājos, ka man dēli jau ir skolas beiguši, un viņiem nav jāpiedzīvo tas haoss, kas faktiski ir radīts šajā septembrī. Ka ne skolotāji, ne bērni, arī vecāki īsti nezinu, kas viņus sagaida. Agnes, tavai meitai pirmā skolas diena vēl ir priekšā, ko tu par to saki?
0: Man kā mammai un kā cilvēkam no skolotāja ģimenes šis liek uzdot tikai vienu jautājumu. Kā tas vispār ir iespējams? Tas, ko mēs redzam, izglītības ministre un Nacionāla apvienība uz 1. septembru skolotājiem dāvina nevis cieņu, bet haosu izglītības sistēmā, piedāvājot jaunu vērtēšanas sistēmu, jaunu eksāmenu, bez diskusijām ar nozari, ar pašiem skolotājiem, un turklāt galu lēmums nemaz nav pieņemts. Nu, tas ir pret Latvijas bērnu interesēm virzīt šādas haotiskas pārmaiņas. Man šķiet, ka šobrīd faktiski vajadzētu atvainoties pedagogiem un jebkādas tālākas izmaiņas virzīt tikai pārdomāti pēc diskusijas ar nozari. Un tas ir tas, ko piedāvā progresīviem.
2: Jā, un tu esi pasniedzējis, kā tas ietekmē augstāku izglītību?
1: Jā, es kā augstskolas pasniedzējs jau pēdējos 10 gadus labi redzu studentus, kas ienāk mūsu augstākās izglītības sistēmā, un es esmu pārliecināts, ka politikas līmenī mums ir beidzot jāsāk viņu atbalstīt. Piemēram, dubultos stipendijas, kuras joprojām būtiski atpaliek no Lietuvas un Igaunijas, bet arī daudz izdevīgāk studējošie kredīti un arī atbalsts saistībā ar mājokļu izmaksām. Es kopumā vēlos, lai Latvijas politikā jauniešu intereses beidzot nonāk priekšplānā.
2: Par politiku turpinot un panāsim par politiku tādā tīrā formā vēlēšanas pavisam tuvu, Andri, kāda būs koalīcija un kas ir tavas sarkanās līnijas?
1: Manuprāt, ir tikai 2 varianti. Viens ir valdība ar progresīvajiem un otrs ir valdība ar Šleseru. Līdz ar to Latvijas sabiedrībai ir izvēle starp Rietumiem un Eiropu no vienas puses un Krievijai ir raksturīgām pārvaldes un saimniekošanas tradīcijām no otras puses.
2: Es piekrītu, ja demokrātiskā valstī pie varas nāk autoritārs līderis, un to vienmēr uzpēk Kremls un padara to pa savu vasali. Tādā patiesa demokrātiskā valstī, kur tiešām vara piedara cilvēkiem, to izdarīt nav iespējams, jo vienkārši tautu uzpirkt nevar. Es saku paldies progresīvo līderiem Magnesē Lācei un Aldrim Šuvājiem par šodienu sarunu. Un 3. oktobrī iesim visu uz vēlēšanām.
0: Paldies!
1: Paldies!

0: Un viņa paskatījās uz šo apkurs rēķinu. Zāles mamai, kā tas vispār iespējams? Mēs ar tevi rukājam no rīta līdz vakaram, bet mēnešu beigās atkal jālauz galva, kā visu savākt kopā.
1: Es šodien runāju ar kaimiņu Ilzi. Viņas puika nākam nedēļ lido prom uz Īriju pie tēva. Teica, ka šeit viņam vairs nav ko cerēt.
0: Vēl viens aizbrauc. Cik mēs te vispār vairs esam palikuši? Katru gadu vesela pilsēta vienkārši pazūda tukšumā. Ciemi paliek tukši, laukos logi tumši.
1: Un zini, kas visvairāk sāp? Ka televīzijā tie kungi glaunajos uzvalkos visu laiku stāsta, ka viss esot kārtībā, ka skaitļi tabulās augot. Bet, kad aizēju uz vietējo aptieku vai slimnīcu, naudas nesot, skolām naudas nesot, skolotājiem un medmāsām nepietiek.
0: Jā, toties ieročiem uz svešiem strīdiem miljardi atrodas vienā dienā. Banka peļņojuma parādu procentiem atrodas katru mīļu dienu. Par mums viņi atceras tikai tad, kad jāmaksā nodokļiem vai reizi 4 gados jādod balss.
1: Bet cik ilgi mēs tā varam? Cik ilgi mēs vienkārši klusēsim un cietīsim? Jāni, miļumi, nu neviens cits mūsu vietā te neko nesakārtos. Mēs visu laiku gaidām kādu brīnumu, kādu glābēju, bet patiesība ir tāda, ka šī ir mūsu zeme, mūsu bērnu mājas.
0: Tev taisnība. Mums gadiem potēts, ka mēs tikko nevaram ietekmēt. Ka vienkārši cilvēks ir tikai mazs ritenītis, kur var grozīt, kā griba. Bet bez mums, bez tiem, kas ceļ mājas, audzē maizi, ārstē un māca bērnus, bez mums šī valsts vispār nebūtu.
1: Tieši tā. Šī valsts nav dažu bagātnieku vai partiju kabatas uzņēmums. Valstī ir jābūt mūsu aizmugurei, mūsu atbalstam, nevis vagaram pie galvas.
0: Ko tad mēs patiesībā prasām? Vai mēs prasām zvaigznes no debesīm? Nē, mēs gribam godīgu samaksu par godīgu darbu, lai ģimene var dzīvot, nevis trīcēt par katru nākamo mēnesi. Lai mūsu vecākiem pensija ir pelnīta cieņa, nevis upak dāvana.
1: Mēs gribam, lai slimnīca un ārsts būtu pieejami uzreiz, kad sāp, nevis pēc pusgada rindā. Lai zāles aptiekā nav luksus prece, no kuras jāatsakās.
0: Mēs gribam, lai politiķi beidzot atbild par to, ko sasolījuši. Ja deputāts nepilda solīto, tautai ir jābūt tiesībām viņu atsaukt nākamajā dienā.
1: Un galvenais, mēs gribam mieru, drošību saviem bērniem. Patiesa drošība nesākas no dārgiem ieročiem un baiļu sēšanas. Drošība ir tad, kad cilvēks savā zemē jūtas paēdis, vajadzīgs un pasargāts. Miers ir prāts un drosme runāt, nevis kliegt.
0: Draugs, ja tu šobrīd brauc mašīnā, sēdi pie sava virtuves galda vai esi ceļā no darba, ieklausies. Mums nevajag naidoties savā starpā. Mums nav ko dalīt. Mēs visi elpojam vienu gaisu un gribam vienu un to pašu. Normālu cilvēku dzīvi savās mājās.
1: Nenolaid rokas, pārvari apātiju. Netic tiem, kas saka, ka neko nevar mainīt. Var, ja mēs nostāsimies plecu pie pleca.
0: Nākotne nepieder tiem, kas visu mēra tikai peļņā. Nākotne pieder mums, cilvēkiem, kas uz mīlu un dara.
1: Cilvēks ir pirmajā vietā. Vienmēr.
0: Būsim kopā. Izveidosim Latviju, kurā beidzot gribas dzīvot. 3. oktobrī par 3. sarakstu Saskaņas centrs.

0: Latvija pirmajā vietā, 8. saraksts, Ainārs Šlesers par Latvijas ekonomisko attīstību.
1: 90. Gada sākumā te dzima ap 40 tūkstoši bērni, tagad tikai 10, 25%. Mēs izmirstam, kur ir rīcība ekonomikas izaugsmē, kur ir rīcība, lai kaut vai 5% samazinātu no izdevumiem valsts pārvaldē. Nekas nav noticis. Cik reiz mēs esam šeit debatējuši par to, ka nu likvidējies kādas iestādes apvienojot. Vēlreiz, valsts kontrolieris ir teicis, 6 iestādes mūsu valstī atbild par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu. Nolikvidējiet 5, paliks 1, viss.
0: Linda Liepiņa pret Stambuls konvenciju.
2: Tas, ko es redzu, ir tas, kā sveša ideoloģija iezogas mūsu ikdienā. Es redzu, kā pazūd veselais saprāts un līdzsvars, kā nenormālais tiek padarīts par normālu. Kad mēs pieprasām skolotājiem mācīt to, kam viņa netic, kad mēs sākam izvērtēt, vai dziesmas par tēvu un māti ir piemērotas mūsu dziesmas svētkiem. Kad mēs aicinām bērniem ģērties pretējā dzimuma drēbēs, kad mums svarīgāk ir pētīt gendera benderus, nevis mūsu nācijai svarīgus pastāvēšanas jautājumus.
0: Edmunds Zivtiņš par tiesībām cilvēkiem izņemt naudu, kas ir uzkrāta otrajā pensiju līmenī.
3: Un jautājums ir par otrā pensiju līmeņa atdošanu cilvēkiem. Tā ir cilvēku nopelnīta nauda, un pat valstī no tā nav nekāda labuma, nerunājot jau par šiem te pašiem cilvēkiem, kur šo te naudiņu ir nopelnījuši. Tā kā es domāju, ka tas ir taisnīgi, jādod cilvēkam ir iespēja, vai nu viņš šo te naudu atstāja otrā pensiju līmenī, vai izņem pilnībā, vai izņem daļēji, vai ieskaita viņu pirmajā pensiju līmenī, vai ieskaita viņu trešā pensiju līmenī. Ir jābūt šai te izvēles brīvībai par cilvēku nopelnīto naudu.
0: Ramona Petrāviča pret valdības bezatbildību.
4: Tērējam maksimāli, cik tik varam, aizņemamies pa pilnu programmu, pēc mums kaut vai ūdens plūdi, un tad sekos pievienotās vērtības nodokļu celšana, pensijas vecuma celšana un tā tālāk. Šobrīd parāda apkalpošana aug tik strauji, ka mēs katru gadu maksājam 100 miljonus tikai par to, lai uzturētu vakardienas bezatbildību. Mēs gadā samaksājam ap 500 miljoniem, tātad dienā vairāk kā miljons, ko mēs varētu katram pensionāram katru mēnesi pa 100 eiro pielikt klāt pie pensijas.
0: Viktorija Pleškāne par Latgales attīstību un drošību.
5: Ja mēs tērējam miljardus, mēs liekam aizsardzību un drošību kā prioritāti. Mēs Latgalē upurējam drošības dēļ ar skolām, skolas taisās ciet. Mēs upurējam ar slimnīcu nodaļu, kuras taisās ciet. Mēs upurējam ar ceļiem, jo mums naudas nav. Mums atsavinas zemi Latgalē, lai tikai visa Latvijā būtu drošība. Un ko mēs Latgalē saņemam pretī? Krītošus dronus.
0: Ainārs Šlesers pret naudas izšķērdēšanu projektā Rail Baltica.
1: Šis projekts gala rezultātā beigsies ar milzīgiem zaudējumiem Latvijai. Visa tā muldēšana, ka mēs virzamies pa soļiem, šodien jau maksājusi nodokļu maksātāji milzīgu naudu. Mums nav naudas, mēs vienkārši dzenam Latviju bankrotā. Tā izpratne Latvijas sabiedrība ir ārkārtīgi skaidra. Notiek naudas izšķērdēšana, un pats galvenais – naudas nav. Tiek uzņemtas nākotnes saistības, kuras būs jāatmaksā mūsu bērniem un mazbērniem.
0: Edmunds Zivtiņš pret jauno vienotību.
6: Un šeit mums atkal jāpieskarās ir šai brīnišķīgajai partijai, ko sauc par jauno vienotību. No 2003. Gada ar nelieliem pārtraukumiem pārvaldījusi šo ministriju, nolaidusi viņu līdz kliņķim, cilvēku tur nav, algas nav, sociālās garantijas švakas. Ko viņi grib izdarīt? Viņi grib cilvēks, kurš ir nostrādājis 30 un vairāk gadus iekšliet struktūrās, grib atņemt viņiem pensiju. Tos sauc par neliešiem. Šie te vienotības nelieši.
0: Linda Liepiņa pret naudas izšķērdēšanu projektā Rail Baltica.
2: Tad viens metrs, kas ir aptuveni šādi, Rail Baltica projektā izmaksās 26 tūkstoši eiro. Uz katru metra jums stāv jūsu vēlētājs pensionārs, kuram pensija ir

0: vienkārši ārprātīgi, vienkārši nu, tik zema, ka kauns dažreiz klausīties. Cilvēki, kuriem gadu gadiem nepietiek zāles reto slimību ārstēšanai. Mums nav naudas ne māsiņām, mums nav naudas ne skolotājiem, mums nav naudas daudz bērnu ģimenēm. Taču atmostieties, ko jūs darat? Šī ir gadsimta lielākā afēra, kāda ir bijusi vispār Latvijas vēsturē.
1: Latvija pirmajā vietā, 8. saraksts.

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
1: Stabilitātei. Saraksts numur 13. Skaldi un valdi. Sens izteiciens, bet cik daudz tā ir patiesība? Vai cilvēks, kurš vāja runā latviešu valodu, ir ienaidnieks? Vai viņā sirdi nevar būt vietas mīlestībai pret Latviju, pat klusuma bez vārdiem? Vai tie, kas šodien sevi sauc par īstiem mūsu zemes bērniem un piedalās politika, visu dara ar godu un cieņu pret mūsu Latviju? Vai tie, kas sevi sauc šodien par patriotiem, visi darbi Latvijas labā patiešām ir Dieva svētību? Vai valoda un tautība šodien noteiks, kurš ir labs savas zemes bērns un kurš ir slikts? Es piedzimu Latviju. Es mīlu savu zemi un lepojos ar to. Man nav kauns visiem parādīt, cik stipra, dažāda ir mūsu tauta. Es vēlos, lai Latvija būtu mūžīgi neatkarīga un nedalāma. Bet man arī ir savs viedoklis. Vispirms nauda saviem Latvijas iedzīvotājiem. Un tikai tad, ja paliek pari, mēs varam palīdzēt citiem. Mums ir jādomā par saviem bērniem, sirmgalviem, par cilvēkiem, kuri visu mūžu ir strādājuši, maksājuši nodokļus un veidojuši šo valsti, par ģimenēm, kuriem šodien ir jāizvēlēs samaksāt par elektrību, nopirkt partiku vai iegādāties zāles. Valsts nevar būt stiprā tikai ar skaļiem patriotiskiem lozungiem. Valsts ir stiprā tad, kad tas cilvēki jūtas droši, cienīti un vajadzīgi. Man nav svarīgi, kādā valoda cilvēks runā. Man ir svarīgi, vai viņš cienā Latviju, ievēro tās likumus, strādā, rūpēs par savu ģimeni un vēlas šeit veidot savu nākotni. Tāpēc es negribu, lai mūs visu laiku mēģina nostādīt viens pret otru, latvieti pret krievu, vienu Latvijas iedzīvotāju pret otru. Mēs dzīvojam vienā valsti, maksājam nodokļus vienai valsti un mūsu bērni aug vienā Latvijā. Mēs vēlamies dzīvot mierā, tāpēc mums ir jāmeklē dialogs ar visiem mūsu kaimiņiem. Es negribu redzēt mākslīgi paaugstinātas degvielas, gazas, elektrības cenas. Karš nav iemesls. Tas nedrīkst kļūt par attaisnojumu, lai atņemtu tautai pēdējo. Mana dzimtene ir mana atbildība, bet ar prātu un īsto mīlestību. Es jūs aicinu atbalstīt mūsu komandu stabilitātei. Saraksts numur 13.

0: Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība.
1: Latvijai jābūt valstī, kur latviešu valoda, kultūra un nacionālā identitāte ir neapstrīdams pamats. Vienlaikus veidosim drošu, ekonomiski spēcīgu valsti, kur cilvēki vēlas dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Nacionālajai apvienībai ir skaidrs redzējums par Latviju, kas ir latviska, plaukstoša, droša un ģimenēm draudzīga.
2: Uzsākot darbu iekšlietu ministra amatā, es paudu, man ienīdīs imigrācijas atbalstītāji, Krievija, organizētā noziedzība, bet manas nestrauc. Mana interese ir, lai es atstātais sevis daudz drošāku valsti saviem bērniem un latviešu tautai kopumā. Ar savu darbu mēs parādām, ka mēs nostiprinām valstī lojālus iekšlietu dienestus, izveidojam stingru imigrācijas politiku un padaram Latviju kopumā daudz drošāku. Nacionālajai apvienībai ir skaidrs redzējums, kā nostiprināt Latvijas iekšējo un ārējo drošību.
3: Latvija ir stipra, ja stipri ir tās reģioni, jo mūsu valsts ir apdzīvot vienmērīgi. Es pats esmu no Zemgales un ikdienā redzu, kā mūsu ieviestās atbalsta programmas palīdz Zemgalei augt. Tie ir jauni dzīvokļi, jauns būvētajās īres mājās, labi apmaksāts darba vietas jaunās ražotnēs un ilgi gaidīt nosvaltāti ceļi visā Zemgalē, dažādos Zemgales novados. Mums ir tik daudz un dažādi novadi, tā ir Latvijas bagātība. Taču mūsu pienākums ir nodrošināt, lai visos šajos novados būtu pieejami medicīnas pakalpojumi, skolas, lai būtu darbs, vietas, kur dzīvot, lai šajos novados varētu veidoties jaunas un kuplas ģimenes.
4: Dargie latgaļīši, lai mūsu ģimeņas stipri sakņotu uz Latgolā, latgaļīšu volūda, bazņēca, darbs un izglītība, tos ir mūsu namainīgos pamatvērtības. Reģionu drošība, tie ir arī latgaļīšu valoda. Mēs esam panākuši finansējuma piešķiršanu latgaļīšu valodas apmācībai školos. Bērni ir mūsu nākotne. Mēs panāksim bērnu kopšanas pabalsta pieaugumu, tāpat arī kvalitatīvu izglītību reģionos. Balsojot par Nacionālo apvienību, jūs izvēlaties stabilu atbalstu ģimeņam, kvalitatīvu izglītību, latviski, latgaļisku Latviju.
5: Latvijas ekonomika jāaudzē ar pakalpojumu un ražošanas eksportu. Kurzemi tam ir piemērs, un es kā liepājnieks to redzu krempt, ja atkal kāds Latvijas uzņēmums tiek kādam pārdots. Mums jāpanāk, ka latvieši attīst savus uzņēmumus, vairo tos, bet tam ir nepieciešama konkurētspējīga finansēšana un mērtiecīga Eiropas Savienības fondu apgūve. Latvijas IKP izaugsmei ar pieejamu finansējumu un valsts atbalstu jāatbalsta tie uzņēmumi, kas nevis ievada lēto darba spēku un veidos zemu algu ekonomiku, bet tieši pretēji vairo latviešu sabiedrības viduslāņu labklājību. Savukārt pašnodarbinātie ir jāizceļ no ēnu ekonomikas. 10% nodokļa likme ar automātisku grāmatvedību. Latvija nesadarbosies ar Krieviju, bet veicinās ASV un NATO investīcijas šeit Latvijā, it īpaši aizsardzības industrijā. Jo stipra ekonomika sāks drošā Latvijā.
0: Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos

Cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība.

Labvakar! Mans vārds ir Guntis Pakalns. Manas bērnības mājas atrodas Talsos, Puškaišu ielā. Kad es kā maz puika mazliet paaugos, dzirdēju, ka Puškaits mums esot tāds slavens radinieks. Vēlāk, ja studējot Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātē, sāku pētīt, ko viņš ir paveicis. Kā neklātienē izmācījies par skolotāju un 20 gadus strādājis Lancenieku skolā, kur tagad ir pasaku muzejs, kā iekārtojis bibliotēku un iestādījis ābeļdārzu, kā pierakstījis vietējo ļaužu spoku stāstus, vēlāk arī teikas un pasakas, un apkopojis tās arvien biezākos sējumos. Un tā, nu jau vairākus gadu desmitus es strādāju latviešu folkloras krātuvē, vācu un pētu teikas, pasakas un arī latviešu pasaku publicēšanas vēsturi, kurā vislielākā nozīme ir trīs vīriem. Manas vecvecmāmiņas brālim Ansim Lerhim Puškaitim, tad lielākā zinātniskā pasaku krājuma 15 sējumos sastādītājam Pēterim Šmitam un padomu laika pasaku izlašu sastādītājam Kārlim Arājam, kurš savu laiku izveidojas arī Džūkstas pasaku grāmatu. Respektējot Anša Lerha Puškaiša pierakstīto tekstu, šoreiz lasīšu tā, kā viņš ir pierakstījis. Tikai ir viena labojuma. Nezinot vārdu putnu bulbulis izcelsmi, tā daudzās austrum zemēs sauc lakstīgālu dzimtas putnus, citi skaisti dzied un citi arī ļoti skaisti izskatās, Puškaits šo vārdu bija pārlabojis atpakaļ uz latviešiem labāk saprotamo bubuli. Nu tad klausieties. Putnu bulbulis. Kādā valstī dzīvo ķēniņš, kam trīs dēli –

Ja trīs dēli izzinājuši, ka viņš būs deviņām valstīm, otram ķēniņam tāds putns, kas visu padara, ko tik liek. Putns dzīvojot dārzā zelta sprostā, sprosts karājoties trežuburaiņā liepā. Vakaros putns laižoties mājās, lai zelta sprostā pārgulētu. Bet tas svarīgākais vēl tas, putnam uz kreisās kājas naga maz gredzentiņš. Kas šo gredzenu nomauc, tam putns piederot. Daudzi gājuši gredzenu maukt, bet velti. Arī ķēniņa dēli sarunājiet. Pa priekšu ies vecākais dēls. Viņš apsedlo kumeliņu un taisās uz ceļu. Abi jaunākie brāļi apsedlo savus kumeliņus un pavada vecāko līdz tiltam. Pie tilta vecākais nolic no kumeļa, iecērt ar zobinu trīs robus un piekodien abiem brāļiem, lai dienas atjātu robus apskatīties. Ja robi balti, tad viņam labi klāšoties, ja asiņaini, tad lai steidzoties palīgā. Devītā dienā vecākais brālis nojāja devītā valstī, ķēniņa pilī, un saka, ka jāais putnam pakaļ. Ķēniņš to dzirdēdams, domīgi pagriež galvu un atbild. Vai dēliņ, ko tu ar to putnu iesāksi? Tas jau pats putnu bulbulis. Cik te nav nākuši, cik vēl nenāks, viss velti. Bet vecākais brālis tik atbild. Lai nu kā, es tomēr iešu. Labi. Saulītē rietot, tas iet dārzā un skatās, kur trežuburu liepa. Izskatās vienā vietā nav, izskatās otrā nav. Beidzot pabāzīs galvu biezā bērza pudurā, jā, būs gan. Tiklīdz es priecīgs izspraužu bērzu biezumam cauri un, nu, ierauga trežuburu liepu ar zelta sprostu nelielā apariņā. Apariņš noaudzis ar biezu zāli. Viss klusu, jo putna vēl nav mājā. Viņš paslēpj biezajā zālē un nu gaida. Pēc kāda laika dārzs uzreiz noklimst, it kā tūkstošiem un atkal tūkstošiem putniņ tur iedziedētos. Te nu arī putnu bulbulis klāt. Viņš nolaižas uz sprostu un uzmanīgi apskatīdamies sāk žēl jautāt. Visi guļ, vai tad nevienas dvēselītes te nav kas sacītu? Putnu bulbuli, ej ar to gulēt. Vecākais brālis domā, ka tik vien tās nelaimes, tad jau nekas. Viņš saka, putnu bulbuli, ej gulēt. Bet tai pašā acu mirklī putnu bulbulis uzsit viņam ar spārnu un re. Vecākais brālis pārvēršas par bērzu. Otrā rītā abi brāļi noiet pie tilta un redz, ka robā asinis. Viduvējs brālis tūlīt taisās uz ceļa un jāja devītā valstī brāli meklēt. Nojāja tur, ķēniņš izsaka, ka brālis pēc putnu bulbuļu iedams dārzā palicis. Nu noiet dārzā, izmeklējis vienā vietā, otrā vietā, beidzot pabāzīs galvu biezā bērzu pudurā. Jā, liepas ir gan, bet brāļa nav. Viņš paslēpj sapariņu biezajā zālē un gaida. Viss klusu. Te laiciņu pēc saulītes, dārzs uzreiz noklimst, it kā tūkstošiem un atkal tūkstošiem putniņu tur iedziedētos. Tolīt arī putnu bulbulis klāt. Viņš nolaižas uz zelta sprosta, apskatās un tad žēli saka. Visi guļ, vai tad nevienas dvēselītes nav, kas te sacītu? Putnu bulbuli, ej tu arī gulēt. Viduvējs brālis nesaka nekā. Te pēc brīža putnu bulbulis atkal žēli. Visi var gulēt, es tik ne. Vai tad te nevienas dvēselītes nav, kas sacītu tos vienīgos vārdus? Putnu bulbuli, ej tu arī gulēt. To dzirdot viduvējam brālim sirds iežēlojas, viņš saka. Putnu bulbuli, ej gulēt.
Bet tajā pašā acumirklī putnu bulbulis uzsit viņam ar spārnu un re viduvējs brāli.

brālis pārvēršas par bērnu. No rīta jaunākais brālis noiet pie tilta un redz, ka robā asinis. Viņš tūlīt taisās uz ceļu un jāja 9. valstī brāļus meklēt. Nojāja tur. Tieniņš izsaka, ka pēc putnu bulbuļu iedami dārzā palikuši. Noiet dārzā, izmeklējis vienā vietā, otrā vietā, beidzot pabāzīs galvu biezā bērzu pudurā. Jā, liepas ir gan, bet brāļu nav, tik zāle tāda nomīdīta. Viņš paslēpjas biezajā zālē un tad gaida. Viss klusu. Te laiciņu pēc saulītes dārs uzreiz noklimst, ir tā tūkstošiem un atkal tūkstošiem putniņu tur iedzīvotāji. Tūlīt arī putnu bulbulis klāt. Viņš nolaižas uz zelta sprosta, apskatās un tad žēli saka. Visi guļ! Vai tad te nevienas dvēselītes nav, kas sacītu? Putnu bulbuli! Ej gulēt! Jaunākais brālis nesaka nekā. Te pēc brīža putnu bulbuli sāk raudāt un elsēdams, šņukstēdams saka. Visi guļ, man tik jāpaliek nomodā, vai tad te nevienas dvēselītes nav, kas sacītu tos vārdiņus. Putnu bulbuli, ej gulēt, ej gulēt, ej gulēt. To dzirdot, jaunākais brālis nevar vairs ilgāk nociesties. Viņš pat labam grib tos vārdus sacīt, te par laimi, putnu bulbulis apnicis ieliet zelta sprostā. Sprostā putnu bulbuls labi apskatās, tad mierīgi iebāž savu knābli, spalvās un aizmieg. Jaunākais brālis lēni izlien no zāles un viegli sniedzas caur sprostu durtiņām pēc gredzentiņa. Līdz ko ar labo roku gredzentiņš no kreisās kājas naga nomaukts, tā tūlīt ar kreiso roku krapts, sprostu durtiņas ciet. Putnu bulbuls tūlīt nomodā un plēšās un spārdās un lec brēc slimāk nekā uz postu. Ilgi tas nopūlis, tik gaismiņai svīstot sāk aprimt, un tad galva nolaidi saka, tu man gredzenu noņēmi, tev tagad piederu. Bet saka man putnu bulbuli, kur mani brāļi palikuši? Abi bērzi tev blakus tie tavi brāļi. Bet saka man putnu bulbuli, kas tie citi bērzi par radījumiem? Tie citi bērzi arī ir cilvēki. Bet saki man, putnu bulbuli, kā lai es viņus atdzīvinātu? Ej dziļāk bērzu birzē iekšā, tur būs čupa smilšu. Ja no šiem smiltīm katram bērzam 3 saujas uzbērtu, tad bērzi pārvērstos par cilvēkiem. Labi. Pa priekšu jaunākais brālis atdzīvina savus brāļus, un brāļi palīdz arī citus atdzīvināt. Un nu jo ātri nozūd viens bērs pēc otra, kamēr visa birze atdzīvināta, un kamēr viss dārs no ļaužu drūzmas čum un kust. Bet jaunākais brālis domā atdzīvinātos vēl vairāk iepriecināt. Viņš uzstāja putnu bulbulim, vai viņš vēl māk tā dziedāt, kā vakarā dziedājis. Putnu bulbuls dzied vaļā, ak tavu balsu. Pēc 3 dienām visi šķiras. Brāļi iet uz savu pusi, citi atdzīvinātie uz savu. Pašā dienas vidū mūsu 3 brāļiem jāiet gar Jūrmalu. Vecākie brāļi grib tālāk iet, bet jaunākais nejauki piekusis. Tas atgulstas Jūrmalā un drīz piemiega. Abi vecākie brāļi to redzēdami norunā putnu bulbuli nozakt. Un jaunāko brāli glābēja jūras viļņos iemest. Kā runājuši, tā padarīja. Putnu bulbuls nu bija šiem nagos, bet gredzentiņš palika jaunākajam brālim uz pirksta. Vecākie brāļi pāriet mājā pie tēva un stāsta lieliskam, kā viņi putnu bulbuli dabūjuši, kā meklējuši, kā pūlējušies, bet kur jaunākais brālis to nezinot. Viņi cerēja no putnu bulbuļa lielas lietas, bet putnu bulbulis bez gredzentiņa neklausa ne šādai, ne tādai pavēlei. Tik stāv galvu nodūris. Tā tas paliek labu laiku. Vecākie brāļi dzīvo pie tēva bez sirdsēstiem. Un vecais tēvs savu jaunākā dēlu atminādamies, laiku pa laikam gan izraudās, gan nožēlo. Bet vecais raudāja velti,
jo viņa mīļā

0: dēls nebija viss noslīts jūras viļņos, bet bija aiznests uz ūdens meitu vieglajām rociņām jūras valdnieces skaistajā dzintara pilī. Jūras valdniecei skaistais jauniklis patīk, un tā aprec viņu. Apdzīvo laimīgi. Te kādu dienu ūdens meitas pavēsta, ka sadzirdējušas veco ķēniņu gauž raudam. Dēlam vecā ļoti žēl. Viņš knaši apņemas uz kādām dienām dzintara pili atstāt un veco tēvu iepriecināt. Paberzē putnu bulbuļu gredzentiņu. Acu mirklī gredzentiņš pārvēršas par zelta tiltu no dzintara pils līdz tēva pilī. Tēvs ieraudzīdams dēlu sveiku un veselu nezin no prieka, ko darīt. Arī putnu bulbulis tūlīt sāk dziedāt un ķēniņam izteikt, ko vecākie dēli jaunākajam nodarījuši. Šie nokrīt tēvam, nokrīt jaunākajam brālim pie ceļiem un lūdz žēlistības. Jaunākajam brālim mīksta sirds. Viņš piedod un palīdz vēl tēvu lūgt, lai tas arī no savas puses piedotu. Trīs dienas jaunākais brālis tēva pilī ciemojās, trīs dienas savu laimi daudzināja, bet ceturtajā dienā saulītei lecot, paņēma putnu bulbuli un atgriezās dzintara pilī atpakaļ. Dzintara pils vārtu sadarot, zelta tilts nozuda un atkal pārvērtās par gredzentiņu.
1: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
2: Gaidot Saeimas vēlēšanas, turpinām iztaujāt partiju sarakstu līderus. Trešdien uz Latvijas radio klausītāju jautājumiem atbildēs jaunās vienotības un jaunās konservatīvās partijas deputāta kandidāti.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
4: Ziņas Viglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Salaspils bērnu dārzā Jaņtārpiņš atklāta slimība, kuras cēlonis vēl nav zināms. Slimību profilakses un kontroles centrs ziņo par 71 slimu cilvēku. No viņiem 64 ir bērni, 7 pieaugušie. Centrs, kā arī pārtikas un veterinārais dienests, tagad veic pārbaudes. Ir ziņas par diviem apstiprinātiem norovīrusa gadījumiem. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība nākamnedēļ, 29. septembrī, rīkos sapulci un piketu. Tas notiks Brīvības bulvāra Liepu alejā pretī ministru kabinetam. Rīkotājs saka, ka piketa mērķis ir aizstāvēt veselības aprūpes nozari, darbiniekus un pacientus. Plānots, ka pasākumā piedalīsies ap 1000 cilvēku. Ar valdības atbalstu degvielas cena var samazināties tikai par gandrīz 8 centiem litrā, nevis par solītiem 20. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstījusi lielāku akcīzes nodokļa samazināšanu dīzeļdegvielai un mazāku nodokli benzīnam. Tas var padarīt katru degvielas veidu par gandrīz 8 centiem litrā lētāku, ja tirgotāji pilnībā ieliek nodokļa samazinājumu cenā. Bezmaksas studijas augstskolās motivē jauniešus brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam. Tas nozīmē, ka šis atbalsts sasniedz mērķi. Bet pieaugot interesei un brīvprātīgo skaitam budžeta vietās, pieaug arī izmaksas. Tām vajag papildu naudu. Izglītības un zinātnes ministrija lēš, ka 2028. gadā šo izmaksu sekšanai vajadzēs 5,5 miljonus eiro. Augstskolas jau tagad no savas naudas apmaksā papildu budžeta vietas, lai būtu vietas gan brīvprātīgajiem, gan studentiem ar labām sekmēm. Valdība apstiprinājusi iekšlietu ministrijas plānu, kas ierobežo imigrāciju. Plāns paredz papildu prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem, pārskata noteikumus trešo valstu studentu piesaistei un pastiprina legālās migrācijas kontroli. Plānā ir 71 pasākums, tajā paredz arī cīņu pret negodīgu ārzemnieku nodarbināšanu. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas aizsardzības ministri nosūtījuši vēstuli Eiropas komisijai. Viņi lūdz nekavējoties piešķirt 500 miljonus eiro, lai stiprinātu aizsardzību pret droniem. Par to ziņo Igaunijas laikraksts Postimees.

0: Vēstulē teikts, ka nauda vajadzīga, jo pēdējos mēnešos pieaudzis Krievijas radītais apdraudējums. Baltijas valstis cer, ka papildu naudu Eiropas Savienība piešķirs jau šogad. Polija izvietojas Patriot raķešu baterijas un stiprina nocietinājumus gar robežu ar Ukrainu. Par to paziņojas Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs. Viņš arī brīdina par lielāku Krievijas provokāciju risku Polijas gaisa telpā. Polijas gaisa telpā šodien uz īsu brīdi ielidojas Krievijas armijas helikopters Mi-8. Polijas armija ziņo, ka helikopters pārkāpis valsts gaisa telpu drīz pēc pulksten 12. Tas ielidojas no Kēnigsbergas apgabala un atradies Polijas gaisa telpā mazāk par vienu minūti. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps šodien Vašingtonā uzņems Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Paredzēts, ka šodien Andrewsas gaisa spēku bāzē Trumps personīgi sagaidīs Xi. Rīt Baltijā namā notiks oficiālas sagaidīšanas ceremonija. Tajā piedalīsies gandrīz 500 karavīri un notiks militārās aviācijas pārlidojums. Vēl tikai par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Vietām īslaicīgs lietus, daudz viet veidosies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 6-10, vietām piekrastē 11-13 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus. Dienas gaitā Latviju no austrumiem aptvers jauna nokrišņu zona. Lēns, piekrastē mērens ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīgā tuvākajā dinnaktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies. Ik pa laikam līs, naktī un rīt no rīta, iespējama migla, dūmaka. Lēns, rītdienā mērens ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī līdz 10, rītdienā 14 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Aiz Tamsāns studijā. Mēs turpinām otrdienās, trešdienās krustpunktā aicināt visu vēlēšanu sarakstu pārstāvis, lai klausītāji var viņiem uzdot savus jautājumus. Nu, katram politiķim apmēlēts apmēram 25 minūtes. Esam šodien tikuši jau līdz 9. un 10. kārtas numuram. Ar 10. numuru šajās vēlēšanās startē jaunā konservatīvā partija un viņa deleģētais Jānis Cickovskis būs studijā pēc nepilnas pusstundas. Tad varēsiet uzdot savus jautājumus viņam. Savukārt pirmā daļa ir atvēlēta jaunajai vienotībai. Edmunds Jurēvits ir gatavs sarunai ar jums. Labdien!
3: Labdien!
2: Klausītāji, sūtiet, zvaniet, savus jautājumus rakstiski sūtiet vai nu caur WhatsApp platformu, tur mūsu numurs 2566-0440 vai caur mājaslapu Latvijas Radio 1 mājaslapu, nu, netra tāluņa numurs 67-222-8888 un otrs 67-225-599. Premjera radošana apvienotiem sarakstam bija kļūda?
4: Es teiktu, tā bija augsta maksa, ko jaunā vienotība maksāja par to, lai Latvijā šeit ģeopolitiskajā situācijā būtu aizsardzības ministrs, kas ir spējīgs pildīt savus pienākumus ļoti labi, un es ļoti lepojos to, ka mums šobrīd ir aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Es visu savu mūžu esmu lepojies ar nacionālajiem bruņotiem spēkiem, bet šobrīd arī es varu lepoties ar mūsu aizsardzības ministrijas politisko vadību. Šobrīd droni tiek notriekti, Ukrainas pieredze tiek pārņemta, un jāsaka, protams, īstermiņā politiski ejot uz šo soli, lai iegūtu aizsardzības ministrā profesionāli, iespējams, mēs zaudējam kā partija reitingu uz laiku, bet es pārliecināts, ka ilgtermiņā un arī jau šobrīd Latvijas drošība no tā, ka mums ir aizsardzības ministrs, ko ir deleģējis jaunā vienotība Raivis Mēlnis, iegūst.
2: Atsakot, tik draņķīgs bija sprūts kā ministrs?
4: Nu, es gribu teikt, ka Raivis Mēlnis ir ar kārtu labāks.
2: Cilvēki jautā, vai esat gatavi strādāt opozīcijā?
4: Jaunā vienotība uz šīm vēlēšanām ir skaidri paudus savus pamatprincips. Mēs esam gatavi sadarboties ar visām eiropeisku un latviski domājušajām un strādājušajām partijām. Jaunā vienotība nedz veidos koalīciju, nedz atbalstīs, bet tieši pretēji bloķēs koalīciju, kurā būs mēģinājumi ievilkt vai no Šleseru partiju.

0: partiju, Rosļiko partiju, Stepaņenko partiju. Diemžēl citas partijas, kā apvienotais saraksts, nav skaidri un gaiši pateikuši, ka viņi neies koalīcijā ar Šleser partiju. Ja mums būs situācija, kur jāizvēlās iet koalīcijā ar populistiskām vai programmaliskām partijām vai palikt opozīcijā. Protams, jaunā vienotība šādai valdībai, kur būs Šlesers, būs opozīcijā un cīnīsies pret tādu valdību, jo mēs uzskatām, ka tāda valdība ir pret Latvijas drošības interesēm. Bet, ja godīgi es esmu pārliecināts, ka Latvijas sabiedrības vairākums atbalstīs neatkarīgi no savām politiskajām simpātijām eiropeiski un latviski domājuši politisks spēks, bet es aicinātu visas tās partijas, kas sevi sauc par valstis domājušām, tā skaita apvienoto sarakstu, skaidri un gaiši beidzot pateikt, vai viņi ir gatavi iet koalīcijā ar Šleser partiju vai nav. Vakar šajā ēterā Viļumkungs nevarēja pateikt to.
1: Hello!
2: Labdien, lai jaunā vienotība turās, lai viņiem vienmēr ir tīras debes. Es balsoju jau par jums no 2001. Gada. Lai jums veicās vēlēšanas, lai jūs esat laimīgi un stipra vienotība.
1: Nu, cikot jūs atbalstītājs.
0: Paldies par jūsu atbalstu. Atbalsts šajās vēlēšanās tiešām būs ļoti svarīgs, lai Eiropas domājuši politiskie spēki iegūtu vairākumu. Un es aicinu visus tiešām valstis domājušos pilsoņus, ja tie, kas neatbalsta vienotību, doties uz vēlēšanām, lai šiem populistiskiem un prokremliskiem spēkiem nebūtu parlamentā vairākums. Un paldies kundzei par ilgstošu atbalstu jaunajai vienotībai.
1: Kamēr cēla klausuli, tikmēr pats cilvēks nolika klausuli. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Es arī esmu par vienotību un man ļoti gribas novēlēt, lai vienotība uzvar un lai tiek tā, īsi tā, kā jābūt un nedod Dievs, kad sapienotās saraksti aiziet kopā ar Šleseru, viņš uz to virzās un arī tas tā kārtojas. Un to
1: vai jūs... Es sapratu, novēlējums. Man interesē jautājumu vairāk nekā atbalstītāji šobrīd. Cilvēks prasa, ko jaunā vienotība domā darīt ar nekontrolētu migrāciju, jo cits partijas runā vienu, bet dara citu.
0: Es domāju, ka imigrācijas politika ir jābūt stingrai un jāatcerās vienu lietu. No imigrācijas politikas nevajag iet abās galībās, ne radikāli liberāli, ne populistiski galēji labēji. Tas, kas šobrīd ir pieņemts likums un arī 1. Septembrī valsts prezidents izsludināja, ir tieši jaunās vienotības virzītie grozīmi imigrācijas likumā, kas padara imigrācijas politiku stingrāku, caurskatāmāku, īpaši šos studentus, jo skaidrs, ka Latvijā mums ir nepieciešami, ja mums ir reāli cilvēki, kas grib Latvijā braukt universitātēs, studēt, mācīties un dot pievienoto vērtību Latvijai. Šādi cilvēki mums jāuzņem studēt uz laiku, viņi pēc tam var doties prom, bet ir jāizskauž situācijas, kur ir šie saucamie viltu studenti, tādēļ ir likuma grozījumi pieņemti. Tas ir par to imigrāciju, kas ir saucamā legālā imigrācija jāpadara stingrāk un ir jau padarīta. Par nelegālo imigrāciju tur ir no jaunās vienotības puses ir nulles tolerance. Arī šobrīd aizsardzības ministrs ar iekšliet ministru kopā īsteno šo operāciju arī, lai nodrošinātu mūsu austrumu robežas aizsargāšanu pret hibrīdu kara elementiem šiem cilvēkiem, imigrantiem, kas no kaimiņu valsts Baltkrievijas tiek sūtīti uz mūsu robežām. Tur ir nulles tolerances politika un mēs mūsu robežsargi sargā mūsu robežas un arī beidzot mums ir izbūvēts žoks ar agresiju.
1: Vakar vēl tikai vakardienas lēmums jau piestais par to, ka tad vairāk reidus, arī tos, kas noķert uz ielām, lai tie, kas te nelegāli uzturas izraidīt ārā. Atbalstāt?
0: Jebkurš cilvēks neatkarīgi no etniskās piederības rases vai jebkādiem citiem faktoriem, kas Latvijā atrodas nelegāli, viņš ir likumā paredzētajā kārtībā, ir jāizraida.
1: Okay. Hello. Nedzird tā. Jūs nemetiet nos klausuli, kad es jūs pievienoju ētram, ja jūs reiz nedzirdat sevi, tad nemetiet nos citādāk. Jums varbūt kādas sekundes jāpagaida, kamēr nu, viesas beidz savu teikumu. Es jūs uzklausītu. Jā, lūdzu.
3: Es arī kādreiz.
1: Lūdzu.
3: Es kādreiz arī darbojos Tautas frontē un Baltijas ceļā. Un esmu tikai par vienotību. Un pašlaik es esmu ļoti uztraukusies, kad ļoti noliedz vienotību.
1: Nu, man interesē vairāk jautājumu, man līdz ar to jālas. Vai jaunā vienotība nejūtas daļai vainīgi pie tā, ka Latvijā ir savairojušies tik daudz Putina mīļu un uzvarbušās prokremliskās partijas ar ļoti augstiem reitingiem? Vai viņus tas nebiedē?
0: Noteikti mani tas biedē. Es esmu dzimis pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Man ir bijusi tā privilēģija

0: Pateicoties paudzēm, kas atjauno Latvijas neatkarību, arī tie, kas gāja uz barikādiem, kas bija Latvijas tautas frontē, dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī, kā te, kurā es varu runāt latviski, nevis man būtu jābūt jārunā krieviski, bet diemžēl tiešām redzam, kā vairāk pēc 35 gadiem, un tas nav saistīts tikai ar etnisko piederību, ir politiskie spēki, kā suverēnā vara stabilitāte, arī liela daļa no Šlesēra partijas, kas ir populistiski un arī bieži vien ar prokrieviskiem uzskatiem. Ja,
1: bet tas jautājums bija, vai jums tur neesat savu vainu, neredzat to, ka mums joprojām Latvijā tik daudz viņa?
0: Es uzskatītu, ka tā varbūt ir tā kļūda, kas tika izdarīta 90. Gados, es teiktu, mums vajadzēja daudz ātrāk pāriet uz vienotu skolu, kurā māca visas bērnas valsts valodā. Nav latviešu skolas un krievu skolas, bet Latvijas skolas. Mēs to arī Kārļa Šadurska vadībā panācām, izdarījām, bet to noteikti vajadzēja darīt ātrāk. To es varu atzīt, ka tā, ja tas būtu izdarīts jau 20 gadus ātrāk, iespējams mūsu sabiedrība būtu daudz vienotāka, jo arī es personīgi zinu arī citas tautības jauniešus, kas ir mācījušies skolā, kur valsts valodas mācība bija latviešu, un viņi ir tiešām Latvijas patrioti, lojāli, bet, diemžēl, šī sašķeltā sabiedrība, kas mums ir bijusi atvērta daudziem populistiem. Bet es negribētu to skatīt tikai pēc etniskās piederības, bet mēs redzam, ka arī, diemžēl, suverēnajā varā, kas, manuprāt, ir atklāti un klāja prokremliska partija un proputiniska, ir ļoti daudz arī pēdiņās latvieši, kas atskaņo, principā, Kremļa naratīvu, un arī cilvēks mēģina ar savu nosaukumu jaunlatvieši mānīt, ka viņi būtu kāda latviska partija. Viņi nav latviska partija, okay. Viņi ir prokremliska partija.
1: Halo!
2: Jurevica kungs, labdien!
1: Labdien!
2: Sakiet lūdzu, kā jūs pieļāvāt, ka Elvika Sieviņa kļuva par premjerministri, jo līdz tam es biju dzirdējusi tikai par viņu, par, teiksim, par, nu, kas tā ir, nu, iekšlietu ministrijas, halo!
1: Jā, runājiet, runājiet.
2: Jā, es domāju, ka jūs atkal mani kā paras
1: atslēdzam. Nu, es atslēdzam, kāpēc jūs pieļāvāt Siliņu, jo viņa bija tikai, nebija iekšļiet ministrijas, viņa bija labklēbas ministrijas.
0: Evika Siliņa bija ministra prezidenta 2,5 gadus, un, protams, kā jebkuru premjeru vieglāk kritizēt, bet es gribētu teikt, ka tieši Evikas Siliņas vadītās valdības laikā tika sasniegti 5% aizsardzībai. Tas liels tieši arī Evikas Siliņas personīgs ieguldījums. Orkārt šajā laikā mums izdevās būtiski kāpināt arī atbalstu senioriem, paceļot neapliekumu minimumu pensijām līdz 1000 eiro un veikt arī nodokļu.
1: Atcakot, viņa bija laba premjera.
0: Tas, ko es uzskatu, arī pirms stāšanās amatā, Evika Siliņa bija ministra prezidenta, viņai bija arī pieredze valsts pārvaldē, viņa bija gan parlamentārā sekretāra bijusi iekšlietu ministrijā, gan arī ministra prezidenta parlamentārā sekretāra un ievēlēta šajā saimā. Tā kā tas laiks, ko viņa kalpoja 2,5 gadus šajā matā, es varu no savas puses teikt paldies. Protams, nekļūdās tikai tas, kas neko nedara.
1: Roberts jautā, bet pajautājiet, kāpēc pēc tik ilgas vienotības valdīšanas laika Latvija ir pēdējā vietā reģionā?
0: Es tam nevarētu piekrist. Pēdējā laikā mēs bieži dzirdam šos no dažādiem populistiem izteikumus, ka Latvija ir neizdevusies valsts, ka viss ir slikti un nekas labs nenotiek. Tam es nevaru piekrist. Latvijā, protams, ir problēmas, bet ir daudz ļoti labi.
1: Bet daudzos rādītājos mēs esam salīdzinoši Lietuvu un Igauniju.
0: Ja mēs skatāmies trīs Baltijas valsts, tad šobrīd arī pēc ekonomiskiem izaugsmas rādītājiem pirmajā vietā neapšaubām ir Lietuva, tam es varu piekrist, bet mēs esam IKP izaugsmas straujāk šobrīd nekā Igaunijā, jo tieši pirms 2 gadiem mēs izdarījām pareizu ekonomisku lēmumu, tajā brīdī, kad Igaunija cēla nodokļus. Mēs necēlām nodokļus, tas mums deva ekonomisko izaugsmu potenciālu, un šobrīd mēs redzam, ka samazinoties, kā tā birokrātija būvniecībā un daudzās citās jomās, mums attīstība iet straujāk uz priekšu, bet es nesaku, ka viss ir labi, bet man ļoti liekas, ka ir slikti, kad liela daļa gan politiķi, visu laiku stāsta, ka viss ir slikti un nekā laba nav.
1: Nē, mums visi melnbalti, bet beigās nu, tā tad viena saka, ka viss ir slikti, un otrs saka, nē, mēs esam ļoti labi strādājuši, mēs esam beigiem maleči. Nu, apmēram tāds izklausās.
0: Nē, es teikšu, protams, mēs ir lietas, kur mēs esam kļūdījušies un vajadzēja darīt ātrāk, bet es gribētu teikt, ka tas kopējais virziens, kas šajos gados no jaunās vienotības puses ir īpaši valsts drošības un rietumu

politiskā kursa nodrošināšanai ir vests pareizā virzienā. Protams, mums nekad jau nav nec valdībā, nec parlamentā nav bijis vairākums, kur vienpersoniski mēs varētu spēt ieviest visas savas idejas, bet, protams, arī mēs esam kādā mirklī arī kļūdījušies par

0: jau neir. Tātad tas ir pret satversmes noteikumiem vērsts, ja, šis lēmuma projekts. Un arī Saeimas juridiskais birojs atzina, ka šādiem te lēmumiem nav leģitīms mērķis vispār.
1: Nu, proti, vai tā ir bijis nepareizs lēmums?
2: Tas tajā laikā bija salīdzinoši smags lēmums, jo skaidrs, ka bija jādod šis parāds mūsu senioriem par šiem gadiem, bet bija pieņemts lēmums parlamentā kopumā ne ministra kabinetā šo parādu atdot pa daļām līdz ar gadiem atbilstoši budžeta iespējām. Ja, protams, tajā laikā budžets būtu ļāvis plašāk to darīt, mums būtu bijis labāk straujāk to parādu cilvēkiem atdot, bet skaidrs, ka es ļoti labi saprotu īpaši cilvēks, uz kas to attiecās, ka tā ir nav patīkama maiga, sakot, nav patīkama sajūta, jo liela daļa seniori, īpaši, kas ir ap šiem gadiem, nav tās augstākās pensijas, bet es teiktu, ka ekonomikai straujāk attīstoties arī pieaugot sociālam budžetam, mums ir iespējas senioriem papildus arī palīdzēt, jo es negribu solīt tā kā daudz sola, vienkārši kaut kāds neizskaidrojums skaitļus, bet tikai par padarīto arī šajā sasaukumā, kā es minēju, 98% senioru vairs no savām pensijām nav jāmaksā nodokļi, jo neapliekamais minimums ir būtiski pacelts. Otra lieta ir indeksējumā pensijas daļa, ir arī ievērojami pacelt. Ja mēs runājam par nākotni, par senioriem, to, ko es arī uzskatu, es pārrunājos ar pieredzējušiem kolēģiem parlamentā, ka ir uz nākotni budžetā jāmeklē iespējas papildus vēl piemaksas tiem cilvēkiem, kam ir ļoti salīdzinoši cienījams darba stāžu.
1: Alast, prasa, kāpēc vienotība tik maz uzmanības pievērš ceļa infrastruktūras attīstībai, jo šeit aptalīdzība no Igaunijas un Lietuvas ir tikai pieaugusi?
2: Nu, ar visu cieņu, bet es atļaušu šoreiz klausītājiem nepiekrist. Es teiktu, ka tiešām pēdējos gados mums ceļu stāvoklis ir ievērojami uzlabojies. Latvijai īpaši uz galveniem ceļiem daudz ceļi ir uzlabot. Tur, ka mēs redzam, protams, ir atsevišķi pilsētas ceļiem, kas nav valsts nozīmes ceļi, kur ir problēmas, bet es teiktu, ka progress ir bijis īpaši lieliem ceļiem. Nu, vairs jau nav, manuprāt, tāda situācija kā pirms 10 gadiem, kad pārbraucot Latvijas, Lietuvas robežu, tad bija tāds kauns. Un tagad bieži vien, vismaz cilvēki man arī saka, ka pie Lietuvas robežu dažās vietās ir citādāk. Jau, kad iebraucot Lietuvā, ir švakāks ceļa stāvoklis nekā Latvijā. Es nesaku, ka viss ir kārtībā ar ceļiem, bet noteikti vairs nav tā, ka mums ir ceļi vairs galīgi netikt remontēti.
1: Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Pateikt tādu lietu, kad klausoties, ko tagad runā par to, ka budžets neatļāva pacelt pensijas, sev algas un piemaksas ļāva pacelt. Koeficentu nesamazināja. Un tās tantes, kas zvanīja, kas pa jums balso pa savu mazo pensiju un pa jūsu lielajām algām. Un lielākās nepatikšanas Latvijā sākās tad, kad jūs ar savu vienotību sākāt valdīt valsti. Un visi tie Rail Baltica, Air Baltica, visi parādi, kas tagad ir jāatmaksā parastiem cilvēkiem, ir uz jūsu sirdsapziņas. Un nevajag stāstīt, ka mēs esam vienā līmenī ar Igauniju un Lietuvu. Mēs sen atpaliekam. Bet jūs kaut kā nekad neņemat vērā to, ka pa tiem gadiem jūs varējāt samazināt sev visas izmaksas, bet iedot tiem cilvēkiem, kas tiešām ir strādājuši.
2: Nu, kā jau es minēju iepriekš, sadalīsim šeit jautājumu trijās daļās. Par atbalstu senioriem es iepriekš minēju, ko tieši jaunās vienotības laikā ir panākts gan šis neapliekamais minimums, gan indeksējuma apjoma daļa, kas ir palīdzēts, un mums arī atbalsts ģimenēm ar bērniem. Runājot par laiku, kad jaunā vienotība nāca pie varas, bieži vien to pārmet, ka mēs esam ilgi politikā. Es tā tiešām biju jauns, kad jaunā vienotība nāca pie varas, bet atcerēsimies, ka jaunā vienotība tā īsti arī nāca pie varas tad, kad Šlesers bija novedis Latviju līdz bankrotam, neviens nebija gatavs uzņemties atbildību, un Valdis Dombrovskis nāca un bija gatavs izvest šo valsts no krīzes. Skaidrs, ka jaunā vienotība šajā politiskajā laikā ir pieļāvusi kļūdas, bet mēs nekad neesam vairījušies no atbildības, un arī Valdis Dombrovskis joprojām ir jaunās vienotības arī biedrs un atbalsta mūs šajās vēlēšanās. Valsti ir problēmas, tās ir jārisina, bet tās nekad nevarēs risināt ar lozungiem "viss ir slikti" LV.
1: Bet tā nepatīkamā jautājuma daļa bija par kompensācijām. Jā, par piemaksām pašiem.
2: Par kompensācijām es varu pateikt divas lietas. Es personīgi visos šajos četros gados neesmu necprasījis, necaņēmis nevienu kompensāciju.

0: to var pārbaudīt, nulle. Otrā lieta, es nebūšu populists, un es neteikšu, ka jāatceļ vispār Saeimas deputātiem kompensācijas, bet es tiešām uzskatu, ka šī kompensācijas sistēma ir novecojusi, un tieši tādēļ es, ka arī Jaunās vienotības frakcijas priekšsēdētājs parakstīju vēstuli, kad juridiskā komisija šobrīd prasīja katras frakcijas viedokli, ko darīt ar šīm kompensācijām, ka šī kompensācijas sistēma ir būtiski jāreformē, būtiski jāsamazina tiem izdevumi, jo šobrīd, diemžēl, nu, šī sistēma, manuprāt, nav netaisnīga pret sabiedrību un arī pret daļu citiem deputātiem. Tā kā šī sistēma ir jāreformē, un es atgādināšu, ka deputāta algas pamatot tika arī pagājušajā gadā iesaldēts. Un arī es uzskatu, un mēs Jaunā vienotība atbalstīsim, ka arī uz nākamo gadu politiķu atalgojums, uzsver politiķu atalgojums ir jāiesaldē.
1: Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Jurejica kungs, jūs sākumā teicāt, ka nav skaidrs, vai apvienotais saraksts varētu veidot valdību pēc vēlēšanām Latvijas pirmajā vietā. Vakar Viļums skaidri un gaiši divas reizes atkārtoja, ka nekādu un nekādos gadījumos viņš neveidos valdību ar Latvijas pirmā vietā Šleseru.
3: Skanējuši ir dažādi signāli.
0: Es klausītājiem atļaušu šoreiz nepiekrist. Es domāju, kad apvienotais saraksts, es ļoti aicinātu, jo ir daudz cilvēku, ko es cienu apvienotajā sarakstā, gan kā Līdaks kungu un citus cilvēkus un Kučinskas kungu, bet es aicinātu tiešām apvienotos sarakstu skaidru un gaišu pateikt, vai viņi ir gatavi iet ar Šleser partiju koalīcijā vai nav, jo līdz šim ir izskanējuši ļoti pretēji viedokļi. Citi ir teikuši, kad iespējams, citi teikuši varbūt ar daļu. Nu, mēs gribētu saņemt, es domāju, arī vēlētāju, apvienotā saraksta vēlētāju skaidru atbildi, vai apvienotais saraksts ir gatavs iet ar Šleser partiju vai nav. Jaunā vienotība nav gatava iet.
3: Antārs rakstu visu cieņums, bet vai nevajadzēja optimizēt izdevumus, lai nebūtu tik liels budžeta deficīts? Es baidos pieredzēt atkal 8. Gada krīzi, kad valsts jau griez pat pensijas.
0: Noteikti mēs neesam tik sarežģītā situācijā. Ja mēs šodien budžeta komisijā uzklausot finanšu ministrijas aprēķins, mums šobrīd arī IKP izaugsme ir 3%. Protams, mums izdevumi ir jāsamazina, bet ja mēs skatāmies par pagājušajā gada budžetā, mēs pieņemam lēmumu samazināt valsts izdevumus par 850 miljoniem nākamajos trijos gados, lai samazinātu šo gan deficītu, gan parādu. Bet jāsaka godīgi, ka arī tie politiskie spēki, kas stāsta, kad valsts pārvaldē griežot var atrast vēl daudz vairāk, es teiktu, tie maldina sabiedrību, un bieži vien arī demonizējot valsts pārvaldē strādājušos cilvēkus, arī demotivē viņus strādāt, jo tie, kas stāsta, kad ir simtiem miljoni vai pat miljārdi atrodam valsts pārvaldē, nu jāatcerās, ka valsts pārvaldē nodarbināto skaits absolūti lielākā daļa ir pedagogi, sociālie darbinieki, armīnieki, policisti, mediķi, pašvaldību darbinieki un tā centrālā ierēdniecības daļa vai centrālo ministriju darbinieku daļa ir aptuveni 6000, kurā es tādā lielokties valsts patriotiski domājuši cilvēki. Valsts pārvalde vajag modernizēt, bet noteikti tādas vienkārši griešanas pēc uz cilvēku pakalpojumu rēķina nav atbalstāms. Vajag iet pēc valsts saņem dienas reformas parauga, kur es ļoti cienu jauno vidi ģenerāldirektoru, kas sagatavoja vidi reformu 2 gadu laikā, samazināja būtiski vairākiem miljoniem izdevumus, cik valsts saņem dienas izmaksā budžetam, uzlaboja pakalpojumu kvalitāti, un, protams, daļai tik samazināts darbinieku skaits, bet tā bija tāda reforma, kas bija pēc būtības, palīdzēja ietaupīt līdzekļus un arī samazināja darbinieku skaitu, bet tā nebija tāda populistiska, nu, saukļu izteikšana, kā bieži vien dažādi populisti saka, valsts pārvaldes darbinieki visi ir kaut kādi ienaidnieki.
1: Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Man varbūt tāds jocīgs jautājums. Pēc jūsu runas izklausās, ka valstī ir divi budžeti. Viens budžets deputātiem, otrs budžets tautai.
3: Jo? Kāpēc tāds sacītais?
4: Jo, ja deputātiem pieliek kompensāciju 400, vienam otram pensionāram pat pensija nav 400.
3: Nu, tas pat tām pašām kompensācijām.
0: Es tikai varu atkārtot, tiešām es uzskatu, ka esošā deputāta kompensēšanas sistēma nav taisnīga un ir novecojusi, un tā būs jāmaina nākamajam parlamentam, un es

0: Tur es personīgi neesmu nec prasījis, nec arī saņēmis nevienu eiro centu visu šo 4 gadu garumā saistībā ar deputātu kompensācijām.
1: Jurevis kungs pats kādreiz ir strādājis arī kādā privātajā nozarē, kādā uzņēmumā vai kādā gadā tas klausītājs?
0: Jāsaka godīgi, ka man pirmais darbs arī jaunības gados bija saistīts ar strādāšanu lauksaimniecībā. Tā kā es esmu bijis nodarbināts īsu laiku arī pirms studijām lauksaimniecībā.
1: Pirms studijām?
0: Bet jā, bet lielākoties es neslēpšu. Es domāju, kad es arī studējot un es esmu bijis cilvēks, kas par politiku un valsts norisēm es interesējies no agra vecuma. Jāsaka godīgi, varbūt tas ir iespējā man vectēvam, kurš no agras bērnības vienmēr atceros, kad atnāca no skolas mājās, skatījās raidījumu, ko vadīja Streips, skats no malas, un es līdz ar viņu skatījos, un varbūt no tā laika man ieinteresēja politika, tā kā arī es pats esmu studējis politikas zinātnes, jā, es lielāko savu darbu mūžu esmu strādājis valsts pārvaldē, un bijis arī iepriekš deputātu palīgs, un šobrīd ievēlēts parlamentā, bet es neuzskatu, ka tas būtu kāds grēks.
1: Halo!
2: Halo!
1: Jā, labdien!
2: Labdien! Saldamēle kapitāls, jūsu kungs, Jurevica kungs, laikam nakti iestudēja savu runu, bez apstājas mult, atvainojiet par rūpībām.
1: Tas bija tikai Niknas komentārs, mums klausītājs. No labi, es vēl vienu zvanu varu paspēt uzklausīt. Halo!
2: Labdien. Es arī klausos, man Matī jau saskrulējusies, lielbīgs nav jāliek. Ziniet kā, viņš laikam ir izravējis vienu metru burkānu vagas pie vecās mammas, tā ir viņa strādāšana no lauksaimniecībā. Bet tai pašā laikā, kāpēc tad atpakaļ 4 gadus rēķinot, viņi neko nedomāja vienotība, patām par kompensācijām, par visu pārējo, par lidošanām, par visu. Un tagad viņš tā balts un pūkais man pilnīgi kļūst nelabi klausoties viņa, nu tā teikt, būdēšanu.
0: Nu, jāsaka tā, ka pie vecās mātes es arī no agras bērnības es darbojos, bet tas jau nav bijis darbs. Vecā māte man gan vairāk nevis ar burkāniem, bet ar peoniju un īrisu audzēšanu ļoti ir aizrāvusies un tukumā es regulāri no bērnības es likts pie darba un arī šobrīd palīdzu, cik vien varu, kad man ļauj, bet es gribētu teikt, ka kundze minēja par 4 gadiem, tāpēc arī uz šīm vēlēšanām mēs ejam nevis ar solījumiem lieliem par nākotni, bet arī visās savās gan priekšlošanu avīzē, gan atskaitē par padarīto, mēs 2/3 liekam, kas ir izdarīts. Un 1/3 par nākumu.
1: Bet lūk, par to Saeimu, tas ir tām kompensācijām, kam prasīja, tikai tagad parādās, Ineta prasa, kāpēc visu laiku noraida valsts kontrolē iespēju revidēt Saeimu. Nu, proti, jūs jau paši esat uzturējuši to Saeimā visu laiku tādu, nu, tādu īpašos siltumnīcas.
0: Jā, to es varētu atzīt, ka saistībā ar kompensācijām to diskusiju vajadzēja sākt ātrāk. Man no tā nav ko neslēpt, ne mūsu frakcijā ir lielākie kompensācijas saņēmēji, arī mēs pārunājot frakcijā, mēs esam gatavi skatīties, kā to sistēmu uzlabot, sakārtot, jo tā, kā atstāt līdz šim nevar, bet es varu piekrist, jā, vajadzēja par to ātrāk runāt. Tā arī viena no tādām manām, varbūt kā frakcijas vadītāja kļūdām, ka vajadzēja to likt šo jautājumu ātrāk dienas kārtībā.
1: Edmunds Jurevicis, jaunā vienotība, mūsu laiks ir beidzies, paldies par atnākšanu šeit uz studiju. Mums klausītājiem šodien iespēja iztājāt vēl vienu politiķi, tāpēc līdz pēc mirkļa turpinām ar sarakstu šoreiz numuru 10.
3: Raidījums krustpunktā. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
1: No tā mēs turpinām krustpunktā un turpinām ar iespēju klausītājiem izvaicāt gaidāmajās Saeimas vēlēšanās reģistrēto sarakstu pārstāvis. Tagad ir pienākusi kārta sarakstām numuru 10 un tā mums ir jaunā konservatīvā partija. Jānis Cickovskis šodien ir studijā. Labdien jums!
4: Labdien!
1: Klausītājiem tie paši jautājumi iespējas par tiem pašiem tālruņa numuriem, tikai Cickovskungam. Tagad zvaniet 67222888, otrs numurs 67225599. Nu un rakstiskos gaidām vai nu caur Latvijas Radio 1 mājaslapu vai caur WhatsApp aplikāciju, kur numurs ir 25660440. Nu, socioloģijā jūsu partija ir popularitātes apakšgalā. Kā jūs paši to raugāties, kāpēc tā?
4: Nu, jānorāda, ka Realitāte ir, diemžēl,

0: Šodienas aptaujā tāda, bet patiesie rezultāti būs redzami 3. oktobrī. Tas, kad partija nav saulaicīgi pievērsusi pietiekamu uzmanību, gan lai stiprinātu savas rindas, gan lai pievērstos savu ideju popularizēšanai, tas šobrīd, manuprāt, atspoguļojas tajos reitingos.
1: Un kas tad ir tajā jūs patīs unikalitāte? Nu, ja tāds sacīt, kas ir tas jūsos, kas nav citos?
0: Nu, jaunā konservatīvā partija, tad pirmkārt, konservatīvā partija balstās tradicionālajās vērtībās, bet ir moderna. Moderna partija, mēs esam par godprātību, pret korupciju, visām šīm lietām mēs iestājamies par ekonomikas attīstību, veselības aprūpe. Tās ir tās lietas, kuras ir mūsu partijas.
1: Cits partijas šo paši saka.
0: Janorāda, ka tie pamata principi partijām jā, ir līdzīgi, bet es aicinātu tomēr vēlētājs skatīties uz to, kādi cilvēki ir, vai mēs varam ticēt tiem cilvēkiem, vai tās idejas, kuras jūs dzirdat radio, televīzijā, tas ķīseļu upes, cik viņas ir reālas. Mēs nesolam zilus brīnumus, mēs solam smagu darbu, jo tas, kas diemžēl atklāsies, tad, kad beigs noslēgsies vēlēšanas nākšā dienā, mēs visi, valsts un sabiedrība, saskarsamies ar diezgan smagu situāciju, jo tad mums paziņos to, kādi izdevumi pozīcijas tiks samazinātas, kādi nodokļi iespējams tik celti, jo tās finanšu bedra, kas ir sastrādāta iepriekšējā periodā, un pirms manis aizgāja Edmunds Jurēvits, vienotības politiķis, diemžēl ir tāda, ka jā, nebūs 2008. Gada finanšu dišķibele, bet tā griešana ir iepriekš neredzēta pēdējos, es teiktu, 20 gados mēs kaut ko tādu neesam piedzīvojuši, un tā jaunā paaudze, kas tagad ir izaugusi pēc finanšu disibils, visticamāk pirmo reizi saskarsies. Un tad nepietiks tikai ar to, kā Jurēvits kungs teica, tur samazināsim kādas ierēģņas vai valsts pārvaldes izdevumus, lai spētu to miljārdu, kas šobrīd jau ir iztrūkums uz 2030. Gadu, tā griešana skars ikvienu. Tieši vai netieši, mēs ar to saskarsimies, vai tie būs pakalpojuma apjoms, vai tas atspoguļosies ceļos sabiedriskajā transportā. Diemžēl tā realitāte būs ļoti skarba.
1: Okay. Valteris jautā šādi, bija par šo partiju balsojis tajos laikos, kad tur bija Bordāns un Juts Trīķi. Un gribu tāpēc pajautāt, vai šobrīd partijai ir vēl kāds no iepriekšējiem laikiem, vai tur visi tikai jauni?
0: Ja mēs runājam par tiem zināmākajiem cilvēkiem, Jutas Trīķe, Jānis Bordāns, nē, vienu vai otru iemeslu dēļ viņi vairs nav šajā partijā, un faktiski tie cilvēki arī, kas ir kopš pirmsākumiem, varbūt nav sabiedrībai tik plaši zināmi, ja nu vienīgi es varētu minēt Evu Mārtužu, kas ir no sabiedrībai vairāk zināmiem, bet principā tie ir cilvēki, kuri palikuši uzticīgi tām konservatīvās partijas vērtībām un ir gatavi arī viņus pārstāvēt parlamentā.
1: Jā, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Man tāds neparastāks jautājums. Sakiet, lūdzu, kurš no abiem ir mazāks ļaunums? Vai neiet balsot, vai iet balsot ar tukšu aploksni? Paskaidrojiet, lūdzu.
1: Jautājums jums.
0: Jā. Nu, es aicinātu tomēr doties balsot ikvienu, un ja jums pārliecība neļauj nodot balsu ne par vienu partiju, tad izdariet savu izvēli kaut vai šādā formātā. Ja ir tikai divas izvēles ar tukšu aploksni, jo tas varbūt liks aizdomāties arī tiem valdošajiem politiķiem par to, kāpēc ir tā neapmierinātība sabiedrībā šobrīd, un visticamāk saskaroties ar to skarbo ekonomisko realitāti, kas pēc vēlēšanām sekos. Nu, lai tas ir signāls. Tad, ja ir tikai divas izvēles, bet es iesaku jums tomēr izvērtēt. Ir 14 saraksti.
1: Kādu var atrast, jā. Divi jautājumi patīs vienādi ir. Vai Stambuls konvenciju vajadzētu denonsēt?
0: Tātad jaunā konservatīvā partijā par šo ir bijušas ļoti karstas diskusijas. Un jānorāda, ka viedokļi dalās. Līdz ar to pašā partijas iekšēnē

0: ir brīvais balsojums, ja mēs to tā varam noteikt, jo konservatīvā partija iestājās par tradicionālām vērtībām, par tradicionālo ģimeni, bet redzot, kā šis jautājums ir sanaidojis Latvijas sabiedrību sašķēles, un ja reiz to lēmumu pieņēma par šo konvenciju, tad šobrīd vēlreiz vecās rētas plēst vaļā. Bet kamēr tas neskār tradicionālās ģimenes vērtības, jaunā konservatīvā partija nerosinās denoncēt, bet partijas iekšēnē tad brīvais balsojums katrs pēc savas sirdsapziņas un pārliecības.
1: Jā, Lūdzu.
2: Jā, man tāds jautājums. Ar šitiem te, ar vēļu parkiem, kaut kā mums ātri iet uz priekšu vējas pārņiem, bet ar Rio Baltica, ar dzelzceļu, nu ļoti lēnām, kā tas ir izskaidrams? Kāpēc vienu projektu iet žigli, bet otru bremzē?
1: Drīzāk tāds jautājums, ko darīt ar Rio Baltica, tad kāds jūs tas nostādījums?
0: Ko darīt ar Rio Baltica? Tad pirmkārt, problēma ir sliktā pārvaldībā un tādā bezatbildībā arī no politiķa puses, zinot, ka finansējuma, Eiropas finansējuma nepietiek. Nu, mēs vienkārši atliekam lēmumu pieņemšanu. Ko darīt, ja mums nav, un mēs nespēsim tagad daudzgad budžetā pietiekami finansējuma apjomu no Eiropas Savienības saņemt, tad par valsts budžeta līdzekļiem papildus ieguldīt ar Rail Baltica. Mēs nevaram atļauties. Mums stāv priekšā ļoti smagi lēmumi un uzburta ainu, ka mēs tagad varēsim pabeigt Rail Baltica ieguldot Latvijas valsts budžeta līdzekļus vairāk, kā mēs bijām plānojuši. Tikai šo līdzfinansējumu. To mēs nevaram atļauties. Un ja nav šis Eiropas finansējums, tad ir skaidri un atklāti Eiropai arī jāpasaka, ka bez Eiropas finansējuma Latvija nevar pabeigt Rail Baltica. Pat pie visiem izdevumu samazinājumiem, to, ko premjeras runā, zemāki uzbērumi un mazāki ātrumi un tā tālāk, atklāta saruna nav iespējams, ja Eiropa mums neiedos papildus finansējumu.
1: Arnalds, jaunā konservatīvā partija ir mana partija, kurai es uzticos, tāpēc gribēju sagaidīt, redzēt jaudīgākas reklāmas kampaņas. Tās manā skatījumā tagad ir ļoti vājas, tas man ir aisa skumjas.
0: Jā, jāatzīst, diemžēl situācija tāda ir. Iepriekšējais partijas vadītājs Eglīša Kungs, kurš šobrīd jau ir pievienojies Nacionālajai apvienībai, aizgāja, partija palika ar smagā situācijā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šogad pieņēma lēmumu, ka netiek valsts finansējums izmaksāts un partijai faktiski līdzekļu, lai apmaksātu reklāmu nav. Faktiski viss notiek tikai izmantojot sociālos tīklus un publiskas aktivitātes aģitēšana teltīs.
1: Nav strūgums. Halo! Jā, Lūdzu.
3: Halo.
1: Labdien, jautājiet droši. Runās?
3: Halo.
1: Jā, Lūdzu.
3: No kur?
1: Es tā jūtu, tur cilvēks neklausieties radioaparātā, klausieties klausulē, tad, kad jūs piezvanāt, Lūdzu. Halo!
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Sakiet, Lūdzu, par tām reklāmām runā. Es vēl šogad nevienu reklāmu nekad mūžā neesmu saņēmis savā kastītē, un arī visiem pārējiem dzīvokļiem nekad ne par vienu partiju nav bijusi tāda.
1: Nu, te jau tikko skaidroja naudas no jaunajai konservatīvai partijai. No klausītāja jautājumiem, kas nāk rakstiski, prasa, vai jūs rakstīsiet memoārus, lai uzzinātu, kas notiek valsts pārvaldē, Kārlis interesējas.
0: Nu, iespējams, ka kādā brīdī katram pienāk tāda situācija, kad gribas to, ko tu esi piedzīvojis, pieredzējis, nodot plašākai publikai. Nu, šobrīd man nav šādas domas. Kādā brīdī varbūt es nožēloju, kad nerakstīju dienas grāmatu, jo es zinu, ka bija kolēģi valsts pārvaldē, kuri Covid laikā katru dienu rakstīja tādas piezīmes, jo ar laikam ejot gaistās emocijas un tā informācija. Bet šobrīd nē, bet es neizslēdzu, kad varbūt.
1: Halo!
5: Labdien!
1: Labdien!
5: Man ir jautājums par birokrātijas samazināšanu. Redziet, tagad ir ļoti labs laiks, ja? Ir iespējams tajās tieši tikšanās ar politiķiem. Un es tikos ar vairākiem politiķiem vadošiem, ja? Un viņi principā piekrita manam viedoklim. Un mans tas viedoklis bija sekojošs par pašvaldībām.

0: redziet, pašvaldības būtībā pilda paralēlu funkciju tam, ar ko jau nodarbojās ministrijas. Piemēram, pa ceļiem tur ir satiksmes ministrija, pa veselību tur ir
1: nu, labi, un tas jautājums, ir sev priekšlikums, kāds būtība īs viens?
0: Jautājums ir tāds, ka pēc būtības pašvaldības vispār vajadzētu likvidēt.
2: Nē. Likvidēt pašvaldības nevajag, jo mēs šobrīd jau pēc pašvaldību reformas drīzāk vairāk runājam, kad tā centrālā vara pašvaldībā ir attālinājusies no tiem attālākajiem pagastiem. Un iedzīvotāji nejūt to saikni, tā kā pašvaldības ir jāsaglabā un tādu pārvaldes modeli, ka visu pārvaldu no Rīgas laikam, nevis laikam, bet tādu nedrīkst ieviest. Un par politiķu solījumiem, nu, diemžēl tā situācija tāda ir, ka pirms vēlēšanām visi visu sola, bet svarīgākais jau ir, cik no tā, kas tiek solīts, tiek izpildīts pēc vēlēšanām.
1: Viņš uztraucās, ka es noērēju jautājumu par vēja parku būvniecību. Ko jūs domājat par vēja parkiem, ko tiem darīt?
2: Par vēja parkiem? Nu, diemžēl ar vēja parkiem bija tā. Sākoties Ukrainas karam, tad mēs, saprotot, cik ievainojami ir Latvijas enerģētika, ar vieglu roku ļāvām tam procesam notikt nepietiekoši koordinēt, un tad, kad tie uzņēmēji ir izpildījuši savus, es pa kā divu ventumu projektu runāju, tad, kad uzņēmēji izpildīja to, ko valsts bija nodefinējis tās prasības, tad tajā brīdī valsts nobīstās, jo tuvojas vēlēšanās, vietējā kopiena neapmierina, un te ir apusē. Valsts ir gan vietējos iedzīvotājus pievīlusi, nu, to procesu izveidojot tādu, kad tas katrs otrais projekts izraisa vietējo kopienu sašutumu, gan arī starptautiskie investori, ārzem investori ir pievilti. Tā kā tās kļūdas ir steidzami jālabo. Es aicinu sakārtot to procesu likumdošanā tādā veidā, lai tas vairs neatkārtotos. Tad vēja parkus būvējam tur, kur tās vietējās kopienas ir mazāk traucējoši, un nodefinējam no paša sākuma, kas tam investoram ir jāizpilda. Nevar būt tā, ka investors visu izpilda, ko viņam valsts bija noteikusi, un pēc tam viņam pasaka, ne, piedod, bet, nu, jāsaka atklāti. Mums ir tuvojas vēlēšanas, mums ir baili pieņemt šādu nepopulāru lēmumu, tāpēc mēs noraidām, ne, un tiesājies. Un visticamāk, es prognozēju, ka tas investoram ir augsts izredzes šajā tiesvedībā.
1: Jā, lūdzu.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Es atkal gribu teikt tā, ka nu, tad, kad tiks līdz tajai vietai, ka kāds atkal pazanīs un pateiks par igauņiem un par leišiem, ka viņi mums ir priekšā, tad brīdī vajadzētu atbildēt uz jautājumu, ko viņi te Latvijā dara, kāpēc mums jau projām ir Maksims, kur to pašu nabadzību cilvēku aiznes un atdod pa tām zemajām cenām, kāpēc mums ir Rimi, kur darba apstākļi ir tādi, kā viņi ir, kāpēc mums ir visi šitie te ārzemi. Leišiem un igauņiem jau vienkārši, viņiem pa vidu ir vēl vesels tirgus, kur viņi savu produkciju var tirgot.
1: Ko darīt ar ārzem investoriem? Pēc vairāk izklausās.
2: Nu, ko darīt? Mums ļoti ir vajadzīgi ārvalstu investori. Diemžēl mēs nepratām 90. gados to nacionālo kapitālu, visu tās, arī mazumtirdzniecībā. Citās nozarēs, kur, diemžēl, mūsu uzņēmēji dažādu iemeslu dēļ. Mums nav neviena miljardiera Latvijā. Jā, mums ir kaimiņu valstīs, ir, lietuviešiem ir vienās ekonomikas jomās, igauņiem ir citās. Nu, mēs esam tādi sērdienieši. Ārvalstu investori mums ir vajadzīgi. Aicinām viņus investēt. Bet vienlaiks mums ir jānodefinē ir tie noteikumi, uz kādiem tad mēs tos investors gaidam.
1: Roberts, labdien, ja JKP nonāktu valdībā, vai jūs piekristu tādam noteikumam, ka neviena persona ar apsūdzētā statusu ekonomiskā vai dienas nozieguma lietā nevar būt ministrs vai premjeras, līdz lieta nav noslēgusies? Ja nē, tad ar ko tad jūs standarts atšķirs no pārējām partijām?
2: Nu, jānorāda, kad tad standartiem ir jābūt pietiekam augstiem. Un te ir tā situācija, es pēc savas prakses, es saprotu, par ko tas jautājums ir. Jo es pats esmu šādā statusā, un tad, kad tu saskaries ar to netaisnību, ar

0: gļēvulību, ar izvairīšanos no atbildības, saprot, ka tev ir par savu taisnību jācīnās. Un, diemžēl, tā tieslietu sistēma nespēja nodrošināt, ka tas process beidzas gada, divu gadu laikā. Un, ja man šobrīd ir jārēķinās atbilstoši tam, ko saka eksperti, vismaz ar kādiem 10 gadiem, tad ir jautājums, kā cilvēkam 10 gadus dzīvot. Un mēs paskatāmies līdzīgās lietas. Jā, tā ir milzīga Latvijas problēma, nespēja īsos termiņos atrisināt. Esi vainīgs, tad tev ir sots, ja neesi vainīgs, tad tu esi attaisnots. Bet dzīvot ar šādu te neziņu, tas ir ļoti mokoši.
1: Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Sagiet lūdzu, vai Bordāna kungs vēl strādā, vai viņš ir partijā vēl joprojām?
0: Nē, Bordāna kungs ir atstājis partiju, Bordāna kungs nodarbojas advokatūrā kā advokāts, un kā es minēju, tad lielākais vairums šo iepriekš partijā zināmo cilvēku ir viņu atstājuši pēc vienām vai otrām vēlēšanām. Vairs nav ne Bordāna kunga, ne Tāļa Linkaiša, ne, ne pārējo.
1: Sveiki, jautājums Cickaus kungam. Vai jūs atbalstāt vēlēšanu sistēmas maiņu? Proti, ja varētu kandidēt kā individuāls, ja bezpartisks kandidāts, vai jūs to izmantot, tad nebūtu jāpievienojas IKP?
0: Jā, es idejiski atbalstu, jo manuprāt ir vajadzīgs satricinājums šajā vēlēšanu sistēmā. Es pat saku satricinājums, jo redzot, kāda ir vēlētāja aktivitāte vēlēšanās un runājot ar cilvēkiem par un bieži izskan viedoklis, kad jā, mēs esam gatavi balsot par vienu vai otru cilvēku no konkrētā saraksta, bet man partija kā tāda, iespējams, neuzrunā mani, atbaida atsevišķi cilvēki, kas ir partijā pievienojušies ar apšaubām reputāciju vai citu iemeslu dēļ, un tas dod tomēr iespēju Saeimā ievēlēt, manuprāt, kvalitatīvāku saturu, jo šobrīd man jāpiekrīt, kad ir tas vilciena princips, ka lokomotīvi ievelk pārējos cilvēkus. Un es nesaku, ka tie cilvēki pārējie, kas no partijas bieži vien tiek ievēlēti, ir nekompetenti, neprofesionāli, bet vēlēšanu sistēmas maiņa dot iespēju ievēlēt tiešām tādas redzamas personas, kas ir savas jomas profesionāļi, viedokļu līderi. Manuprāt, tas ir atbalstāmi.
1: Halo!
3: Halo!
1: Jā, lūdzu.
3: Es gribēju pajautāt, cik godprātīgs Cickaus bija sastādot tos algu pielikums lielos deputātiem un ierēģiem.
0: Tātad par algu pielikumu. Nu, kā strādā arī publiskā pārvalde, tad ierēģiem tiek doti uzdevumi un attiecībā uz algu reformu bija vismaz 3 uzdevumi no Saeimas par to, ka nepieciešama algu reforma. Un es un valsts kancelēja mēs paņēmām par piemēru Igaunijas modeli, lai neizdegtu divritē no jauna. Nu, un tad šis algu modelis tika politiski koriģēts, attiecīgi palielinot koeficientus gan tajā visā procesā, gan deputātiem tika palielināts, gan ministriem un ministru prezidentam. Nu, tās ir tās politiskās izvēles.
1: Proti, jūs piedāvājāt citādi, viņi pēc tam pielaboja citādi?
0: Mūsu modelis bija vairāk, es varu tā nosaukt, sociāli demokrātiskāks. Tātad atšķirības starp augstāko algu, kas ir, mēs skatāmies, ministru prezidentam un to algu, kas ir zemāk atalgotājai personai, apkopējai vai autovadītājai valsts pārvaldē, tā atšķirība būtu bijis mazāka. Tajā laikā Kariņa kungs uzskatīja, ka ministriem, ministru prezidentam un ir jāmaksā vairāk, jo viņu prāta laba alga pievilinātu profesionāļus, jo viņš pazīstot cilvēkus, kuras alga attur, un tāds bija viņa lēmums. Un attiecīgi gan jaunā vienotība, gan koalīcijas partneri atbalstīja. Un līdzīgi kā daudzās citās lietās, nu, mēs ierēģi nepieņemam lēmumus, mēs vienkārši sagatavojam dokumentus atbilstoši to, ko viņi nolēma.
1: Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Kāpēc atļaujiet Kropļo tautības nosaukumu? Nevar izrunāt pareizi lietuviešu tautību. Kāpēc jūs atļaujat?

0: kropļot. Paldies.
1: Nesapratu.
2: Es nezinu, varbūt cilvēks bija domājis Lietuvi. Es nezinu,
3: vai kāds... Tas nav, man liekas, jautājums, kas mums šobrīd ir priekšvēlēšana tematikā aktuāls, jā. Tā savukārt WhatsAppā mums klausītājs prasa, kas te konservatīvai partijai traucē iet kopā ar raustošo sauli?
2: Es tiku uzrunāts no partijas puses dažus mēnešus pirms vēlēšanām, un es no konservatīvās partijas kolēģiem sapratu, ka šādas sarunas ir bijušas. Diemžēl nav vainagojušās ar panākumiem, tie iemesli. Droši vien, es neesmu bijis klāt tajās sarunās, bet, manuprāt, skatoties uz šī brīža faktisko situāciju, es domāju, ka tas ir nākotnē prātīgs solis mēģināt rast līdzīgi domājošas politiskās partijas visiem tiem, kuri neiekļūst Saeimā, lai spēcinātu to atbalstītāju loku, vēlētāju loku, jo citādi... ir ļoti grūti šai mazai partijai bez finansējuma iekļūt Saeimā, ka tev nav iespēja aktīvi reklamēties medijos, vides reklāmās un kur nu vēl.
3: Jā, lūdzu.
4: Halo, labdien.
3: Labdien.
4: Sakiet, lūdzu, jaunie konservatīvi, ka bija tas aktīvs, ja? Jūsu, padītājs, viņiem bija 400 tūkstoši nauda, ja, iedota. Kur tā nauda palika? Tad kā ir viņš pamēta partiju?
3: Man liekas, ka jūs jaucat pilnīgi dažādas lietas.
2: Artus Kaimiņš bija Alda Gomzeme partijā KPVLV, nekad nav bijis konservatīvājā partijā. Tas ir cits politiskais spēks. Šobrīd ir Gobzema saraksts startē vēlēšanas.
3: Mm-hmm. Te Guns rakstā, bet ja cits Kausks izpildīja to, ko viņam lika, un tikai tagad saprata, ka to darīs ir pretiesiski, tad ko te viņš ir labāks par Šleseru Krauzi vai citiem politiķiem?
2: Lūk, es jau gaidīju šo jautājumu, un es paskaidrošu. Kas ir rakstīts tajā dokumentā, ko man iedeva prokuratūra? Tur ir rakstīts, kad es neko neesmu darījis. Tad es vēlreiz gribu pastāstīt, tās visas muļķības, ko mēs te dzirdam, ko stāsta gan Siliņa, gan pārējie.
3: 10 minūtes.
2: Jā, tad lēmumu pieņēma Kariņš, reisus pasūtīja viņa birojas prokuratūru, man pārmet, ka es neapturēju, ka es neko nedarīju, ka es neapturēju Kariņu un es neatcēlu viņa reisus. Nav runa par to, ka es esmu kaut ko darījis, par to, ka es esmu kaut kādas iepirkuma procedūras pārkāps, par to, ka es neko nedarīju. Tā ir tā. Un tas ir absurds, katram ir jāatbild, kurš lēmumu pieņēma. Ja lēmumu pieņēma Kariņš, tad viņam ir jāatbild. Nevar pateikt, ka tas ir politisks lēmums, viņam par to nav jāatbild.
3: Es gan sapratu, ka šis arī bija kontekstā laikam par tām ierēģi algām, sakot, ka jūs izstrādējāt vienu, viņi pieņem tā kā citas. Tas koeficients palielinot augstākajām amatpersonām.
2: Jā, bet katru nedēļu, es teiktu, ir vesela kaudze ar lēmumiem, kur es kā ierēdnis nepiekrītu, ko ministri pieņem, bet tāpēc viņi ir ievēlēti un viņi nolēma to. Un mēs esam izpildu vara, kur izpildi, jo pretējā gadījumā valstī jau tad sāktos anarhija, ja ierēģi nepildu to, ko politiķi nolēma. Patīk vai man vai nepatīk Aidim Tomsonam kā žurnālistam, man kā ierēdnim, jā. Yeah.
3: Man, paldies Dievam, nav tāda sarežģīta situācija kā ierēdniem, bet es saku paldies par atnākšanu, Jānis Cickovskis no Jaunās konservatīvās partijas.
2: Jā, paldies.
3: Mums aizlaiks, diemžēl, beidzies. Ko nu paspējam tu atbildējam? Rīt krustpunktā gan dodas uz Daugavpili. Mēs turpinām apbraukāt dažādas Latvijas reģionas augstskolas, lai ar studentiem un mācības spēkiem pārnāc svarīgos temats, kas būs politikas dienas kārtībā. Un rīt mūsu uzmanības fokusā būs nacionālās drošības jautājumi un sabiedrības saliedētība. Nav noslēpums, Latgali ir vairāk pakļauti gan informatīviem, gan dažādi cita veidu uzbrukuma riskiem, un par to, protams, arī nākamajai Saeimai jādomā, kā nosargāt mūsu brīvību un vienotību. Bet krustpunktā tagad izskan, producē to ir Junām, studijā biju es, Aidis Tomsons.
5: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.5 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.3, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
2: Ik darbdienas vakaru 22.5 ielūdz radioteātris.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas 10. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Ar valdības akceptu to dagvielas cena varētu samazināties tikai par nepilniem 8 centiem litrā, nevis par iepriekš solītajiem 20 centiem. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstījusi vēl lielāku akcijas nodokļa samazināšanu dīzeļdagvielai, kā arī likmes samazināšanu benzīnam. Tas katru no šiem dagvielas veidiem varētu padarīt par nepilniem 8 centiem litrā lētāku, ja tirgotāji nodokļa samazinājumu pilnībā iekļaušot cenā. Komisijā izskanējis gan atbalsts, gan bažas par to, vai pircēji šo cenu kritumu tiešām sajutīs. Laika trūkuma dēļ komisija šodien nav skatījusi ZZS ierosinājumu dagvielai piemērot samazinātu PVN likmi. Turpina ZZS frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
5: Dagvielas jautājums mums ir šobrīd tiešām aktuāls un spiedīgs. Es ļoti cienu un novērtēju premjeru uzstādīto mērķi samazināt dagvielas cenu par 20 centiem, bet šodien pieņemtie lēmumi mūs vēl līdz pusei neesam nonākuši tiem 20 centiem. Un patiesībā no tā, kas līdz šim ir izrunāts, no visiem iespējamiem ceļiem un scenāriem, mums ir palicis pēdējais un vienīgais, kas to varētu izdarīt, tas ir pievienotās vērtības nodoklis, kuru pēc būtības mums ir iespēja skatīt, lemt.
4: Citur pasaulē Baltais nams uzaicinājis Putinu uz G20 samitu. Par to paziņojis ASV valsts sekretārs Marko Rubio pēc tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu ANO ģenerālajā asamblejā. Mēs uzskatām, ka tā būs iespēja viņam tikties ne tikai ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu, bet arī ar citiem pasaules līderiem. Mēs ceram, ka šis uzaicinājums tiks pieņemts, pavēstīs Rubio, piebilstot, ka tas varētu pavērt durvis sarunām un pašreizējās situācijas risinājumam. G20 samits paredzēts 14. 15. decembrī Miami. Kremlis vēl nav atbildējis uz Rubio paziņojumu. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēl nav komentējis ASV valsts sekretāra paziņoto. Krievija ir gatava sarunām, bet neapturēs karadarbību, tā paziņojis Lavrovs. Mēs neapturēsim īpašo militāro operāciju Ukrainā sarunu laikā nevienā formātā, lai gan Eiropa to vēlas tieši ar vienkāršu mērķi iegūt atelpu un papildināt Kīvas režīma noplicinātos arsenālus. Savā runā ANO ģenerāls asamblejā šodien pavēstīs Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Sīrijas prezidents Ahmads Ašarā šodien savā uzrunā ANO ģenerālajā asamblejā aicinājis Izraēlu atvilkt tās spēkus, kas dislocēti Golānas augstienēs uz 2024. Gada 8. Decembra līniju, proti uz pozīcijām, kurās tie atradušies dienā, kad Damaskā gāsts Sīrijas diktators Bašars al-Asads. Šarā uzsvērs, ka Golānas augstienes arī turpmāk būs Sīrijas teritorija, bet jebkādi mēģinājumi kāpt starptautiskās tiesības tikšot apturēti. Sīrijas prezidents arī pavēstīs, ka jebkādiem soļiem, kas vērsti uz Golānas augstieņu aneksiju, nav likumīga pamata, jo to nepieļaujot ANO drošības padomes rezolūcija.
6: Kamēr pasaulē ar gandarījumu vēro Sīrijas atgriešanos un straujo atvesļošanos, Izraela turpina vērsties pret Sīriju. Ir veikti gandrīz 500 gaisa un artilērijas triecieni, vairāk nekā 1200 militāri iebrukumi un reģistrēti gandrīz 300 sīriešu arestu un aizturēšanu gadījumi. Šāda rīcība apdraud Sīrijas stabilitāti, ir pretrunā ar starptautiskās sabiedrības nostāju un atsauc sīriešiem atmiņā sāpīgu periodu, kurš tikai pavisam nesen ir beidzies. Mūsu publiski paustā nostāja joprojām ir nemainīga. Mēs apņemamies ievērot 1974. Gada pamiera vienošanos un aicinām Izraēlas okupācijas spēkus atkāpties.
4: Izskan Latvijas Radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi pūš lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 92%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Vietām īslaicīgs lietus, daudz viet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 6-10, vietām piekrastē 11-13 grādi. Rīt būs mākoņains laiks rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies. Vietām īslaicīgs lietus, dienas gaitā Latviju no austrumiem aptvers jauna nokrišņu zona. Lēns piekrastē mērens ziemeļa rietumu vējuši brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Savukārt Rīgā tuvākajā dinaktī gaidāms mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies, ik pa laikam līs, naktī un rīt no rīta iespējama migla dūmaka. Lēns rīt dienā mērens ziemeļa rietumu vējuši brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-10, rīt dienā 13-14 grādi.
3: Ielūdz Latvijas radioteātris.
2: Alfrēda Krūkļa dzejas kompozīcija Atnāc kaut sapnī, Ģirta Jakovļeva izpildījumā. Režisori Irene Cērmane, kompozīciju veidojusi Ligita Meķe, skāņu režisors Ungars Savickis, 2000. Gada ieraksts.

atnāca kaut sapnī. Tu jau nezini, cik skumji vienam būt. Kad katrs rīts un riets, kā vientuļš albatros pie apvāršņa kliedz. Kad diena aiz dienas tikpat vienmuļs iet, kā vilnis vilni dzen. Kad viss mainās, nāk un zūd, bet šķiet, tas bija vēl nesen. Nesen. Raugos, vai uz padebešiem tavs sveiciens man tavs vārds nav uzrakstīts. Vien balti, tik sniega balti, tie pāri man skrien vakars vai rīts. Atnāc kaut sapnī. Atnāc, lai gaišas kļūst mājas. Smaidi atkal un glāstu sniedz. Es gaidu. Vien vējš ar jūru sarunājas. Sirds kā albatros kliedz. Atnāc kaut sapnī.

Nāc, izsapņosim jūru. Mana mīlestība ir jūra, pilna ar fantāzijām. Uz tālu salu tur balta būra aiznesīs mūs. Tur gaismas upes plūst, un ostās kuģi stāv, mirdzot zeltā dimantā. Tie visi tavi būs. Viss, ko tu tur redzēsi, viss, ko tu tur dzirdēsi, mūzika būs. Mīlestība kā vilnis, kā okeāns silts,

apņems mūs. Nāc, izsapņosim jūru, pilnu ar fantāzijām, un tālo salu, kuģus un balto būru, un skaistos gadus, kuros laimīgi bijām.

Es sapnī jutos laimīgs. Es sapnī jutos laimīgs. Silts vējš bija atpūtis tālu vasaru. Es dzirdēju tevi dziedam, redzēju baltajai ābelē dārzā noritam dzintara asaru un sauli debesīs ziedam. Tu nāci no lauka mājās. Tavos matos bija sapinies rudzlauks balts, bet acis pilnas ar mirdzošām ilgām. Es skrēju ar basām kājām pa ziedošām smilgām tev pretī. Lidoju kā vēja nests putns pār pieneņziedu pļavām un jutos laimīgs. Tik laimīgs kā reiz bērnībā savā. Kad atvēru acis, ne bērnības vairs, ne tu, ne sapņa, nekā. Vien skarbās ikdienas rūpe, kā pelēks ūpis, skrāpējās logā. Par vēlu. Ar tumšu sarkanu rozi pie durvīm klusi, es stāvēju kā tevis rāts. Tu atvērtās un lūkojies samulsusi. Par vēlu tu nāc. Es gribēju sacīt, kas deg manā skrūtīs, bilst vārdu, kas sen sirdī krāts. Tu pasmaidīji un nopūties grūti. Par vēlu, par vēlu tu nāc. Es gribēju izlūkties piedošanu, ka rozē tik ērkšķēns ir kāds. Tu noslēpi asaru plaukstā no manis. Par vēlu, mīļais, par vēlu tu nāc. Izkrita roze no pirkstiem man, roze tumša sarkanā, kā asins lāse pie kājām tev kvēloja tā. Te atkal es. Es atkal šajā vietā, tik pazīstamā vietā. Te apstājos atmiņu saukts. Te vienmēr es apstājos, kad gribēju pie tevis braukt. Es atkal šajā vietā, šajā vecajā vietā, skrien auto tāpat, iet gājēji garām, bet ne jau viņus. Ne jau viņu smeklē mans skats. Es atkal šajā vietā, tik mīļajā vietā, te atkal kā senāk es. Klīstu, meklēju, skatos. Maldos naksnīgās ielās, kā vakar vēl, tavos melnajos matos.

Rudens vakaros vēlos. Kādreiz rudens vakaros vēlos, kad lietus un pēdējās lapas sitās rūtīs, mēs ieslēdzām radio un klausījāmies stacijas tālas. Romu, Parīzi, Vīni. Tas bija tik skaisti. Tu gulēji cieši pie manām krūtīm. Gar acīm slīdēja lustrās mirdzošas zāles. Valšu viļņos viļņojās ņirba, melnas frakas un balti cimdi. Plīvoja

fantastiskas kleitas, bija krāsaina konfeti, serpentīna, un tas viss likās bezgala skaisti. Tik skaisti, ka gribējās aizbraukt kaut reizi uz Romu, Parīzi, Vīni. Bet bieži vislabākie nodomi dzīvē ievirzās greizi. Es nevarēju aizvest tevi uz Romu, Parīzi, Vīni, bet tikai uz Dunti, pie Minhauzena un Jakobīnas. Piedod, mīļā, arī tur ir skaisti. Tajā mazajā krodziņā valda kaut kas tik mājīgs un sens. Liekas tev pretī pie galda, sēd pats Minhauzens. Liekas, viņš pamās ar cimdoto delnu, un bārmenis tev tūdaļ pasniegs uz paplātes lēkājošu velnu vai melnu runci, kas murrādams pasaku dzirna smaļ. Kas gan mīļā ir Roma, Parīze, Vīna? Te, satiekot pagātnes senu, es jūtu, tu mīli mani daudz stiprāk kā Jakobīna Minhauzena. Arī tagad rudens vakaros vēlos, kad lietus un pēdējās lapas sitas rūtīs, mēs ieslēdzam radio un klausāmies stacijas tālas. Romu, Parīzi, Vīni, un tas ir tik skaisti.

pie taviem dārza vārtiņiem. Kā senāk, vecais kastanis vēl šalts tas pats pie taviem dārza vārtiņiem. Garām ejot man pie tiem bieži kavējas vēl skats. Un reizums man šķiet, tie atvērsies. Tu atkal iznāksi pa tiem, un atkal tavi soļi man kā senāk pretī skries, un atkal viss kā toreiz būs, un senais reibums atkal apņems mūs. Tā vienmēr domāju, kad gadās garām iet man taviem dārza vārtiņiem. Diemžēl neviens nekad vairs tos nevaļā ver neciet. Tie vieni skumst un apsūno, un neatminas vairs neko. Vien vecais kastanis pilns atmiņām vēl zied un zied, kas sendienās pie tiem.

Mīlestība. Tas ir melis, kurš stāsta, ka mīlestība pieder jaunībai vien, bet sirmgalvim tās glāsti vairs nepiedien. Tas ir melis, kurš domā, tikai jauneklis laimīgs mīlestībā tiek. Sirmgalvi tā nomāc, agri nomirt liek. No mīlestības mēs dzimstam. Mums dzīvē neizbēgt no tās. Ar mīlestību mēs rimstam smiltīs baltajās. Cilvēks mīlestībai radīts, jauns tu vai sirmums tevi liec. Mīlestība neskaita gadus, nevienam sevi neaizliedz. No šūpuļa līdz kapam tu ej tās sagūstīts, no šūpuļa līdz kapam.

Melga mūzika smelts, laistās vīns kā zelts. Blakus viņam, kā nakts skaista, pieglaudies tu. Vīns, smaidi un skupsts, gradzenā iekalts mūš. Tikai viens no mums tajā brīdī skums. Ne viņš dziedās, ne smies, ne par rūktumu klieks, kausam nepieskarsies, pret grīdu to trieks. Tev šie kausi te šķind, tev šīs kāzas te svin, bez zvaigznēm man nakts, bez siediem man dārs.

nemeklē mani. Nemeklē mani vietā, kur jauns es biju reiz. Nu stāvu saules rietā, un atmiņas vien kā mākoņi šurpu skrei. Brīžiem melni kā negaisā kuras, brīžiem kā pelni no izdzisuša ugunskura, brīžiem balti kā ābeļu kupenes debesīs, brīžiem kā avotas šalti smirdzoši līst. Nemeklē mani te. Ieklausies tālajā zvanā, kā tas atbalsojas un gaist, kad tuvojas nakts. Paliec atmiņās manās kā mirklis, mūžībais akts un smeldzīgi skaists.

to vasaru man atdodiet. Senais kalniem jūnijs, maijs, siķev logā rudens vēls, kāpj no jūras rūktens gaiss, pār upi dzeltens mēnes kvēl. Mīļā, kaut vēl vienu mirkli vien, ļauj, lai līksmos sirds un skumsti, ļauj, lai vēl caur krūtīm skrien tā vasara, kas pieder mums. Mano saules dienām tām sirds tik pilna mīļām atmiņām, vai tur vētras bija, vai lietūs saules riets, to vasaru man atdodiet. Kaut aiz kalniem jūnijs maijs sit jau logā rudens vēls, man tavs acu mirdzums brīnišķais, vēl caur tāliem uguns, kuriem kvēl.

tavas mazās maigās rokas. Baltu sveču liesmas lokās sirds nelūdz, neprasa ko. Tavas mazās maigās rokas mīlestību izstaro. Es šīs mīlestības gaismā ciešāk vēl ar tevi siec. Nāve neliekas vairs baisma, dzīve Kristus puķes siec. Smaga nešķiet vientulība, sūro bēdu vieglāk nest, pretī naidam mīlestība, pretī smaidam tu un es. Baltu sveču liesmas lokās savāds brīnums sirdī plūst. Tavas mazās maigās rokas cauri mūžiem silta.

kā uz mūžu. Kad es sveros tavā baltā logā, kur uz rūtīm rītrasa žūst, vienā mazā melnā matu sprogā savijies kā gredzenā mans mūžs. Un es brīnos, un es grimstu domās rudens, pavasars vai sniegs, kas gan manī deg un kas gan nomāc, kas gan sapņot man par tevi liek. Kad es stāvu tavā dārzā gaidot, kur uz ziediem pusnakts rasa žūst, vienā rozes ziedā mazā slaidā ievijies jau pumpurā mans mūš. Un es brīnos, raugos rozes ziedā, vai ir skumbja man vai brīžiem prieks, kas gan manī deg, un kas gan dziedāt man par tevi un par mīlestību liek. Kas gan liek man vērties tavā logā, kur uz rūtīm rītras mirds? Vienā mazā melnā matu sprogā savijusies kā uz mūžu manas sirds.

No jaunības aiziet ir grūti. No jaunības aiziet ir grūti, kaut tālu vēl ceļgals. Tur, aiz tām zilajām rūtīm, sauc atpakaļ mīļa, neaizmirstama balss. Tā gribas vēl kavēties ceļa jūtīs, trakos skumeļus atpakaļ triekt. Tur, aiz tām zilajām rūtīm, palika dziesmas, dejas, draugi un prieks. Tā gribas vēl sajust krūtīs, kā sena mīlestības smelds. Tur aiz tām zilajām rūtīm palika sapnis, mīļotās matos pureņu zelts. No jaunības aiziet tik grūti, rimstiet, trakie kumeļi skriet. Tur aiz tām zilajām rūtīm gribas vēl pabūt, mazliet, mazliet.

palikšu tavā mīlestībā. Pa šo ceļu bieži esmu braucis ar tevi, gan dienās, kad saulē šoseja kā čūska spīd, gan melnās naktīs, kad mēnesis nevis, gan pusnaktīs, kad zvaigznes krīt. Te esmu braucis arī viens, bet vienmēr man ir šķitis, ka blakus esi tu. Kāds smalks, neredzams pavediens mūs kā ziedu ar biti, mūžīgs sien. Gar ceļmalām te katrs akmens un koks, katrs zieds, caur marta sniegiem izpraucies vārks, ir tavu acu noglāstīts un man tik dārgs. Gan zilais jūras vilnis, gan debesis un gaiss, un mešs ir tavas smaržas pilni un tavu elpu dveš. Pa šo ceļu, kad vairs nebraukšu es, kad neatskanēs te vairs mana vals, un putekļos riteņu rībā izdesīs ceļa gals, es palikšu vēl tavā mīlestībā.

0: Izskanēja Alfrēda Krūkļa dzejas kompozīcija Atnāc kaut sapnī, Ģirta Jakovļeva izpildījumā. 2000. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

ķermīts ar skatīniem tu silda. Jo no bildes es pretī skatos, dzēstas vēžde, kurš man matos. Attālā esmu es Everestā, rāpustē jau teica man, ka nevarēs tā. Laikam par spīti vai lai kaut ko pierādītu, bet ja tā padomā, kam tad es te līdu?

ceturksni pēc 11. atkārtosim raidījumu Reģioni krustpunktā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti trešdienā, 23. septembrī, ir 11. vakarā, sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas studijā Negars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Degvielas cena varētu samazināties tikai par nepilniem 8 centiem litrā. ANO drošības padomes sēdē izskan aicinājumi Krievijai izbeigt tās izvērsto karu pret Ukrainu. Degvielas cena varētu samazināties tikai par teju 8 centiem litrā, nevis par iepriekš solītajiem 20 centiem. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstījusi vēl lielāku akcīzes nodokļa samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī likmes samazināšanu benzīnam. Tas katru no šiem degvielas veidiem varētu padarīt par nepilniem 8 centiem litrā lētāku, ja tirgotāji nodokļa samazinājumu pilnībā iekļautu cenā. Komisijā izskanējis gan atbalsts, gan bažas par to, vai pircēji šo cenu kritumu tiešām sajutīs. Deputāti apsprieduši arī citus priekšlikumus degvielas cenu samazināšanai, taču ne visi gūši atbalstu. Vairāk stāsta Agnija Lastiņa.
2: Budžeta komisijas atbalstītais likumprojekts paredz no 1. oktobra līdz gada beigām vēl vairāk samazināt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai no 396 līdz 330 eiro par 1000 litriem, bet benzīnam to samazināt no 555 līdz 490 eiro par 1000 litriem. Ja tirgotāji nodokļu samazinājumu pilnībā iekļaus cenā, katras degvielas veids varētu kļūt par nepilniem 8 centiem litrā lētāks. Latvijas degvielas tirgotāja asociācijas sola to izdarīt, taču norāda, ka cenu kritums nebūs redzams jau pirmajā dienā. Vispirms jāpārdod degviela, par kuru nodoklis jau samaksāts. Par likumprojektu rīt lems Saima. Komisija skatīja arī 3 ZZS piedāvātos likumprojektus. Tā atbalstīja izņēmumu no biodegvielas piejaukuma prasības lauksaimnieku un zvejnieku marķētajai dīzeļdegvielai un noteiktai bruņoto spēku degvielai. Šīs izmaiņas paredzētas no 1. novembra un neatiektos uz visu uzpildes stacijās pārdoto degvielu. Par ZZS priešlikumu uz laiku atcelt degvielas cenā iekļauto maksu par valsts drošības rezervēm komisija vēl neizšķīrās. Pēc ekonomikas ministrijas aprēķiniem tas dīzeļdegvielu varētu padarīt par 8,3 centiem litrā lētāku, ja viss samazinājums nonāktu līdz pircējiem. Komisija lūdza ministriju nedēļas laikā piedāvāt citu risinājumu. Savukārt ZZS piedāvāto PVN samazinājumu degvielai no 21 līdz 12% komisija šodien neizskatīja. Tas Saimes frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aicināja to izdarīt vēl pirms rītdienas Saimas sēdes.
3: Degvielas jautājums mums ir šobrīd tiešām aktuāls un spiedīgs. Es ļoti cienu un novērtēju premjeru uzstādīto mērķi samazināt degvielas cenu par 20 centiem, bet šodien pieņemtie lēmumi mūs vēl līdz pusei neesam nonākuši tiem 20 centiem. Un patiesībā no tā, kas līdz šim ir izrunāts, no visiem iespējamiem ceļiem un scenāriem, mums ir palicis pēdējais un vienīgais, kas to varētu izdarīt, tas ir pievienotās vērtības nodoklis, kuru pēc būtības mums ir iespēja skatīt, lemt.
2: Budžeta komisijas vadītāja Aiva Vīksna no apvienotā saraksta sēdi pirms rītdienas Saimas sēdes neapsolīja, norādot, ka jautājumu skatīs nākamajā sasauktajā komisijas sēdē. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Valdība apstiprinājusi iekšlietu ministrijas sagatavoto visaptvarošu imigrācijas ierobežošanas plānu, kas paredz papildu prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem, trešo valstu studentu piesaistes nosacījumu pārskatīšanu un arī legālās migrācijas stingrāku kontroli. Imigrācijas ierobežošanas plānā ietverts 71 pasākums, tostarp paredzēts apkarot negodprātīgu ārvalstnieku nodarbināšanu. Skaidro iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības.
4: Mēs redzējām, ka ir, diemžēl, uzņēmumi, kuri izvēlās ārvalstu strādniekus, nevis tāpēc, ka viņiem nav pieejami mūsu pašu strādnieki, bet viņus ir izdevīgāk nodarbināt. Viņiem tiek atņemts pases, viņi tiek nodarbināti pa 12-14 stundām dienā, bez brīvdienām vai ar vienu brīvdienu nedēļu.

0: Ja bez papildus maksājumiem tiek paņemts arī maksājumi vēl par to, ka viņiem vispār ir tiesības kādā treilerī dzīvot, nu, kas faktiski nozīmē tādus paverdzinošus apstākļus, kas grauj konkurences un darba tirgu.
1: Saimas aizsardzības komisijas sēdē šodien centrālais darba temats bijis par valsts aizsardzības dienesta un augstākās izglītības sistēmas miedarbību. Bezmaksas studiju iespējas motivē jauniešus brīvprātīgi pieteikties dienestam, taču tādu studentu skaita pieaugums kāpina arī izmaksas augstskolām. Vairāk stāsta Nikita Andrejevs.
2: Iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem jebkurā Latvijas valsts augstskolā vai koledžā ir viens no faktoriem, kas motivē brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam, liecina aizsardzības ministrijas dati. Šajā studiju gadā Latvijas augstskolās uzņemti 297 studenti, kuri pabeiguši dienestu. Viņu studiju vietu finansēšana valstī izmaksā vairāk nekā 1 000 000 eiro. Pašlaik šīs izmaksas iespējams sekt no izglītības un zinātnes ministrijas esošā budžeta. Aizsardzības ministrija prognozē, ka nākamgad studiju sāks vairāk nekā 500 dienestu pabeigušie brīvprātīgie, bet 2028. Gadā jau 7,5 simti. Izglītības un zinātnes ministrija lēš, ka 2028. Gadā viņu studiju vietu finansēšanai būs nepieciešami 5,5 miljoni eiro. Izglītības un zinātnes ministrija šodien arī aicināja pārdalīt līdzekļus no aizsardzības ministrijas budžeta. Savukārt aizsardzības ministrija uzsvēra, ka tās finansējums galvenokārt paredzēts Nacionālo bruņoto spēku spēju stiprināšanai. Tā arī norādīja, ka Izglītības un zinātnes ministrija nav sagatavojusi pilnīgus datus par pašreizējo situāciju, tāpēc nav iespējams spriest par nepieciešamo finansējumu. Valsts aizsardzības dienesta departamenta direktors Kristers Grauze sēdē sacīja, ka viņa prāt izglītības nozare spēja uzņemt pašreizējo dienestu pabeigošo jauniešu skaitu. Komisija šodien nolēma lūgt ministrijām sagatavot un iesniegt datus par valsts aizsardzības dienestu pabeigušajiem jauniešiem, kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī apkopot ar to saistītās tendences. Šī informācija nepieciešama pirms lemt par līdzekļu pārdali vai citu rīcību. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
1: Ņujorkā ANO drošības padomes sēdē šovakar izskanējuši aicinājumi Krievijai izbeigt tās izvērsto karu pret Ukrainu. Krievijas karš nodara pāri arī citu valstu sabiedrībām, savā runā uzsvēris Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibands. Diplomāts arī tieši vērsies pie sēdē klātesošiem Krievijas pārstāvjiem.
3: 4 years ago, Putin believed time would favor Russia, yet Russia's advances have all but stalled.
4: Pirms 4 gadiem Putins ticēja, ka laiks nāks Krievijai par labu. Taču Krievijas virzība ir teju vai apstājusies. Nogalināto vai ievainoto Krievu militāru personu skaits pārsniedzis 1,5 miljonu. Turklāt Krievijas ekonomika ir grūtībās, pieaugot Putina lēmumu sekām un sankcijām atņemot Kremļa kara mašīnas ieņēmumus. Es saku Krievijas pārstāvēji, ir pienācis laiks ministriem teikt prezidentam Putinam taisnību. Pasaule zina, ka Krievija šajā karā cieš neveiksmi. Krievijas iedzīvotāji to jūt, un ministri arī to zina. Viņiem ir jāsaka Putinam, izbeidziet asins izliešanu.
3: They should tell President Putin to end the bloodshed.
1: Tā Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibands. Krievijas iebrukums Ukrainā ir trieciens apvienoto nāciju organizācijas statūtiem. To savā uzrunā ANO ģenerālajai asamblējai uzsvērs Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Tie 4 stundu ilgajā uzrunā viņš atkārtoti uzsvēris Latvijas aicinājumu pilnai un tūlītējai uguns pārtraukšanai Ukrainā.
5: When one state believes it can withdraw,
6: kad viena valsts uzskata, ka ar spēku var pārzīmēt citas valsts robežas, katra robeža katrā kontinentā kļūst apstrīdama. Šie principi šobrīd tiek pārbaudīti Ukrainā.
1: Latvija Ķīnas un Nepāles pusē ir nosūtījusi plūdos un nogrūmos bez vēsts pazudušo 33 Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus, bet par pazudušiem aizvien nav jaunas informācijas, tā norāda Latvijas ārlietu ministrijā. Šodien iecerēts pabeigt formalitātes, lai radinieki varētu saņemt Nepālā palikušās pazudušo mantas. Pēc juridiskas palīdzības advokāta padomē vērsušās 15 ģimenes. Lielākoties tuviniekiem nepieciešama palīdzība aizgādnības jautājumos, kā arī dažādu maksājumu turpināšanai, atzīst tuvinieku pārstāve Ieva Taranda.
7: Es esmu katru dienu sarakstē ar radiniekiem, un gan notāri, gan advokāti, kur ir piesaistīti katram radiniekam, sazinās ar cilvēku, un tiešām lietas vīdās un notiek uz priekšu, kas ir ārkārtīgi svarīgi.

0: Arī mēs šobrīd lecam pāri milzīgam birokrātijas tādam slieksnim, lai cilvēki pēc iespējas ātrāk varētu nokārtot šīs saistības. Jā, cilvēki netiek ne pie radinieku kontiem, ne mantojuma lietas nokārtotas un jādzīvo šodien, rēķini ir jāmaksā šodien un tādēļ tā diezgan operatīvi šo organizējam.
1: Baltijas valstis ar Eiropas platuma sliedēm savienoš 4 gadus vēlāk, līdz 2034. gadam. Par to vienojusies Latvija, Lietuva un Igaunija. Valstis secinājušas, ka nav realistisks plāns vairāk nekā 14 miljardus eiro vērtot dzelzceļa projekta Rail Baltica pirmo kārtu pabeigt līdz 2030. gadam. Kopīgā deklarācijā Baltijas valstis pēc 8 gadiem sola pamattrasi ar vienu sliežu ceļu un vairākām stacijām. Vairāk stāsta projekta īstenotāja kopuzņēmuma RB Rail padomis vadītājs Matīs Spaigle.
2: Tas arī mums atļauj samērīgāk veikt iepirkumus, lai būtu objektīvāks izmaksas, nevis sadārdzinājumi vai kavējuma sodi, un tie noņem arī spiedienu no finansējuma nepieciešamības katrā gadā, kas ir vajadzīgs. Tajā pašā laikā vēlos uzsvērt, ka 2030. Gads ieviešanas direktīva nav atcelta un 34. Gads nav atzīts kā jauns termiņš. Tā kā atslābināties mēs nedrīkstam un jāplāno darbu tā, lai mēs varētu paveikt tuvāk un nosprostajam 30. Gada termiņam, nevis aizvilkt līdz 34. Gadam un tad meklēt jaunu pagarinājumu. Tas nozīmē faktiski, ka premjera atzīst, ka būs kavējums, bet oficiāli izmaiņa regulā nenotiek.
1: Arvien gan nav skaidrs, kur ņēmis projektam trūkstošos 10 miljardus eiro. Par sportu Latvijas basketbola savienība šodien atklājusi jaunatnes basketbola treneru izaugsmes programmu, kas 4 vecuma grupu treneriem 12 semināros došot iespēju papildināt zināšanas 3 būtiskos blokos – basketbols, fiziskā sagatavotība un psiholoģija. Viens no programmas speciālistiem psiholoģiskās sagatavošanas treneris Aleksandrs Nastafičevs Latvijas radio atzina, ka sabiedrībā aizvien vēl ir jūtama stigma, ja lieto terminu psihologs vai psiholoģija. Taču sarunās ar treneriem vairāk kārt esot saklausīts, ka tieši psiholoģiskā sagatavotība ir panākumu stūrakmens, tāpēc programmas viens no mērķiem esot izglītot trenerus arī šajā aspektā.
3: Psiholoģiskās prasmes, tāpat kā tehniskās, taktiskās un fiziskās, pie tām var piestrādāt. Un tikko treneri apzināsies, ka tas nav jautājums par to, vai tev tas ir, vai tev tā nav, bet tur ir ieguldāms tieši tāds pats darbs, kā tehniskajā, fiziskajā un taktiskajā sagatavošanā. Tikai jautājums par to, kā to darīt, un mūsu programmas ietvaros mēs centīsimies treneriem sniegt varbūt to perspektīvu un idejas par to, kā to var īstenot reālos treniņu apstākļos.
1: Dzirdējāt Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Toms Šupeiko, studijā Aigars Rozenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. Dagvielas cena varētu samazināties tikai par nepilniem 8 centiem litrā. ANO drošības padomjas sēdē izskan aicinājumi Krievijai izbeigt tās izvērsto karu pret Ukrainu. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā pat labanē 11 grādi pūš lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 99%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
4: Ceturtdien debesis brīžiem skaidrosies, taču gan naktī, gan dienā vietām gaidāms lietus. Pūšot lēnam vējam, nakts un rīta stundās veidosies migla un gaiss sadzisīs līdz 6-13 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 11-16 grādus. Piektdien mākoņu debesīs būs vairāk, daudz viet līs, vietām arī stipri un piekrastē pastiprināsies vējš. Piektdien gaisa temperatūra būs ļoti līdzīga, bet tojoties nedēļas izskaņē kļūs arī siltāk. Un svētdien arī nokrišņu no Latvijā būs mazāk.
5: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
6: Reģioni krustpunktā.
4: Latgales iedzīvotāju izvēle iepriekšējās saimas vēlēšanās būtiski atšķīrās no kopējās Latvijas ainas. 2022. gadā Latgalē lielāko atbalstu saņēma partijas Stabilitātei. Par to nobalsoja 18% vēlētāju, kamēr valstī kopumā partijai bija 1,6,8%.

0: 5%. Stabilitātei pārstāvi tolaik bija viena no tiem, kuri aktīvi izmantoja sociālos medijus, taiskaitā politiķiem vēl jauno TikTok platformu. Piekopjot taktiku, jo skarbāk, jo labāk. Partija solīja iespēju iegūt izglītību dzimtajā valodā, ekonomikas attiecību veidošanu ar kaimiņvalstīm, pieļāva pat izstāšanos no žņaudzošās Eiropas Savienības. Ko viena daļa Latgales iedzīvotāji vēlējās paust balsojot par stabilitātei? Vai tā bija vilšanās un protests, ar kuru tika aktualizētas arī reģionā dzīvojošo problēmas? Un kas šo 4 gadu laikā ir mainījies? Mani sauc Lāsma Zuta Vītola, un raidījumā Reģioni krustpunktā no Rēzeknes skatu punkta skaidrošu, kāds noskaņojums iedzīvotājos valda pirms šīm Saeimas vēlēšanām. Rēzeknē pirms 4 gadiem ievēlot tagadējos Saeimas deputātus pie vēlēšanu iecirkņiem veidojās pat rindas. Nobalsoja 67% balsstiesīgo. Lielākā daļa, jeb 22%, savu balsi atdeva par stabilitātei, kas Latgalē bija otrs labākais rezultāts aiz Daugavpils, kur par Alekseju Roslikovu partiju nobalsoja pat 26%. Jāteic vietās, kur iedzīvotāji saziņā vairāk dzirdama krievu valoda, bija spēcīgāks atbalsts arī šai partijai.
1: Ko jūs balsojāt?
2: Tikai es neatceros, kā viņu sauc, bet Roslikovs to ir.
1: Stabilitāte?
2: Jā, jā.
0: Šis ir ieraksts no 2022. gada. Nākamajā dienā pēc Saeimas vēlēšanām kāda Rēzeknes ielās uzrunāta iedzīvotāja atzīst, ka balsoja par Alekseju Roslikovu partiju stabilitātei. Pašas partijas nosaukums prātā gan nebija palicis. Balsoja, jo vēlējās pārmaiņas.
2: Labāko dzīve un miera.
0: Partija palika opozīcijā.
3: Stabilitāte Daugavas avaļa.
0: Kāda cita stabilitātei vēlētāji par to bija vīlusies.
3: Polši galsavāt nepaidzum.
0: Sakot, ja tā, vairāk balsot neies.
1: Labdien!
0: Tagad uzrunājot iedzīvotājus Rēzeknes ielās, satieku seniori Olgu. Viņas viedoklis par partiju stabilitātei ir negatīvs.
4: Oj, ai, par Roslikovu viņu neķeču gavērīt.
0: Par partijas līderi Alekseju Roslikovu negrib runāt. Olgas vārdiem neviešu uzticību, bet arī Olga grib pārmaiņas.
4: Perimēni visiem nužni, kakīte v lūdšu storunu.
0: Viņu neapmierina, kā ir mainījusies valsts, sabiedrības dzīvesveids un paradumi.
4: Ženīci nekto nehoči, dzītēji ražēt nehacēt.
0: Olgu satrauc tas, ka jaunie negrib precēties un negrib radīt bērnus.
4: Plus, eta vainā nešķasnē, eta vāpši...
0: Satrauc arī karš, kas cilvēkiem sabojājas dzīves. Zina, par ko atdos savu balsi šajās Saeimas vēlēšanās. Uzrunās saraksts, kurā ir atstādinātais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs no Kopā Latvijai, un Latvija pirmajā vietā ir Aināru Šleseru priekšgalā.
4: Es teicu Šleseram. Nu, ot teicu.
1: Kāpēc?
4: Nu, un opatnī cilvēk.
0: Olgai šķiet, ka Aināš Šlesers ir pieredzes bagāts cilvēks. Jaunajiem neusticis.
4: Malādiem, ja nedavirēju.
0: Jaunie visu darot virspusēji un zina vien tagadējo dzīvi. Un tas, kas sarakstā līdzās, ir valsts pielaidi neieguvušais atstādinātais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs, viņas prāt, nav nekāds trūkums.
4: Все, что сделал хороший Барташевич.
0: Olga uzskata, ka viss, kas labs izdarīts Rēzeknē, ir Bartaševiča nopelns. Bet kas noticis ar finansēm, par to Olgai konkrēta viedokļa nav.
4: Ну то, что с деньгами тут получилось ерунда, ну что, я тут не соображаю.
0: Autobusa pieturā pretī piemineklim Vienoti Latvijai uzrunāja sievieti, kā vēlāk noskaidroja vārdā Īveta.
1: Labdien!
0: Īveta ir pirms pensijas vecumā, strādā nepilnu slodzi un dzīvo ar invaliditāti. Ikdienas izdevumus vieglāk slēgt dzīvojot kopā ar dēlu un apvienojot abu ienākumus. Taču par valdības darbu viņa ir vīlusies un uzskata, ka cilvēku ikdienas problēmas joprojām palikušas otrajā plānā.
5: Viņi par savu valsti, par mums nedomā ne maz. Viņiem ir tikai viena valsts, Ukraina. Es saprotu, ka viņus vajag atbalstīt, palīdzēt, bet visam ir mērs. Savu tautu nevajag nolikt pēdējā vietā.
0: Taču jautājot, kas ir tas, ko vajag risināt, atbildēt uzreiz nevar.
5: Visu, ko vajag risināt, bet tā, es jau viņiem neesmu norādītājs un ne jau mūsos viņi klausīsies.
1: Bet kas jums būtu vajadzīgs, lai jums būtu labāk dzīvot?
5: Normālākas algas, jo tas, ko mēs tagad saņemam, tas ir asaras.
0: Satrauc arī medicīnas joma. Tas, ka uz valsts apgādājums

0: Ir lielās paizivis, ir 3-4, kuras tiks izvēlēties. Ko jums viņi atņēma?
1: Un ir iemesls, kāpēc autobusu pieturā svešinieki savu atšķirīgo uzskatu dēļ nespēja mierīgi sarunāties.
0: Kauna nav!
2: Kaut kas ir izdevies, kaut kas nav izdevies, nu, kā jebkurā darbā.
1: Tā savukārt valdības darbu vērtē Rēzekniete Valentīna.
3: Kas ir šobrīd tas, kas jūs satrauc, ko jūs gribētu, lai maina?
2: Mani satrauc drošība, protams. Mani satrauc veselības pieejamība, jo, ja mēs dzīvojam, teiksim, diezgan tālu no galvaspilsētas, ne visi medicīnas pakalpojumi mums varbūt ir pieejami, un ne katrs var aizbraukt arī viņus saņemt, arī par naudiņu.
1: Un satrauc izglītības nozare. Lai arī savi bērni jau ir pieauguši, bet vēlas, lai nākamā paaudze ir gudra, domājoša un atbildīga.
2: Piemēram, bija rūgtums, ka bērni slikti lasa, jo man pašai ļoti patīk lasīt grāmatas. Un es arī par to domāju, es domāju, kā to var motivēt, kā to var stimulēt.
1: Vēlas, lai kaut kas mainītos arī sabiedrības kopējā noskaņā vienam pret otru. Šobrīd esot pārāk daudz agresijas.
2: Tā šķelšanās sabiedrībā uz kaut kādām nacionālām, uz valodas, jo man dažreiz, jā, varbūt tas ir man politikā, kas man nepatīk, ka parādās šī sabiedrības šķelšana, jo mums ir ļoti daudz nacionāla sabiedrība Rēzeknē, mēs esam pieraduši dzīvot draudzīgi, gribētos, lai šī draudzība viņa arī turpinātos, lai būtu cieņa pret katru cilvēku.
1: Valentīna arī vēlētos, lai Saeimā iekļuvušās partijas vairāk stāstītu par saviem darbiem. Tā šobrīd pietrūkstot.
2: Atklāti jāstāsta, nemelot, mēs centāmies to, mums sanāca, mēs centāmies to tāpēc, lai mums visiem būtu labāk, šoreiz nesanāca, mēs mēģināsim savādāk, un tad cilvēks varbūt jutīs, ka viņam par to runā, nevis skaistiem lozungiem ar tiem skaistiem izteicieniem, kuru jēgu daļa cilvēku faktiski nesaprot.
1: Jau zina, par ko balsos Saeimas vēlēšanās, jo arī pirms 4 gadiem izvēlējās to pašu sarakstu.
2: Pagājušām vēlēšanām tā bija vienīgā partija, kas diezgan pārstāvēja reģionus visvairāk. Partija uz šo brīdi ir diezgan topā augstā, un arī no Rēzeknes mums ir kas. Un man patīk, kā uz šo brīdi strādā ministru prezidents, jo es arī esmu tāds diezgan temperamentīgs cilvēks, un es redzu, kā viņš dara visu ātri, konkrēti. Kaut kas varbūt neizdodas, tas ir normāli.
1: Rēzeknietis Andris gan vēl nav izlēmis. Taču zina, kam savu balsi noteikti neatdos.
4: Vēl pānauzēšu, bet zinu, par ko noteikti nebalsošu. Melnajā sarakstā ir dažas partijas.
1: Kopumā valdības darbu vērtē slikti. Šobrīd Andri uztrauc degvielas cenu kāpums.
4: Viņi šobrīd kaut ko tur analizē un tā tālāk, ko tur samazināt. Tāpat arī pavasarī, manuprāt, viņi analizē kādu mēnesi līdz nolēma samazināt to akcīzi. Šobrīd viņi arī droši vien kādu mēnesi divus analizēs, kad jau nebūs aktuāli. Darbības ir diezgan lēnas.
1: Taču, piemēram, Karina par politiku neinteresējas, jo tā kaitinot.
5: 4 gadi viņa cenšas, tad, kad jau vajag sākt mainīties citiem, tad viņi kaut ko sāk darīt. Un tad jau atkal nākamie, ja atkal tos 4-3 gadus vilks kaut ko garumā, vilks pēdējā gadā sāks darīt, un atkal jau nākamajam jāmainās. Es nezinu, man tas, es pat jau godīgi balsot nesu gājis pēdējo reizi.
1: Kā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati, Rēzeknē iedzīvotāju skaits ir zem 26 tūkstošiem. 10 gadu laikā tas ir samazinājies par 15%. Iedzīvotāji noveco, vidējais vecums ir 45 gadi. Latgalē, tāpat kā arī Rēzeknē, 4/4 iedzīvotāji ir virs darbspējas vecuma. Bērnu un jauniešu vien zem 15%. Latviešu ir mazāk par pusi no pilsētas iedzīvotāju kopskaita. Bezdarba līmenis 6,3%. Ekonomiskā situācija un daudz nacionālā sabiedrība ir iemesls arī tam, kāpēc Latgale balso citādāk, saka laikraksta Rēzeknes Vēstis galvenā redaktore Marina Tetarenko.
6: Latgale dzīvo nabadzīgāk, darba vietu trūkst, dzīves līmenis zemāks, medicīnas pakalpojumi, pieejamība ir slikta, cilvēki brauc uz Rīgu, gadu stāv rindā, lai tiktu pie ārsta speciālista. Īpaši es skatos pensionāri, kuri visu mūžu strādāja, un tagad viņi nevar sev atvēlēt naudiņu, lai nu, normāli dzīvot. Nu, kā var dzīvot uz 400 ērikiem?
1: Taču ekonomika nav vienīgais jautājums, kas Latgalē var ietekmēt politisko izvēlību.

0: Latvijā. Rēzekne ir daudz nacionāla pilsēta, un kā novērojusi Marina Tetarenko, valodas jautājumi daļu sabiedrības aizskar.
1: Piemēram, bija tāda reidi, kur pat apkopēja skolā nevarēja strādāt, jo viņai nav latviešu valodas attiecīgas kategorijas, kā tur vajadzīgs. Ja? Pilsētā pie mums ir Nacionāla biedrība kultūras nams, kur savu māju atrada vairāk par 10 mazāku tautību kolektīvi. Bet bija tāds pat Vilnis, kā visiem kolektīvu koru ansambļu vadītājiem vajadzēja likt latviešu valodas eksāmenus, un viņi nevarēja uz to kategoriju nodot, un viņiem nākās aiziet prom, atstāt savus kolektīvus, kur viņi darbojas tur 10 vairāk gadus.
0: Laikraksta Rēzeknes vēstis galvenā redaktore pēc vēlēšanām, uzzinot rezultātus Rēzeknē, nereti ir jutusies, vīlusies un pat vainojusi sevi kā žurnālisti, domājot, ka nav pietiekami daudz rakstījusi un skaidrojusi. Tomēr laika gaitā nonākusi pie atziņas, ka problēma nav tikai informācijas trūkumā. Sabiedrībā trūkst arī kritiskās domāšanas. Arī šoreiz, runājot par Saeimas vēlēšanām, Tetarenko neslēp bažas par to, kāda būs Rēzeknes vēlētāja izvēle?
2: Man liekas, ka šīs vēlēšanas ar to arī ir interesantas, ka daļa no šīm partijām, kas tobrīd cīnījās par Latgales vēlētāju, viņas ir vai nu beigušas pastāvēt, vai ir kļuvušas ļoti, ļoti maz nozīmīgas.
0: Tā par gaidāmajām vēlēšanām saka providus pētniece Līga Stafecka. Pētniece norāda, ka šobrīd priekšplānā izvirzījušās partijas, kas Latgales vēlētājus uzrunā ar ikdienas problēmām un sola ātrus un vienkāršus risinājumus. Tāpat Latgales iedzīvotāju ikdienu ietekmē arī tas, ka reģions atrodas Krievijas un Baltkrievijas pierobežā. Vienlaikus sabiedrībā rodas jautājums, kāpēc valstī aizsardzībai tērējot arvien vairāk, iedzīvotāji pierobežā joprojām nejūtas droši.
2: Protams, ka tā ir arī tāda politiskā retorika, kur šīm te populistiskajām partijām ir labs brīdis viņu izmantot, jo tad var teikt, ka rekur mēs tik daudz tērējam, bet cilvēki vēl arvien ir nabadzīgi un ļoti tādā empātiskā veidā runāt ar šiem vēlētājiem, kuri tiešām ikdienā cīnās par pamatlietām, par darbu, par kaut kādu elementāru izdevumu sekšanu. Un dati nešaubīgi parāda, ka ekonomika nodarbinātība ir Latgales iedzīvotājiem viss satraucošākais jautājums.
0: Jāteic, Latgales Saeimas vēlēšanu partiju programmās minēta biežāk nekā pirms 4 gadiem. Galvenokārt saistībā tieši ar robežas stiprināšanu un valsts drošību. Konkurence par Latgales mandātiem šoreiz būs par vienu vietu lielāka. Saeimas vēlēšanās no Latgales tiks ievēlēti 12 deputāti, nevairs 13. Raidījumu veidoja Lāsmas Uta Vītola, producente Aiga Pelane, skaņu operators Ins Salmiņš. Savukārt pēc nedēļas skaidrosim Zemgales iedzīvotāju viedokli pirms gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Taču jau rīt Latvijas radio raidījumā Krustpunktā no Daugavpils Universitātes runāsim par drošību un to, kas politiski jādara, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret dažādiem valsts drošības apdraudējumiem.
3: Reģioni Krustpunktā. Latvijas.

Lipzerē. Salspils pirmskolas iestādē Jāņa Tārpiņš konstatēta pagaidām vēl nenoteiktas izcelsmes saslimšana. Šobrīd slimība profilakses un kontrolas centrā saņemta informācija par 71 saslimušo, starp viņiem esot 64 bērni un 7 pieaugušie. Esot arī saņemta informācija par 2 apstiprinātiem norovīrusa gadījumiem. Šī gada 15. septembrī policija aizturējas 2003. gadā dzimuši hakeri aizdomās par kiberuzbrukumu vismaz 2 Latvijas uzņēmiem mankārīgā nolūkā. Viens uzbrukums kādam uzņēmumam fiksēts jau šī gada februārī, savukārt otrs kiberuzbrukums ar līdzīgu rokrakstu konstatēts šī gada septembra sākumā sadzīves tehnikas un viederīšu remontu uzņēmumam TSC, kas ietilpst LMT uzņēmumu grupā. Abos uzbrukumos gūti personu dati, tikmēr policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka tie nav nodoti trešajām personām. Šajā mācību gadā valsts budžetā finansētā studijas sāks 297 jaunieši, kuri brīvprātīgi pieteicās valsts aizsardzības dienestam un to pabeidza, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotā informācija. Šogad šo jauniešu skaits ir lielāks nekā iepriekšējos gados. 2025. gadā iespēju izmantoja 159 jaunieši, bet 2024. gadā 51 jaunietis. Visvairāk vad pabeigušo jaunieši uzņemti zinātņu universitātēs, Latvijas universitātes studijas sāka 118 jaunieši, tikmēr Rīgas tehniskajai universitātē 87. Latvijas ārlietu ministre Baim Bražinoja jaunās vienotības ANO aicinājusi panākt uzbrukumu moratoriju Melnajā jūrā un nodrošināt drošu komerciālo kuģošanu, lai turpinātu Ukrainas graudu eksportu. Viņa norādīja, ka Krievijas uzbrukumu Ukrainas ostām, graudu infrastruktūrai un civilai kuģniecībai ietekmē arī pārtiks piegādes ārpus Ukrainas. Ministru uzsvēra, ka Ukraina ir nozīmīga pārtiks eksportētāja Āfrikas, Tuvo Austrumu un Āzijas valstīm, bet Melnās jūras maršu traucējumi var sadārdzināt eksportu un palielināt spiedienu uz pārtiks cenām. Braži aicināja nekavējoties pārtraukt uzbrukums civilajiem kuģiem un Ukrainas ostu infrastruktūrai, kā arī pauda atbalstu drošai komercskuģošanai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar uzrunā ANO ģenerālajā asamblejā aicināja pasaules līderus turpināt ierobežot Krievijas ieņēmumus un bremzēt tās kara centienus. Zelenskis arī paziņoja, ka Krievija ir savervējusi kaujinieks no 47 valstīm, uzsverot, ka Krievija arvien ciešāk attiecās arī uz Ziemeļkorejas aizsardzības jomām. Zelenskis sacīja, ka 2 Ziemeļkorejas karavīri, kas bija nosūtīti cīnīties pret Ukrainu, tika sagūstīti un nosūtīt uz Dienvidkoreju. Zelenskis savā uzrunā runāja arī par darījumiem, ko Kīva noslēgus ar sabiedrotajiem par dronu tehnoloģijām, kurās Kīva pašlaik ir pasaules līdere. Liebritānija veidos jauno militāro kosmosa vienību, kuras uzdevums būs aizsargāt valsts satelītus, tā vakar paziņoja aizsardzības ministrija. Jaunā karalisko gaisa spēku eskadriļa aizsargās kritiski svarīgus satelītus, ko izmanto sakaru nodrošināšanai un brīdināšanai par gaidāmiem raķešu uzbrukumiem. Tā būs pirmā Liebritānijas militārā vienība, kuras uzdevums būs traucēt, vaināt un neļaut īstenot ienaidnieka darbības, kas vēstas pret Liebritānijas interesēm kosmosām. Aizsardzības ministrija arī norādīja, ka Liebritānijā 2023. Gadā izveidoja 2 vienības, kuras novēro un brīdina par kosmosa draudiem, savukārt jaunā vienība rīkosies pret šiem draudiem izmantojot modernās tehnoloģijas, tostarp elektronisko kara darbību. Izskan Latvijas radio ziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš dienvidu austrumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 91%. Šnāk Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus. Daudz viet veidosies migla, putīs lēns vēju, gaisa temperatūra naktī būs 6-10 grādi, vietām piekrastē 11-13 grādi. Ceturtdien būs mākoņains laiks, rietumo un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra dienā būs 11-16 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti pie mikrofona Māra Rozenberga. Šodien raidījumā Kultūras Rondo piedāvāsim jums trīs sarunas par jēgu. Par jēgu teātra mūzikā, par jēgu rakstītā vārda tulkošanā un gal galā arī par jēgu iešanā uz vēlēšanām. Un sāksim ar mūziku, jo katrā viņa notī, katrā žestā, katrā pasaules izjūtas sekundē bija līdz galām uzvilktas atsperes jēga un vara. Un ar šo Mārtiņa doto spēku tagad arī dzīvojam. Tā par komponistu Mārtiņu Braunu pēc viņa negaidītās aiziešanas mūžībā pirms 5 gadiem rakstīja mūzika žurnālists Orests Silabriedis. Mārtiņam Braunam šoruden būtu 75. Un Latvijas Nacionālajā teātrī ir tapis viņam un viņa teātra mūzikai veltīts koncertu uzvedums Tikšanās blues. Par 1000 veidi Mārtiņu Braunu teātrī un teātra mūzikā šodien Kultūras Rondo piedāvāsim sarunu ar iestudējuma režisori Ditu Lūriņu un komponistu Valdi Zilveri. Klausīsimies, protams, arī Mārtiņa Brauna mūziku, kurā, kā teiks, ierakstā viens no pavisam jaunajiem aktieriem, tā nav grūta tad, ja to dzied ar jēgu. Un par jēgu un tās pārnešanu starp valodām, kas ir virtuozā tulkotāja un atzajotāja darba pamatā, savukārt aicināsim domāt raidījumu otrajā pusē, kad būsim liecinieki kādai ļoti garšīgai un arī smieklu pilnai sarunai par tulkošanu, kas aizvadītajā nedēļā notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tur par tulkošanu un literatūru sarunājās tulkotāja Kaija Straumene no ASV un autori Ieva Lišinska, Inga Ābele, Laura Vinogradove un Jānis Joņevs. Un redzījuma noslēgumā parunāsim arī par to, kā kultūras un teātra valodā var runāt un aicināt domāt par jēgu doties uz vēlēšanām un piedalīties politiskajā procesā.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.

0: fragmentā no Mārtiņa Brauna mūzikas izrādējuma Auglis tikko ierakstītā skatuves mēģinājuma fragmentā dzied Nacionālā teātra aktieri un dzirdam arī režisors Titas Lūriņas balss un arī šeit studijā tikko no mēģinājuma koncertu uzvedumām tikšanās blūzes režisori Dita Lūriņa. Sveika, Dita!
1: Jā, sveiki visiem!
0: Un Dita līdzās komponists un ilgadējs arī Nacionālā teātra muzikālās daļas vadītājs Valdis Zilvers. Sveika, Valdi!
2: Labdien!
0: Labdien! Šis uzvedums ir tapis atceroties Mārtiņa Brauna 75 gadu jubilejā, tāpēc varbūt varam sākt ar to personisko, kas jums bija un ir Mārtiņš Brauns.
1: Es tā sapratu, jā, ka Mārtiņš Brauns ir mans kultūras lānis, jā, ka man visi tie cikli un visas tās iesmas ir zināmas no bērnības un mīļas no bērnības, gan Mauglis, gan Alberts arī, blūzi, tā kā mans tās bija blūzu izrādes režisors arī, un es zinu, ka viņi tur aktieru zālē pagrabā tur četratā kaut ko tur, varbūt bija vēl kāds klāt, es nezinu, bet četratā Mārtiņš Brauns ievieta Brauni, Jānis Kanis un mans tēvs ar to Langston Hughes dzeju tur ņēmās un kaut kā jā, es viņu sajūtu laikam, kas man pašai par pārsteigumu tā, ka izrādās, jā, tā ir daļa manis. Lai gan ar pašu Mārtiņu mēs koncertā neesam satikušies nekad uz skatos, es gan gāju uz viņa studiju, tur Noris strādāja arī un tā mēs esam arī jau pieaugušā vecumā tikušies, bet jā.
0: Bet teātra mūzikā jums kādreiz ir sanācis arī dziedāt kaut ko no?
1: Ļoti maz. Ļoti maz. Tik cik jaunu ēru dziedu koncertos, ja vajag tādu riktīgi labu, švuncīgu un tādu ar zapti gabalu, tad parasti ņem jaunu

0: sfēru. Nu, kaut kur tā mazliet, mazliet. Man jāsaka godīgi, arī tas mans liriskais soprāns varbūt nav tāpat piemērotākā balss Mārtiņa mūzikai.
1: Valdi, kā ir jums?
2: Jā, ar Mārtiņu mēs bijām ne tikai kolēģi, mēs bijām arī labi draugi. Un daudz mēs arī tusējām ārpus darba, pie viņa studijām, uz tādam sadarbībām, savstarpējā īpaši nebija, bet muzikāli mēs esam ļoti daudz tikušies. Un Mārtiņš 7 gadus bija muzikālās daļas vadītājs Nacionālajā teātrī.
1: No 75. Līdz 82. Ja nekļūdās.
0: Drāmas teātrī.
2: Jā, toreiz bija drāmas. Tas tā neprasti skan.
1: Jums tie gadi nepārklājās teātrī, jūs atnācāt vēlāk uz Nacionālajā.
2: Jā, mums ar Mārtiņu 13 gadu atšķirī starpība, jā, tā kā tā ir mazliet varbūt arī cita paudze, kaut gan man liekas, ka ar Mārtiņu man nebija tāda sajūta, jā, ka es esmu jaunāks par viņu, bet es no viņa ļoti daudz mācījos, kā arī kā komponists, jā, jo es no bērnības atceros izrādi Mauglis, kas man bija viena no mīļākām izrādēm jaunatnes teātrī tajā laikā, un es arī atceros blūzus, un viena no manām mīļākām izrādēm, un man liekas arī ļoti, ļoti laba Mārtiņa mūzika Nacionālā teātrī izrādēja Alberts. Un, kad es jau biju muzikālās daļas vadītājs, es tagad neatceros, kurš tas bija gads, bet Alfreds Jaunušāns iestudēja atkal sensāciju. Mm, un tā jau bija iestudēta jau arī tajā laikā, kad Mārtiņš bija muzikālās daļas vadītājs, bet Mārtiņš rakstīja klāt vēl jaunas dziesmas. Un tad mēs ar Mārtiņu kopā strādājām pie šīs izrādes. Un, manuprāt, mēs bijām izsūtījumā VEFA, kad bija Remons Nacionālā teātrī. Manuprāt, tas bija 2003. Gads, un Edmunds Freibergs uz teātra dienām izveidoja, mēs nospēlējām vairākus koncertus, saucās viesistab, kurā piedalījās tie komponisti, kas ir gan strādājuši Nacionālā teātrī, gan rakstījuši Nacionālam teātri mūziku. Un pirmajā daļā bija Pētris Plakidis un Mārtiņš Brauns, arī ar komponistu piedalīšanos uz skatuves, un Jānis Lūsēns un es. Nu, un tad mums bija ļoti interesants arī tāds radošs laiks.
1: Valdis jau pieminēja mūzika izrādēja Mauglis, kas arī skanēs uzvedumā tagad Nacionālajā teātrī tikšanās blus. Mēs jau mazu fragmentu dzirdējām šīs sarunas sākumā, tāpēc es gribu mazliet apmest loku atpakaļ pie šī uzveduma. Dita, kas jums bija tā atslēga, ar ko jūs slēdzāt šoreiz šo uzvedumu, kas nav tikai gluži dziesmu virknē jums no Mārtiņa teātra mūzikas?
0: Bet man ir jāsaka, ka tas impuls, protams, nāk no paša Mārtiņa, arī viņš savā grāmatā raksta par to, ka viņam patīk koncerts taisīt dziedot ciklu, un cikls netiek sajaukts, cikls tiek izdziedāts, un tad tur nav ko klapēt pa vidu. Tur sēž un klausās, ja? Un tad otrā daļa ir klapējumā daļa. Un tad es to tādu kā tādu iedrošinājumu, jā. Un tad mums ir jāsaka, ka otrā daļa arī mazliet ir tā cikli Mauglis un Alberts. Tur starp citu viņi satiekās un bišķi padraudzējās un parunājās tās tēmas. Un tad mums sākās otrā daļa, tad ir klapējumā daļa.
1: Un līdzi dziedamā.
0: Līdzi dziedamā un jā. Bet man jāsaka, ka mana atslēga šoreiz bija Sirano de Beržaraks. Visas dziesmas, kas ir rakstīts Valmieras teātri izrādēs.
1: Valentīns Maculevičs, 1985. Gads.
0: Un, protams, mēs visi zinām, ka vēsturi met lokus un iet pa spirālu un vēl vis kaut kā. Nu, man Petera teksti un Mārtiņa, es teiktu, interpretācija Petera tekstiem, kopā tā summa ir tā, viņa ir tik laikmetīga, viņa tik bliež laikmeta sāpīgajā punktā šodienā, ka tas man tā, es tā pilnīgi vismaz aizrujos, kad es to satalstīju un saklausīju, un tāpēc Sirano būtībā, Sirano cikls tiek izdziedāts gandrīz viss. Protams, dziesmas tur mazliet kaut kur, kā lai pasaka, viņas tur savēdotas, ka viņas arī sarunāja savā starpā un kaut ko mēs

0: Varbūt neizdziedām pašu dziesmu līdz galam, bet gandrīz visas ir iekšā. Jā. Un tā bija mana atslēga. Un vēl visus tos ciklus skatoties, man par pārstāvīgi mums ieraudzīja tādu vienu to lirisko varonu un vienu tēmu, vienu arhetipu, kas ir visur. Tas ir tāds, būtībā kā Mārtiņš pats, tāds pretnis, tāds brīvais mākslinieks, kas ir visu laiku opozīcijā kaut kādai vispārējam viedoklim, laikmetam, tāds brīvs skatuves huligāns, tāds, kāds viņš bija, ja viņš jau nevarēja noturēties, arī viņš pats spēlēja, skatos, to var redzēt dzīvajos ierakstos, viņš nevar nociesties tā maigi, piemēram, spēlēt, viņam ir jāuzsita tādu nikni un nepareizi kaut kas, un visi jāpārsteidz. Un
1: arī plakātos uz Nacionālā teātra un programmaņā viņš parādās ar vēl matiem, ļoti izspūrušiem un nepaklausīgiem tajā savā tipiskajā kabatu vestītē un rūtēnās biksēs. Tas tēls, ko jūs aprakstat, arī ļoti precīzi vizuāli ir.
0: Jā, un es ļoti ceru, ka tas ir tāds pirmais signāls visiem, kas zina Brauna mūziku un viņu pašu, ka tas ir signāls. Mēs iesim pie tā Brauna, nevis pie akadēmiskā un meža parkestrāta. Mm. Tā, bet mēs to huligānu gribam satikt.
1: Bet kā to pārvērts, kā tu uz valodā?
0: Ha! Kā to pārvērst skatos valodā. Nu, tur jānāk jāskatās, kā mēs to mēģinām darīt, bet daudz metāla, daudz urbāna spēka, daudz metāla arī balsī, nepirvēl mums ir Miks Galvanovskis ciemos, un arī Atis Ieviņš būs mazliet vēlāk klāt.
1: Jums ir arī divi oriģinālie sīpolis, kā tos Raimonds Macats un Evas Gudrais.
0: Jā, un tas bija tāds, mēs ar Zāni, ar Zanu Dobrovski, ar muzikas režisoru kopā, tas bija tas mūsu atslēga, ka mums negribās viņu pāraranžēt, mums negribās piedāvāt jaunu versiju, mums gribas paņemt tā laika un laikmeta skanējumu, jo viņš ir ļoti laikmetīgs, protams, savā laikmetā iesēdināts, viņa mūzika skan tur, bet paņemt tos raksturīgos tembrus un to īstumu, un paldies Aivaram, paldies Raimondam Macetam, mēs to varam izdarīt, jo nekas nav jādara kā viņi, mēs viņus pašus paņemam ar visiem viņa tembriem, ja? Un ieceļam šodienā un paskatamies, kā tas skan šodien.
1: Un dzied arī starp Nacionālā teātra aktieriem Zana Gudrā, kas ir Aivar Gudrā meita, un jā, dziedātāju, jā, kas dzimis augusi šajā mūzikā.
0: Jā, visi mēs ciešām saitēm sieti.
1: Un cik nu man izdevās redzēt no otrā cēliena mēģinājuma, ļoti fiziska, gandrīz atlētiski izrāda ārkārtīgi daudz kustību, kurās vienlaikus ir jāspēj arī būt augstā vokālā līmenī.
0: Jā, bet tur ir tas arī tai kustībā, lai nerodas tāds iespējas par tādu ļoti sastudētu, teiksim, skatuves dzīvi, un mēs par to daudz runājam mēģinājumos, ka Mārtiņa mūzika to nepieļauj. Bet tā kustība ir daudz tāpēc, ka tu mierīgi stāvot, to mūziku nevar nociet.
1: Tas nemiers ir vajadzīgs.
0: Tas nemiers ir vajadzīgs, un tas, ko es arī visu laiku saucu no zāles aktieriem, laidiet to mūziku ķermenī. Es gribu viņu redzēt jūsu ķermeņos, jo savādāk viņu nevar nociedāt. Ja es nolikšu skaisti stāvēt, tad viņi nenociedās to mūziku.
1: Šajā brīdī es gribētu atskaņot divu pavisam jauno aktieru balses, jo šajā izrādē piedalās tātad 8 Nacionālā teātra štata aktieri un 2 studenti, kas šobrīd ir 4. Kursā, Jēkabs Pikšēns un Kurts Kārlis Mitenbergs.
2: Nu, līdz šim es zināju tikai tiešām 3-4 populārākās dziesmas, kas bija Dvēselīte, Tautumeita, un tas arī gandrīz viss, bet tagad es teikšu godīgi, esmu ļoti iemīlējis viņu, jo viņam ir tas kaut kāds tas pazemes aspekts, ka tu nāc un ne visi var to saprast, un tā kā, bet viņš iet uz priekšu un cīnās par to, ka viņš arī var pastāvēt, un viņam tāds spēcīgi ļoti mūzika.
3: Es ļoti daudz agrāk arī klausījos. Es, protams, nezināju, ka piemēram, daudz no tām dziesmām, kuras mēs zinām, tā pat jaunā ēra un viss tas, ka tie ir no tādiem tā kā cikliem, kas ir tā Mauglis un viss pārējais, bet man ļoti patīk Niks Matejevs un es ļoti daudz klausījos. Koncertā īstenībā tas man pat liekas labi, ka nav tik daudz to pavisam zināmo dziesmu, bet ir tiešām, tur tiešām visa, kas ir iekšā, un tas ir asprātīgi arī, un tur tāda, zinām, pašironija.
2: Viņi ir sarežģīti pirmajā mirklī varbūt, bet tad viņā ieklausies, tu saķer to jēgu un te jau aiziet. Man liekas, tā ir mūzika, kur jādzied pēc jēgas.
1: Ko Mārtiņa Brauna mūzika var pateikt jums, kas nav piedzīvojuši to laikmetu, kad tapa vairums no šīm dziesmām?
3: Tas tāds cīņaspars un vēlreiz tas, ko es ļoti augstu vērtēju, ir tā ironija.
2: Jā, es piekritīšu par to ironiju un arī kaut kāda veida atgādinājumu par to, jo tagad jau arī notiek viss kaut kas.

0: kad Mārtiņš Brauns rakstīja tos savus pašus lielākos hitus, bet kuri arī ar šo mūziku, kā izrādās, ir uzauguši. Un es domāju, kā ir jums, vai Mārtiņa Brauna teātra mūzika šodien skan kaut kā citādāk nekā toreiz, kad tā tika rakstīta jūsuprāt?
1: Nu, es te, protams, dzīvoju tai savā kontekstā ar šo darbu, ko mēs darām. Man liekas, ka nē. Man liekas, ka tur ir tā lieta, ka laiks ir apmetis loku un mēs atkal esam turpat. Gan tēmās, gan zināmā mērā arī skanējumā. Protams, ne burtiski. Bet kaut kas tur sasaucās ļoti, ļoti. Varbūt tā ir mana šā brīža tāda, es nezinu, tas leņķis, no kuras skatos, no kura mēs būvējām koncertu kopā, bet kaut kā man liekas, jā, ka viņa ir ļoti, ļoti ietrāpa.
2: Jā, nu Mārtiņam, viņa komponista rokraksts ir tik oriģināls un saudabīgs. Un man liekas, ka šis stils stāv pāri laikam. Jā, un tikpat mūsdienīgi skan tāpat it kā tāds tā laika stilam, tad arī bija gan disko, gan roks, jā, no Maugļa kaut to jauna ēra, vai mammu es gribu, jā, bet nu, skan ļoti mūsdienīgi arī tagad.
1: Bet mamma es gribu ir no gaidīšanas svētkiem.
2: Jā, no gaidīšanas svētkiem.
1: Tas ir cits. Jā. Bet vienkārši tur ir tas paradoks. Viņš skan mūsdienīgi, kad paklausās, viņš ir ļoti, ļoti tie gadi. Skanējumā, instrumentos, piegājienā ir ļoti, ļoti tie gadi. Un viņš tā kā nav, nu nevar viņu ielikt tā pa taisno, ka tā būtu šodien rakstīt mūziku. Bet jā, tā protams. Sajūta...
2: Jā, bet tā sajūta...
1: Atnāk, jā, tāpēc, ka viņš, tas arī, ko jaunie čaļi teica par to ironiju, un tik ironiski, un tik sarkastiski, un tik bezkaunīgi, un tik huligāniski, un tas ir tāds... Jā, tas skatuves dzīvnieks, kas viņā ir un ko viņš ierakst arī mūzikā, tas, man liekas, ir tas, kas liek domāt par to, ka tas ir, jā, ka tas dar arī šodien.
2: Un es domāju, ka ja Mārtiņš kaut vai būtu uzrakstījis tikai Daugavu 1988. gadā, jā, un Saule Pērkons Daugavu, tad jau viņš būtu izdarījis visu, jā, vai arī mīle ir kā uguns. Tas ir no Siranojām. Jā, nu fantastiski, jā, daudz dziedātāju un koristi nemaz nezinu, no kurienes šī mūzika nāk, no kuras izrāc, jā, bet, nu, tā ir klasika, tāpat kā gaismas pils.
0: Valde, paldies, ka jūs pieminējāt Daugavu, jo man liekas, ka šis ir īstais brīdis, kad ļaut ieskanēties pašu Mārtiņa Brauna balsī. Mums Kultūras Rondo arhīvā ir ieraksts no 2018. gada, kad Latvijas radio koris no jauna ieskaņoja poēmu Daugavu. Un Kultūras Rondo studijā Mārtiņa Brauna toreiz izvaicāja Ingvilda Strautmane un Zigfrīds Muksa Pavels.
3: Ja jau jūs kopā ar Latvijas radio koru un Sigvardu Kļau nolēmāt, ka ir laiks Daugavu ieskaņot no jauna diskā, tas nozīmē, ka laiks šajā gadījumā ir bijis tas lielais cenzors pēdiņās.
4: Es domāju, ka šī te Raiņa luga vai tas materiāls Raiņa, viņš ir ārpus laika, jo es skatos, ka daudzas ir tādas lietas, kuras nav vajadzīgas mūsdienīgot. Viņas pašas ir mūsdienīgas, kaut arī sarakstītas tur 500 gadu atpakaļ. Jo tā režisora slimība, kas nu jau ir kad 20 gadi vilkt džinsas kaut kādam 17. Gadsimta tēlam, lai pierādītu redziet, kur mūsdienīgi. Mūsdienīgi tāpat jau viņš ir. Automāti, īstās vērtības, pa ko autori, vai tās ir lugu autori, vai tie mūzikas autori, vai viss tās vērtības, viņas ir nezūdošas un ārpus laicīgas. Tā kā uzspies zimogu redziet, tas ir mūsdienās aktuāli. Nu, man liekas, tā jau drusiņi ir tagad tāda slimības forma pieņēmus, bet es domāju, ka no tā tiks vaļā.
3: Kā notika šī diska ieskaņojums? Es mazu brītiņu tur biju klāt, jo es atnācu toreiz, lai ar jums runātu par Niku Matvēju, tas bija Jāņa baznīcā, tas bija arī mazliet tā mītiski.
4: Jā, nu, disks tika, protams, mēs strādājam pilnīgi un izauklējam līdz galam to nošu materiālu, kas, kā tas paliks uz visiem laikiem, jo ja darbu uzraksta, vismaz ar mani ir tā,

0: ka viņš lūk tēma ir, viss ir. Bet es ar viņu auklējos vēl. Ir kaut kāds periods, to, ka to var teikt pa slīpēšanu vai pa kaut ko tādu. Es auklējos, es eju, teiksim, pa mežu un man viņš galvā skan un vai tā vietiņa taču varēja būt vēl foršāka. Un tad līdz kaut kādam brīdim, tā daudziem maniem darbiem ir, kad nu ir punkts pielikts. Tu tur vairs neko nepielikt, neatņemt. Tāds viņš ir. Muzikā ir tāda lieta, ka daudzi saka, ka vajag savu seju, vajag savu stilu. Man ir tas, ka es cenšos sevi neatkārtot. Un kā man mācīja stabulnieks Ulms, kā viņš teica, centies mainīties cik vien iespējams. Un es to saprotu, jo no savas smadzeņa poda ārā tu tik un tā neizkāpsi. Un tu paliksi tu, un tā tad centies mainīties. Un mans princips būtu sevi neatkārtot. Un ja es kaut kur pieķeru, ka tas ir akal brauns, man tas neiet plusos garstāvoklī. Un te es varētu teikt to, ka mana mūzika labākais veids ir sadarbība. Ja tā ir sadarbība, vai tā ir ar režisoru sadarbība, vai tā ir sadarbība ar producentu, vai ar kādu konkrētu mūziķu vai diriģentu. Tas ir sadarbības, kuras rezultātā, jo bez šīs sadarbības mans radošais procents ir tuvu nulē. Es tikai izpildu. Varbūt, ka varētu teikt, ka es izpildu to, kas man tiek dots no augšas arī. Cik no es savā slinkumā un spējās varu, nu tik sanāk.
1: Kompresa Mārtiņš Frāns kultūras rondā 2018. Gadā, bet šobrīd šeit studijā režisori Dita Lūriņa un kompresa Valdis Zilvers. Vai jūs piekrītat tam Brauna pašvērtējumam par to, ka viņš cenšas sevi neatkārtot un visu laiku izgudrot sevi no jauna? Jo te intervijā Zigfrīds Muktupāvels saka, ka viņam atkal liekas, ka nu nē, tomēr tā var dzirdēt, tas taču ir Brauns.
2: Protams, ka var dzirdēt, ka tas ir Brauns, bet var dzirdēt tieši to viņa, to huligānu tur cauri. Un tas ir paradoksāli, bet tas ir gandrīz visiem lielajiem un arī mazajiem. Mēs vienu tēmu būtībā nesam cauri dzīvē un saviem darbiem. Un viņa var būt tūkstoši variācijās, viņa var būt paslēpusies tūkstoši žanros, bet katram ir kaut kāda tā viena tēma. Un tā viņi iet cauri, tāpat mums arī, ka mēs sākām salikt būtībā kopā Maugļa tēmas un Albertu, tad tie ielu likumi un džungļu likumi, un tas viss ir viens, un tas viens, tas cilvēku bērns džungļos vai cilvēku bērns uz ielas, tas viss ir par to vienu, un par to vienu, kurš ir, tāpat kā Sirenā, piemēram, ir viens no tekstiem, kas man pirmais vienkārši tā kā paķēra aiz apkaklis, karapulki ķēniņiem, viens ar dziesmu, simts ar zobeniem, cauri gadu simteņiem, viens ar dziesmu un simts ar zobeniem. Un tad Mārtiņš raksta par to vienu ar dziesmu, un, protams, kontekstā.
3: Nu jā, Mārtiņš bija huligāns, man liekas dzīvē arī zināmā mērā, bet viņš ir ļoti daudzveidīgs, un man liekas, ka 7 gadi, kurus viņš pavadīja Nacionālajā teātrī, tajā laikā drāmas teātrī,
2: tas mans bērnības teātris, jā.
3: Jā, tas arī ļoti iespaidoja un veidoja viņam muzikālo valodu. Un man liekas, ka Mārtiņam nav neviena dziesma un neviens muzikāls skaņdarbs bez motivācijas, bez dziļākas domas, jā, tāpat kā teātra mūzika. Un reizē viņš ir tik ļoti daudzveidīgs, un tomēr Mārtiņu ļoti var atpazīt. Pēdējā laikā es nejauši redzēju kā 4-5 filmas ar Mārtiņu Brauna mūziku. Un man pat likās, ka ja man būtu jāraksta tai filmai mūzika, es rakstītu tieši tāpat, kā Mārtiņš to darīja. Gan ar emocionālu precizitāti, kur ir jābūt emocija, jā, un reizē ar huligānismu un daudzonību, nu, kur jābūt ir tādai mūzikai.
1: Šajā pašā intervijā Mārtiņš Brauns izsaka interesantu domu par skaņas piesārņojumiem, mēs tā varētu teikt. Viņš saka, kultūras telpa ir pārblīvēta ar dažādām skaņām, un radītājiem un izpildītājiem pat jābūt ļoti atbildīgiem par to, ko viņi laiž publiskajā telpā. Ko jūs par to domājat?
2: Tas ir fakts. Tas ir vienkārši fakts, un varbūt tāpēc arī mēs ļoti cenšamies tagad aizlaist publiskajā telpā to skaisto, griezīgo elektriskās ģitāras skaņu, kas izgrauzīsies cauri tiem visiem trokšņiem, kas piesārņo gaisu ar tādu tur episku vēstījumu. Episki huligānisku vēstījumu.
1: Dita Lūriņa, komponista Mārtiņa Brauna 75. dzimšanas dienas atcerēja veltītā koncerta uzveduma tikšanās blūzes režisora un arī komponists Valdis Zilvers šodien bija kultūras rondos sarunbiedri. Tikšanās blūzes pirmizrāde jau rītvakar un izrādes arī oktobrī novembrī, bet Dits Lūriņas pieminētā šīs izrādes atslēga. Brauna mūzika ar Jāņa Petera vārdiem izrādēja Sireno de Beržraks. Grupas Sīpola koncerta ierakstā ir noklausām arī Latvijas Radio 3 klasika arhīvā. Meklējiet 21. gada 22. decembrī.

0: Mārtiņa Brauna mūzika šorudien skanēs arī Liepājā, kur savukārt 10. oktobrī koncertzālē Lielais Dzintars atgriezīsies koncertu programma Mārtiņš Brauns dziesma par spēli. Tur Liepājas simfoniskais orķestris Andra Veismaņa vadībā Renārs Kaupers, Ieva Krēvits un Daumans Kalniņš.
1: Kultūras rondo.
0: Bet iespējams, ka komponistu darbu aranžīs un pārcēlumus attāli varētu salīdzināt arī ar literāru darbu tulkošanu un atdzīvošanu. Tas ir smalks, virtuozs un neredzams darbs, kurā ir jāspēj atrast reizēm nēsošs tilts starp valodām, vārdu spēlēm, gramatikas konstrukcijām. Un mazliet ieraudzīt šo oderi nesen ļāva kā diskusija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kurā par mūsdienu latviešu literatūras tulkotājiem tulkotāja radošajiem un etiskajiem izaicinājumiem sarunājās un klausītājs ar

0: saviem stāstiem smīdināja Ieva Lešinska, Inga Ābele, Laura Vinogradova, Jānis Joņevs un arī Kaija Straumana no ASV. Šī saruna notika pasākumu ciklā starp valodām un kopienām, un to klausījās arī mūsu kolēģa Laima Slava.
1: Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē pulcējas klausītāji, bet pie sarunu galda tulkotāja Kaija Straumane un autori Ieva Lešinska, Inga Ābele, Laura Vinogradova un Jānis Joņevs, lai sarunātos par to, kā top mūsdienu latviešu literatūras tulkojumi. Sarunu vada Ieva Lešinska, kur arī pati ir tulkotāja un atzijotāja.
2: Amerikāņu dzejniece Elizabeth Bishop ir teikusi, ka atzējot vai mēģināt atzējot, tas ir apmēram tā, kā iemaukt kāju cimdā. Nu, lielā mērā to var attiecināt ne tikai uz atzējošanu, es domāju, arī uz tulkošanu vispār. Pie tam, jo tālāk tā valoda, no kuras tulko, no valodas uz kuru tulko, jo šis process ir sarežģītāks. Un, kas attiecas uz latviešu valodu, tad tā, protams, ir, nu varētu teikt, stipri arhaiska salīdzinot ar angļu valodu. Mūsu valodā ir saglabājušies locījumi un gramatiskā dzimte un dažādas citas šādas jaukas lietas, kamēr angļu valodā tā visa nav.
1: Tomēr tulkotājai Kaijai Straumanei ir izdevies ļoti labi. To varam spriest pēc atzinības, ko guvusi par saviem tulkojumiem. Un sarunu dalībnieki nav nejauši, jo Kaija ir tulkojusi gan Ingas Ābeles romānu Paisums, gan Lauras Vinogradovas Garstāstu upe, gan Jāņa Joņeva romānu Jelgava 94. Protams, vēl citus autors arī. Viens no pirmajiem jautājumiem, ko Ieva Lešinska vaicā, ir, ko Kaijai nozīmē tulkošanas process.
3: Es kaut kādā brīdī sapratu, ka man pašai tagad rakstīt prozu vai īsprozu, man nebija pacietība. Un tā es mazliet to atliku, un tad kaut kādā brīdī uzgāju tulkošanu kā variantu, un tas palika uzreiz ļoti forši, jo bija tāds, aha, šeit ir rakstnieki autori, kas jau ir principā visu lielo darbu izdarījuši, un tad es dabūnu izmantot savu to radošo dvēseli un angļu valodas rakstniecības spējas, un pārnest to ievest, vienalga, kuru vārdu darbības vārdu lietot, pārnest, ievest, pārtulkot, iztulkot uz angļu valodu. Man liekas, noteikti var diskutēt par to, vai viens darbs ir grūtāks nekā otrs, bet tā ir tā īsā versija.
1: Kaija Straumane ieguvusi mākslas bakalaura grādu literatūrā, vācu valodā un radošajā rakstniecībā. Pēc tam studējusi Rochesteras universitātē, Ņujorkas štatā ASV, ieguvusi mākslas maģistra grādu literārajā tulkošanā. Maģistra darbam, pārtulkojot Ingas Ābeles romāna Paisums fragmentus angļu valodā. Inga Ābele, kuras darbi daudz tulkoti, atzīst, ka situācijas ar tulkotājiem ir visdažādākās.
4: Tulkotāji, kuri ir daudz jautājuši, kur man bijis jāiespringst un jāstāsta, kāpēc es tā domāju un kāpēc es lietoju tādu vārdu. Un tad atkal ir tie, kuri vienkārši izdod grāmatu un apsveic mani. Lietuviešu žemā ir ties tulkotājs Edmundas Untulis, kurš vienkārši piesakās pats un citu atkal atrod. Var cekot, ir bijuši tik daudz dažādi gadījumi tulkošanas manā dzīvē.
1: Jānis Joņevs, taujāts par attiecībām ar viņa darbu tulkotājiem, atbild šādi.
5: Vieglākās attiecības ir ar tevi, nezinu, korejiešu tulkojumiem, tad ar no, tur viss ir jā. Visu akceptējam vienkārši, jā, skaisti izskatās. Un franču bija pirmais pats, un tas tā vairāk kā viņam palicis un ar angļu. Tagad vai mēs atceramies kādus tādus sadursmes un pārpratumus, un īsti jau nē. Un jā, protams, pārsteidz, ka kā ieteica, ka viņa izvēlējās šo arodu, jo tas prasa mazāk pacietības, vai tiešām, jā. Kas jau strādāju kādu labu laiku reklāmas industrijā, un tur nav nekā laikā nokaitināja tas darbs, un es domāju, ka varētu darīt ko citu. Un tad es atceros, ka sēžu birojā un čatoju ar tulkotāju Aigu Šemetu, kura Vācijā dzīvo. Un teica, visi sēžu kronā reklāmas darbā. Viņa teica, nu, ko tad tu darīsi? Un es teicu, nu, es būšu tulkotājs, kā tu tulkošu lūk no franču valodas. Viņa teica, Jāni, apdomājies, jo tad tev vajadzēs patiešām strādāt. Un tas manī apturēja, ja es paliku tās un tagad skatos uz tiem, domās šeit, ka viņi patiešām strādā.
1: Lauras Vinogradovas garstāsta upe tulkojums, ko veica Kaija Straumane, iekļuva Amerikas Pen balvas garajā sarakstā. Un Ieva Lešinska viņai jautā, kā izjūt savu darbu tulkojumu, kā savu, vai tas jau ir kaut kas cits?
2: Tas ir kaut kas cits. Es vienmēr esmu ļoti ticējusi un kaut kādā ziņā uzticējusies tam, ka tulkotājs rada kaut ko savu nedaudz. Un es esmu ļoti ļāvusies šim procesam. Un ko man vispār tie tulkojumi dod? Pirmkārt, tas ir kaut kāds paplašinājums. Man ir kā cilvēka personības ļoti liels paplašinājums. Bet pats svarīgākais, katra reize vai es tur esmu, Francijā vai Vācijā, un katru reizi man gribas visiem teikt, ka es vienkārši mīlu latviešu valodu. Un pagājušajā pēdējo reizi biju vasarā Vācijā vienā festivālā, un es kaut kā tur tā skaisti mēģinu viņiem to stāstīt, un tulkotāji man blakas sāk raudāt, un tas bija tāds. Un jā, tas bija ļoti skaisti. Vienkārši tik valoda ir skaista, ka mēs varam raudāt tajā skaistumā. Jā.
3: Es zinu, ka pa paisumu runājot, cilvēki ir patikuši, jā, ka viņi arī aizraudājušies, jo tur bijušas lietas tajā grāmatā, kas tā aizkustinājuši viņus, un par upi ir, vai ne, tas zemteks, vai ne, maza grāmata, bet tur tik daudz notiek, un ar Jelgavu tas ir, jā, tā ir tā mūzika, un tas ir tā attieksme pret mūziku un pret mūzikas kultūru. Un tulkotāja puses viens no svarīgākiem, un vislabākiem, ko var pieprasīt no auditorijas, ir, ka viņi izjūt kaut ko līdz lasot.
5: Tulkotājs ir tas, varbūt, vienīgais cilvēks, kurš patiešām izlasa to grāmatu. Un tad jau šādas notiek dažreiz tādas sarunas, kad jau jautā, bet tas ir domāts nopietni vai pa jokam. Un tu domā, nu, kā gan tā, nu, nevar īsti saprast. Pats varons pasakot nav pārliecināts, bet nu, tev tulkotājiem ir jāatbild, tev tur jāsāk domāt, ko tad, kas tad tur ir uzrakstīts. Kas ar to ir domāts, to tiešreiz uzdod, beidot tulkotājs uzdod to jautājumu.
1: Pēc diskusijas man iespēja aprunāties ar tulkotāju Kaiju Straumani. Vispirms minu, ka viņas tulkotie autori ir tik atšķirīgi, tāpēc gribas zināt, ko tas prasa no tulkotāja.
6: Jā, ļoti interesanti, un es arī par to visu laiku domāju, un es negribu tagad aprakstīt, kā viņi katrs raksta, cevišķi, ka viņi ir klātienē, jo tad es domāju, es nu varu izaicināt to jautājumu, ka es nepareizi pateikšu, bet jā. Man liekas, tas, ka man visu trīs autoru darbi ir patikuši, man arī pateica to interesantu, jo es arī mazliet vairāk saprotu par savu lasīšanas gaumi. Un es saprotu, un es teiktu, es visu laiku saku, ka man liekas, labam tulkotājiem ir arī jālasa plaši un jālasa daudz, un es arī sapratu caur to, ka lasot paisumu, tas teksts ir plūstošs, un viņš ir plašs un tāds sulīgs. Un upe, kura ir no pirmā skatiena varbūt tādu vienkārši, bet ir tas zemteksts un ir jāsaprot. Un tad Jelgava, kur ir tieši kultūrāras lietas un vēsturi. Un man visi tie trīs teksti ļoti patika un mani uzrunāja. Un tad es arī caur to saprotu, ka es esmu paveikusi to, ko es visu laiku iesaku citiem tulkotājiem, kas ir lasiet plaši. Es jau nesaku iemīlēties ar citu literatūru plaši vai visādām žanrām, bet tas ir ļoti svarīgi, un es arī tad saprotu, kas man pašai labāk patīk.
1: Inga Sābeles paisumu jūs izvēlējāties, vai pareizāk sakot, tēvs to ieteica. Kas ir jūsu tēvs pēc profesijas?
6: Mans tēvs mira 23. gadā, bet viņš bija žurnālistikas profesors, viņš arī vēsturnieks. Bet arī ļoti mīlēja lasīt. Un jā, viņam tieši tajā laikā bija Ingas dzējas patikušas. Viņš bija kaut kādā, nu es nezinu, vai avīzē, vai žurnālā lasījis. Un tā kā, tāda Inga Ābele raksta diezgan labu dzēju. Un viņš pats nebija īsti tā kā dzējas mīles, man liekas. Un jā, tad tas vārds iesēdās, un tad es atradu paisumu. Un tad, jā, būtu rīkstējis teikt, ka viņš man iepazīstināja Inga tādā ziņā.
1: Pārējos tulkotos autors jūs pati izvēlaties vai izdevēji?
6: Tas ir arī ar kā kuru projektu ar upi es pati izvēlējos, jo es biju nākusi uz Latviju, liekas, tajā pašā gadā, 21. gadā, kad iznāca vasarā un izlasīja vienā dienā, man bija tāds, es gribu kaut ko ar šo grāmatu darīt, man uzrunāja ļoti. Un tad ar Jelgavu bija tā, ka izdevējs un tajā laikā Latvian Literature Center mani uzrunāja un prasīja, ja man būtu interese, tad es arī sāku palasīt un arī tajā laikā biju sapratusi, ka tā bija grāmata, kas vismaz no manas skata, visi draugi, radi, kas Latvijā, visi bija izlasījuši to grāmatu, un es nebija redzējusi tādu reakciju uz latviešu valodas literatūru.
1: Līdzīgi varbūt bija ar Kalno Zola kalendārs mani sauc, vai jūs to esat lasījusi?
6: Jā, es to izlasīju, arī esmu iztulkojusi, un tas bija, tas vēl meklēja izdevēju, angļu valodas izdevēju, bet tā bija grāmata, ko arī man prasīja šajā gadījumā Latvian Literature, ja man būtu interesi, un tad es arī tur palasīju, un tad iztulkoju līdz galam.
1: Man arī šī vakara diskusijas laikā radās jautājums, vai par tulkotāju var iemācīties, vai tā ir tāda aicinājuma lieta un sirds lieta?
6: Es domāju gan. Es domāju, atkal tas galvenais ir, ja tev patīk lasīt, tev patīk literatūra, tev patīk grāmatas, un valoda, tad var būt tulkotājs. Es domāju, ne visi cilvēki, kas plaši lasa, var arī būt labi tulkotāji. Bet, es domāju, to var iemācīties, bet atkal jābūt atvērtam visām, saka, teorijas lietām un iespējamām teorijām un gatavam piestrādāt tam. Un, liekas, arī uzklausīt redaktorus vai citus tulkotājus, kas dod padomus.
1: Kā jūs esat slīpējuši savu latviešu valodu, jo tā ir arī runātā valoda ļoti laba. Tas nozīmē, ka jūs esat ģimenē runājuši latviešu.
6: Jā, es esmu otrās paudzes Amerikas latvieti un abi vecāki latvieši. Tā, kas runāja mājās latviešu valodām, lasīt vairāk latviešu literatūru, tas bija kaut kas, ko es pati iesāku darīt. Un tajā Garzera vasaras vidusskolas nometnē mums bija dažas literatūras skolotājas un viena, kas arī iedeva, man liekas, tā bija Sarma Moižniec Liepiņa, kur uzdeva tādu uzdevumu iztulkot no logas vai no kaut kāda teksta kaut ko, un tas man ļoti interesēja. Un tad es pēc augstskolas dzīvoju Latvijā kādus 3 gadus, un tad ikdienā viss arī latviski, un tad es žurnālus pirku un dzējas krājumus un visu ko citu, un apzināti izvēlējos uzturēt to valodu. Ne tikai to, kas mājās tika runāt, bet arī tā, kas visu laiku attīstās savu literatūru un savu rakstiem un tā tālāk. No šiem autoriem Jānim visvairāk bija tā kā pusaudžu sarunvaloda. Un tas bija kaut kas, kas man sveši bija, jo mani vecvecāki nerunāja tā. Un tā bija tā valoda, ko viņi principā pārnesa uz Ameriku. Un ar Lauru un ar Ingu mazliet mazāk, bet tur tomēr ir tāds, vai ne, paisums notiek visādās Eiropas pilsētās un Latvijā un citos gadagājumos un citās 10 gadēs. Un upi notiek pa vasaru, bet arī nosacīti. Tas galvenais tēls, viņi nosacīti grib tikt prom no pilsētas, tā kā visu uz skatu uz laukiem.
1: Raugoties plašāk uz tulkoto literatūru, Kaijas Straumanes atziņa ir, teksts ir dzīva, plūstoša lieta.
6: Tur ir iemesls, kāpēc tie Tolstoji un Dostojevski un Džoisi tiek tulkot atkal un atkal un atkal tajās pašās valodās, jo cilvēki meklē, viņi grib modernizēt, vai viņi grib paši labāk, vai domā, ka viņi labāk var, vai paši grib izdarīt un izmēģināt, pielikt savu roku. Un tāpēc, tikai jo grāmata ir vienreiz iztulkota, nevajag pieņemt, ka tas ir pēdējais. Un ja kāds tagad pēc 50 gadiem grib atkal Jelgavu vai Paisumu vai Upi iztulkot, noteikti, lai dara.
1: Un ko jūs pašlaik tulkojat?
6: Es pašlaik, gan izbaili teikt, bet es pašreiz piestrādāju pie Pervaņeckas aspirantūras, un tas ir, es negribu teikt, bīstams darbs, bet tur ir daudz jāgatavojās. Bet es, man liekas, pamazam sāku saprast, kas tas nolūks ir, un es jūtos ērtāk ar to visu. Tas ir skats un komentārs par literatūru, bet cauru zinātnes binokļiem, teiksim tā. Vismaz manuprāt.
1: Margaritas Pervaņeckas romāns Aspirantūra noteikti nav viegls uzdevums tulkotājam, taču sarunā par tulkošanu un literatūru Kaija Straumane minēja, cik milzīgu gandarījumu sniedz tieši sarežģītu risinājumu meklēšana tulkojot.

0: Tagad redzīmā kultūras rondo no sarunām par tulkošanu pārceļamies pie sarunām par pilsonisko aktivitāti. Tavojoties saimas vēlēšanām, politisko diskusiju un skaļu solījumu radītais apjukums, nu dien var būt tik liels, ka varbūt ir zināms kārdinājums noslēgties un vēlēšanas ignorēt, taču šādos brīžos ir vērts atcerēties, ka tiesības brīvi vēlēt ir privilēģija. Un varbūt labāk to apjaust var palīdzēt teātris. Vakar ar aktieri Jāni Kronijau šeit studijā runājām par politiskā rasola izrādi vēlēšanās, ko daudz rāda skolās un sestdien varēs redzēt arī mākslas centrā NOS. Bet 28. septembrī kopienas centrā S14 Rīgā būs skatāma interaktīvā teātra izrāde 4. oktobra rīts, kas pirmizrādi jau piedzīvoja Alsungā un dosies arī uz Ilūksti Elēju Parkavu. Dramaturgs Ivo Briedis un režisors Jurģis Spulnieks sarunā ar klasikas kolēģi Aneti Ašmeni Vilsonu uzsver gatavi recepti nedodam, bet aicinām pieslēgt kritisko domāšanu saprast, cik daudz ir atkarīgs no mums pašiem.
1: Šī ir jau trešā tāda sociāla aktīva politiskā izrāde, ko es taisu ar demokrātijas fondu kopā. Pie šīs izrādes mums palīdz arī Vācijas vēstniecība, un pirmā izrāde bija par demokrātiju kā tādu, kā dažādi cilvēki skatās uz demokrātiju. Otrā izrāde bija satversmē balstīta izrāde Deķis, un tad šī ir tā trešā, kur mēs gribējām saprast, kāpēc tik maz vēlētāji aiziet. Sākotnējais mērķis bija tāds, ka mēs gribam iedrošināt tos cilvēkus, ka nāciet un vēlējiet. Pēc tam mēs sapratām, kad pirmie skatītāji jau bija redzējuši ģenerālu mēģinājumu un pirmizrādi, mēs sapratām, ka tāds īsti līdz galam nestrādā, jo uz izrādi faktiski atnāk tie, kuri jau ies uz vēlēšanām. Un līdz ar to tā mūsu mazā cerība ir tāda, ka viņi kļūs par tiem vēstnešiem, kas šo ziņu izplatīs apkārt un pateiks, hei, nu klausies, ir tomēr jāiet uz tām vēlēšanām un jābalso.
2: Kā dramaturga uzdevums bija piedāvāt šīs sociālās situācijas, kāds izvēles situācijas, lai cilvēki padomā, ka tās skar ikvienu no viņiem, un tad kaut kā padomā par risinājumiem, ko piedāvā politiķi. Vai tas būtu vairāk konservatīvs skatījums, varbūt liberālāks, ir jau arī tur trešais ceļš, vai nu visa noliekšana, cinisks skatījums, bēgšana, nu visa noliekšana, un tas arī starp citu izrādē ir pārstāvēts ar vienu no raksturiem. Un arī es nedodu recepts, un arī aktieri un režisors nedod recepts.
1: Nu, tas mums nebija mērķis. Mēs
0: balsojiet uzdodam par to nav šajā izrādē. Nē,
1: mēs vairāk uzdodam jautājumus, un ir tiešām patīkami redzēt, ka cilvēki pieslēdz kritisko domāšanu. Un tas bieži vien, man liekas, ka ejot arī uz vēlēšanām nenotiek, jā, cilvēki apdomājas.
2: Nu, ja viņi pieslēdz, tad tas mērķis ir sasniegts, jo mums tiešām ir kaut kā jāaktivizē tie cilvēki, lai pirmkārt viņi aiziet piedalīties, un otrkārt mums jau tas šausmīgi vispār kritisks, tas cilvēku masa, kas vispār politikā ir kaut kādās jebkurās partijās ir iesaistīti, ir kritiski maziņš. It kā tas viņus neskartu, tādā ilūzijā cilvēku dzīvo. Tas ir bīstam.
0: Mēs savukārt bieži sakām, ka nu tie, kas tur ir, savukārt ir tie sliktie, un
2: tie ir tie sliktie, bet pats neiešu.
1: bet tur arī jāatcerās tas vecais labais teiciens par to, ka nu, ja tu nenodarbojies ar politiku, tad nebrīnies, ka politika nodarbojas vienā brīdī ar tevi. Tā ir sanācis, ka mēs esam satikušies tādi cilvēki, kuriem ļoti gribas tomēr to demokrātiju kaut kādā ziņā aizstāvēt, jo tā situācija ir diezgan skaudra, ja paskatās, skatot to pašu karti. Latvijai ir kontinentāli 4 kaimiņi, bet brīvas demokrātiskas vēlēšanas notiek tikai divos.

0: tas ir satraucoši, un tāpēc kaut kādā ziņā mēs varam jau sākt svinēt to, ka mums ir šādas vēlēšanas.
1: Jā, nu kaut vai šo ziņu, es līdz skatītāju apziņai, ka tiesības vēlēt ir prieka vēsts.
0: Jā.
1: Tā kā es devu to materiālu, ar ko strādāt, un manuprāt bija svarīgi, lai es nedodu receptes, es jau pieminēju šo vārdu receptes, kādā veidā šīs situācijas risināt. Nē, tas ir darba materiāls komandai, režisoram un aktieriem, lai viņi izlaiž cauri arī savam filtram, lai kaut kā saprotu savas attieksmes, kaut kā definē vairāk ne tikai to raksturu vai tos izvēli, kas ir rakstīts tekstā, bet arī caur sevi izlaiž.
0: Faktiski visas jau šīs trīs pieminētās izrādes ar demokrātijas fondu, kas ir tapušas, tas mans mērķis bija ieviest arī tādu kā demokrātisku pašu izrāžu veidošanas procesu. Un, nu, tas nav nekas jauns, tas ir tas pats Tīs Lēmana aprakstītais postdramatiskais teātris, kur vertikālas hierarhijas vietā tiek veidota drīzāk horizontāla hierarhija, kur katrs kļūst par līdzautoru. Tātad divo mums iedod brīnišķīgus impulsus, un tālāk aktieri nes savus pienesumus un tam līdzīgi. Un līdz ar to, teiksim, arī pati tā pieredze ir tāda, ka uz laukumu var redzēt gan producenti, kas parasti varbūt paliek
2: aizkulisēs,
0: bet šajā gadījumā viņi arī ir cilvēks, kas vada diskusiju, un mēs visi esam vienā laivā un vienā pozīcijā. Gribās teikt to anglicismu, ka ir izdevies novākt Dream Team, jeb sapņu komandu. Fantastiski cilvēki, ar ko strādāt kopā, Edgars Samīts, Andris Strauc, Sandija Daugāna, Ivo Briedis, Kristīna Abika un Kristi Jansone. Šie ir tiešām visi mākslinieki, ko es cienu, un mēs tā cieņpilni mēģinām arī darboties.
3: Par izrādi 4. oktobra rīts Latvijas Radio 3 klasika stāstīja režisors Jurģis Spulnieks un dramaturgs Ivo Briedis. Savukārt pašiem mazākajiem teātra skatītājiem, kuri vēl nevar piedalīties īstās vēlēšanās, iespēju izmēģināt savu roku, kā tad tas ir balsot par kādu kandidātu, ir sagādājis Latvijas Leļu teātris, kas šais dienās piedāvā iespēju izrāžu apmeklētājiem balsot par kādu no pieciem meža premjera kandidātiem, šie kandidāti no izrādes Ludvigs un Tute. Savukārt par Leļu teātri runāsim arī rītdienas kultūras rondo, kad savukārt mūsu viesis būs britu režisārs Asels Dīns, kas tur iestudējis izrādi Parks Soliņš un Kaka, un ļoti interesanti stāsta par maskām. Un šodien kultūras rondo ar to arī no jums atvedās. Studijā bija Māra Rozenberg, pieskaņu pulcs Toms Šupeiko, producents Sanda Lauga, un par skaņu ierakstu gādāja Ģirce Pišs. Visu labu! Kultūras rondo.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīne Liebzere. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar uzrunā ANO ģenerālajā asamblejā aicināja pasaules līderus turpināt ierobežot Krievijas ieņēmumus un bremzēt tās kara centienus. Zelenskis arī paziņoja, ka Krievija ir savervējusi kaujinieks no 47 valstīm. Viņš uzsvēra, ka Krievija arvien vairāk cenšas arī veidot attiecības ar Ziemeļkorejas aizsardzību un tās jomu. Zelenskis sacīja, ka divi Ziemeļkorejas karavīri, kas bija nosūtīti cīnīties pret Ukrainu, tika sagūstīti un nosūtīti uz Dienvidkoreju. Zelenskis savā uzrunā runāja arī par darījumiem, ko Kīva noslēgus ar sabiedrību.

viedrotajiem par dronu tehnoloģijām, kurās Kīva pašlaik ir pasaules līdere. Lietuvas drošības apsvērumu dēļ slēdz vīzu centrus Kazahstānā, Kirgistānā, Uzbekistānā, kā arī Bosnijā un Hercegovinā, vakar paziņoja Lietuvas iekšlietu ministrs Mārtiņš Katalīns. Šajos centros, kuru darbību nodrošināja ārpakalpojumu sniedzējs, tika pieņemti pieteikumi vīzām un uzturēšanās atļaujām. Ministrs norādīja, ka šāds lēmums pieņemts ņemot vērā Lietuvas valsts drošības departamenta brīdinājums par iespējamiem terorisma riskiem. Sīrijas prezidents Ahmeds Ašarā vakar savā uzrunā ANO ģenerālajā asamblejā aicināja Izraelu atvilkt tās spēkus, kas dislocēti Golānas augstienēs uz 2024. Gada 8. Decembra līniju, jeb uz pozīcijām, kur tie atradās dienā, kad Damaskā tika gāsts Sīrijas diktators Bašars al-Asads. Pēc Šarā teiktā Golānas augstienēs arī turpmāk būs Sīrijas teritorija, bet jebkādi mēģinājumi pārkāpt starptautiskās tiesības tiks apturēti. Sīrijas prezidents arī uzsvēra, ka jebkādiem soļiem, kas vērsti uz Golānas augstieņu aneksiju, nav likumīga pamata, jo to nepieļauj ANO drošības padomes rezolūcija. Izraela turpina vēsties pret Sīriju, ir veikti gandrīz 500 gaisa un artilērijas triecieni, vairāk nekā 1200 militāri iebrukumi un reģistrēt gandrīz 300 sīriešu āresta un aizturēšanas gadījumi. Tā informēja Sīrijas līderis. Lielbritānija veidos jaunu militāro kosmosa vienību, kuras uzdevums būs aizsargāt valsts satelītus, tā vakar paziņojis aizsardzības ministrijam. Jaunā karalisko gaisa spēku eskadrīļa aizsargās kritiski svarīgus satelītus, ko izmanto sakaru nodrošināšanai un brīdināšanai par gaidāmiem raķešu uzbrukumiem. Tā būs pirmā Lielbritānijas militārā vienība, kuras uzdevums būs traucēt, vājināt un neļaut īstenot ienaidnieka darbības, kas vērstas par Lielbritānijas interesēm kosmosā. Tālāk par notikumiem pašmājās. Ar valdības akceptu degvielas cenu varētu samazināties tikai par nepilniem 8 centiem litrām, nevis par iepriekš solītajiem 20 centiem. Saimes budžeta un finanšu komisija vakar konceptuāli atbalstījusi vēl lielāku akcijas nodokļu samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī likmes samazināšanu benzīnam. Tas katru no šiem degvielas veidiem varētu padarīt par nepilniem 8 centiem litrā lētāku, ja tirgotāji nodokļu samazinājumu pilnībā iekļaušo cenām. Komisijā izskanēja gan atbalsts, gan bažas par to, vai pircēji šo cenu kritumu tiešām sajutīs. Bēgot no policistiem ar automašīnu, 13 gadus vecs zēns traucies ar ātrumu 187 km/h, tā informējusi valsts policija. 18. septembrī Madonā Lazdonas ielā policijas darbinieki mēģināja apturēt automašīnu Audi, transportlīdzekļu vadītājs neiekļāvās likumsargu prasībām un sāka bēgšanu. Pārbaudes laikā likumsarga konstatēja, ka transportlīdzekļu vadījis 2013. Gadā dzimis zēns, kurš tēvam nezinot bija paņēmis automašīnu. Šīs atslēgas. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi, pūš dienvidu austrumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 92%. Šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus. Daudzviet veidosies migla, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 6-10 grādi, vietām piekrastē 11-13 grādi. Rīgā tuvākajā dienaktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, gaisa temperatūra naktī Rīgā būs 8-10 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīne Liepzere. Ukraina un Somija vakar parakstīja līgumu par sadarbību dronu ražošanā, paziņojuši abu valstu varas iestādes. Līgums tika parakstīts ANO ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā un to parakstīja Somijas prezidents Aleksandrs Stubs un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Stubs preses konferencē norādīja, ka vienošanās ietvers kopīgu ražošanu un ka Ukraina varētu būt ieinteresēta bezpilotu lidaparātu ražošanā Somijā, kur tā varētu būt efektīvāka un lētāka. Tikmēr Zelenskis šo vienošanos nosauca par svarīgu soli iedzīvotāju kopīgai aizsardzībai un vēl ciešākai partnerībai starp valstīm. Baltais nams uzaicinājis Putinu uz G20 samitu, par to paziņojis ASV valsts sekretārs Marko Rubio pēc tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu ANO ģenerālajā asamblējā. Mēs uzskatām, ka tā būtu iespēja viņam tikties ne tikai ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu, bet arī ar citiem pasaules līderiem. Mēs ceram, ka šis uzaicinājums tiks pieņemts. Tā pavēstīs Rubio piebilstot, ka tas varētu pavērt arī durvis sarunām uz pašreizējās situācijas risinājumiem. G20 samats paredzēts 14. līdz 15. decembrim Miami. Kremlis vēl nav atbildējis uz Robejo paziņojumu. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēl nav komentējis ASV valsts sekretāra paziņoto.

0: Sīrijas prezidents Ahmeds Ašarā vakar savā uzrunā ANO ģenerālajā asamblejā aicināja Izraēlu atvilkt tās spēkus, kas dislocēti Golānas augstienēs uz 2024. Gada 8. Decembra līniju, jeb uz pozīcijām, kurās tiek atrādas dienā, kad Damaskā tika gāzts Sīrijas diktators Bašars al-Assads. Pēc Šarā teiktā Golāns augstienēs arī turpmāk būs Sīrijas teritorija, bet jebkādi mēģinājumi pārkāpt starptautiskās tiesības tiks apturēti. Sīrijas prezidents arī uzsvēra, ka jebkādiem soļiem, kas vērsti uz Golāns augstieņu aneksiju, nav likumīga pamata, jo to nepieļauj ANO drošības padomes rezolūcija. Izraēla arī turpina vērsties pret Sīriju, ir veikti gandrīz 500 gaisa un artilērijas triecieni, vairāk nekā 1200 militāri iebrukumu un reģistrēt gandrīz 300 sīriešu aresta un aizturēšanas gadījumiem, tā informē Sīrijas līderis. Nīderlanda nākamgad tomēr piedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursā. Tā paziņojas Nīderlandes sabiedriskā raidorganizācija NPO. Neatkarīgā ekspertu komanda rūpīgi vadīs procesu saistībā ar šo dalību, paziņoja NPO, kas aizstājus Nīderlandes sabiedriskā raidorganizāciju Avroropas, kurā augustā paziņoja par Eirovīzijas boikotu saistībā ar attieksmi pret Izrēlu. NPO norādīja, ka Eiropas raidorganizācija apvienība, ko organizē Eirovīzijas dziesmu konkursu, kopš tā laika ir veikusi izmaiņas konkursa noteikumos. Jau ziņots, ka Eirovīzijas dziesmu konkursu turmāk nevarēs rīkot bruņot konfliktā būtiski ietekmēta valsts, atzīstot, ka konkursa Nīderlandā izraisa pretrunīgs jūtas, NPO paziņoja, ka ir lūgusi EBU izcelt konkursa vienoto garu. Tālāk par notikumiem pašmājās. Salaspils pirmskolas iestādē jāintērpiņš konstatēta pagaidām vēl nenoteikts izcelsmes saslimšana. Šobrīd slimību profilaks un kontrolas centrā saņemt informācija par 71 saslimušo, starp viņiem esot 64 bērni un 7 pieaugušie. Esot arī saņemt informāciju par 2 apstiprinātiem norovīrusa gadījumiem. Izskan Latvijas radioziņas 2 naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi, pūš dienvidvējš 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 93%. Šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām arī īslaicīgs lietus. Daudzviet veidosies migla, putīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī 6-10 grādi, vietām piekrastē 11-13 grādi. Ceturtdien būs mākoņains laiks, rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies. Vietām īslaicīgs lietus, dienas gaitā Latvija no austrumiem atvers jauna nokrišņu zona. Gaisa temperatūra dienā būs 11-16 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Prieks tikties raidījumā Monopols ar jums kopā šoreiz Elīna Baltskara. Ik viens, kurš kādreiz bijis uz deju grīdas, zina, ka reizēm labu ballīti var ātri vien sagraut ar sliktu mūziku. Bet vai ir iespējams arī otrādi un ar īsto dziesmu īstajā brīdī radīt vakaru, kas paliks atmiņā? Kā dīdžejs spēj sajust telpas atmosfēru? Kādi ritmi veido labu deju mūziku? Par to šodien sarunā ar mūzikas producentu, dīdžeju un dueta elpo dalībnieku Mārtiņu Makrecki, jeb Makrē. Sveiks!
3: Čau, Elī!
2: Es nosaucu tavas profesionālās cepures, tev tās ir vairākas. Ko tu šobrīd uzskati par savu prioritāti mūzikā?
3: Kopš šī gada sākuma pavisam noteikti tas ir duets elpo. Tas aizņem vislielāko manu brīvo laiku, un visa enerģija, ko es veltu, tiek veltīta tam, lai šis duets varētu darboties pēc iespējas ilgāk, lai mēs varētu radīt jaunu mūziku un performēt cilvēkiem visu Latviju un arī ārpus tās.
2: Mēs noteikti runāsim par elpo, par tevi un Amandu. Jūs

0: sadarbību. Bet, lai saprastu tieši tavu lomu gan šajā duetā, gan arī citos projektos, kur tu strādā, tiem cilvēkiem, kur nepārzina elektronisko mūziku, kas ir tavs mūzikas instruments?
1: Mans mūzikas instruments ir dators, tā vienkāršā valodā runājot. Cilvēkiem, kas no šīs žandra un šīs mūzikas daudz nesaprot, mūzikas producenta loma ir salikt visu pa plauktiņiem. Kad kāds mūziķis pie tevis atnāk ar ideju un skici, mūzikas producents būs tas, kurš ievirzīs šo konkrēto ideju un skici kaut kādā konkrētā virzienā, vai dziesma būs ātra vai lēna, cik dziesma būs gara, kas sekos pēc kā, un viss kopējais skanējums ir mūzikas producenta atbildība.
0: Bet tas jau nav tikai tāds mentors, to arī praktiski ar to strādā.
1: Jā, tu esi atbildīgs par to, lai dziesma skanētu labi, lai viņā skan pēc mūziķa. Mūziķa patikas, lai mūziķi būtu apmierināts ar to, kāds beigās ir rezultāts, un par to, lai tā dziesma arī būtu konkurētspējīga.
0: Bet praktiski tas nozīmē datorprogrammas,
1: jā,
0: daudz pogas, daudz, jā, visādas, jā, līnijas.
1: Jā, jā. Vokāli ierakstis, mūzikas instrumentu ieraksti, bungu producēšana. Ļoti plašs lauks, kas nemitīgi aug un mainās, un katru dienu ir iespējams kaut ko jaunu iemācīties, un nav divas vienādas dienas, kas arī, man liekas, burvīgi.
0: Pianisti spēlē gammas, ģitāristi atkārto akordus. Kā trenējas producenti?
1: Saudzē ausis. Zini, neklausās mūziku pārāk skaļi un klausās arī citu cilvēku ierakstus, klausās labu mūziku un analizē to. Un tad, kad es sāku vācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, man ļoti labi iemācīja to, kā klausīties mūziku, kā viņu analizēt un kā atrast detaļas, kas to dziesmu padara interesantu un unikālu. Un tas arī ir kļuvis par tādu profesionālo kretīnismu, ka tu īsti vairs nevar paklausīties mūziku, neanalizējot to, kādi kompresori te ir izmantoti, kāpēc šī sintezātora partija ir ielikta šeit, un tā konstantā mūzikas analizēšana vēl aizvien notiek manā dzīvē, pat neapzināti.
0: Tu klausies mūziku kā producents, tu klausies mūziku kā DJs, tas nozīmē, ka tev ir svarīgi atlasīt tās dziesmas, kuras tu varētu iekļaut savos setos, savos uzstāšanās brīžos. Tu esi iepriekš strādājis arī Latvijas Radio 5 kā mūzikas redaktors, arī tur tev bija jāklausās mūzika un jāizvēlas tas labākais, ko nodot klausītājiem. Tā ir liela pieredze ausīm saprast, kas tad nostrādā ar cilvēku. Tu esi nodefinējis kaut kā, kas ir labs deju mūzikas gabals.
1: Mm-hmm. Jā, nu labs deju mūzikas gabals var paķert cilvēku jebkurā vecumā. Un labs mūzikas, laba dziesma nešķiro cilvēkus. Tā kā ir universāli hiti. Ir universāli mākslinieki, kuriem ir liels dziesmas, kuras paķers jebkuru auditoriju, jebkurā vecumā. Un dažreiz laba mūzika pat ir matemātiska. Tādā ziņā, ka viņa ir aprēķināta, cik dziesmai jābūt garai, kas pēc astoņām taktīm sekos, ar ko dziesmai ir jāsākās, kāds ir dziesmas āķis, lai noturētu cilvēku uzmanību. Un tas viss arī ir daļai mūzikas producenta darbs. Ka pie tevis atnāk mūziķis un pasaka, hei, es vēlos, lai dziesma sāka šādu, bet viņam pasaka, nē, mēs sāksim ar šo dziesmas daļu, jo, manuprāt, viņa vislabāk notvers uzmanību. Un mūsdienās, kad cilvēku uzmanības noturēšanas laiks paliek vēl īsāks, tev ir vēl vairāk jāstrādā, lai tava dziesma varētu noturēt cilvēku no klausītāju no paša sākuma līdz dziesmas pašām beigām. Tā kā laba mūzika ir universāla, viņa nešķiros klausītājs, un tas ir. Zini, katru dienu mūzikas straumēšanas servisos nonāk desmitiem tūkstošu dziesmu, vai ne? Un gada beigās mēs varam patīt atpakaļ un atrast 10, 20, 30 dziesmas, kas sekos nākamajās desmitgadēs. Vai ne? Tās ir dziesmas, kas ir iekarojuši klausītāju, kas ir labas dziesmas, kas dzīvos mūžīgi. Un tad ir desmitiem tūkstošu dziesmas, kas vienkārši nepārdzīvos savus klausītājus un paliks tur, kur viņas ir. Tas ir, jā, man ir datorā mapīta labās dziesmas.
0: Cik daudz tur ir?
1: Ja kādreiz deju zālē vai uzlabot situāciju vai izglābt situāciju. Tad

0: tajā mapītā iekšā. Tur ir pāris simts dziesmas no dažādām desmit gadiem, kuras tu zini, ka vienmēr strādās.
1: Tad kādu 4 stundu DJ setu var mierīgi nodrošināt.
0: Jā, tikai no labajām dziesmām, pavisam noteikti.
1: Tu piemini, ka labs deju mūzikas skaņdarbs ir diezgan matemātisks. Vai tas nepadara šo mūziku kaut kādā mērā šablonisku? Kā panākt to, lai tā ir arī oriģināla, lai tā ir patīkama, lai tā izceļas no citām?
0: Mm-hmm. Tu vari ļoti viegli izanalizēt top 40 dziesmas, saprast, kas viņās ir vienāds, kādu tonalitāti tās izmanto, kāds ir dziesmas temps, un apmēram saprast, kas strādā cilvēkam. Jo vairumā gadījumā jau cilvēki klausās mūziku fonā, un tad sevi nepieķerot cilvēki, zini, dauza kāju vai piesita pirkstiņu un saprot, ka šī dziesma viņas aizķer. Un pašā pamatā tur ir matemātiskas lietas. Akordu progresijas, melodijas, tempi. Visas tās lietas, kas cilvēkam nezinot, viņam pašam nezinot, tā dziesma viņā jūrbjas un noķer viņu uzmanību. Bet kas padara dziesmu unikālu? Jo, kā tu minēji, Latvijas Radio 5 mūzikas redaktora amatā sanāca klausīties daudz mūziku, un daudz mūziku klausoties, tu jūti, kas ir radīts apzināti, kas dziesmas, kas ir radīts mākslīgi, kur tu jūti, ka kāds ir ļoti, ļoti centies skanēt pēc kaut kā, kas viņš īsti nav, un tad tu jūti dziesmas, kas top dabīgi un organiski. Un tas arī ir tās 10, 20, 30 dziesmas, kas dzīvo cauri dekādēm, kur mūziķi nevis seko noteikumiem, bet veido savus noteikumus, ka nevis dara to pašu, ko dara citi, bet dara to ar savu pieskārienu, tajā pašā laikā radot mūziku, kas var noturēt cilvēku uzmanību, kas var skanēt radiostacijās un dziesmas, kuras var izdzīvot cauri 10 gadiem. Tāpēc jā, man liekas, ka no tā visa mūzikas apjoma, kas pasaulē tiek mūsdienās izdots katru dienu, tikai mazāk kā 1% paliks ar mums pēc 10 gadiem.
1: Tu neesi pirmais mūziķis, kurš sēž man šajā studijā pretī un stāsta par savu darbību, un tas, ko es esmu pārunājusi ar citiem, gan šeit Monopolā, gan arī sarunās ārpus radio, ir mākslīgā intelekta klātesamība mūzikā. Man šķiet, ka tavs žanrs, deju mūzika, varētu būt īpaši apdraudēts. Vai tā ir?
0: Jā, es uzreiz vēlos pateikt, ka esmu ļoti strikti pret visu šo, kas notiek ar mākslīgo intelektu un mūzikā, galvenokārt tādēļ, ka visi šie modeļi, kas ģenerē mūziku ar vienu promptu, ir izveidoti, vienkārši zogot mūsu intelektuālo īpašumu. Apdraudēti, jā, man šķiet, ka patiesībā visi žanri jau ir apdraudēti. Un par elektronisko deju mūziku patiesībā, ko esmu pamanījis, ka parādās influenceri, kuri no mūzikas neko īsti nesaprot, un viņi nu jau spēj ar vienu promptu uzģenerēt dziesmu un tad sevi pasniegt kā mūzikas producentu. Un vai mēs esam apdraudēti? Es domāju, ka jā, bet man liekas, ka parastais klausītājs vairāk sekos personībai un cilvēkam. Cilvēkam, kurš elpo, kuram pukst sirds un seko stāstiem. Jo dienas beigās jau tu vari klausīties mūziku, bet tu tā pa īstam būsi gatavs investēt savu laiku un uzmanību māksliniekam. Nevis tikai dziesmai, bet sekot māksliniekam un viņa stāstam. Un tajā brīdī mākslīgais intelekts jau diezgan daudz iztrūkst, ka tur nav nekas personīgs. Un 99% gadījumu mākslīgais intelekts tev ģenerēs dziesmu, kas jau eksistē. Tā kā tur nebūs nekas unikāls. Tu tiksi pie materiāla, kas kaut kur jau ir bijis dažādās formās un neko pārsteidzošu un interesantu tur neatradīsi. Un lai tu tiktu tajā 1% dziesmu, kas dzīvos mūžīgi, tev ir jārada kaut kas interesants un nebijis. Tāpēc, kamēr tu vien esi gan radošs un es spēju sevi izaicināt, lai radītu kaut ko unikālu un paliekošu, tikmēr jau īsti nav pamata uztraukumam.
1: Tu šodien esi atnesis mums paklausīties dažas dziesmas, kas tavuprāt ir labas. Es domāju, ka gan man noteikti, bet arī klausītājiem būs interesanti dzirdēt tavus komentārus, kāpēc tieši šos skaņdarbus ir vērts klausīties. Un mēs sāksim ar Neil Francis dziesmu Dumb Love.
0: Oh jā, Neil Francis Dumb Love. Šī dziesma pie manis.

Atnāca pateicoties Spotify Discover Weekly, un nesen Spotify, man šķiet, kā apritēja 20 gadi kopš uzņēmuma dibināšanas, un viņi publicēja dziesmu atskaņošanas sarakstu ar dziesmām, kas visvairāk ir klausītas. Un par cik es Spotify lietoju jau 11 gadus, man tur bija daudz liela kolekcija, un šī dziesma bija visvairāk klausītākā manā Spotify vēsturē. Tā kā šī dziesma ir arī gājis cauri 10 gadiem. Dažādiem maniem dzīves posmiem, dažādiem gada laikiem. Vienkārši šī dziesma, kas ļoti ilgi ir kopā ar mani, un katru reizi, kas viņu uzliek, viņu lēc viens skan svaigi.

0: Jā, es devos uz muzikas, uz pamatskolu, uz bērnu muzikas skolu, tīri tāpēc, ka man tā patika Eminems. Mans labākais draugs bērnībā parādīja man Eminem pirmo albumu uz kasetēm, un nenormāli aizrāva mani. Un tad es domāju, ok, man patīk Eminems, man tētis mūždien mājās klausījās mūzika skaļi, visus 80. un 90. gadu hitus, un es sapratu, ok, mūzika mani iekustina, tas man... Man patīk pavadīt laiku darot mūzikas lietas un pieteicos mūzikas skolā, būdams mazs bērns, paralēli arī gāju peldēšanā veselības iemeslu dēļ, un tad trešajā klasē bērnu mūzikas skolā sapratu, ka man īsti nepatīk spēlēt etīdes un gammas, un ka šī te klavieru skolotāja nelīdz galam saprot, ka es atnācu spēlēt Eminemu. Un
1: es tieši domāju, kur tā saistība klavieru nodarbībām ar Eminemu ir diezgan grūti savalkam.
0: Jā, bet septiņgadīgam bērnam tu neteiksi, kad klausies
1: mūzika vārtīgi. Mūzika ir un paliek mūzika.
0: Jā, jā. Tas ir tas, kas tev jādara, un tad nākotnē varēs darīt to, ko tu gribi. Un tad trešās ar pusi klases laikā es atceros, kā es ar tēti gāju pie klavieru skolotājas un teicu, ka es šito negribu darīt, ka tas nav mans, es neciešu to. Un tad es aizgāju vairāk uz peldēšanu un pavadīju tur. Ilgus gadus, un pēc tam Ventspils mūzikas vidusskolā parādījās jauns novirziens, kas saucās skaņu režiju un mūzikas tehnoloģijas, kas bija pirmais gads, pirmā vieta Latvijā, kur varēja profesionālajā vidusskolā studēt skaņu režiju, darbu studijā, grupu apskaņošanu, ierakstus, principā visu, kas manā dzīvē likās interesants un aizraujošs. Un tad manā dzimtajā pilsētā bija iespēja to darīt. Es domāju, tas bija visloģiskākais risinājums, kā pavadīt nākamos 4 gadus. Un iestājoties, protams, man vajadzēja atkal mācīties spēlēt klavieres, ko es darīju absolūti drausmīgi. Es teorētiski visdrīzāk nebūtu iestājies skolā. Man vajadzēja iemācīties divas etīdes. Nevienu no viņām nevarēja nospēlēt līdz beigām, bet mūsu skolotāji tā laikā mani pieņēma ar četrinieku, kas realitātē bija divnieks. Tīra tāpēc, ka tās bija jauns kurs un vajadzēja studentus, un tad es iestājos ar knapu četrinieku. Nomācījos 4 gadus, guvu super daudz pieredzi un absolvēju ar desmitnieku. Nu, tā kā tāds sākums, kad knapi tiec iekšā un beigās absolvē un turpinī dzīvi mūzikas jomā. Par to, ko tu esi studējis, ir tāds foršs piedzīvojums.
1: Tu pats iepriekš minēji, ka šis žanrs, kurā tu strādā, pirmkārt, katru dienu ļauj tev kaut ko jaunu iemācīties, otrkārt, to diezgan ļoti var daudzi apgūt arī pašmācības ceļā, bet cik svarīgi tad šajā darbā, ko tu dari, ir šis klasiskās mūzikas izglītības pamats, kurš ar divnieku, četrnieku vai desmitnieku, bet tomēr tev ir šīs pamatzināšanas.
0: Mm-hmm. Ja es nemācētu gammas, es nemācētu apversumus, es nemācētu... nebūtu tik parocīgi pirkst uz klavieru spēlēšanu, es droši vien nebūtu tik spējīgs, kāds es esmu šodien. Jā, šo visu var iemācīties internetā. No video pamācībām tu var tikt pie virtuāla pasniedzēja, tu var to visu darīt, bet vienmēr tev būs barjera. Tā kā, ja tev galvā skan melodija vai tev galvā ir ideja, tu nevarēsi tik brīvi viņu ierakstīt, tu nezināsi pie kā ķerties un... Nu, tā kā būsi vairāk ierobežots tādā ziņā, ka, ja tev ir muzikālā izglītība, kaut to, ja tu māki spēlēt kaut vienu instrumentu, māki gammas un būvēt melodijas, tad tas daudz, daudz, daudz vairāk palīdz.
1: Vai tu vēl kādreiz mēdzi apsēsties pie klavierēm?
0: Jā, pie sintezatoru mūsdienās jau, bet pie klavierēm, jā. Un jaunākais, ko es esmu sācis darīt, ir mācīties dziedāt. Nu tā. Jo mūsu Elpo koncertos ir viena dziesma, kuras arī dziedu. Un es parasti nedziedu. Un šogad mums bija lieliski iespēja uzstāties Meža parkā, iesildīt lielo koncertu. Un Amandē, nezinot, es vienkārši sāku dziedāt to dziesmu. Tā kā mums ir dziesma Pipars Mēles. Un tas man likās, šis ir tas brīdis, Mārtiņ, ja tu tagad to nedarīsi, priekšā 15 tūkstošiem cilvēku, tad tu to nekad neizdarīsi. Un tad es saņēmos un sāku dziedāt. Jā, tā man jaunā apņemšanās.
1: Bet vēl par to laiku, kad tu sāki savu darbību, tu jau principā paralēli savām studijām pats arī radīji mūziku un diezgan ātri kļuvi veiksmīgs šajā žanrā. Un pirms 8 gadiem

0: Kādiem mediji rakstīja, ka Makrē ir pirmais latviešu elektroniskās mūzikas autors, kurš vienojies par sadarbību ar mūzikas izdevēju Sony Music, kas ir viens no lielākajiem mūzikas izdevējiem Eiropā. Un kopš tā laika tu esi izdevis dažādas dziesmas arī ar citiem izdevējiem, pats savā paspārnē tu esi sadarbojies ar dažādiem vietējiem un arī ar ārzemju māksliniekiem. Bet kā tas notiek? Tīpaši tajā laikā, pirms tiem 8-10 gadiem, tu principā vari pats savā guļamistabā, savā datorā radīt dziesmu kopā ar starptautiski pazīstamu mākslinieku, ko beigās klausīsies tūkstošiem cilvēku.
1: Jā, tas ir bišķīt, tas bišķīt seriāli liekas, ja tīpaši, ja tu kādam pirms 20 gadiem pateikt, kad nākotnē būs šādi. Nu, tā ir fantastiska sajūta, tīpaši tajā laikā, kad pēc tam, kad iznāca ārā šī dziesma pirms 8 gadiem, kad tu paraksti to līgumu, ka pirmkārt tevi kā mākslinieku sāk uztvert nopietni, šo žandru sāk uztvert nopietni. Nevis, ka tas ir underground žandrs, kas darbojas tikai pa klubiem un bāriem, un ka tam ir limitēts skaits klausītāju, bet ka šis ir augošs žandrs, kuram pasaulē kļūst ar vien vairāk klausītāju, un tāpat arī Latvijā. Un pēc tam arī parādījās daudz superīgas iespējas strādāt ar Latvijas mūziķiem. Un tā relīze Never Been in Love, ko mēs izdevām ar Sony, liekas, ka nu, tādā skaitļu ziņā droši vien viens no veiksmīgākajiem ierakstiem. Un no manas dzīves pieredzes tajā laikā es pavadīju laikam nākamos X gadus mēģinot to replicēt, to atkārtot. Un tā laikam ir tā lieta, kur trūkst pieredze un trūkst tāds mentors vai kāds cits. Ja mums Latvijā būtu kāds cits, kurš iepriekš ir darījis šo un varētu man pateikt, Mārtiņ, okay, tu tagad izdarīji šādu sasniegumu, dari to, ko tu dari, nemēģini sekot pēc cipariem un pēc sasniegumiem. Un man liekas, ka es ļoti daudz gadus pavadīju vienkārši mēģinot tagad uztaisīt vēlreiz to pašu, uztaisīt kaut ko veiksmīgāku. Un tad, kad tu uzliec sev ekspektācijas savā darbā, tad tas ir ātrākais ceļš uz vilšanos. Un tad neskaitāmu gadu garumā es regulāri vīlos sevi, jo tev ir bijis šāds sasniegums, tev ir bijis šāds augstākais punkts, un tagad viss, ko tu darīsi, ir mēģinās to atkārtot vai izdarīt kaut ko vairāk. Protams, ja tu ar tādu mindsetu iekšā, tur nekas labs nebūs. Tas pavadīja vairākus gadus radot mūziku, kas man nelīdz galam pašam patika, par ko es nepārāk lepojos, un tad gadi gājas priekšu, un tad es kaut kā strādāju Latvijas Radio 5 satikā mandu attālināti. Jo visu laiku es biju flirtējis ar domu, kad jāsāk radīt mūziku latviešu valodā, lai ir kaut kas vairāk paliekošs, un mūsu pašu cilvēkiem, un tad tas viss tā organiski aizgājas līdz tam, kur mēs esam tagad.
0: Jums ar Amandu ir kopīga dziesma, kur ir tāda vārda – liels sapņi, liels vilšanās.
1: Jā.
0: Tas ir nedaudz par to?
1: Zini, visas dziesmas, ko Amanda saraksta, kaut kādā ziņā var atrast kaut kādas dzīves situācijas sev. Arī no jaunākā albuma, kad bija dziesmas, kuras sarakstīja, un šobrīd klausoties tās dziesmas ar to situāciju, kuras esmu savā dzīvē, tu saproti, kāds tur ir pareģojis nākotni vai rakstījis par mani nākotnes formā, un tas Amandas talants, ka viņi var sarakstīt dziesmu, kas paķer klausītāju emocionāli.
0: Tie ir Amandas talanti, bet tagad uzklausīsim, ko par taviem talantiem saka Magnus Sariņš.
2: Esiet sveicināti visi, kas ieslēguši radio. Čau, Makrē. Mēs vispār iepazināmies radio ēterā. Tu pie manis viesojies saulēk, kad es biju no rītiem aizvietoju grēviņu, bet man tāda sirds lieta, man laikam, būs tāda, kas man sirdī visvairāk palīdzis atmiņā, būs tas brauciens uz Amsterdamu, uz Amsterdam Dance Event. Tas tik bija kaut kas, vai ne? Ja gribi, var pastāstīt viņiem vairāk, kur mēs bijām un ko mēs skatījāmies. Bija jautri un vispārie piedzīvojumi arī dzen un tā tālāk un tā joprojām. Mārtiņš, jā, Mārtiņš Makrē, viņš ir gādīgs, viņš ir rūpīgs, viņš ir tāds cilvēks, kurš redzēs telpā to telpas atmosfēru pirms kāds attaisīs vēl vaļā mutu un sāks par kaut ko runāt. Man šķiet, viņš sajūt šīs lietas. Un man šķiet, tas ļoti labi arī sasaucas tajā darbā, ko viņš dara DJ-jot vai esot uz skatu, uz sajūtu to pūli tur priekšā, un tā ir viņa īstā vieta. Man liels prieks par to, kas ar viņu notiek šobrīd saistībā ar Elpo un visu pārējo.

0: Bet vai jūs zinājāt, ka Makrē ir talanti patiesībā vairāk? Viens no tiem talantiem ir, viņš ir elīgi labs sacīkšu braucējs, nu, simulatorā. Es nezinu, kā ir trasē, bet simulatoros noteikti viņš ir elīgi ātrs priekš tā, ka viņš nekad to šķiet profesionāli nav darījis, man liekas, viņam diezgan labi sanāk. Man diezgan labi sanāk, bet viņam sanāk rītīgi labi. Un tad man parasti ir benchmarks, kas man ir jānoķer. Kaut kā tā, Makrēlē to foršu dienu. Čau, vācais!
1: Bijušais kolēģis, draugs Magnus, sūta sveicienus.
2: Prieks dzirdēt.
1: Viņš izcēla to tavu spēju sajust telpas atmosfēru. Un es saprotu, ka DJ-am, kas arī ir viena no tām tavām profesionālajām cepurēm, tas ir īpaši svarīgi. Tu vari kaut kā nodefinēt, kas ir tie elementi, kas ir tās lietas, ko tu noķer gaisā, lai saprastu, kas tev tagad kā DJ-am ir jādara?
2: Jā, redzi, labs DJ sāks tad, kad cilvēks noliek malā ego, kad tu nevis domā par to, kā tu izskaties un kā tu jūties šajā pasākumā, bet ka tu lasi telpu. Un pēdējā laikā, pārējot no tādas publisko pasākumu vidas, no klubiem un bāriem uz korporatīvo pasākumu vidi, kur tev ir jāstrādā ar grupu ar cilvēkiem, ar kolēģiem no konkrēta uzņēmuma, tas man vienmēr ir licies interesanti, jo tu apmēram saproti to noskaņu. Tu iet telpā, cilvēki atnākuši, tad varbūt satraukti ar kaut kādām darba problēmām atnākuši uz kolēģu pasākumu, un tad tu sāc lasīt telpu. Tu apmēram redzi, cik cilvēki ir aktīvi, kādu muzikālo noskaņu tu dosi, kādā tempā, vai tā būs dziesma latviešu valodā vai valodā, ko viņi vispār nesaprot. Vai tu sāksi ar lieliem hitiem, vai tu kaut ko pataupīsi vēlāk, kāda būs dziesmu sekvence, jo, pieņemsim, man spēlējot, ir izveidojušās dziesmas, ko tur spēlēt viena pēc otras, un tu zini, viņas perfekti strādās, un ja tev ir... Tukša dance floors, tukša deja grīda, bet tu redzi, ka ir cilvēki, kas ir gatavi balēties un pieņemsim atnāk pasākumu organizatoru. Viņi saka, nu Mārtiņ, nu, tev vajag mums kaut ko, lai cilvēki sāk uztēties. Viņi saka, viss ir progresā, es pie šī strādāju. Un tu redzi, ka cilvēki jau sāk dīdīties pie galdiņiem, sāk uztēties, un tad ir pareizās dziesmas pareizajā secībā, un deju zāle ir pilna. Tas, jā, spēja lasīt telpu ir ļoti, ļoti svarīga. Redzēt, kā cilvēki reaģē uz konkrētām dziesmām, kas notiek ar viņu kājām, vai viņi sīt ritmu, vai pēkšņi nospēlējot kādu konkrētu dziesmu, kā mainās viņu emocijas, vai viņi ir pārsteigti, vai viņiem patīk tas, ko tu dari, un tad lasīt to telpu un saprast, kurā virzienā mēs ejam, jo cilvēki jau, nu, cilvēki ejot uz deju grīdām, ejot uz pasākumiem, viņi jau nāk vienkārši atpūsties un pavadīt labu laiku, un tevs ir tavs uzdevums nodrošināt to, lai viņi atpūšās, lai viņi pavada labu laiku un ir priecīgi. Un darot šo 11 gadus, vienā brīdī tev ir gana daudz pieredze, ko darīt un ko nedarīt.
1: Tu pieminēji interesantu lietu, ego, ko ir svarīgi nomest, lai tu varētu būt labs mūzikas DJs.
2: Jā.
1: Kā tas ir producēšanā? Jo no vienas puses tev ir jābūt ļoti pārliecinātam par to, ka tas, ko tu dari, ir labi. No otras puses ir jābūt gatavam arī kādreiz konkrētu ideju palaist vaļā un saprast, ka pie šī nevajag turēties.
2: Jā. Ego ir svarīgs, tāpēc, ka, pieņemsim, mūsu Elpo gadījumā ar Amandu, jebkurā dziesmē, ko mēs izdodam, jebkurā dziesmē, pie kuras mēs strādājam, mums abiem tai ir jāpatīk, un mums jābūt pārliecinātiem, ka šis ir labākais, ko mēs varam izdarīt. Varbūt tāpēc mums ir vairāk kā 100 idejas, bet tikai šobrīd ir izdotas 14 dziesmas kopā. Tāpēc, ka katrai dziesmai un katram stāstam ir savs konkrētais laiks. Un ar ego ir tā, ka nu, līdz ko tu sāc domāt vairāk par klausītāju, un to, kā šis klausītājs jūtīsies, klausoties mūsu mūziku un piedzīvojot to, ko mēs cenšamies ar to panākt, tad tas viss iet pareizajā virzienā. Nevis domāt par to, ka šis ir labākais mans darbs, vai šī dziesma tagad pabaros manu ego un,

0: es viņu vēlos izdot tikai tāpēc, ka tas ir nu, vajadzīgs priekš mans. Jā. DJ-ot to ir darīt vieglāk, bet mūzika producēšana vienmēr ir tāds piņķerīgs darbs, jo viss, ko mēs darām, ir, lai radītu to mūziku, kas ir paliekoša, un mēs vēlamies arī divreiz neizdot vienu to pašu dziesmu, vienmēr gribas uztaisīt kaut ko jaunu un interesantu. Jā.
1: Duets Elpo kopumā tavā karjerā ir tāda jauna nodaļa. Protams, jūs sadarbība ar Amandu kā tāda, bet arī tas, ka tev ir šāds partneris, ar kuru tu stabili un ilgtermiņā strādā kopā, jo iepriekš tu arī, protams, esi strādājis ar citiem māksliniekiem, bet tas ir citā formātā. Ko tas ir mainījis tavā darbā šāds modelis, ka tev ir viens konkrēts pārinieks, ar kuru tu konstanti sazinies, ar kuru droši vien tev konstanti ir jādiskutē par to, kura ir labākā ideja, kura ir sliktākā, ko daram, ko nedaram. Kāds ir mainījis tavu darba tempu?
0: Tu pareizi teici, ka ir iepriekš bijuši daudz mākslinieku, ar kuriem tu strādā, un ir cilvēki, ar kuriem tu izdod viena, divas, trīs dziesmas un saproti, kad ir forši, bet nesapas. Un tā burvīgā lieta ar Amandu ir tāda, ka mēs varam būt atklāti viens pret otru, mēs varam viens pret otru būt rupji, tādā ziņā, ka mēs varam ar tiešiem vārdiem pateikt to, ko mēs par kaut ko domājam un viens otru atbilstīt un ievirzīt pareizajā virzienā. Elpo manā dzīvē noteikti ir ieviesas tādu lojalitāti pret to, ko mēs darām, jo viss pārējais, ko es līdz šim esmu darījis, gan ar savu makrē projektu, tiek nolikts malā. Viss pārējās, ja man pie manas nāk kāds mūzīts un prasa, hei, man ir ideja, vai tu vēlies, vai tev ir laiks un iespēja kaut ko uzproducēt vai pabeigt šo dziesmu, es vienmēr saku nē. Tā kā mans viss fokus un enerģija ir Elpo mūzikā, tīri tāpēc, ka tas man sagādā vislielāko prieku un baudījumu. Un es arī redzu to, ko mēs gribam izdarīt ar Amandu, un tāpēc arī visa uzmanība tam tiek veltīta. Es vairs neticu motivācijai, es ticu tikai disciplīnai. Tu arī man Elpo ir iemācījis, ka tu nevar paļauties uz motivāciju, jo viņa ir vienu dienu ir, tad trīs dienas nav, un tad atkal parādās. Taču disciplīna katru dienu ir, un ja tu sākos disciplīnai, tad arī tie darbi nāks. Un tad tā mēs ar Amandu katrs kaut ko ieliekam šajā projektā, viens otram iemācam. Laikam ejot uz priekšu, ar katru gadu piedzīvojot kaut ko jaunu, iemācamies, paņemam pa ceļam, saprotam, ka šo mēs labprāt vēlreiz darītu. Ir lietas, ko mēs vairs nekad nedarītu, un tā jau tas arī viss iet uz priekšu. Jā, bet vislielākā atziņa visdrīzāk ir tā par to darba ētiku un disciplīnu.
1: Vai Amanda redz tavā mūzikā kaut ko tādu, ko tu pats varbūt reizēm neieraugi?
0: Tas ir jautājums Amandai. Es viņas mūzikā redzu to, ko viņa tur reizēm neredz, ka viņa man atsūta idejas, kurām viņa īsti netic, bet es saku, ka tas ir labākais, ko viņa jebkad ir uzrakstījusi.
1: Bet vai Amandas acis tev kādreiz ir ļāvušas pašam savā darbā ieraudzīt kaut ko tādu, ko tu iepriekš varbūt neesi redzējis vai apzinājies?
0: Tas vairāk ir tieši mūsu dueta kontekstā, kad es redzu, ka mūsu mūzika aizrauja, un īpaši pēc šī gada, pēc Supernovas, kad pēc koncertiem nāk cilvēki un saka, ka tieši šī dziesma viņiem palīdzēja tikt cauri kādam konkrētam periodam, vai tā dziesma viņas motivē turpināt dzīvot un vienkārši baudīt dzīvi. Tad tas man vairāk patīk redzēt, ka mūsu mūzika, tas, ko mēs darām kopā, ka tas aizķer klausītājus. Bet tas jautājums Amandai to.
1: Par jūsu mūziku un ko Amanda par tevi domā? Uzzināsim vairāk pēc tam, kad noklausīsimies tavu nākamo izvēli DJ Shadow un Mos Def dziesmas Six Days. Es saprotu, tas ir remix. Tu noteikti spēsi ar to iepazīstināt labāk.
0: Jā, kā es minēju, bērnībā daudz klausījos hip-hopu, un šī dziesma bija skaņu celiņā filmā Ātrs un bažēlstības 3, Tokijas Drifts. Un bērnībā, būdams jauns puika, es atceros pirmo reizi, kad šo filmu redzēju. Viena no manām mīļākajām filmām tīri tādēļ, ka mazs balts puika esot Latvijā Ventspilī. Tā bija mana pirmā vizuālā pieredze ar Japānu un Tokiju. Un redzēt, kāda ir ielu kultūra un mašīnu kultūra un dzirdēt tik daudz jaunas kompozīcijas šajā filmā. Man bija

tāds pagrieziena punkts, jo pēc tam es daudz vairāk sāku klausīties tieši hip-hopu un studēt to, kas notiek Japānā. Vēl aizvien tas ir mans sapnis tur doties, un domāju, tuvāku gadu laikā es to izdarīšu, bet šī dziesma, viena no arī ikoniskākajām dziesmām, kas ir manā atskaņošanas sarakstā, katru reizi, kad vajag kādu motivāciju vai vajag sev noskaņot, šī dziesma tiek atskaņota. I get a feeling it's gonna be a riot.

0: Monopolā viesos mūzikas producents Mārtiņš Makreckis, un viņš ir arī daļa no Dota Elpo. Iepriekš runājām par tavu un Amandas sadarbību, un tu teici, ka tas ir jautājums Amandai, vai viņa redz tavā mūzikā kaut ko citu. Un tad par to, ko Amanda par tevi domā, lai viņa pati arī pastāsta.
1: Mārtiņš ir radoša un jutīga dvēsele. Viņš ir diezgan mierīgs īstenībā, es pat teiktu. Balītēs, kad Mārtiņam pietiek burzmas un skaļuma, un vai vienkārši balītē ir apnikusi, viņš bieži vien izpilda īru atvadīšanās paņēmienu, kas nozīmē, viņš vienkārši aiziet mājās un nevienam nepasaka. Mārtiņam dažreiz iznāk ārā tādi tēta joki, par kuriem es

0: viņu apsmēju.
1: Mārtiņam vienmēr zem piedurknes ir pastāvīgs kāds labs padoms. Mārtiņš nenormāli ātri pārvietojas pa savu datoru. Viņš ir, man liekas, iepazinis visus iespējamos shortcutus, kādus var lietot uz MacBooka. Un es jūtos kā tāda pensionāra, kas skatās, kā Mārtiņš darbojas pa datoru, jo tas notiek zibenīgā ātrumā, ka man ir jāpasaka, vai tu vari piši mierīgāk, vai tu vari, man tā kā teicis, kas skatās, kuram tu rādi telefonā, kāds jādara. Tā es viņam parasti prasu, lai viņš var piebremzēt un lēnāk man kaut ko parādīt. Nu, vēl Mārtiņam patīk, nu, daudz lietas darīt vienlaicīgi dažreiz. Daudz šovasar ir izdzīvots, daudz koncerti ir kopā nospēlēti, daudz īstenībā laika pavadīts kopā šovasar. Bet smieklīgi ir tas, ka mēs pašā sākumā, tā kā mēs pirmo reizi tikāmies, cik tā kā, nu, pilnīgi sveši cilvēki. Es atceros, kad mēs taisījām pirmo fotosesiju, atbraucu uz Latviju ziemā, atnācu pie Mārtiņa mājās, un mans bijušais draugs fočēja mums bildes. Un es tur bīdīju tur Mārtiņa dīvānu, tur pārbīdīju māju viņam. Tā mēs esam, no tiem svešiniekiem, mēs, es domāju, esam pārtapuši par ļoti labiem draugiem, kuri var runāt, nu, tiešām par visu. Nu, es gan jau Mārtiņu varbūt šokēju daudz arī ar savu nenormālo atvērtību, bet viņš to ļoti labi arī pieņem. Tieši tikpat atvērts ir arī pretī.
2: Izklausās, ka jūs tiešām esat atraduši savu sinerģiju muzikālo.
3: Jā, es esmu uzaudzis ar māsām, tāpēc Amanda nu jau ir tāda tā kā ģimenes locekle. Mēs arī ar viens otru ģimeni traudzējamies, esam pie viens, es vēl neesmu bijis alūksnē gan, bet viņa pie mums Ventspilī ir bijusi vairāk kārt un ir ļoti patīkami uzņemta. Jā, man liekas, ka visiem mūzikas projektiem veiksmes stāsts ir tas, ka cilvēki viens ar otru var pavadīt laiku kopā, būt atklāti, kad jums ir viena mūzikas gaume, un jūs ejat vienā virzienā. Jūs tā kā nevelkat deķīti katrs uz savu pusi. Nu, tādā ziņā, kad ir bijuši, es nezinu, sadarbības ar mūziķiem, kad tā kā tu izdod dziesmu, un tad otram ir svarīgi visiem paziņot, kad es biju tas, kas izdomāja šo frāzi. Šī frāze ir lipīgākā dziesmas daļā, bet visiem jāzina, ka es to sarakstīju. Mūsu gadījumā tā nav. Mēs tā kā, hei, mēs esam kopīgs projekts. Ir dziesmas, kurās Amanda ieliek vairāk, ir dziesmas, kurās es vairāk, bet mēs nevienā brīdī tagad neejam un nestāstam, kur tagad mums ir svarīgi, ka tas ir tā. Un šie ir tādi svarīgi noteikumi, lai mūzikas projekts būtu veiksmīgs.
2: Amanda uzsvēra tavu mieru, bet vienlaikos intervijā Latvijas Radio 5 jūs sacījāt, ka vislabāk performējat zem spiediena. Kā tas iet kopā?
3: Zem spiediena. Tas nozīmē tad, ka tev ir termiņš, līdz kuram tev kaut kas ir jāpabeidz.
2: Un tu spēji saglabāt mieru tajā brīdī?
3: Jā. Jo, ja tu zini, ka tev ir konkrēts termiņš, līdz kuram darbiņš ir jāpabeidz, tad tu pielāgo visas savas ikdienas gaidas, lai tas darbs arī tiktu izdarīts. Man nepatīk kavēt, man nepatīk nodot darbus pēc termiņa, man nepatīk likt cilvēkiem uz sevi gaidīt, tāpēc vienmēr svarīgi ir, ja ir jābūt tikos un ja es daru tas, tad tas arī tiks izdarīts. Bet jā, man ļoti patīk mieres dzīvē. Tā kā būt pie dabas, dzīvot nesteidzīgi, bet tajā pašā laikā man arī saka, ka es daru lietas ātri. Tīri tāpēc, ka man patīk būt ļoti produktīvam. Es ļoti respektēju laiku, kas man dots, un ja man ir dotas 2 stundas mūzikas procesēšanai, es viņas izmantošu pēc iespējas efektīvāk. Un ja man ir dotas 2 stundas atpūtai, es viņas izmantošu pēc iespējas labāk, neko nedarot. Tā kā
2: tev sanāk tās 2 lietas nejaukt kopā, un kādreiz to mūzikas radīšanas laiku neiestiep tajā atpūtā vai otrādi?
3: Es esmu iemācījies to, ka labāks progress ir nevis vienā dienā strādāt 10 stundas, bet 5 dienās strādāt 2 stundas. Pirmkārt, ausis svaigākas, otrkārt, svaiga galva, un ar svaigu ausi nākamajā dienā kaut ko klausoties, tu ļoti labi var saklausīt lietas, kas ir jāmaina, kļūdas, vai to, kurā virzienā mēs šo dziesmu vēlamies kustināt. Un mēs arī uz sevi neliekam tik lielu spiedienu, ka ja mēs tiekamies uz studijas sesiju ar Amandu, mēs rakstam dziesmu un tā kā šodien nekas nerakstās. Nu, tā kā, nu, prāts ir tikai uz jokiem vai gribas aiziet paēst. Nu, tad daram, ko mēs gribam. Nekādi sirdsapziņas pārmetumi, ka hei, šodien mēs neesam izdarījuši to, ko mēs no sevis sagaidījām, jo mēs tā īsti neko nesagaidām. Nu,

0: liekam ekspektācijas. Tāpēc arī viss, kas notiek ar mums, ir patīkams.
1: Bet reizēm jau arī tādi sānsoļi no tā radošā darba ir daļa no tā radošā procesa, ne tā?
0: Jā, jā. Vislabākais idejas top tad, kad notiek negadījumi. Tā kā tu netīšām iespēlē kaut ko citādāk, vai tu izmaini kaut kādu konkrētu sintezātoru skanējumu uz kaut ko pilnīgi citu. Un tad tu saproti, ok, šis ir smuki, tas nekad nebūtu noticis, ja es nebūtu kļūdījies, vai ja es nebūtu eksperimentējis. Tāpēc, jā, sānsoļi pavisam noteikti. Kā?
1: Es iepriekš pieminēju tos dziesmas vārdus, liels sapņi, liels vilšanās. Mēs iepriekš runājām par to vilšanās daļu. Bet kas ir šobrīd tie tavi lielie sapņi?
0: Oi, lielākie sapņi, ko mēs šogad esam nostādījuši, droši vien tiks sasniegt līdz gada beigām. Vienmēr dzīvē esmu gribējis turēt rokās savu vinila plati ar albumu, un tas jau šodien notika. Un novembrī tas arī nāks uz pieejams citiem. Tas lielākais sapnis ir, protams, Palladium Rīga koncerts, neizbēgam Arēna Rīga koncerts, kaudzīt ar albumiem, un kaut kas paliekošs, kas paliek aiz manis, jo redz, citiem ir ģimene, ko viņi būvē, pēcnācēji, tā kā tu būvē savu māju, savu dzīves vietu, un tas ir tas, kas tev ir paliekošs, cits iestāda koku, un tas ir tas, ko viņš atstāja sevis, bet man gribas radīt mūziku, kas paliks arī pēc manis. Tā kā mūzika, kas palīdz cilvēkiem tik cauri viņu ikdienas gaitām, kas palīdz viņiem kaut ko sajust vairāk. Un tas būs tas, kas paliks pēc manis un Amandas kā mantojums no mums, kā latviešiem, Latvijai un nākamajām paaudzēm.
1: Man prieks dzirdēt, ka tas vinīla sapnis jau ir, tā teikt, daļēji piepildījies. Tas nozīmē, ka tā ir laba statistika arī priekš tiem nākamajiem sapņiem. Es novēlu, Mārtiņ, lai tev un arī jums kopā duetā elpotie piepildās. Paldies tev par sarunu, paldies, ka viesojies Monopolā, paldies jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Es atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas sarunas jūs varat klausīties arī sevērtā laikā Latvijas radio lietotnē, tāpat arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktora Dacis Taladzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīna Liemzere. ASV valsts sekretārs Marko Rubio vakar ANO ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā pauda bažas, ka Krievijas karš pret Ukrainu varētu izplesties uz citām valstīm caur hibrīdiem uzbrukumiem, sabotāžām vai pārpratumiem, kas izraisītu tieši sadursmes. Arī ASV prezidents Donalds Trumps pagājušajā nedēļā apsūdzēja Krieviju uzbrukumos valstīm, kas atbalsta Ukrainu. Lielbritānija veidos jaunu militāro kosmosa vienību, kuras uzdevums būs aizsargāt valsts satelītus, vakar paziņojis aizsardzības ministrija. Jaunā karalisko gaisspēku eskadriļa aizsargās kritiski svarīgos satelītus, ko izmantos sakaru nodrošināšanai un brīdināšanai par gaidāmiem raķešu uzbrukumiem. Ka tā būs pirmā Lielbritānijas militārā vienība, kuras uzdevums būs traucēt, vaināt un neļaut īstenot ienaidnieka darbības, kas vērstas pret Lielbritānijas interesēm kosmosā. Aizsardzības ministrija norādīja, ka Lielbritānija 2023. Gadā izveidoja divas vienības, kuras novēro un brīdina par kosmosa draudiem, savukārt jaunā vienība rīkosies. Pret šiem draudiem izmantojot modernās tehnoloģijas, tostarp elektronisko kara darbību. Igaunijā šī gada pirmajos 7 mēnešos no narkotiku pārdozēšanas miruši 54 cilvēki. Salīdzinājumam pērn valstī kopumā reģistrēti 69 šādi nāves gadījumi. Igaunijas veselības attīstības institūta narkomānijas un infekcijas slimību profilaks centra vadītāja Aļona Kurbāta atzinusi, ka situācija ir skaidrojama ar to, ka Igaunijā nelegālo narkotiku tirgus ir ļoti mainīgs, proti spēcīgās sintētisko opioīdu neret Igaunijā nonākot apritē ātrāk nekā citās valstīs. Bažas Igaunijā raisot arī situāciju ar kokaīna lietošanu. Piemēram, pērn Tallinā kokaīna lietošana pieaugus par 77%. Kubārtova teica, ka tas skaidrojums ar to, ka šī narkotiskā viela ir kļuvusi pieejamāka narkomāniem. Tālāk tur notikumi.